0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אני זוכר ממש, התעוררתי בבוקר, ואתה מרגיש, אתה לא מרגיש כלום מבפנים, אתה מרגיש שאתה פשוט קליפה, ואין שום דבר בפנים. ואני זוכר, אני ממש זוכר את זה, שבבוקר הזה שהייתי קם והייתי מרגיש כמו קליפה, ברגע שאני פותח את המשחק ומשיג משהו, היה לי חיוך ענק על הפנים. אז הייתי קם בבוקר, פותח את המשחק ו... משחק פשוט עד שאני הולך לישון. זאת אומרת, זה יכול להיות 15 שעות, זה יכול להיות 20 שעות, תלוי כמה זמן אני ער באותו היום. ולאט לאט זה התפתח לזה שבאמת כשאתה משחק כל כך הרבה שעות, אז כבר אין לך גם, אתה לא קם בבוקר יותר. אתה לא הולך לישון ב-4-5 בבוקר, אתה מתעורר במתי שתתעורר, זה כבר לא משנה, כי אין לך כבר מה להפסיד.
2: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
4: אהלן אילן.
5: אהלן אורי.
4: אתם על מחורים. ההסקט בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה. אנחנו בסדרת פרקים שעוסקת בהתמכרויות אחרות מסמים, ומערכים כאן בכל פרק מחור או מחורה נקיים שמחלימים, כאמור, מדברים שאינם סמים.
5: והיום אנחנו נדבר על התמכרות שעוד נמצאת קצת ככה מתחת לרדאר, ובשונה מאוכל וסקס והימורים או סמים, אין לה קבוצות תמיכה לפחות בארץ, וממה שאנחנו יודעים, במובן הזה עומד בפנינו פרק קצת אחר ממה שאנחנו רגילים.
4: כן, תשמע, אנחנו הולכים לדבר פה על גיימינג, ואני לא יודע אם אתה יודע, אני מחור.
5: תכלס.
4: עכשיו, אנחנו מדברים פה על סמים בדרך כלל, אבל לא משנה, אני מחור, נקודה, יש לי בעיית התמכרות. והרבה אחרי שהתנקיתי כבר, הייתי בגמילה, בכפר איזון, הלכתי לקבוצות, כבר אני on the wagon. ויש לי עבודה וזה, רכשתי לפטופ חדש שיכול להפעיל משחקים, והורדתי את המשחק שהיה הכי באותם ימים, GTA 5, ומה שקרה מאותה נקודה היה פשוט קטסטרופלי ברמה גרטים ששותף ושותפה, שניהם גם נקיים. לא הלכתי לעבודה, לא הלכתי להתאמן, לא הלכתי לקבוצות.
5: אוי, נשאבת.
4: כל החיים שלי went to shit במשך שבוע, לא, בקושי מסתדר עם לאכול. אני זוכר השותפה שלי, היא דאגה לי, היא נכנסת איזה יום אחד לחדר, כאילו, מה מעניינים? אתה הכל בסדר? אני אומר לה, כן, כן, הכל בסדר. יכולה לה, בבקשה, ללכת למטבח, להביא לי ליטר וחצי בקבוק, חוזרת. מסתכל, אני אומר לה, מה אני אעשה עם זה? זה מלא מים. תקשיב, הגעתי למצב שבסוף שמתי, אתה יודע, איך שאומרים, אפשר לעצור את זה בנקודה מסוימת, ואז ההחלמה אפשרית. פשוט שמתי לזה רגע איזה פאוזה, והלכתי לקבוצת NA, לסמים, ומצאתי את עצמי שם, בקבוצה של מחורים לסמים, משתף אותם על זה שאני כבר שבוע הרדקור בתוך משחק מחשב, ואני מתנהג אחד לאחד, בדיוק כפי שהתנהגתי בסמים.
5: מחור ומחור.
4: מאז שקלטתי איך זה יכול לתפקד ממש באותה צורה, כן הייתי הרבה יותר ער לזה ונשמר מזה. אבל אני גם היום מאוד מאוד אוהב לשחק.
5: היום אנחנו נשוחח עם תמיר, הוא בן 22, שלדבריו הוא היה מחור לגיימינג. דבר איתו, נראה, האם יש באמת דבר כזה? היה? ומה, הוא נרפא כאילו?
4: בוא נשמע אותו.
5: יאללה.
4: אהלן תמיר.
3: אהלן אורי.
5: אהלן, מה העניינים?
3: מצוין, איך אתה אילן?
5: סך הכל בסדר, נראה לי.
4: תמיר, מאיפה אתה מגיע אלינו היום?
3: אני בא מנתניה.
4: אתה גר בנתניה?
3: כן, אני חי שם כל החיים שלי.
4: מה, שותפים? לבד?
3: לא, בינתיים אני בן 22 חודש הבא, אני עדיין גם גרה עם ההורים שלי.
4: ומה, מה עושה בחיים?
3: עובד, אני כרגע תומך תמיכה טכני של אחד מחברות המחשבים הגדולות בעולם. פשוט מתקן מחשבים לידים, במיוחד. יש בעיה במחשב, אני מטפל בבעיה.
5: למדת את זה?
3: למידה עצמאית, הרבה מהאינטרנט, הרבה מהיוטיוב, וזה גם משהו שאני פשוט אוהב, אז זה עשה קליק מאוד מהר.
4: אתה בזוגיות?
3: לא, כרגע אני לא בזוגיות.
4: אמרת שגדלת כל החיים שלך בנתניה, נכון?
3: נכון.
4: איך היה לגדול בנתניה?
3: אז תראה, תלוי מאוד באיזה תקופה. אם אתה מסתכל על בית ספר יסודי, אז שם היה תקופה מאוד שמחה, והייתי שמח כל יום, ולא לא היה איזה משהו, מן הסתם, אתה ילד. מתי שהתקדמתי לתיכון, חטיבת ביניים, שם התחילו בעיות כאלו ואחרות מבחינת חברים נקרא לזה, כי בסופו של דבר זה קשה למצוא משהו משותף עם אנשים, במיוחד בגיל הזה, שההובי המרכזי שלך זה לשחק במחשב. הייתי בבית ספר דתי, בגלל שהוא היה רוסי אני מניח, כי המשפחה שלי אני ממוצא קפקזי, המשפחה שלי מדברת רוסית בבית הרבה, וכנראה זאת הייתה האופציה שהם מצאו, בית ספר רוסי דתי.
4: מעניין.
5: משפחה מסורתית?
3: התקופה היא כן, היו לנו טיפה יותר מסורתיים, לא ברמה של לשמור שבת או משהו, אבל כן היו שמורים כשרות בבית, ושומרי כשרות זה הדבר המרכזי שהיה שם.
5: אז סליחה רגע, אני רוצה צעד אחורה.
3: כן.
5: אתה נולדת בארץ?
3: נכון.
5: ההורים מתי עלו באיזה...
3: עלו כנראה לפני 30 שנה, משהו כזה.
5: 30 שנה?
3: משהו כזה, כן.
5: שנות ה-90, בעלייה של שנות ה-90. אז עכשיו בואו רגע נעבור את הנהר הזה. אנחנו מדברים על... מיסודי לתיכון או חטיבת ביניים, זה בערך גיל 12-13, נכון? אז אתה עובר מבית ספר דתי, יסודי, שיש שם בנות, דרך אגב, בבית ספר הדתי?
3: כן, היו שם בנות, לא באותה כיתה אמנם, אבל כן, היית רואה אותם בהפסקות, אני אגיד, זה לא איזה משהו מוגזם ברמה כזאת.
5: לא בכיתה, לא בכיתה אצלך.
3: לא בכיתה, כיתה היו מחלקים אותנו.
5: כן, ואז אתה עובר לחטיבת ביניים, ואז זה בית ספר לא דתי.
3: חילוני לחלוטין, כן.
5: חילוני, וואו, לא פשוט.
3: תראה, בגדול זה משהו שכן הלחיץ אותי מאוד. מן הסתם, פחות בגלל הקטע הדתי, אני יכול להגיד לכם שלקראת הסוף, באמת זה פחות עניין אותי הפן הדתי, אז זה לא משהו שיפריע לי במיוחד, אבל באמת זה היה טיפה מוזר להסתגל למקום חדש, שבאמת הכל שונים, הערכים לא היו אותו דבר. אני יכול להגיד לך שבבית ספר שלי לא היו מקללים בכלל. כאילו, אם מישהו היה מקלל, הייתי חושב בראש לי, וואו, הוא בן אדם רע. ברמה כזאתי. ושם כל מילה שנייה זה כללה.
5: וואי.
3: אז זה היה לי ממש מוזר להסתגל לזה, אבל התרגלתי לזה בסופו של דבר.
5: יש לך אחים, אחיות?
3: כן, אני, יש לי אחות קטנה ואחות גדולה יותר.
5: אבל רק אחיות.
3: אחיות, כן. אבל כן היה לי אח בעבר. זאת אומרת, לפני שנולדתי בכלל. אז זה לא שהייתי קשור, אבל מן הסתם זה מאוד עצוב, כי הייתי ממש רוצה שיהיה לי אח עכשיו. אז בגדול מה שקרה, הוא נפטר מתאונת דרכים.
4: הוא נפטר כשאתה כבר היית?
3: לא, אני לא נולדתי אז, הוא נפטר טיפה לפני זה.
4: ואת היה איזשהו יחס מסוים שאתה יכול להגיד שהרגשת מההורים שלך כלפיך, שהושפע מהאובדן של הבן היחיד הקודם?
3: בסופו של דבר אתה הילד היחיד. זאת אומרת, הכובד של להיות הגבר, הילד, הוא כולו עליי עכשיו. היו ציפיות גבוהות יותר.
4: בגלל התפקידים המגדריים המקובלים במשפחה, של גבר יש לו, יש עליו איזושהי...
3: נכון, במיוחד בדיוק בגלל זה, ואם היה תחשתי, יכול להיות שזה היה נראה טיפה שונה, אבל אני חושב שזה כן החמיר, במיוחד בגלל הדבר הזה, נפל עליי כובד כלשהו, וזה לא בגלל ההורים שלי או משהו כזה, זה פשוט משהו שקורה פסיכולוגית, בלי מודע לפי דעתי אפילו, ברמה כזאת.
4: זה גם נראה לי סיבה מעולה לברוח קצת למשחקי מחשב או כל דבר אחר.
5: רציתי לשאול אם האובדן שלו הוא נוכח, היה נוכח ונוכח.
3: זה מצחיק שאתה שואל את זה, כי מחר ההשכרה שלו.
4: וואו.
3: כן, מחר כולם באים אלינו ויש את ההשכרה שלו. יש תמונה ענקית שלו בסלון. זה כן, מבחינת זה שהוא נוכח, זאת אומרת, בשבילי מן הסתם זה יותר קשה להתחבר אליו, כי אני מעולם לא הכרתי אותו.
4: זה מוזר, זה סיפור בשבילך.
3: נכון, מבחינתי זה, יכול להיות שזה לא קרה, וסתם משקרים לי. ברמה כזאת, אני לא יודע. אבל ברור שזה עצוב. כן הייתי יכול, אתה יודע, אתה יכול עכשיו לשבת ולדמיין איזה כיף היה יכול להיות אם יש לי אח, היינו יכולים לעשות דברים ביחד, הוא היה יכול ללמד לי דברים.
4: כן.
3: זה נשמע לי משהו שמאוד כיף.
4: על אחת כמה וכמה בתקופה שבה היית עם פחות חברים.
3: נכון, שם אני בטוח שזה היה נורא יכול לעזור, וחבל שלא היה את זה.
5: חיפשתי לראות אם בארץ יש קבוצת תמיכה לגיימרים, לא מצאתי. בארץ לא מצאתי דבר כזה, אבל הסתכלתי ב-12 הצעדים באתר בארצות הברית, שיש שאלון כזה שאתה יכול לבדוק האם אתה מכור לגיימינג. אז הורדתי את השאלות האלה, תרגמתי אותם, ונשאל אותך את השאלות ככה, שנראה, אבל כשהיית אז, לא מתוך המצבך היום. אוקיי. האם היית מאבד שעות שינה בגלל משחקים?
3: המון.
5: המון. האם היית מזניח טיפול עצמי, כמו בישול, אכילה, קניות, פעילות גופנית, בזמן משחקים?
3: את הכל. בתור תקופה הכל.
5: אוקיי. האם היית מוצא את עצמך משחק בכל פעם שיש לך זמן פנוי?
3: כן, כמעט כל שנייה, באמת.
5: האם אי פעם השבעת את עצמך להסיר איזה משחק והחזרת אותו חזרה?
3: כן, יצא לי לעשות את זה.
5: אוקיי. האם אי פעם השתמשת בימי מחלה או בימי חופשה או דילגת על עבודה או שיעור רק כדי לשחק?
3: כן.
5: האם...
4: בינתיים הוא בציון גבוה מאוד פה.
5: האם המשחקים תפסו את מקומם של תחביבים או ספורט שנהגת ליהנות מהם?
3: לא נהגתי ליהנות בהם, אבל כן, תפס הכל.
5: כשהיית חרד, מוטרד או מדוכא, האם היית מרגיע את עצמך עם משחקים?
3: כן.
5: האם כשהיית בגיימינג דילגת על תוכניות חברתיות בעולם האמיתי?
3: לא הייתה אופציה בכלל. לא הייתה אופציה. אלא אם כן אתה מחשבת בית ספר, אז כן.
5: האם היה לך רגע שבו באמת רצית להפסיק לשחק כדי לעשות משהו אחר, אבל פשוט לא הצלחת?
3: כן, היו רגעים כאלה.
4: אדוני, אתה זוכה גדול! מתי התחלת לשחק משחקי מחשב?
3: אז לשחק משחקי מחשב זה קרה באמת ביסודי. נראה לי שמאז שקיבלנו מחשב, שזה באמת היה בגיל מאוד צעיר, הייתי משחק כל מיני משחקים באינטרנט, לא משהו מסובך מדי, משחקי פייסבוק.
4: תראה, אם אתה יושב פה איתנו היום, אז כנראה שהעניין של משחקי מחשב וגיימינג קצת איבד פרופורציות בחיים שלך. ואנחנו מתחילים להבין ממה שאתה מדבר, שאיפשהו שם בחטיבה, אולי אפילו ביסודי, כמו שאמרת, זה כבר היה אישו, אבל שם בחטיבה זה התחיל ממש לתפוס איזשהו נפח מוגזם. אתה יכול לתאר?
3: כן. אז בגדול מה שקרה, בן דוד שלי עלה איתי גם כן לאותה חטיבה, והיה עוד איזה ילד שלא הייתי מאוד קשור אליו מהיסודי שעלה איתנו, אבל כן, הוא היה כן חבר שלי. עכשיו הילד הזה ובן דוד שלי הלכו לאותה כיתה ביחד, אז הם התחברו, אחד עם השני, בסדר גמור, ומפה לשם, זאת אומרת, אני גם הייתי רוצה להיות חלק מהקבוצה הזאת, ומפה לשם אפשר להגיד שלא התקבלתי, או משהו כזה, או שבאמת פשוט לא רצו להיות בחברתי, באמת שם התחילה הבעיה רצינית. זאת אומרת, שם אני אמרתי, איבדתי את החברים הקרובים שלי,
4: כן.
3: הייתי מאוד מאוד בודד, וזה התפתח בתיכון במיוחד, זה התחיל בחטיבת ביניים, לקראת סוף חטיבת הביניים, שפשוט הפסקתי ללכת לבית ספר.
5: וואי, אמא, אבא לא מודאגים, לא שואלים, לא...
3: מאוד מאוד מודאגים, ואני חושב שפה דווקא כן מתחיל לשחק הקטע שאני הילד היחיד, כי יש לך את... אתה צריך להוכיח את עצמך באיזושהי נקודה, וכאילו מה אתה עושה? למה אתה לא הולך לבית ספר? למה אתה לא לומד? את אמא שלי זה מאוד איסירה, הייתה מאוד עצובה, מאוד דאגה לאורך כל הזמן, זה גם כביכול פגע בי, כי לי לא כיף שהיא עצובה.
5: אבל... הקושי שלה היה בגלל שהיית לבד או בגלל שלא היית טוב בלימודים? אני מבין נכון שלא היית כל כך בעניינים של הלימודים או שהיית תלמיד סבבה?
3: אני יכול להגיד לך שמבחינת הלימודים, לצורך העניין אנגלית, זה משהו שהסתכלתי עליו בסדר, בגלל המחשב, כי הכל שם באנגלית, אבל שאר המקצועות באמת התחלתי להידרדר. ואמא שלי בנקודה הזאת הייתה כבר מוכנה להביא הכל. היא אמרה לי בוא נביא לך מורה פרטי לכל מקצוע ברמה כזאת, ואנחנו לא באים ממשפחה שיש לה ממון בלי סוף. זאת אומרת, זה כן משהו ש... זה היה משאב רציני.
5: ולא היה לך מורה חברתי. זאת אומרת, ממה שאני שומע ממך, היא לא הייתה מודאגת מהמצב החברתי, מהבידוד החברתי שלך, אלא מהנסיגה שלך בלימודים, אם אני מבין נכון.
3: יכול להיות שגם הייתה מודאגת מזה. אני לא יודע להגיד לך עד הסוף.
5: לא דיברתם על זה, אבל...
3: לא יצא לנו לדבר יותר מדי על זה. באמת, זה משהו שלא נפתח, כי זה כבר בעבר. אבל... באמת הייתי מפספס יום, יומיים בשבוע, גם לא תמיד הייתי אומר להם. אתה יודע, מדי פעם הייתה כואבת לי הבטן או משהו כזה, מדי פעם פשוט לא הייתי אומר להם. ואז מתי שהם היו מגלים את זה, אז זה לא היה נעים, לא לי ולא להם. ומפה לשם הגעתי לנקודה, זה כבר קורה יותר בתיכון, סוף חטיבת ביניים תיכון, שאני פשוט לא בא בכלל לבית ספר.
4: ומשחק משחקי מחשב בזמן הזה.
3: אז זהו, בזמן הזה... התחילו להיות לי בעיות נפשיות נורא חזקות. זאת אומרת, הייתי בדיכאון קליני באותה תקופה. אני חושב שזה עד עכשיו הנקודה הכי נמוכה שהייתי בחיים שלי. זאת אומרת, אני זוכר ממש, התעוררתי בבוקר, ואתה מרגיש, אתה לא מרגיש כלום מבפנים. אתה מרגיש שאתה פשוט קליפה, ואין שום דבר בפנים.
4: זה תיאור מדהים ומדויק מאוד לדיכאון קליני.
3: כן, ואני זוכר שפשוט אמרתי, וואו, אני פשוט רוצה להרגיש משהו, כבר לא אכפת לי מה, תן לי רק להרגיש משהו.
4: וואו, זה בדיוק זה.
3: ואז מה שהתחלתי לעשות, חיפשתי משחק שאפשר להגיד על זה, הביא לי משמעות לחיים. כן, חיפשתי משהו שהביא לי משמעות. אני יכול להגיד לך שהמחשבות האובדניות עברו לי בראש. לא יכול להגיד לכם שזה הייתה בצורה רצינית מדי, כי אני הייתי בטוח שבאיזשהו נקודה זה כן יעבור לי. כאילו באמת הייתי במיינדסט, זה תקופה מאוד רעה, ואני בטוח שאני אצא מהתקופה הזאת.
4: לא איבדת תקווה.
3: לא איבדתי תקווה, במיוחד שאימא שלך יושבת מאחורך וכל כך דואגת לך, וחרדה לזה שתצליח. זה מן הסתם של אימא שלי היה קשה להבין את הבעיות הנפשיות, כי אתה יודע, אנשים מקפקז, אין להם בעיות נפשיות שם כל כך. זה,
4: אם לא, אתה לא המציאו את זה עדיין.
3: לא המציאו את זה. זה אם אתה לא עושה, אתה עצלן, בגדול. ככה זה עובד שם. זה גם משהו מצחיק שהפסיכיאטר אמר. היה לי פסיכיאטר רוסי, הוא אמר לי, אמא שלי, תשמעי, הילד שלך פשוט עצלן.
4: אשכרה, וואו.
3: הוא אמר, תקשיבי, הילד שלך פשוט עצלן.
5: וואו. מה, הוא היה פסיכולוג או פסיכיאטר?
3: פסיכיאטר.
4: בוא'נה, אבל מה, להגיד על בן אדם שהוא בדיכאון, להאשים אותו גם בעצלנות, בטח שאתה עצלן כשאתה בדיכאון, אתה לא רוצה כלום, אתה לא רוצה לעשות כלום, כלום, כלום. אתה לא מרגיש כלום, אתה לא עושה כלום, אתה כלום, קליפה, כמו שהוא אומר. זה דפוק לגמרי.
5: פסיכיאטר כזה, צריכים לשלוח אותו לפסיכיאטר.
4: אני הייתי שולח אותו אליך.
3: אמא שלי נורא התעצבנה עליו, דרך אגב.
5: ברור.
3: היא לא הסכימה איתו.
5: איזה אמירה, וואי, ממש מקוממת.
4: אבל זה נראה שאימא שלך, גם אם היא לא מאוד הבינה לעומק את מצב נפשי שלך, או מה שלא יהיה, היא כן מאוד כל הזמן אהבה אותך ודאגה לך, והייתה בסביבה.
5: ואת כל הרגשות האלה, הקשים שיש לך, יש מישהו בכלל שאתה יכול לשתף אותו? לא פסיכיאטר כושל, אלא מישהו...
3: כן, אז באותה תקופה, אני חושב שאפילו לי בתור עצמי, היה קשה להסביר במילים עד כמה הדיכאון שלי היה כבד.

0: באמת נדיר שאנחנו יושבים ויש לנו שיחה אחד עם השני, כי באמת בן אדם יחסית סגור. אז אמא שלי באמת לוקחת את התפקיד הזה בבית.
1: חשוב לי להבין בתקופה הזאת את היקף הגיימינג בחיים שלך. איך נראה? בוא תתאר לי את היום שלך רגע.
0: אוקיי.
1: כי אני רוצה גם להבין, אחד, איך זה נראה, כמה זמן אתה שם, מה אתה עושה שם, ומה זה נותן לך בכלל.
0: אוקיי, שאלה מצוינת. אז באמת, גם לפני שהתחלתי להרגיש כמו קליפה, לא הייתי רוצה לעשות שום דבר. הייתי רק רוצה לשבת במחשב שלי, בחדר שלי, ולשחק.
1: עצלן.
0: עצלן, כן. באמת, זה באמת נשמע ככה. אתה יכול להבין את זה. אתה יכול להבין למה הם חושבים ככה, כי זה נשמע ככה.
1: ברור.
2: אין לו רוצה.
0: אז באמת מה שבאתי להגיד, שהייתי משחק, סתם הייתי משחק עם משחקים עם אנשים, יש באמת סצנה ממש גדולה, שמשחקים נגד אנשים אחרים באינטרנט, ומשם דווקא כן הכרתי אנשים, שהתחברתי אליהם, ובאמת מחברים שלי עד ליום הזה.
1: פתאום חברה.
0: נכון, אז התחילה להיות לי חברה כלשהי, אבל אני זוכר שהנקודה שבאמת התחלתי להרגיש, שאני עושה משהו ביום יום שלי, זאת אומרת, זה באמת הביא לי הרגשה של וואלה, עשיתי משהו היום, ולא סתם שרפתי את היום.
1: וגם אתה מישהו.
0: ואני מישהו, נכון. התחלתי לשחק משחק שנקרא World of Warcraft. אני מניח שרוב האנשים לא יודעים מה זה אומר.
1: אז שמענו עליו. גם עם שנינו, כן.
0: כן, זה משחק שהוא הרבה פעמים דרך אגב מתקשר לבעיות נפשיות.
2: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת שבאמת אנשים מוצאים כביכול, אני לא יודע אם להגיד לייעוד, זו מילה גדולה מדי לדבר הזה, אבל מוצאים מה לעשות עם החיים שלהם. זאת אומרת, המשחק הזה מביא לך פרפס בחיים, הוא מביא לך משהו לעשות. כי בגדול מה שאתה עושה במשחק הזה, אתה מתחיל בתור מישהו מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד חלש, וככל שאתה שם עוד שעות ועוד שעות ועוד שעות, אתה מתחזק ואתה צובר ממש סטטוס. זאת אומרת, אנשים יודעים מי אתה.
2: האבטר שלך.
0: האבטר שלך, נכון. הדמות שלך צוברת סטטוס, ויש להם המון רבדים, אתה יכול להתחזק, אתה יכול להשיג בגדים יותר יפים, אתה יכול להשיג חיות שאתה יכול לרכב עליהם. ואנשים רואים את זה בעולם הפתוח של המשחק.
1: כן. הסטינג הוא סטינג של פנטזיה כזה, D&D סטייל.
0: נכון, זה עולם פנטזיה ענק, ובתוך המשחק עצמו יש לך גם עבודות. זאת אומרת, אתה יכול ללכת באמת לאסוף כל מיני צמחים, כדי אחרי זה לסור אותם שיקויים ולמכור אותם בשוק. יש שם שוק פתוח. אתה יכול להרוג מפלצות, להרים עם את הזהב. זאת אומרת, מה שאתה עושה עם הדמות שלך, זה לגמרי מה שאתה רוצה לעשות.
2: מה זה? תפור על מישהו שנמצא במצבך?
1: חבל על מה.
2: ממש.
0: לגמרי. אז באמת, התחלתי לשחק את המשחק הזה, והתחלתי לאט לאט להשתדרג, ואני זוכר, אני ממש זוכר את זה, שבבוקר הזה שהייתי קם והייתי מרגיש כמו קליפה, ברגע שאני פותח את המשחק ומשיג משהו, היה לי חיוך ענק על הפנים. והייתי אומר, וואו, הצלחתי להשיג את זה, איזה מגניב זה. וזה אני חושב שבאמת הביא לי את רוב התחושה של הרקנות בגוף שלי.
1: כמה זמן המשחק הזה קיים כבר? אני קניתי אותו ליום הולדת לאחי החורג ב-2004. אתה רק בן 22, זה אומר שכששיחקת אותו, המשחק הזה כבר היה בן מלא שנים.
0: אני חושב שהוא בן 20 שנה, משהו כזה, ועדיין רץ.
2: משהו שמובד.
1: ואיך נראות חברויות מבחינתך של אונליין? איך הם באות לידי ביטוי החברויות האלה?
0: אז החברות עצמה מתפתחת מזה שאתה מכיר מישהו במשחק, אתם מתחילים לעשות פעולות ביחד, ואחרי זה, מתי שאתה רואה שבאמת מגניב לכם ביחד, אתם נכנסים, יש המון המון תוכנות שאפשר לדבר בהם. אחת בהן זה דיסקורד, זה בעצם תוכנה שרובם בשימוש לגיימרים, ובאמת יש לך קבוצות, אתה יושב איתם, אפילו כל היום אתה יכול לשבת, דבר, לשחק, נהנים, מעבירים את היום. הם הופכים להיות חברים לכל דבר באיזושהי נקודה. דרך אגב, רוב האנשים שמשחקים את המשחק הם לא מישראל. זאת אומרת, אתה כן צריך לדבר בשפה שהיא זרה לך, אז גם יותר קשה לבטא את עצמך. אבל באמת הרבה פעמים זה מתפתח להרבה מעבר לזה. אני יכול להגיד לך ברמה כזאת שלא רק מהמשחק הזה, אבל במיוחד מהמשחק הזה, אנשים גם הכירו את אהבת חיים. זאת אומרת, הם הכירו מישהי, תעשו אליה או היא תעשה אליהם.
1: מ-World of Warcraft.
0: מ-World of Warcraft במיוחד. יש הרבה
1: סיפורים. התאהבו בטרולית, לצורך העניין, באורקית.
0: באורקית, לגמרי. הכרתי כמה כאלה, באמת, זה משהו מטורף לגמרי.
2: מדהים.
0: כן.
2: זאת אומרת, למרות שזה לא אמור להיות שונה מקשרי פייסבוק או
1: כן. אתה יכול לספר על איזושהי חברות ספציפית שפיתחת במשחק? או במשחק אחר, אבל איזשהו קשר שנוצר שהוא משמעותי בשבילך.
2: כן, מה בעצם גורם לחיבור?
0: כמו שאתה מתחבר לכל בן אדם אחר, זאת אומרת, האופי שלו בסופו של דבר, אם כיף לך לשבת, לדבר איתו, לצחוק איתו, לשחק איתו.
1: זה באודיו, כאילו, אתה מדבר איתו עם מיקרופון, כאילו?
0: אתה מדבר איתו עם מיקרופון, ולפעמים זה מתפתח הרבה מעבר לזה. כמו שאמרתי, אתה יכול להתחתן אפילו עם הבן אדם, אבל אם אתה שואל, אם יש לי חברות, באמת, שעד עכשיו אני שומע

0: את הקשר, כן, כי מי שהביא אותי לפודקאסט הוא חבר שאני הכרתי במשחק מחשב. ואני כן הכרתי אותו בחיים איתיים, וכן יצאנו, וכן נפגשנו, והכל בסדר. ויש לך את החברויות שהן פחות רלוונטיות. זאת אומרת, חבר למשחק, אתה מפסיק לשחק את המשחק, אתם פחות מדברים, ועוברים למשחק הבא.
1: אוקיי, אז בהמשך למה שאורי שאל מקודם, איך נראה היום שלך? כמה שעות אתה מוריד על הדבר הזה?
0: אז בגדול, בהתחלה הייתי מנסה לקום מוקדם. כי אני בן אדם שלא אוהב לקום ב-11-12, אני מרגיש שהיום הלך לי. אז בהתחלה כן הייתי קם מוקדם, הייתי קם באמת ב-8-9, אפילו שאין לי שום מחוב, שום דבר לעשות באותו יום.
1: בית ספר?
0: לא הייתי הולך, לא הייתי הולך, הייתי פשוט נשאר בבית. אז הייתי קם בבוקר, פותח את המשחק, ומשחק פשוט עד שאני הולך לישון. זאת אומרת, זה יכול להיות 15 שעות, זה יכול להיות 20 שעות.
2: וואו.
0: תלוי כמה זמן אני ער באותו יום. ולאט לאט זה התפתח לזה שבאמת כשאתה משחק כל כך הרבה שעות, אז כבר אין לך גם, אתה לא קם בבוקר יותר, אין לך איזושהי מערכת שעות. אתה לא הולך לישון ב-4-5 בבוקר, אתה מתעורר במתי שתתעורר, זה כבר לא משנה.
1: קזינו.
0: כן, קזינו, לגמרי, כי אין לך כבר מה להפסיד. זאת אומרת, אתה יושב ואתה משחק. במתי שאתה מתעורר, אתה עושה אותו דבר, אז מה זה משנה אם אתה הולך לישון?
2: ומתי אתה... אני בטוח שאמא שלך מודאגת בתקופה הזאת, אם היא שמה לב שאתה 20 שעות על המסך.
0: אמא שלי הייתה מאוד, מאוד מודאגת, במיוחד בגלל שאני לא הולך לבית ספר, כאילו, היא כן רוצה שאני אחזור לשגרה. מאוד מאוד הדיוק אותה שאין לי שגרה, שאני לא רואה אנשים, שאני לא יוצא החוצה.
2: אתה מבין בכלל שזה לא נורמלי בשלב מסוים? לשבת 20 שעות על, על, על, על המחשב? אפילו אם זאת הייתה עבודה, הייתי אומר שזה פסיכי, כאילו.
0: לחלוטין.
2: סליחה, אני לוקח את המילה הזאת בחזרה, זה לא פסיכי, זה התמכרות.
0: זה התמכרות לכל דבר, נכון? אני זוכר את התקופה של הקורונה, שאמרו שאנשים לא יוצאים מהבית, ואיזה בס עליהם. מה? כאילו, אני הייתי יושב בבית ו... אני לא זוכר אם הייתי, כאילו, יכול להיות שישבתי חודש בבית, אני לא יודע.
2: כי אתה מבחינתך לא היית בכלל בבית, אתה היית באיזה ארץ פנטסטית וירטואלית כלשהי.
0: לגמרי.
1: מה מצבך הפיזי?
2: כן, לא כואב התחת, לא כואב הגב.
0: מצבי הפיזי שהתחלתי לעלות במשקל. גם עכשיו יש לי עודף משקל, אבל אז באמת הייתי מתחיל מרוב שימום גם, הרבה פעמים, כי אתה משחק את המשחק, זה לא שאתה תמיד כיף לך כשאתה משחק את המשחק, דרך אגב, זה לא שאתה נמצא בעולם פנטסטי והכל כיף לך וכל שנייה שמח לך. יש גם הרבה מאוד המון זמן מת פשוט, שאתה עושה משהו שעמם, כי פשוט אין משהו אחר לעשות. אז גם שם התחילה סוג של הפרעת אכילה, התחלתי לאכול הרבה יותר.
1: האוכל מן הסתם אוכל דברים שהם...
0: כן, הייתי אוכל הרבה דברים לא בריאים, זה אני יכול להגיד לך על בטוח. לא הייתי זז בכלל, הייתי יושב על הכיסא, כמו שאתם אומרים, 15-20 שעות, כמה זמן שבאמת יצא באותו היום, לא הייתה שום פעילות גופנית, הייתה אור שמש בקושי היה, ברמה כזאת.
1: מה, מצחצח שיניים, זה רגיל עדיין?
0: כן, ההיגיינה, כן נשארה היגיינה, זה משהו שהיה חשוב לי לשמור, אבל באמת מעבר לזה לא היה כלום.
2: אנחנו בטח נגיע לזה קצת יותר מאוחר, אבל זה... ממש קפץ לי לראש, כשאמרת שלא כל הזמן כיף בעולם המשחק. זה לא שכל הזמן מרתק ומעניין. לפעמים כן, ולפעמים לא, ולפעמים אפילו משעמם, ולפעמים אתה אפילו בורח מהבריחה, בורח מהמשחק, לצורך העניין, במקרה שלך, אולי לאוכל. וזה ממש נשמע, היה נשמע לי כמו סטלות, כמו סמים. תמיד כיף לך בסטלה? תמיד מעניין, תמיד היא אחלה? מתי בעצם אתה מבין... שאתה בבעיה, שיש לך פה איזה משהו, שאתה לא כמו גיימרים אחרים, נורמליים, לצורך העניין.
0: כן, ההבנה שיש לי בעיה התחילה מהבוקר שקמתי והרגשתי כמו קליפה. מה שבעצם הבנתי שאני בדיכאון כלשהו, ואפילו דיכאון, באמת, אני הרגשתי שזה היה דיכאון חמור. כי להרגיש שאתה קם בבוקר ואתה לא מרגיש כלום, זה נשמע לי משהו נוראי. שם הבנתי שיש לי באמת איזושהי בעיה נפשית, ושם זה התחיל גם להתפתח יותר להורים שלי. זאת אומרת, ניסיתי להסביר להם את זה. מן הסתם אלה הם טיפה יותר קשה להבין, ואת רוב היום אני עברתי כדי לנסות למלא את הקליפה הריקה הזאת שנקראת דיכאון בתוך המשחק. ובאמת זה הוביל לשיחוק של 15-20 שעות ביום, וזה גם, אני יכול להגיד לכם משהו שזה כבר התחיל להתקרב לתקופה שלפני צבא, זאת אומרת לפני גיוס.
2: שנייה, רגע עם הגיוס, אחד המאפיינים הכי בולטים לדיכאון קליני, זה שאתה לא מצליח להפיק... סיפוק או הנאה, גם מדברים שבעבר כן נהנית מהם. בין אם זה משהו טעים, בין אם זה, מה שזה לא יהיה. אני זוכר שבתקופה שאני הייתי בדיכאון, הקטליזטור, הפעם שהבנתי שאני ממש בבעיה, זה שבאתי לשים אלבום של הביטלס, את אבי רוד, הקשבתי לו, ופשוט לא נהניתי מזה. עכשיו, זה משהו שאני שומע מכיתה א', אמרתי, לא יכול להיות שאני לא נהנה מזה, לא יכול להיות, אני פשוט מאזין, ואני אומר, זה בכלל לא מדבר אליי. אז הבנתי שאני צריך טיפול, שמשהו קורה. עכשיו, אני שואל אותך, אתה מרגיש כמו קליפה, ואז אתה הולך לדבר הזה שאתה נורא אוהב, World of Warcraft או כל משחק אחר. האם אתה מפיק שם את ההנאה שאתה מצפה לה, או שמשהו שם גם נכבה?
0: אוקיי, אז אני אגיד לך מה. בנקודה הזאת, המטרה שלי הייתה, מן הסתם, שהייתי מעדיף להיות שמח כל הזמן במשחק, אבל בנקודה הזאת, המטרה שלי הייתה פשוט להרגיש משהו. זה הרגיש כל כך מוזר, לא להרגיש כלום. אני לא ידעתי שזה היה אפשרי בכלל. אז היו משחקים גם מעבר ל-World of Warcraft, משחקים שאתה יותר תחרותיים, שאתה משחק נגד אנשים, ומתי שאתה מפסיד, אתה נורא מתעצבן, ובאמת אתה משתגע, ומתי שאתה מנצח, אני זוכר שזה יגיע לנקודה, שגם מתי שאני מנצח, לא היה לי כיף, כאילו, ואמרתי, מה? אז למה אני עושה את זה בכלל? אם ככה או ככה, האוטקאם הוא שאני לא אשמח מזה, אז אין לי גיון לעשות את זה בכלל. ושם באמת התחילה בעיה יותר רצינית, כי הרגש שחיפשתי להרגיש משהו, הוא מדי פעם להיות שמח, מדי פעם להיות משועמם, מדי פעם להיות עצבני, הפך להיות לזה שאו תמיד משעמם לי, או שתמיד אני עצבני על משהו.
2: סטטי.
0: כן.
2: מצב סטטי.
0: לגמרי. ושם זה באמת התחיל יותר להחמיר, והבנתי שאני רוצה טיפה לשבור את הגלגל הזה. כי גם לשחק משחק אחר כבר לא עניין אותי בנקודה הזאת.
2: אילן, אנחנו אומרים, אנחנו, אלק, אנחנו. חכמים וגדולים מאיתנו אמרו שהתמכרות היא התמכרות, כשאתה כבר לא שולט, שהחיים שלך הפכו, מה שנקרא, בלתי ניתנים לניהול.
1: כן, אבל יש עוד משהו, שהחיים שלך, אתה מכור, זאת אומרת, עוד אינדיקציה לכך שאתה מכור, היא שיש לך מעט מאוד רגשות, והם בדרך כלל שלילים. כעס, דיכאון, קורבנות. אז כי כשאתה, מה שאתה מתחיל לתאר פה, זה איזשהו מצב שקשת הרגשות מתחילה להצטמצם יותר ויותר ויותר, כי להיות, לכעוס כשאתה מפסיד, זה סבבה, זה נורמלי, ולשמוח כשאתה מנצח, זה סבבה. להיות משועמם, זה בסדר. להיות, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו אומרים, לא באנו, לא באנו להרגיש טוב, באנו להרגיש.
0: נכון.
1: ומה שאתה מתאר הוא מצב שקשת הרגשות באמת נהיית ממש תחוסה מאוד ל-0-1 כזה, שתי רגשות, שלוש רגשות, ואם המספר רגשות המצומצם הזה, אני רואה נער, לא ילד, אבל נער, בתקופה שאצל רוב רובם של האנשים בני גילו, ההורמונים בטירוף, החברות בסי, עושים דברים ביחד, יוצאים דברים ביחד, שוברים את המערכת, בועטים במוסכמות, כאילו כובשים את העולם. זה הגיל כאילו, ואתה נמצא בתוך קונחייה משועמם, כועס, מנותק, ואין לך גם את מי לשתף, והאנשים היחידים שבעצם דואגים לך, הם לא אנשים שאתה יכול לדבר איתם על מה שקורה לך. נשמע לי בידוד מאחורי שלוש מחיצות, ארבע מחיצות, כאילו אתה בחדר אטום שאין לפרוץ אותו, לא מבפנים ולא החוצה.
2: אבל אולי הייתה לו אפשרות לשתף באונליין?
0: חלק מהחברים שלי כן יצא לי לשתף אותם, כי הרבה מהם היו בסיטואציה מאוד דומה לשלי. זאת אומרת, הם גם לא היו שמחים עם החיים שלהם, גם היה להם איזה משהו טרגי שהוביל איזה, חלק מהם עד היום נמצאים בזה. אבל כן היה את הקטע שאתה יכול לשתף אנשים, אבל הם מזדהים איתך, ובסופו של דבר אתה מתחיל סוג של גלגל כזה. זאת אומרת, אתה עצוב, מה שאתה רוצה לעשות מתי שאתה עצוב, מהדיכאון זה לשחק במחשב, אתה מוצא מישהו לדבר איתו, אתה מדבר איתו על זה, אתם משחקים במחשב, ואתם מצווים ביחד, אתם מתחילים לשחק, אתם מדברים אחד עם השני.
1: אתם בעצם משתמשים ביחד בדיוק. כמו... אתם משתמשים ביחד כמו נרקומנים, שכאילו... משתמשים ביחד.
2: זה כמו... אני טוב, אני לא אגיד את השם שלו. אתה שבאתי איתו לקבוצות לפעם הראשונה, היינו יושבים ביחד, מורידים, פחלצים וזה, ורק מתבחינים על כמה החיים חרה וכמה אנחנו רוצים להפסיק. אבל תעשה עוד אחד. תחיל עוד אחד.
0: אני יכול להגיד לכם שגם בתקופה הזאת הייתי בן אדם מאוד נגטיבי. תמיד הייתי מאוד מאוד פסימי. אני מניח שזה באמת בא עקב כל הדברים שסיפרתי, תמיד הייתי מסתכל על הצד השלילי. אפילו במחילה במשחק מחשב, אתה לוקח מטבע, אתה מטיל אותו, תמיד הייתי בטוח שאני הולך להפסיד את ההטלה, תמיד הייתי בטוח שהכל נגדי.
2: קורבנות, אילן אמר.
0: כן, באמת אז הייתי מאוד מאוד פסימי. זאת אומרת, הייתי רואה את העולם בצורה ממש לא טובה.
2: כן.
0: זאת הייתה נקודת השפל הכי גדולה בחיים שלי, דרך אגב, עד עכשיו. לא זכרו לי שהיה משהו שאפילו התקרב לזה.
1: סוג של מוות.
2: סוג של מוות רוחני. וכמו שלמדנו פה בפודקאסט מהרבה אורחים, כמעט תמיד התחתיות הן כאלה, רגשיות. אבל גם אז לא פנית לעזרה. אני תוהה איך מהבן אדם ההוא שהיית, הגעת להיות אחד שיושב איתנו פה היום, ומדבר על זה, ומחזיק עבודה מסודרת.
0: קודם כל, הבית ספר גם ניסה לעשות מאמצים כלשהם, להחזיר אותי לשגרה, כי יש את היועצת ואת כל הדברים האלו, ובאו לבקר אותי בבית כמה פעמים, אני מניח כדי לבדוק שבאמת, לא יודע, לא מקים אותי או משהו כזה, אני לא יודע מה הפרוצדורה שם בדיוק, ומפה לשם גם הופניתי לפסיכולוג, והיו לי שיחות עם הפסיכולוג, לא מאוד משמעותיות, אני יכול להגיד לכם.
2: מה זה, י' ב'?
0: י' ב', י' א', משהו כזה, כן. אז היו לי איתו שיחות, אוקיי, זה הרגישתי יותר מהכל כמו פשוט משהו לעשות, כמו טאסק. משהו שלא רציתי לעשות, שהייתי חייב פשוט לעשות. והפסיכולוג הביא אותי לפסיכיאטר, הפסיכיאטר בסופו של דבר הביא לי כן מרשם לתרופות כלשהן, שהייתי לוקח אותם לתקופה, לא הרגשתי שהם עושים לי כלום.
1: תרופות נוגדות עיקרון?
0: כן. כל מיני תרופות הביאו לי, ניסיתי כמה דברים, לא הרגשתי שאף אחד מהם מקדם אותי למשהו, כי בתוך תוכי אני הרגשתי שאני צריך איכשהו לעשות את הקליק הזה. עכשיו באמת, פה הגיע הצו הראשון. זאת אומרת, הזמינו אותי לצו ראשון, הייתי בסופר פאניקה. כי אמרתי, איך להזזל אני יכול עכשיו ללכת לשרת בצבא? זה לא משהו שנראה לי בעל השגה בשום צורה, אני חושב שאני אסבול שם כל שנייה שאני נמצא.
2: למה? כי אי אפשר לשחק שם משחקי מחשב?
0: כי תחשוב שאתה יושב עכשיו בבית, כמה, לא יודע, שנה, שנתיים, שלוש, חודש, חודש, אפילו חצי שנה, אתה יושב ואתה לא יוצא החוצה, אין לך תקשורת חברתית, אתה רק משחק במחשב, אתה רק מדבר עם אנשים שהלכת עדיין אם זה סתם רובוט שאתה מדבר איתו. אתה מדבר עם קול. אין פה משהו מחוץ לכל. באותה תקופה לא הייתי נפגש עם אף אחד מהם, כי גם הם רחוקים בארץ, ביותר בעייתי בגיל הזה. אז תחשוב שאתה עכשיו הולך לעזוב את הבית שלך, אתה הולך לחיות עם אנשים אחרים, משהו שאתה אף פעם לא עשית. וגם שנים לא היה לך תקשורת עם העולם שבחוץ נקרא לזה.
2: כן, תקשורת עם ידיים, עם הבעות פנים, עם תקשורת באיך שאנשים נראים ומתלבשים.
0: לגמרי.
1: זה נשמע לי כמו הקריאה מהמציאות, זאת אומרת, כדור הארץ קורא לתמיר, כן. כדור הארץ קורא לתמיר.
0: לגמרי, פשוט אמרו לי, אתה לא במרכז, כאילו לא...
2: Ground control to major תמיר.
0: אז באמת, התחלתי לקחת את התרופות בתקופה הזאת, לא הרגשתי שמשפיעות עליו יותר מדי, גם הפסקתי איתם באיזושהי נקודה. מפה לשם באמת הגיע הצו ראשון. ואני זוכר שהצו ראשון להפתעתי היה מאוד מאוד קצר.
1: תעבור.
0: כן, כאילו, באתי לשם, אני זוכר שהלכתי עם אבא שלי. באמת האבא הסגור שאני פחות רוצה לדבר איתו, הוא אמר, אני אקח אותך, הלכנו ביחד, זה היה בחיפה. עשיתי את הצו הראשון, אני זוכר, קיבלתי איזשהו טופס, ושאלו אותי שם אם יש משהו שמונע ממני להתגייס.
2: World of Warcraft.
0: כן, אז כמובן שאמרתי כן. לא היה לי בכלל צהל של ספק, כי זה לא משהו שרציתי לעשות, מאוד מאוד פחדתי מזה. אמרתי, אם עכשיו אני בנקודה כזאת בשפל, כאילו, מה אם יש מתחת לזה? יכול להיות שיש משהו מתחת לזה. אני לא רוצה לגלות. יכול להיות שגם זה עושה בדיוק להפך. אני לא התגייסתי, קיבלתי פטור.
2: כי הצבא החליט שאתה לא קשיר מבחינה נפשית?
0: כן. דיברתי עם הקבן, ודרך אגב, יש פה משהו מאוד מאוד מצחיק. זוכרים את הפסיכיאטר שאמר לי שאני אצלן?
2: כן.
1: כן.
0: אז אותו קבן מסתכל על המרשם, הוא רואה את השם של הרופא הזה. הוא אומר, איזה יופי, עדיין עובד. איזה בחור טוב הוא. נשבע לכם, אני לא הבנתי מה הולך באותו רגע.
2: תופן לשיעור בצבא.
1: כן, הוא בהכרה, לא יאמן. יש לו דופק.
0: זה היה ממש מוזר. אני זוכר שהייתי מאוד לחוץ בשיחה איתו. כי אמרתי, אולי הוא לא יאמין לי לשום דבר שאני אומר. אני זוכר שאני התחלתי אפילו לזכור מה הצבע של התרופות, כדי להסביר לו את זה. זה משהו מאוד מטומטם, כי יש לו את
2: המשך. זה גם חלק מהחשיבה הפסימית הזאת שלך, שאתה ישר חושב שהמטבע יצא נגדך.
0: אני יכול להגיד לכם שדווקא שמה התחיל משהו להשתנות. כי אני זוכר שהפסיכולוג שלי אמר לי, חבר, אתה לא הולך לקבל פטור. הסיכוי שאתה תקבל פטור הוא מאוד מאוד מאוד קטן.
2: ואתה רצית לקבל פטור.
0: אמרתי לו, אתה יודע מה? אני חושב שאתה טועה. אני חושב שהם כן הבינו מאיפה אני בא. וקרה משהו שלפי מה שאני הבנתי מחברים שלי מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, בצו הראשון, הוא הסתכל עליי, הסתכל על המרשם, אמר, אתה פטור מהצבא. על הצו הראשון. הייתי שם חצי שעה, לא יותר.
2: איך אבא שלך הגיב לזה?
0: אבא שלי היה מאושר.
2: באמת?
0: הוא היה מאושר כי הוא ראה שאני שמח. הוא ראה אותי שמח. הוא אמר לי, השעיד היה איזה 11 בבוקר. הוא אמר לי, בוא נלך לאכול סטייק.
2: אבא שלי היה מנשל אותי מהירושה אם היו משחררים אותי מהצבא.
0: אז זהו, אבא שלי כנראה שלא. אני מקווה שלא. הוא היה ממש, הוא כנראה היה נורא שמח לראות אותי באמת ככה פורח ושמח, והוא פשוט היה שמח בשבילי.
2: מה זה עשה לך?
0: אני יכול להגיד לך שמשם הכל התחיל להפוך, להתהפך. משם, אמא שלי, אני זוכר שגם כמה ימים לפני זה, היא באה, היא שווה איתי, היא אומרת, תמיר, תקשיב, אני מבינה אותך לגמרי. כאילו, באמת, אני יכולה להבין מה אתה עובר, ואין לי סיבה להיות עצבנית אליך, אני רק רוצה שיהיה לך טוב. מתי שהיא אמרה לי את זה, הכל התחיל לראות שונה, כי אני חושב שהעול הכי גדול שהיה לי, מעבר לזה שהייתי מחור והייתי משחק כל היום, ומעבר לזה שלא הייתה לי חברה, זה שעשיתי אני, את אמא שלי שאני כל כך אוהב, לא שמחה. וברגע שהיא אמרה לי את זה, הכל, באמת, הייתה הקלה מטורפת.
2: אני חושב שיש פה לא רק מה שאמרת, אלא גם שמה שאמא שלך באה ואמרה לך, זה לא חשוב, היא לא אמרה לך, לך תמצא עבודה עכשיו. היא לא אמרה לך, לך תחזור לבית ספר, או תמצא מסגרת. היא אמרה, היא פתאום בפעם הראשונה, בניגוד למה שדיברנו עד עכשיו, שכל הזמן התייחסה למצבך במונחים מאוד פרקטיים, או מסגרתיים, פתאום באה ואומרת לך, אני רק רוצה שתהיה שמח. זה לא משהו שתיארת קודם.
0: נכון, כי יכול להיות שבאמת, אז את התקופה הזאת, היא לא הבינה מה זה פשוט, ומתי שהתחיל להיכנס פסיכולוג, והתחיל להיכנס פסיכיאטר. והתחיל לכנס צו ראשון, אז היא לאט לאט כנראה התחילה להבין שוואלה יש פה משהו. ואני זוכר שביום שאני קיבלתי את הפטור מהצו, אמרתי, איך יכול להיות שאני אשאר באותה נקודה של בן אדם אומלל ועצוב? זאת אומרת, הדבר שהכי פחדתי ממנו לאותה תקופה, הוא מאחוריי כבר. ואמא שלי אמרה לי את מה שהיא אמרה לי. ואני רואה את אבא שלי שמח, ואני שמח. ומשם הכל לאט לאט התחיל להתגלגל לכיוון הטוב יותר. זאת אומרת, עדיין, זה לא קרה מהר. הייתי עדיין יושב המון בבית, הייתי עדיין מסתגר, אבל כן התחלתי לחפש עבודה. אני זוכר שאמא שלי, פשוט כל משרה של עבודה הייתה שולחת לי.
2: כך, מאלף עריות טיבטי.
0: זהו, באמת משהו כזה. ואני חושב שהעבודה הראשונה שלי, אני לא זוכר בדיוק איזה אחד מהם זה הייתה, או שזה היה לעבוד בבית מלון כלשהו, או שזה היה לעבוד בחברת תקשורת מאוד גדולה בישראל, בתור נציג שירות. שזה שני דברים מאוד גדולים. אם תחשבו על זה לשנייה אחת, זה דברים שאתם עושים, קודם כל הייתי עובד קבלה.
2: גם אני, כדי לצאת מהדיכאון, בבית אבות.
0: באמת?
2: בלילה.
0: אוקיי, וזה עזר לך?
2: כן.
0: אז אני יכול להגיד שזה גם עזר לי. הייתי פקיד קבלה, הייתי רואה אנשים, באים מחול, אומר להם שלום. הייתי, גם אז אני חושב שהיה לי את היכולת, אם יורשה לי, לדבר ולבטא את עצמי בצורה מאוד טובה. זאת אומרת, זה ברעיונות עבודה זה משהו שהיה לי מאוד קל לעבור, גם בעבודה שאני עכשיו נמצא בה. אני מאוד אוהב לבטא את עצמי, ואני חושב שאני גם עושה את זה בצורה ממש טובה. זה אחד מהתכונות שאני באמת מאוד מעריך בעצמי. אז זה היה כמו כפפה בשבילי לעבוד בקבלה, אבל מבחינת השעות, וזה היה טיפה יותר רחוק מני, זה פחות התאים לי. אבל לא משנה, עדיין עשיתי את זה כדי לעשות את זה. אני התחלתי, הייתה לי הרגשה שאני מתחיל להתקדם בחיים.
2: נשמע שממש התחלת לצאת מדיכאון.
1: בסופו של דבר התחלת לצאת מהבית. לא אורי אומר שהתחלת לצאת מדיכאון, קודם כל התחלת לצאת מהבית. אתה רחוק מהמחשב.
0: נכון, אז הקטע, חשוב לי להסביר את זה, ההתמכרות למחשב, שהייתי עצבני שאני את המחשב, זה חלף מאוד מהר בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, המחשב זה הנטו מקום לברוח אליו, כי לא היה לי שום דבר אחר לעשות. זה משהו שאהבתי לעשות בלי קשר לדיכאון, לפני, גם אחרי, אבל זה משהו שבאמת יכול לשאוב לך את החיים בצורה מטורפת, אם זה מה שאתה רוצה.
2: כן, השתמשת בו.
0: אפשר להגיד, באמת, השתמשתי במחשב כדי לצאת משם, או כדי לברוח מנתגשות כאלה ואחרים.
1: המהלך הוא כזה, אתה משחק 15, 18, 20 שעות ביום. אתה מקבל צו ראשון, משחררים אותך. אבא שלך שמח, אמא שלך שמחה, אתה שמח. מפה מבין שעברת שלב בחיים, פטור מהצבא, כאילו שזה סימון של, של שלב בחיים, כמו איזה בר מצווה. לפני אחרי. עברת שלב, זה כמו בגיימים, כמו במשחק, מחשב, עברת איזה שלב.
0: נכון, וזה היה שלב שנורא נורא פחדתי ממנו. ובאמת, לאחר שקיבלתי את הפטור, הכל התחיל להיות טוב יותר. כאילו, הדיכאון התחיל לאט לאט להיעלם, ההבנה של ההורים שלי נורא עזרה לזה, זה שהתחלתי לעבוד נורא עזר לזה, אפילו שזה הייתה עבודה שלא הייתי שמח לעשות אותה, וזה עדיין נורא עזר, אבל מה שכן, קרה באמצע הבלטם. התחילה להיות קורונה, ואז לא הייתה לי עבודה, במיוחד שזה בית מלון.
2: וואו, זה לא לקח אותך אחורה?
0: אז זהו, שפה, אני זוכר שדווקא היה לי כיף בתקופה הזאת, כי לא אהבתי את העבודה שלי, אבל כן חיפשתי כל מיני חלטורות, כי באינטרנט יש הרבה דברים טובים, הייתי מוצא עבודות, כל מיני עבודות קטנות כאלה, שהייתי עושה לאנשים שאני מכיר באינטרנט, והייתי מרוויח מזה קצת כסף. אז זה כן, עדיין היה לי שגרתי יום כלשהי, אמנם לא בחוץ, אבל כן זה עזר לי להעביר את הזמן מאשר סתם לשרוף את היום.
2: וכמה זמן אתה משחק בתקופה הזאת, אתה, על כמה שעות אתה עומד? גיימינג.
0: אז בתקופה הזאת של גיימינג, אני יכול להגיד לך שהייתי עדיין הרבה מאוד על המחשב, לא בהכרח הייתי משחק אבל, זאת אומרת הייתי לומד דברים, הייתי צופה בסרטונים, גיימינג זה היה תלוי ביום, באמת בין שעה לחמש, באמת זה ממש היה תלוי.
2: בתקופה הזאת אתה בטיפול פסיכולוגי?
0: לא, בתקופה של אחרי הפטור כבר אמרתי ביי ביי לפסיכולוג, במיוחד אחרי שהוא אמר לי שאתה לא הולך לקבל פטור, והרגישתי שהוא פשוט ניסה להלחיץ אותי, בתקופה הזאת אמרתי לו ביי, לא הייתי בטיפול פסיכיאטרי, לא הייתי בכלום, הייתי רק אני עם עצמי ועם העולם.
1: אז איך החיים שלך מתחילים להתגלגל לכיוון שאתה מצוי בו היום, בוא נאמר?
0: קודם כל, באמת יש את התקופה של הקורונה, שהפריע לי לעבוד בעולם שבחוץ, ואז בעצם התחלתי לעבוד עוד פעם, אחרי שהיה את האופציה, והתחלתי לעבוד בתור פקיד בטלפון, אבל במקום עם המון אנשים, באמת זה היה מוקד עצום, שבאמת יש כל כך הרבה אנשים שאין לך איך לברוח מזה. אתה חייב תקשר. ובאמת הייתי מתקשר, והיה לי כיף, והייתי מתקשר, הם פחות רצו ליזום דברים אחרי עבודה, אני דרך אגב בן אדם שמאוד אוהב ליזום דברים, יציאות, דברים כאלה, כי זה משהו שכיף לי. פחות הייתה זרימה אז, אבל הייתי בסדר עם זה, כי אמרתי, אוקיי, יש לי אנשים, אני בא לעבוד, אני מעבר לעבודה שהייתה מאוד סיזיפית ומאוד לא כיפית, היה לי חברה שם, אז זה משהו שהיה לי נורא כיף.
1: נשבר למעשה מחסום האנונימיות הדיגיטלית.
0: לגמרי.
1: פתאום פנים.
0: לגמרי, הייתי מתקשר, וכן, הייתי הרבה פחות על המחשב, ואני זוכר שגם אז התחילה האהבה הראשונה שלי.
2: הופה.
0: כן.
1: פנק אותנו.
0: זהו.
2: ספר לנו. לא נגלה לאף אחד.
0: אז זהו. שם התחילה האהבה הראשונה שלי, וזה נמשך תקופה מאוד קצרה, דרך אגב, זה לא התפתח לאיזה משהו.
1: כן, דרך אגב, יש איזה שם, קוראים לזה אהבה.
0: אהבה, נכון.
2: התאהבות אולי.
1: כן, התאהבות, נכון.
0: אבל זה, באמת זה הייתה התאהבות מטורפת. אז באמת נמשך תקופה מאוד קצרה, ומתי שזה נגמר, זה לא משהו שעמד בדרכי. כי מה שהתחלתי לעשות באותה תקופה, אני זוכר שהמוח שלי ממש התחיל לעשות את זה בלי לספר לי. התחלתי סוג של להסתכל על זה, אפילו גם, אתה יכול לקרוא לזה בסוג של משחק מחשב. זאת אומרת, אני רואה את המוח שלי בתור הבסיס, למוח יש משאבים. המשאב המרכזי נקרא אנרגיה. את האנרגיה אתה מחלק. אני לצורך העניין באתי לפה, אני יושב, מדבר בפודקאסט, לקחתי אוטובוס, בזבזתי אנרגיה להגיע לפה. וכל מה שהייתי מבזבז עליו אנרגיה, שבסופו של דבר הוביל למשהו לא טוב, או למשהו לא נעים, הייתי חותך אותו ישר. וזה אחד מהדברים שקרה במערכת יחסים הזאת, באמת זה הרגיש לי כאילו זה הולך להוביל אותי לבזבוז אנרגיה. אז שם פשוט זה נגמר.
2: מדהים, עשית איזשהו ריקליימינג של השליטה בחזרה לחיים שלך בצורה אפילו מאוד מודעת.
0: ואני יכול להגיד לך שעד עכשיו אני עושה את זה. וזה מה שהפך אותי מלהיות בן אדם מאוד פסימי, לבן אדם שרואה את העולם בצורה מאוד יפה.
2: מה קורה איתך היום? אתה משחק במחשב? אתה לא משחק במחשב?
0: אז היום אני עדיין לחלוטין משחק במחשב, כי כמו שאנשים אוהבים לשמוע מוזיקה, אני אפשר במחשב. זאת אומרת, זה באמת תחביף שיש לי תשוקה אליו. זה משהו שאני אוהב להתעסק בו, משהו שאני אוהב להתעניין בו, ואני עושה את זה על בסיס יומיומי כמעט. מן הסתם לא קרוב לאותה כמות שעות.
2: הגעת הבסיס שלך ל-20 שעות, כמה היום?
0: השיא היה יותר מ-20 שעות, אני יכול להגיד לך. היו ימים שגם לא הייתי הולך לישון. אבל היום זה מאוד תלוי, זאת אומרת, השאלה גם מה אתה מחשיב לשחק. כי אם אני על הדרך משחק כזה משחק קלפים בזמן שאני עובד, זה נחשב?
2: לא, אני מדבר איתך על המשחקים האלה מהסוג שהם עוטפים אותך לחלוטין ולא מאפשרים לך לעשות פעולות נוספות. אתה יודע, כמו שתיארת את World of Warcraft, עולם, ללכת לאיזשהו עולם אחר.
0: אני יכול להגיד לך שכרגע ספציפית, נקודתית, אין משהו כזה, אבל אם יהיה משהו שיעניין אותי, אני כן אשחק בו. זאת אומרת, זה לא משהו שאני מונע מעצמי, כי אני בשליטה מלאה על זה. אני משחק, עד שמפסיק להיות לי כיף, זה יכול לקחת שעה, זה יכול לקחת שעתיים, ואוקיי, לא כיף לי, עכשיו אני אסגור את המשחק, אני אעשה משהו אחר.
2: אבל אני רוצה להגיד גם שקצת מאתגר אותנו לדבר איתך בתור אלה, אנחנו נורא שבועים בתפיסה הזאת שלנו, מאיפה שאנחנו באים. אנחנו קוראים לעצמנו מכורים נקיים. אנחנו קוראים לעצמנו ככה כי אנחנו תופסים בעצמנו עדיין מכורים. ואנחנו נקיים כי אנחנו לא משתמשים. ואנחנו עושים כל מיני פעולות, אם זה ללכת לקבוצות או כל מיני דברים אחרים, כדי לא לחזור להשתמש, אבל שומרים בראש את העובדה שאנחנו עדיין לא הברנו.
1: ואצלך זה כאילו הגדרה, זה מאחוריי, תודה ושלום.
0: נכון, אבל אצלי מעבר לכל יש לי גם תשוקה לזה. זאת אומרת, זה משהו אני אוהב לעשות.
2: גם לנו. גם אני אוהב לעשות. יש לי תשוקה לזה.
1: יש לי תשוקה, חבל הזמן.
0: אני בטוח, זה באמת, זה השוואה ממש מעניינת מה שאתם עושים. כי אני לא יודע אם אפשר להשוות את זה. כי בסופו של דבר האחד הוא בפני עצמו תחביב בלי קשר לכלום. שיכול להעביר לדברים טובים, יכול להעביר לדברים לא טובים.
1: אני, יש לי איזו הגדרה בעניין הזה, ש... אתה יודע, גיימינג זה לא משחק. הסתכלתי, אתה יודע, לפני השיחה בינינו, הסתכלתי אם יש קבוצות תמיכה למכורים לגיימינג. לא מצאתי בארץ, לא מצאתי. ולכן זה ככה גורם לי לחשוב על זה, שאם מישהו היום רוצה לבקש עזרה, קשה לו למצוא, אין כל כך כתובת, בגלל זה, וגם אתה, אני לא זוכר שאתה אומר שאתה קורא לעזרה, שיש לך מישהו שאתה יכול לקרוא אליו לעזרה, ומי שאתה, אתה בעצם בתקשורת עם מישהו שמשתמש כמוך, ולא עם מישהו שהוא כאילו אחרי, ואומר לך, תשמע, בוא דבר איתי, אני אספר לך איך זה לצאת מזה, או איך זה להיות, איך זה לנהל חיים בלי גיימינג.
0: באמת יש לי חברים, אני מניח לכל החיים, מהמחשב שאני סומך עליהם, ואחד מהם הוא באמת מישהו שאני נורא אוהב. אני אומר לכם ברצינות, אני ממש ממש אוהב את הבן אדם הזה. אבל הבן אדם הזה עד עכשיו נמצא בנקודה לא טובה בחיים שלו. זאת אומרת, מתקשה אפילו להגיע לרשת, לדבר עם מישהו. הוא בבידוד כל כך אבסולוטי, שאפילו עם החברים באינטרנט שלו הוא לא רוצה לדבר.
2: והוא בגיימינג?
0: הוא בגיימינג.
2: בטירוף.
0: בגיימינג, אני מאמין שאין לו עבודה, זה נורא קשה להשיג אותו, כי הוא בן אדם נורא סגור. ותאמין לי שניסיתי הרבה דרכים, ניסיתי לדבר איתו, ניסיתי להיות תוקפני, ניסיתי להיות מכיל, ניסיתי הכל. ובסופו של דבר, הוא עדיין נמצא באותה סיטואציה. ולי זה כואב, באמת לי זה כואב כי אני אוהב את הבן אדם הזה. ולי נורא קשה להתמודד עם זה, כי אני פשוט לא מצליח למצוא פתרון. עד ליום הזה, באמת...
2: פתרון עבורו, לעזור לו.
0: יכול להיות שהוא ישמע את הפודקאסט הזה, ואז באמת זה יתפתח, אני מאוד מקווה.
2: הלוואי.
0: הוא יודע את זה שאני גם נורא אוהב אותו, ואני מנסה לעזור לו. אבל באמת, אני מרגיש שאין לי יותר כלים.
2: אתה יודע מה גרם לי לחשוב עכשיו שהוא תיאר את החבר הזה שלו? מה שאנחנו אומרים, ושנינו שותפים לזה, על זה שהשימוש במקרה שלנו בסמים מתחיל לא רק חברתי, ואז הופך להיות אנטי-סוציאלי. הרי הבחור הזה, מאיפה הוא מכיר אותו? מהתקופה שזה כן היה חברתי עבורו. אבל עכשיו הוא אנטי-סוציאלי, ותמיר דואג לו.
1: כן.
2: אני חושב שזה גם ההתמכרות לגיימינג, או ב-DSM, בתנך של הפסיכולוגים, DSM-5, נחשבת הפרעה, התמכרותית, כל הסיפור הזה בגדול.
1: כן, היא קשורה, היא קרובה, אני חושב, בהגדרות האלה להימורים.
2: כך או כך היא חדשה. הכי חדשה בטח מכל מה שאנחנו דיברנו פה במכורים בפודקאסט. אז זהו, זה לא, מאוד לא מפותח, אין קבוצות, קשה. האמת שאתה יכול להיות ממש... נכס עבור אנשים כאלה, כמי שהיה שם והצליח.
0: דרך אגב, אני סליחה שאני אצא אותך, יש משהו, אני יכול להגיד את השם?
1: בטח.
0: זה באמת באחד מהפלטפורמות, יש אותו גם ביוטיוב, גם בטוויץ', שני פלטפורמות, אחד לשידור חי, אחד לסרטונים, זה נקרא Healthy Gamer GG, שזה בעצם בן אדם מאוד מאוד חכם, שבעצמו היה מכור למשחקים, יצא מזה, והוא מביא צופים לרעיונות בשידור חי, הוא מדבר על זה המון, וממליץ לאנשים ללכת לבדוק את Healthy Gamer GG.
1: תמיר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
2: ממש, לשיחה מרתקת. המון המון תודה שהגעת לכאן. ביום חם זה, בתחבורה ציבורית. וואו, הקרבה.
0: היה מסע.
1: סחתי.
0: תודה רבה, חבר'ה.
1: תודה רבה לך. התעסקנו היום בסוג של התמכרות שהיא תופסת ילדים.
2: בין 12 ל-18, לפי המחקרים, זה הכי הרבה.
1: אז היא תופסת אותם בפריים של ההתמכרות, בגיל 12, 13, 14, שם הם נכנסים לזה בכל הכוח. וקשה לי להתעלם מהמחשבה שחלק גדול מהילדים, כמו תמיר, שנכנסים להתמכרות הזאת, נכנסים כי הם נפלטו מתוך חיי החברה. פריונות, חרמות, שונות, שהם פשוט נדחפו לשם ונדחקו לשם ומצאו איזה נחמה בחדר שלהם.
2: למרות שזה לא היה המקרה הספציפי שלו. זאת אומרת, הוא לא חווה בריונות או חרמות. הוא פשוט מצא את עצמו מאוד בודד.
1: בדידות. צודק מה שאתה אומר, אבל גם זה יכול עוד להתווסף לדבר הזה. שמוצאים נחמה בתוך החדר, מאחורי הדלת, ההורים נשארים בחוץ, הרבה פעמים לא יודעים, הרבה פעמים מודאגים, ומנותקים מהעולם, מאחורי כל כך הרבה, אתה יודע, מאחורי דלת, מאחורי אוזניות, מאחורי המסך, מאחורי, מתרחקים מהמציאות עוד ועוד ועוד ועוד, ומתנתקים.
2: אתה מתאר את ימי התיכון שלי במדויק.
1: וואי.
2: בטח. הדלת תמיד הייתה נעולה. אני הייתי מעשן חשיש בעיקר, הייתי שומע מוזיקה. בי נגע מאוד החלק שבו הוא הרגיש שרואים אותו. כי תמיר אמר, אמא שלי תמיד אהבה אותי, אבא שלי היה אדם סגור, אמא שלי תמיד הראית אהבה, הכל בסדר, אבל בטח שלא רואים אותך אם אתה מסתגר, אם אתה בכלל באיזשהו עולם פנטזיה וירטואלי, אם אתה עם אוזניות על הראש. ואמא שלו תמיד רצתה לעזור, אבל האופן שבו היא ניסתה לעזור היה מאוד פרקטי. ומה שהוא אומר זה, כשהיא הצליחה לראות שכואב לו, שקשה לו, שהוא בודד, שמשהו, עזבי רגע את המשחקים, עזבי רגע את הציונים, עזבי רגע אם יש עבודה, אין עבודה, עזבי את... איך אתה מרגיש? פתאום הוא ממש תיאר, נעשה שינוי, הוא קיבל איזה בוסט של כוח להושיט יד בעצמו לחיים האמיתיים. והנקודה הזאת הרגישה לי מאוד מאוד מקושרת לכל התמכרות אחרת.
1: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. המפיק שלנו ניר גורלי, העורכת המלכה שלנו היא דניאל מאורר, נופפי שכולם יראו אותך.
2: אופה, הנה עושה שלום מעבר לוויטרינה.
1: ולכל שאר הפרקים שלנו, אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין בספוטיפיי, באפל, באפליקציה או באתר של כאן, ובכל מקום בו אתם רגילים להאזין לפודקאסטים, ואתם הרי רגילים.
2: הם רגילים, ותראו לנו אהבה, בונה, דרגות מחורים בפלטפורמות השונות, ואם מתאים לכם, ורק אם מתאים לכם, שתפו עם מי שעסקת עשוי לעניין אותו, מי יודע, אולי זה אפילו יעזור. תמיר הזכיר את Healthy Gamer GG, אז אנחנו עושים כדברו של תמיר, גגלו Healthy Gamer GG, ותוכלו למצוא שם תוכן שיכול להיות מעניין וחשוב בהקשר הזה של התמכרות לגיימינג. אילן, אתה בא אליי לשחק בסוני?
1: איזה סוני? אני אתקוע בטטריס, אבל אל תיעלם לי, תמשיך לבוא, אה?
2: ממשיך, נו, מה, יש ברירה?
1: יאללה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.
4: כך התרגשנו לקראת הסאונד הזה הבוקר. בתוכנית, כאילו, אולי גם בחיים האמיתיים, אנחנו, כל אחד ומה שקורה לו בבוקר. בכל מקרה, אנחנו רגילים לחשוב על קאקי כעל סוף התהליך, אבל יכול להיות שלפני יותר מחצי מיליארד שנה, הוא דווקא היה התחלה של משהו גדול ברמה של לשנות את מסלול החיים על פני כדור הארץ. אז גם החוקרים לקחו על עצמם את המשימה המלוכלכת ונברו בעשרות מאובני צועה מכל העולם והגיעו למסקנה. אל לנו לזלזל בקאקי, ואולי אף כדאי לנו להודות לו. אז מה הצועה מאובנת יכולה לספר לנו על הרגע שבו החיים התחילו להסתבך במובן הטוב? ואיך קאקי של יצור קדום אחד אולי עזר לייצר ארוחה ליצורים שבאו אחריו? תעזור לנו להקל היטב את הבשורה הזו. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוויצון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: אז אני מתחילה מהכותרת שממש אי אפשר להתעלם ממנה. עד כמה אפשר לומר שהקאקי עזר לאפשר את החיים כפי שאנחנו מכירים אותם?
5: לפי טענות החוקרים, הרבה.
4: מפתיע, אבל אם אני ממש רגע משילה ציניות והומור, אז גם אני יכולה לראות את הערך בזה, אבל זה מעניין להגיד, הצועה היא מה שיצרה את החיים.
5: בהחלט. וגם, אין ספק שזה לא מה שיצר את החיים, כי זה קצת עניין של ביצה ותרנגולת.
4: ביצה ותרנגולת זה דרך, כאילו אני, בגלל, בא לי לנסות לחשוב על עוד דימוי, אבל אני לא, אוקיי, כן. בואי נקרא לזה ביצה ותרנגולת. אבל כן, נכון.
5: אבל הרעיון הוא שזה עזר, יצר איזשהו סוג של משוב חיובי שעזר לחיים להתפוצץ, מה שנקרא. אז בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להכיר את מה שנקרא ההתפרצות או ההתפוצצות הקמבריונית. שזה משהו שקרה לפני 540 מיליון שנה בתור הקמבריון. ואז פתאום התחילו להופיע המון המון המון בעלי חיים שונים.
4: כן.
5: היו חיים כבר לפני זה. החיים התחילו ככל הנראה כבר לפני 4 מיליארד שנים. אבל לרוב אורך הזמן הזה, היו חיידקים או חד תאיים אחרים מאוד מאוד פשוטים. לפעמים יצרו מין משטח על קרקעית הים, אבל לא הרבה יותר מזה. לא היו באמת חיים רב תאיים. ואז ממש לפני הקמבריון התחילו להופיע בעלי החיים הראשונים. כבר ממש עם גוף רב תאי, ואנחנו עדיין מדברים על דברים מאוד מאוד קטנים, אבל מתחילים להיות דברים.
4: כן.
5: וקמבריון פתאום, לא רק הם יהיו יותר דברים, אלא בתוך משהו כמו 20 מיליון שנה, שזה מאוד קצר ומונחים אבולוציוניים, או שנשארנו כל כך ארוך.
4: כן.
5: רוב המערכות החיים שאנחנו מכירים היום, כולל אבות אבות אבותינו מהמחלקה של בעלי חוליות, כבר נראים. זאת אומרת, פתאום יש התפוצצות של המון המון המון סוגים שונים של בעלי חיים, שלא הייתה לא לפני זה ולא אחרי זה. התמיינות להמון דברים שונים.
4: כלומר, זו נקודת מפנה באבולוציה, ובעצם המחקר הזה בוחן מאובני צועה ממש מאותה תקופה, או שזה מוגזם?
5: ממש מאותה תקופה. לא היו לפני זה. לפני זה פשוט אין מאובנים כאלה. זה נקרא קורפוליטים. זה מאובנים, כל מאובן שמגיע איכשהו מהקיבה, זה בדרך כלל צועה, ולפעמים גם קי. והם בחנו קורפוליטים של ממש מהתקופה הזאת, מהקמבריון כבר יש לא מעט קורבוליטים. רובם מיקרוסקופיים, חלק מהם שאנחנו עדיין מדברים על יצורים מאוד קטנים, בעיקר בהתחלה של הקמבריון, אבל ככל שהקמבריון מתקדם, וככל שאנחנו מתקדמים בזמן, הם התחילו לראות קורפוליטים קצת יותר גדולים, עד לכמה סנטימטר, כבר משהו שאפשר לראות בעין, ממש, ממש כמו של דגי זהב כאלה שאנחנו רואים לפעמים.
4: כן, גללונים.
5: גללונים קטנים. והם גם רואו שהם נהיים יותר מסובכים, שזה מעיד על מערכת עיכול יותר מסובכת.
4: אז זו באמת השאלה, שזה קצת חוזר למה שאמרת מקודם על הביצה והתרנגולת. אנחנו יודעות להגיד שזו באמת תקופה, באמת נקודת מפנה באבולוציה, ואנחנו רואות את העדויות בצואה, אז האם זה לא באמת רק עדות? איך זה בהכרח מתגלגל גם להיות מאיץ, מאיץ חלקיקים?
5: כן. אז מה שהם טוענים זה שהיה פה סוג של משוב חיובי, שזה משהו שבדרך כלל די צריך בשביל התפרצות כזאת מהירה. וזה מסתמך על זה שגם היום, אם אנחנו מסתכלים באוקיינוסים, אנחנו רואים שהצואה היא כלי מאוד מאוד חשוב להעביר של, להעברת נוטריאנטים בין אזורים שונים של הים.
4: דשן, כי, ממש דשן.
5: כן, ממש דשן, שזה דבר הגיוני, כי אנחנו יודעים שאנחנו גם במשך אלפי שנים בני אדם השתמשו בצואה כדשן.
4: נכון.
5: אז צואה יש בה חלקיקי פחמן זמינים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי החיים בנויים מפחמן. ויש בה גם ברזל וזרחן וחנקן, שזה הכל דברים שהחיים צריכים. ואנחנו רואים באוקיינוסים היום שהייצור בעצם של מולקולות אורגניות של סוכר, הוא נעשה על ידי פוטוסינתזה, ולכן הוא נעשה באזורים הגבוהים של הים, בעצם ליד פני הים, איפה שהשמש יכולה לחדור. שם אנחנו רואים את האצות וחיידקים כחולים, שבעצם סופגים את אנרגיית השמש ומייצרים אותה, הופכים אותה לסוכרים ולמולקולות אורגניות אחרות, ואז יש בעלי חיים שאוכלים אותם, ובעלי החיים האלה מחרבנים.
4: בהחלט.
5: והצואה שלהם היא חלק ממה שמעביר נוטריאנטים, יחד עם גם גופות שלהם בעצם, הפגרים שלהם שכשהם מתים והם נסחפים למטה, וגם הצואה שלהם מגיעה למטה למעמקי האוקיינוס, וזה מה שמוביא למעמקי האוקיינוס, בעצם נוטריאנטים ומאפשר את החיים שם.
4: שזה בעצם מה שאת אומרת, המשוב החיובי שמציעים החוקרים, יותר בעלי חיים, יותר קקי, ואז יותר בעלי חיים בעקבות הדישון המתמשך הזה.
5: בדיוק, יותר בעלי חיים ויותר בעלי חיים ויותר אזורים. זה בעצם הפך את האזורים שלא היו עד אז בעצם זמינים בכלל לחיים, שזה הקרקעית של הים או עמקי הים במקומות עמוקים, זה הפך אותם למקומות ראויים לחיים. וזה באמת, זה לא רק יותר קקי, אלא זה גם קקי יותר גדול ויותר מורכב.
4: שמעיד על מערכת...
5: כן, בדיוק. על מערכת עיכול יותר גדולה ויותר מורכבת, שבעלי החיים גדלו, ואנחנו רואים גם, שוב, עם הזמן, אז באמת יותר קקי, קקי יותר גדול, וקקי שיש בו חלקיקים של, בעצם רואים ממש קונחיות מרוסקות וחלקים של בעלי חיים אחרים. אנחנו רואים שזה כבר בעלי חיים שכבר היו ממש ציידים.
4: זהו, אז זה בעצם מספר לנו גם על שרשרת המזון בעצם.
5: בדיוק. זה שרשרות המזון שהתחילו ממש בקמבריון, והם טוענים שבאמת, כמו שאמרת, המשוב החיובי של הצואה, הוא זה שעזר להניע את זה. הם לא טוענים שזה הגורם שגרם להתפוצצות הקמבריונית, שיהיה ברור, אנחנו יודעים שיש כל מיני גורמים, העלייה בחמצן, שכבת האוזון נוצרה אז, והגנה מקרינה לחיים החדשים, יש כל מיני גורמים, אבל הם טוענים שזה עוד גורם שהם קוראים לו underestimated, כשלא מספיק מסתכלים עליו, לא מספיק לוקחים אותו בחשבון.
4: כן. גם מתייחסים אליו כנראה הרבה פעמים כפסולת.
5: כן, בדיוק. ובעצם הוא היה עוד גורם חשוב בהתפרצות הקמבריונית הזאת.
4: זה יפה. קודם כל, כבוד גדול לקקי. אני תוהה כמה מידע אפשר לשלוף על צואה מאובנת בת חצי מיליארד שנה. 540 מיליון שנה, אני לא מצליחה לתפוס את זה. כלומר, מה באמת אפשר לחלץ מהמאובנים האלה?
5: לא הרבה יותר מהעובדה שזה קיים ואיך זה נראה.
4: אוקיי. למרות שכן, את אומרת, כן, מצאו פה נגיד שברי קונחיות ודברים כאלה שיכולים ללמד קצת על שרשרת המזון.
5: בגדולים יותר אפשר באמת להוציא את הדברים שהם יותר עמידים, כמו קונחיות כאלה.
4: למרות שבעצם, כמו שאת אומרת, עצם הגודל לבדו כבר מספר לנו משהו על החיות שהלכו ונהיו גדולות יותר ומורכבות יותר, ולכן ייצרו צועה שהיא גדולה ומורכבת יותר.
5: בדיוק.
4: זה גם מנגנון שאנחנו עוד, עיקרון שאנחנו עוד ממשיכים לראות היום, של יש לנו, גם היום אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו משוב חיובי, אולי לא בסדר גודל כזה, אבל אנחנו רואים את המנגנון הזה גם היום.
5: הוא ממשיך, כן, הוא ממשיך בעצם לאפשר את החיים או לעזור לחיים לסגשג ממש עמוק בתוך הים. המעבר של הצואה זה חלק מאוד מאוד חשוב, ויש ממש מחקרים על ההשפעה של הצואה של לוויתנים, למשל על המעבר של נוטריאנטים בים. וזה גם מזכיר לנו שכל שינוי שאנחנו עושים, כמו למשל לצוד לוויתנים ולהפחית מאוד את האוכלוסייה שלהם, מה שקרה למרבה הצער ב-200 השנים האחרונות.
4: כן.
5: אז יש לו השלכות הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו אולי חושבים ברגע שבו, ברגע המסוים הזה. זה לא רק לוויתנים, זה גם הרבה מאוד בעלי חיים שתלויים למשל בצואה שלהם, שזה משהו שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליו בכלל, אבל כל הוצאה של משתנה מהמשוואה הזאת בעצם יכולות להיות לה בגלל המשוב החיובי הזה השלכות מרחיקות לכת שאנחנו לפעמים לא יכולים בכלל לתאר לעצמנו.
4: כן. זה יפה מאוד, אני גם כמישהי שהיא חובבת אנדרדוגים, אז לא, אבל כמו שאמרת, שיש משהו יפה שגם לשים זרקור על משהו שבדרך כלל לא כל כך שמים עליו זרקור, או לא כל כך נותנים לו את הקרדיט, ובוודאי, באמת, אני מנסה להשיל פה את כל הציניות, ובאמת שדשן זה דבר מופלא ומפרה, תרתי משמע, זה בדיוק מה שזה עושה. אז ניתן ככבוד לקקי, במיוחד כזה ששרד חצי מיליארד שנה, כל הכבוד עוד רק על זה. נרים למאובנים על זה שהם התאבנו יפה, וזה מספר פה סיפור באמת מאוד יפה על אותו פיצוץ נקודת מפנה בעולם האבולוציה, שהביא אותנו עד הלום. אז כבוד, כבוד לקקי, לא לזלזל חברים.
5: כבוד לקקי, בהחלט.
4: מעניין מאוד, ואיזה כיף להתחיל את השבוע, אני חייבת להגיד, עם האייטם הזה. היה מאוד כיף. תודה רבה לך, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר וקל לעיכול.
5: יום טוב, שבוע טוב.
4: תודה. אם הייתם קוראים סיפור בלי לדעת מי כתב אותו, חושבים שהייתם מזהים אם מאחוריו יש אדם או צ'אט GPT. מחקר חדש מצא שלא רק שאנחנו די גרועים בזיהוי, לפעמים אנחנו אפילו נותנים ל-AI ציונים גבוהים יותר ומשבחים במיוחד את הכתיבה שלו. מה זה אומר על עולם הספרות היום, ובעיקר לאן העולם הזה הולך? מה הופך סיפור לטוב, מי שכתב אותו, או פשוט כמה שכיף לקרוא אותו? תדבר איתנו על כך אישה שהיא אמיתית בשר ודם להבנתי. דוקטור נועה שקרג'י, משוררת, עורכת ודוקטור לתקשורת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
4: אז אנחנו בעצם מדברות על מחקר שביסר פחות או יותר, שאולי AI כבר כותב סיפורים יותר טוב מאיתנו?
2: כן, קודם כל אני מרגישה שביחס לאייטם הקודם, האייטם הזה ממש יכול להיות משעמם, אבל בואי ננסה בכל זאת.
4: אני פשוט, תראי, אם את רוצה בכל זאת להשחיל את המילה קאקי כל 20 שניות, אנחנו לא נתנגד.
2: לא, אנחנו בספרות, אנחנו משתדלים להתעלם מהצד הזה של החיים.
4: אפשר גם דימויים, את יודעת, דימויים.
2: בדימויים כן, בדימויים אנחנו טובים.
4: כן.
2: תראי, קודם כל המחקר הזה הוא לא ראשון להגיד דבר דומה.
4: כן.
2: והוא כל הזמן הניסיון שלנו כבר מאז אלן טיורינג לנסות להשוות מי טוב יותר אנחנו המחשבים. ובעצם מה שהוא עשה זה שהוא שאל משהו כמו 1,680 אמריקאים איזה סיפורים טובים יותר, הסיפורים האנושיים או הסיפורים ש-GPT כתב. הוא נתן בעצם 6 סיפורים, 3 מהם אנושיים, 3 מהם מתוכנתים. וגם בלבל קצת את הקוראים, הוא ביקש מהם לדרג את זה לפי מדד של כמה זה איכותי וכמה זה מסקרן או מעניין, ועל חלק, הוא, על חלק מהסיפורים שאכן אנושיים הוא אמר שהם אנושיים, וחלק הוא אמר שהם מתוכנתים, וכך הוא נתן להם לבחור, והמחקר גילה אחד שבני אדם מעדיפים את הסיפורים האנושיים מבחינת הידע שלהם, כלומר כשהם יודעים שבן אדם כתב אז הם מעדיפים את זה, אבל זה ברור לנו שזה הטיה מוקדמת, נכון? כולנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה לחשוב שהסיפורים של AI טובים יותר משלנו. והדבר השני זה שהוא אמר שבפועל הסיפורים המעניינים יותר הם של ה-AI. אז עד כאן המחקר.
4: כן.
2: עכשיו אנחנו צריכים לשאול למה אנחנו שואלים את השאלה הזאת כל הזמן.
4: למה באמת?
2: אני חושבת שספרות ובוודאי שירה היא נחשבה במשך דורות רבים לפסגה של היכולת האנושית. ועכשיו כשאנחנו רוצים לבדוק עד כמה המצב חמור, אנחנו כל הזמן לוקחים את הדבר הזה שהוא הפסגה של היכולת האנושית ואומרים, הוא כבר כבש את הדבר הזה, כבר הפסגה של, של האנושיות הוכרעה על ידי מכונה או עוד לא. ותוך כדי שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו מתעלמים מהשאלות הבאמת באמת קריטיות, שאגב גם עולות מהמחקר הזה, והיא מה בני האדם, האם בני האדם בכלל קוראים משהו, ואם הם קוראים מה יכולות הקריאה שלהם, ומה המשמעות של יכולות קריאה שהולכות ומדרדרות.
4: אוקיי, אולי נצלול רגע לזה, כי זה מעניין מה שאת אומרת, כי מה הכוונה? כי ה-AI יודע לשרת את הקלות הזו יותר, הוא יודע לשרת, להפוך באמת את הקריאה לפשוטה יותר?
2: כן, אז ה-AI הוא קודם כל, הטקסט הוא הרבה יותר מפורש, אנחנו... עמית פינצ'בסקי, פרופסור עמית פינצ'בסקי ואני כתבנו מאמר שעוד לא פורסם על דפוסי עריכת שירה של GPT. כי אמרנו, אוקיי, כל הזמן שואלים את הדבר הזה של מי כותב יותר טוב, אבל בוא נשתמש בו כעורך, הוא הרי יש לו את כל הידע בעולם. בוא ניקח אותו לשלב הזה. וגילינו בראש ובראשונה שהוא רוצה שהכל יהיה פשוט יותר, קל יותר, שהטקסט יהיה מפורש ופחות סבוך. כלומר, בשיר שאנחנו, שכתב GPT או שערך GPT, אנחנו לא נשאל למה התכוון המשורר.
4: מה עמד מאחורי הנפש המורכבת?
2: נכון, כי זה מאוד מאוד פשוט. אין נפש מורכבת ואין רמיזות ואין סודות.

0: שאלות.
1: כן.
0: שכשאנחנו קוראות ספר, ובטח כשאנחנו קוראות רומן, יש עניין של משך, והמשך מת. המשך של האינטרנט באיזשהו שלב פגע במימד הזמן, באופן מהותי.
1: זה הולך, הולך ומשטח, הולך ומשטח גם את המורכבות, כמו שאת אומרת, וגם אולי את הרגש.
0: בוודאי, כי כל יכולת ההתפתחות שלנו במחשבה היא נובעת מהמשך. כלומר, אנחנו שואלות שאלות מורכבות יותר ויותר, ועדינות יותר ויותר, ככל שאנחנו קוראות יותר וכותבות יותר. כי בני אדם רגילים לנסח את העדינות שבמחשבות דרך כתיבה וקריאה.
1: כן.
0: ואם היכולות האלה הולכות ומתנבנות, אז גם היכולות שלנו להבחין בגוונים מאוד מאוד דקים משתנות.
1: כן. זה מעניין, כי בעצם את אומרת לנו, יש איזשהו סיפוק בפשטות ובשיטוח הזה, כלומר אנחנו נהנים מזה כנראה כבני אדם, גם אם זה פוגע לנו אולי ביצירתיות או במחשבה או במורכבות, אבל עדיין האנשים שענו במחקר הזה, הם נתנו ציונים גבוהים יותר כשהם ידעו או כשאמרו להם שבני אדם עומדים מאחורי היצירה. כלומר, הם, כאילו מצד אחד הם לכאורה יותר אוהבים את התוצר של ה-AI, אבל הם רוצים שאדם יעמוד מאחורי זה.
0: חד משמעית, לכן אני חושבת שכל המחקרים האלה, ואני קראתי לא מעט מהם, אז כל המחקרים האלה הם מתבוננים החוצה, מה AI מסוגל, מבלי להבין שזה בעצם מחקרים על הטיות של בני אדם. זה בעצם מחקרים על בני אדם אוהבים לקרוא, מה בני אדם אוהבים לחשוב שהוא ספרות, מה בני אדם מדרגים כהצלחה או לא הצלחה. זה שה-AI יכול לעשות, גם זה מצוטט שם בסוף הכתבה בגרדיאן, שהם מצטטים שם איזה פרופסור שהוא אומר, אוקיי, ברור שהוא יכול לכתוב טוב כמונו, האכלנו אותו בכל מה שהשגנו, כל הידע האנושי שהשגנו מאות ארוכות של שנים. אז בסדר, אז הוא יכול לכתוב כמו או לא יכול לכתוב כמו, אבל יש שאלה אחד שעולה מהמחקר הזה, אחד של אוקיי, אז מה? נגיד הוא יכול לכתוב יותר טוב, אז מה? אז צריך לסגור את החוגים לכתיבה יוצרת, אז אנשים לא רוצים לספר את הסיפור שלהם? ודאי שהם רוצים. יש איזה מחקר נורא מעניין שאומר שהדבר היחיד שעוד חסר ל-AI זה ה-intention, שזה מה שמבדיל היום בני אדם מ-AI בכתיבה.
1: איך נתרגם את זה לעברית, intention?
0: הכוונה, הרצון לכתוב, ההתכוונות לכתיבה.
1: כן.
0: ה-AI הוא, נכון, הוא לא אכפת לו אם הוא יכתוב היום סיפור או יענה על משהו או לא יעשה כלום. זה חסר משמעות, אבל האדם עדיין זה חשוב לו.
1: כן.
0: הכתיבה, הביטוי העצמי. אז אני חושבת שמה שאנחנו יכולים להסתכל, לצאת ממנו בקריאה של המחקר הזה, זה שאנחנו הרבה פעמים מפנים את השאלות החוצה, אבל בעצם השאלות האלה הן מופנות פנימה. מה אנחנו כבני אדם רוצים לחשוב על ספרות? מה אנחנו כבני אדם חושבים שהוא טוב? מה הם ההטיות שלנו? ואנחנו יכולים לשנות את ההטיות שלנו, או להתבונן בהם ברגע שהן עוברות מהלא מודע למודע, אנחנו כבר יכולים אולי לעשות שימוש דווקא יותר יצירתי ב-AI.
1: כן, למרות שאת יודעת, במחקר הזה גם ניסו לתת לאנשים להצליח לפענח האם הטקסט נכתב גם על ידי AI או בן אדם, ולא הצליחו, כלומר, באופן מובהק אפילו. אנחנו לא יודעים לזהות.
0: אבל יש כאלה שכן הצליחו. במחקר הזה הם לא הצליחו, יש מחקרים אחרים שכן הצליחו. מבחן טיורינג נעשה כבר הרבה מאוד שנים, כבר 70 שנה עושים מבחן טיורינג, והתוצאות הן לאט לאט טובות יותר ויותר. וגם זה תלוי ברמת האוריינות של הקוראים. כלומר, מישהו שהוא מכיר היטב טקסטים שבינה מלאכותית כותבת, הוא יכול לזהות הרבה יותר טוב את הטקסטים שלה, מאשר מישהו שהוא קורא ממוצע.
1: אבל זה מעניין, כי דווקא אוריינות ב-AI יכולה לעזור לך לגלות יותר טוב,
0: נכון.
1: ש-AI עומד מאחורי זה, ולא נגיד אוריינות בספרות, לא מישהו שהוא תולעת ספרים, כלומר דווקא, שוב, כאילו איזשהו יתרון לטכנולוגיה, מי שיותר טכנולוג יצליח לעלות על זה יותר טוב, מישהו ספרולוג.
0: כן, אבל אני בכוונה שלי, אני חושבת שהדבר הנכון הוא להפסיק לעשות את הדיכוטומיה, כי כולנו כבר לא בדיוק רק אנושיים, אנחנו מתייחסים למכשיר שנמצא ביד שלנו כמו איבר חסר.
1: לגמרי.
0: שלא לדבר על מי שיש לו קוצב לב, שלא לדבר על מי שיש לו משקפיים, כולנו כבר יצורים שהם חצי אנושיים.

0: וחצי טכנולוגיים, ואולי הבשורה תבוא מזה שנפסיק לחשוב על זה כאיזה ניגוד, אלא לחשוב, אוקיי, איך אנחנו משפרים את היכולות שלנו כשאנחנו עובדים בתוך השיתוף פעולה הזה. איך אנחנו משפרים את היצירתיות שלנו בתוך השיתוף פעולה הזה.
1: יפה, זה משפט ממש חשוב, שבאופן כללי, אולי גם מומחי AI כל הזמן אומרים, הרעיון הוא לא שהוא יחליף אותנו, אלא שנשכיל להשתמש בו כדי להשתפר. הלוואי, את יודעת, בסוף אני כן, הלב קצת מחמיץ באייטמים כאלה, שאני אומרת, מה, הוא כותב יותר טוב, קשה לעלות על זה, כאילו, יש כאן איזה משהו שאני מפחדת שיפגע ביצירתיות, אבל אם ישכילו לעשות את מה שאת אומרת, של לעזר בזה כדי להגביר את היצירתיות ולשפר את היצירה, הלוואי. הלוואי שזה מה שנוכל לעשות.
0: כן, לשם אנחנו מקוות ללכת.
1: אמן ואמן. מעניין מאוד, אז זה הנקודה הסופית, אולי התחלנו בנקודה קצת פסימית, אבל אנחנו מסיימות בטוב את השיחה הזו על המחקר שמראה ש-AI יודע לכתוב סיפורים יפה יפה, לפעמים אולי בטעות יותר מבני אדם, אבל בואו נעבוד ביחד ולא אחד נגד השני. תודה רבה לך, דוקטור נועה שקרג'י, משוררת, עורכת ודוקטור לתקשורת, שיהיה יום נהדר.
0: תודה לך.

0: זה שיר הנושא של האודיסאה, של כריסטופר נולן, נכון? סתם. אבל אנחנו פה לדבר על קולנוע, כן, כריסטופר נולן צילם את כל האודיסאה במצלמות פילם של איימקס, מה שאומר מצלמות ענקיות, רעש מטורף ויותר מ-600 קילומטרים של פילם, וגם עלות זניחה של איזה 5 מיליון דולר. אז למה שמישהו יעשה לעצמו דבר כזה? האם הוואסך שווה את זה? מה כל כך מיוחד בפריים הענקי הזה? באם כשאנחנו רואים איימקס בישראל, אנחנו בכלל רואים את מה שנולן באמת צילם והתכוון אליו? תכניס אותנו לסרט שנולן חי בו, אליסה קיסר, כימאית וכתבת מדע באתר מכון דוידסון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אני מרגישה שאני חצויה, אם צריך להגיד בעברית, איימקס או איימקס? אולי נעשה אישור קו, מה את אומרת? איך את אומרת?
1: אני אומרת איימקס.
0: אנחנו נלך על איימקס. זהו, הרגשתי לי, לא, אמרת איימקס, איימקס. כן, זה כמובן היה הדבר הכי חשוב שנדבר עליו. אז אוקיי. אז הייתה פה יומרה מטורפת של הצילום של הסרט הזה, מודה שלא צפיתי בו עדיין. סליחה. אנחנו נעמיד פנים שכן, אבל זו יומרה מטורפת לצלם סרט בסדר גודל כזה. מה כל כך מיוחד בזה? למה לעשות את הדבר הזה?
1: האמת שאם להשתמש במילותיו של כריסטופר נולן ושל הצלמים וגם של מאט דיימון, בעצם המצלמה של איימקס מתארת בצורה מאוד מאוד מוחשית את איך שהחיים באותו רגע שצילמו את הפריים הזה. היא מאוד לא סלחנית, המצלמה, בגלל שהפריים הוא כל כך כל כך גדול, הוא מכניס המון המון פרטים, הוא מכניס בעצם פי 10 יותר, הפריים עצמו, פי 10 יותר גדול מהפריים הרגיל של מצלמת פילם של 35 מילימטר, ולכן הוא מכניס המון המון פרטים לתמונה עצמה ולפריים עצמו.
0: וזה באמת עד כדי כך ניכר לאדם הממוצע שיושב בקולנוע? באמת הוא מצליח להבחין בכל הפרטים האלה? זה ניכר?
1: תראי, אני ראיתי את הסרט, שוב, אנחנו עוד תכף נכנס לכמה, איך אנחנו בדיוק רואים את הסרט בארץ, ואם זה בעצם כפי שהוא צולם, אבל באמת שהחוויה היא מאוד אימרסיבית, זאת אומרת, אתה מאוד מרגיש שאתה נמצא בתוך הסרט, והצבעים, ממש האור, לדוגמה, על הפנים של אן האת'רווי, ממש רואים אותו טבעי, הוא לא נראה בעצם כמו, זה אפילו לא נראה כמו לדוגמה בפורקה, שזה נקרא, נראה לך יותר מדי טבעי, כי לא, אפילו זה לא יותר מדי טבעי, יותר מדי מלאכותי, אז פה כן. זה דווקא לא נראה מלאכותי, זה נראה מאוד טבעי כמו, זאת אומרת, אור רגיל של בן אדם גם בקלוז-אפים. מה שכן, המצלמה הזאת לצילום באיימקס הוא מאוד מאוד מקשה על השחקנים ומאוד מאוד מקשה על ההפקה עצמה, וגם על כריסטופר נולן, בעצם בזה שהוא רצה לייצר סרט שהוא כל כך מדויק וכל כך מתאר את העולם בעצם שאנחנו חיים בו, ולא תדעת כמו שעכשיו הרבה סרטים בעצם משתמשים בהמון CGI והמון עיבוד דיגיטלי, ואז מן הסתם את יכולה לעשות מה שאת רוצה ולתקן איזה טעויות שאת רוצה. ברגע שהם צילמו את זה במצלמה של איימקס, אין לך הרבה מקום למשחק, בגלל שהכל חייב להיות מדויק ברגע שמצלמים אותו. בנוסף, לדוגמה, פריימים של זום של אנשים שמדברים, את יודעת, קלוז-אפים, בפילמים רגילים, יש לך יותר מקום עבודה עם זה. לשחקנים יש מקום, יותר מקום לטעויות. אם הם זזים סנטימטר לפה או לשם, זה פחות מורגש במצלמה, בעוד שבאיימקס זה מורגש בטירוף. יש אשכרה בן אדם מסוים שצריך לקבע את השחקן על הסנטימטר, כי אחרת התמונה תזוז ותהיה מטושטשת, ואנחנו לא נראה את זה טוב בעצם בפילם של איימקס בסופו של דבר.
0: נשמע כמו מחיר מאוד גדול בשביל... אני לא מזלזלת כמובן, אבל אני...
1: חכי, זה לא הסוף, זה רק ההתחלה.
0: אוקיי, נכנס. לא, כי אני אומרת, איזו השקעה בשביל מה, אבל אני סתם הייטרית, אני סתם צינית לשם האייטם. בואי נמשיך.
1: כן. כן, תראי, זה כמו שמי דמון אמר, זה לצלם סרט כמו לפני 100 שנה באיזשהו מקום.
0: בדיוק, זה מצחיק.
1: הם ממש צריכים להיות מדויקים בהכל.
0: אבל את יודעת מה, אם אנחנו כבר, אם אני רגע יוצאת החוצה לאיזה משהו יותר פילוסופי, יותר מקרו, יש משהו כל כך יפה, כי אנחנו, כמו שאמרת, יש CGI ויש אפקטים, ואנחנו חיים בעולם כל כך מסונטז וכל כך מלאכותי, שיש משהו כל כך יפה בהשקעה, בתכלס, במציאות, בלנסות להעביר משהו שהוא לא מלאכותי. גם כשרואים איך נראית מצלמת איימקס, את אומרת, מה? זה נראה, זה של פעם.
1: אבל אפילו זה בעצם יש כאן שילוב של פעם לקדמה, כי בעצם אחד מהבעיות או הקשיים של איימקס בעצם זה הרעש שהמצלמה יוצרת, הרי בגלל שהפילם הוא כל כך כל כך גדול, והמצלמה צריכה להזיז את הפילם למול העדשה, לקבע את הפילם, לצלם את התמונה ולהעביר אותה לפילם הבא, ובעצם זה קורה 24 תמונות בשנייה, שזה המון, זה יוצא רעש כמו של מכונת תפירה תעשייתית. בעצם מה שמאוד מקשה על צילום הפילמים, אז כאן נכנס הקדמה נקרא לזה, כי איימקס בעצם יצרו במיוחד בשביל הסרט, קופסה שאותמת את הרעשים של המצלמה, שרק בזכות הקופסה הזאת בעצם היה אפשר לצלם חלקים נרחבים של הסרט, כי אחרת פשוט לא היו שומעים את השחקנים. זאת אחת הסיבות שגם עד עכשיו השתמשו במצלמות של איימקס, בעיקר לצילומים של נוף, או צילומים של קרבות, או את יודעת, לא דיאלוגים ודברים כאלה, כי באמת היה קושי רב לשמוע את השחקנים.
0: כלומר, בעיקר צילמו את זה בדברים שאפשר אחר כך להלביש איזשהו סאונד אחר.
1: בדיוק, כן. בדיוק. וכאן בעצם הם יצרו את הקופסה הזאת שאפשרה לצלם בפועל את הדיאלוגים, למרות שמצד שני, בגלל שהמצלמה עצמה ביחד עם הקופסה היא כל כך ענקית, בעצם השחקנים לא יכלו לראות אחד את השני כשמצלמים את הדיאלוגים, בגלל שהמצלמה הייתה מסתירה.
0: וואו.
1: אז הם הצליחו ממש בצורה, נקרא לזה הכי פשוטה כביכול, לשים מראות בשביל שהשחקן יוכל בעזרת השתקפות לראות את השחקן שהוא מדבר מולו, למרות שהוא בעצם מדבר למצלמה.
0: מדהים. וכבר הזכרנו כמה פעמים את העניין הזה באמת של הפילם. אנחנו מדברים פה על 600 קילומטר של פילם, של מה זה? של
1: צולם.
0: אני מדמיינת סליל ענק, אני את יודעת, אני חושבת על פילם, אני חושבת על המצלמות, את יודעת שהיינו מגלגלים פעם עם העיפרון.
1: נכון, נכון.
0: אז כזה? בשל 600 קילומטר?
1: תראי, צולם בסך הכל 600 קילומטר של פילם, זה אחר כך כמובן הכל עבר עריכה וכו וכו, אבל כן, זה סלילים עצומים של, אני לא יודעת, פחות או יותר של קוטר מטר, או אפילו יותר, מטר וחצי, משהו כזה, ובשביל סרט אחד שלם צריך בערך 3 סלילים כאלה.
0: זה מטורף.
1: לגמרי.
0: מכיוון שלא נשאר לנו עוד המון זמן, אני רוצה כן שניכנס לעניין, כמו שאמרת, שלא כל מסך, כלומר, יש את הלצלם עם האיימקס, ויש את איך שחווים אותו, כי צריך גם, צריך אולם מיוחד בשביל זה, מסך מסוים, תנאים מסוימים. אז איך עובד הדבר הזה?
1: אז ככה, קודם כל, אנחנו, אחרי שכבר אנחנו צילמנו את הסרט על הפילם, אנחנו רוצים להקרין אותו. בעצם, הקרנות של איימקס, בגלל שהפילם הוא מאוד גדול, יכולות להיות מוקרנות על מסך מאוד גדול. בשביל זה גם אנחנו זקוקים למקרינים מאוד עוצמתיים שיקרינו את התמונה בצורה טובה בעצם, כי זה מסך ענקי, אנחנו רוצים שהמקרן יקרין את התמונה בצורה איכותית, שיראו אותה טוב בכל החלקים של המסך. בימינו אנו משתמשים הרבה פעמים באיימקס בשני מקרנים שמבוססים על לייזר, בעצם שמקרנים תמונת 4K במקביל ומלבישים אותם אחת על השנייה בשביל לוודא בעצם שיש באמת שרואים את כל התמונה בצורה האופטימלית. בנוסף, כמובן, יש את עניין השמע בקולנוע, למרות שזה לא מאוד משתנה בין איימקס או לא איימקס, אבל כן, בדרך כלל בסרטי איימקס יש יותר רמקולים, וממש מרגישים את הבאסים ואת הרעידות של הווליום גם בגוף. זאת אומרת, כל הכוונה של איימקס היא לייצר חוויה כמה שיותר אימרסיבית. עכשיו, מה שכן, קריסטופר נולן, כמו שהוא תכנן את הסרט הזה וצילם אותו באיימקס, בשביל להקרין את הסרט, איך שהוא תכנן אותו, בעצם כשהסרט יצא היה רק 41 בתי קולנוע בעולם כולו שיכולים להקרין את זה בעצם מהסרט איימקס המקורי שלו.
0: כל ההשקעה ובסוף יש רק 40 מקומות בעולם שאפשר לראות את זה כמו שהתכוון המשורר.
1: בדיוק, ואף אחד מהם הוא לא בישראל, אני מבקרת להגיד.
0: איני מופתעת. אבל אז בעצם, אז אם אנחנו רואים את זה באולם רגיל, או אפילו אולם שקורא לעצמו איימקס, כי בעצם יש לנו אולמות כאלה בארץ, אבל זה עדיין, את אומרת, זה לא the real deal.
1: נכון, כי היחס בעצם במסך של גובה רוחב של 1.43 ל-1, זה ה-real deal כביכול, זה המצב האופטימלי שבו מוקרן הסרט במלואו, וגם צריך בשביל זה את המקרן של הפילמים בעצם של איימקס, שכאן בארץ זה מקרנים דיגיטליים.
0: ומה, אז מה אנחנו מפספסים בפער הזה?
1: תראי, עושים התאמות, כן? כמובן עושים התאמות, מקטינים קצת את הפריים עצמו, זאת אומרת חותכים בדרך כלל, אם אני לא טועה, מלמעלה ומלמטה, כי המסך יותר, יותר ארוך. וכמובן שאנחנו כן מאבדים, תראי, אני לא ראיתי את הסרט הזה באיך שנולן הגע אותו, כי
0: לא הלכת לאותם אחד, לאחד מאותם 41 אולמות בעולם.
1: לא טסתי במיוחד, לא. אני ראיתי את זה באיימקס בארץ,
0: כן.
1: ותראי, אני, בעיניי זה היה מדהים, כן? זה היה מאוד אימרסיבי, אתה מאוד מרגיש שאתה נמצא בתוך הסרט, גם הצורה שהסרט צילם, זאת אומרת, ממש מרגישים את זה טבעי, לא, הרי כל האורות שהם צילו, כל, לדוגמה אפילו יש איזשהו קטע שהוא במערה, אז הם נסו למערה ביוון, הביאו לשם בובה ענקית של ענק, וכאילו ממש עשו את זה עד כמה שאפשר טבעי, ובאמת מרגישים את זה בסרט, בעיניי.
0: מעניין. אני, לצערי, כמו שאמרתי, אני לא הספקתי עדיין. את יודעת, אוגוסט, ילדים, זה בלגן.
1: וואו, כן. היה לי בייביסיטר סבא סבתא.
0: וגם צריך להביא בייביסיטר לאיזה 8 שעות עם הסרט הזה.
1: 3 שעות, כן, זה לא פשוט.
0: זה קשוח מאוד. אבל אני כן אגיד שעשית מאוד חשק. ולא יודעת, אני אומרת, אין לי זמן לראות אותו פעם אחת, אבל בא לי לראות אותו פעמיים, פעם אחת בחוויית האיימקס, כפי שהתכוון המשורר כאן. אמור, ופעם אחת באולם שהוא לא מספיק טוב, סתם כדי להבין את ההבדלים האלה, כי אני אומרת, החתיכת יומרה הזו לצלם סרט, אני חושבת שזו פעם ראשונה שמצלמים סרט.
1: נכון, פעם ראשונה שכל הסרט צולם במצלמת איימקס.
0: אז אנחנו חייבים להבין אם זה היה שווה את זה, ומאזיננו היקרים, מי מכם שצפה בסרט, אולי בטעות באחד מ-41 האולמות המיועדים בעולם, ספרו לנו אם אתם חושבים שזה היה שווה את זה, זה מאוד מאוד מסקרן, כך או כך שפו על היומרה והיוזמה, נולן, אם אתה מאזין, אתה כמובן מאזין גם. מעניין מאוד, תודה רבה לך, אליסה קיסר, כימאית.
1: תודה רבה, שיהיה יום מצוין.
0: תודה, תודה, אני אתן את מלוא הקרדיט שלך, כימאית. מאית וכתבת במדע באתר מכון דוויצון. תודה על השיחה הזו, ותמשיכי לראות עוד סרטים, תמליצי לנו.
1: תודה רבה, שיהיה יום מצוין.
0: תודה.
2: אתם שומעים את צליליו המרגיעים של הים, כמובן, אבל לא הכל טוב בים, אם כי אני ממליץ על ביקור יומי בים, זה עושה טוב לנפש ולראש, אבל אם חזרתם מהביקור הקיצי הקבוע באילת, אתם יודעים את זה, אתם יודעים את זה כבר הרבה שנים, שוניות האלמוגים בסכנה. מזהירים אותנו באמת הרבה הרבה זמן כבר שבני האדם האגרסיביים וההתנהגות הלא מאוד אקולוגית שלהם לצד ההתחממות הגלובלית שאפשר לשאול האם היא תוצר גם כן של התנהגות בני האדם או משהו טבעי, אבל בכל מקרה שני הדברים האלה, הזיהום וההתחממות, משפיעים לרמה על שוניות האלמוגים היפות שלנו שבאמת נראות הרבה יותר דהויות והרבה פחות מלאות חיים מכפי שהם היו לפני כמה עשורים. זה מאוד לא נעים עבור מי שמשנרקל כמובן, אבל יש לזה מן הסתם גם השפעה הרבה יותר רחבה על האקולוגיה של הים, על כל האיזונים והבלמים שמערכת החי מתחת לפני המים זקוקה להן. מחקר בינלאומי חדש מציע גישה חדשה לגמרי להצלת השוניות ושימורן, ומי שמוביל את הפרויקט הזה שבו שותפים חוקרים מכל העולם, הוא פרופסור אורן לוי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת. שלום פרופסור אורן לוי.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אז קודם כל תרגיע אותנו, יכול להיות שאנחנו בדרך לראות את השוניות שראינו לפני כמה עשרות שנים, שהיו כל כך צבעוניות ויפות ושוקקות חיים, זה יכול לקרות?
3: לצערי לא נראה ככה. אנחנו מאמינים שחלקם ישרוד את המשבר המתקרב, אבל מרבית השוניות היום בעולם סובלות כבר ממה שנקרא נקודת האל חזור.
2: זה נקודת פתיחה אופטימית וחיובית לשיחה שלנו, אבל חבר'ה, אני אומר למאזינים ולמאזינות, אנחנו, יש לנו גם בשורות חיוביות, אבל לפני שאנחנו מגיעים לבשורות החיוביות, בוא נשאר בנקודה קצת השפופה הזאת שהתחלנו איתה. מה בעצם קורה לשוניות? מה הסכנות? האם זה אשמתנו? האם אנחנו בני האדם עשינו את זה?
3: ההתחממות הגלובלית המואצת ברובה תוצאה של עשייה של בני אדם על פני כדור הארץ. אם זה ברמה המקומית שאנחנו מזהמים, ואם זה ברמה הגלובלית של פליטות של דלקים פוסיליים, התחממות של האוקיינוסים, והוכחה לכך שאנחנו כל קיץ מתחילים להרגיש יותר ויותר את עומס החום. עומס החום הזה הוא גם מתבטא בעלייה של טמפרטורות מהים הממוצעת.
2: ואז מה קורה לשוניות?
3: ואלמוגים זה למעשה מערכת שהיא רגישה לשינויים טמפרטורה, של שינויים של טמפרטורה מסוימת. ומעל סף מסוים למעשה, האלמוגים שהם בעלי חיים מאבדים את השותפים שלהם, את השותפויות שלהם עם מעצות הסימביונטיות שחיות בתוכם, שהם למעשה המקור הגדול, האנרגיה שלהם להתקיים ולסגשג. ברגע שהסימביוזה הזאת מתפרקת בגלל עלייה בטמפרטורות מהים, או בגלל זיהומים אחרים שמגיעים מנחלים או מכל מיני מזהמים כימיים, לדוגמה, היא שוברת את השותפות הזאת ואנחנו מקבלים למעשה אלבנה. אלבנה זה אומר שאלמוג מאבד את העצות הסימביונטיות, הוא מאבד את מקור האנרגיה שלו, והשונית שלנו מתה. זה לא רק שבעל החיים עצמו אלמוג מת, אלא צריך להבין ששונית אלמוגים זה מערכת אקולוגית מאוד מאוד מסועפת.
2: כן.
3: והמון בעלי חיים נוספים חיים סביב אותה למעשה מערכת של שונית אלמוגים, של האלמוגים עצמם, זה דגים, זה חסרי חוליות. ברגע שהבית, האלמוג עצמו מת, בעצם אין להם איפה להיות, אין להם מקור להסתתר, אין להם מקור למזון, וכל המערכת לאט לאט קורסת.
2: ומה ההשפעה של זה בצורה טיפה יותר? אנחנו כמובן מאוד מאוד לא אוהבים לצלול ולשנרקל ולגלות שהדברים היפים האלה נעלמו, אבל ההשפעה הזאת היא לא רק אסתטית, כמו שאתה אומר, יש פה מערכת אקולוגית, יש פה השפעה ארוכת רחבת היקף נקרא לזה. מה בעצם המשמעות של הדבר הזה? מה נגרם למערכת האקולוגית הרחבה שמתחת לפני הים, שזה עדות לו או שזה גורם לו?
3: אז קודם כל, המערכת עצמה היא מערכת שלמעלה מחצי מיליארד בני אדם שחיים בסמיכות לשונית האלמוגים, הם מקבלים בצורה ישירה את החלבון שלהם מהים, מהשונית. זה אותו דייג שיוצא לים לאכול, לדוג את ארוחת הצהריים שלו, את ארוחת הערב בצורה ישירה, זה מקור החלבון שלו. שונית אלמוגים זה מקור, בעצם, זה למעשה מחסום טבעי מפני שינויים של גלים וזרמים מאוד חזקים באוקיינוסים, כגון מקומות שיש בהם טייפונים וסופות ציקלונים, וזה מהווה מחסום טבעי להרבה הרבה מקומות ואנשים שגרים באיים מסוימים ובאזורים מסוימים לאורך קו החוף. היא תומכת במגוון מאוד מאוד גדול של בעלי חיים בכלל, וזה חשוב ליצרנות הראשונית וכל למעשה ספיחה גם של CO2 שמתבצעת על ידי האוקיינוסים.
2: זאת אומרת שאפילו מסיבות אגואיסטיות גרדה, בני האדם אמורים להיות מושקעים בהצלת השוניות, אפילו אם לא אכפת לך בכלל מבעלי החיים או מהטבע, אתה אומר, זה יכול להיות שיהיה טייפון שיפגע בנו רק בגלל שאנחנו לא שומרים על השוניות, או לחילופין, אנחנו נקבע ברעב.
3: לגמרי. אני סתם אספר סיפור אישי, אני לפני חודש וחצי הייתי בפיג'י, והגיעה הזערה על גלים מאוד מאוד גבוהים כתוצאה מסערה, ואתה פשוט עומד ורואה איך השונית עוצרת את הכניסה של אותם גלים וזרמים אל היבשה. אז כשאתה רואה את זה בעיניים, אתה מבין את העוצמה של הדבר הזה ואת החשיבות של זה.
2: גם יש סיבה לזה שכדור הארץ הוא כפי שהוא. הטבע יודע, כמה מיליארדי שנים הוא ייצב לעצמו את הדבר שעובד, ואז אנחנו באים והורסים את זה. בוא רגע נעבור למחקר, דיברנו על השוניות, מה היו הגישות עד היום? הרי אני, זה לא, אתם לא הראשונים שאומרים, חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות משהו ולהציל את השוניות, מה עשו עד עכשיו, ואז מזה אולי תגיד לנו מה אתם עושים אחרת.
3: אז פה זה לא מחקר, כמו שכולנו מכירים, עשינו ניסוי, והנה התוצאות, והנה הגרפים. פה זה הייתה איזושהי, מה שנקרא, מאמר שהוא מאמר דעה. מאמר דעה שלמעשה טוען, כמו שאתה קצת אמרת בתחילת דבריך, מרבית האנשים בעולם לא רואים בעיניים מה זה שונית אלמוגים. לא יוצא להם באופן קבוע ללכת לשונית, לצלול, לשנרקל. ושאנשים לא רואים את המבנה הזה, הם לא מודעים בהכרח מה זה לאבד את המבנה הזה. ובמקרה הזה המדע מציע את הדרך. אנחנו יודעים למה השוניות הולכות ונעלמות, למה הן נכחדות. וזה משהו שכלי, אבל אנחנו במאמר הזה רצינו להביע את ה, להניע את הרגש ההומני בבני אדם, על ידי כך שאנחנו בעצם נקשור בין מדע, מה שאנחנו יודעים לעשות ולהביא לשולחן, לבין מה שנקרא אומנות. אומנות מדברת לרגש, עיצוב מדבר לרגש, וזה שינויים שיכולים הרבה פעמים להניע הרבה יותר מהלכים גדולים, כשאדם חש את מה שעתיד להשתנות, שהוא מתחבר אליו בצורה דרך הלב ולא דרך השכל, אז אני חושב שמהלכים נוספים יכולים לעשות כדי לעצור את ההידרדרות הגלובלית הזאת.
2: זאת אומרת, אתם בעצם מניחים את זה, סליחה שאני מנסח את זה ככה, לפתחנו. אתם אומרים, חבר'ה, אנחנו המדענים יודעים מה הולכים לקרות, מה הולך לקרות, אנחנו נצטרך לחבר אתכם למאבק, ואז אתם תצטרכו לפעול בעקבות החיבור שאנחנו נעשה ביניכם לבין המאבק להצלת השוניות. איך אבל יוצרים את החיבור הזה בפועל, ובעצם אולי תגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות?
3: אז מה שיצרנו למעשה במאמר דאז, והעיתון באמת עיתון מכובד, החליט לקחת גם איתנו את הצעד הזה ולפרסם מאמר שהוא קצת שונה מהנורמה, היא למעשה שהקמנו עכשיו קונסורציום בינלאומי, שהקונסורציום הזה מאגד גם מדענים וגם אומנים ומעצבים. וזה רק תחילת הדרך בעצם למצוא איזושהי קהילה, שהקהילה הזאת היא עכשיו תתחיל לייצר מפגשים שונים ולהעלות רעיונות שונים, באמת לעשות איזה משהו שהוא גלובלי וגדול כדי להעלות את המודעות. אז המאמר זה רק תחילת הדרך, הקונסורציום נוצר. לפני שלושה שבועות הייתי בכנס, כל ארבע שנים יש לנו כנס בינלאומי של כל חוקרי השוניות בעולם, השתתפו בו כמעט 3,000 חוקרים, ובכנס הזה היה לנו מושב שהתעסק במדע ואומנות ועיצוב, ובאו אפילו אומנים מכל מיני מקומות בעולם, כדי להציג מה הם עושים לטובת הצלה של שוניות אלמוגים, כי יש כאלה שכן מתעסקים בזה, ויצרנו את המאגד הזה, והמאגד הזה עכשיו יוצא לדרך, מתוך כוונה קצת לגייס כסף כדי שנוכל להתחיל לעשות פעילות. בשלב מאוחר יותר באמת לעשות משהו שהוא גדול יותר, עם גופים גדולים יותר. זה לא רק משהו שהוא של ממשלות, זה צריך להיות משהו שהוא בין ממשלתי ללא גבולות, באמת לתוך מחשבה של המטרה הזאת.
2: ואיך זה יגיע בסופו של דבר? אני מבין שבסופו של דבר צרכן הקצה של הדבר, של האירוע הזה, זה צריך להיות אני בסופו של דבר. איך זה יגיע אליי?
3: זה יכול להיות תערוכות שנודדות בעולם בין בתי ספר ואוניברסיטאות, זה יכול להיות על ידי יצירה של סרטים ואומנות ופסטיבלים. אני לא חושב שזה יהיה במימד אחד, זה אמור להיות בכמה מימדים, אבל שוב, לצורך זה אנחנו צריכים יותר את האומנים והמעצבים למיניהם, כי להם יש הרבה פעמים את הדרך שלהם להביע מה שאני יודע להביע בכתב ובגרפים, הם יודעים להביע את זה בצורה אחרת.
2: אתם צריכים איזה מישהו שיוציא אתכם מחדרי המעבדות ומחדרי המחקר, ויביא אתכם אל הציבור הרחב, וזה הדרך, גישה חדשה להציל את השוניות. אני מבין שבסופו של דבר זה תמיד, כמו תמיד, על הכתפיים שלי, בסדר גמור, אני אקח את התפקיד הזה. פרופסור אורן לוי, אני מקווה שהנימה המדחדכת שהייתה בתחילת התוכנית, קצת שינתה, קצת שונתה.
3: כן. אנחנו נסכם בזה שבוא נציל את מה שקיים וטוב כדי לטובת כולנו.
2: בהחלט כך נעשה. אתה יכול לסמוך עליי שאני בפנים, פרופסור אורן לוי, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת. תודה רבה לך.
3: תודה לך, ביי ביי.
0: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

שלום, תשתה יותר מים. מי יזכיר לך, אתה חושב? תרים את הראש, תפסיק לסחוב את הרגליים. שלום תאכל, אחר כך תהיה רעב. שלום, איך אתה בלי סוודר? בחוץ קר, אתה תצטנן. פעם אמרה לי שרה פינפר, את יודעת, שלום, הוא ג'נטלמן. כשחיים חי, אני הרי יודעת, זה לא עניין של מישהו לראות. כל חג היא כאן, צרתי לצער. לא שעכשיו כאן יותר לחיות.

שלום, צריך כבר ללכת. זה כבר רבע כמעט אחרי שש. למה צריך לבוא אחרונים תמיד? כמה עוד צריך לבקש? שלום, תשאל את אבא. הוא חכם, הוא בטח ידע. אני רק רוצה מה שטוב בשבילך, אפילו שהוא איתם.

שלום שלי, תגיד לי, מה אם אין מכונית, זה הסוף? זה אצלך לא הכרתי, מה לך כבר אוטובוס לא טוב? אז מתי תבוא קצת הביתה, לא רק לכמה שעות? זה לא בכי.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: מורות קראו לי מעופף, יושב לי בכיתה ומתופף, ג'אן ספורט, רסטות ומשף, שם ראש וחורב, שהכל יישרף, זה עוד בוקר ביוד א' שתיים.
3: אמא שלי יופה מעולה, היא גם בשלנית מצוינת. היא אוהבת את פועדוב ואת חבריו, בעיקר את אייה החמור. היא אוהבת לרקוד, והיא מביעה בריקוד קשת רחבה ומגוונת של רגשות ומחשבות. לאמא שלי יש את החיוך היפה ביותר שאני ראיתי בחיי. כשהיא הייתה ילדה, אמא שלי שנאה ללכת לבית הספר היסודי. הייתה שם מורה שאמרה לה פעם, מה את מחייכת? ואמא שלי חשבה לעצמה, אבל לא אמרה בקול, כל כך רע לך, אז את לא יכולה לראות אותי מחייכת. ובגיל הצעיר הזה, היא החליטה שהיא תהיה מורה. מתוצרי האפייה המשובחת שלה, שנעשית עד היום מכל הלב, נהנו גם התלמידים והתלמידות שלה. בימי ההולדת שלהם הקישתה את הכיתה והגישה הוגה. ומאהבתה לפועדוב נהנו כל באי הכיתה, כי אחותי צעירה בשבילה את פו, חזרזיר, טיגר ואיה, על הקירות, בצבעי קיר איכותיים שאבא שלי היטיב לבחור. אמא שלי מחייכת כנקודת פתיחה, ככה היא יוצאת אל העולם. בחיוך הזה היא לימדה כרוך טוב. בחיוך הזה היא ביקרה בבתים של תלמידים, והזמינה אותם לנוכחות בחברת האדם. בארבעת הפרקים הקרובים, בהובלותו של פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, נערוך היכרות עם חינוך אמפתי.
2: גברת תונה הוא בסך הכל בסדר, ילד גבר לא מעבר, הוא בסך הכל בסדר, ממוצע שלו ממוצע, הוא לא כל כך מחשיב, אם הוא יכול להתעניין יהיה מגניב.
3: שלום חן.
4: שלום גיל.
3: אני שמחה מאוד שאתה כאן.
4: גם אני שמח להיות כאן.
3: ואנחנו נדבר על חינוך אמפתי, צמד מילים שאני מקווה שארבעה פרקים יעזרו לנו לבאר, כי הם נשמעים לכאורה מובנים מאליהם, אבל נראה לי שהם לא תמיד נגישים, לא תמיד נמצאים סביבנו.
4: תראי, המונח הזה של חינוך אמפתי הוא קצת מוזר, כי בדרך כלל כשמדברים על חינוך ואמפתיה, הרעיון הוא לנסות ולעורר בילדים אמפתיה. זאת אומרת, חינוך לאמפתיה. אוקיי? זה בדרך כלל מה שאנשים מתכוונים. הכוונה שלי בביטוי היא אחרת. היא חינוך מתוך אמפתיה. זאת אומרת שהאמפתיה היא תכונתם או גישתם של המורות והמורים שפוגשים ילדים וילדות.
3: כן. וגם איך שהם עושים את המקצוע שלהם, איך שהם נוכחים בבית הספר.
4: האופן שבו הם נוכחים עבור הילדים והילדות הוא מתוך אמפתיה. עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין, משום שבוודאי עבורי, כמי שעוסק בפדגוגיה ביקורתית, שבדרך כלל מסתכל על הצדדים הבעייתיים של המערכת, הוא מנסה להסביר כיצד הלא מוצלח ומן האפשר, הרעיון הזה שמורות ומורים מגיעים אל ילדות וילדים מתוך אמפתיה, הוא כמובן רעיון עתיק, הוא לא רעיון חדש. ואכן הרבה מאוד מורות ומורים, את הדוגמה של אמא שלך, מגיעים כך לילדות וילדים, אבל זה משהו שלא נמצא בתוך הקוריקולום המקצועי שלהם. זה לא חלק מהפרוטוקול של המקצוע במרכאות. אוקיי? מורה, מאמנים אותה כדי ללמד תנ"ך, כדי ללמד מתמטיקה, כדי להיות יעילה. היא צריכה לתת מאור פנים לילדים, כמובן, היא לומדת לתת מאור פנים לילדים, מדוע? משום שאנחנו יודעים שאם היא לא מאירה פנים לילדים, הילדים לומדים פחות טוב. לצורך היעילות עדיף לבוא בגישה חיובית, בגישה מסבירת פנים וכו' וכו'.
3: אני צוחקת כי אתה בעצם מספר לי פה על אמפתיה שהיא לכאורה אמפתיה פונקציונלית.
4: היא סימולציה של אמפתיה.
3: כדי שנצליח ללמד יותר.
4: נכון, כמו שה-AI למשל הוא מאוד ידידותי אלינו.
3: מנומס.
4: הוא מנומס, הוא נותן לנו מחמאות כל הזמן, הוא נותן לנו חיזוקים חיוביים, הוא לכאורה עושה סימולציה של אמפתיה. אנחנו מאוד נהנים מזה, זה לא דבר רע. אוקיי? אבל מסתבר, קודם כל, שחלק גדול מהמורות והמורים לא נמצאים במקום הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, הם, לא רק שהם לא חשים אמפתיה, הם גם לא עושים סימולציה של אמפתיה.
3: כן.
4: ויש לזה הרבה מאוד סיבות. יכול להיות שהם בעצמן לא חוו חוויה אמפתית, אבל גם משום שהמערכות שבתוכם הם חיים, עם כל הכוונות הטובות והרצונות הטובות והיכולות הנדרות, אני מאוד מאוד אוהב מורים ומאוד מאמין בהם, יכול מאוד להיות שהמערכות האלו קצת סרסו את האמפתיה, קצת לא אפשרו לה לצאת החוצה. וחלק מהסיבה היא שלא כל כך מובן מה זה בעצם אמפתיה.
3: אז אני חושבת שבאמת ארבעת הפרקים שלנו יעזרו לנו גם לדבר על המושג, שאת זה אולי כבר אפילו נעשה בפרק הנוכחי. ושאר הפרקים יעזרו לנו להבין איך המערכת שלא במתכוון סרסה את האמפתיה, ואנחנו נדבר על זה. אני רוצה לפני כן לשאול אותך איך אתה הגעת לעולמות האלה. מה גרם לך לבחור לעסוק בחינוך, באמפתיה, בפילוסופיה? האם היה אחד מהם קודם לשני ושלח אותך לאחרים, או שהם הגיעו יחד, והיה לך ברור הקשר ביניהם, החיבור?
4: לא, האמת היא שאני הגעתי לזה במקביל לעיסוקים האקדמיים שלי. אני לא צמחתי בתוך האקדמיה, תמיד האקדמיה הייתה מצעירותי, הייתה חלק מחיי, אבל היא הייתה יותר כתחביב. העיסוק המרכזי שלי בכל חיי הבוגרים, כבר 40 שנה, שאני עובד עם ילדות וילדים במצוקה, בכל מיני תפקידים. מדריך ומורה ורכז ומנהל פרויקטים ומנחה בכל מיני מסגרות ובכל מיני מקומות בתוך הממסדים השונים של החברה הישראלית, בעיקר דרך החינוך הבלתי פורמלי, הרווחה וכו'. ובמקביל גם למדתי באקדמיה, גם למדתי פילוסופיה כי עניין אותי פילוסופיה, ודאגתי גם אגב ללמוד דברים שהם רחוקים ככל האפשר מן החיים אמיתיים.
3: מה זה אומר?
4: הדוקטורט שלי עשיתי בפילוסופיה בודיסטית.
3: וזה מבחינתך היה רחוק מהחיים שלך, כי לא פגשת את זה קודם, או כי זה לא במרחב הישראלי?
4: עסקתי בפילוסופיה השוואתית, בתרבויות סין והודו, עסקתי בדברים שהם היסטוריה של הרעיונות, בעולם העתיק, וכולי, שפות עתיקות, למדתי סינית קלאסית, וכולי וכולי.
3: אוי, איזה כיף.
4: ולא, הייתה הפרדה מוחלטת בין זה לבין העיסוק שלי בעבודה עם ילדות וילדים, שהיה עיסוק שהוא יותר, נאמר, הייתי צריך לעבוד משהו.
3: פרנסה.
4: כסף אף פעם לא רציתי לעשות, אז חיפשתי איזושהי עבודה שהיא בשכר. הציעו לי לעבוד עם חבורות רחוב, אז נקרא, עוד לא היה קידום נוער או דברים כאלו.
3: כך קראו לזה? חבורות רחוב?
4: כן, לעבוד עם חבורות רחוב, כמדריך חבורות רחוב, לא היה צריך כישורים מיוחדים לזה, זאת אומרת, היה צריך דופק כדי להתקבל לעבודה. זה בערך היה
3: הסטנדרט,
4: ונראה היה לי שזה בהחלט מתאים לי. ונשארתי בזה המון שנים. הרבה יותר שנים מאשר אחרים. היו איתי עוד כמה אנשים שעבדו איתי, אנשים נפלאים, קולגות, שיחד איתם גם פיתחנו לאט לאט תובנות ביחס למצוקות של ילדים וילדות בכל מיני מקומות, בשכונות מסוימות בארץ. אוקיי? ומיוחד עניין אותנו המפגש הזה שבין מצוקה אישית לבין מצוקה חברתית.
3: כן.
4: זאת אומרת, המצוקה, גם ילדים בשכונות יוקרה, יש להם כמובן מצוקות, אבל אותנו מאוד עניין המפגש הזה בין הכאב והמצוקה של ילדה שגדלה בשכונת עוני, בין העוני שלה לבין המצוקה האישית שלה, הבדידות שלה, הניכור שהיא חשה וכו', עד כמה הם קשורים אחד לשני.
3: כן.
4: זאת אומרת שהעמדה הבסיסית שלי בעבודה הייתה עמדה חברתית, עמדה פוליטית, אולי להגיד לא פוליטית מפלגתית, אבל פוליטית במובן הזה שהיא מתייחסת למבנה הכוח ולתהליכים חברתיים, וכיצד הם משפיעים על הפרט.
3: כן.
4: אוקיי? ובמשך השנים, אחר וגם התעניינתי בפדגוגיה ביקורתית, התחילו להתחבר הדברים.
3: זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, זה נשמע שבאמת קרתה השזירה הזאת.
4: נכון. מן הבודיסטים למדתי את הכוח של חמלה, ושל המחויבות האתית הבסיסית שלנו כבני אדם לפעול להקלת הכאב והקלת המצוקה, ליצור שינוי. ולעבור בעצמנו איזשהו סוג של טרנספורמציה, שאם זה לזה קצת פחות התחברתי, חברתי יותר לרעיון של להוביל או לנסות ולהשיג איזשהו שינוי בחיים של ילדות וילדים, כי הילדות והילדים שאני פגשתי היו במצבים שהם בלתי נסבלים. זאת אומרת, לא יכולתי לסבול
3: את אורח החיים שלהם,
4: את אורח החיים, את החוויה, את תחושת חוסר האונים, את תחושת חוסר התקווה. כשילדים בני 12 אומרים לי, אין לי חלום. אוקיי? הם לא קראו את פועדוב.
3: לא.
4: ואף אחד לא יקריא להם גם את פועדוב. וכשמישהו ניסה להקריא להם את פועדוב, הם לא הבינו על מה הוא מדבר. זאת אומרת, יש אנשים כאלו שיש להם כל מיני רעיונות וחלומות ותקוות, אבל אני לא אחד מהם, אני לא אחת מהם. אוקיי? מדוע? משום שאני בעצם חסרת ערך. כאן אנחנו מגיעים למה ששאלת בהתחלה. איך נוצר מצב שבו כל כך הרבה ילדות וילדים מרגישים את עצמם חסרי ערך, חסרי חלום וכו' וכו' וכו'. וזה היה דבר שמשך אותי גם לחקור אותו ברמה האינטלקטואלית, הסוציולוגית, הפסיכולוגית, וגם בחיים בפועל.
3: כן, במס.
4: בחיים בפועל. איך יוצרים שינוי? מה אפשר לעשות כדי ליצור שינוי? זהו, אז זו הדרך שבה הגעתי אל החיבור שבין שני הכתבים בחיים שלי לפחות.
3: אז לפילוסופיה הבודהיסטית הוספת גם את לימודי חינוך, לימודי סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, מה בעצם הוספת?
4: פילוסופיה, אני פרופסור,
3: המשכת בפילוסופיה.
4: אני פרופסור למדעי ההתנהגות, למדתי, זאת אומרת, עסקתי הרבה, חקרתי פסיכולוגיה חברתית, ושזה בעצם סוציולוגיה, ופילוסופים מטבע הדברים הם גם אוהבים לחקור עיונית, לא אמפירית, אלא הם חוקרים תיאורטיים, לחקור את התיאוריות שדרכם אפשר לנסות ולהבין כיצד תופעה מסוימת עם מינה אפשר. כן. לא מודדים אותה במעבדה, אלא הם מנסים למצוא איזושהי תיאוריה שתסביר ותכניס את הדברים, תיתן להם איזשהו היגיון או איזשהו כיוון. זהו, אז ככה התחברו שני הדברים.
3: והתחלת לממש, ממש יכולת לקחת דברים מהתיאוריה אל תוך עולם המס או מעולם המס, לחבר לדברים שאתה רואה, תיאוריות?
4: בוודאי, בוודאי.
3: זה נשמע כיף, כי אתה יודע, נגיד לפיזיקאים תיאורטיים זה קצת יותר קשה. זה לא ככה בכל תחום.
4: זה לא נכון. תראי, בדרך כלל האופן שבו אפשר לייבא תיאוריה לעבודה, בוודאי כשאת עוסקת בתחום כמו מצוקה, הוא בדרך כלל כדי להסביר את הכישלון. כדי להסביר למה שום דבר לא עובד. אוקיי?
3: כן.
4: וזה משהו שאני חושב ש... את יודעת, יכול להיות שאני הצלחתי להסביר מדוע זה לא מצליח.
3: כן.
4: אוקיי, למרות כל הכוונות הטובות, מדוע בסופו של דבר ההיגיון החברתי, המערכתי, הוא פועל כאילו שהוא פועל בניגוד לכיוון שבו כל אחד מהמשתתפים הפרטיים בתוכו
3: היה רוצה המערכת, היה לפעול רוצה. בו. כן. אוקיי? כן.
4: כולם היו, כל האנשים שלומדים חינוך, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, גם מלמד בסמינרים למורים, הן יוצאות מן הסמינר, והן מלאות עם עיניים בורקות, הן רוצות לחנך את ילדי ישראל, יש להם את הדימוי הנפלא הזה של יאנוש קורצ'אק, שהולך בבית היתומים, והילדים תלויים לו ככה,
3: על הזרועות.
4: על הידיים, מסתכלים עליו בעיניים משתוקקות, והוא רק מעניק להם אהבה וחום, וכו' וכו'. כן, אותו דימוי שאימא שלך, למשל, ככה, הלכה איתו, הם יוצאים משם כך, הם חלק גדול מהם, יוצאים משם כך מסמינר המורים, ואני פוגש אותם אחרי 3, אחרי 4 שנים, והברק בעיניים כבר קבע, ובסדר, ורק רוצים להגיע כבר לחופש הגדול, ונורא יפים, ואולי אני אצא לחופשת לידה, ואולי אני בכלל אעזוב את החינוך, כי זה לא מה שחשבתי. והילדים אוכלים לי את הכבד, וההורים משגעים אותי, והמנהלת מטריפה אותי, ובלאו אחרי אני לא מצליחה לעשות שום דבר. ובין כל את כל מה שאני צריכה ללמד אותם, הם לומדים יותר טוב ב-AI. אז מה, איכשהו החיוניות ירדה.
3: כן, התפוגגה.
4: ולכן אותי מאוד מאוד מעניין מה אפשר לעשות עם הדבר הזה.
3: כן. אז אנחנו נדבר גם על איך זה קורה, למה זה קורה, ונראה לי שצריך לדבר על המושג של מנגנוני ערך. כבר אמרת אתה את היות בעל ערך, זה משהו שאנחנו נחזור עליו הרבה בסדרה שלנו, ואני סקרנית להבין מה הם מנגנוני ערך. זה מעין מנגנונים חברתיים, זה האופן שבו החברה מסמנת את מה שבעל ערך בעיניה, איך משהו גם שקורה ברמה חברתית מתרגם או מחלחל לרמה אישית, פרטית.
4: אוקיי, אז בוא נתחיל מכמה הנחות פשוטות.
3: כן.
4: קודם כל, הנחת יסוד אחת, אפשר לחלוק, נתחיל משהו מאוד מאוד פשוט, לא ניכנס כרגע לעומק הפסיכולוגי או הפילוסופי של זה, ונתחיל משהו מאוד מאוד פשוט ומוכר, שכל בני אדם, או רוב בני אדם לפחות, זקוקים לערך חברתי. זאת אומרת, שאני כילדה, צריכה, זקוקה לזה, שמישהו יגיד לי שאני חשובה, שאני מעניינת, שאני מסוגלת, שמאמין בי, שאותו מישהו יגיד, יחוש, שאני בעלת ערך עבורו, אני שווה.
3: כן.
4: כן? אני מעניינת, הוא מוכן לפנות את כל הזמן שלו רק כדי להקשיב לי, כדי להסתכל עליי, לראות אותי. להתמקד בי, הוא חושב עליי גם כשאני לא שם.
3: כן.
4: אוקיי? אני זקוקה לזה. כולנו זקוקים לזה. אגב, אנחנו זקוקים לזה גם כאנשים מבוגרים, זה לא ילדים. גם אנחנו זקוקים לזה כל הזמן.
3: בהחלט.
4: אנחנו רוצים שהבוס יגיד, יחשוב עלינו דברים טובים, יראה אותנו כמו שאנחנו באמת, רוצים שבני הזוג שלנו יעריכו אותנו.
3: כן.
4: וכן, אנחנו במרדף אחרי המבט הזה גם מצד ההורים שלנו, גם אחרי שהם הלכו לעולמם דרך אגב. אנחנו תמיד במרדף אחרי תחושת ערך. והתחושת ערך הזאת היא חברתית, במובן הזה שהיא מגיעה מבחוץ.
3: כן.
4: אז זאת הנחת יסוד אחת, זה משהו שאנשים צריכים.
3: והיא גם מספרת לנו עד כמה אנחנו בעצם תלויות ותלויים אחד בשני, לא בהכרח במובן הקשה שהמילה תלות מעלה ברובנו, כשאני אומרת אותה עכשיו, אלא באופן העמוק של היותנו יצור חברתי, היותנו חלק מסבכה כזאת של קשרים.
4: את אומרת משהו מאוד, מאוד חכם בנקודה הזאת, משום שאני חושב שחלק מההוויה החברתית שבתוכה אנחנו חיים היום, בעידן הנוכחי, אני קורא לו ניאו-קפיטליסטי, או אפשר לקרוא לו ניאו-ליברלי, אפשר לקרוא לו פוסט-מודרני, זה לא משנה, השם לא כל כך חשוב, אלא זה סוג של הוויה חברתית שבה יחסי תלות נחשבים לדבר רע. אוקיי?
3: כן.
4: זאת אומרת שיש איזשהו מבנה של היגיון חברתי כזה, שמנסים להרחיק אותנו מיחסי תלות.
3: כן.
4: Okay? חלק בצדק. במובן מסוים זה בצדק. במובן מסוים אנחנו גם מפסידים משהו. אוקיי? Okay?
3: כן, אנחנו עוד נחזור לזה כשנדבר על הנאו-קפיטליזם שאנחנו נציג.
4: אוקיי.
3: לא חשוב איך נקרא לו, אבל צריך להציג אותו, כי זה בהחלט הלך הרוח החברתי.
4: אנחנו לאט לאט נדבר, אני חושב שנוכל לאט לאט לפרוס, במקום לתת איזושהי הגדרה, את יודעת, מילונית, פילוסופית, אלא לתת דרך דוגמאות או דרך סיטואציות מסוימות, ננסה לעמוד על טבעה של המציאות הזאת שבה אנחנו.
3: כן.
4: עכשיו, אז אוקיי, אז זאת הנחה.
3: זאת הנחה אחת.
4: עכשיו, הנחה השנייה, מאחר וזה צורך של בני אדם, אז חברות השונות במהלך ההיסטוריה, אכן יצרו סוגים שונים של מנגנוני ערך. זה גם החברה הייתה צריכה את זה,
3: כן.
4: גם כחלק מחלוקת העבודה החברתית. זאת אומרת, לתת ערך למנהיגים או למנהיגות, לתת ערך לאנשים שמקדמים, לתת ערך לגיבורים, לתת ערך למצטיינים, לתת ערך למובילים וכו' וכו'. זה חלק ממנגנוני השליטה החברתית וחלק מחלוקת העבודה החברתית. Okay? וזה עד כה בסדר גמור. אלא שמה שקרה בעידן, או מה שקורה כל הזמן בעידן הנוכחי, זה שחלק גדול ממנגנוני הערך החברתיים ששימשו את התרבות האנושית מאז ומעולם, כולל בעידן המודרני לפני 50 או 100 שנה, הולכים ונפרמים. המנגנונים האלו, הם לא נעלמו, הם עדיין קיימים, אבל חלק גדול מהם הולך ונעלם.
3: אני רגע רוצה שאני אקח דוגמה כדי שאני אבדה שאני מבינה. נגיד

0: אומרת,
1: אז תקח אותי אחורה.
0: מנגנון הציונים, למשל, לדוגמה, הערכה אקדמית, היא בעצם תחליף למנגנוני הערך הקודמים.
1: מעולה, אז תן לי את מנגנוני הערך הקודמים.
0: ואחת הבעיות שהיא יוצרת, זה שזה לכאורה מנגנון ערך, אבל זה מנגנון שיוצר חוסר ערך.
1: אז מבחינתך זה דוגמה להתפוררות.
0: זה דוגמה להתפוררות.
1: אז מעולה, קודם כל זה מספר לי כמה אני יציר של תרבות שכנראה מנגנוני הערך שגדלתי בהם כבר היו מהסוג שאתה קורא מנגנוני ערך שמתפוררים. זה דבר אחד שחשוב לי לשים את זה כאן בינינו. והדבר השני זה שאני כן מבקשת שתיקח אותי אחורה למנגנון ערך לפני תהליך ההתפוררות.
0: אז בוא ניקח את הדוגמאות הכי פשוטות שאנחנו מכירים מהחיים שלנו.
1: כן.
0: תסתכלי על תעודת הזהות שלך למשל.
1: כן.
0: אוקיי. תעודת הזהות שלך. זה מנגנון ערך חברתי. באיזה מובן? באיזה מובן? הוא היה. הוא היה בעידן המודרני, היום הוא כבר פחות. מי מתייחס בכלל לתעודת הזהות?
1: כן, זה הדבר הזה שצריך לסחור.
0: תעודת הזהות, לפני 50 או 100 שנה, מה כתוב בה? כתוב בה הגיל שלך.
1: כן.
0: הג'נדר שלך.
1: כן, מגדר.
0: את אישה או גבר. צבע העור שלך, כלומר המוצא האתני שלך.
1: הוא כתוב?
0: כתוב המוצא האתני שלך. אם את מגיעה מאפריקה, סביר להניח שאת גאת אור, אם מגיעה מסקנדינביה, סביר להניח
1: אז אני רואה את זה בתמונה.
0: ואת רואה את זה כמובן בתמונה. כתוב שם גם במקומות מסוימים הלאום שלך.
1: נכון.
0: אוקיי? אוקיי.
1: תאריך הלידה, זה הגיל, והשם שלי, השם המלא.
0: מה שכתוב שם זה בעצם מבנה של דיכוטומיות חברתיות. זאת אומרת, ההבדל, תחשבי רגע על הדיכוטומיה של ההבדל בין גברים ונשים, בין שחורים ללבנים, בין אירופאים לאפריקאים. אוקיי? תחשבי על כל זה, בין ילדים למבוגרים. אלו דיכוטומיות. שבמהלך כל רוב ההיסטוריה האנושית, היו בעצם דיכוטומיות מוחלטות.
1: כן.
0: זאת אומרת, היה ברור שיש הבדל בין ילדים למבוגרים. היה ברור שיש הבדל בין נשים וגברים. וההבדלים האלו גם קבעו את הערך של כל אחד. זאת אומרת, אם אני גבר אירופאי לבן, אני בעל ערך יותר מאישה אפריקאית שחורה.
1: כן, וגם אם זה לא כתוב בתעודה, זה בא לביטוי באופן שבו החברה מאפשרת להזדמנויות, מתייחסת, כן.
0: ככה התייחסה אליי, ככה גם חינכה אותנו. אוקיי, היו בתי ספר לנשים שחורות אפריקאיות, ובתי ספר ללבנים פריבילגיים אירופאים.
1: כן.
0: היו, עדיין יש, עדיין דרך אגב יש, אבל פחות, הרבה פחות. היום זה לא לגמרי ברור שאני כגבר אירופאי לבן היא בעל ערך יותר מאישה אפריקאית שחורה. סליחה. בשום מובן דרך אגב. למשל במובן האסתטי ברור שלו. כן, פתאום שחור זה צבע יפה, זה צבע אור יפה, יש דוגמניות שחורות, יש שחקני כדורסל שחורים, יש הצבע השחור כבר לא נחשב לפחות ערך.
1: במודל היופי, במה שאנחנו
0: במודל היופי.
1: מספרים על מודל היופי.
0: וגם לא בכל שאר, לא בכל שאר המובנים. אוקיי, מי אמר שאישה היא פחות מגבר, הנה, וכולי וכולי וכולי, מובילות תנועות השחרור הכי גדולות אגב באפריקה, אגב, מאז ומעולם, מהמאה ה-16 היו נשים, הכל בסדר. עכשיו, אז המבנה הזה של מנגנוני ערך חברתיים הלך והתפורר. הוא הלך והתפורר משתי סיבות. סיבה אחת, זה מה שאנחנו קוראים היום הפוליטיקה של הזהות. זאת אומרת, הפמיניזם, התנועות לשוויון, המאבק הבלתי מתני לדמוקרטיה, המאבק לשיתוף, להכלה,
1: זכויות האזרח.
0: והמאבקים האלו היו להם הצלחות גדולות, יש להם הצלחות עד היום, עדיין יש הרבה מאוד עבודה לעשות, שיהיה ברור.
1: כן.
0: עדיין נשים מסתכרות פחות מגברים, אבל הייתה התקדמות מאוד, המוחלטות של הדיכוטומיה נסדקה.
1: כן, אוקיי? כן.
0: הסיבה השנייה, ופה אנחנו מתחברים קצת להוויה החברתית הנאו-קפיטליסטית, היא שאנחנו עברנו בעצם, המעבר מהקפיטליזם הקלאסי, שהיה מבוסס על, על ייצור, על תעשייה. על תעשייה שהיא תעשיית גמהון.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: אנחנו מייצרים מפעלי התעשייה, מהפכה התעשייתית וכו' וכו'. אנחנו עברנו לחברה שהיא חברה צרכנית.
1: זאת אומרת, אוקיי? מחברה יצרנית לחברה צרכנית?
0: צרכנית.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, בסיס ההון של החברה, שזה מה שחשוב בקפיטליזם, קפיטליזם זה מה שמגדיל את ההון.
1: כן.
0: בסיס ההון השתנה.

0: כיום, כשאני רוצה לעשות הון, אני מנסה לייצר, אני מנסה להגיע למשהו שצורכים אותו. לא למשהו שאני מייצר אותו. אני לא חושב איך לייצר נעליים טובות, אני חושב איך למכור נעליים גרועות. איך למכור לך נעליים...
1: איך למכור כמה שיותר.
0: כן. וכמובן גם, המבנה הוא גם כזה של איך אני גם אצליח למכור לך מה שאת לא צריכה.
1: כן, כי שזה... אחרת אני לא צריך לעשות הון.
0: הון, בדיוק. והמבנה הזה הוא גם מוריד קצת את קטגוריות הערך. מדוע? משום שבתוך חברה הצרכנית, אין הבדל בין שחור ללבן, בין ילד למבוגר, כל זמן שהוא קונה בקניון.
1: כולם יכולים להיות צרכנים.
0: כולם יכולים לקנות.
1: כן.
0: ולהפך.
1: ולכן כולם קהל היעד שלי.
0: כולם קהל היעד שלי. ולכן פתאום אנחנו רואים, תסתכלי על מרכז קניות באנגליה של המאה ה-19, או אפילו אמצע המאה ה-20, במרכז קניות היום, כן, בקמפדן טאון בלונדון, לעומת הרודס בפני 50-60 שנה, ותראי משהו אחר לגמרי. תראי פתאום עולם שהרבה יותר צבעוני.
1: כן.
0: אנשים מסוגים שונים, ממקומות שונים, בצבעי אור שונים, עם בגדים שונים, עם קודי לבוש מטורפים, וזה נהדר. ויופי.
1: זה נהדר כי השגנו את טשטוש הדיכוטומיות שדיברת עליו מקודם.
0: וזה נהדר.
1: כולם יכולים להיות בקניון, לכולם יש זכות.
0: כי כולם יכולים לגייס את כרטיס האשראי.
1: זהו. אבל זה בעצם החידוש שאתה גם ביקורתי כלפיו.
0: יש דיכוטומיה אחת שלא ירדה, שנשארה. זה הדיכוטומיה בין עשירים ועניים. היא נשארה.
1: מעמד כלכלי.
0: כן. למעשה, במובן מסוים, אחד מיתרונותיו וחסרונותיו של הנאו-קפיטליזם שאנחנו חיים בו, זה שהוא בעצם הוריד את המסכות מפניו של הקפיטליזם הישן במרכאות, כמובן, ועד טוב.
1: כן.
0: משום שלא צריך יותר הצדקות. הוא חשוף, זה ברור. כל מה שמשנה זה כמה כסף יש לך בארנק, הולך בארנק, מה הפוטנציאל שלך, מה יכולת השליטה שלך על משאבים כלכליים, זה מה שמשנה, ואנחנו, לא אכפת לי, לא אכפת לי אם את אישה, אם את גבר, אם את הומו או סטרייט, לא אכפת לי אם את ילדה או מבוגרת.
1: העיקר שאת יכולה לשלוף את כרטיס האשראי, ואני בעצם מגיע להון שלי באמצעותך.
0: בדיוק כך. ואז בתוך המצב הזה התפוררו דיכוטומיות, ואני אומר, במובן מסוים זו ברכה. יופי שהתפוררו דיכוטומיות, והלוואי שתמשכנה להתפורר. מצד אחד. מצד שני, פתאום נותרנו במצב שאין לנו מנגנון ערך. איך אני יודע אם אנחנו שנינו אותו דבר, מה עושה אותי בעל ערך?
1: כן.
0: מה עושה אותי בעל ערך ברמה החברתית?
1: אז okay? כרגע, היום, לפי הנאו-קפיטליזם, אני אשאל אותך פשוט מה המשכורת שלך וכמה אתה מבזבז ממנה. אני אסתכל על האוטו שלך, כדי לראות אם יש לך 750 אלף להוציא על BMW.
0: אבל גם שם, את מבינה, תראה, תסתכלי עכשיו על כל המכוניות פאר, הסיניות האלו, שכל אחד יכול. זאת אומרת, גם שם אפילו, גם שם, לנסוע בפורש או ב-BMW, זה כבר לא כל כך מנותק. כן, כל צעיר בשכונת מצוקה שעובר את גיל 18 כבר נוהג באיזה BMW ישן. זה לא. הדברים מתשתשים.
1: כן.
0: הדברים מתשתשים, שוב אני אומר, טוב שהם מתשתשים מצד אחד, מצד שני, איבדנו מנגנון ערך. עכשיו בוא ניקח עוד דבר וזה יחבר אותנו קצת יותר לבית הספר.
1: כן.
0: ישנו מנגנון ערך אחר, שקשור למה שקוראים בסוציולוגיה, ריפיקציה. מה זו ריפיקציה? ריפיקציה זה כאשר ממסד מסוים, או מערכת מסוימת, או אדם מסוים, הופך להיות לדמות, או מושא, ליחס נומינוזי. מה הכוונה? הכוונה היא שכשנניח, אני מקבל עכשיו מכתב מהביטוח הלאומי, איך שאני פותח את תיבת הדואר, אני רואה מכתב מביטוח לאומי. הלב שלי מחסיר פעימה. וואו, איזה פחד. ביטוח לאומי. מה הם רוצים? אני כבר לא מרגיש טוב. עוד לא פתחתי את המעטפה. כל שכתבו שאני, זה, זיכו אותי, כן, זיכו אותי באיזה משהו, כמובן שזה לא מה שכתוב. אני מת מפחד מביטוח לאומי. עכשיו, למה אני מת מפחד מביטוח לאומי? הרי זה מוסד שנועד, הוא נבנה כדי לשרת אותי. עובדים באנשים, אנשים בסך הכל, אמנם קצת עצלנים, אמנם קצת, את יודעת, אופורטוניסטים אולי, אבל בסך הכל, זה מוסד שהוא לטובתי.
1: כן.
0: מדוע אני פוחד ממנו? מדוע הוא הפך להיות איזה משהו זה? מדוע כשאני נוסע בכביש, כשנסעתי לכאן בכביש, הייתה נעדת משטרה בצד, ואני חלפתי, קודם כל לאטתי, לא הייתי צריך, כי לא נסעתי מעל המהירות המותרת, ואני מיד לפתתי את ההגה יותר חזק. אני הרגשתי אשם.
1: כן.
0: אני לא עשיתי כלום, אבל אני כבר הרגשתי אשם.
1: אז אתה נותן לי דוגמה לאיזשהו כוח שהוא מתוך החברה, והוא נועד בשביל החברה,
0: כן,
1: אבל אתה מרגיש כלפיו כן, דווקא זה, איזה אימה.
0: כן, ההיפוך הזה.
1: פחד, חשש.
0: ההיפוך הזה, של מה שנועד לשרת אותנו, אנחנו הופכים להיות המשרתים שלו,
1: mm-hmm.
0: משהו שדרך אגב הוא קרל מרקס בקפיטל כתב, אבל הוא לא קרא לזה ראיפיקציה, אבל הוא כבר ראה את הדבר הזה.
1: כן.
0: כמו שהמכונית שנועדה לשרת אותנו, אנחנו מתחילים לשרת אותה. אנחנו
1: כן.
0: צריכים כל הזמן לטפל בה, ואנחנו צריכים לעוץ אותה, ואנחנו נורא נלחצים כשיש לה איזה שריטה, אנחנו הופכים להיות עבדים שלה, במקום שהיא תהיה...
1: משרתת של הצרכים שלנו.
0: של
1: כן.
0: הצרכים שלנו. המנגנונים האלו של ריפיקציה מאוד נסדקו ברמה הפרסונלית. הם עדיין קיימים, אבל ברמה הפרסונלית הם נסדקו. למה הכוונה? אני היום מנחה מנהלות בית ספר.
1: Mm-hmm.
0: אבל לפעמים אני נוסע לאיזשהו בית ספר, ואני צריך לפגוש את המנהלת, ואז אני מוצא את עצמי, הולך לחדר של המנהלת.
1: כן.
0: אני פתאום מרגיש שאני נלחץ.
1: זה עדיין פועל עליך?
0: כן, לך אל המנהלת. זה משהו ששמעתי בתור... המנהלת, אוקיי? זה מין דבר כזה...
1: טייטל כזה.
0: זה טייטל ארטילאי שיש לו משמעות, אוקיי? היום אנחנו חיים בעידן שהדבר הזה התפוגג. התפוגג.
1: יאללה, מנהלת.
0: מנהלת. יאללה. היא לא ידעה.
1: שמה לה פס.
0: כן, זה מישהי שלא הצליחה בלימודים, לא היה לה מה לעשות, לא ידעה, היא הייתה צריכה להחליט אם לפתוח מספרה או לנהל בית ספר.
1: או ללכת לנהל בית ספר.
0: יאללה, קיבלה, בגלל שהיא בדודה של ראש העיר, קיבלה.
1: נתנו לה.
0: אנחנו יודעים, אוקיי? זאת אומרת, יש משהו, יש איזה דריפיקציה. דריפיקציה זה חלק מהמאפיינים של הניאו-קפיטליזם, זה דריפיקציה.
1: פיחות הערך.
0: פיחות הערך. לפעמים הוא טוב, ובמובנים מסוימים הוא מצוין. כן.
1: כן.
0: פעם, בן אדם שהיה זוכה במדליה, היה מחכה שנשיא המדינה יתקשר אליו. היום ספורטאי שזוכה במדליה, הדבר האחרון שהוא רוצה זה שביבי יתקשר אליו. זה לא משהו שהוא מייחל אליו. למעשה הוא שם את הטלפון שלו כל הזמן על מיוט כדי שזה לא יקרה. מדוע זה קרה? מדוע זה קרה? משום שאנחנו חיים בתוך עולם חשוף. והחשיפה הזאת היא באמת, היא מתהרת, כן? היא מנקה mm-hmm. את הרייפיקציות.
1: Mm-hmm.
0: אוקיי? איך אני יכול לחוש איזושהי יראת כבוד או זה כש... נגיד ראש הממשלה, אם נתנו את הדוגמה, יש לי טלוויזיה בחדר שינה, אני רואה אותו בגודל טבעי, אני רואה את העגלי זהה על הפנים שלו, אני רואה שהוא מתגרד, אני רואה את הגמגום שלו, אני רואה את האביטות פנים שלו, אני לא מאמין לאף מילה שהוא אומר, הוא לא נראה לי כמו משהו, כמו איזשהו מוסד.
1: ראוי להערכה, או אולי אפילו הערצה.
0: או הערצה, כן. מוצא, אני אתן לך אפילו סיפור קטן אמיתי שלי מהמשפחה. לפני כבר די הרבה שנים, קרוב משפחה שלי, אזרח אמריקאי, הוא כבר נפטר, הוא שלח מכתב לברק אובמה, שהיה אז נשיא ארצות הברית,
1: כן.
0: כל מיני עניינים שהוא חשב כאזרח אמריקאי שורות, נורא רוצה להגיד
1: חשובים,
0: לברק.
1: שהם חשובים, כן, שחשוב שהוא ישמע אותם.
0: ואיזה פלא, אני הייתי מוציא להם את הדואר ומביא להם מתיבת הדואר, הם גרו במקום שיש לו רק תיבת דואר, אז הייתי מוציא את הדואר ומביא אליהם הביתה, ויום אחד אני מוציא את הדואר, ואני רואה מכתב תשובה מברק אובמה.
1: וואו.
0: אוקיי. ומכתב תשובה מנשיא ארצות הברית, הוא פותח את המכתב.
1: אצלי זה אגב לא איבד את הערך, אני הייתי אומרת, וואו.
0: אוקיי.
1: איזה יופי.
0: והוא מסתכל על המכתב, המכתב כתוב בכתב יד.
1: וואו.
0: לא מודפס. אז תשמע, נשיא ארצות הברית, שולח לך מכתב אישי, מכתב יד, וואו. האיש הסתכל על המכתב, קרא אותו עד סופו, כימת אותו וזרק לפח.
1: לא.
0: כן. בעולם שבו אני הייתי ילד, דבר כזה, מכתב מנשיא ארצות הברית, היו ממסגרים אותו, ושמים אותו בחדר עבודה בסלון. זה ממש מסמך היסטורי, כן?
1: כן.
0: אבל זו דוגמה, אני חושב, הכי טובה שממחישה, כיצד נכנסנו למנגנון של דריפיקציה. ואותה מורה, פעם, כשאני הייתי ילד, אמא שלי הייתה אומרת, אבל המורה אמרה.
1: כן.
0: המורה אמרה שאתה לא מתנהג יפה.
1: נכון, זה בעל ערך.
0: תור ילד, לא כל כך הבנתי, אז מה אם המורה אמרה? אבל זה היה, זה היה מאוד...
1: כן, אמא שלך שידרה לך שיש לזה סמכות והשפעה וערך, יש לזה ערך. ומשמעות.
0: והיום, ילדות וילדים, וכאן אנחנו גם רואים הבדל, שהוא הבדל מעמדי, שהוא הבדל כלכלי, שהוא הבדל חברתי, בין ילדות וילדים ממקומות שונים, משום שיש לנו ילדות וילדים, שבשבילם המורה אמרה, זה משהו בין מגוחך לבטל בשישים, משום שמי זאת המורה? המורה זה, אני יודע, ההורים שלי, חברים של אמא שלה, ואנחנו יודעים, ואתמול כשהייתי עם אמא שלי בסופר, אז המורה בדיוק הייתה שם, והיא יצאה את הכרטיס אשראי, והוא לא עבר לה, והיא בכלל זה, ואמא שלי סיפרה שבכלל היא הולכת להתגרש, אז המורה אמרה שאני לא כל כך בסדר, נו, ביג דיל.
1: כן.
0: לעומת זאת, יש לי תמיד את הילד העולה החדש, הילדה העולה החדשה, הילדה שמגיעה משכונת מצוקה, שעבורה המורה בבית הספר עדיין שאת המשמעות המאוד מאוד חזקה. אז יש גם הבדל בין האופן השונה שבו הדריפיקציה מתרחשת בתוך החברה
1: כן,
0: שלנו.
1: כן.
0: אבל היא מתרחשת.
1: בתוך הכיתה אפילו, בנתת הדוגמה, כן, שהיא מיקרוקוסמוס לחברה.
0: והדבר הזה בעצם מפיל או מקריס, הם כיום מאוד אוהבים להגיד מקריס, נכון?
1: מקריס, כן.
0: גורם לקריסה שלה. את מנגנון הערך באמצעות דמויות. פעם כשאם ראש העיר היה נותן לי תעודת הערכה, זה היה וואו.
1: עכשיו התפנה המקום הזה של הערך, ומה החליף אותו?
0: אוקיי.
1: מה נכנס לשם?
0: אז לכן איבדנו מצד אחד, ואנחנו צריכים למלא את הדבר השני.
1: כן.
0: ואז בוא נראה מה מציעים לנו. מציעים לנו את הדברים שבאמת הקפיטליזם הישן והטוב או הנאו-קפיטליזם העכשווי הם יכולים להציע. מצד אחד, הם יכולים להציע לי זוהר מזויף רגעי טלוויזיוני. Mm-hmm. אני יכול להשתתף בתוכנית ריאליטי, למשל. אז כן. חמש דקות אני סלב. סלב למשל זה מנגנון ערך שהוא אין לו... הוא חסר ממשות, כי כשאת שואלת בן אדם שהוא סלב, מה אתה עושה? הוא אומר לך, אני סלב. ומי קבע שאתה סלב? הוא אומר, אני קבעתי.
1: כן.
0: אין איזה מנגנון שמכתיר מישהו כסלב.
1: אז איזה זוהר אתה מדבר עליו, זוהר רגעי כזה.
0: אז איזה מין משהו קלוש כזה של סלביות, למשל.
1: כן.
0: שהוא סוג של מנגנון ערך חילופי. שהוא ריק, אין לו ממשות. כי גם אני כסלב לא חש את עצמי באמת כבעל ערך. אני נשאר ריק, הצורך שלי בזה שיתנו לי ערך הוא נשאר עקר.
1: כן.
0: אוקיי? הוא לא מתמלא בעצם. וכוס ריקה. מנגנון נוסף הוא למשל מנגנון התקומה. אוקיי?
1: מה זה?
0: אני חושב שלא סתם ראש הממשלה רצה לקרוא למלחמה האחרונה שעברנו מלחמת התקומה. זה הרעיון הזה שבו אני יכול לקבל תחושה של ערך, רק במידה ואני מציג מצב נוראי, טראומטי, קשה, ילדות קשה, פיגוע שעברתי, מחלה קשה וכולי.
1: טראומה.
0: והתרוממתי ממנה. אוקיי?
1: כן, צמיחה מאסון.
0: כן, עכשיו תחשבי שכל תוכניות הריאליטי היום, בטלוויזיה, ויש די הרבה, אני חושב, הם כולם בנויות על העיקרון הזה, וזה לא משנה אם זה תחרות שירה, או אם זה תחרות ריקוד, או אם זה תחרות הישרדות, זה לא משנה מה היא.
1: תמיד יחלצו מהמשתתפות והמשתתפים?
0: תמיד המבנה הוא המבנה של לייצר ערך דרך תקומה.
1: אהה.
0: אוקיי, אני אצביע למישהי לא בגלל שהיא שערה יפה, אלא בגלל שהיא הייתה...
1: הסיפור האישי שלה.
0: הסיפור האישי שלה, בגלל שהיא הייתה בשביעי באוקטובר, ובגלל שהיא יצאה מזה, וכו' וכו' וכו'.
1: כן.
0: אז זה מנגנון ערך חברתי, ששוב, קודם כל הוא שבלוני, הוא באמת עקר, הוא גם גורם לנו לנבור כל הזמן במה שאנחנו התקשינו, ולהבליט את מה שהתגברנו עליו. אוקיי? ואם אין לי איזשהו סיפור עצוב למכור, אני לא יכול להיכנס לתוך המעגל הזה. זה דבר אחד. וגם אם יש לי סיפור עצוב למכור, ואני יכול להיכנס לתוך המעגל הזה, אני לא קמתי. אחוז האנשים שעברו חיים קשים וטראומה ואכן יצאו מזה ופתחו ב...
1: ואף צמחו מזה והשתכללו מזה
0: הוא אחוז נמוך ברמה שכמעט לא ניתנת לעלות על הדעת.
1: כן.
0: אני זוכר שכשעבדתי עם ילדות וילדים במצוקה, הייתה תמיד שאלה האם לקחת כמדריכים אנשים שהם בעצמם גדלו בשכונות עוני, ויצאו מזה. ומה שגילינו במהלך השנים, זה שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. מצד אחד הם מכירים.
1: כן.
0: מצד שני,
1: מכירים הם ואולי אולי יכולים לשמש כדוגמה. הם מגיעים באיזו מין תחושה
0: כזאת כדוגמה. של, תראו, אם אני הצלחתי, אז גם את יכולה. וזה לא נכון.
1: הבנתי.
0: אני הצלחתי, אבל זה לא נכון שכל אחד יכול.
1: ואז משהו הופך קצת נוקשה בציפייה שלהם, הילדות והילדים?
0: נכון. וגם הילדים
1: יאללה,
0: קובעים.
1: יאללה, תרימו את עצמכם על הרגליים.
0: ואז אנחנו מגיעים למנגנון הקשה ביותר, שיוצר את ההוויה החברתית הזאת, בסביב מנגנוני הערך, וזה המנגנון של העברת האחריות לכישלון אל האדם עצמו. הנה תראי,
1: אל האדם הפרטי.
0: למה את לא הצלחת? נתנו לך את כל האפשרויות,
1: כן.
0: את כל ההזדמנויות. כנראה שמשהו בך, זאת אומרת, החוויה הילדית ברוב הזמן, שכנראה משהו אצלי לא בסדר.
1: גם בפמיניזם מדברים על זה, זו תופעה מאוד מוכרת גם שם, שנשים שדווקא הצליחו, הן דווקא לפעמים אפילו מתנקרות לפמיניזם, או לנשים שהן נמצאות במעמד אחר, ואולי גם יותר מתקשות לשבור את תקרת הזכוכית, כמו שאנחנו נוהגים ונוהגות לקרוא לזה, ואז הן מתנקרות לזה, ואפילו לא מבינות למה הן לא מתאמצות מספיק, או למה הן לא, אולי הן לא פשוט מוצלחות מספיק, אולי הן לא טובות.
0: נכון. ואנחנו רואים את זה בהמון מחקרים, למשל בסוציולוגיה, כאשר את עושה, למשל, שמעתי לא מזמן, על איזשהו נתון כזה, שנשים שבאות להתראיין להייטק.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: מתכנתות, נשים מאוד מאוד מוכשרות, מאוד מאוד יכולות וכו' וכו' וכו'. שואלים אותם המראיינים, הערמומיים, כן? הנאו-קפיטליסטים שלנו. שואלים אותם, אוקיי, כמה שכר את חושבת שמגיע לך? אוקיי?
1: כן.
0: ואנשים בדרך כלל, התשובה היא חושבת שמגיע לה, אני לא יודע, נגיד 20,000 שקל לחודש, אז היא תגיד 15.
1: יאללה.
0: תגיד תמיד קצת פחות ממה שהיא חושבת, מה שהיא גם יודעת שמקובל בתחום,
1: כן.
0: כדי להבטיח את זה שהיא תקבל את העבודה. גברים, את יודעת מה הם עונים?
1: יותר גבוה.
0: לא. אומרים, מה התקציב שלך?
1: כן?
0: הם לא אומרים מספר, אומרים, מה התקציב שלך? העמדה הזאת, כעמדה פסיכולוגית, אם את חושבת על זה, היא משהו ש...
1: של לשאול את המראיין.
0: כן, של לשאול את המראיין, וגם לבוא ממקום של, בסדר, בוא נראה אם אני בכלל...
1: אם אני רוצה לשקול את התקציב שלך, אם התקציב שלך בכלל מספיק לי.
0: זה מה שמדגים עד כמה עדיין ההבדל הזה בתחושת הערך.
1: דרמטי.
0: הוא דרמטי בין נשים לגברים, אבל הוא גם מדגים את הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, על האופן שבו אני תמיד, אתן לך דוגמה אחרת, נער הולך, נער שחום אור, הולך ברחוב בשכונת מצוקה, מפחד מהשוטרים, לא מוצא את עצמו, לא מצליח, הוא כבר נזרק מבית ספר, הוא אין לו מה לעשות, הוא משוטט ברחובות, הוא חושב שאף אחד לא ייקח אותו לעבודה. ואוקיי, עכשיו, מה הבעיה של הנער הזה? הוא אומר, רגע, זה בטח בגלל שאני שחור. אבל אז הוא אומר, רגע, סליחה, יש חברי כנסת מהעדה האתיופית שהם שחורי אור, יש דוגמניות שחורות, יש ספורטאים שחורים שמצליחים. לא, זה לא בגלל צבע העור שלי. אז אולי זה בגלל ארץ המוצא שלי. לא, אבל הנה זה. ולאט לאט, המבנה הזה של הורדת הדיכוטומיות, יותר מצב שבו...
1: שהוא נשאר רק עם התשובה.
0: בי, כנראה כן. שאני לא בסדר.
1: אני הספציפי, מה שהוא בי...
0: בי דפוק.
1: כן.
0: כן.
1: ולכן אני לא מצליח
0: ולכן
1: להצליח.
0: ולכן יותר ויותר אנשים, זה מייצר יותר ויותר אנשים כחסרי ערך.
1: כן.
0: כי האנשים שכן מצליחים להרים את עצמם, הם מיעוט מאוד מאוד מאוד קטן.
1: ואז הם, האנשים שלא מצליחים להרים את עצמם, מרגישים שהם חסרי ערך.
0: בוודאי, הם חסרי ערך. זאת אומרת, נוצר לנו כאן מנגנון של יצירת חוסר ערך. במקום מנגנון הערך הישן שהיה, עכשיו אנחנו מייצרים מנגנון שהוא חסר ערך. ומבחינה חינוכית יש לזה גם הרבה מאוד משמעויות.
1: אנחנו ממש לקראת סוף הפרק הראשון שלנו, ואני מאוד שמחה שהספקנו לתת את המבוא הזה, את ההקדמה הזאת, שהיא מאוד מאוד חשובה, כדי שאנחנו נוכל לצלול עכשיו לתוך עולם החינוך ולחוויה הבית ספרית, ולדבר גם על היחסים שיכולים להיווצר בתוך בית הספר, ואיך הם כן יכולים, אני מקווה שאנחנו נגיע גם לפתרון במרכאות, זה לא פתרון, זאת גישה אחרת, שיכולה להציע, שיכולה להציע את החזרת הערך בדרכים אחרות. וכן, אני אופטימית, זה לא שאני רוצה להיות, זה פשוט הטבע שלי, אתה מבין? אז אנחנו נסיים את הפרק הזה ונמשיך נדבר על דמויות משמעותיות בפרק הבא.
0: בסדר גמור.
1: אני שמחה לבשר שאת סדרת הפרקים הזאת מלווה ספר שמע, חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הספר חיבר פרופסור חן למפרט. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג. הספר זמין להאזנה בעמוד הסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי, ובכל איסומוני השמע. כשקראתי את הספר כהכנה למפגש בינינו, הרגשתי דחף גדול לתרום לתפוצתו. לשמחתי, בהוצאת רסלינג וגם חן עצמו נענו בחיוב לבקשתי. ספר השמע הזה מוגש עליכם כשירות לציבור. הקלטנו אותו, ערכנו אותו, וכעת הוא שלכם. הזדמנות להעמיק באחד ממחקריו של חן בתחום החינוך בתקופת חיינו העכשווית. הלב הפועם של החברה. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה רבה לביוויאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל שערך ועיצב גם את ספר השם שהקלטנו. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים, הלומדים והלומדות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע. שהדלת נטרקת והכיתה משתתקת, למדנו איך לנתק את המחשבות.

זמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, יש כוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לח

0: חג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, שלושה שיודעים עם דניאל הרגב.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון, נמשכת חקירת האירועים האלימים בקוסרה. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. מנהיג ש"ס הרב יוסף תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה, שהנחתה לדחות את האירועים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות.
0: החדשות
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. אלימות המתנחלים הגואה ביהודה ושומרון. צהל הציב בכפרים ג'לוד וכוסרה כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע, לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בכוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו כוחות למקום ומנעו אירוע חמור הרבה יותר. שלושה כלי רכב שעל פי החשד שימשו את הפורעים הוחרמו, וכוחות הביטחון בשיתוף שבק ממשיכים בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. אמש גינה ראש הממשלה נתניהו את האירועים האלימים וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. דוברו של נתניהו באנגלית דורון שפילמן אמר אמש בהצהרה לתקשורת כי ישראל מגנה את פעולות הפורעים, אך גם את הרשות הפלסטינית שאינה מגנה רצח של יהודים בידי פלסטינים.
7: Israel is a nation of laws and we will not tolerate vigilantism of any kind by anyone. However, by contrast, we have yet to see the Palestinians.
6: ישראל היא מדינת חוק ולא נסבול לקיחת החוק לידיים מכל סוג שהוא על ידי אף אחד. לעומת זאת, טרם ראינו את הרשות הפלסטינית מגנה אפילו אחד מאלפי מעשי הרצח של יהודים ביהודה ושומרון, אמר דובר ראש הממשלה באנגלית. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט. ראש השבק זיני הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר לי מהבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, אך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשבק אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. בתוך כך הוועדה מייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבנו קרמל המנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה על המבצע הבאול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששעה לצידו של יאיר נתניהו לא היה ערוך להתמודד עם האיום בזמן אמת. שני צוותי הבטחה של נשיא המדינה הרצוג שנחתו באותה עת בניו יורק הוזעקו ועזבו את הנשיא. הם חברו לנתניהו הבן ופינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה, שם העלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן סבור שהממשלה הבאה צריכה לעמוד איתן ולא להיכנע לדרישות המפלגות החרדיות או להשפעה של גורמי שמאל.
8: אני מבין שיש הבדלים בין מי ראש הממשלה, אני לא תמים, אבל אני חושב שצריך היה לקום כוח פוליטי שיאזן גם את הסחיטה, הסחטנות של המפלגות החרדיות מצד אחד, וכמובן מצד שני, לא פחות חמור זה אם יהיה ראש ממשלה מהצד השני, אז מה שיקרה עם הסחטנות או ההשפעה של אבס או אפילו של יאיר גולן.
6: ארדן אמר את הדברים אמש לאיילה חסון בתוכנית 7 בכאן 11. מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה, שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
9: שיש מה בכולה, מי בכלל? יש בחור יחלה אותה, יתן את המכה שלה, תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו, זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
6: מדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש, הביא כתבנו דניאל גרובייס.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חמין הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
5: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה הנושאים שנדבר עליהם היום בתוכנית. לפחות 35,000 בני אדם מתו באירופה מאז מאי בגלל גלי החום, ויש אומרים שאלו אפילו ערכות נמוכות ולא סופיות. למה זה קורה והאם יש מה לעשות עם זה? מחקר ישראלי חדש חושף, מבחני המחוננים שכולם, או לפחות הרבה, עושים בכיתה ב', הם כנראה פספסו עשרות אלפי ילדים במשך 20 שנה. מנהל המזון והתרופות האמריקאי אישר לראשונה חיסון לשפעת המבוסס על טכנולוגיית mRNA. נשמע לכם מוכר מימי הקורונה עליזים? כן, כן. אז מה זה בעצם אומר? מהי הבשורה? והאם היו שני מקורות בלתי תלויים להיווצרות החיים ולא רק אחד? אנחנו נגלה בסוף התוכנית שאותה, אגב, עורך יונתן קיטאין והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.

0: מה שאתם שומעים לכאורה זה מעברר, מקרטע קצת אולי, שזה ממש, זו התחושה שיש לי בבית רוב הקיץ, שבאמת היה קשה במיוחד. אנחנו בישראל אנחנו מרבים להתלונן על החום הבלתי נסבל, אנחנו אפילו משתמשים בביטוי למות מחום, אבל האמת היא שהקושי הזה הוא לרוב לא מתקשר לנו באמת ישירות עם מוות, ובגלל זה זה כל פעם מדהים אותנו מחדש לשמוע על מספרי המתים שעליהם מדווחים. בהקשר הזה, במדינות אירופה, השנה הקיץ שם היה קשה במיוחד. ובהתאם, הנתון שמתפרסם עכשיו, שמדבר על לא פחות מ-35,000 בני אדם שמתו ביבשת במהלך הקיץ בשל החום, וגם זה לא נתון סופי, ויש שטוענים שהוא אפילו נמוך מדי. אז איך בעצם מחשבים את הנתון הזה, למה זה קורה, ואיך זה שהמדינות הכי מתקדמות בעולם לא מצליחות לעצור את התופעה הזאת שרק הולכת ומתעצמת? איתנו פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שידבר איתנו על זה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה ולכל המאזינים.
0: תודה, תודה רבה. זה קטע שאנחנו מדברים דווקא על גל החום הנוראי ועל הקיץ הבאמת קטלני והיום שהיה כמובן אצלנו אבל באירופה, דווקא בבוקר של טפטוף. אני הפעלתי וישרים בדרך לפה, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה אפילו.
1: כן, אוקיי, אז נתחיל אולי באירוע גשם הקצרצר הזה שעובר אותנו ממש ברגעים אלה. על פי תמונת המקם יש כמה מקומות במרכז הארץ ובצפון שמקבלים טמטופים, אולי גשמים קצת יותר חזקים, אבל לא אירוע כמו שציפינו לו האמת, ושעל פי התחזיות, אמצע השבוע שעבר חשבנו שבאמת הולך להגיע אירוע חריג וקיצוני.
0: למרות שאני מרגישה שזה משהו שקורה הרבה בשנים האחרונות, אני חלילה לא רוצה לזלזל בחזאים או משהו כזה, אבל הרבה פעמים מבטיחים לנו איזושהי סופה, מבטיחים לנו הרבה יותר ואנחנו מקבלים איזה זרזיף.
1: לא, אני לא חושב שאת צודקת. Okay. אולי את זוכרת את האכזבות.
0: נכון, נכון.
1: ולא את המקרים שבהם הם צודקים 100%,
0: נכון.
1: שברוב המקרים. השירות המטאורולוגי שלנו ברמת החיזוי שלו היא מאוד מאוד גבוהה ומדויקת. אני חושב שזה היה אירוע שקשה לחזות אותו משום שהיה שקע קר בקיץ, באוגוסט, דבר שאנחנו ממש ממש לא רגילים אליו.
0: לא.
1: המערכת בעיקר המשימה את עצמה צפונית לנו, בעיקר בקפריסין ובדרום טורקיה, וחופי לבנון בסוריה, שם באמת ירדו כמויות יפות מאוד של משקעים, עם תופעות מזג אוויר קיצונית, כמו ברד, ברקים, פרצי רוח. וכאמור, המערכת הזאת זזה צפונה, מוקדם ממה שחזינו, ולכן קיבלנו בעיקר את שוליה, אם כי גם בצפון, באזור נהריה, או שנקרא, גליל עליון מבול לבנון, ירדו כמויות נחמדות של גשם, אבל את יודעת, אני שמח על כל טיפה שיורדת בארצנו, כך ש...
0: חד משמעית, אני גם בת של חקלאי, אז אני אומרת בכלל, אני רואה גשם, אני אותי חינכו, שזה אין טוב מזה.
1: בדיוק, אבל אם נשאר את זה למה שאת אמרת, אני חושב שזה מה שאנחנו קוראים אחד מסימני הזמן. זה שאנחנו רואים אנומליות ודברים חריגים, כמו מה שאת תיארת, גלי החום הנוראים שהיו באירופה, ואני חושב שרבים מהמאזינים שלנו, אם יצא להם להיות באירופה במהלך החודשים מאי, יוני, יולי, ובוודאי אוגוסט, חוו זאת על בשרם. כן, אנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי האקלים, אולי בהתחלתו, ואלה סימני הזמן. ואנחנו זוכים לדבר גם על האסון שקרה בנפאל, שזה עוד מופע של שינוי האקלים.
0: בטח, שהוא בעצם שהתרחש בגלל שבירת קרחון.
1: בדיוק, את צודקת. הימלאיה, כמו שאר העולם, חווים התחממות משמעותית, מעלה וחצי, שתי מעלות מעבר לממוצע הקדם תעשייתי, וזה אומר שתהליכי החימום האלה לא פוסחים גם על הקרחונים, אפילו בהימלאיה הגבוהה. ואחת התוצאות שלהם זה מה שראינו בשבוע שעבר בנפאל. כי אי אפשר לעצור את זה כרגע, את ההתחממות הזאת, ואירופה שילמה מחיר כבד מאוד בבריאות תושביה. את שאלת בסימן שאלה, סימן קריאה, איזה ייתכן שמדינות אירופה לא ערוכות,
0: נכון,
1: לתוצאות של שינוי האקלים. והתשובה היא, הבנייה באירופה אינה מותאמת לטמפרטורות הקיצוניות שיש במרחבים העירוניים, ומזלוג אוויר אפשר למצוא רק במקומות מעטים, בוודאי לא בבנייה למגורים. אני אתן לך דוגמה, הבת שלי מתגוררת בציריך, היא עושה שם פוסט דוקטורט באוניברסיטה, בציריך היו טמפרטורות של 36-37 מעלות בחלק מגלי החום, ומלבד המעבדה באוניברסיטה שבה היא נמצאת, כל הבניינים לא ממוזגים. אז, וזה שכיח, אני הייתי בעצמי בכנס בברצלונה, אנחנו איזנו שם, יש חוק בספרד שאוסר למזג מסדרונות של אוניברסיטה.
0: מדוע?
1: אני לא יודע, חיסכון באנרגיה.
0: שמעל פניו צודקים, זה מעגל אכזרי, ככל שיהיו יותר מנועים ויותר מזגנים, זה רק מחמם את הסביבה עוד יותר. אני יכולה להבין את זה, אבל בסופו של דבר יש לנו פה בעיה מאוד מאוד רצינית.
1: נכון, אז צריך להיערך אליה מראש, ולתן לפתרונות בזמן אמת, משום שזה לא הפתעה מתי גל חום מגיע, כמו שדיברנו על שירותי חיזוי שיכולים לחזור גשם, יכולים לחזור גם עלייה בטמפרטורה, כל הדברים האלה ידועים. ומי שנפגע בעיקר זה אוכלוסיות חלשות, כי תמותה מחום מחושבת כתמותה עודפת על מה היה קורה אלמלא היה גל החום הזה, ובודקים את המספרים, משווים לאורך סטטיסטיקה מה הממוצע של תמותה במרחב עירוני כלשהו בחודשים אלה, בשנים קודמות, ואז משווים את זה למה שמדווח בהווה, ורואים את הפער, ובאמת בגרמניה הפער היה יותר מ-15,000 מקרים, בצרפת כמעט 7,500, ושוב, כמו שאת אמרת, זה אלה כנראה הערכות חסר, והן עדיין לא מביאות בחשבון את אוגוסט.
0: אבל איך, אבל איך אפשר להגיד שזו תמותה מחום? זה מאוד חמקמק. לא, בתעודת הפטירה לא כתוב מת מחום.
1: נכון, את צודקת. עכשיו, אנחנו, זאת בדיוק הנקודה. כשמדברים על בריאות הציבור, צריך לבדוק מי האוכלוסיות הנפגעות ומה סיבת המוות. עכשיו, לא תמיד הקישור אותו, כאלה, עמד בחוץ שש שעות, קיבל מכת חום, התעלף ומת. זה לא הסיפור.
0: בדיוק.
1: בדרך כלל זאת החמרה של מצבים כרוניים, כמו מחלות קרדיו-וסקולריות, אלרגיות למיניהן, מחלות כלי נשימה, לחץ דם גבוה. זה פשוט גורם שמחמיר מצב קיים, ומאיץ את ההידרדרות הבריאותית לאותם אנשים שסובלים ממנו.
0: ולכן הגיל השלישי, אנשים מעלה, אני זורקת 65-70, אני מניחה שזו האוכלוסייה הכי פגיעה.
1: נכון, אוכלוסיות מבוגרות, אבל גם חולים כרוניות, וגם אפילו פעוטות וילדים קטנים, עם שטר בקעת הטמפרטורה של הגוף עוד לא מתייצב ולא יכול לעמוד בחשיפה ממושכת לחום, אז גם כאן, תחשבי על בית מגורים באיזה שכונה באמסטרדם, שאין לו מזגנים, והילדים צריכים להיות בתוך הבית, ב-34-35 מעלות. לא קל.
0: נורא.
1: כן, זה התוצאות שאנחנו רואים. את יודעת, היא תופסת העין, היא תוספת תשומת לב, אבל אם אנחנו מתייחסים רגע לתמונה הרחבה יותר, אז נרחיק רגע לנפאל, ושם הקטסטרופה ש... ראינו שיש צילומים שלה ברשתות החברתיות, הנחשול האדיר הזה של הבוץ והסלעים שקבר אחריו עיירות, קבר תחתיו עיירות שלמות, הוא גם תוצאה של שינוי אקלים, משום שההימלאיה הגבוהה, הקרחונים מפשירים בקצב מאוד מאוד מהיר. עד עכשיו הסתכלנו תמיד על איסלנד ועל גרינלנד ועל קצת הקרח בארצות הללו, וגם, את יודעת, בערי האלפים, מקומות ש... כלומר, העיתונות המערבית והתקשורת המערבית שמים את הפוקוס עליהם, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע כמדענים על מה שקורה בכל העולם, גם בערי האנדים, גם בהימלאיה, גם באירופה, אנחנו מאבדים את הקרח לטובת הטמפרטורה הגבוהה, והמקרה הזה הוא מקרה קיצוני, אבל יהיו עוד כמוהו. אני מצטער לאכזב את המאזינים, אבל צריך להיזהר מאוד, כי הקיצים הבאים גם הם יהיו חמים בקצב ההפשרה. גם בהימלאיה יעצים ויחמיר. כבר עכשיו אנחנו רואים היווצרותם של אגמים, של הפשרה ודרדרות של סלעים מתחת לקרחונים הללו, וכל מה שצריך זה איזשהו פוש קטן,
0: כן.
1: סדק פתאומי שמתחיל, וזה תהליך של אבלנש, מפולת נוראית שמדרדרת במקרה הזה לאורך 80 קילומטר.
0: זה לא, קשה לדמיין את זה. באמת שהתמונות משם הן איומות. אז השאלה היא באמת, זה מצחיק לקרוא לזה כדור שלג, אבל כדור השלג הזה הוא כבר בתנועה. The wheels are in motion. אז מה עושים? כלומר, להזיז כפרים שלמים ממרגלות ההימלאיה, או לבנות מחדש ערים באירופה. זה לא ריאלי.
1: לא ריאלי, את צודקת, אבל אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה מערכות התראה בזמן אמת ככל הניתן, וללמד את הציבור כללי התנהגות ולספק פתרונות קודם כל לאוכלוסיות החלשות. את יודעת, זה לא סיפור חדש, אני לא יודע אם המאזינים זוכרים, אבל ביוני 2003 פקד את צרפת גל חום נוראי, וגם כן נספרו עשרות אלפי מתים וכמה אלפים בפריז לבדה. עכשיו, רוב האנשים היו בווקנס, את יודעת, בחופשת הקיץ, ורק שהם חזרו, הם מצאו, בצורה מחרידה למדי, יש לומר, שהדיירים שגרו בקומות העליונות, הקשישים, שגרו בעליות הגג, אנשים בודדים, לא עבדו את הגל חום, ופשוט לא שרדו. ולכן, מדינה שכבודם של אזרחיה ובריאותם לנגד עיניה, צריכה לצייד את אותן אוכלוסיות פגיעות במערכות הקראה, באמצעי התגוננות, כי הגלי חום האלה שחווינו השנה רק יהיו תחופים יותר וחזקים יותר בשנים הבאות. למזלנו אגב, בניגוד למה שאמרת, דניאלה, הקיץ בישראל לא היה כזה קטסטרופה, אני חושב שהמאזינים יכולים לדווח שיוני ויולי לא היו נוראים, אוגוסט היה קצת יותר חם, טיפה מעל הממוצע, אבל עברנו קיץ יחסית מתון, אז לנו מדינה ממוזגת של למעלה מ-95% מהבניינים בממוזגים, החוויה של גלי חום לא נתפסת כמשהו קטלני ומסוכן.
0: כאסון טבע פוטנציאלי.
1: כן, אבל הנה, אני אתן לך דוגמה, למערכת שפותחה על ידי המשרד להגנת הסביבה ונחנכה בשבוע שעבר, אומנם בצניעות, מערכת של התראה בפני סכנות שינוי אקלים, שמאפשרת לרשויות מקומיות למפות את האוכלוסיות המועדות לפגיעה, בהתאם לסוג הסיכון האקלימי, שאצלנו בישראל הוא בעיקרו קשור לטמפרטורה ולגלי חום, אבל גם לשיטפונות בזק וברקים. והמיפוי הזה מאפשר לעיר להיערך מבעוד מועד מול האוכלוסייה שלה. אני חושב שמדינות אירופה צריכות להקים מערכות דומות, ולצייד את השירותי בריאות הציבור שלה באמצעים להילחם או להקל לפחות על המצוקה של אזרחים. אני אתן דוגמה
0: האחרונה ממש לסיום.
1: בפיניקס בארצות הברית, מתוך ציפייה וחוויה של גלי חום כוזבים ונשנים, הערים פותחות מרחבי קירור ציבוריים, אולמות גדולים עם מזגנים, עם מעברים, שאלה שלא יכולים לקרר את עצמם מוזמנים לבוא אליהם, לשעות בהם עד יעבור זעם. זה גם פתרון. את יודעת, לתת איזשהו מרחב ציבורי גדול, שבו הטמפרטורה צוננת מספיק כדי לאפשר לעבור את האירוע עד שהטמפרטורות תחזור מעל הממוצע.
0: תראה, מעניין, נשמע יצירתי, נשמע מאוד נקודתי, וצריך באמת לחשוב קצת יותר בלארג' סקייל, כי באמת הנתון הזה, אני חוזרת עליו שוב, 35 אלף מתים באירופה, וזה עוד בלי שפורסמו מכל המדינות, ובלי שכללנו את אוגוסט, וגם זה אומרים שזה נתון חסר, ושגם אנחנו גם מדברים על כמה קשה בעצם למדוד את ההשפעה של זה, להגיד, כן, האיש הזה מת בגלל חום. זה נתונים פשוט מטורפים. אנחנו גם רגילים לדבר על אסונות טבע, אתה יודע, ראינו את מה שקרה בנפאל, אנחנו קוראים לזה אסון טבע, לשיטפונות, להוריקן, וגם גלי חום. הגיע הזמן שגם אליהם נתייחס כאסון טבע. זה מדובר באסון, זה מסוכן, ואני מאחלת לכמה שיותר פתרונות. הייתי גם מאחלת שלא יהיה, שלא תהיה התחממות גלובלית, אבל לצערי, כנראה שהרכבת הזו כבר מזמן יצא לדרך.
1: אני מסכים עם כל מילה שאת אמרת. נכון, אולי באמת צריך להתאפס לזה כאל אסונות טבע.
0: ממש.
1: ולהיערך אליהם בהתאם.
0: אמן, ושיהיו כמה שפחות. ננוחם במעט טיפות שהיו פה, שאולי מבשרות על תחילתו של, אני לא אגיד חורף, אבל אולי התקררות. תודה רבה לך, פרופסור יואב יאיר, חבר הסגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שיהיה יום נעים וצונן.
1: כן, כן, להתראות, דניאלה.
0: האם הגדירו אתכם כמחוננים כשהייתם ילדים? האם רציתם שיגדירו אתכם כך, אבל לא הצלחתם במבחן? והאם יכול להיות שבעצם כל זה היה שגוי? מחקר חדש שבחן מה עלה בגורלם של מי שאותרו כמחוננים בכיתה ב' מעלה סימני שאלה לגבי היכולת של מבחני האיתור הללו לזהות את הפוטנציאל האמיתי של התלמידים. אז מה צריך לעשות אחרת, והאם נכון בכלל שהמדינה תשקיע משאבים באיתור מחוננים ובטיפוח שלהם באופן שלא ממש מקובל בשאר העולם, בזמן שהמערכת הרגילה לא ממש מתפקדת? וכמה ילדים מוכשרים אנחנו מפספסים בדרך. איתנו אחת, סליחה, מעורכי המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מחוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז מה בעצם רציתם לבדוק במחקר הזה?
2: אז המחקר, יחד עם השותפים שלי, דוקטור יואל רפ, מנכ"ל המרכז הארצי לבחינות והערכה, ודוקטור דוד מאגן, חוקר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שגם יזם את המחקר, והמחקר מתבסס על הנתונים של הלמ"ס, בדקנו בעצם נתונים ארציים של 19 שנתונים של תלמידים שאותרו כמחוננים ומצטיינים בתהליכי האיתור הפורמליים, כשהשאלה הייתה מה הקשר בין איתור בגיל צעיר כמחונן ובין הישגים במבחנים המרכזיים של מערכת החינוך, מיצב, פיזה, בגרות ופסיכומטרי. ובדקנו את זה משתי נקודות מבט, האם תלמידים שאותרו כמחוננים או מצטיינים, כלומר היו באחוזונים העליונים של תהליך האיתור, היו אחר כך גם ב5% העליונים במדדי ההישג. ומהכיוון השני, הרטרוספקטיבי, שבעיניי הוא גם מאוד מאוד מעניין, אם אנחנו מסתכלים על 5% התלמידים המצטיינים במערכת החינוך, במדדי ההישג של מערכת החינוך, כמה מהם בעצם הותרו בעבר כהם מחוננים או מצטיינים.
0: ומה בעצם, אז האם באמת יש קורלציה? לא כל כך, מה מצאנו? מצאנו, אני כמובן מייחסת לעצמי את המחקר, מה מצאנו? אנחנו, אני ואתם.
2: אז קודם כל מצאנו שאיתור כמחונן, כמצטיין, קשור להצלחה עתידית, ולילדים שאותרו כמחונן המאה, כן סיכוי גבוה יותר להגיע בהמשך לצמר את ההישגים, לאותם טופ 5%. אבל החפיפה הייתה חלקית, הייתה נמוכה יותר ממה שציפינו. זאת אומרת, רק כ-40% ממי שאותרו כמחוננים הגיעו אחר כך, ב-40% בממוצע, ככה, אם אנחנו מסתכלים על המבחנים השונים, הגיעו ל5% העליונים במדדים שבדקנו, ומהכיוון השני, חלק ניכר, ככה, כ3/4 מהתלמידים שהגיעו להישגים הגבוהים, לא הותרו בילדותם כמחוננים ומצטיינים. חשוב לציין שהנחת היסוד היא לא שמחוננות והצטיינות לימודית זה אותו דבר. נכון. ובוודאי אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר.
0: זהו, בדיוק רציתי להגיע לנקודה הזו, האם זה בהכרח זו המשמעות, אם...

0: אז כן היה סביר לצפות שלקבוצה הזאת יהיה יתרון, בוודאי במבחנים לימודיים רחבי היקף ככה שמיועדים לכלל התלמידים, אז זה לא שציפינו שככה כל ילד מכונן יהיה בחמשת אחוזונים העליונים, אבל כן שתהיה איזושהי קורלציה גבוהה יותר ממה שמצאנו. וככה, אני חושבת על השאלה שלך, שאם אנחנו אומרים באמת שמכוננות והצטיינות זה לא אותו דבר, ובוודאי שזו גם אחת ההנחות, אז מה כן אנחנו מצפים? איפה כן אנחנו מצפים שתהליך האיתור יבוא לידי ביטוי? כלומר, בכל זאת איזה מדד תוקף, גם אם המדד הזה הוא מדד תוקף חלקי, כי הוא קשור רק להישגים לימודיים, איזה מדד תוקף כן היה מתאים לבחון תהליך איתור, שככה עם כל ההשקעה בתהליך הזה, תהליך איתור של ילדים עם יכולות גבוהות.
1: אז אולי נחזור רגע לתהליך האיתור. בארץ הוא מתקיים בכיתה ב', כלומר גיל 7-8. מה יש בגיל הזה שדווקא אז מאתרים? כלומר, לא יכול להיות שיש ילדים שגם מבשילים קצת יותר מאוחר. למה דווקא בגיל הזה?
0: כן, קודם כל זו נקודה חשובה מאוד באמת, היא גם עומדת הרבה פעמים במרכז ככה של סוגיות שקשורות לאיתור. וקודם כל זה נעשה בגיל הזה כדי לתת יחסית מראשית מערכת החינוך ככה לתת לילדים מענה ליכולות שלהם, כלומר ילדים שהם באמת בולטים, שלא יחכו הרבה זמן עד שככה יקבלו את ההתאמה המתאימה ליכולות שלהם, ויש הרבה פעמים אפילו ככה טענות מה קורה עם אותם ילדים בגן ואיך נותנים גם להם מענה בגן. עם זאת כן יש מחלוקת לגבי הנושא הזה של כיתה ב', בעבר המבחנים היו בכיתה ג', ויש גם היום עבודות שעוסקות בין השאר של דוקטור שם שמי, שככה בדק גם את הנושא הזה של גיל האיתור, והראה שבכיתה ג', למשל, לעומת כיתה ב', אז מתייצבות יותר יכולות שמאפשרות לבחון בצורה טובה יותר את המכוננות. כלומר, יכול להיות שבכיתה ב', ילדים שיש להם איזושהי, אפילו יכולת קריאה, או השקעה אפילו לפעמים של ההורים בהכנות, אנחנו יודעים שיש גם הכנות למבחנים.
1: בדיוק, יש כאן גם עניין, בסוף אני תוהה אם זה לא מאתר יתרון סביבתי, כי יש מי שבאמת יכולים להשקיע בו הרבה יותר לפני, ויש ילדים שגדלים בסביבות שלא כל כך, לא באופן מכוון, אבל לא מעודדות למידה או ריכוז, כי צריך להתעסק בדברים אחרים לצערנו. אז יש כאן גם, יש כאן כשל אולי מכל מיני כיוונים.
0: שוב, יש פה קודם כל, יש פה סוגיה של באמת היכולת בכלל של מבחנים לצמצם השפעה של הכנה מוקדמת. כן. וזה נכון שיש מכוני הכנה, ואולי אפשר גם לומר שהורים במצב סוציו-אקונומי גבוה יותר יכולים לממן את אותם מכוני הכנה, וזה יכול להשפיע. וכן, זה לא נבדק בצורה מסודרת, אבל יש אפקט לסביבה, כמו על הרבה היבטים חינוכיים. אני חושבת שבאמת זאת סוגיה חברתית, תרבותית, משמעותית. אני כן יודעת שאגף מכוננים ומצטיינים משקיע הרבה מאוד בלאתר תלמידים גם מרקעים אחרים, ולאפשר את ההצלחה במבחן, וגם לאחר מכן כמובן את התוכניות גם לילדים מרקעים שונים, אבל בהחלט אי אפשר לנתק גם את ההשפעה הסביבתית, ההורית, החינוכית.
1: אני גם, יש בי משהו שאומר, האם ההשקעה המיוחדת בילדים שנמצאו מכוננים, האם היא לא מגדילה בעצם את הפער במערכת החינוך עוד יותר? האם לא נכון להשקיע דווקא בילדים שמתקשים יותר? כלומר, ההשקעה האדירה, שאני חושבת שבאמת היא בסדר גודל חריג, אני חושבת, אולי תקני אותי בארץ, האם היא לא, ואם בסוף בכלל, כמו שהמחקר שלך בריא, אולי לא בהכרח מניבה את ההצטיינות האקדמית, הצפויה, אז האם לא גם הגדלנו את הפער וגם שלא בצדק?
0: זאת שאלה שנשאלת הרבה באמת בשטח, למה לא לתת יותר לילדים המתקשים? קודם כל נאמר שברמת משאבים מכוננים לא מוגדרים כחינוך מיוחד, ומקבלים כן פחות משאבים מהמשאבים של החינוך המיוחד. אבל אני חושבת שהשאלה היא אחרת. אני חושבת שברמה החינוכית, עצם העובדה שלא כל הילדים זקוקים לאותו דבר היא לא אפליה. כלומר, אם לילד יש צורך חינוכי שונה, יש הצדקה לתת לו מענה לאותו צורך חינוכי. זה הרבה

0: יותר טבעי לנו לחשוב שילד מתקשה צריך לקבל יותר עזרה ויותר התאמות, אבל גם יכולת גבוהה היא צורך אמיתי, והרבה ילדים מאוד מכוננים, מצטיינים, מאוד קשה להם במערכת החינוכית שלא מופנית ליכולות שלהם. אז מבחינתי ובתפיסה שלי, זה לא השאלה אם מגיע למכוננים יותר, אם כבר ככה, אם ההשקעה באמת נותנת להם את המענה. את המענה שהם צריכים, האם היא נעשית באמת בצורה הוגנת מבחינת בחירת אותם תלמידים, אבל זה לא איזושהי תחרות בין קבוצת ילדים. יש פה מענה לצורך חינוכי אמיתי בתוך המערכת, ובמובן הזה אני חושבת שהשקעה בתלמידים היא חשובה מאוד, גם לרווחה הנפשית שלהם, גם אגב כמדינה להשקעה בעצם בהון אנושי.
1: בטח.
0: כן.
1: אנחנו יודעות להסביר מדוע אחוז שאותי הפתיע מילדים שבאמת הותרו כמחוננים בגיל צעיר, לא, אני לא רוצה להגיד לא ממשו את הפוטנציאל, כי אני לא חושבת שזה נכון, כי אנחנו מסתכלות על ציונים בסופו של דבר, שזה ממש דרך מאוד צרה למדוד הצטיינות או מחוננות, אבל
0: כן,
1: אנחנו יודעות להסביר למה זה, האם זה אומר למה הם לא לכאורה ממשו את הפוטנציאל?
0: אז זהו, קודם כל המחקר הוא לא מחקר סיבתי, אבל אם אנחנו, כן, אם אנחנו מרחיבים ככה את המחשבה, אז קודם כל זו שאלה שמאוד מאוד חשוב שתישאל, כי בסוף, אם איתור מכוננים, המטרה שלו זה לאתר פוטנציאל אינטלקטואלי, אז צריך כן לשאול את השאלה איך אנחנו עוזרים להם, מה אנחנו עושים עם האיתור הזה, ואיך עוזרים לממש את הפוטנציאל. ואולי השאלה היותר בסיסית זה מהו מימוש פוטנציאל, כלומר, מה באמת כן יחשב מימוש פוטנציאל. אני מתוך ככה עבודה בשטח רואה הרבה אני לא, זאת אומרת שאנחנו יודעים את זה גם מהרבה מחקרים בתחומים רחבים יותר, זה שמימוש פוטנציאל באמת לא קשור רק בפוטנציאל הקוגניטיבי, אלא לדרך למימוש שלו קשורה הרבה פעמים בגורמים לא אינטלקטואליים, למשל, אנחנו יודעים הרבה פעמים שלמחוננים אין כל כך הרגלי למידה, כשהכל קל בגיל הצעיר, אז לא מפתחים הרגלי למידה שכן צריך אותם אחר כך. זה לא מבטיח את זה שתביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך. גורמים רגשיים שקשורים גם לחשש מכישלון, לתחושת היכולת, כלומר, באופן פרדוקסלי, למשל, הרבה פעמים, דווקא תלמידים עם יכולות גבוהות, הרבה יותר מפתחים את אותו חשש מכישלון או הימנעות. אז אני חושבת שבסופו של דבר, אם נסתכל בצורה רחבה יותר על מימוש פוטנציאל, הוא באמת משהו שהוא מעבר לפוטנציאל הקוגניטיבי עצמו.
1: כן, נגיד המחוננות פנים רבות לה, ויש למוח, כל אחד הוא יחיד ומיוחד, ובאמת יש המון דרכים שזה הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי. זה מאוד מאוד מעניין, אני גם באמת מופתעת מתוצאות המחקר הזה שלכם. מעניין אותי האם ומשהו ישתנה גם באיתור וגם בחיזוק של אותם, לא יודעת אם חיזוק זו המילה הנכונה, אבל בדחיפה קדימה והסיוע לאותם ילדים שימצאו מחוננים, וגם לא, אני חייבת להגיד, לכולם הגיע.
0: נכון.
1: ולכל הפחות, אני ממש שמחה שבילינו כמות נעה של זמן ברדיו בלדבר על חינוך.
0: גם אני.
1: ועל קידום ילדים במערכת החינוך, שזה באמת הדבר הכי חשוב בעולם. אז אני מקווה שנוכל לדבר על זה עוד הרבה הרבה יותר. ולטובה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מחוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה, מאורחות המחקר המאוד מעניין הזה. תודה רבה.
0: בשמחה, יום טוב.
1: יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זוכרים שבקורונה כולנו למדנו מה זה mRNA, שזה כמובן RNA שליח, ברור, אני בכלל לא גיגלתי את זה לפני השידור, אז למדנו מה זה mRNA ואיך החיסונים שמבוססים עליו הם אלה שהוציאו אותנו מהברוך. אז עכשיו, אותה חברת מודרנה שעמדה מאחורי החיסון ההוא, מציגה חיסון שמבוסס על עיקרון דומה שיטפל במחלת השפעת. עד כמה ההתפתחות הזו היא דרמטית? במה החיסונים הללו שונים מחיסוני השפעת המוכרים לנו כיום? ומה לגבי תופעות הלוואי? יזריק לנו קצת אופטימיות לפני החורף הקרוב, פרופסור דן פאר, ראש המעבדה לננו רפואה, סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מה בעצם אושר עכשיו בפעם הראשונה? מה הכותרת הגדולה לקראת עונת החיסונים הבאה?
1: אז קודם כל אושר חיסון לבני 50 ומעלה, בוא נהיה יותר מדויקים, 50 עד 64.
0: אוקיי.
1: וגם עוד חיסון לבני 65 ומעלה, מבדילים, ואני אסביר אחר כך למה.
0: כן, מעניין, אוקיי.
1: שהראו יעילות הרבה יותר טובה מהחיסונים הקיימים, וזאת בשורה. למה זאת בשורה? זאת בשורה משתי סיבות. סיבה עיקרית היא שחיסוני mRNA מאוד מאוד מהר אפשר לעשות להם שינויים, אדפטציות. בניגוד לחיסון שפעת רגיל, שבדרך כלל לוקח לנו 8-9 חודשים עד שאנחנו מייצרים אותו, מסתכלים מה קורה באוסטרליה, בצד השני של הכדור, ובעקבות מידע כזה, מידע גנטי של הווירוס, אפשר לייצר אותו, מייצרים אותו בביצים בדרך כלל, חיסון ארוך, ליעילות לא מדהימה, וה-mRNA נותן לנו אפשרות לעשות חיסונים מהירים מאוד, בזמנים קצרים ביותר, ושפעת עונתית, כל עונה יש סוג זן אחר של,
0: נכון.
1: של וירוס.
0: שזה
1: ולכן...
0: נשמע הגיוני שאנחנו נרצה להיות יעילים ולדעת להתמודד עם זה מהר
1: בדיוק,
0: מהר.
1: בדיוק.
0: אני שמה לנו גם את... אמרת שנדבר אחר כך על עניין הגילאים, אני גם חייבת לשים כוכבית על עניין הביצים, אנחנו רגע נשים את זה בצד.
1: אוקיי.
0: אבל אם תוכל להסביר לנו בקצרה ובפשטות איך ה-mRNA עובד, למרות שכולנו כמובן זוכרים מימי הקורה, כולנו עשינו דוקטורט בזה, אבל בכל זאת להזכיר לנו באיזה משפט איך הדבר הזה עובד.
1: אז בעצם החיסון הזה מבוסס על רצף שמייצר, שגורם לתאים שלנו לייצר את החלבון הוויראלי, את חלבון הווירוס, שנגדו מערכת החיסון יודעת לפעול. אבל פה השינוי הגדול הוא שבמקום שאנחנו נכניס את אותו חלבון וירוס, אנחנו מכניסים רק את ההוראות לייצור החלבון הזה. מין מתכון כזה, שהתאים יודעים לייצר, וזה חוסך כמה שלבים במערכת, אבל המערכת החיסונית יודעת להגיב מאוד יפה ל-mRNA, ובניסוי גדול שחברת מודרנה עשתה, שהוא הפאזה השלישית החשובה לפני אישור, היו 40,000 מתנדבים, והוא הראה יעילות גבוהה יותר, אני לא זוכר את האחוזים המדויקים, למרות שה-FDA דיווח 26.76%, אבל צריך לבדוק את זה, מעל החיסון הרגיל, הקיים היום.
0: זה אומר שהחיסון הוא יעיל יותר ב-26%?
1: הוא יעיל יותר,
0: מה
1: כן. הכוונה? הכוונה היא שחיסוני שפעת הם לא סופר יעילים, בגדול. אנחנו
0: זו חתיכת כותרת על... גם מה שאתה אומר פה.
1: כן, אבל כולם יודעים את זה, נכון? לפעמים אתה מקבל חיסון לשפעת, ואתה נהיה חולה.
0: ועדיין יש לך חולה, שפעת, כן.
1: כן, יש לך שפעת, אבל היא הרבה יותר קלה. וזה היתרון בלהתחסן.
0: כן.
1: פה טענו שזה ממש רואים יעילות מאוד גבוהה, זאת אומרת, גם היכולת לחלות בשפעת קלה כנראה נעלמת.
0: מעניין.
1: זאת אומרת, היעילות היא יותר גבוהה, לפחות באוכלוסייה של בגילאים 50 עד 64. מה קורה בגילאי 65 ומעלה?
0: מה קורה שם?
1: בגילאי 65 יש גם תוצאות מאוד מאוד טובות ומבטיחות, אבל ה-FDA ביקש מחברת מודרנה בעצם לבדוק עוד כמה פרמטרים באוכלוסייה הזאת, למרות שהיא קיבלה אישור, הם רוצים לראות עוד כמה פרמטרים של הגנה נוספת שלא נבדקה בחיסון. אוכלוסיית היעד של מודרנה הייתה 50 עד 64. ולכן הם כנראה לא עשו את כל הבדיקות ל-65 ומעלה, ולכן ה-FDA גם הפריד את האוכלוסיות האלה. למה שיש, בעצם כשיש אינפורמציה מלאה, תמונה מלאה של מה החיסון הזה עושה, כולל תופעות לוואי שנראות דרך אגב מינימליות מאוד, באותם 40 אלף איש, שרובם הגדול הם כנראה בגילאי 50 עד 64.
0: אבל כן דווח על תופעות לוואי, ולהבלתי אפילו אולי קלות, אבל אולי כן, הן לא היו יותר נרחבות מהחיסון הרגיל, שנקרא לזה?
1: כן, אז בדרך כלל אני אומר, יש תופעות לוואי, זה שונה מאוד מקוביד. יש תופעות לוואי קלאסיות של אדמומיות וכאב במקום ההזרקה. ולפעמים יש גם כאבי ראש, לפעמים, באיזושהי נקודת זמן. תחשבו על התאים, איזה כאבי ראש יש להם, שהם צריכים עכשיו להתחיל לייצר מאורעות שמבינים להם מבחוץ, חלבון כזה. אבל עכשיו ברצינות,
0: כן.
1: אני חושב שההישג הגדול של מודרנה זה לנסות ולקחת נתח בשפעת עונתית.
0: שהיא מתחלפת, שהיא משתנה.
1: בדיוק, היא משתנה כל שנה, והתהליך, כמו שאמרתי, לוקח המון המון זמן לחברות אחרות לייצר חיסוני שפעת, בין 8 ל-9 חודשים. פה התהליך יכול להיות של חודש, חודש וחצי, לייצור.
0: שזה באמת
1: אומרת,
0: הבדל אדיר.
1: זאת אומרת, זה סי מאוד משמעותי, וצריך לקחת בחשבון שלמדנו הרבה מקוביד.
0: אז זהו, אז השאלה היא...
1: קוביד זה היה הפעם הראשונה, ועכשיו אז... המערכת הרבה יותר משופשפת, נקרא לזה.
0: אז בדיוק, אז אני אומרת, חלילה לא מזלזלת, כאילו אני יכולה עכשיו ללכת ושנייה לרקוח איזה חיסון, אבל קוביד כבר היה, אנחנו 2026, זה מדובר על 2020, 2021, כבר עברו 5 שנים, נקרא לזה.
1: נכון.
0: אני אפרגן,
1: נכון.
0: אפילו 4 שנים. זה הרבה זמן, למה רק עכשיו אמרו, אולי זה גם מתאים לשפעת?
1: לא, לא, אמרו את זה כבר קודם.
0: אוקיי.
1: הנקודה היא שהרשויות הרגולטוריות לא נתנו אישור מזורז. כמו
0: שהיה אז.
1: כן. שם היה פנדמיה, הייתה מגיפה עולמית מאוד בעייתית, ורצו לעצור אותה. פה עשו מחקר יסודי של שנים, בעצם כמעט 6 שנים. כי בעצם התחילו עם זה, אפילו לפני קוביד, התחילו לעבוד על שפעת עונתית. עם קבוצות מאוד גדולות של מתנדבים. וזה סוג של בשורה, כי אני מעריך שאוכלוסיות של 50 ומעלה, בני 50 ומעלה, למעשה רוב החיסונים שלהם בשנים הקרובות, יהיו חיסונים כאלה מבוססי mRNA. לאט לאט זה תופס. יש גם בפיתוח חיסונים לשינגלס.
0: שלבקת חוגרת.
1: שלבקת חוגרת, כן. שכולם מקבלים, זה חיסון לא טוב היום. החיסון הקיים היום הוא חיסון שאנשים מדווחים על המון תופעות לוואי, בשני מינונים, אז יש חיסון בפיתוח, בפאזה שלישית על, על, על נושא כזה ב-mRNA, שנראה יותר מבטיח.
0: אני מבינה שיש גם חיסון למלנומה, יכול להיות?
1: כן, אבל שם זה לא בדיוק חיסון. שם זה יותר אימונותרפיה, כי אתה לוקח אוכלוסייה שהיא כבר חולה, היא לא מניעתית.
0: הבנתי, כן.
1: זה החולים במלנומה, ואתה עושה להם בוסט למערכת החיסון, זה עדיין לא אושר, אבל התוצאות של הפאזה השלישית, שדרך אגב לא פורסמו עדיין, אבל ההכרזה של חברת מודרנה וחברת מרק, הכרזה משותפת, נראית מאוד מאוד מבטיחה.
0: לפני סיום, אנחנו קודם כל מחזיקים אצבעות ונאחל הצלחה, אנחנו נשמחה לשמוע שיש כיוון כזה חיובי בעולם החיסונים, ובאמת שאולי הקוביד פתח לנו את הדלת לדבר הזה. אני חייבת רגע לחזור אחורה לעניין הביצים, אני הבטחתי שנדבר על הביצים. למה חיסוני שפעת הנוכחיים, הרגילים, הלא mRNA'ים, למה להפיק אותם מביצים ותרנגולות?
1: אז שאלה מצוינת. זה בעצם תהליך הפקה מאוד היסטורי. זה קיים המון המון שנים, והוא כמעט ולא שונה. אז אם רוצים להפיק את זה באמצעות וירוס מוחלש או וירוס מומת, זאת השיטה הכי יחסית פשוטה וסלש זולה.
0: אני חייבת להבין בקצרה אם אתה מצליח להגיד לנו ממש במשפט איך זה עובד, כי אני לא מצליחה להקל את הבשורה.
1: הבשורה היא לא נעימה. בגדול, דוקרים את הביצה בשלבים מסוימים של ההתפתחות, ובעצם זה סוג של אינקובטור לווירוסים האלה. והם עוברים בתוך הביצה, ובסופו של דבר מה שקורה זה שאפשר יודעים לנקות את זה, לסדר את זה, ככה שמערכת החיסון תכיר את זה, ולא יהיו בעיות או תופעות לוואי משמעותיות.
0: סיבה נוספת לקדם את חיסוני ה-mRNA, ואנחנו נאחל הצלחה למתחסנים, לכולנו, לקראת עונת החורף הקרובה, וגם נחזיק אצבעות שבאמת כל ה-due diligence, נקרא לזה, של ה-FDA, של מנהל המזון והתרופות האמריקאי, שבאמת יוכיח את עצמו, ושנראה שהכל עובד כשורה, ואכן עם 26% יעילות יותר.
1: נוספים. מעל החיסון הקיים.
0: הלוואי, אמן ואמן, ובאמת זה שאפשר לעשות את זה בזמן כל כך קצר, חודש וחצי לעומת 8-9 חודשים, עם ביצים, אז מה טוב שיהיה ככה, אז נאחל לכולנו בריאות איתנה ולוחמה טובה כנגד השפעת. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור דן פאר, ראש המעבדה לננו רפואה, סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר ובריא.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב.

0: הרגע הפלאי הזה שבו החלו לפתע חיים על פני כדור הארץ. המחקר על ראשית החיים נתקל הרבה פעמים במלכודת שמזכירה את בעיית הביצה והתרנגולת. כדי ליצור את החומרים הדרושים לתחילת החיים צריך מערכת מורכבת, אבל כדי שהמערכת הזאת תוכל להיבנות יש צורך באותם חומרים ממש. אבל עכשיו מחקר חדש מציע פתרון אפשרי לסוגיה הזאת. איך נראה הפתרון הזה? ועד כמה הוא פורץ דרך? והאם השאלה הזו היא בכלל, האם השאלה שלנו היא בכלל לא איפה החיים התחילו, אלא כמה פעמים? בלגן. תנסה לעשות לנו סדר בבלגן, שהוא החיים עצמם, דוקטור מורן פרנקל פינטר מהמכון לכימיה, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי החיים, האוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום.
0: תשמעי, מודה. אני התקשיתי להבין פה את הכל, אני צריכה שתעזרי לי ותסבירי לי בעדינות, מה מספר לנו המחקר הזה? על ראשית החיים, זה דבר כל כך חשוב שלא הצלחתי להבין. מה מספר לנו המחקר הזה?
1: בשמחה. אז קודם כל, השאלה הגדולה באמת של המחקר הזה היא איך המטאבוליזם או חילוף החומרים מתפתח, והיום יש רשת מאוד מסועפת של אותו סט של תהליכים כימיים שמאפשרים בעצם לאורגניזם לקחת חומרים מהסביבה לצרכיו, ליצירת אנרגיה, ליצירת חומרים נוספים. אבל זו מערכת כל כך מורכבת שברור שלא הכל הופיע ביום אחד. אז באמת מה שהחוקרים עשו במאמר זה לנסות לשחזר אחורה אלו שלבים היו בדרך שקדמו לחיים שאנחנו מכירים היום. כלומר, מה כבר היה קיים באב הקדמון המשותף של החיים? מה התפתח אחר כך? והאם לפני שהייתה את כל המערכת המורכבת הזאת, האם היה אפשר לבצע את הכימיה הזאת, את המטאבוליזם, באמצעות הסביבה עצמה, למשל בסלעים וכו'.
0: אוקיי. אז מי הוא אותו באמת אב קדמון שחזרו אליו?
1: אוקיי. אז אנחנו קוראים לו לוקה, או Last Universal Common Ancestor, והאב הקדמון המשותף האחרון של כל החיים שאנחנו מכירים היום. עכשיו, איך אנחנו מגיעים אליו, או איך אנחנו יודעים אליו? אז כשאנחנו מסתכלים על כל החיים שיש היום, אנחנו יכולים ככה לעשות השוואות של רצפים, למשל, ולמצוא מכנה משותף. וכשאנחנו עושים את זה עוד ועוד אחורה, אנחנו מגיעים לאותו תא קדמון שהוא האב הקדמון ליצורים שאנחנו מכירים היום. זה לא אומר שזה היה התא הראשון שהיה, שזה החיים הראשונים, זה פשוט האב הקדמון המשותף שלנו.
0: שזה אותו לוקה.
1: זה אותו לוקה, בדיוק. וזה הכי רחוק שאנחנו יכולים להגיע מהביולוגיה של היום. וזה מה שהחוקרים עשו במאמר. הם הסתכלו עליו ועל היצורים החיים שיש, באמצעות היצורים החיים שיש היום.
0: ואנחנו באמת אומרות, לוקה הוא תא, הוא אב קדמון משותף לחיידקים.
1: לחיידקים ולארכיונים, נכון.
0: שארכיונים הם חיידקים קדומים, נקרא לזה. אני לא יודעת אם זה נכון להגדיר את זה ככה. את מאוססת, זה לא נכון.
1: לא, לא, אבל נגיד שזה סוגים של יצור חטאי, שהם שונים מבקטריה, אבל גם הם יצורים חטאים.
0: אוקיי, אז לוקה הוא אבא של שניהם.
1: הוא אבא של שניהם, נכון, הוא גם אבא שלנו.
0: כן, כן. גם אנחנו חיידקים מורכבים, כן.
1: כן, אז לוקה הוא אבא שלהם, ואנחנו יכולים להסתכל עליו באמצעות באמת הסתכלות על היצורים שיש היום. ומה שהחוקרים עשו זה באמת להסתכל על מאות מינים של חיידקים וארכיונים, על המטאבוליזם שלהם, ובאמצעות ככה הליכה אחורה להבין מה היה ולא היה באותו, מבחינת המטאבוליזם, החילוף חומרים, באותו אב קדמון משותף.
0: אוקיי, אז מה בעצם, אז מה היה לו ומה לא היה לו?
1: כן, אז בהקשר של החילוף חומרים, מה שהחוקרים ראו זה שלמעשה חלק גדול מאוד מאותו מטאבוליזם שקיים היום, המטאבוליזם המודרני, לא היה קיים באותו לוקה. זאת אומרת שהוא היה חייב להסתדר או לקבל את שאר החומרים שהוא היה צריך על מנת להתקיים מהסביבה. אז הסביבה שיחקה חלק מאוד מאוד חשוב ביצירה והבאה של חומרים לאותו לוקה. החוקרים דיברו על מתכות, על סלעים שהיו בסביבה שבה הוא חי, ודבר נוסף, זה איזושהי חדשנות נוספת שהחוקרים אמרו, זה במובן של איזו כימיה הסביבה נתנה, והם דיברו על איזשהו פוספית, איזושהי נגזרת של צורה של פוספט או זרחן, ומה שהם הראו זה שאותו פוספית יכל לעשות, לתרום בעצם לאותו מטאבוליזם, לעשות איזושהי ריאקציה שמאוד מאוד חשובות בביולוגיה מודרנית.
0: ופה יש איזשהו פיצול, אני מבינה? זה נכון. אני יכול לקרוא לזה ככה? אוקיי.
1: נכון, אז הפיצול הוא במטאבוליזם ובדברים נוספים, אז ברגע שהיה את אותו לוקה, שהוא האב הקדמון המשותף, היה פיצול לשתי שושלות לאותם ארכיונים ולחידקים. ובאותו פיצול למעשה קרו הרבה דברים. בנוסף לכך, מה שהחוקרים הראו ספציפית במאמר זה שגם המטאבוליזם של ארכיונים ובקטריה התפתח בצורה, בעצם התוספות שהיו חסרות התקבלו בצורה הרבה פעמים בלתי תלויה ושונה זו מזו. אז שתי השושלות הלכו בכיוונים שונים מבחינת מטאבוליזם כדי להשלים את החסרים שלהם. אז יש המון המון חדשנות בביולוגיה, באבולוציה בביולוגיה.
0: אז זה כאילו, אז נותן לנו שני סוגי חיים שונים שפועלים אחרת, שמעכלים אחרת. אני לא יודעת אם לעכל זה המילה הכי נכונה למטאבוליזם.
1: כן, אז אני לא יודעת אם באמת אפשר להגיד שזה שני חיים שונים, או לפחות לא במובן שרוב האנשים יפרשו את זה.
0: כן.
1: כי המחקר באמת, הוא לא מראה שהחיים נוצרו פעמיים באופן בלתי תלוי, להפך, יש לנו אב קדמון משותף, יש לנו את אותו קוד גנטי, אותו ספר, הוראות, הריבוזום, אותם אבני בניין. בסוף, מה שהפיצול לשני סוגים נקרא לזה, זה הפיצול הזה של השושלות, שמראים שחלקים מהמטאבוליזם הושלמו בנפרד בשתי השושלות, אחרי שהן נפרדו באמת מאותו אב קדמון.
0: מעין כל אחת פיתחה את הכימיה שלה ואת התגובה שלה לסביבה, למתכות, כמו שאמרת, לדברים כאלה?
1: בדיוק, בדיוק. והסביבה שבה בקטריות וארכיונים התפתחו היא מאוד שונה, אז הכימיה שהם פיתחו היא שונה, המטאבוליזם הוא שונה והוא תלוי בסביבה, התלות בסביבה היא שונה. בדיוק. אז הם התפתחו באופן שונה ברגע שהם התפצלו, וזה היה תלוי מאוד בסביבה שבה הם חיו.
0: מעניין מאוד. רגע לפני סיום אני חייבת לשאול, עד כמה אפשר באמת להיות בטוחים? אנחנו מדברות על תרחיש גם שלפני 4 מיליארד שנה, וגם אנחנו מדברות ברמת התא אחד התפתח עם מתכת כזו, אחרת. איך אפשר להיות כל כך בטוחים בדבר כזה?
1: כן, אז שאלה מצוינת. זה באמת מה שהמחקר מראה, זה מחזק איזשהו תרחיש מסוים, אבל מן הסתם אנחנו לא יכולים לעשות ניסוי ישיר על מה שקרה לפני כ-4 מיליארד שנה. אז מה שזה כן מראה זה שהכימיה כזאת שמראים היא אפשרית, הכימיה שבה תא קדמון חי בעצם צריך את הסביבה שלו, הכימיה של הסלעים מאוד חשובה, אבל להגיד ש... כך בדיוק זה קרה, יש פה הרבה חלקים חסרים, ואנחנו צריכים, למשל אני במעבדה שלי, אנחנו מנסים להבין את אותם חלקים חסרים מהצד השני של איך כימיה מתפתחת בכלל, מה זה אבולוציה כימית. אז כן, זה נותן לנו עוד מידע, אבל הדרך להבין איך התחילו החיים היא ארוכה.
0: הדרך ארוכה, וקיבלנו איזו טעימה קטנה של פיצול קטן ובתוק מאי שם מלפני 4 מיליארד שנה. מעניין מאוד, תודה רבה לך, דוקטור מורן פרנקל פינטר, מהמכון לכימיה, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, אוניברסיטה העברית, שיהיה יום נהדר.
1: בשמחה, יום טוב.
0: וזהו, חברים, עד כאן 3 שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של 3 שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו שכאן באולפן, עם נעליים בצבעים שונים. אני, שתדעו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים, ושבוע נהדר.

0: ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא ביג דיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
5: רשת בית הכותרות, האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון, אלוף במילואים טיבון מזהיר ואומר כי רוב הסדק של צהל מצוי ביוש. חבר הכנסת בוארון מהליכוד מסרב לגנות את דבריו הקשים של מנהיג ש"ס הרב יוסף נגד היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה. אישה כבת 50 נהרגה בוקר בתאונת דרכים סמוך לאטלית. התחזית התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בצפון.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו גינה אמש את האירועים האלימים בקוסרה וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. בשל אירועי האלימות צהל הציב בכפרים ג'לוד וקוסרה כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע, לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בקוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. אלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צהל לא מצליח להשתלט על הפורעים היהודים ביהודה ושומרון משום שהקצינים חוששים משרים בכירים בממשלה.
7: זה בעידוד של סמוטריץ' ובן גביר, קוראים כל הדברים האלה, מאיימים על הקצינים ומאיימים על השבק, והמשטרה גם כך עושה מה שבן גביר אומר להם לעשות. אם נמשיך עם ההתפרעויות האלה, הם יחפו גם הסדר ביהודה ושומרון. אין חיילים, אין. היום רוב הסדק של צהל ביהודה ושומרון.
5: אלוף במילואים טיבון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
8: שיש מה בכולה, מי בכלל? יש בחור יחלה אותה, יתן את המכה שלה, תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו, זה לא היה פה בשתיקה, שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
5: מדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש, הביא כתבנו דניאל גרובייס. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסרב לגנות בראיון לאריה גולן את דברי מנהיג ש"ס הרב יוסף.
9: כל אדם יש לו את הסגנון שלו. אני לא נותן ציונים לאנשים, ודאי לא לרב ראשי ישראל לשעבר, על האופן שבו הוא מתבטא. ציבור עצום בישראל מרגיש שהוא נכבש תחת החלטותיה. היא לא מבינה שהיא פוגעת ברגשותיהם של מאות אלפי אנשים בישראל. אנחנו מטפים מיועץ משפטי לממשלה, אם הוא קצת יותר בשיקול דעת, קצת יותר בשום שכל, לא הכל פוליטי. הרסת
5: המשפטית
9: לצערי עשתה את עצמה שחקנית פוליטית לכל דבר ועניין.
5: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט, ראש השבק זיני, הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר למאבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, כך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשבק אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. הוועדה המייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בראש הוועדה עומד אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק, ואבי בלשניקוב, לשעבר מנכ"ל הכנסת ומנכ"ל משרד התקשורת. כך מוסרים כתבנו יואב קרקובסקי ויערה שפירה. הקטל בדרכים. אישה כבת 50 נהרגה בוקר בתאונת דרכים במעורבות ארבעה כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לאטלית. בתאונה נפצעו שישה בני אדם נוספים, בהם גבר כבן 60 פצעים קשים והשאר פצעים קלים. הפצועים פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
6: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 27, בבאר שבע 32, בים המלח ובאילת עד 36 מעלות. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלומכם, שבוע טוב, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, האומנית היפנית יאיוי קוסאמה הלכה לעולמה בת 97. נדבר באישה ששתפה את העולם בנקודות, ונשאל מה הפך אותה לאומנית המצליחה בעולם, ומה בין אומנות לנפש, כל זה מיד. נדבר גם בחשיפה שלנו בכאן תרבות מסוף השבוע, המנצח דניאל ברנבוים שאמור היה להגיע לישראל השבוע ולשמש שופט בגמר תחרות רובינשטיין ביטל את הגעתו. מנכ״ל התחרות יהיה איתנו לנסה להבין את הנסיבות. גם על בית מדרש יהודי מוסלמי שאמור היה לקום ברהט ורגע לפני הנחת אבן הפינה בוטל. בבית המדרש המשותף ליהודים וערבים אמורים היו ללמוד בצוותא טקסטים קדושים לשתי הדתות, אבל הקולות המתנגדים דין ברעת ניצחו אותו לפי שעה. נספר לכם את הסיפור הזה מיד. וגם טלוויזיה, מן הצד האחד יובל אביבי עם סיכום עונת בודקת שזכתה להערכה רבה, ומן הצד השני האבא של הצד השני גיא זוהר שחוזר הערב בעונה חדשה שבליבה כמובן מערכת הבחירות הממשמשת. ובה עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מי יד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. יאיוי קוסאמה, האומנית שהפכה אופל לצבעים, הלכה לעולמה, בת 97 היא הייתה. על פי דיווחים בעיתונות היפנית כבר שבועיים חלפו, מאז מתה, רק בסוף השבוע יצאה על כך הכרזה רשמית. קוסאמה, מהאומניות המובילות, בוודאי המוכרות בעולם, החלה לצייר כבר בגיל 10, ומאז מילאה את העולם במיליוני נקודות פרקות. פולקדוץ בצבעים מרעיבים, לא רק נקודות, גם דלויים, זהובים ואדומים, בגדלים שונים שייצגו את עברה, את זיכרונותיה ואת כאביה. כבר בגיל צעיר קוסאמה העיד על כך שהחלה לראות עזיות, היא ראתה דברים שאינם קיימים, העבירה את הכל אל הדף. ההתמודדות הנפשית שלה הגיעה לשיא, לא רק בניסיונות לקחת את חייה בידיה, אלא גם בקבלת אחריות מסוף שנות ה-70, עם חזרתה למולדתה יפן, אחרי שהייה קצרה ומוצלחת בארצות הברית, היא השפזה עצמה בבית חולים פסיכיאטרי, ובו התגוררה עד ליום מותה. נדבר על האומנית המרעיבה הזאת, שבאמת הצליחה לחבר מיליונים ברחבי העולם אל עולם האומנות, ונדבר גם על הנפש, הנפש הדוהבת, לא רק שלה, של אומנים רבים, שאפשרה את האומנות שאנחנו נהנים ממנה. נברך לשלום את הפרופסור מרב רוט, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות, תרבות וטראומה, מבית הספר לטיפול, ייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה. הפרופסור רוט, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך טניה כהן עוזיאלי, מנכלית מוזיאון תל אביב לאומנות. טניה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גואל ופרופסור רוט.
0: נתחיל איתך ברשותך טניה, מה הפך אותה באמת אולי לאומנית המוכרת בעולם, גם אצל אלה, ובעיקר אולי אצל אלה שאומנות אינה חלק מהיומיום שלהם?
2: השאלה הזאת באמת מאוד מעניינת, אבל אני חושבת שלצד העשייה הפורצת הדרך של קוסאמה באמת בשנות ה-60 וה-70, שלא הייתה מוכרת, שהיא פעלה כאישה בקרב גברים כמו אנדי וורול, דונלד ג'אד ואומנים מאוד חשובים, ברגע שקוסאמה התחילה דווקא עם חזרה שלה ליפן עם חדרי המראות שבעצם משקפות ומייצרות איזושהי חוויה אימרסיבית, אני חושבת שזאת הנקודה שבעצם היא פצעה והגיעה לכל מיני אנשים שדווקא אומנות זה לא הדבר שמעסיק אותם. ואני חושבת שיש בחדרים האלה משהו שעובד כניגוד. מצד אחד אתה רואה את עצמך משתכפל ומשתקף, אז זה פועל קצת על איזשהו מרכיב נרקיסיסטי שיש בכל אחד מאיתנו. מצד שני, אתה הולך לאיבוד. וכאן יש את העלמה העצמית של קוסמה שמדברת על עצמה, את הרצון למחוק את עצמה. אז זה נורא מוזר, מצד אחד אתה משתקף, ומצד שני אתה נעלם בעולם הזה של הנקודות. אני חושבת שזה המרכיב שבסוף הביא המון אנשים, ופשוט זאת חוויה מאוד מענה.
0: אז בואי נגיד מילה.
2: וזה התחלה של האומנות האימרסיבית בסוף.
0: בואי נאמר מילה ברשותך, טניה, על ההמונים שעליהם את מדברת, גם פה בישראל מאזינות ומאזינים, בתערוכה של יאיוי קוסמה שהייתה במוזיאון תל אביב לאומנות לפני כ-5 שנים, היו המונים. נדמה לי, טניה, עד היום זו התערוכה המושכת קהל הכי גדולה שהייתה בעשור האחרון, נכון? 600-700 אלף מבקרים שהיו. האם אנחנו לא חוטאים לאומנות של יאיוי קוסמה, כשבעצם העולם כולו ראה בה רק נקודות?
2: אנחנו חוטאים לגמרי, כי בעצם קוסמה, את כל תחילת הדרך שלה, הייתה התחלה פרובוקטיבית, רדיקלית. אני למשל, ששואלים אותי מה היצירה שאני הכי אוהבת של קוסמה, זה הרשתות אינסוף שהיא ציירה, באיזושהי קפדנות, מין רשתות, מין ציור על שמן על בד לבן, שבעיניה זה הזכיר את הניצנות, את הניצנוצים של המים של האוקיינוס, שהיא עשתה את הדרך שלה לפעם הראשונה מיפן לניו יורק. אז היא אומנית שיש לה יד מאוד מדויקת, היא בעצם גם פסלה, גם ציירה, גם עשתה פרפורמנס, היא השתתפה בכל המחאות נגד מלחמת וייטנאם, היא אומנית הרבה יותר מתוחכמת מהאייקון עם הפאה האדומה שאנחנו בעצם אוהבים להתייחס אליה.
0: כן. נזכיר למאזינות ומאזינים שהתערוכה במוזיאון תל אביב לאומנות הייתה אומנם לפני 5 שנים, אבל גם עכשיו יש חדר מראות שנתרם למוזיאון בשנה האחרונה שאפשר לבקר בו. נשים רגע נקודה, טניה, ברשותך, ונעבור לפרופסור מרב רוט. הפרופסור רוט, כשאת עומדת מול ציור של קוסמה, את רואה את הנפש שלה? את רואה משהו שאני לא רואה?
3: זו שאלה נהדרת, כי אני חושבת שכשאנחנו תמיד מול יצירת אומנות, אנחנו בקליבר רק בין הנפש של קוסמה לנפש שלי או לנפש שלך. זאת אומרת, אני אף פעם לא, זה באמת חדר מראות. אני שומעת קודם כל את התשוקה בדיבור של טניה, וזה כל כך יפה מה האומנות עושה לנו. החוויה היא באמת, גם אם אין מראות בחדר של חדר מראות, כי למה האמנות מושכת אותנו? בגלל שהיא משקפת משהו משלנו. גם כתבתי את זה על מכתב הגנוב של אדגר אלן פו, אמרתי, מה אנחנו רוצים מהסופרים? הם גנבו לנו את הנפש, ואנחנו רוצים שהם יחזירו לנו את זה, שיתנו לנו את הראי בחזרה, שיגידו לנו על עצמנו. אז אני רואה, ולצד זה, אנחנו יודעים שחלק אנחנו רואים, זאת אומרת, אפשר לומר שאנחנו רואים את הנפש של קוסמה, שהיא גם מאוד מאוד עוצמתית וצבעונית, וגם את הניסיון להשליט בסדר.
0: שזה נורא מעניין, כי בציורי הילדות שלה, נכון הפרופסורות? בציורי הילדות שלה רואים את כאבי הנפש, ובציורי הבגרות שלה רואים את הסדר שהיא מבקשת לשים, כמו שאמרת עכשיו.
3: נכון, התהליך הזה הוא מאוד מרתק להתחקות אחריו. וחלק, אם אני עושה מהלכון מהיר מאוד של החשיבה הפסיכולוגית על הדבר הזה, אז פרויד אומר כבר ב-1900 במשורר וההזיה, הוא אומר, מה האמן עושה? הוא לוקח את ההזיות, נגיד, הוא לוקח את העולם הפנימי, את הפנטזיה, והוא נותן בצורה, ואז הצורה הזאת יכולה לתקשר עם האחר. והטרנספורמציה הזאת יש בה איזשהו כוח מרפא במידה מסוימת. אנחנו יודעים שרק במידה מסוימת, אנחנו יודעים שיש יוצרים ענקיים שהתאבדו למרות שהם היו באמת יוצרים שזו הייתה המהות שלהם, והם עשו את זה על פני חיים שלמים. זאת אומרת, זה לא תמיד מונע את הקריסה, אבל אין ספק שיש בזה את הפוטנציאל, את הפוטנציאל של הטרנספורמציה הזאת, מדבר ששולט בכלל, וקוסמה היא מאוד, היא גם הפכה את זה לאמן טוטלי, כן? היא גם חיה במוסד לחולי נפש, והיה לה סטודיו ליד, זאת אומרת, היא יצרה את זה ממש, זה גם חלק מהאמנות שלה בעיניי, כן? צורת החיים הזאת.
0: שזה קבלת האחריות, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, או שטעיתי בדבריי?
3: אני חושבת שזו גם קבלת אחריות, אבל אני חושבת שזו יצירה קולית כזאת. זאת אומרת, היא אוספת את השיגעון לתוך היצירה שלה, באופן שגם הוא מספר סיפור. גם עצם צורת החיים הזאת מספרת סיפור, היא יצירה בפני עצמה. והדבר הנוסף שאנחנו יכולים להגיד זה שבאומנות יש לנו איזו הפקעה, איזו הוצאה מבפנים. כן, בפנים יש, נגיד, יש טראומה, או הספר החדש שלך, גואל פינטו, ברשותך לרגע, סדר העניינים, שאני באמת קראתי בנשימה הצורה. אני עוסקת בטראומה 30 שנה, אבל כשאני קוראת את הספר שלך, אני מרשה לעצמי להסיר הגנות ולהתחבר, ובמובן הזה אני גם מדברת עלינו שצופים ביצירות של קוסמה. אני מרשה לעצמי לרגע להתחבר לטראומה באופן יותר ישיר, במובן מסוים, בלי הגנות, כי זה מה שאני קוראת פרדוקס ההרחקה. כי זה הספר שלך, או זו הדמות שבספר, זה לא עליי. דווקא אז זה חודר אלינו, ויש איזה מין, שוב, משחק מראות, וגם משחק של, ויניקוט יגיד, מרחב ביניים. של בפנים ובחוץ, של אני ולא אני, שמאפשר לנו לעשות איזו עבודת נפש, איזו מלאכת אבל, איזו עיבוד טראומה, וגם איזו עבודת תיקון, דרך התהליך הזה.
0: וזה נכון גם, כמובן תודה על המילים היפות, אבל זה נכון גם לתקופה בה אנחנו חיים, הפרופסורות, במובן הזה של תרבות הסלפי, הרי כולנו היינו ברגעים האלה, נכון? ברגע שהתערוכה נפתחה של קוסמה במוזיאון תל אביב, מה עשינו כולנו? כולנו העלינו תמונות של עצמנו ליד הנקודות.
3: כן, התמונות של הסלפי, אני חושבת, הן מגלמות את העובדה שאנחנו בתוכנו תמיד חיים בהשתקפויות. לכן קוסמה, הגאונות שלה הייתה להבין את זה ולהוציא את זה אל האומנות שלה. אבל התרבות הסלפי, פשוט הטכנולוגיה אפשרה לנו לעשות משהו באמת, כמו שטניה אמרה, המרקיסיזם שלנו, אפשרה לנו לקחת את הצורך שלנו בנראות כדי לדעת משהו על עצמנו, והוציאה את זה אל הטכנולוגיה, אבל באיזושהי רמה מאוד מיידית ומאוד דקה, מאוד שטוחה, בעוד שיצירת אומנות עושה את זה באופן מאוד מעובה ומאוד עשיר, כי כל העולם הפנימי מושלח פנימה, גם של היוצר וגם של הצופה, זה קליע ברק העוצמתי הזה שדיברתי עליו.
0: אני רוצה בעוד רגע ברשותך הפרופסורות לשאול אותך אודות מוסר, או לפחות כך אני מגדיר את זה, את העובדה שאנחנו נהנים מהסבל של האחר, מהאומנות של אנשים שסובלים כל כך. אבל עוד לפני כן, טניה כהן וזיאלי, מנכלית מוזיאון תל אביב לאומנות, זה משנה שאנחנו יודעים שהיא לא עושה את האומנות שלה, ושיש לה מלא אנשים, וזה מפעל, והיא לוקחת חלק ממש מזערי ביצירה עצמו?
4: אני לא חושבת שזה משנה, אנחנו כבר מזמן יודעים, אני חושבת שאולי דושאמפ הוא היה האומן שבעצם הכריע את האומנות, ואמר, האומנות יכולה להיות כל דבר. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד אומנים הם לא אלה שבסוף מבצעים את העבודה. אני אומרת, אני רוצה להגיד איזשהו משפט על קוסמה, שאני חושבת שמתחבר רגע למה שדיברתם קודם. היא אומרת על עצמה, חיי הם נקודה עבודה בין אלפי נקודות אחרות. אני חושבת שכאן אנחנו, כל אחד מאיתנו קצת מתחבר לזה, ואולי זאת הגדולה של קוסמה. היא חושבת ככה, היא מדברת ככה, מי בסוף מבצע את העריכים ממראה או את הכדורים, זה פחות משנה. זאת היא, זאת הנפש שלה, ואני חושבת שבהרבה מקומות הנפש הזאת פוגשת את הנפש של כולנו, שגם אנחנו מרגישים לפעמים כנקודות עבודות, כן. בנוספי נקודות אחרות.
0: אמרת לפעמים, התכוונת תמיד, נכון? הפרופסור מרב רוט, עוד שאלה לסיום ברשותך, וזה שאלת המוסר או הגדרה אחרת טובה יותר שאת תתני. אנחנו נהנים מסבל של אחרים?
3: אני חושבת כמעט הפוך. זאת אומרת, נכון אני אגיד את זה כך, המרחב האסתטי, החלק האסתטי של היצירה, אנחנו נהנים ממנו. העבודת מלאכת האבל שהיצירה עושה, אנחנו נהנים ממנה, אבל המילה נהנים שם כבר מתערערת. אני חושבת שבמובן מסוים הפוך מהיצירה, היא מייצרת חיבור, ואתה צודק, הוא גם חיבור אתי, הוא גם חיבור מוסרי, גם יצירה מטפלת בחלקים הפצועים שלנו, והיא מאפשרת לנו דרכה לעשות את הטרנספורמציה הפנימית, ששושנה פלמן, חוקרת ספרות פסיכואנליזה, אומרת מאוד יפה. היצירה היא נראית לנו מסודרת מאוד, היצירות של קוסאמה כל כך מסודרות, כן, כפייתיות מוחלטת, ואנחנו, אבל אז נופלים ברשת, תרתי משמע במקרה הזה, נופלים ברשת, כי היצירה מפתה אותנו עם החק האסתטי שלה, ואנחנו נופלים ברשת שלה לתוך העולם הפנימי שלנו, לתוך הכאוס שלנו, לתוך הכאבים שלנו, ולומדים משהו על כאב אנושי ממרחק ביטחון, שבסופו של דבר אני חושבת שהוא דווקא מרחיב את האתיקה שלנו ולא מפר אותה.
0: יפה, יפה. אולי עוד מילה בכל זאת, טניה כהן עוזיאלי, העובדה שרק שבועיים אחרי המערב גילה שהיא מתה, יש בזה, לא יודע, אותי זה תפס כמשהו נורא נורא יפה, נורא מכבד.
4: כן, אני חושבת שאולי זה אפילו קשור קצת לתרבות היפנית, שיש כאן איזשהו ממד של ליפוק, וגם איזושהי הסדרה, כאילו הם מסדרים גם את ה, כמו שהאומנות שלה מסודרת, גם הפרידה שלה מהעולם הפיזי הוא מסודר. בעוד שאני מאמינה שקוסאמה הפכה להיות מעבר לאיזשהו אישות פיזית. היא מעוררת השראה.
0: אולי עוד בחייה.
4: היא ממשיכה להשפיע עלינו. מה?
0: אולי עוד בחייה.
4: כן, יכול להיות. מבחינה הזאת זה כבר לא כזה משנה. בדיוק כמו לא משנה אם מישהו עבורה בונה לנו את החדרי אינסוף. רק להגיד שמאז שהוציאו את ההודעה על המוות של קוסאמה, פקדו את מוזיאון תל אביב מאות אנשים עומדים בתור לראות את החדר אינסוף, וזה מעניין וטוב, כי אני חושבת שאיכשהו היא נכנסה ללב גם של החברה הישראלית.
0: נברך את שתיכן לזכרה של יאיוי קוסאמה, הפרופסור מרב רוט, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה לך.
0: וגם לך, טניה כהן עוזיאלי, תודה רבה.
3: תודה, גואל, תודה רבה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות המנצח, והפסנתרן דניאל ברנבוים, שאמור היה להגיע השבוע לישראל, ולהשתתף בשני אירועי תרבות משמעותיים, ביטל את הגעתו, כך פרסמנו בפרסום ראשון בסוף השבוע. ברנבוים אמור היה לשמש אחד משופטי תחרות רובינשטיין לפסנתר, אירוע בינלאומי ששלב הגמר שלו ייפתח ביום רביעי הקרוב. הוא גם היה אמור להשתתף בפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בירושלים. עם הפרסום של כאן תרבות על ביטול הגעתו, הוציאו הגופים הודעה רשמית ומסרו שהביטול נובע ממצבו הרפואי המורכב שאינו מאפשר לו לנסוע לישראל. נזכיר מאזינות ומאזינים, ברנבאום בן 83 כבר נודע כאחד מהמנצחים החשובים והנחשבים בעולם. כבר בשנה שעברה הוא הודיע שהובחנה אצלו מחלת פרקינסון. נברך לשלום את אריאל כהן, מנהל תחרות ארתור רובינשטיין הבינלאומית לפסנתר. אריאל, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מתי קיבלתם את I am sorry but I am not coming?
5: היו רמזים ראשונים בעקבות הקונצרטים שברנבוים ניצח על דיוון מזרח מערב, התזמורת שהוא הקים. הוא באמת הטיש את עצמו שם בסדרת קונצרטים למיטב הבנתי, וחזר די עייף הביתה. וכעבור כמה ימים קיבלנו הודעה שמצבו הבריאותי, הוא כנראה נפל בבית, מצבו הבריאותי לא מאפשר לו לבוא, הרופאים המליצו לו מנוחה והמליצו שלא יטוס ולא ייסע. זהו, קיווינו שאולי משהו ישתנה וישתפר.

0: זה היה גם המצב, אבל מכיוון שהוא לקה במחלה בפרקינסון, אז התפנה לו זמן ביומן, כך שהבעיה העיקרית במקרה שלו לא הייתה היומן, ולכן הוא הסכים לבוא, רצה לבוא למעשה, לתחרות שהייתה אמורה להתקיים באפריל-מאי, אבל כידוע נאלצנו לדחות את, להעביר את השלבים הראשונים של התחרות לאירופה, התאריכים השתנו, ובפרט הגמר השתנה. מה שעורר בעיה לא טריוויאלית גם מול שופטים אחרים.
1: כן. כי... אז נדבר על זה בעוד רגע, רק נתייחס כן. לדברים שאמרת כהן ברשותך, אריאל כהן ברשותך. הזכרת את העובדה שהוא ניצח בחודש האחרון על תזמורת דיוון מזרח ומערב בסדרת קונצרטים באירופה. רק נזכיר למאזינות ומאזינים, אנחנו שוחחנו בשבוע שעבר או לפני שבועיים עם אחד מן הגני התזמורת בר צמח. הוא העיד על המחלה של ברנבוים שהייתה מולו, כן? שהוא ניצח על הקונצרטים, הוא אמר לנו בריאיון, כל סיבוב ההופעות הפך מאוד רגיש, והנגנים היו צריכים לפתח המון המון סבלנות לקשיים שברנבוים באמת גילה במהלך כל הטור הקצר הזה. מה אנחנו יודעים על שאר שופטי התחרות? מרתה ארגריץ' תגיע, כולם מהעולם יגיעו?
0: כמעט כולם, לצערי לא כולם, ושוב, זה הדבר שניסיתי להסביר, מרגע שהוחלט להעביר את השלבים הראשונים לגרמניה, היה ברור שאת הגמר לא נוכל לקיים במועדו, גם בגלל המצב בארץ באותה תקופה, והחלטנו לדחות אותו למועד הקרוב ביותר האפשרי. חשוב היה שהוא יקרה עוד השנה, בין השאר כדי לא לשים את המתחרים, את הפיינליסטים on hold, לחכות ולחכות עד הרגע האחרון. והקושי העיקרי הוא לקבל תאריכים מגופים פעילים שהלו"ז שלהם מלא, כמו התזמורת הפילהרמונית הישראלית, mm-hmm. כמו הקמרת הישראלית, okay. ואז להתאים את זה לזמינות של האולמות, מוזיאון תל אביב, היכל התרבות בתל אביב. למזלנו ובמאמץ מאוד מוערך של הפילהרמונית, הצלחנו לקבל תאריכים בתחילת ספטמבר, כלומר השבוע, בשלושה בספטמבר, התחלה. התחלה לא עם הפילהרמונית, הפילהרמונית היא בקונצרטים כן. בשבעה ובשמונה בספטמבר, ומכאן ואילך בנינו את כל הלוז מול האולמות, ומובן שהלוז של השופטים, חלקם, לא היה פנוי.
1: אז מי מזדו לא יגיע?
0: אז מרתה ארגריץ' בסיור קונצרטים עם תזמורת מינכן, עם להב שני.
1: אז גם היא לא תגיע.
0: והיא ניסתה להזיז דברים, בינתיים כנראה שלא, כי העלינו גם את האופציה של שיפוט מרחוק, אבל נכון לעכשיו כנראה שהיא לא תוכל להתפנות.
1: מי עוד לא?
0: יפים ברונפמן אמר מיד שיש, הוא לא יכול, יש לו קונצרטים שנקבעו זמן רב מראש, ותאריכים האלה הם קרובים מדי.
1: כן, כמובן שוב, אחד הפסנתרנים המבוקשים בעולם, כן, יפים ברונפמן, כן. כן.
0: נעשתה בדיקה מולו לגבי האפשרות לשיפוט מרחוק, כנראה שגם במקרה שלו זה לא יצלח, כי בימים הקריטיים שהוא אמור להיות זמין להזנה מרחוק, יש לו קונצרטים ומחויבויות אחרות. והשופט הפולני פיוטר פלצ'ני גם כן אמר מיד, אני בתאריכים האלה לא אהיה זמין, הוא עדיין בודק אפשרות, ייתכן שהוא יוכל לשפוט מרחוק, אנחנו נדע תוך יום יומיים. כל השאר יגיעו, ועדיין אנחנו נהיה חזר שופטים מכובד מאוד, עם שופטים מהארץ ומחול.
1: זה משנה שמ-12, נכון? זה אמור להיות, זה 12 במקור.
0: כן, מ-12
1: אתם מגיעים ל-10 או לא, 8?
0: ל-9 אפילו, 8 או 9, תלוי.
1: זה משנה?
0: בוודאי שזה משנה, כי אילו חשבנו שאין לכך משמעות, לא היינו מלכתחילה מזמינים 12 שופטים, אבל מבחינה מעשית אין לכך השלכה. אני חושב שזה עשוי לאכזב חלק מהפיינליסטים, כל אחד רוצה לנגן לברנבוים. מצד שני, זכייה בפרס תפצה לאכזבה, זאת אומרת, מה שבאמת חשוב להם זה לנגן הכי טוב שהם יכולים, והם יודעים שגם השופטים האחרים הם אוזן קשבת טובה מספיק כדי להחליט על איכות נגינתם ועל החוויה שהם יקנו, וכמובן שהם יזכו בפרסים, לפחות 3 מהם, כך שלמרות האכזבה מכך שהם לא ינגנו לברנבוים, אני חושב שהם יתגברו על הקושי. הם כן זכו לנגן למרתה ארגריץ' שהייתה בקרונברג, וזאת הייתה חוויה.

0: המרנינה, הנוכחות שלה החדירה אווירה מיוחדת גם בקהל, גם בין המתחרים וגם בינינו בקרב השופטים.
1: כמה אתם מתרגשים שם כולכם ליום רביעי?
0: הם מתרגשים מאוד.
1: שאלתי עליך, אריאל, כמה אתם?
0: אמרתי, אנחנו מתרגשים.
1: אוקיי, חשבתי שהתכוונת רק למתרגש.
0: כן, כן, כן, אני אמנם יחיד, אבל אני מתרגש ברדים. בשמי ובשם המתחרים ובשם ההנהלה של התחרות. כולנו באמת מאוד נרגשים. זה לא טריוויאלי. הצלחנו להציל את התחרות. בשנה כזאת, אם לא היינו עושים את הפעולות שעשינו, אז היא הייתה צריכה להידחות בשנה או שנתיים. היינו צריכים להתחיל למיין ולבחור מחדש מתחרים,
1: כן.
0: לאכזב מתחרים שהתקבלו והתאמנו לפחות שנה, אם לא יותר.
1: אולי עוד מילה אחת לסיום ברשותך. אתה חושב שהשנה התחרות וההכרזה לזוכים יקבלו את אותו תשומת לב בינלאומית, את אותם כותרות ברחבי העולם כמו שקיבלו בשנים קודמות, או שהמצב בישראל לא יאפשר אפילו לאורחי העיתונים לשים אתכם בכותרת הראשית?
0: אין לי ספק שיקבלו. אני רואה את ההתעניינות גם עיתונאים שהגיעו פיזית וגם פנו והתעניינו וכתבו וראיינו לקראת השלבים הראשונים בקרונברג, וגם עכשיו יש התעניינות בינלאומית גדולה. התחרות משודרת בכל אמצעי כמעט אפשרי, כמובן הכל דרך האינטרנט, ביוטיוב, דרך אתר התחרות שלנו ובאתרים נוספים. גם אתם בתאגיד פותחים כאן, פותחים ערוץ וכאן בו.
1: הכל יהיה בישיר אצלנו בכאן 88. כן, כן.
0: גם וידאו וגם אודיו.
1: כאן כל המוסיקה, כן.
0: כן, ובמקומות נוספים בעולם משדרים אותנו גם בסין, וגם בערוץ מצו ומדיצ'י טיווי, והוויולין צ'נל, ועוד ועוד ועוד. יש עניין רב מאוד.
1: טוב, נברך אתכם כמובן, אנחנו נעמוד בקשר בשבועיים הקרובים, נחזור שוב מאזינות ומאזינים, המנצח והפסנטרן, דניאל ברנבוים ביטל את הגעתו כאן לישראל. עכשיו גם בשיחה הזאת אנחנו לומדים שגם השופטים פיוטר פלצ'ני וגם מרתה ארגריץ' וגם יפים ברונפמן, גם הם לא ישפטו בגמר תחרות רובינשטיין לפסנתר שתיפתח ביום רביעי הקרוב. אני רוצה להודות לך עד מאוד, אריאל כהן, מנהל תחרות ארתור רובינשטיין הבינלאומית לפסנתר, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו אמורים היינו להיות אנשי בשורות הבוקר, רצינו לספר לכם על מעשה תרבותי, רב ערך וראשוני, הנחת אבן פינה לבית מדרש יהודי מוסלמי בעיר רהט. מוסד תרבות שאין כמותו כאן, שבו אמורים היו ללמוד ולחקור את הטקסטים הקדושים ליהדות ולאסלאם יחד, לא בנפרד. אבל האירוע בוטל, ממש מהרגע להרגע העירייה מחליטה לבטל את האירוע. נמצאת איתנו כעת מי שהיה לה חלק במיזם החשוב, הפרופסור חביבה פדיה, משוררת, סופרת וחוקרת יהדות וישראליות, מרכז אל ישר באוניברסיטת בן גוריון ומכון ון ליר, יושבת ראש התנועה הרוחנית לשלום, מייסדת כתב העת המקוון שפה חדשה. הפרופסור חביבה פדיה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל, מה נשמע?
1: אפשר להניח שנשבר לך לב, נכון?
2: כן, אבל הוא נשבר כבר בימים האחרונים כל הזמן על כל דבר. אבל כן, בסופו של דבר הייתה דרמה גדולה. אני לא אתעכב עליה, אבל אני יכולה להגיד שאולי אין בשורה טובה מלאה, אבל אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים עם הפרויקט הזה.
1: רק נגיד ברשותך, זהו, רק נגיד ברשותך, אנחנו לא מתעכבים על זה מאזינות ומאזינים, כי הדברים בדיוק, הדברים מורכבים מאוד, בוא נאמר, גם אנשי העיר מוסלמים מאמינים שאמורים היו לעלות היום לשידור ולספר על הנס הגדול הזה, הם סירבו לעלות, זה מורכב, אבל עדיין את מקווה, הפרופסור בדיה, שזה יקרה הדבר הזה?
2: כן, אז אני אגיד, המהלך היה מהלך שהיינו שותפים לו, אמיר תדמור שיזם אותו, ואני עם שכים שגם היו שותפים ליוזמה, שכים ומורה בית ספר ומנהלים, כך שבעצם הייתה הסכמה רחבה גם מאנשים שהם בבתי ספר, מורים, וגם משכים שהם אנשי דת, גם אמיר וגם אני, והייתה תחושה מאוד טובה שזה מתקדם יפה. אחר כך המשבר שנוצר, נוצר באמת בגלל שיש גורמים נוספים בכל מקום שמובילים תמיד לקצוות.
1: כן.
2: לקצוות הקנאיים, להאשמות.
1: את לימדת אותי בשיחה מוקדמת, שאפילו היה lost in translation, כשאתם ביקשתם לכתוב בעברית בית מדרש, זה תורגם, נכון, בערבית לבית כנסת, ואנשים שם נבעלו.
2: זה לא ממש, לא, זה לא באמת תורגם לבית כנסת, אלא בעצם זה תורגם למדרסה, ולמרות שמדרסה זה יכול להיות גם בית ספר תיאולוגי, וגם בית ספר רגיל, יש אנשים שלקחו את העניין הזה מיד ישר למשמעות התיאולוגיות, ובית אמרו שזה בית כנסת, ושהיהודים רוצים להקים בית כנסת ברהט, מה שבכלל בכלל לא נכון, ולא עלה הלב של אף אחד.
1: אז בואי נשחק בכאילו ונקווה גם לעתיד. מה רצית, הפרופסור פדיה? מה רצית? נדמיין את המוסד הזה, מה את רוצה שילמדו שם, שיחקרו שם?
2: מה שרצינו זה בעצם לבסס שפה. אי אפשר לבסס שפה באופן כזה שמצד אחד כל אחד בודק את זה בעומקים של המסורות והמקורות שלו, שזה כאילו ההיבט בוא נגיד הרחב של השפה, ואחר כך בפנייה אחד לשני באופן דיאלוגי בוחרים נקודת מינימום. זה לא שאתה מנסה לייהד את המוסלמים או המוסלמים מנסים לאסלם את היהודים, אלא הנקודה היא שאנחנו מוצאים את הנקודה, את נקודת המשענת, גם הרוחנית, גם המוסרית, גם האבסטרקטית, גם זאת שיכולה להיענות לסמלים של שתי הדתות, ומתוכל להגיע לפיוס, למצוא את הדרך לפיוס.
1: מצאת טקסטים מכאן ומכאן, מהתנך ומהקוראן, שדיברו אחד עם השני?
2: כן, כן, היה לנו כל דף מקורות שלנו, למשל הדף המקורות הזה שהכנתי וגם חברים עזרו, זה דף מקורות, זה בעצם צורים עמודים, יש מהלך, זה באמת באמת לימוד מסודר ומעמיק, ואני יכולה להגיד שכרגע יש ביקוש לפורומים האלה ולבתי המדרש האלה בעוד מקומות, יכול להיות, קודם כל אנחנו כנראה נחזור לרעת אחרי החגים בפורום דיאלוגי. זה לא, אנחנו בעצם אנשי שפה ונוכל להגדיר את זה גם בצורה שלא תפגע בשום אדם או לא תלחץ לו על העצבים. וגם מצד שני אנחנו נפתח את זה בקרוב בעוד שני מקומות, גם שקשורים בערים מעורבות וגם במדינות המפרץ.
1: וואו, ששם רוצים?
2: כן, יש לנו, אני לא יכולה עדיין למסור את כל הפרטים, אבל יש לנו בהחלט כבר הסכמה, ואנחנו ממשיכים לעבוד על זה, ממשיכים לעבוד על זה.
1: למה זה חשוב לך כל כך?
2: תראה, קודם כל אנחנו נמצאים כי אנחנו בעצם חייבים לנסות להגיע לאיזשהו הסדר שהוא, זה שעל פני השטח אנחנו חייבים להגיע להסדר פוליטי שיכניס יציבות, וזה הברור מאליו, כן? הסדר פוליטי מוסרי, זה הברור מאליו. אבל מצד שני, דברים יכחדו ולא יחזיקו מעמד אם אנחנו לא נבנה את הדיאלוגים העמוקים שמביאים אותנו לנקודה של שותפות, גם ברמה רוחנית, אנושית, ברמה שיכולה להצהיר שאנחנו מכילים את הסימבולים של המערכות הדתיות, ושזה לא אנטי מוסר או אנטי בני אדם או אנטי שותפויות. והדבר הזה הוא קריטי, כאילו, לאחרת זה כחדות של ציוויליזציה. אני לא רוצה עכשיו להגיד, כולם מדברים על הציונות כרגע, ועל שאלת הציונות וסופה, כן? אבל מעבר לזה, זאת שאלה של, אתה באותה מידה יכול גם להאשים את האסלאם הקנאי, כן? אנחנו צריכים למצוא את המודוס ויוונדי הזה שמאפשר לנו לקיים ביחד דת ומוסר וחיים פוליטיים תקינים. ובלי לעשות את העבודה בכל אחד מהמישורים, ובכל עם בתוך עצמו, כאילו בתוך בוא נאמר נקרא, המסמנים האנכיים שמשתלשלים לעומק המסורות שלו, ומצד שני לבוא בכיוון האופקי, אדם אל אדם, פנים אל פנים, עם אל עם, חברה לחברה, קהילה לקהילה, ולבנות את הדיאלוג הזה. ורק מנהיגים רוחניים יכולים גם לתת את הממד הנוסף הזה.
1: כשבעצם את נכנסת מה לאיזשהו פינה שכבר לא קיימת המון זמן, את רוצה לשמש תמונת מראה לרבנים ראשיים שמבקשים להכחיד את היועצת המשפטית לממשלה, או נכון. לכל תמונת הזוועות שאנחנו רואים בכל סוף נכון. שבוע בשטחים.
2: לגמרי, אנחנו פשוט באובדן דרך, אובדן של קנה מידה, אובדן של אמות מידה מוסריות, רוחניות, פוליטיות, וכאילו עד כדי כך שבכל רגע ורגע אתה שואל, האם עדיין יש משמעות לזה שאני רוצה להגיד, כאילו אובדן כזה גדול של השפה, שהשפה נצמדת לאובייקטים ולדברים ומאמינה שדרך אלימות או דרך מנגנונים שהם למעשה... מנגנונים שהם כבר הרגע שהמרחק בין אובייקט למילה נשמד לגמרי, אז אנחנו נמצאים במצב של
1: חושב. אני נורא אוהב, הפרופסור פדיה, שאת משתמשת כל הזמן שוב ושוב, המאזינות והמאזינים שלנו בוודאי שמו לב לזה, למושג שפה, גם בכתב העת המקוון שלכם, שפה חדשה. תגידי מילה על המושג שפה עבורך.
2: האמת היא, וואו, זאת הייתה התקלה, אתה תמיד, אני אוהבת אותי שאתה תמיד מפתיע אותי. אבל כן, שפה היא בעצם מצד אחד הבסיס הכי גדול שלנו לתקשורת, אנשים עם אנשים. היא בעצם הבסיס לתקשורת שלנו גם עם עצמנו ועם המסורות הגדולות. והיא גם הכלי שיכול לשאת אותנו אל המעבר, אל הטרנספורמטיבי ואל הטרנסצנדנטי. שפה היא הכל. ובעצם ברגע שאנחנו מבינים את המורכבות של השפה, אנחנו מבינים שאנחנו חיים בעולם של שפות שונות. זה הבסיס לקצר, הבסיס הכי עמוק לקצר בין אנשים. כשאתה אומר מקום, או שאתה אומר קדוש, או כל מילה שאתה אומר, אנשים יכולים להתאים עליה משמעויות אחרות, כולל גאולה, כולל משיח, כולל כל דבר. ובמצב כל כך אלים ומלחמתי, שאתה מרגיש שכבר לא נשאר רווח בין האובייקט לבין המילה, אז אנחנו צריכים לחזור ולבסס מחדש את השפה כדי לייצר רווח. מתוך הרווח הזה אנחנו נוכל בחזרה להיות מתואמים, לדבר. זה הדבר שכרגע
1: אולי,
2: עומד.
1: אולי מילה לסיום ברשותך. בציבוריות הישראלית, כמה את חושבת בין הפרופסור פדיה לרב יצחק יוסף?
2: מה הכוונה?
1: כמה מרגישים נוח יותר עם הדברים שהוא אומר לעומת הדברים שאת אומרת כעת בשידור?
2: אני אגיד לך, אני ממש מקווה שהרבה אנשים לא מרגישים נוח עם מה שהוא אומר, בפרט ההודעות האחרונות שלו שהוא יצא כנגד היועמ"שית או כל דבר אחר. אני חושבת שמה שקורה כרגע זה שאנשים שמופקדים על הסמלים איבדו את האחריות שלהם ומשתמשים בשפת הסמלים על כל דבר. כאילו במקום ש... זה גם הסכנה, שדת ופוליטיקה הולכות יד ביד, אז בסופו של דבר הפוליטיקה בלעה את הדת.
1: כן.
2: זה לא רק שהדת בלעה את הפוליטיקה. הפוליטיקה בולעת את הדת. אין יותר משמעות למערכת ערכים רוחנית, דתית, מוסרית, הכל הולך לאיבוד. זה בעצמו, אחד הרווחים שהלכו לאיבוד, בין פוליטיקה ודת, כן? אז אני ממש הייתי רוצה לקוות שאנשים יהיו קרובים, או שאני אצליח לדבר לאנשים ולהרחיב גבולות. עכשיו, יש בזה משיר מאוד גבוה, כי בגלל שאני כל הזמן רציתי להרחיב גבולות ולדבר למכנה המשותף, אז אני כל הזמן יש לי חרדה, שאני לא אעשה את מלאכתי נאמנה. אני מודה, זה מאוד קשה לי.
1: כן.
2: אבל מצד שני אתה מרגיש אחריות, ואתה רוצה לעשות את כל... ולכן ההתמקדות היא בשינוך.
1: כן.
2: כי כאן אנחנו עדיין יכולים... כאן, כשאתה מגיע לילדים, אתה מגיע לנוער, אתה מגיע לאנשים כאובים, אתה מגיע לאנשים אחרי שהם נתנו את הקורבנות הכי גדולים והקריבו ממשפחתם או מדמם, ומשם אתה בא להגיד לבסס שמתוך הבנה אנחנו בואו ננסה רק לדבר ולהבין מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים, למה אנחנו מתכוונים.
1: שפה, שפה, כמו שאמרת. טוב, נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, הנחת אבן הפינה לבית מדרש יהודי מוסלמי בעיר רעת בוטלה, נקווה שנהיה אנשי בשורות בשבועות הקרובים. הפרופסור חביבה פדיה, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, תודה גדולה לך, בוקר טוב שיהיה.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ואולי אנחנו בכלל נשארים עכשיו באותה שכונה, גם בנושא הבא שלנו. הנהלת רשות מקרקעי ישראל ביטלה הזמנה של המחזמר בגלל הרוח שכל כולו משירי שלומי שבת, מפני שמתקיימת בו שירת נשים, כך מפרסמת מרב ארלוזורוב בעיתון דה מרקר. המופע אמור היה להיות מוצג לפני העובדים במסיבת ראש השנה שלהם, אבל ארלוזורוב מספרת שיהודה אליהו, שמשמש ממלא מקום מנכ"ל הרשות, ביטל. הוא כתב לעובדים: קיבלתי פניות מעובדים ששיתפו אותי שהתוכנית האומנותית אינה מאפשרת להם בשל אורח חייהם והשקפת עולמם להשתתף באירוע. בינתיים הפרסום של ארלוזורוב עשה את שלו, פשרה כנראה הושגה. דוברת רשות מקרקעי ישראל מוסרת לנו שהתקיימו שני אירועים עכשיו, האחד בהפרדה, השני שלא בהפרדה. נדבר על הארץ המשנה את פניה. מרב ארלוזורוב, פרשנית בכירה בעיתון דה מרקר, איתי כעת. מרב, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: תגידי, נתחיל אולי בסוף, הפשרה הזו, איך היא נראית לך?
2: תראה, היא בוודאי עדיפה לפני הביטול לחלוטין. כן. אני בספק רב אם גם היא נחוצה. בואו נזכור על מה מדובר. מדובר על מחזמר משירי שלומי שבת, שנדמה לי שאין מחלוקת שהוא אומן, שאיננו שנוי במחלוקת. כן, נכון? מאוד כן, עממי, כן. אפילו מסורתי, כן. באמת לא מזוהה עם אף צד של המפה הפוליטית. כאילו, איך הגענו לזה? שאפילו שלומי שבת נפסל. עכשיו, זה כמובן קשור, או אנחנו חושבים מאוד שזה קשור לעובדה שמי שעומד היום בראש רשות מקרקעי ישראל, ממלא מקום אגב, הוא לא, אפילו לא, לא הצליח להתמנות כמנכ״ל, זה יהודה אליהו, מקורבו של סמוטריץ'.
1: לא הצליח, מרב, ברשותך תסבירי למאזינות ומאזינים, היה ניסיון בגץ,
2: נכון,
1: הוא זה שפסל את זה.
2: פסל, נכון, פסל את המינוי, והוא מקורבו של סמוטריץ', כלומר מזוהה מאוד עם הזרם החרדלי, ואני רוצה לחדד כאן משהו. לפני יהודה אליהו היה מועמד אחר, יהודה מורגנשטרן, על פניו הרבה יותר בעל כישורים, האיש הוא מנכ״ל משרד השיכון, הוא גם נפסל. יהודה מורגנשטרן הוא חרדי. ויש איזושהי הסכמה גורפת בתוך רמי, שיהודה מורגנשטרן לעולם לא היה עושה מהלך כזה. כלומר, לא היה אומר שמחזמר משירי שלומי שבת איננו צנוע דיו. והתחושה היא באמת שמה שהחרדים לא מאפשרים לעצמם, החרדלים כן מאפשרים לעצמם. כלומר, יש כאן בעצם קבוצה שהיא עם אורח חיים כופה, כמעט כמו החרדים, אבל יש לה הרבה יותר עוצמה, היא עובדת, היא משלמת ניסים, היא משרתת בצבא, ולכן היא מאפשרת לעצמה לעשות מה שאחרים אינם מאפשרים. אני מזכירה עוד משהו, אותו חוק של לימור סונר מלך קדמה, להפרדה מגדרית באקדמיה,
1: כן,
2: בתואר שני.
1: בתואר שני, כן.
2: כן, גם הוא בעצם ההכרחה הרווחת היא שזה לא נועד לעזור לחרדים, כמעט בין חרדים בתואר שני, זה נועד שוב לקדש את ההפרדה המגדרית שכבר קיימת במכללות להוראה החרדליות. כלומר, בעצם זה מקדם את הציונות הדתית הקיצונית.
1: אבל את כן רואה, מרב, ברשותך, כמובן מעבר לפרסום שלך ששינה את הדברים כולם, אבל את כן רואה איזושהי התעוררות. אני לומד ממך שגם הסתדרות עובדי המדינה אימו בפנייה לבית הדין לעבודה אם ההחלטה לא תשתנה. גם ארגון נעמת שלח מכתב לנציב שירות המדינה. ראית איזושהי עמידה במין רצון?
2: אז אני רוצה לומר איזשהו משפט כללי ומשפט קשה. זה בעיניי מזעור נזקים. בסופו של דבר, אנחנו, הרוב הדומם והמתון, אנחנו אשמים. אנחנו שולחים את הילדים שלנו לעשות מיליונים בהייטק, ונטשנו את המערכות הציבוריות. נטשנו את הצבא, נטשנו את מערכת החינוך, ואנחנו נוטשים גם את המגזר הציבורי, בעצם את הפקידות הממשלתית. אז אנחנו מאפשרים למערכות האלה גם להידרדר ברמתן, חלקן, וגם להפך למאוד מאוד מגזריות, למשל גם הצבא וגם השירות הציבורי, הופכים יותר ויותר מוטים ציונות דתית, שזה בסדר, אבל אנחנו מאבדים את הממלכתיות, מאבדים את האיזונים, מאבדים את גיוון הדעות במערכות הללו. וכל מה שאנחנו לא נחנך את הילדים שלנו, שלשרת את הציבור זה לא פחות חשוב מאשר לעשות מיליונים בהייטק, וההייטק כבודו מקומו מונח,
3: באמת, ההייטק מציל את מדינת ישראל היום. משמר לנו את, את גם את איכות החיים שלנו, וגם את היכולת שלנו להגן על עצמנו, זה הכל כספים שההייטק מביא לנו. ועדיין אי אפשר, רק הייטק צריכים גם להיות בשירות הציבור, ועד שלא נתעורר, בעיניי אנחנו רק
1: במזור
3: נזקים.
1: אז אולי מירב אני מחבר בין אנחנו אשמים, מהקולפה הזה שאמרת עכשיו, לבין מה שאמרת בתחילה, איך הגענו לזה, הגענו בגלל הסוף, בגלל שזנחנו, לכן הגענו.
3: נכון, בהחלט, ואנחנו מאפשרים, אתה יודע, אפילו לא צינות דתית, זה הקצה הקיצוני החרדלי של הצינות הדתית, שיום קובע את הטון, גם במגזר הציבורי, גם בצבא, ואתה יודע, וזה פירות
1: הביושים. אבל מה נגיד ברשותך גם בשיחה הזו, מירב? כי בוודאי יש רבים כאלה, אני לא יודע כמה עובדים יש ברשות מקרקעי ישראל, את בוודאי יודעת. נגיד מאות, נגיד אלפים, מה נגיד לגברת כהן או למר בוזגלו, שבאמת עובדים שם ובאמת לא רוצים או לא יכולים להאזין לשירת נשים?
3: תראה, זה אותו ויכוח לגבי ההפרדה המגדרית. בסופו של דבר, בשם השוויון, גם לנו מגיע שיתחשבו בערכים שלנו. מה הם עושים? הם בעצם כופים, נכון? הם מונעים העלאת מחזמר, שפוסלים מחזמר, ולא רק זה, אלא פוסלים אותו בגלל שירת נשים. כלומר, בעצם הם יוצרים הדרה של נשים מהמרחב הציבורי. עכשיו, אי אפשר לקדם שוויון באמצעות אי שוויון עד כדי הדרה של קבוצה שלמה. זה צריכים פה לחנך, אגב. שעם כל הכבוד, אם קשה לך, אז תקום בשקט ותצא. אתה לא יכול לגרום לכך שיחרימו קבוצה שלמה, בגלל שלך לא נוח. ואת האמת, בסוף אתם שואלים אותי, גם צריכים לחנך לזה ששירת נשים איננה דבר פסול.
1: אנחנו לא יודעות, נכון, בינתיים, מה יהיה האירוע התרבותי האחר או הנוסף, נכון? אנחנו לא יודעים. אנחנו גם לא...
3: כן, מדובר, יש שם שם של הצגה שהם הולכים לעלות, הצגה... שמופעת בנשים, אבל כמובן היא ללא שירה.
1: אוקיי, אז נשים כן תופענה, אבל רק
3: ללא שירה,
1: ללא
3: כן.
1: שירה שלהם. מעניין יהיה, למרות שזאת לא תהיה אינדיקציה, נכון מירב, מעניין יהיה לראות כמה יופיעו במופע הזה, כמה השתתפו במופע הזה, וכמה במופע האחר.
3: אני, באמת, מכיוון שמדובר בשלומי שבת, אני חושבת שלולי זה שיהודה אליהו, כן. הוא ממלא מקום מנכ״ל כן. רמי, ולעולם לא היה עולה בכלל, ולא היה עולה על הפרק,
1: אף אחד לא היה חושב על זה.
3: שמישהו
1: היה
3: מרגיש לו
1: בנוח, אמרתי, ובכך נסיים ברשותך, אמרתי בתחילת הדברים שלי שאנחנו נדבר על הארץ המשנה את פניה. את מרגישה את זה מירב?
3: אני הנה אמרתי לך, שלוש מערכות קריטיות, חינוך, צבא ושירות ציבורי, שחלקן מדרדרות באיחוד, במיוחד מערכת החינוך, וחלקן פשוט משנות את פניהן, ולא בגלל שאנחנו, בצמת הדתית פסולה, היא כמובן איננה פסולה, אבל לא יכול להיות שחלקה במערכות האלה יהיה כפול או משולש מחלקה באוכלוסייה, כי אז התוצאה היא שהמערכות הללו נשארות לא מאוזנות ולא מספיק ממלכתיות.
1: אבל ביום יום את מרגישה את זה מירב? את מסתכלת
3: כן,
1: ימינה
3: כן.
1: שמאלה ואת...
3: אני, תראה, אני בתפקידי, אני כתבת כלכלית, אני עוקבת אחרי תהליכי קבלת החלטות והניהול הממשלתי, כן, אני רואה שינוי לא טוב בניהול הממשלתי.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני מאוד מודה לך גם על הפרסום וגם על הדברים האלה. מירב ארלוזורוב, פרשנית בחירה בעיתון דה מרקר. תודה שהייתי איתי הבוקר.
3: תודה רבה.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מיד אחרי החדשות יהיה איתנו האומן הבינלאומי סם חלבי, סגירת מעגל עבורו, הילד שגדל במג'דל שמס ולא זכה להעדה על בחירתו במסלול אומנות, יציג תערוכת יחיד ראשונה במוזיאון ינקו דאדה שבעין עוד, הוא אפילו יעצב פסל עבור בית הספר במקום שבו הוא גדל. סם חלבי יהיה איתנו, ועוד אומן ישראלי שהצליח בעולם, רבית כחלני, האבא של להקת ימן בלוז, הוא גם יהיה איתנו, הפעם עם מסלול חיים אחר לגמרי, הוא הופך להיות מנהל התוכן האומנותי בתיאטרון אינבל. נדבר על החשיבות של תיאטרון אינבל עבורו, וכמובן על התוכניות והתכנונים שיש לו לתיאטרון עצמו. עוד דברים רבים אחרי חדשות השעה 9, דיברנו על שלומי שבת, אז בוא נשמע קצת את שלומי שבת כעת, שובו אלינו אחרי החדשות.

0: חג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי בין השר בן גביר לשר סמוטריץ' קיימת טינה אישית. נמשכים המגעים בין יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' לבין יושב ראש מפלגת זהות פייגלין. אלוף במילואים טיבון מביחד מחמיא ליושב ראש ישראל ביתנו ליברמן ומכנה אותו שותף. התחזית התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בצפון.
0: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. בחירות 26. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסביר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת בית את הסירוב של יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר לרוץ עם יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ'.
7: יש פה מריבה גדולה על ליבו של הציבור הדתי-לאומי, זה בכו וזה בכו, והיריבות הזאת מתפתחת לכדי תינה אישית, אבל יחד עם זה, נוכח האתגר הלאומי שבו אנחנו מצויים, לא ביקשנו מכם יותר מדי. די, בלוק טכני, איתמר בן גביר, אל תבנה מפלגה משותפת עם בצלאל סמוטריץ', אבל כן תלך איתו בריצה משותפת לבחירות הקרובות ביחד עם אופר וינטר.
6: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה, ועל רקע דבריו של חבר הכנסת בוארון מהליכוד, נמשכים המגעים בין סמוטריץ' לפייגלין לקראת חיבור פוליטי אפשרי וריצה משותפת בבלוק טכני. כתבתנו דקלה אהרון דיווחה הבוקר בתוכניתנו הבוקר הזה, כי לפי המתווה המדובר כרגע, פייגלין יוצב במקום השני ברשימה, ויוקצו לו מקומות נוספים לקראת סוף העשירייה הראשונה. לאחר שיושב ראש הציונות הדתית אמר בשבוע שעבר כי זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי, גורמים בסביבתו של סמוטריץ' אמרו כי הם מוכנים להידבר עם כל מפלגה במחנה הלאומי שתחזק את גוש הימין, ובכך רמזו גם למפלגתו של וינטר. פגישתם אמש של אביגדור ליברמן ויאיר לפיד, אלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד, אמר במשדר כי יושב ראש מפלגתו בנט צריך להוביל את הממשלה הבאה, אם גוש מפלגות האופוזיציה ירכיב אותה.
8: אביגדור ליברמן הוא מנהיג פוליטי יוצא מהכלל, ובית הוא שותף שלנו, ואנחנו רוצים להקים ממשלה חזקה שמתבססת על 4 מפלגות בלבד, הדמוקרטים, ישר, ביחד, ישראל ביתנו, הנבחרת שלנו בראשות בנט, היא הנבחרת הטובה ביותר שצריכה להוביל את הממשלה הבאה, אבל בכל מקרה הכוונה היא להגיע ל-63-64 מנדטים ולהקים ממשלה חזקה.
6: השר לביטחון לאומי בן גביר סייר בשבועות האחרונים בחלד דמון בצפון, שם נפגש עם מחבלות מהג'יהאד האסלאמי שהתלוננו בפניו על התנאים. השר הסביר למחבלות את הסיבה להתנהן בכלא.
9: כל מי שפגע באחים שלי לא יקבל תנאים של בית מלון. ג'יהאד האסלאמי החזיק חטופים שלנו. עוד שהורדנו לכם את התנאים למינימום של המינימום, חטופים שלנו רק יכלו להתפלל לקבל תנאים כאלה.
10: היא אומרת, אתה לא רוצה לעזור להם.
9: נכון, לא רוצה לעזור לכם. אני לא צריך לעזור לכם. אתם חטפתם את הילדים שלנו.
6: מדבריו של השר בן גביר בחלד דמון הביאה כתבתנו דקלה אהרון. המתיחות במפרץ הפרסי. סגן שר החוץ של איראן, רארי בבדי, טוען כי בפועל מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט. אף ספינה לא יכולה לחצות את המצר בלי תאום מוקדם עם טהרן, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האיראנית. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בד בבד הודיעה איראן כי היא קושרת בין פירוק חמאס מנשקו במחנות הפליטים בלבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך מדווח העיתון הפרו-סעודי השארק אל-אוסט. מקור רשמי לבנוני אמר לעיתון כי איראן וחיזבאללה מאמינים כי הנשק של חמאס הוא קלף מיקוח שאפשר לשחק בו בכל מסע ומתן עתידי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
1: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, האומן הבינלאומי סם חלבי מיד מיד יהיה איתנו, תערוכת יחיד שלו במוזיאון ינקו דדה בעין עוד תיפתח בסוף השבוע. עוד אומן ישראלי שהצליח בעולם, רביד כחלני, גם הוא יהיה איתנו, אבא של להקת ימן בלוז, הוא עכשיו פונה אל מסלול חדש בחיים, הוא הופך מנהל התוכן האומנותי בתיאטרון אינבל. גם טלוויזיה על שולחננו, מן הצד האחד יובל אביבי עם סיכום עונת בודקת, סדרה שזכתה להערכה רבה, ומן הצד השני האבא של הצד השני גיא זוהר, שחוזר הערב בעונה חדשה שבליבה מערכת הבחירות הממשמשת ובה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הצייר סם חלבי, שכבר הציג בעולם כולו, ומי שאחראי לבית הצבעים המפורסם בדליית אל קרמל, יגשים בסוף השבוע חלום. תערוכת יחיד שלו, במעבה היער, שמה, תיפתח במוזיאון ינקו דדה אין עוד. בתערוכה חלבי חונת צמחים, ענפי זית וסרגי גפן, מייבש אותם ומצפה בחומר איתום, וכך הופך אותם לזיכרון. לא רק זה, בלב התערוכה מיצב שידמה יער, עשוי מסווח צפוף של ענפי זית, המבקרים ייכנסו אל תוכו, התנועה תפעיל חיישנים, ונורות ידלקו בהתאמה. סם חלבי נמצא איתנו כעת, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך איזל, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: כבוד גדול, ברכות סם, אני מניח שזה רגע משמעותי עבורך.
2: לגמרי, לגמרי, במיוחד באחד שנולד בכפר שוכן לעין הוד, ואני תמיד הייתי מסתכל על הכפר הזה כהבטחה. אבל זה היה רחוק, אתה יודע, אני הייתי ילד קטן שמסתכל על העולם הגדול, ועין הוד בהחלט זה היה המקום שהייתי חולם להיות בו, והנה, עכשיו אני בתוך החלום.
0: זה היה כל כך קרוב גיאוגרפית, נכון סם, אבל אתה יודע שאתה לא יכול, ידעת אז, שאתה לא יכול עוד לצעוד לשם, או לפסוע לשם, או להיות חלק מהמקום הזה.
2: נכון, הייתה מורכבות, כי לא רק מבחינת, כאילו שאני ילד, גם מבחינה מהסביבה, הוא בטוח לא יהיה צייר, הוא בטוח זה רק כישרון שחולף לו, זה בטוח, הוא בטוח יהיה רופא בסוף, יהיה משהו שהוא באמת מביא פרנסה. ואני תמיד חלמתי להיות צייר שמציג בכפר השוכן.
0: אצל מי היה קשה יותר, סם, בתוך הבית פנימה? זאת אומרת, מג'דל שמס, שאולי הסתכלו עליך ולא הבינו מי זה הילד הזה?
2: דליית אל קרבל.
0: דליה, סליחה, סליחה. שם היה קשה יותר, או ההבנה שיהיה לך קשה להיכנס לעין עוד?
2: גם וגם. פשוט הייתה מורכבות כזאת, כאילו אין, הרוח היא לא הולכת לכיוון החלה ואוקיי, הילד הזה צייר ואנחנו איתו. אז זה גם היה בפנים של הבית, וזה גם היה כי קשה להיות במזונים, קשה להציג במקומות שהם נחשבים, ואני עודי ילד. והנה, אני עדיין צייר ועציג שם, בשבילי זה חלום מתגשם.
0: איך ניצחת את הכל? איך ניצחת את הסביבה? איך הלכת בדרך שלך?
2: תראה, תמיד ידעתי שאני לא צריך להיות מורד. אני לא צריך לבוא, והצעקה שלי היא באה דרך האומנות. והשחלתי מודעות, והסביבה התחילה לחשף. וכשיש חשיפה, יש יותר החלה. אז הדרך הייתה כזאת מתחנפת קצת, לפעמים מורדת קצת, אבל עשיתי את זה עם יד על הדופק, ככה שאני עדיין אשאר מתקבל בסביבה שלי.
0: הבית היה בית אומנותי, או בית שאפשר לך להיות בתחום הזה?
2: אמא כן.
0: אמא כן.
2: כל שאמא כן.
0: איך, באיזה צורה שמה?
2: בזה שהיא ידעה שאני צריך להגשים את עצמי קודם כל, וכל פעם שהייתה רואה אותי במבוכה, היא הייתה אומרת לי משפט, שני משפטים שאני תמיד חוזר אליהם. סם, אל תתבייש מה שאתה עושה, אומנות זה תרבות. ומקום שיש בו אומנות בעולם הוא מקום מסגשג, והעולם חומרי. וזה מה שקרה היום בדליה, יוגל, אני אומר לך בהתרגשות, אחרי שנפתח בית הצבעים, יותר ממיליון איש הגיעו לבית הצבעים, ואנשים האלה אכלו ושתו וקנו דברים מדליה, והייתה אישישות כלכלית נהדרת בכל האזור.
0: בזכות הבית.
2: לא רק בדליה כרמל, אני יודע, ואנחנו בשיתופי פעולה עם כל מיני מלונות בצפון ובחיפה, וזה מוכיח שכל האזור התאושש.
0: אתה זוכר את הרגע שבו התחלת לחסות בצבע את הבית?
2: כן, זה היה מטלטל, זה היה מפחיד, זה היה קשה.
0: מה חשבת לעצמך? החזקת דלי, ומה חשבת לעצמך?
2: חשבתי שאני צריך לצבוע את כל העבר, וזה מה שעשיתי. והיום, תראה, בתערוכה שלי בינקו דאדה אין הוד, אני גם עשיתי אותו הדבר, אותו הצורך האומנותי, לחדש ולתת חיים אחרים וחדשים לדברים וחפצים שאיבדו את החיים שלהם. אותם ענפי עצים שאיבדו את החיים שלהם, והם יבישים, ממש, גזם. אז משכתי אותם לסטודיו והפכתי אותם ליצירות שממש חיות.
0: אבל אני רוצה להציע אלטרנטיבה לדברים שאתה אומר, סם, כי גם בבית הצבעוני, וגם בתערוכה עכשיו במעבה היער, בשניהם אתה עוסק בחומרים של ילדות, בחומרים שלך, של מי שסם היה, ואתה לוקח את זה, ואתה מכיל את זה, ואתה הופך אותו לשלך.
2: כן, לגמרי. גם בתערוכת מעבה היער, אני, אתה יודע, דברים טובים לא נולדים לבד. לכן יש צוות נהדר שהוא גם עוזר לי בכל ההפקה של הדבר והרמה של הדבר הזה. אם זה היחצנית שלי, סיגל פלדמן, האוצרת הנהדרת, רינה גנוסוב, וכל הצוות שלי, בשביל באמת לדעת איך לשקוע ולהוציא ולשפוך למשך תקופה מאוד ארוכה, בהחלט צריך אטמוספיר שהוא מאפשר, ולשמחתי זה מה שהיה.
0: תמיד צריך מי שיפתח את הדלת. היה יער בדליה תל כרמל?
2: בטח, אני גדלתי בלב היער, אנחנו נמצאים בהרי הכרמל.
0: ואתה זוכר את עצמך כילד נעלם שם?
2: תמיד, תמיד, תמיד הלכתי לאיבוד גם שם. אני ילד שתמיד אהב להיות באדמה, להתעסק בעצים, וכן, הייתי חולם שם, שם הייתי נסחף. תראה, ביער שבניתי בתערוכה, הוא יער שהוא באמת מאפשר לאנשים לחוות את החוויה שאני חווה כשאני מצייר את היצירות שלי. אז רציתי שהקהל שלי יעבור אותה חוויה. אז נכנסים לתוך יער. אני מאוד מציע לקהל לא רק להסתכל עליו, להיכנס לתוכו. זה מצג שאנשים הולכים בתוכו. זה מצג שאנשים גם משפיעים עליו. כי יש חיישנים שם, וכשאתה מתקרב לעץ, העץ יותר מואר, כשאתה מתרחק ממנו נחלש, אז המיצג הוא מגיב לגופו של האדם. וזו חוויה בהחלט שבהשראת כל מה שנחשפתי בילדות וגם אחרי.
0: ואם הייתי מדבר עם סם בן העשר והייתי מספר לו לאן הוא יגיע, מה הוא היה אומר לי?
2: אין מצב, עד היום אני מנותק מההצלחה שלי. לא מזמן הייתי בהמפטונס, בתערוכה בניו יורק, ושם פתאום אני מגלה שקיבלתי מין מקום של ששת המענים המובילים, ואני מסתכל, אני רואה את הציירים שהם גם קיבלו את זה, פתאום אני רואה את הבן של ג'ון לנון, פתאום אני רואה שמות שאני הייתי חולם אולי לעבור לידם. וזה מחמם את הלב, זה מוכיח שכשאתה עושה משהו מהלב, הקהל הנכון הוא יגיב לזה. וכן, כאילו, היום אני נמצא בשנה מאוד מאוד מאוד מאוד קריטית הייתה, כאילו, מבחינת כל הקריירה, והיא מאוד משמעותית, יותר נכון להגיד. ואני חזרתי לאיטליה, כי באיטליה הצגתי במוזיאון טורינו, ישר לניו יורק, היום אני ביאנקו דאדה, בעוד חודש יש לי קנדה, ואחרי קנדה אני בארק באזל מיאמי, ובסוף השנה אולי יהיה עוד אירוע גדול, אני מקווה שזה יצא לפועל, ויש עוד כמה תוכניות ממש לתחילת שנה הבאה. ובתור בחור שממש ממש חלם להיות במחצית למה שהגיע היום, ממש מרגש.
0: ואולי עוד מילה, אולי סגירת המעגל הכי הכי הכי נעימה ונחמדה, זה שרפיק חלבי מבקש ממך להכין פסל לבית הספר היסודי החדש שנבנה במועצה.
2: נכון, תראה, רפיק חלבי זה סיפור אהבה. זה בן אדם, הוא תמיד מספר את הסיפור, איך אמא פנתה אליו כשהייתי בן 16 ואמרה לו, שם צייר גדול, תעשה עליו כתבה. היא אמרה לו,
0: שהוא עבד אצלנו, כן? ברשות השידור.
2: כן, כן, כן. והוא אמר לה, מה? הוא ביקסו, תני לו לגדול. ובינו לבין עצמו, הוא אמר, אוקיי, עוד אמא עפה על הבן שלה, במיוחד שיש לה בן שהביא אותו אחרי 9 בנות. אני בן התחילה 9 בנות. והיום הוא מספר, ובכלל בהתרגשות רבה, רפיק, הוא ראה את הכישרון וזיהה את זה ממש לפני שכל ההצלחה קרתה. ולמזלי, הוא איש מכיל ומבין שגם מבחינת אלימות, ללחם באלימות, זה דרך אומנות. והיום דניאל קרמל זה תל אביב של הדרוזים. האיש הזה הוא הביא אותנו להיות במקום ממש ממש ממש נחשק בארץ.
0: ואם לך כילד לא היה אל מי לשאת עיניים, לאותם ילדים בבית הספר עכשיו בטוח שיהיה. אני רוצה להודות לך, נגיד שוב, מאזינות ומאזינים במעבה היער, כך שמה של תערוכת היחיד של סם חלבי במוזיאון ינקו דאדה אין עוד. ייכנסו אל המרשתת, מצאו את הפרטים כולם. סם חלבי, כבוד גדול, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, תודה.

0: הצלילים היפים האלה, מאזינות ומאזינים של להקת ימן בלוז, מובילים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, רביד כחלני, שעומד בראש ההרכב המצליח הזה, שזכה להצלחה רבה לא רק בישראל אלא גם בעולם כולו, מונה כעת לתפקיד חדש בתיאטרון ענבל שבמרכז סוזן דלל, אותו מוסד תרבותי שהקימה קלת פרס ישראל שרה לוי תנאי. מה יעשה שם? נברך לשלום את רביד כחלני, יוצר ימן בלוז ומנהל תוכן אומנותי באולם תיאטרון ענבל. רביד, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור, מה קורה? איזה מוזיקה, אחלה מוזיקה.
0: זה שלך נדמה לי, לא?
1: כן,
0: קצת שלך, קצת שלך, קצת שלך. נתחיל ברשותך עם התפקיד החדש שלך בתיאטרון ענבל. מדוע לקחת את זה על עצמך?
1: מדוע? לא יודע, היה לי קצת שעמם, אז אמרתי נרים את תיאטרון ענבל. האמת שעכשיו ככה יש הפוגה קצת בהופעות בחול, בגלל שרוב העבודה שלנו היא בעולם.
0: כן.
1: אז עכשיו יש קצת פחות בגלל כל העניין הפוליטי וזה, ולא ממש אוהבים ישראלים בחוץ, אבל ממשיכים, ויש לנו טור באוקטובר, ממש עוד מעט באירופה, ועוד כמה הופעות בארצות הברית, אז הכל בסדר, פשוט השאיר לי קצת זמן לעשות משהו מעניין, ואני די דלוק על זה, וזה בעצם מוסד שככה צריך רענון, יש שם את להקת ענבל.
0: כן.
1: שפועלת במשך כל השנים. אני גם מעט שנכנסתי לשם גיליתי כל מיני דברים, שזה בעצם סוג של האומנות הראשונה שנעשתה בישראל, לשרה לוי תנאי כבר ב-49. הם אספו איזה כמה תימנים והתחילו לרקוד שם בסוזן דלל כשעוד היה שם חול.
0: כן.
1: אז וזה באמת היה אולי הדבר האומנותי הראשון שקרה בארץ, שזה כבוד גדול, וזה היה מבוסס על הפולקלור התימני. ומאז קמו שם כל מיני אנשים מדהימים ועם הרבה חזון, כמו מרגלית עובד, כן. שנפטרה ממש לא מזמן.
0: שעכשיו הבן שלה עכשיו מנהל את העסק.
1: הבן שלה הוא בעצם, כן, הוא בעצם המנהל האומנותי הכללי של תיאטרון ענבל, שהוא מתעסק יותר עם הלהקה עצמה וכיאוגרף, ועשה דברים מדהימים בעבר, גם עם בת שבע וגם לבד. ברק מרשל. שהוא חמוד כל כך ואני אוהב אותו מאוד, ואני משתלט עכשיו על כל העניין של התוכן של האולם.
0: אז מה החזון שלך בעצם, רביד?
1: החזון שלי הוא להביא בעצם את כל האומנות והאנשים המדהימים שיש לנו פה, ויש לנו פה לא מעט אנשים פשוט מטורפים, מוזיקאים, רקדנים, יוצרים, כיאוגרפים, תיאטרון, מה שלא תרצה, שזה בעצם באמת אנשים נדירים שאנחנו לא זוכים לראות אותם.
0: אז אתה מדבר בעולמות הגילוי אומנים שאנחנו לא מכירים, או הבאה של אומנים מוכרים אל ההיכל שלכם?
1: גם גילוי וגם אומנים מוכרים ש התחלתי, בוא נגיד, עם סדרת מופעי סולו שאנחנו קוראים לה אחד אחד, ואנחנו מתחילים ממש ביום שלישי הזה עם יוסי פיין, הבסיסט האגדי שניגן עם כל
0: הגדולים,
1: כן, עם פרינס, עם דיוויד בוי, עם מיליון שמות, והוא בעצם גם עכשיו מככב בזהב שחור, שבעצם הוא הפיק את הדברים הראשונים של ההיפופ בישראל. אז אנחנו מתחילים איתו, והוא חבר טוב, ואז תבוא מאיה דוניץ, ותבוא אביגייל שפריר יותר צעירה, בעצם עם סולו מחול, תיאטרון כזה, ויבוא עומרי מור, ואמיר ברסלר, וז'וקה פרפיניאן, מלא אנשים.
0: אז אני שומע את שמות האנשים שאתה מונה כעת, ואולי זה מוביל אותי אל השאלה הבאה. איך אתה משחק עם הרצון מצד אחד לדבר עם שרה לוי תנאי, ועדיין להשאיר את האתניות כפי שהיא, ושראוי שיהיה לה מקום מרכזי, לבין לדבר את העכשיו?
1: כן. העניין הוא פה, שפה בארץ,

0: יותר מודרניות והולכות אחורה. מלא דברים כאלה קורים. כמובן שאני הולך, זה רק סדרה אחת שאני עכשיו התחלתי לעשות, והיא כבר מלאה עד מרץ 2027, אבל בעצם אני הולך לעשות עוד סדרות של מוזיקה תימנית, מוזיקה תימנית ששומרת על המסורת, מוזיקה תימנית שמושפעת מדברים מודרניים, מן הסתם מוזיקה מקורית, וגם אנחנו רוצים לעשות חיבור. האמת, ממש לאחרונה דיברתי עם אלמה, חברה טובה, שבעצם אנחנו רוצים לעשות חיבור בין מוזיקאים לרקדנים ויוצרים, ממש לעשות פסטיבל של חיבורים כאלה, חיבורים של
1: רקדנים. מחול הוא חלק מהעולם שלך, רביד?
0: אני רוקד כל הזמן.
1: בבית עם הספונג'ה או רוקד?
0: בכל הופעה אני רוקד לפחות כמו רקדן בעבודה מלאה של מחול, אם לא פי שתיים. אני מאוד אוהב לרקוד. בגיל 20 למדתי בלט לאיזה רגע, ואני נראה לי שאם לא הייתי מתעסק במוזיקה הייתי רקדן. אז זה משהו שקרוב לליבי, וגם אני, יש לי אינטראקציה עם בת שבע כבר מעל 25 שנה. גם חברים מאוד מאוד טובים, וגם פה ושם אני משתתף בכל מיני דברים שקשורים לאנשים שרקדו בבת שבע בדורות האחרונים. אז יש לי ככה, אני קרוב גם לעולם הזה, וגם בת זוג שלי רקדנית בת שבע לשעבר. אז אני מוקף בדברים האלה, אבל זה באמת, אני חייב להגיד שתיאטרון ענבל גם נמצא במקום, בלוקיישן הכי
1: הכי יפה בארץ, כן.
0: הכי מדהים שיש, וגם יש לו היסטוריה מאוד מאוד מאוד חשובה, וגם יש שם קסם, זה ממש, אתה מרגיש את כל ההיסטוריה הזאת בקירות שם ובכיסאות ובבמה, וממש בהכל, כאילו, ומתגייסים כל מיני חברים לעזור עכשיו, ממש מוחי עוזר לי עם התאורה, ועומר שיזף, ואור פז, וכל מיני אנשים על סאונד, כל מיני אנשים ממש טובים שעוזרים ככה להרים את כל החוויה שם.
1: אולי עוד מילה לסיום ברשותך, אני חוזר לדברים שאמרת בתחילת השיחה בינינו על כך שאתה נמצא, שימן בלוז נמצא כעת בסוג של הפוגה לא אוהבים ישראלים. עד כמה אתה באמת מרגיש את זה?
0: מרגיש את זה קצת, אני לא מרגיש את זה יותר מדי, גם לא היה לנו איזה משהו קיצוני או משהו אגרסיבי כמעט אף פעם, אולי פעם אחת או פעמיים ב-15 שנה שאנחנו בטור ואין סוף הופעות בכל העולם, אז אני לא הרגשתי את זה, אולי פעם או פעמיים, אבל לא, זה ממש לא מורגש כל כך, זה פשוט יש הימנעות מסוימת בכללי, אבל זה גם זה יעבור, מה שנקרא.
1: אנחנו נאחל כמובן הצלחה גם לימן וגם לתפקיד החדש המאוד מאוד מרגש שאתה לוקח כעת.
0: כן, אנחנו נרים שם את העניינים לימים הכי טובים של ענבל, וגם נעשה שם איזה קפה תימני על הדרך, ויהיה מדהים ויהיה כיף.
1: עם הרבה סוכר בשבילי. אתה נשמע מאוהב לגמרי. רביד כחלני, יוצר ימן בלוז, מנהל תוכן אומנותי באולם תיאטרון ענבל. תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, תודה.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: נצ'י נצ'י מכל הזמן הזה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גיא זוהר חוזר הערב אל מסך כאן 11 הבית שלנו, בעונה חדשה של מהצד השני. באופן טבעי, מערכת הבחירות שתתקיים בעוד 60 יום, תעמוד בלב התוכנית שכל כולה חשיפת שקרים של נבחרי ציבור ודוברים מטעם. הפעם תוספות רבות, נשאל מהן, גיא זוהר מגיש מהצד השני, בכל ערב אחרי חדשות הלילה בכאן 11, נמצא איתי כעת. שלום גיא.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו.
1: איזה הקדמה נהדרת.
0: לשלוח לך אותה?
1: לא, תקליט לי אותה.
0: אוקיי, יש לי את זה, אני עושה את זה.
1: אני אעביר את זה לכל חבריי.
0: אתה יודע מה חשבתי לפני השיחה? אמרתי, בשעת בוקר מוקדמת, 7 שנים אתה כבר עם מהצד השני. אתה חושב שאפשר ליצור גרף? האם הם שיקרו פעם? האם העבודה שלך פעם הייתה קשה יותר, לעומת עכשיו שהיא קלה יותר?
1: בכנות ובתשובה שיש בה גם מימד מעט פצפני, זה היום הרבה יותר קשה.
0: וואו.
1: אני אסביר לך למה. אני חושב שכשהתחלנו לפני 7 שנים, אז עשינו משהו שהוא לכאורה עבודה עיתונאית בסיסית של בדיקת עובדות, וניסיון לוודא שמה שנאמר הוא, או משודר או מצוטט, הוא דבר נכון, שיש מאחוריו עובדות בעולם האמיתי. וככל שעבר הזמן, העובדה שעשינו את זה לא משנה פחות ופחות את העולם. למה אני מתכוון? היה רעש גדול, כי הראינו איך המשפט, האמירה על 50 מיליארד שקל שניתנו לחברה הערבית, כן. מצור הבאס וכן הלאה.
0: כן, תוכנית החומש.
1: כן, וזה תוכנית, זה פייק. אוקיי. ובהתחלה שמתי לב שאנשים הפסיקו להגיד לזרוק את המספר הזה, כי הוא מספר שאין מספרים אמיתיים. אבל לאט לאט זה חזר. כלומר,
0: לא רק על ידי האנשים, אלא גם על ידי הפוליטיקאים עצמם, המשיכו להחזיר את השקר הזה.
1: היום בפוליטיקה הישראלית, אתה נענש הרבה הרבה פחות על שקר. ויש לזה כל מיני הסברים. אז זה לא, תשמע, השיח הפוליטי הוא תמיד היה עמוס בשקרים והטעיות ומניפולציות ואינדוסטודעה וכל המידים האלה. תמיד, מאז ומעולם, לא יודע. מאז שיש שיח בין אנשים. אנחנו כל הזמן עושים עבודה אחד על השני. וגם יש לנו עולם ערכים ותפיסות ודעות שלנו שמאפשר לנו לקלוט את העולם בצורה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו נעמוד מול אירוע וכל אחד יראה משהו אחר. אחד יראה איך הפלסטינים יידו אבנים על המתנחלים ואז הם עמדו מולם, והשני יראה איך המתנחלים הגיעו לשם ולחצו את הפלסטינים שיידו עליהם אבנים. אז עכשיו, זו אותה מציאות. מה שקרה זה פחות או יותר אותו דבר. העניין הוא באמת היכולת שלנו גם לראות את הצד השני. זה נורא קשה.
0: ויש בכלל עוד ערך לאמת?
1: ברור.
0: העובדות חשובות?
1: ברור, ברור, ברור.
0: למרות האינדוס?
1: העובדות דחופות. ואני קיצוני, ואולי זה קצין עם השנים, בדרישה שלי, ברדיפה, אחר עובדות, ולא משנה מי. כלומר, ואני חושב שהפסדתי גם לא מעט חברים בדרך בגלל זה. בגלל ההתעקשות שלי שקודם כל לא לשקר. קודם כל להקפיד על, זה לא לשקר, להקפיד על העובדות, לא למרוח, לא להתפס למשהו שהוא מתאה, ולהסתכל בכנות על הסיטואציה, כולל הכל. ואני כל הזמן אומר, אל תגידו, שאני לא יצא ממה שאני אומר שאין אמת. יש אמת, אז זה מה שהאמת הזאת היא פנימית שלנו, ואנחנו חייבים להיעזר בה כדי להתקדם למקום טוב יותר.
0: וזה משנה.
1: אני גם אופטימי.
0: וזה משנה, גיא, אם יש לך 30% רייטינג או מספר פחות, או העיקר אפילו אדם אחד הוא זה שחשוב?
1: לא כל אדם אחד הוא חשוב. חד משמעית. עדיף לעשות את זה במקומות עם הרבה רייטינג, אבל אני חייב להגיד לך שמקומות עם הרבה רייטינג לא רוצים.
0: לא יעשו את זה.
1: לא. לא, זה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, מסובך ומורכב להציג את הצד השני. וזה לא תמיד כיף. הרבה פעמים אני מסתכל על אנשים שצופים בתוכנית, ואני רואה הם לא קל להם. התוכנית הראשונה, אנחנו השנה, בגלל שאנחנו ממש לקראת הבחירות, כן. לקחנו את כל המנהיגים, וניצלנו את הפגרה של המונדיאל, כדי פשוט לשבת על כל מנהיגי המפלגות, כל השאר המפלגות, ולנסות גם מצד אחד לפצח את הסיפור שלהם. כאילו, מה הסיפור שהם מספרים לנו? Okay. כי כולנו הרי מספרים סיפור, והפוליטיקאים מצליחים, פשוט יודעים לספר סיפור יותר טוב מאיתנו. אז מה הסיפור שנתניהו מספר לנו?
0: למשל
1: שהוא משנה את ההיסטוריה? לא. אבל שהוא למשל משנה את ההיסטוריה. ומה בנט מספר לנו? שהוא מנהל מדהים, ושהוא, הנה, היה באייטק, והוא יביא את הערכים האלה לניהול מדינת ישראל. וליברמן מספר לנו שהמילה שלו זו מילה. ובן גביר אומר שהוא עושה דברים באופן קיצוני. וכן הלאה וכן הלאה. ואז לקחת את זה, ולנסות לפרק את זה. ולראות האם זה מתאים לסיפור או לא מתאים לסיפור, האם העובדות משרתות את הסיפור או לא משרתות את הסיפור, וזה כבר...
0: וכולם נכשלים
1: גם? אני רואה מהתגובות של הדברים הראשונים שעשינו, קודם כל, כן, אנחנו לא מושלמים. אתה תעשה לי מהצד השני, אני אומר לך בקלות, אני עושה לעצמי כמובן הראשון, זה אין מושלמים. אתה לא יכול לעמוד כל הזמן בסטנדרטים בלי לטעות. עם כל מנגנוני ההגנה. אבל גם אני רואה את התגובה של אנשים, אומרים מה, אבל מצד שני, אבל הנה, אבל הוא כן מצליח, הוא כן טוב. מאפוס, תשפטו, אני לא אומר, רק קחו את העובדות. תבינו את העובדות, ששום דבר פה לא חד משמעי.
0: מה זה מכונת פייקים, גיא?
1: מכונת הפייקים זה שירות חדש, שאני מקווה שיהפוך להיות כתובת לכולנו, לפני שאנחנו מפיצים תמונות וסרטונים לא נכון, פיקטיביים, AI וכן הלאה. אנחנו נציע לכל הצופים, ובכלל לאזרחי ישראל, במסגרת היותנו בכל זאת, תאגיד השידור הציבורי, מקום, וואטסאפ, שאתה שולח אליו את הסרטון שקיבלת, שאתה אומר, וואו, איזה יופי, רגע, אבל לפני שאתה מפיץ, שלח ותקבל תשובה, האם עשו על זה מניפולציה את AI או לא. זה כמובן, במגבלות היכולת המחשוב הנוכחיים, אבל מהבדיקות שלנו זה עובד מדהים, ואני אגיד לך איפה השתמשתי בזה השבוע,
0: תגיד.
1: בתמונות מנפאל. שאני מודה שמיד חשדתי בהם, ראית קצת?
0: כן, כן, לראות? כן.
1: זה פשוט תמונות בלתי סבירות בעוצמה שלהם, ואתה אומר, טוב, בטח לקחו איזה סרט, כי יש לנו נטייה כמובן להגזים ולהקצין. אבל לא, תמונות אמיתיות.
0: וואו.
1: אז אנחנו ניתן, נציע שירות, ככה אני מקווה שירוץ בהצלחה, בעדינות בהתחלה, אבל שכל אחד יוכל פשוט שיהיה לו רשום תיק, לשלוח, לבדוק, ואז להפיץ לכל המשפחה.
0: מדהים. טוב, אולי עוד מילה ברשותך, גיא. נער ראית וגם זקנת. זה הולך להיות חודשיים מסי, מסי, מסי, נכון?
1: אבל קודם כל הם חשובים אין כמותם, כמו כל מערכת בחירות. יש לנו הזדמנות אחת להשפיע, זאת ההזדמנות. אני שמח שלי יש הזדמנות להשפיע יותר.
0: כן.
1: על השיח ובכלל. והלוואי ונצליח באמת לזקק את הדיון האמיתי, על מה הדיון פה, שזה מפוזיציה אגב, זה לא דיון אובייקטיבי של עובדות. מה חשוב, מה פחות חשוב. אני לא בטוח, בינתיים אני רואה, מדברים כל הזמן על תככים פוליטיים ועל חשבוניות, ומי ילך עם מי וכמה ואיך זה מביא, יכניס אותם, לא יכניס אותם, וכל מיני חישובים פוליטיים. אבל, כן. אבל מה אנשים האלה אומרים?
0: כן. נדמה לי שגם שוכחים לשאול אותם את זה במשדרים הרבים.
1: לא, אני חושב ששואלים, אבל זה נורא קשה באמת לשמור כל הזמן שלא מורחים אותנו, שלא מורחים לנו כל מיני סיפורים. וגם כשעונים לנו תשובות מאוד נחרצות, אז רגע, אבל הוא עומד בזה, הוא מתכוון לזה, כן. הוא לא אמר ההפך פעם, כן. וכן הלאה.
0: התשובה היא כן. מהצד השני, מאזינות ומאזינים, אכן מהערב, בכל ערב, אחרי חדשות הלילה, כאן אצלנו בבית, בכאן 11. גיא זוהר, שפע הצלחה, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, בוקר טוב.

0: ונינט מעבירה אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, יובל אביבי, שצופה עבורנו ביצירות התרבות הטלוויזיוניות, היום על משהו משלנו, יצירה מקורית שזכתה להערכה רבה, היא אך הסתיימה, בודקת דרמת הטלוויזיה של גידית פשר ששודרה ב-YES. יובל אביבי, בונז'ור, בונז'ור.
1: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: מזמן לא שמענו מחמאות רבות כל כך ליצירה, תסביר לי למה.
1: אז ככה, קודם כל בואו ננתק רגע את היצירה הספציפית ונדבר על עולם הטלוויזיה הישראלי, שמה שאנחנו שומעים עליו בשנים האחרונות זה שאין תקציבים, כן. אין אופקות מקור.
0: אני אשם בזה, כן. כשאתה אומר שאנחנו שומעים על זה, אתה מתכוון שאתה שומע.
1: אני שמעתי את זה אצלך בתוכנית בדיוק, אני מאזין קבוע כמובן. אז אנחנו שומעים שאין את זה, אין הפקות מקור, וכיוון שאין תקציבים, כשכן עושים הפקת מקור, עושים משהו בטוח, עושים משהו שיחניף לקהל, עושים משהו שידבר למספר גדול ככל האפשר של צופים וצופות.
0: כן.
1: ואפשר להבין את זה בהחלט. והנה יש לנו פה דבר שלפני שאתה מדבר על האיכויות שלו, אפשר לדבר על מה הוא היה. ואני חושב שבמובן של מה שהוא היה, בין אם זה טוב או רע, הוא נס. נס, כי זו סדרה מורכבת, סדרה עם רפרנסים כמו דיוויד פוסטר וואלאס, כן. ודליה רביקוביץ', לצד רפרנסים מעולם הפופ הכי פופולרי, הכי עממי.
0: כן.
1: דיבור מאוד פסיכולוגיסטי, דמות שאנחנו מכירים אותה כקומיקאית, שפתאום רואים אותה רוב הזמן. זה לא סדרה מצחיקה בכלל.
0: לא, זה לא.
1: זה לא סדרה מצחיקה. אתה מוצא את עצמך מהנהן בחיוך, אבל זה לא קומדיה, אז פתאום היא עושה משהו מאוד מאוד שונה, משהו אפילו כבד, משהו שדור אינטלקטואלי, משהו אינטלקטואלי, משהו שרוכב על ז'אנרים, יש שם כל הזמן, וגם חבטו בזה קצת, אמרו שזה משומש קצת, אבל יש שם יציאות למחזמר, יש שם כל מיני ציטוטים מבחינת איך שהיא בנתה את ה... איך שהם בנו את הסצנות, כל מיני ציטוטים לכל מיני ז'אנרים בעולם הקולנוע והטלוויזיה, ויש פה מוצר מאוד מאוד מורכב שלא מחניף לקהל, וכביכול מנוגד לכל מה שאנחנו שומעים על עולם הטלוויזיה הישראלי. אז לפני שאמרנו, אם הצליחו במשימה או לא הצליחו במשימה, עצם זה שעושים סדרה כזאת, עצם זה שיס אומרים, יאללה, נלך עם זה, נשדר את זה, סדרה. ואתה יודע, אנחנו נורא נהנים לחבוט בעולם הטלוויזיה הישראלי, אבל אחת לכמה זמן יש סדרה כזאת. אחת לכמה זמן אנחנו מקבלים דבר כזה, ואולי אנחנו לא צריכים כל הזמן. אפשר לחשוב שבארצות הברית לא יוצא 90% זבל.
0: בוודאי,
1: ופעם
0: על מה היא בודקת?
1: אז בודקת היא סדרה שמחבת בה גיטית פישר, שגם כתבה, והיא בת 33, עדיין בודקת ביטחונית בנתב"ג, מקצוע שלכאורה מתאים לאנשים עשור ופחות מתחתיה, שזה אתה השתחררו מצהל, אבל היא נתקעה שם, והיא בעצם קצת תקועה בחיים, בין השאר, בגלל מערכות היחסים המאוד מאוד מאוד בעייתיות, מורכבות, פוגעניות, פתולוגיות, עם ההורים שלה, עם אבא שלה ואמא שלה, הם זוג, הם פרודים ההורים שלה, הם גרושים, ועם שניהם יש לה מערכות יחסים מאוד מאוד חולניות, עם האבא, משהו סימביוטי, היא גרה איתו, היא מעריצה אותו, למרות שחילופי הדברים ביניהם,
0: קשים,
1: לכאורה מצחיקים ובהומור, אבל בעצם מאוד מאוד אלימים וקשים, וגם עם אמא שלה, היא מדי פעם מבקרת את אמא שלה, גם כן, משהו מאוד לא פתור, מאוד כואב, הרבה מאוד יחסים שנשארו בגיל 14, 15, 16, גיל, מערכות יחסים שלה בעצם נשארו בתחום הזה,

0: של הערצה ועימותים שמתאימים מאוד כן. לגיל ההתבגרות.
1: כן.
0: וזה העניין, היא בעצם תקועה.
1: שזה התקיעות, נכון?
0: בדיוק,
1: זה
0: ולכן, גם, ולכן גם העניין הזה של לשים אותה בבית הנתיבות הוא כל כך אפקטיבי, למרות שזה באמת מהביוגרפיה האישית של גיטית פישר,
1: לא
0: היא באמת עבדה שם,
1: זה.
0: כן, אוקיי. היא הודתה על זה אוקיי. בריאיון, אוקיי. שזה היה בשביל הסוג של ניצחון, אוקיי. לחזור לשם עם, כמצלמת, כן. כשחקנית, כתסריטאית, אבל היא באמת עבדה שם, אבל לפעמים המציאות נותנת לנו את, את כל הדימויים היותר כן. טובים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, אבל זה בדיוק העניין. מישהו שנשאר כל הזמן באותו מקום, בזמן שכל הזמן נעים כן. וזזים, זה מקום של תנועה, והיא נשארת תקועה באותו מקום. בגדול, הסדרה היא גם ארס פואטית. היא מדברת על כתיבה.
1: כן.
0: חלק מאוד מאוד מרכזי מהסדרה הוא אנשים כותבים, אנשים שמופיעים עם מה שהם כתבו, אנשים שמופיעים על במה עם מה שהם כתבו, או כותבים למקום שירה, או כותבים פרוזה, ובעצם היכולת לכתוב כאיזושהי בשלות של ההתבגרות שלך.
1: כן.
0: כלומר, היכולת שלך באמת להירפא מפצעי העבר עם ההורים והצלקות, שהם מנת חלקם של כל בני נוער בישראל,
1: כן,
0: נכון?
1: כן.
0: או בעולם.
1: כך,
0: כן?
1: אחרת. כן.
0: אתה יוצא מצולק מהיחסים
1: כן.
0: עם ההורים שלך.
1: כן.
0: אז היכולת לכתוב היא בעצם עדות לכך שהצלחת לעשות איזשהו מטמורפוזה, איזשהו שינוי, ולהפוך לבן אדם יצרני מתפקד, שגם יכול להעביר את הדברים האלה לפסים יצירתיים. אז גם יש לנו את זה מאוד מאוד חזק בסדרה, ובאמת, מה שאמרתי מקודם, שאחד הדברים המאתגרים בסדרה זה שנכון, היא סדרה על פופ, היא סדרה על דרמה משפחתית, היא סדרה שיש בה בדיחות שכל אחד יבין, אבל בגדול יש פה מהלך פסיכולוגי
1: כן.
0: עמוק. והרבה...
1: שזה לגמרי החלטה של יוצרת, נכון?
0: כן.
1: כי גיטית יכלה לכתוב אחרת.
0: לגמרי.
1: היא גיטית יכלה לקחת את הפרמיס שעליו דיברת, של אותה בודקת באותו נמל תעופה, וליצור סדרה אחרת לגמרי.
0: נכון.
1: היא בחרה לעשות את זה כך.
0: נכון, היא מאוד הפתיעה לפי דעתי את הצופים שלה שרגילים לראות אותם עם מערכוני רשת שהם כמעט גרוטסקים לפעמים,
1: כן.
0: ומאוד אהובים בישראל, הפכו אותה למה שהיא בעצם, הסרטונים שהם יותר מצחיקים,
1: כן.
0: ויותר הומור
1: כן.
0: מאוד, מאוד ייחודי לה אגב, והיא אמרה, לא, אני רוצה לעשות משהו אחר, והיא מאוד מאוד מצליחה בזה, ניכר הכתיבה היא מאוד מאוד משויפת, מאוד מאוד יעילה. אפשר יש גם לסדרה חולשות, יש גם לסדרה פגמים, אתה רואה לפעמים משהו מאוד מאוד מוגזם, אתה אומר לעצמך שהמהלך הפסיכולוגי שהיא עוברת הוא מהיר מדי, היא הכניסה לתוך שבעה פרקים, דברים שלוקח לאנשים לעבור לפעמים 30 שנה של טיפול לפני שהם מגיעים אליהם, אבל בסדר, אני בתפיסה שלפי דעתי יכלה לעשות סדרה מושלמת, אבל היא אמרה, הסדרה היא כמו בן אדם. הסדרה היא בן אדם, ואף בן אדם הוא לא מושלם. אני חייבת שהסדרה לפעמים תהיה פגומה.
1: יפה.
0: שלפעמים הצופים יעמדו מול הסדרה ויגידו לעצמם, "איי, פה היא פישלה, פה היא נכשלה, פה היא לא עשתה טוב." כי הסדרה היא בדיוק על זה, על איפה שאנחנו נכשלים ולא עושים טוב. מאוד מאוד מרשים לראות את המהלך הזה, אפילו לצד, אולי בגלל הפגמים, כן? הרי מה, בן אדם שהופך להיות, עושה תיקון. אנחנו, אם הוא בא מושלם, התיקון לא שווה כלום. מה תיקנת?
1: אין טעם. ואם תקנה, אולי אני בכל זאת אקפוץ אל הסוף.
0: כן.
1: פרק הסיום.
0: כן.
1: דובר רבות.
0: כן.
1: לא, לא, לא, למי שלא ראה מאזינות ומאזינים, לא לדאוג, אנחנו לא נדבר על הסוף.
0: לא נעשה ספוילרים.
1: אבל היא עשתה תיקון?
0: תשמע, הסוף הוא סוף די פתוח. אפשר להגיד שהיא עשתה תיקון מסוים, כאמור, בגלל שזה מאוד מהיר, ובגלל שזה מאוד מאוד נראה קצת חלש מבחינה פסיכולוגית, אתה אומר לך, האם זה תיקון אמיתי או לא? אבל הנה שוב הדבר הזה של הפגמים של הסדרה, האם היא רצתה שאנחנו נגיד לעצמנו שזה מהיר מדי ומזויף, או האם באמת היא רצתה להגיד לנו, רצתה שזה יהיה התיקון? בכל מקרה ניכר בפרק האחרון, שהדמות שאותה מגלמת גיטית פישר, יוצאת במקום שלם יותר ומאושר יותר, ואחרי נגיד, עימות מאוד משמעותי עם ההורים, שזה
1: כן.
0: אולי הדבר שאנחנו צריכים, כי אם אתה תקוע בגיל
1: כן,
0: הנאורים...
1: אבל השאלה אם העימות מביא אותנו לכדי פתרון או לא, במקרה הזה...
0: אז אני חושב שאולי מה שצריך לצאת מהסדרה הזאת, זה שהעימות הוא אף פעם לא מול ההורים.
1: מעניין.
0: העימות הוא תמיד בינך לבין עצמך. ההורים כמעט תמיד מפשלים בעימותים האלה, גם כמבוגר אתה בא אליהם ואומר להם, עשיתם לי ככה וככה וככה, הם לא אומרים לך, אתה צודק, סליחה, טעינו, הם בדרך כלל אומרים לך, מה אתה וזה וזה. גם אני עושה את זה עם הילדים שלי, כל פעם. אז אולי צריך לחשוב שהעימות עם ההורים הוא הכרחי, אבל שהתגובה שלהם לא תמיד משנה. כן. אתה עשית את זה בשביל עצמך, ולא בשביל לקבל מהם שום דבר.
1: נגיד למאזינות ומאזינים, כן, נכון?
0: בהחלט, כן, הסדרה כבר הסתיימה.
1: כן, עכשיו יש לכם כבר את האפשרות כולה.
0: יש לכם אפשרות לעשות בינג' כמו שאני עשיתי, ואני חושב שדווקא הסדרה כזאת היא שווה לדבר עליה לפעמים, קצת אחרי שהיא הסתיימה, קצת אחרי שהכל שקע, קצת אחרי שחשבת על עצמך מה זה אומר ומה כל הדברים האלה אומרים לך. אז כמו שאנחנו תמיד אומרים לפעמים במקרים כאלה, כל מי שיש לו ילדים וכל מי שיש לו הורים, ראוי שיראה את הסדרה הזאת.
1: בודקת ב-YES, מאזינות ומאזינים. יובל אביבי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, הנה אנחנו שולחים אתכם להמשך דרככם בשיר. האזינו לטל עין, שתקרא עבורנו את שירה תינה.
2: תינה. מנסה לא לנטור לכם, על כמה שאתם צריכים, אותי, בכל רגע. מתנתקת בכל פעם שעליי למלא שוב את המקרר. מתרפקת על כאב הנעיצה, רסיסי כלים שאני מדמה לשמות. ואת שואלת, אמא, את מעדיפה להיות איתנו או עם אבא? איתנו, אומרים לך בנים. אבל את כמוני, את יודעת.
1: את כמוני, נטל עין, קרא עבורנו מתוך הספר אור ראשון. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. מיד מיד אחריי, מה יעשה לה? ראיתי את הליינאפ שלה, זו תוכנית שכדאי לכם להישאר ולהאזין לה. מיד מיד אחריי, מה יעשה לה? תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא בגדיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא בגדיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מאיה סלע.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחזור גיוס נוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים מול מסלולי לחימה נוספים מתקיים הבוקר. בצפון רצועת עזה חיסלו כוחות צהל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בבני ברק נפצע ילד בן 8 פצעים קשים בנפילה מגובה 12 מטרים. פרס אופיר על מפעל חיים יוענק לשחקנית לבנה פינקלשטיין.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מחזור גיוס נוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים מול מסלולי לחימה נוספים מתקיים הבוקר. ראש מדור גיוס בחטיבה, רב סמל משה ברוכים, מצביע על מגמת עלייה בגיוס החרדים, ומוסיף שיש לכבד את מה שמטריד את המתגייסים, שמירה על אורח חייהם החרדי.
6: יש הרבה מאוד שפוחדים שבמהלך השירות שלהם הם יפגשו בנות. הם לא אמורים לפגוש נשים במהלך ההכשרה שלהם. הצבא הבין שיש פה צורך בחרדים, ולכן הצבא עושה את רוב ההתאמות על מנת שיוכלו בעצם לעשות את השירות הכי משמעותי שיש, וכמובן ביחד עם זה גם לקבל את ההפרדה המגדרית שהם זכאים לה. מי שכבר מגיע, למרות הרעשי רעש מבחוץ, מגיע עם המון מון מוטיבציה, אנחנו יודעים איזה דרך הם עברו בשביל להגיע לפה.
4: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר את המתגייסים החרדים בתל השומר ושיבח אותם אל מול המשתמטים.
7: באתי להצדיע לאותם צעירים חרדים שהחליטו להתגייס. כל אלו שבאו להפגין, כל המשתמטים, הם פועלים נגד יהדות. כל גדולי ישראל, מישוע בן נון וצפונה, כולם היו לוחמים. מדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים ומסיתים.
4: ליברמן הוסיף ואמר, נדאג שלמשתמטים יהיה רישום פלילי, הם לא יקבלו עטבות וקצבאות, הם לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה, לא יוכלו לצאת לחוץ לארץ, לא יוכלו להיות עובדי מדינה ועובדי שלטון מקומי, ולא יקבלו שקל מהמדינה, דברי יושב ראש ישראל ביתנו. בצפון רצועת עזה חיסלו כוחות צהל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי עבד אל פתח אבו אל אש חוסל במרחב ג'באליה עם פעיל נוסף בחמאס ראיד עדל מחמד עליאן. השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. דוי השבי עומר שם טוב הוציא לאור ספר שבו הוא חושף את התקופה הקשה במנהרות בעזה, ההתמודדות הנפשית והרגעים המטלטלים שעבר שם. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן סיפר שם טוב שהוא חווה את הרגעים מהשבי בכל יום.
8: פוסט טראומה יש. פוסט טראומה זה דבר אמיתי, אין מה להגיד. זה תופס אותי, האמת, זה יכול להיות חמור, כאילו פוסט טראומה בקטע של אני פתאום קופה, אני פתאום חוזר למקום, אני ממש חווה את זה. וזה יכול להיות משהו שפשוט מזכיר לי איזשהו רגע, מזכיר לי איזה מישהו, מזכיר לי איזשהו מקום, ואני פשוט אמשיך עם זה הלאה.
4: שם טוב אמר את הדברים לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן, וכאן חדשות ברשת ב'. בבני ברק נפל ילד בן 8 מגובה 12 מטרים ברחוב עמק ישראל ונפצע פצעים קשים. צוות מדה פינה אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. במושב ברכיה במישור החוף הדרומי תפסה המשטרה במהלך פעילות מבצעית קוף מסוג גנון ירוק כשהוא מוחזק בתוך כלוב. הקוף הועבר לידי פקחי רשות הטבע והגנים ובהמשך הוא הועבר למקלט הקופים הישראלי שם יקבל טיפול ויעבור בדיקות רפואיות. דר הבית בשנות ה-30 לחייו נעצר ונחקר בחשד לעבירות סחר והחזקה בלתי חוקית של חיית בר מוגנת. לאחר מכן הוא שוחרר בתנאים מגבילים. טקס פרסי אופיר 2026. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה תעניק פרס מפעל חיים לשחקנית הקולנוע, הטלוויזיה והתיאטרון לבנה פינקלשטיין בטקס שיתקיים בגלילות ביום רביעי בשבוע הבא. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי פינקלשטיין כבר זכתה בפרס אופיר לשחקנית המשנה הטובה ביותר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, עוד התקרלות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
3: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
9: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב. שלום דימה, כבוד גדול. אנחנו נדבר היום על מיסוך והמסך שעומד בינינו לבין הכל, ואולי אנחנו פשוט מעדיפים את זה ככה, שיעמוד שם מסך. נדבר גם על לוז, העיר המקראית שאליה מלאך המוות לא יכול להיכנס. אבל אנחנו מתחילים עם מסע אחר לגמרי, מסע פנימה, בלי מיסוך. והמסע הזה הוא המסע של עומר שם טוב, שהיה בנובה, המסיבה, ונחטף לשם, משם לעזה. במשך 505 ימים הוא היה בשבי החמאס, עד ששוחרר בפברואר 2025. הוא חזר, ובהמתחתו סיפור לא רגיל על הערה. זה לא סיפור חטופים רגיל, במרכאות. הרי אין שום דבר רגיל בלהיות חטוף בעזה, אבל לעומר שם טוב הייתה הערה בגיהנום. באיזשהו שלב הוא מוכנס לתא קטן שאי אפשר לעמוד בו, ואין בו אור. תדמיינו על עלטה מוחלטת, כזאת שאדם לא יכול לראות את היד שלו. אנחנו לא מכירים בכלל חושך כזה. הוא לא רואה ולא שומע, הוא לבד, הוא מורעב והוא בודד. וגם אין לו דדליין. הוא לא יודע מתי הוא יוצא משם. הוא לא יודע אם בכלל הוא יצא משם חי. והוא בחור צעיר מאוד, בן 21, ושם, בעלתה ובאימה, הוא עובר מסע רוחני. שלום, אומר שם טוב.
10: שלום, מאיה, מה שלומך?
9: בסדר גמור, אני... מה שלומך?
10: בסדר גמור, אני ככה מקשיב איך שאת מתאר את הספר, זה מאוד, מאוד מדויק.
9: אני רוצה להגיד לך, כבר בהקדמה אתה אומר לנו דבר די מדהים. אתה מספר, זה כאילו הולך להתחלה ולסוף, אתה מספר שנשאלת אחר כך כשחזרת אם יש משהו שאתה מתגעגע אליו בשבי, ואחרי שנדהמת מהשאלה הזאת, ענית שאתה מתגעגע לימים האלה של החושך המוחלט. זו התקופה שהייתי הכי מחובר אל עצמי ולאלוהים. מדוע לזה אתה מתגעגע? אני כבר, אני חושבת שאני מבינה כי קראתי, אבל תסביר את ה-50 ימים האלה.
10: אז אני אתחיל להגיד ש אני לא הייתי מאחל לאף אחד לחוות את החוויה שחוויתי.
9: נכון.
10: לא הייתי מאחל לאף אחד לחוות 50 ימים של חושך שנקפה עליך ולהיות בתא קטן מאוד ולא לצליח לזוז ולהיות מורב. לא מאחל את זה לאף אחד. אני אמרתי שאני מתגעגע לתקופה הזו באמת מהסיבה היחידה שהייתי מאוד מאוד מאוד מחובר לאלוהים, מאוד מחובר לעצמי. אחרי שבוע בתוך התא הקטן הזה בחושך מוחלט, אחרי שבוע של שיגעון, שבוע שהרגשתי חנוק ושאני לא יכול לזוז, הגעתי למצב של כניעה מול אלוהים, ממש אמרתי לו שאני בידיים שלו ושאני סומך עליו וכל מה שהוא, וכל מה שהוא יעשה ובוחר בשבילי. ומאותו רגע היה איזה מין היפוך כזה, והרגשתי את אלוהים, ממש הרגשתי את אלוהים פיזית, וזו הרגשה שהיא כל כך מדהימה והיא כל כך נעימה שקשה לתאר, דבר ראשון, את ההרגשה הזו, וזו הרגשה שקשה להגיע אליה ביום יום, ואני מתגעגע להרגשה הזו.
9: אתה גם כותב באיזשהו שלב, אף פעם לא הרגשתי חופשי כל כך. כלומר, יש את התיאור הזה שלך, מה קורה לאדם כשהגוף, אין גוף, זאת אומרת, הגוף במצב של הרבה, זה לא נכון להגיד שאין גוף, אבל אתה לא רואה אפילו את היד של עצמך, האגו מרוסק. מה קורה כשאין לך כלום, כלום, כלום, כלום? בעצם אתה נהיה חופשי ברגע הזה?
10: באיזשהו מקום כן. כי אתה חוזר למקור שלך, אתה חוזר למי שאתה באמת, למה אתה אמור להיות, מה הייעוד שלך. בסוף יש את הגוף ויש את הנשמה. וברגע שאין גירויים ואין מסביבך שום דבר, אתה בכלל שהוא ריק, אז אתה איכשהו מצליח להגיע לעומק הנשמה.
9: זה דברים שאתה חשבת עליהם שם, או שאתה חושב אותם עכשיו, אתה מבין אותם בדיעבד עכשיו כשאתה פה?
10: לא, חשבתי אותם שם.
9: כי אתה יודע, אני קראתי את זה במבט כפול, אני חייבת להגיד לך, אחד כאדם שקורא אדם, אוקיי? והשני, קראתי את זה כאימא, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני רואה את עומר שם טוב, אבל צריך לדבר גם עם ההורים, מי זה ההורים של הבן אדם הזה? באמת. ויש גם רגעים כאלה של מה שאתה כן, יש לך נגיד תחוש המישוש, אז אתה, יש שם איזה רגע כזה שאתה מלטף את הקירות ואומר, אבא שלי את הרובה הזאת לא היה מאשר, הרובה הזאת הייתה קומה.
10: נכון, כן.
9: הומור שם, זה היה, עכשיו אתה מספר אותו, או שזה גם היה לך בינך לבין עצמך שם?
10: גם בני לבין עצמי. אני חושב שזה מה שהשאיר אותי שפוי באיזשהו מקום. במינה זה, אתה נאחז בדברים הקטנים, הדברים הטובים הקטנים, כדי להישאר שפוי באיזשהו מקום.
9: זה דבר שמחזיק, זאת אומרת ש... אתה יודע, כי נגיד, אוקיי, אני שמחה להגיד שאף פעם לא חוויתי את החוויה הזאת שאתה חווית, אבל היה מן נגיד את המשבר הקורונה הגדול, שישבנו בבתים, מסכות, וחשבנו על גורל העולם, כי חשבנו שהמגפה הזאת תהיה נוראית, וחשבנו, המון אנשים אמרו לעצמם, עכשיו אנחנו נשנה דברים, אנחנו נשתנה. אבל ברגע שזה נגמר, כולם חזרו לרוץ וכלום לא השתנה. האם אתה יצאת ואתה נגיד כבר לא יושב בפקק ומתעצבן ומצפצף וכל הדברים האלה? אתה אחר במובן הזה?
10: דבר שלא, אני כן, אני אחר. אני אחר. אין מה להגיד. אבל כן, ואני גם כותב את זה בהגדרה של הספר. מהרגע שחזרתי הביתה, כן, הסתנברתי, ודעתי הוסחה מהטלפונים ומהגירויים שיש בחוץ ומכל מה שקורה ופקקים ולא משנה מה זה, כי אנחנו חיים באמת במדינה שהיא בסוף היא משוגעת, היא לא נורמלית, היא לא נורמלית.
9: נכון.
10: ואתה התחלתי לאבד את זה באיזשהו מקום.
9: כן.
10: אבל היו דברים בדרך שהזכירו לי במה אני צריך לדבוק, במה אני צריך לעשות. וברוך השם, אני גם היום, זה מלחמה. אני חושב שלכל בן אדם זה יהיה מלחמה, זה קשה, זה לא קל. אבל צריך להיזכר באמת, ובמה אנחנו מאמינים, ובמה אנחנו רוצים לקדם גם, ומה אנחנו רוצים לעשות.
9: אתה מספר שאתה נזכר שם, אני חושבת שזה עוד לפני הרגע הזה שמורידים אותך למנהרות, כשאתה בדירה, בזה שאמא שלך אמרה שאם אתה רוצה לזמן, אם אנחנו רוצים לזמן אל עצמנו דברים, צריך לכתוב. ואתה כותב רשימה של זימונים ארוכה, ובעיניי מאוד מרגשת, בפשטותה. כי אתה יודע, אתה חושב שהבן אדם יכתוב לשבת על אי בתאילנד לאכול קוקוס, אבל בן אדם במצב הזה כותב שהוא רוצה לחבק את המשפחה שלו, לעשות קידוש, לשיר במקלחת, ללכת לסבסטיאן, להזמין שם את כל התופרית. הלכת לסבסטיאן והזמנת שם את כל התופרית?
10: אז אני חזרתי שומר כשרות. אז לא את כל התפריט, לא את כל התפריט, אבל מה שככה אני יכול, אז כן. הרשימה הזו היא רשימה שבאמת יצרתי מהתקווה הזו, כמו שהיא מסבירה לי, שאם אני ארשום משהו ואני אתכוון אליו, אז הוא יקרה. הדבר האחרון שרשמתי ברשימה זה אחרי שהייתה עזב, וזה היה לחזור הביתה.
9: כן, כן, האחרון.
10: כן, האחרון, כי חשבתי שאם אני ארשום את זה, אז יכול להיות שאני גם אחזור הביתה עוד יומיים או שלושה. גיליתי שלא, אבל אני כן יכול להגיד לך שזה מאוד עזר לי, בזמן השבי, לאחז בזה. לקרוא את זה, לדמיין את זה, להיות שם ברגע הזה, ואני מאוד מאמין בזה שזה מאוד עזר לזה.
9: תגיד, הכתיבה של הספר הזה היא גם איזה מין דבר שעזר לך כאילו לעשות סדר בתוך עצמך ואולי להיפטר מזה? אתה רוצה בכלל להיפטר מזה, או שאתה דווקא אומר, אני לא רוצה להיפטר מזה? זה משהו שעברתי, אני רוצה את זה.
10: הרבה זמן לא קיבלתי את זה, הרבה זמן חשבתי לעצמי, אני, בגלל שאנשים מדי פעם כן עוצרים אותי ברחוב, וזה תמיד אני שומע את הלחשושים של, זה החטוף הזה לשעבר, זה החטוף הזה, זה.
9: כן.
10: ואני אגיד לך תמיד, זה איזשהו מקום, כבר נמאס לי, כאילו לשמוע את הבדוי שבי, החטוף השעבר. והרבה זמן היה לי קשה עם זה, היה לי קשה עם הטייטל הזה. והיום אני אגיד לך, האמת, אני פשוט מקבל את זה. אני מאמין שזה חלק מהסיפור שלי. וזה לא מגדיר אותי, זה לא מגדיר אותי. כמו זה שאני גם, אני גם פוסט-טראומטי, זה לא מגדיר אותי, זה שאני פוסט-טראומטי, הכל בסדר, אבל אני גם אומר,
9: כן.
10: ואני חי לצד זה. ואני שחקן, ואני מרצה, ואני סופר גם עכשיו, ואני עושה כל כך הרבה דברים, אני אומר.
9: ההקדמה היא בעצם, זה מה שאתה כותב בהקדמה. אתה אומר לנו, באיזשהו אופן, אתה לא אומר את זה ככה, כי אתה בן אדם הרבה יותר מעודן ממני, אבל אתה בעצם אומר לנו, תפסיקו להסתכל עליי במבטים המרחמים האלה כל הזמן. כאילו, מספיק עם זה.
10: באיזשהו מקום, כן.
9: כן.
10: נכון, לגמרי.
9: הנה, אמרתי את זה. חלס, כאילו.
10: כן. כשכתבתי את ההקדמה, אז הטיוטה הראשונה הייתה ממש כזאת, בוטה כזאת, כאילו. הנה, זה הספר. קחו את הסיפור, תשחררו את זה.
9: אז שחררו את זה.
10: ואז עידנתי את זה טיפה.
9: אבל אתה יודע שיש גם, אני אגיד לך את הצד השני של זה, אתה לא חייב להתעניין בזה, אבל אתה יודע שיש גם את העניין הזה של אנשים שישבו והתפללו עליך המון זמן, כלומר מבחינתם היציאה הזאת, זה שאתה נמצא חי, קיים, מדבר, נושם, אוכל, אוכל כשר, זה פשוט נס, זה מדהים, זה דבר מדהים.
10: לגמרי.
9: לא כל המבטים מרחמים, אולי חלקם פשוט מסתכלים על הנס.
10: נכון, לגמרי, אני מסכים איתך, יש המון, גם, אני אגיד לך מה, כל בן אדם שעוצר אותי ברחוב, גם אם זה מבט מרחם, וגם אם זה מבט של איזה יופי ואיזה מדהים וכמה טוב שאתה בבית, שני המבטים, הם עושים את זה מטוב לב ומאהבה. אנשים שהיו ונלחמו, וצעקו ברחובות, והתפללו, ואולי גם מילואים ניקים שנלחמו בזה, ואולי חיילים בסדיר, כל כך הרבה אנשים, וכל בן אדם שמגיע אליי, ואומר שלום, ויגיד לי, אתה עבדו יושבי הזה, אתה החטוף הזה, אני אקבל את זה באהבה. הכל בסדר, אני לא, זה לא שאני עכשיו, מי מישהו יבוא ויגיד לי, אתה החטוף לשעבר, אז אני אתחיל לצוק עליו, לא? הכל בסדר.
9: תגיד, אני רק דומה לו, אבל אתה יכול להתחמות. תקשיב, אנחנו תוכנית ספרות, אז אני רוצה לספר למה, אז נמי שני רגעים בשבי, שאתה ממש מדבר על חשיבות האותיות בשבילך שם. פעם אחת בדירה, לפני המנהרות, שמביאים לך מגבונים, ועל האריזה יש כיתוב בעברית, עם מלא שגיאות כתיב, אתה כותב, אני כמעט מתרגש לזכור צורת אות. ואחר כך, יש זמן ארוך אחרי 50 הימים בעלתה, המחבלים מגיעים עם שלל. ספרים שחיילים השאירו מאחור, ואתה כותב, מאז חבילות המגבונים בעזה לא ראיתי צורת אות עברית. אני חייב לקרוא אותם, אני חייב שהם יהיו איתי בבור הזה. מה זה הדבר הזה? זה הפתיר אותי לראות מה זה האות בשבילך.
10: הפתיע אותך?
9: כן. עכשיו, אתה יודע, בן אדם רעב, כל העינוי הזה, אות.
10: חיפשתי איזה חיבור למקור שלי. חיפשתי איזה חיבור גם השפה שלי, גם היהדות. בואי, אני מוקף רק בערבית.
9: כן.
10: אני מוקף רק בערבית. אתה לא שומע עברית, אתה לא רואה עברית. ואת מחפש איזה משהו להתחבר אליו. אז אפילו המגבונים האלה, שמיוצרים בשטחי, וכתוב עליהם בעברית שהיא לא עברית באמת, אפילו זה רגש אותי. ואחרי זה לקבל את הדבר המלכות והתהילים, ו... זה היה משהו שהוא...
9: אז אני אגיד, בין הספרים יש את הנערה שבעתה בקן הצרעות של סטיג לארסן, שאתה אומר שקראת 6 פעמים.
10: נכון.
9: ואלון חבא, דבר מלכות, ששם יש את הסיפור של יוסף, שהוא רד לבור, ופרק כף בתהילים. אז בוא נדבר רגע על הנערה שבעתה בקן הצרעות של סטיג לארסן. ספר טוב?
10: ספר מצוין.
9: אוקיי.
10: אני יכול לשתף... שהחלק האהוב עליי בספר היה וואו, אני רגע בבלקאוט עם השמות, שהיא מגיעה שהנערה עצמה מגיעה לספרד לאיזה אי עם קופים.
9: כן.
10: והם מתארים שם את האי הזה שהיא עולה למעלה עם אכילת הקופים, והיא שמה באיזה בית מלון נחמד ומפואר, והאינטראקציה שלה שם עם איזה מישהו, ופשוט זה היה בשבילי איזה תמונה כזו שבניתי לעצמי בראש, ואמרתי שאני חוזר הביתה, אני נוסע למקום הזה.
9: נוסעת כבר?
10: עדיין לא נסעתי לשם, אבל אני אסע לשם.
9: אבל מה, נגיד, כשקוראים ספר 6 פעמים, כי זה הספר היחיד שיש, אז רואים אותו כל פעם אחרת, מוצאים בו כל פעם דברים חדשים, אנחנו עושים טעות שאנחנו ממשיכים על המספרים ולא קוראים אותם 6 פעמים?
10: לא, שמי, אני חושב שבפעמים הראשונות יכול להיות שתראה דברים שונים. אחרי זה... זה פשוט נחמד וכיף. אני, זה כמו שתראה סרט כמה פעמים.
9: כן.
10: הסרט הוא טוב.
9: כן.
10: כיף לך לראות אותו, אז גם הספר,
9: נכון,
10: זה דבר.
9: נכון, נכון. וגם מוזיקה הייתה איתך שם, אבל באיזשהו מובן מעניין, חקרני ועמוק. למשל, אתה מתווכח בעצם באיזשהו אופן עם שולי רנד על השיר האקה. אתה משנה לו את המילים, אתה לא יכול לשיר שם, וזה דבר מדהים. כי הוא אומר בשיר הזה, אלוהים אגיד לך גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות, ואתה לא יכול לחשוב על עצמך, לזמזם לעצמך את השיר הזה ככה. זה לא טקסט שיכול... למה?
10: נכון. כי באותו רגע אני אפילו לא רוצה להגיע למצב שאני בטעות לא מכבד את אלוהים, כאילו במילים כאלה. אני חושב ש כל בן אדם עובר קושי בחיים שלו, קושי מסוים, ו... ובעיניי, בדעתי האישית, אני מדבר רק עליי, אין לי זכות, קיבלתי מתנה מאלוהים, ואין לי זכות להתלונן על מה שקיבלתי ואיך שקיבלתי. צריך להסתכל על המצב ולהפיק את הטוב ביותר ממנו, ולהבין שאלוהים שם אותי כאן כרגע, כי זה המצב, וזה נכון, וככה צריך להיות. אז היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, אז שיניתי את המילים שם.
9: תמיד יש לי כוח בעולמך להיות.
10: נכון.
9: כשנכנסת, כשנחטפת, אתה היה לך, היית בחור, עומר, בן 21, שהלך למסיבה, השתחרר מהצבא לא מזמן. היה לך עניין עם אלוהים? התעסקת עם זה? היה לך דיבור איתו?
10: לא יותר מדי, לא יותר מדי.
9: זה לא היה חלק מהעולם שלך, בעצם.
10: זה לא היה, לא, זה, תיאת, בחור, כאילו, תיאת, ישראלי, יהודי, יש קידוש בבית.
9: כן.
10: יש חגים, מאמין באלוהים. אבל לא היה מעבר לזה, לא היה כאילו יותר מזה, זה לא היה איזה חיבור מטורף, לא חשבתי לזה כל היום, לא התעסקתי בזה רוב הזמן.
9: הדבר המעניין בעיניי בספר הזה, אחד מהדברים, זה שאתה כותב מסע רוחני, ואתה בעצם, בתחושה שלי, זה לא ספר שנועד לספר לנו על פשוט איך זה להיות בשבי בעזה, אתה רוצה להגיד לנו משהו על ההתמודדות שלנו עם הקשיים שלנו, אנשים רגילים שיש להם קשיים רגילים, גם, כן, גם לכם יש קשיים. נכון? אתה רוצה שזה יהיה
10: נכון.
9: ככה. זה הדבר, זה,
10: נכון,
9: זה
10: נכון,
9: הדיבור
10: נכון.
9: שלך אלינו. פחות, גם אתה חוסך מאיתנו כנראה די הרבה דברים. יש דברים שאתה לא נכנס אליהם שם.
10: המון.
9: כי זה לא העניין שלך, נכון?
10: נכון.
9: אז נגיד נכון. אני אומרת, מה אתה, איך אתה תנסח את הדבר הזה של איך להתמודד עם הקשיים בחיים שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות בעצם?
10: אני חושב שכל בן אדם שנמצא בחושך מסוים, או בקושי מסוים, צריך רגע להסתכל על הסיטואציה שהוא נמצא בה. לקחת צעד אחורה מהסיטואציה. אוקיי?
9: כן.
10: להבין איפה הוא נמצא. להבין מה הוא עובר. אוקיי? להסתכל מסביב. לחשוב מה יש לו, מה אין לו. ולאט לאט, לאט, לאט לעשות איזה מין טבלה של יתרונות חסרונות כאלה, ואני בטוח ב-100% שהיתרונות גוברים על החסרונות. יש לנו חיים, יש לנו חופש, יש לאנשים את האפשרות לקום בבוקר, לצאת החוצה, להריח ריח של אדמה, עצים, של חופש אמיתי. ואני חושב שאין יותר חשוב מזה.

0: נינו סימון, שמענו אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. בגיליון החדש של כתב העת סף, מפנים האורחים שלו את המבט אל המסך ואל מיסוך. מה אנחנו רואים על המסך ומה הוא מסתיר מאיתנו? איך נראים הדברים והאם אפשר לראות אותם בבהירות בזמן הזה? האם אנחנו יכולים בכלל לעמוד במה שיש לראות? האם כל כך גרוע לראות ולהראות חלקית? אולי זה עדיף לזוז בעולם בתוך התחזות עם מסכה? האם אפשר בכלל לזוז אחרת בלי מסכות? יש בגיליון הזה טקסטים על, למשל, איך להסביר בדידות לבינה מלאכותית, על ההתחזות, על מה זה וייב, על האפשרות להסתתר באינסטגרם, אבל גם להיות הכי חופשייה שם. זה הגיליון הרביעי של כתב העת סף, אחת מהאורחות שלו היא אירית שטרנברג, שהיא אומנית וחוקרת עצמאית. שלום אירית שטרנברג.
1: היי, בוקר טוב.
0: בוקר אור, תודה שבאת. מה ביקשתם בעצם לחקור הפעם בגיליון הזה? מה אמרתם לעצמכם? זה אנחנו רוצים. כשבחרתם את הכותרת הזאת, מסך, מבט מסך.
1: אז אנחנו באנו עם איזו אמביציה לחשוב על איך אפשר להסביר היחס בין צלילות והחירות. וחיפשנו שתי מילים שיתפסו את הדבר הזה, כמו שאנחנו עושים. כל גיליון שלנו בעצם הוא שתי מילים עם נקודותיים ביניהם.
0: כן.
1: ואז הבנו שיש משהו מאוד יפה במילה מסך, כי המהלך האינטואיטיבי של המחשבה עכשיו הוא למסכים צגים, נכון? כזה המסכים.
0: נכון.
1: אבל בעצם מסך זה הרבה דברים. זה גם מסכה, זה גם וילון, זה גם דברים שממסכים. ואז אמרנו, ניקח את הכסילות הזאת בין מבט למסך, והיא תהיה נקודת המוצא. כדי לחשוב באמת על צלילות והחירות, מה רואים ומה לא.
0: עוד מעט אני ארצה לשאול אותך, מה המסקנה הכללית שלך מהכל? אבל בואי רגע נדבר ספציפית על כמה מהטקסטים שם. יש כאן טקסט שנקרא Green Screen, שכותבת גנוסר וולפנסל, על כך שבשנת 2017 תל אביב דורגה כאחת מ-20 הערים הירוקות בעולם. זה מאוד מצחן בעיניי מה שהיא כותבת שם, כי איך הם בדקו את הדבר הזה? המדד מתבסס

0: על ניתוח אלגוריתמי של תצלומי גוגל סטריט ויו, כלומר בעצם כל פח ירוק של העירייה עובר שם כירוק. כל דשא סינתטי, נכון? הסטטיסטיקה היא ירוקה והממשות היא בטון.
1: כן, כן, זה באמת מדהים, זה גם נתון שמדהים לגלות אותו.
0: ממש.
1: אז גינוסר בעצם היא אדריכלית, היא גרה במילאנו, אז גם זה נחמד לקבל איזה מבט על כזה שמסתכל על תל אביב ועל ירושלים ובסוף גם על ניו יורק, את יודעת, זווית כזאת של זום אאוט, מעוף הציפור, ובאמת היא מתחילה בנתון הזה שתיארת ובמחשבה על החומר שממנו היא רסויה, ובכמה מעוותים יכולים להיות המדדים שעל פיהם בוחנים אותה. ואז היא עוברת משם לאיזושהי השוואה נורא מעניינת שחושבת על המסך בקונטקסט העירוני, האדריכלי, על הפסדה, על החזית בעצם, על ממה בניינים עשויים, והאופן שבו החומר משפיע על איך שהעיר נחוות, אבל גם בשלב מסוים על איך שהעיר מנסה לשכפל את עצמה. ולנסות לייצר עוד ועוד ממה שהיא אמורה להציג החוצה, כשהפנים שלה דווקא הולך ומתעוות.
0: נכון.
1: כן.
0: שזה אומר משהו עלינו ועל איך אנחנו זזים בכלל בעולם, זה מאיה מגנט, היא מדברת עם בינה מלאכותית על בדידות. היא מנסה לדבר עם בינה מלאכותית על בדידות, נכון?
1: נכון, נכון. היא רצתה לדבר עם בינה מלאכותית על אהבה. היא רצתה במקור לפתות בוט, או לתת לצ'אט בוט לפתות אותה.
0: כן.
1: ולא תאמיני לאן המהלך הזה מוביל.
0: לאן זה מוביל? ספרי.
1: למה מסתבר, לבדידות. אז אחד הדברים שמאוד השפיעו על העבודה, על הגיליון הזה, היה באמת המלחמה במרץ ואפריל.
0: כן.
1: ואז האמביציה המאוד רומנטית, אירוטית, שמאיה הגיעה איתה, פשוט שינתה כיוון. והטקסט שלה הפך להיות טקסט שמנסה לשוחח עם צ'טבוט, שהניסיון שלה היה להעביר לצ'טבוט חוויה שהיא מאוד מאוד אנושית, חוויה של בדידות. ובאיזשהו שלב השיחה הפכה למין אקט פרפורמטיבי, שגם מצליח איכשהו להחיות את הרוח של אומן שמאיה מרפררת עליו, של יוזף בויס.
0: כן.
1: והיא בעצם יצרה טקסט שהוא שילוב של השיחות המאוד אישיות האלה שלה עם הצ'ט, ומחשבות על בדידות והקשר של בדידות למה שקורה לנו במרחב הדיגיטלי. כן, טקסט מדהים.
0: נכון, כי בעצם מה שקורה עם הבינה המלאכותית זה שאנחנו צריכים, היא לומדת מאיתנו, זאת אומרת שקודם כל היא צריכה ללמוד מאיתנו מה זה בדידות, ואז היא יכולה אולי לדבר איתנו על בדידות. אולי.
1: כן,
0: אנחנו,
1: וגם
0: להגיד לנו, אז אני עכשיו מחבקת אותך. אוקיי.
1: אז זהו, מחבקת אותך, זה תופס ממש את העניין.
0: נכון.
1: היא רק אומרת שהיא מחבקת אותך, היא לא יכולה באמת לחבק אותך, וכאילו הגבולות האלה של מה נשאר בשיחה ולא יכול לעבור למרחב הפיזי, זה משהו שהוא ממש, כשקוראים את הטקסט שלה, אז מרגישים את זה כאיזו חוויה כמעט גופנית של חוסר.
0: נכון, אני מחבקת אותך. אבל חשבתי גם שזה מעניין שהאומן אסי משולם במאמר שלו בשבח ההתחזות כותב דווקא, את יודעת, אנחנו תמיד נרצה להגיד שהאמת חשובה לנו וכל הדבר הזה, והוא כותב דווקא באיזשהו מקום על ההכרח שלנו במסכות, והוא מתחיל, או גם אתם אגב בהקדמה שלכם מדברים על העניין הזה של אנחנו לא יכולים לראות את פני האל, אנחנו, האל צריך לשים מסכה כי אנחנו נשרף אם אנחנו נראה אותו.
1: כן, אני חושבת שזה נוגע באיזה מין מחשבה שהיא גם קשורה לאינטואיציה שלנו לחשוב על מסך או על מסכה כדברים שמרחיקים מאיתנו את האמת. אבל בעצם יש בהם גם את היכולת לחשוף אותה או לתת לנו גישה לכל מיני אספקטים של המציאות שצריך קודם להסתיר כדי לגשת. אז באמת מה שאסי עושה סביב הנושא של המסכה הוא מהלך שהוא נותן מקום לערך האמת של המסכה.
0: כן.
1: לאופן שבו המסכה מאפשרת לנו להתבטא כמי שאנחנו, גם מהצד של הדוגמאות האלוהיות, של דיוניסוס והאזורים האלה, אבל גם בסוף מהצד שלנו כאנשים שיוצאים לעולם וצריכים לעטות על עצמם מסכות כדי לצלוח את תסמונת המתחזה הפרטית שלהם.
0: כן. זה כתב עת, אני חייב לומר, מאוד מעניין, מאוד עכשווי, הוא באמת מתעסק במה שמטריד אותנו עכשיו, אבל אתה יודע, הוא מתעסק במילה וייב, איזה יופי. איך זה לבנות את הגיליון הזה? איך יצאת לדרך? מה חשבת? ומה בסופו של דבר, מה המסקנות שלך על העולם, עלינו?
1: אז אוקיי, אז לגבי יציאה לדרך, אני חושבת שיש לנו כבר איזו שיטה, כאילו אנחנו עושים את זה בפעם הרביעית, זה משתכלל בכל פעם, אבל בעצם גם עכשיו מה שעשינו זה, ברגע שהיה לנו את הנושא ואת הפסקה המאוד דחוסה שממחישה איך אנחנו חושבים עליו, התחלנו לפנות לאנשים שנראים לנו מעניינים. ומכיוון שאנחנו מגיעים ממגוון, זאת אומרת, אני והשותפים שלי לעריכה, שזה יואל בוטוויניק וארי בן אריה, אנחנו מגיעים ממגוון רחב יחסית של, של תחומי עניין, אז אנחנו הולכים אוטומטית לגם קבוצה מגוונת של אנשים. אז זה גם באמת אדריכלית, אבל גם אומנים, וגם אנשים שבכלל מגיעים מעולם התיאוריה ומעולם הספרות ומשוררת. זאת אומרת, הפאזל, האוצרות הראשונית הזאת, היא, היא אולי התנועה הראשונה שלנו החוצה. ואז מה יגיע? זאת שאלה שאנחנו לא יודעים לצפות אותה בהתחלה. בטח גם לא ידענו לצפות שתהיה מלחמה של חודש וחצי שתשנה את הכל.
0: כן.
1: אבל מה שקורה הרבה פעמים זה שמתחילים לחזור טקסטים, מתחילים לחזור דימויים, ואנחנו חושפים את הקשרים ביניהם, והם ממש שופכים אור על הנושא הרבה פעמים בדרכים שלא דמיינו. ומתחילים להיווצר כל מיני חיבורים כאלה, שאחר כך הופכים להיות חלק מהפאזל של ההרכבה והבנייה של הסדר. אז זה ממש ברמה של, של איך המהלך היה. ומבחינת התובנת על, אז יש הרבה, כאילו, אבל אני חושבת שאולי הדבר שהכי נשאר איתי זה המחשבה על עמימות כקטגוריה אסתטית. אני אסביר, אני לא אשאיר את זה עמום.
0: כן.
1: אז יש איזו חוויה של, של רצון להבין את המציאות, שאני מרגישה שאני לפחות גדלתי איתה, והיא מאוד התערערה בשנים האחרונות. היכולת להבין את המציאות, היכולת לראות את הדברים עד הסוף, לדעת מה ממה שאני, נגיד, מקבלת במדיה הוא אמת, דברים בסגנון הזה.
0: כן.
1: ואז פתאום בקונטקסט הזה לחוות גם תיאוריה, אבל גם אמנות וספרות בצורה יותר עמומה, מתחיל להרגיש כמו איזה סוג של נחמה. זאת אומרת, כמו איזה דרך לקבל בהבנה או כמעט בהכנעה את חוסר הבהירות או את חלקיות הבהירות של המציאות. ויש משהו בעיסוק כל כך מפורש בדבר הזה שממש גורם לך להסתכל אחרת על, על מה את מכניסה לתוך המבט שלך, ואני חושבת שזה משהו שגם ניכר נגיד בדימויים שיש בגיליון. אז אולי הדוגמה הכי טובה לזה זה הצילומים של יעל פרנקל, שהיא צלמת ירושלמית שעובדת בטכניקות מאוד אקספרימנטליות, ואת פשוט לא מבינה מה את רואה,
0: כן.
1: ובכל זאת מאוד ברור לך, לי לפחות, שזה נורא נורא יפה. וזאת אולי איזושהי תנועה כזאת של הנפש, שאפשר להפנות אותה לכל מיני סוגי חומרים, כל מיני מדיה, שמאוד השפיע עליי במהלך העבודה על הגיליון, כזה להעריך וילונות טובים.
0: בואי נספר למאזינים שלנו, ואפילו גם למאזינות, איפה אפשר להשיג את הדבר היפה הזה, באמת יפה? איפה זה נמכר?
1: אז גם נמכר וגם מופץ בדיגיטל, זה אג'נדה. יש לנו אתר, saf-mag.com, כל הגיליונות נמצאים שם, הגיליון הרביעי יעלה לשם בהדרגה. אבל במקביל לזה, מתוך אמונה מאוד גדולה באמת בפרינט ובמה שכרוך, אנחנו גם מפיצים את זה אונליין במשלוח עד הבית, וגם בחנויות ספרים עצמאיות, בתל אביב, בירושלים, בחיפה. פשוט אפשר לחפש מגזין סף בגוגל ולקבל את כל הלינקים לכל המקומות, ולבחור אם רוצים להשקיע בהמשך של הפרינט או לאכול חינם.
0: איך אתם, אבל איך אתם מממנים את זה? מה זאת אומרת לבחור? הם צריכים לקנות, אבל איך זה ממומן הדבר הזה? איך זה יכול? איך זה מתאפשר?
1: כן, אנחנו גם טועים. הצנענו את זה עם שתי תמיכות, ממש במקור בגיליון הראשון. עם שתי תמיכות, אחת מעיריית תל אביב, שהיא איזושהי תוכנית בשם מחרתיים, והשנייה ממרכז שלם, שיואל הוא אחד מהבוגרים שלו.
0: כן.
1: ואז יצרנו מין מנוע של גם אירועים וגם ההכנסות מהפרינט, שמממן את זה, אבל אנחנו מאוד מאוד שומרים על העצמאות שלנו גם בהקשר הזה. אז אנחנו מאוד מאוד עדים את הרכישה של הפרינט. באמת, כי הוא מדהים, הוא חוויה אחרת, אבל כן. אבל יש גם מדהים.
0: אני תמיד מעדיפה פרינט, אז זה לא חוכמה. מבט, מסך, סף, מגזין סף, גיליון רביעי. השיגו לכם אחד כזה. אירית שטרנברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, מאיה.
0: להתראות.
1: ביי.

0: עכשיו במה שכרוך, הבל לכם.
1: נכון, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ואנחנו עם הבל לכן, הפינה שבה חן מרקס חוזר איתנו אל המקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חזל במכללת עמק ישראל, הוא גם מחבר הספרים, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, והצד האפל של היופי והכיעור. שלום חן מרקס.
2: מאיה, מה קורה?
1: בסדר גמור, על מה מדברים?
2: אנחנו חוזרים אחורה אל הסיפור של המפגש בין שלמה המלך ומלאך המוות, ואנחנו נדבר על המילה לוז שהופיע במהלכו, למען אלה שלא זוכרים. שלמה מגלה שמלאך המוות רוצה להרוג את שני הסופרים שלו, הוא מנסה להבריח אותם לעיר שנקראת לוז, ומסתבר שללוז הזאת מלאך המוות לא יכול להיכנס. מי שרוצים לדעת איך זה נגמר, חפשו אותנו בהסקט וביישומון.
1: כן, איך אני אוהבת את המילה הזאת, לוז. שמת לב שאהבתי את זה, אז אמרנו יאללה, בוא נתעמק.
2: כן, זה כמו דאבל קליק בעכבר על משהו, ככל ששולח אותך.
1: הקלקתי עליך, כן.
2: אוקיי, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נחפש סיפורים אחרים שבהם משתמשים במילה לוז, וכבר עכשיו אנחנו יודעים שכאילו שמשתמשים בה כשם לעיר שבה המוות לא שולט, ותכף נגלה שזה גם מתייחס לעצם שאי אפשר להשמיד, קוראים איתה כל מיני דברים, אבל אנחנו עושים את הדאבל קליק והולכים אל התנך, ושם היא מופיעה כשם של עיר, כמו שהיא הופיעה בסיפור על שלמה ומלאך המוות. אז הפעם הראשונה בתנך שהמילה לוז מופיעה, זה בסיפור על יעקב, כשהוא בורח מהבית של ההורים שלו. הוא גונב את הברכה, היא הייתה מיועדת לעשיו, בורח מהבית, ישן בשטח, ואז הוא חולם, שזה קטע מגניב נורא, הוא חולם על סולם שמלאכים עולים ויורדים בו, ופתאום באמצע החלום, כנראה שזה היה חלום צלול, ליעקב ישערה. הוא אומר, זה המקום שבו נרדמתי, זה בית האלוהים, וזה שער השמיים. ואם ההערה הזאת הוא כנראה מתעורר, ואיך שהוא מתעורר הוא אומר, יש הקבלה בין החלום שלי לבין המציאות, והוא קורא למקום שבו הוא נמצא עכשיו, שם המקום הוא בית אל.
1: כן.
2: והתנך מוסיף ואומר, אבל תראו, ואולם לוז שם העיר לראשונה. זאת אומרת, במקור קראו למקום הזה לוז. וכשחוקרים כאילו מדברים על האירוע הזה, הם אומרים, יש כאן קטע. כי לוז, מעבר לזה שזה שם של אגוז, היא גם מתייחסת לדברים נלוזים. לא ישרים, לא מוסרים.
1: זה בא מנלוז, כאילו, זה מנלוז בעצם, גם?
2: זה חלק מהחוקרים אומרים, כן, זה מגיע מנלוז, ואז יש לי כאן מהלך מאוד מאוד מעניין, שדווקא במקום הלא ישר, לא מוזרי, הנלוז הזה, שמה דווקא נמצא בית האלוהים, שמה דווקא שער השמיים, דווקא פה מלאכים עולים ויורדים. אז יעקב מבין שעם השם הזה הוא לא יגיע רחוק, אז הוא ממתג את השם, את המקום מחדש, והוא קורא לו בית אל, הבית של אלוהים.
1: כן.
2: והפעם השנייה שהמילה לוז מופיעה בתנך, זה סוג של סיקוול. ספר שופטים, ישראל נכנסים לארץ, מרוצים לכבוש את אותה בית אל שעל השם שלה הכריז יעקב, שבהתחלה קראו ללוז, ואחד מהאנשים האלה שגרים בתוך בית אל עוזר לישראל לכבוש את העיר, ובתמורה משאירים אותו בחיים. והתנך אומר, ישראל עושים איתו חסד. והאדם הזה, אחרי שישאירו אותו בחיים, החליט להתחיל מחדש, הולך למקום אחר, מקים שם עיר חדשה, נחשי איזה שם הוא נותן לעיר הזאת שלו.
1: לוז!
2: לוז, בדיוק!
1: רגע, כאילו. אבל אם אתה קורא לעיר שלך לוז, אז תהיה עיר שבה אי אפשר למות?
2: זה בדיוק מה שהתלמוד הבבלי עכשיו יעשה. הוא ייקח כאילו את הסיפור שקראנו עכשיו על העיר החדשה הזאת, לוז החדשה, והוא ילביש עליה את הסיפור הבא, אני מקריא. מה חסד עשו עמו? איזה חסד עשו עם האיש הזה? חוץ מזה שנתנו לו להישאר בחיים, שבא סנחריב אל לוז ולא בלבלה, הוא לא הצליח לפגוע בה, וגם נבוכדנצר לא החריבה, עוד מישהו בא, מנסה לפגוע בעיר, לא מצליח לפגוע בה, ואף מלאך המוות, אומר התלמוד, אין לו רשות לעבור בה. הכובש האולטימטיבי, המוות ששולט בכולם, גם הוא לא יכול להיכנס לתוך העיר. אבל התלמוד מספיק חכם כדי להבין שחיים לנצח זה כללה מסוג אחר.
1: כן, לא צריך להגזים.
2: אז הם אנשים שחשבו על הכל חכמנו זיכרונם לברכה, אז הם אומרים, אלה זקנים שבה, בזמן שדעתן קצה עליהם, נמאס להם העניין הזה, יוצאים חוץ לחומה והם מתים.
1: אתה יכול לצאת ולמות, בסדר.
2: בדיוק, אתה בוחר כזה כמו שוויץ. הבחירה הנכונה, בכל אופן. אז כאן בעצם יש לנו את אותה מסורת שהייתה לנו בסיפור על שלמה ומלאך המוות. וחשוב לשים לב, העיר עצמה היא לא מבטלת את המוות, היא רק דוחה אותה, היא תוחמת אותו בעצם במרחב, כמו קליפה של אגוז. וזה מגניב, כי בתלמוד יש עוד עיר שגם בה מלאך המוות לא פועל. אנחנו לא נקרא ממש את הסיפור, והיא נקראת בשם אחר, לה קוראים קושטה, שזה בארמית אמת. והסיפור אומר, האנשים לא מתים בה בגלל שהם אומרים אמת, לא, לא, לא משנה מה. אנחנו לא ניכנס לסיפור עצמו, אבל מה שחשוב לי להגיד לקוראים המתקדמים שבנו, שבחלק מהתרגומים לארמית קוראים לגן בעדן, הבראשיתי פרדס קושטה. וזה ממש כמו מפתח שפותח הרבה מאוד דברים, כולל זה שבעולם העליון אסור לומר שקרים, ודרך הרבה מאוד סיפורים, ככל הנראה גם הסיפורים שאנחנו מטפלים בהם עכשיו, אבל לענייננו,
1: לוז.
2: יש לה משמעות נוספת, אמרנו, לא רק שם של מקום, גם שם עצם, ועכשיו אני מקרים המדרש והיקרא רבה על איזה עצם מדובר. אדריאנוס, שהיה קיסר של רומא, שדיקו את מרד בר כוכבה, שחיק עצמות, אנחנו מקללים אותו שישחקו עצמותיו, הוא שואל את רבי יהושע בן חנניה, אומר, מאיכן הקדוש ברוך הוא מציץ את האדם לעתיד לבוא, כשיגיע הזמן לתחיית המתים פיזית, איך זה יתרחש? ויהושע אומר לקיסר, מילוז של שדרה, כשיגיע הזמן העצם הקטנה הזאת שנמצאת בעמוד השדרה ונקראת לוז, היא כמו גלעין אבוקדו, מה... עצם הזאת היא אדם מצמח מחדש. והקיסר אדריאנוס הופך להיות סקרן, אומר, תביאו לי, אני רוצה להסתכל על העצם הזאת. הביאו אותה לפניו, נתנו במים, הוא נותן את, שם את העצם בתוך מים, ולא נמחה, היא לא מתמוססת. תחנו אותה ברחיים, ולא נתחן. נתנו אותה באש, לא נשרף. אז אדריאנוס לוקח את זה באופן אישי, לקח את הלוז, התחיל מקיש עליו, בפטיש, בסדן. נחלק הסדן. נשבר לו הסדן,
1: כן.
2: נבקע הפטיש, נשבר הפטיש, והסיפור מסתיים ולא הועיל ממנו כלום. זו מעין גרסה כזאת של חזון העצמות היבשות, כלומר, ביחזקאל, כאילו ישראל אומרים, הנה, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, ויחזקאל אומר להם, אל תדאגו, בעתיד לבוא, העצמות שלכם יחזרו לחיים.
1: אני מתה על זה, על העצם הזאת, הלוז, באמת.
2: אבל זהו, את יודעת, כאילו, לפני שבועיים היו לי הרבה נסיעות בדרך, וחשבתי על הסיפור הזה, כאילו, ופתאום כאילו קלטתי משהו שלא הבנתי בו. יש כאן משמעות סמלית, ואני אסביר. אדריאנוס ההיסטורי הוא שולט באימפריה הרומית בין 117 עד 138 לספירה, וזו תקופה נורא נורא נורא חשובה, כי תיאולוגית בתולדות של העם היהודי, כי בשנים האלה לכאורה צריך לבנות את בית המקדש השלישי, וכדי להבין את הנקודה הזאת אני צריך להסביר משהו על אמונה בהיסטוריה מעגלית.
1: בבקשה.
2: ויש לנו זמן. בית המקדש השני נחרב בשנת 70 לספירה. מספרים חשובים כאן. עכשיו, אם אני מאמין בהיסטוריה מעגלית, ואם אני ואת חיים עכשיו בשנת 70 לספירה, אנחנו רצים מהר אל התנך, פותחים אותו ומבררים מה קרה בפעם האחרונה שבית מקדש נהרס, וחשוב יותר כמה זמן לקח מהרגע שהוא נהרס ועד שבנו בית מקדש חדש. אז אנחנו פותחים את התנך, מגלים, וואלה, 70 שנים בדיוק בין החורבן הראשון לבנייה של המקדש השני, ובשלב הזה אנחנו אומרים לעצמנו, אבל התנך הוא דברי אלוהים חיים, הוא לא סתם ספר היסטוריה.
1: נכון.
2: זאת אומרת, הוא לא רק מתאר מה קרה פעם, הוא גם מתאר מה יקרה עכשיו ומה יקרה בעתיד. אז
1: אז עוד 70 שנה.
2: בדיוק, אנחנו חיים בשנת 70.
1: אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש.
2: בדיוק, 70 ועוד 70, 140. שנת 140 לספירה, צריך לקום לי בית מקדש חדש, שלישי. התנך כאילו לכאורה מבטיח לי את זה. עכשיו, אדריאנוס חי ושולט בשנים אחריות. הוא מ-117 עד 138. זה השלב שאם אני בן אדם ריאלי ואני לא מאמין שנופל לי בית מקדש מהשמיים, אז צריך להתחיל לבנות, נכון?
1: כן.
2: אוקיי? לא, כי יש גם דעה כזאת. עכשיו, לפי ספרות חז"ל, וזה נהדר, בהתחלה עושה רושם שאדריאנוס בעניין. כאילו, לפי ספרות חז"ל הוא באמת מתכוון לבנות בית מקדש שלישי, ואז דברים משתבשים כרגיל, והוא מחליט שלו. אבל כאן זה לא נגמר, כי אדריאנוס שהבטיח בהתחלה לבנות את הבית מקדש שלישי, מתהפך לגמרי. הוא בונה שם מקדש ליופיטר בירושלים, והעם שיושב בציון כבר לא עף עליו, ואז קורה הדבר המופלא שנקרא מרד בר כוכבא.
1: כן.
2: שוב פעם, אנחנו ריאליסטים, אנחנו מאמינים שאשכרה צריך לבנים ואנשים לבנות את הבית. אז המרד מתחיל ב-132, אוקיי? כי בעצם אני צריך לקחת זמן עד 140 כשיהיה לי בית מקדש חדש. הבעיה הגדולה שבשנת 136 אדריאנוס כאילו מדכא את המרד לגמרי. וזה לא סתם דיכוי, כאילו רוב היישובים בארץ נחרבים, 50% מהיהודים שחיים בארץ ישראל או מתים או נשלחים לגלות. ועכשיו בחזרה לסיפור על עצם הלוז. אז אותו קיסר שהביא שואה על ישראל, והרס בעצם את החלום התיאולוגי שלו, שלהם, הוא רוצה לדעת איך מתים חוזרים לתחייה. הוא, בעצם בעומק הסיפור, אדריאנוס שואל את החכם היהודי, העצמות היבשות האלה שלכם, שהשמדתי, שעבדה תקוותן, איך הן חוזרות לחיים? והחכם היהודי אומר, תשמע, העצמות שלנו קטנות ככל שיהיו, יבשות ככל שיהיו, אתה לא תצליח לפצח אותן, כי מתוכם אנחנו אמורים לצמוח לתחייה.
1: כן.
2: ואדריאנוס מנסה להשמיד את העצם הקטנה הזאת, אבל הכלים שלו נשברים, והכי חשוב, הסיפור התחיל בכללה שתיארה את אדריאנוס כשחיק עצמות, ומי שמנסה להשמיד את עצם הלוז, בסוף הוא מי שנשחקו את עצמותיו.
1: איי, איי, איי.
2: כן, כן, כן. לא סתם סיפור חמודי קטן.
1: עם ישראל חי.
2: לגמרי, לגמרי, שוב ושוב.
1: חן מרקס, תודה רבה לך על הסיפור המופלא הזה. תודה רבה.
2: היה פן, יאללה ביי.
1: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה, נועם ישראל, ולדימה קנצוב על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. בואי הביתה, נועם ישראל. כלומר, ברי סחרוף.

0: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא בגדיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא בגדיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר מברך הבוקר את המתגייסים החרדים לחטיבת החשמונאים ולמסלולי לחימה נוספים. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים יועז הנדל קורא להוציא את המפלגות החרדיות מתהליך קבלת ההחלטות בנושאים צבאיים. אותרו בשלום שני הילדים שיצאו אמש מביתם בתקוע שבגוש עציון ועבדו עקבותיהם. עלייה נוספת במחיר הדלק.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. נמשך בתל השומר מחזור הגיוס הנוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים ולמסלולי לחימה נוספים. יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר ברך את המתגייסים הטריים.
6: נגמרו הימים בהם פוליטיקאים חרדים מתביישים, מתנערים ופוגעים בצעירים חרדים שבחרו לקחת אחריות ולהתגייס לצה"ל. אנחנו כאן, נעמוד לצדכם, נתמוך בכם ונעזור לכם ונדאג שתיכנסו חרדים ותצאו חרדים. גם לא נשכח מה שברור לכולם, מי שלומד בישיבה קודש קודשים, אבל אלו שלא לומדים צריכים לקחת אחריות ולשרת בכוחות הביטחון, בשירות לאומי או אזרחי.
4: בחירות 26, יושב ראש מפלגת הבית הציוני המילואימניקים אומר כי כדי לקדם את נושא הגיוס לצה"ל, יש להוציא את המפלגות החרדיות מתהליך קבלת ההחלטות.
7: ממשלת ישראל או מדינת ישראל לא יכולה להיות מהאום. היא לא יכולה להיות כזאת שגם מעודדת משתמטים, גם מעודדת כאלה שאומרים מות ולא נתגייס, וגם כאלה שמתגייסים. זה לא עובד ככה. כל עוד גולדנוב ודרעי מקבלים החלטות, המסר שעובר למשתמטים הוא שאפשר להמשיך להשתמט. וזה הדבר שחייב להיפסק.
4: השר לשעבר הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. מעשי האלימות הלאומנית בכפר קוסרה אתמול. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר, אלוף משנה במילואים אהרון היינימן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בקבוצה קטנה מאוד של נוער שוליים, וכי אין שום מקום לאף אחד להיכנס לתוך כפר ערבי ולתקוף. אם זה הוסיף כי הסרטונים תומכים בגרסתם של המתנחלים.
8: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו לאוקם יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שם שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גבעה שנמצאת למעלה שם, נוטל תלפיות. סוגרים שם את הצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור. וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם. מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים כל האזור באים לעזור.
4: אהרון היינמן אמר את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי אחדות העם באיראן גרמה לכישלונן של ארצות הברית וישראל בשלוש המלחמות שניהלו נגדה. כל עמידה איתנה, לא משנה מה יהיה המחיר שלה, היא זו שתבסס את חזרת מעמדנו. יש כאלה אומרים שאנחנו משלמים קורבנות רבים, זה נכון, אבל ההקרבה הזו היא שמגדירה את השלב הנוכחי עבור השלבים הבאים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בנאום מוקלט ששודר במהלך טקס שבוע האחדות האסלאמית באיראן, ציין קאסם שהעמידה האיתנה והמשך הדרך על בסיס האחדות הם שישיגו את המטרות שלנו להפלת תוכניות האויב. אותרו בשלום שני הילדים בני 3 ו-7 שיצאו אמש מביתם בתקוע שבגוש עציון ועבדו עקבותיהם. המשטרה ומתנדבי החילות של גוש עציון איתרו את השניים כשהם ישנים תחת עץ, מכוסים בברזנט ומצבם הכללי טוב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השניים הושבו לביתם. עלייה נוספת במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לחמישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8.25 שקלים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי, שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חמין הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: אתם על כאן תרבות.
9: כאן תרבות.
10: השיטה של סרטר, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקודש ברוך הוא, זה השואה.
2: ציונות באין אחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
11: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באין אחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על החרדים. טוב, החרדים זה שם כנראה קצת מטעה של קבוצה גדולה מדי בשביל מילה אחת קצרה. אבל בכל זאת, זה הנושא שלנו היום. למה הקהילה החרדית התנגדה, ובחלקה עדיין מתנגדת, לציונות ולמדינת ישראל? עכשיו, זה נשמע קצת טריוויאלי, זה משהו שאנחנו הרי שומעים עליו בחדשות כל שעה בערך. אבל הפעם חשבתי שיהיה מעניין לדבר לא רק על העניין הסוציולוגי, כלומר, למה החלקים בקהילה החרדית מסרבים לשרת בצבא. זה נושא דרך אגב שנגיע אליו יותר מאוחר בשיחה היום. אלא דווקא על העניין העקרוני, על העמדה או הדעה של הקהילה החרדית, ובעיקר על למה היא דחתה או חלקים בדחו כל כך את הציונות. ובגלל שהנושא הזה מאוד רחב וקשור במגוון של דעות וציבורים שונים בתוך החברה החרדית, חשבתי שיהיה מעניין לתקוף את השאלה הזו אולי במקום שהיא הכי קיצונית. חשבתי שיהיה מעניין לדבר על חסידות סאטמר, ובאופן ספציפי על רבי יואל טייטלבאום, האדמור מסאטמר ואחד המנהיגים החרדיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20. מישהו שמגלם את העמדה החרדית האנטי-ציונית. ולטובת השיחה הזו אני מאוד שמח שמצטרף אליי פרופסור שאול מגיד. שאול הוא כבר חבר המערכת, כי זו הפעם השנייה הבאה אנחנו משוחחים. השיחה הקודמת עסקה בנושא קצת רחוק מהנושא שלנו היום, במאיר כהנה. שיחה מאוד מומלצת דרך אגב. שאול, אני רק אזכיר, הוא פרופסור ליהדות מודרנית באוניברסיטת הרווארד. הוא כתב באמת המון מקבלה ועד לציונות, והיום נדבר על ספר שלו שעומד לצאת ממש בימים אלו בהוצאת אוניברסיטת קליפורניה, The Scourge of Jewish Nationalism, רבי יואל טייטלבאום, Anti-Zionist Thought, שבעברית אפשר לתרגם את זה למלכות של הלאומיות היהודית. אז ברוך הבא שאול, כיף שאתה איתנו.
12: שלום, שלום שיהיה, שלום גלעד.
11: ואני הייתי רוצה להתחיל לצייר מפה כללית של הקהילה החרדית. הייתה לנו דרך אגב שיחה אחת על העניין הזה עם עוז כהנה, והתרכזה בעלייה החסידית לארץ ישראל לפני הציונות. אז גם היום, בוא נתחיל בגיאוגרפיה של הקהילה הזו. איך היא מתחלקת נגיד בין חסידים וליטאים, ואולי יותר קונקרטית, איפה סאטמר בתוך כל המרחב הזה?
12: כן. קודם כל, אני חושב שהביטוי חרדי די חדש, במזרח אירופי לפני מלחמה לא היה קהילה חרדי, היה אנשים אורתודוקסים, אוטו-אורתודוקסים, חסידים, לטאים, גם בגרמניה, אצל שמשון פר הרש, אבל לא היה כאילו, זה לא היה גוש אחד שקוראים עכשיו, עכשיו אנחנו מתארים אותם כחרדים. היו אנשים שהיה בתוך, כמו רב יולש, טיילבאום, הוא היה בהונגריה, ויש חסידים, ויש אנשים אורתודוקסים בגליציה, או בליטאי, או ברוסיה, או לבלרוס. להגיד שאנשים מווילניוס, או אנשים מבלרוס, ואנשים מהונגריה, ואנשים מגליציה, הם לא חושבו שהם, זאת אומרת, גוש אחד. היה אנשים מאוד מתנגדים, כמו המתנגדים נגד החסידים וכו'. אז אני חושב שזה חרדי, זה כאילו גוש פוליטי יותר מגוש דתי.
11: ואם החרדים הם, כמו שאתה אומר, גוש גדול כזה, שההפרדות בו הם אולי הפרדות שלנו ולא כל כך של, שלהם, בוא נדבר קצת על המקום שבו זה קורה, על הרקע, נקרא לזה ההיסטורי, שבתוכו יואי טייטלבאום מתחיל לפעול.
12: אז באופן כללי היה איזה מהפכה של החסידים בהתחלת המאה ה-19. ליטא, בלרוס, גליסיה, פולניה והונגריה. אז המקום של הונגריה זה מקום מאוד מיוחד, וזה איפה שיואי טייטלבאום בא, שזה הקהילה מאוד מאוד, נגיד, דתי קיצוני. יותר מפולניה ויותר מליטא ויותר מברלוס ויותר מגליסיה. זה היה חלק של האזור של טרנסילבניה בעצם, רומניה והונגריה. והאנשים האלה, נגיד אותם חרדים, החסידים האלה, הם גרו מאוד בקהילות מאוד סגורות, למרות שהיה ניאולוגים והיה ציוני והיה חילונים בתוך הקהילות הזאת, אבל זה מאוד מאוד קיצוני. וכשהוא אמר פעם ברעיון, אנשים חושבים שאני כל כך מיוחד אצל האנטי-ציונות שלי, ויואי טייטלבאום אמר, איפה שאני גדלתי, כולם חשבו ככה. כל החרדי האורתודוקסי בהונגריה חשבו, היו אנטי-ציונים. אני חושב בתקופה זו, לפני המלחמה, כמעט כל הקהילה החרדית במזרח אירופה, הם היו אנטי-ציונים. זה היה כאילו הנורמה של הקהילה הדתית. הציונות היה מאוד מאוד דבר קטן ולא חשוב, וכאילו אוטופי, וגם, you know, היו אפיקורסים וכו'. אז הוא מתאר יותר רחב מכולם את, את, את, את הרעיון של האנטי-ציונות הדתית. אפילו לא חרדית, הדתית. אבל זה כאילו לפני המלחמה זה היה פשוט הנורמה של, של הקהילה הזאת.
11: אז זה אולי רגע טוב לדבר על האדם. כן. יואי טייטלבאום. מתי הוא נולד? לאיזה משפחה הוא נולד? ומה זה אומר להיות חסיד? סאטמר במונחים...
12: כן, הוא היה כאילו, הוא היה ממשפחה אריסטוקרטית של החסידי הונגריה. הוא גדל בסיגט, איפה שאלי ויזל גם היה גדל, והאבא שלו היה רב של, הרב חסידי, הרב של, של הקהילה. וכשהוא מת, האח הגדול שלו הפך להיות רב של, של העיר, וכאילו דחק אותו יואי טייטלבאום מחוץ לזה, והוא הלך לכמה מקומות, קרולי, ואחר כך לסאטומרי, זה היה סאטמר. והוא התחיל, זה משהו מאוד מעניין אצל יואי טייטלבאום, שהוא לא היה, הוא היה רב קהילה. הוא בא ממשפחה חסידי, והוא היה חסיד, אבל לא הכתבים שלו זה לא כתבים חסידיים, כמו לאבי יצ'ק או בדיצ'ב, או נועם אלי מלך מלז'ינסק וכו'.
11: אז יואי טייטלבאום מגיע ממשפחה יהודית הונגרית, הוא בא ממשפחה חסידית, נולד 1887, צריך להזכיר, רב של קהילה מקומית, איך הוא מגיע להיות דמות כל כך מרכזית, גם בארץ ישראל, אבל גם בארצות הברית?
12: משהו מעניין, לפני המלחמה, הוא היה מאוד נודע באזור, כעילוי, והוא היה רב חשוב, על הקהילה שלו די קטנה. ובתוך המלחמה הוא הציל מהקצמת קאנסטר טרנספורט, ויכול לדבר על זה, אנחנו יכולים לדבר על זה, ואחר כך הוא היה בשוויץ, ואמרו לו, איפה אתה רוצה ללכת? או לארצות הברית, או לארץ ישראל. הוא רצה לנסוע לארץ ישראל, אבל ב-45 או 46 הוא הגיע לארץ, והוא רוצה פשוט להתייחס עם היישוב הישן שם, שכל האנשים האנטי-ציונים. והיה איזה בחירות לעדה חרדית, והוא לא נצח. ואחר כך היה לו ישיבה קטנה בתוך מאה שערים על רחוב יואל, עכשיו זה רחוב יואל, זה לא היה רחוב יואל. והוא הלך לארצות הברית כדי לאסוף כסף לישיבה שלו. ואנשים שמה, זה מה שמעניין, שאנשים שמה, היוצא שואה, הרבה מהם מהונגריה ומרומניה, שהכיר אותו מאז לפני המלחמה, פשוט התקרב אליו, והוא אני יכול לבנות משהו חשוב, טוב, בארצות הברית. הוא לא אהב את ארצות הברית, אבל הוא רוצה להיות בארץ ישראל, אבל היה בעיות בגלל הבחירות שם בעד החרדית, אז הוא התחיל לסוף קהילה קטנה בתוך ברוקלין, וכמה עשרות שנים זה היה הקהילה הכי גדולה, הקהילה החסידית הכי גדולה בעולם.
11: וזה מעניין בגלל שאם הקהילות האחרות, המוקד שלהם הוא בעצם באירופה או במזרח אירופה, והן עוברות כקהילה לארץ ישראל או נגיד למקום אחר, הוא, וזה לשם כיוונתי, הוא בעצם הוא מתחיל את המהלך שלו בעצם מארצות הברית. אין את הדבר הזה במקור באירופה, אלא משהו שמתחיל ומתהווה בארצות הברית.
12: כן. רוב החסידים סאטמר, הם כאילו הדור הראשון, הדור השני של סאטמר. זה לא היה אנשים שהאבא שלהם והסבא שלהם וסבא של השבא שלהם היו סאטמרים בהונגריה, שזה היה קטילה די קטנה. שסאטמר כקהילה חסידי, זה קהילה מאחרי המלחמה, באופן עקרוני.
11: ועכשיו כשאנחנו יודעים קצת יותר על יואל טטלבאום, על ההיסטוריה שלו, בוא נעבור לדבר על העמדה שלו לגבי הציונות, ובמיוחד על העמדה האנטי-ציונית שלו. אני חושב שבדרך כלל, ופה אני, זה נכון לא רק לגביו, אלא לגבי העמדה של היהדות החרדית בכלל, כשחושבים על למה להתנגד לציונות, או מה המניע להתנגדות לציונות, בדרך כלל הולכים לעניין שנקרא שלוש השבועות, שזה דיון במסכת כתובות בתלמוד, על הבטחה שאלוהים נותן לעם ישראל, הבטחה שמבינים אותה ככזו שבאופן עקרוני מנוגדת לציונות. אז אם תוכל להגיד לנו כמה דברים על שלוש השבועות ואיך זה מתקשר ליואל טטלבאום.
12: יש הרבה אנשים שאם הם יודעים את רב יואלש, הם אומרים שזה הכל תלוי על השלוש שבועות. אבל זה לא, אני כותב בספר, זה אחד מן המקודות המרכזיות שלו, אבל זה לא סוף הסיפור. זאת אומרת, שלוש שבועות זה אגדתה בתוך מסכת כתובות, שאומר שיש איזה ברית בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, לא לעלות לחומה, זאת אומרת, לא לעלות לארץ ישראל כחומה לפני ביאת המשיח, ואם כן, אני, הקדוש ברוך הוא, אני אגן עליכם. אז וזה יוצא קצת יותר מסובך מזה, ויש איזה מחלוקת בין הדורות, האם השלוש שבועות סתם אגדת או דבר הלכתי. ואנשים אומרים שזה הלכה, זאת אומרת, אסור לעלות כחומה, לא יחידים, אבל אסור לעלות לארץ ישראל כחומה לפני המשיח, וזה דבר הלכה, ויש הרבה אנשים שאומר, זה דבר אגדת בתוך התלמוד, ואי אפשר, אנחנו לא צריכים לתחס עליה כהלכה. אז זה ויכוח, הוא לא התחיל לוויכוח, זה היה ויכוח דורות לפניו. הוא התרכז בזה במאמר גדולה, להגיד שזה דבר הלכתי, ובגלל זה מי שרוצה לעלות כחומה, זאת אומרת, התנועה הציונית, זה כאילו מינות, זה אפיקורסוס, וצריכים לנגד על זה.
11: וזה yeah. נקודה מאוד חשובה, כי בעצם, כשאנשים דתיים או חרדים אומרים שהציונות היא בעיה, הם הולכים למקום הזה, שוב בתלמוד, והם אומרים, יש הלכה, וההלכה אומרת במפורש, או במפורש, ככל שהתלמוד יכול להגיד yeah. במפורש, שזה אף פעם לא באמת מפורש, אבל לפחות יש דברים שכתובים בצורה מתועדת, שאסור לעלות לארץ ישראל כל עוד לא הגיע המשיח, בצורה של קבוצה, כלומר בצורה מאורגנת. ושההלכה הזאת היא גם קובעת שאלוהים ישמור על בני ישראל, כשהם בגלות מתוך ההנחה שיש את האיסור הזה. והדבר הזה, האיסור הזה, האיסור שיש לו מקורות בכתבים היהודים, בעצם הוא אחד מהעקרונות, ואחד העקרונות שמאפשרים ליואל טייטלבאום, לבוא ולהגיד, אני נגד הציונות.
12: כן, אבל יותר מזה, הוא מתחיל באיזה נקודה, ונקודה היא בתוך המסורת הנורמטיבית, זאת אומרת התלמידי וכו', אין שום אפשרות לקיים מדינה חילונית בארץ ישראל לפני ביאת המשיח. הוא התחיל בנקודה הזאת, אין מקום, זאת אומרת אין מקור, תגיד לי, הוא אומר, תגיד לי, איפה המקור הזה שאפשר לעשות דבר כזה? הוא מתחיל בזה. והשלוש שבועות והלאה זה כאילו הוא מתאר יותר, יותר ויותר את, את, את הנקודה הזאת. בנקודות הזה, אין מקורות בתנועה הלכתי לקיים מדינה חילונית, שזה ציונות, מדינה חילונית רדיקלית, בתוך ארץ ישראל לפני ביאת המשיח.
11: ופה יש ויכוח שמתעורר גם בציונות הדתית בתחילת הפרויקט הציוני. הוויכוח הזה, אולי אחד המייצגים החשובים שלו, זה הרב ריינס. שאומר משהו כזה, הוא אומר, אנחנו אנשים דתיים, אנחנו לא רואים שיש איזשהו מקום דתי לפרויקט הציוני ולמדינת ישראל, אם כשתקום, כמובן זה רק בעוד 50 שנה, ובדיוק בגלל שאין לה שום אלמנט דתי, בדיוק שהיא לא מייצגת שום דבר דתי, אנחנו מסוגלים להתחבר אליה. והמטרה של מדינת ישראל היא לבוא, או סליחה, של הפרויקט הציוני, ואחר כך מדינת ישראל, היא לבוא ולתת פתרון לבעיות אקוטיות, רציניות של יהודים באירופה, והשואה תעיד על זה אלף עדויות. מה הבעיה עם זה? כלומר, מה הבעיה שאנשים באים ומצילים את עצמם מפרעות ומפוגרומים ומאנטישמיות, ואומרים לגור בארץ ישראל, בשלטון שבאופן עקרוני אפשר להגיד שהוא לא כל כך שונה משלטון של זרים על הארץ.
12: כן, אני חושב, מה ההבדל ביניהם? הוא מדבר קצת על ריינס, יותר מאגודת ישראל, זה האויב הכי גדולה שלו. והוא גם מבין הבעיה באירופה, זה לא רק שהוא לא מבין את הבעיה של האנטישמיות באירופה, הוא מבין את זה, אבל הוא חושב שאפשר לעלות לארץ ישראל, אפשר לקיים ישיבות, אפשר ללמוד תורה, אי אפשר להתייחס עם המינות שזה הציונות. זאת אומרת, זה לא רק שזה לא משמעות דתית, זה רק חילוני. הוא אומר שזה המינות, וזה הבדל. אני לא יודע אם ריינס חשב שהציונות, התנועת הציונית, הציונות זה מינות. אבל זה מה שטייטלבאום אמר, בגלל שהוא מאוד מאוד מתנגד לאגודת ישראל וגם מזרחי. זאת אומרת, אצל הציונים החילונים, אצל טייטלבאום הם כל כך מחוץ לתחום, הוא לא מתייחס אליהם בכלל. הוא מתייחס על הדתיים שמתייחסים עם התנועה הממשלה, המינות של הציונות, שזה כאילו, הנה, אנחנו רוצים פשוט ללמוד תורה ולאכול טרף. בגלל זה זה אותו דבר. אז, יש קהילה סאטמה בארץ ישראל, אבל הם לא מקבלים מהמדינה, אני לא יודע עכשיו, בהתחלה הם לא קיבלו מהמדינה שום כסף.
11: אז אולי אני אשאל את זה בצורה אחרת. באים יהודים ואומרים, אנחנו מקימים מדינה חילונית, שאין לה שום משמעות דתית, או לפחות לכאורה אומרים את הדברים האלה.
12: כן.
11: ובעצם, יואל טייטלבאום לא מקבל את זה. כלומר, הוא אומר, זה לא נכון. זה לא משהו ניטרלי לדת, זה משהו שהוא מבטא כפירה בדת. במובן מסוים, הוא לא מקבל את העמדה שלהם, לגבי מה שהם עושים כפרויקט שהוא חילוני.
12: כן. קודם כל, כדאי להגיד, ואני בספר מאוד מתייחס או מקשר את טייטלבאום עם רב קוק הרבה, שיש המון מאוד, זה מאוד מעניין. אז טייטלבאום הוא היה משיחיסט, זאת אומרת, הוא חשב שאנחנו חיים בעקבות דמשיחה. הוא אומר את זה בהקדמה של ויואל משה, שאנחנו חיים בתקופה של עקבות דמשיחה. והוא מסכים עם רב קוק לזה, והוא גם מסכים עם רב קוק של בעקבות דמשיחה, הדבר הכי שחשוב זה ציונות. ההבדל ביניהם, שלפי טיידלברג זה ניסיון. זאת אומרת, זה ניסיון, זה כאילו האנטי-קריסט. שלפני שבאת התקופה האחרונה, את המשיח, יש מישהו שבא, זה דומה למשיח, אבל זה האנטי-משיח. והניסיון היא להתנגד בניסיון הזה כדי להביא את המשיח. אבל קוק אמר, צריכים פשוט להביא את זה בתוך הסיפור. וזה הבדל ביניהם. והם מתחילים באותה נקודה. אנחנו חיים בסוף הזמן של היסטוריה.
11: אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, בגלל שאם הרב קוק אומר, אנחנו לקראת ביאת המשיח, וקיבוץ כל היהודים בארץ ישראל זה חלק משמעותי במהלך הזה, אומר טייטלבאום בדיוק אותו הדבר, אבל זה לא רק שזה לא דבר שמקדם, זה דבר שהוא כפירה וסכנה, וצריך לעבור ממנו הלאה כדי להגיע למה שהמשיח הוא באמת.
12: כן, בדיוק, בדיוק. ומי יודע הוא צודק? לא, באמת, באמת, מי יודע? אנחנו בתוך הסיפור. מי יודע הוא צודק? אבל כל הציונות הדתית, זאת אומרת, לא את ריינס, אבל הציונות הדתית הקוקיאנית, מתחיל באותה נקודה, שזה end time, שזה יקבד את המשיח, ואנחנו צריכים פשוט, איך אומרים, to draw in את החילוניות, להפוך אותם, שזה יהפוך לדתי בסוף הדבר. וזה מאוד מעניין מה שקוק אמר על ההספד, על הרצל, על משיח בן יוסף. הכל הנקודה המשיחית של רב קוק לפי דתי לגבי ציונות, זה על הרעיון של משיח בן יוסף.
11: אולי תסביר מה זה רק? אולי תסביר מה זה הדבר הזה?
12: זאת אומרת שיש שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה בתוך התלמוד וכו', ומשיח בן יוסף, הוא תקופה, לפי רב קוק, הוא תקופה של החזרת היהודים לארץ ישראל, זה מתחיל לתהליך, ומשיח בן דוד בא אחר כך. והוא לא אמר שהרצל הוא משיח בן יוסף, בתוך ההספד, אבל הוא אמר, אנחנו חיים בתוך התקופה של משיח בן יוסף. ורב קוק, וטיידלברג אמר, זה הפוך, זה הניסיון האחרון.
11: עם הסכנה. הם הסכנה שצריכים להתגבר עליהם. הייתי רוצה לדבר קצת על הבחירה שלו, מעבר לעניין הטקטי שיש הרבה אנשים שגרים בארצות הברית, הייתי רוצה לדבר על העניין הזה של ההתיישבות בארץ ומה זה אומר, כי כמו שאתה אומר, יש כל הזמן התיישבות בארץ של יחידים, וגם של קבוצות דרך אגב, כאמור בשיחה עם...

0: על זה לקיים תורה ולמוד תורה. זהו. אז הם גרים בארץ ישראל, והבעיה שארץ ישראל עכשיו מדינת ישראל. וזה הטרגיה שלו, של, ה, של, ה, של טיילבאום. שזה פשוט דוחה ולא מקרב את המשיח. זאת אומרת, אצל טיילבאום ציונות זה אנטי-משיחי. זה אנטי-משיחי מובהקת. זה עוצר למשיח שלא יכול לבוא בגלל הציונות, לפי דתו. אז בגלל זה יש אנשים שגרים בארץ ישראל, ויש אנשים שגרים בגלות, אבל לפי טיילבאום, גלות זה אם בחוץ לארץ או בארץ ישראל, שניהם גלות. כמו נונו, רז קוצקן אמר.
1: אבל אולי זה אפילו קצת יותר מאשר לגור בגלות, בגלל שכשאתה גר בגלות בארצות הברית, אז זה באמת ניטרלי לעניין הדתי. כלומר, אין שום מימד דתי למקום שבו אתה מתקיים. אבל כשאתה גר בארץ ישראל, אז אתה בעצם משתתף, גם אם אתה תרצה או לא תרצה, במשהו שאתה מבין כמשהו שמעכב את הגאולה של העם היהודי ושל העולם בכלל. אז מה זה אומר לגבי היחס למדינה?
0: לאנשים שגרים שם?
1: כן.
0: כאילו, תראה, לגור בניו יורק, לגור בברוקלין, איך הוא מתייחס למדינה של ניו יורק? הוא מתייחס כמדינה, כמו בולגריה וכמו פולניה. אנחנו מקבלים כסף מהם, אנחנו מקבלים עזרה שלהם, כמו כל מדינה. הבעיה של לחיות בארץ ישראל בתוך מדינה מינית או מדינה של כפירה, אנחנו לא יכולים לפי דתו, להתייחס למדינה כמדינה לגיטימי, ובגלל זה אנחנו לא רוצים להיות בצבא, אנחנו לא רוצים לקבל כסף מהם, אנחנו לא רוצים לקבל את החשמל שלהם. הבעיה היא שאי אפשר לחיות ככה. אז במשך הזמן, כן, מקבלים חשמל, מקבלים ביקור חולים, מקבלים כל מיני דברים בתוך המדינה, הם לא רוצים להישאר בצבא, וזה דבר אחר. וטיילבאום ידע שבמשך הזמן זה לא, אי אפשר לקיים את השיטה שלו. זאת אומרת, אני אגיד לך, כשאני מבקר בישראל, כל ביקור אני עולה כמה ימים למאה שערים, פשוט לסתובב, לראות מה קורה. ושהייתי גר שם בשנות ה-80, ברחוב אתה שומע, רוב אתה שומע איזה יידיש. עכשיו, במאה שערים, אם אתה מתאר שם, אתה שומע כמעט רק עברית. שזה מה שקורה, זאת אומרת, זה simulation.
1: כלומר, הם נטמעים בסביבה שלהם, שבמקרה הזה זה ארץ ישראל.
0: אי אפשר לא להיות ככה. אז בגלל זה השיטה שלו, קשה מאוד להמשיך בכמה דורות, אבל אנשים עדיין חושבים שזה דבר חשוב, לפי דעתי שאני ואתה, אנחנו חוכים ליהדות בתקופת המודרני, זה מאוד מאוד מעניין את השיטה שלו, אם זה מצליח, אם זה לא מצליח.
1: רציתי לדבר על העניין הזה של העברית באמת. אני חושב שכולם יודעים למה חסידי סדמר ולא רק הם, לא מדברים עברית ומדברים יידיש, כי עברית היא שפת הקודש. אני חושב שמה שמעניין אבל במה שאתה אומר, זה שלא רק הם חשבו ככה. כלומר, הרעיון הזה של החשש לדבר עברית, במובן מסוים הוא לא מייחד את הקהילה החרדית, הקיצונית נגיד, אלא אנחנו מוצאים אותו אפילו אצל ביאליק. אתה יכול להגיד על זה כמה דברים, כלומר, כי אני חושב שזה כאילו קצת משנה את האופן שבו אנחנו מבינים, נגיד, היום את תחיית השפה העברית כמשהו מאוד מרגש, ומשהו שכולם תמכו בו, לפחות רצו בו, והנה, אפילו ביאליק, לשיטתך, הוא מאסס, או אליעזר בן יהודה מאסס, או לפחות מבין את זה לא בצורה כל כך טריוויאלית כמו שאנחנו חושבים על זה היום.
0: כן, אצל ביאליק ושלום, ואליעזר בן יהודה קצת, הם חושבים הם מאוד בעד הלשון העברית החדשה, אבל הם אומרים שיש בעיות בזה, איך לשמור את הקדושה של השפה, אם זה הופך להיות לינגואה פרנקה. וזה שאלה טובה. אולי עכשיו זה לא שאלה רלוונטית, בגלל שזה השפה של המדינה, אבל בהתחלת, בשנת ה-20, ואפילו 30, יש הרבה אנשים, היבראיס, שחשבו שיש לזה

0: לא כל כך פשוט, איך להפות את הלשון קודש לעברית החדשה. וטיידנבאום, הוא טען שעל העניין של הלשון, הוא מתייחס לשאלה הלכתית, האם זה חיוב ללמד לשון עברית לבנים ולבנות? האם זה חיוב, האם הלשון דבר הלכתי? ויש מחלוקת גדולה, זה מתחיל מתוספתא במסכת סוטה וכל מיני מקומות, וגם בימי הביניים, האם זה כן או אם זה לא. אז לפי דעתי, איך טיידנבאום אמר להפוך את הלשון הקודש לשפת של לינגואה פרנקה, זה חילוניות של הלשון. וזה הופך להיות חלק מהאמינות של המדינה. אבל כשאתה מתאר, אתה הולך במאה שערים ואתה שומע שיש חרדים, סאטמרים, טודוס ארנג' שמדברים עברית, שאתה יודע שזה נכשל.
1: והייתי רוצה, כן, וזה אני חושב שזה ברור. למרות שכן אתה שומע יידיש, זה לא, לא, זה עדיין קורה. הייתי רוצה לחזור לרגע בכל זאת, ליחס שלו, לא למדינה דווקא, אלא לחילונים. חילונים שגרים בתל אביב, נגיד. מה הוא חושב עליהם? מה הם עבורו? אני יכול לדמיין כמה אפשרויות, אבל מה, כשטייטלבאום, כשיולי טייטלבאום חושב על, על, על, על יהודים חילונים שלא עוסקים בתורה, לא הולכים לבית כנסת, מה הם עבורו?
0: שאלה מעניינת. אני חושב במובן מסוים הוא מבין אותם. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין באלוהים, אם אתה לא מאמין בתורה, אם אתה לא מאמין בהלכה, כן, אתה חופשי. אתה יכול לחיות ככל העמים. וזה בדיוק, זאת אומרת, הפרויקט של תל אביב, זה לפי טיידנבאום, להיות ככל העמים. אז אתה עוזב את כל הברית שלך, אתה עוזב את כל הייעוד שלך, ואתה כמו גרמנים או צרפתים או וכו'. הוא מבין אותם, למה? למה אני לא אוכל טרף בגלל מה? אם אני לא מאמין באלוהים ואני לא מאמין בלכה, אין שום סיבה. אז העניין של מה שהוא לא מבין, הוא לא מבין איך האנשים הדתיים יכול להתייחס לחילוניות של המדינה. זה מה שהוא לא מבין. העניין של החילונים, אני חושב, זה לא בעיה בשבילו. אם אתה לא מאמין, בסדר, לך לחיות כמו שאתה לך לחיות שאתה רוצה.
1: זה אומר שבעצם שהמאבק האמיתי שלו הוא בעצם לא בחברה החילונית, הוא בחברה חרדית.
0: לא, המאבק שלו בין, הוא חי בתוך הקהילה הדתית. וזה מה שמעניין אותו, וזה הבעיה. האנשים החילונים הלך לאיבוד בשבילו. אין לו יחס איתו. אין לו שפה משותפת איתם. הוא לא מדבר איתם. וכשהוא אומר, הציונות זה דבר שהופך במקום היהדות, הוא היה צודק, זאת אומרת, בתקופתו, לפני המלחמה באירופה, היה אנשים כמו ברדצ'בסקי וברנר וכו', שאומרים, כן, ציינו, זה היהדות החדש, היהדות החדש, היהדות החדשה.
1: כן, וכמו שאמרנו, הוא בעצם לא קונה את הסיפור של הציונות כמשהו שמבטא דחייה של הדת, אלא כמו הרב קוק ונגד הרב ריינס, הוא אומר בעצם, הציונות יש לה עניין תיאולוגי. היא מבטאת משהו שצריך להתמודד איתו, צריך לחשוד בו, ובטח שצריך לדחות אותו, ולא לקנות את הסחורה שיש דבר כזה, מדינה יהודית שהיא לא יהודית, אלא רק חילונית, משהו כזה.
0: תראה, אני מסכים שהפרויקט של טיידנבאום נכשל, ואני חושב הפרויקט של קוק נכשל גם. תראה מה איפה שאנחנו חיים. אנחנו חיים בתוך המדינה של רב קוק שהפך להיות מדינה של קנה. זה הצלחה?
1: זה הצלחה במובן הזה שהיום החיבור בין דת ומדינה הוא הרבה יותר עמוק, נניח, ממה שהוא היה בעבר. והרגע ש... אז במובן הזה אפשר להגיד שהם מזהים משהו שהוא לא כל כך מדובר, או מדובר רק בחלקים מסוימים בציונות, אבל הרב קוק צדק במובן הזה שכשאת, לא משנה איך, איך החברה הישראלית מתנהלת, היא מתנהלת בצורה כזאת שלוקחת ברצינות את היהדות כחלק מהמדינה היהודית. זה לא משהו שהוא אגבילה, אלא משהו בסיסי ועקרוני, ובמובן הזה אולי אנחנו חיים היום דווקא לא בכישלון של טייטלבאום, אלא בהבנה שלו שזה באמת מה שזה, רק שהוא לא חושב שזה צריך להיות ככה.
0: אבל איך שאני מבין את הפרויקט של הרב קוק, זה צריך להיות איזו טרנספורמציה, מחילוניות לקדושה, והטרנספורמציה, אני חושב שזה היה הפוך. זאת אומרת, זה הדתיים עכשיו יותר חילונים, אצל איך שהם מתייחסים לעולם, זאת אומרת, הרב קוק הוא היה יומניסט. גם מעניין של, של, של טייטלבאום, היה איזה פירוק בין נטורי קרטר וסאטמר בשנות ה-60. אמרון בלוי, שהוא היה הראש של נטורי קרטר, בשנות ה-65-66, התחיל להתייחס עם, עם שיחות עם ערפאת. אז בגלל, כשהוא אמר את זה, טייטלבאום אמר, לא, אני לא חלק מזה.
1: למה לא?
0: בגלל שהוא אומר, תראה, אנחנו לא מדברים על האויב. הפלסטינאים, לפי טייטלבאום, הוא לא היה הומניסט. לא היה אכפת לו על הפלסטינאים. פשוט הוא לא מדבר על הפלסטינאים. עכשיו, נטורי קרטר, הם קיבלו את ההומניזם של השמאל האנטי-ציוני. אבל טייטלבאום, לגבי הפלסטינאים, אני לא קראתי אף דבר שהוא כתב דבר על הפלסטינאים.
1: אז זה אולי רגע לדבר על, על ששת הימים, כרגע מאוד מעניין בתוך הסיפור הזה, כי, ואני אתן את ההקשר שלפחות בציונות הדתית בתוך ישראל, ששת הימים זה אולי הרגע שבו מרגיש שדברים הולכים לכיוון של גאולה, יש חזרה לירושלים, הר הבית, ארץ ישראל השלמה, וזה מחזק מאוד נגיד מגמות בתוך הציונות הדתית, מפתיע שזה לא קורה באותה צורה אצל טייטלבאום.
0: כן, אחרי 67, טייטלבאום רוצה לכתוב ספר, תגובה על 67, אבל הוא היה חולה, הוא היה כמעט בין 80 או משהו, 70 ומשהו, והתלמידים שלו, הם לא רצו שיכתוב משהו, שלא היה חזק, די חזק, אבל הם אספו את כל מיני שיחות שהוא אמר על הציונות, וזה היה הספר של על גאולה ועל תמורה. והוא אמר, 67, כאילו הוא אמר, אני לא יודע למה אנשים שלא מאמינים באלוהים פתאום קוראים את 67 נס. הם לא מדברים על נס, ניסים, הם לא מאמינים בכלום דבר עכשיו 67 נס. והוא אמר שזה לא רק שזה איך אומרים, it doesn't disprove את השיטה שלו, אבל זה עוד אחת. זאת אומרת, האנטי-קריסט עכשיו זה מובהק, ומה שיותר בעייתי, שהוא חושב, כל העולם עכשיו מסכימים עם הציונות. זה השינוי ב-67 הכי חשובה אצל טייטלבאום, זה לא לגבי הנה של המלחמה, אבל עכשיו את כל העולם בעד.
1: כלומר, דווקא ההצלחה של הציונות, לא רק שהיא לא מציינת את ההתפתחות הנכונה לקראת גאולה, כפי שנגיד הבן של הרב קוק יהפוך בעצם לאחד מאבני היסוד של השיטה, היא הופכת בעצם לעדות, לקושי הגדול שהציונות מציבה בפני היהדות, וכאילו אם עד עכשיו היינו צריכים לעבור את הציונות כדי להגיע לעידן המשיחי, עכשיו קשה הרבה יותר לעבור ממשהו כל כך מצליח שכל העולם יחד איתו.
0: כן. עד היום הזה, אבל יכול להיות שזה הופך, שטרמפ עכשיו אמר טרמפ אמר לנתניהו, the world hates you now. כן. לא, זה כאילו הופך את ההפכה. זאת אומרת, מ-67. וזה מעניין, אני חושב שהמלחמה בגזה זה כאילו ה-inversion של 67, במובן מסוים. אבל זה סיפוח, זה שיחה אחרת.
1: אז הייתי רוצה, אנחנו מגיעים קצת יותר לזמן הזה, ולדבר איתך על אולי הדברים שיש לך להגיד מתוך ההבנה שלך, של הספר הבאמת מאוד מעניין על יואל טייטלבאום, על מה שקורה היום. כי אני חושב שהיום בחברה הישראלית יש תחושה שבקרב ציבורים באמת רחבים, שיש מלחמה שמתרחשת כבר 3 שנים, ושאיכשהו הציבור החרדי לא תורם. אתה יכול להסביר קצת למי ששומע את השיחה והוא לא מהציבור החרדי, מה העמדה שלהם לעניין הזה?
0: יש שני דברים, אני יכול להגיד איזה תיאור בעד החרדים, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, יש שני דברים. החרדים לא רוצים להיות בצבא בגלל שהם לא רוצים להיכנס לחילוניות של הצבא. אוקיי, יש כדי לספר לזה. אבל יש דבר אחר, החילונים והחרדים הם פשוט באים מעולם אחרות לגמרי. זאת אומרת, לפי החרדים, אנחנו יושבים ולומדים תורה, וזה ההגנה על עם ישראל. זה ההגנה על עם ישראל, לא פחות מהגנה של הצבא. ומי יכול להגיד שזה לא נכון? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה נכון. לפי דתם, אני לומד גמרא יומים ולילה, אני מנגן על יהודים. וזה דבר מאוד מסורתי, שהולך למאות, מאות, מאות שנים לפניו. אז החילונים אומרים, תראה, אתה יש לך התחייבות להיות בצבא כמו שאני חייב. הם לא מדברים אותו שפה, אתה מבין? אבל, מה שאני חושב שהכי חשובה,
1: אולי שאלה האחרונה, שאני חושב שלי תמיד נשארת ככה, קצת יותר בעייתית כשאני חושב על, על, על, על, על עמדות קיצוניות בתוך היהדות, וזה אני חושב התגובה לשואה. כי אפשר היה לבוא ולהגיד שהציונות יכולה, הייתה להגיד לסאטמר, וכמו להרבה אחרים, שקהילות שלמות נמחקו, של חסידים, חצרות שלמות נמחקו. ובמובן מסוים, בטח שאחרי השואה, נשמע הגיוני, הטיעון הבסיסי הפוליטי הציוני, שאומר, אנחנו צריכים להביא אנשים למקום אחר כדי להציל אותם. איך הוא מגיב לשואה? מה הוא מבין שקורה שם?
0: מה שמעניין שהשואה, בהקדמה שביום משה, הוא מדבר על עניין של השואה. הוא מתחיל לדבר על שואה, שזה מעניין מאוד. והוא אומר, תראה, לכל מיני אסונות שקרו ליהודים במשך את ההיסטוריה שלהם, אנשים רצו לדעת הסיבה. זאת אומרת, לאינקוויציה, לדיד, כל מיני אסונות, כל מיני פוגרומים. אז למה בשואה אי אפשר לעשות ככה? זאת אומרת, הוא שואל שאלה טובה. בכל מיני דברים, בחורבון בית, החזל יכול להגיד, זה הסיבה של חורבון בית. כן? אבל בשואה אי אפשר להגיד ככה. כאילו השואה זה דבר קודש קדושים שאי אפשר לנסות להבין איך שקורה ומה קורה. אז הוא אומר, השיטה שלו, והשיטה שלו זה מאוד קרוב לשיטה של צביו דקוק. השיטה של סאטמר, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות המינית, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה משהו כמו השואה. אז צבי יהודה קוק אמר שבגלל אחרי בלפור, אנשים באירופה לא באו, היה צורך ניתוח אלוהי כדי להוציא אותה. זה כאילו mirror image, על אותו דבר, ששניהם באים העולם התורני שאומר, מה שקורה ליהודים צריך להיות סיבות, שאנחנו בתוך ברית עם הקדוש ברוך הוא. אז למה זה קרה? אז אנחנו יכול להגיד, או זה, או זה, או זה, או זה, זה לא משהו, אנחנו לא יודעים. למה? אנחנו יודעים בעצם למה הרומנים בחרו לחורבן בית, אנחנו לא יודעים, אז אחר כך זה מה, שנאת חינם, או משהו כזה. זה אותו דבר. אבל לאוזניים של היהודים בעת החדשה, אי אפשר לשמוע אותה. אני מבין את זה, אבל זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא יכולים לחיות בתוך הקוונט, כמו שהיו. לא שאני זה לא שאני מסכים עם מה שטיירובאום אמר, או שצבי יהודה קוק, אבל זה לא כל כך, זה כל כך הפתעה שהם יגידו ככה. אז טיירובאום אמר בספר, אנשים, כל משך ההיסטוריה היהודית, אנשים עשו את ככה. אני לא שונה אתם, אתה, you are the exception, לא אני. זה מה שהוא טוען.
1: עם הדברים האלה, באמת, אני רוצה להגיד לך המון תודה, שאול, שיחה מרתקת. ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, בסימון כאן ובכל יישומיוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה שבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. תודה רבה שוב, שאול, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
2: שלום מאיה.
1: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
2: נכון, נכון, נכון.
1: בוא נחגוג. 70. אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
2: כן, כן, בוא נחגוג את הרומן הזה. זה באמת, הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית, והופך לאיזה רב מחר אדיר שמאפשר לנבוקו ולא להסתרך יותר ללמד אף פעם, ופשוט לחיות רק מהרווחים.
1: לצוד פרפרים.
2: לגמרי.
1: אז כן. מה קורה שם?
2: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים.
1: Okay.
2: אבל מצד שני, גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאת איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
1: טעות, ביג מיסטייק. כן.
2: כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו, לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושע שלה?
1: כן.
2: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה. הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
1: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
2: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת, וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
1: כן.
2: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
1: עד שהוא לא היה חייב, כן.
2: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
1: כן.
2: שזה כנראה כולנו עשינו.
1: נכון.
2: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
1: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקו ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה? ולמה אנחנו קוראים את זה? אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
2: תראי, זה פיתה המון, המון מבקרי ספרות. במאה ה-20, כשהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20. תחשבי, איזו אמירה קשה ביותר.
1: נכון.
2: למה אנחנו מתפתים? יש באמת, נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית, ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
1: כן.
2: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
1: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהרט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון? בשנת 2000. היה כן. תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
2: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו, יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורא המצחוק.
1: נכון.
2: וסטירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
1: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
2: כן.
1: למרות, אמרת...
2: כן שהפסקתי לספר את זה.
1: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון. אמרת משהו על לוליטה או היא פשוט...
2: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם שאני קורא את הארי פוטר והיא קוראת את לוליטה.
1: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה. תודה רבה לך.
2: תודה.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אותי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא ביג דיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא ביג דיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. פוענחה פרשייה ביטחונית חמורה שבקטינים בני 16 ו-14 מקריית מוצקין הופעלו בידי סוכן איראני. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. סי של 4 שנים במחיר הדלק בחודש הבא. התחזית התקררות בהדרגה.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון. משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. כתבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ערוץ אל-ג'זירה מדווח שחברי המשלחת נפגשו עם ראש המועצה הפלסטיני ויצרה קשר עם משפחה נצורה בביתה. עוד נמסר כי מטרת המשלחת בין השאר היא לבדוק את מצבן של המשפחות הנצורות הנוספות ואת מצב ההתיישבות היהודית באזור. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר אלוף משנה במילואים אהרון איינמן סבור כי מדובר בהגנה עצמית של המתיישבים היהודים.
6: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו למקום יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גבעה שנמצאת למעלה שם, מוציא תלפיות, סוגרים שם בצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים כל האזור באים לעזור.
4: אהרון איינמן אמר את הדברים רוני קובן ולעקיבא נוביק. חשד לפרשת ריגול חמורה. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן תמורת תשלום. השניים נאשמים בין השאר כי החל מחודש יוני האחרון צילמו מקומות בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב וכי פעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור הסוכן. קצין חקירות ביחידה המרכזית במשטרה, פקד להט שליקר, סיפר על החקירה.
7: חוקרי הימ"ר של מרחב אשר ביססו את התשתית הראייתית כנגד החשודים ומעצרה מוארך בעת לעת. עם סיום החקירה הוגשה הצהרת תובע ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור בגין עבירות של פגיעה בביטחון המדינה.
4: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הקטינים הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערב במרחב נהר הירדן ירו הכוחות לעבר חשוד חמוש בסכין ופגעו בו, אולם הוא נמלט. במהלך מרדף אחריו הותר תיקו ובתוכו 7 אקדחים. האמל"ח הוא עבר לחקירת היחידה המרכזית של מחוז שי במשטרה. סי של 14 שנים במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לשלישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8 שקלים 25 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו,
3: תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

שלום רב לכם, תודה רבה ששבתם אלינו. השעה השנייה של תוכניתנו, מאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, וכרגיל, שנה בשעה. 1917, השנה הרביעית למלחמת העולם הראשונה. הייאוש מוצא מקום בין השאר בשירה. משוררי המלחמה הגדולים היו לחלק מהמיתוס, אחד המפורסמים שבהם, אולי הידוע מכולם, הוא קצין יהודי אנגלי הנקרא סיגפריד ססון. הנה שיר. דייביס כך כתב, מרגיש בכיף עכשיו, שירבט כאן וילי בחיר ליבך, אוהב, ואיקסים לנשיקות הוסיף בסוף מכתב. אחרי קוסטי ורום, שיפור ודאי קרב. חש חום בגוף, למרות הקור שבאסם, בכיס מזכורת והחורף כמעט תם. בלילה לא ישן, בחשיכה גונח, בבוקרי ראשון בבית הוא נזכר. בחליפת שבת כאפרוני שמח, יוצא עם גוון חומת העין לטיול בכפר. לוחש לה יד ביד מילים פשוטות קצרות, שלאוזנה ערבו יותר מכל האחרות. ואז חשב, מחר בערב, שוב, מבוססים בתית לחפירות פונים, הכל נשכח מלבד מסע עלוב, ארוך, כפוא ומגפיים מחורבנים. הלילה הוא מרגיש בכיף, אך בקרוב הוא מת. המלחמה תמשיך, סיבה לא יוכל לתת. הצבאות מתחילים להתמוטט. אחרי ורדן ומתקפות נמהרות מרובות נפגעים נוספות, הצבא הצרפתי מורד. בעצם, בחזית המערבית, הצבא הבריטי יחזיק את החזית עד בו האמריקנים. כניסת ארצות הברית למלחמה, אחרי שגרמניה המורעבת פותחת במלחמת צוללות בלתי מוגבלת, כלומר, גם נגד מדינות נייטרליות כמו ארצות הברית, וחשיפת בברק צימרמן תשנה הכל. ועדיין, כניסת האמריקנים אינה המאורע החשוב מכל באותה שנה. כי לא רק הצבא הצרפתי התמוטט, אלא גם צבא אחר, הצבא הרוסי. לא רק הצבא, המדינה כולה, וזה ישנה את העולם.

0: שלום לפרופסור יונתן דקל חן.
1: שלום, שלום.
0: מהחוג להיסטוריה כללית והחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית, אנו כמובן זוכרים את מהפכת אוקטובר, הכה ידועה, אבל ההתמוטטות החלה עוד קודם. זה לא רק ההסתערות על ארמון החורף המפורסמת, הייתה הרי ממשלת לבוב, ממשלת קרנסקי. ההתמוטטות הייתה הדרגתית.
1: אכן כך, ההתמוטטות של השלטון של הצאר, אותו צאר והשושלת ששולטים באימפריה הרוסית, כבר מראשית המאה ה-17. ההתמוטטות היא מתחילה, ויש ויכוח בין ההיסטוריונים, עם המלחמה עצמה, מלחמת העולם הראשונה, שב-1917, כבר בשנה הרביעית שלה, שלישית, האם זה המצאת שהפיל סופית, האם ההתמוטטות הייתה בלתי נמנעת מעצם הכניסה, מהרגע שרוסיה נכנסה למלחמה, בכל אופן המלחמה היא הייתה זרז בכל מקרה להתמוטטות, ואכן באמת מהשנה הראשונה, כאשר הקצונה הבחירה והפחות בחירה של הצבא הרוסי נהרג בשדה הקרב, ההתמוטטות הצבאית של הצבא הרוסי היא כבר החלה, ואם ההתמוטטות או לצד ההתמוטטות הצבאית בשדה הקרב ובעורף, יש גם בעיות קשות מאוד.
0: ישנו רעב המוני. בדיוק.
1: רוסיה, והיא לא הייתה לבד. האימפריה הרוסית נכנסה למלחמה הזאת ב-1914 מתוך ציפייה מלאה שהתוכניות המבריקות שהמטה הכין יגרום לכך שהמלחמה תארך מספר חודשים, עד חג המולד. החיילינו הטובים יחזרו הביתה. אנחנו יודעים בדיעבד כמובן שהחיילים לא חזרו, ורובם שיצאו למלחמה בקיץ 1914 לעולם לא יחזרו הביתה. עכשיו, רוב מדינות אירופה היו מסוגלות במידה כזו או אחרת לממן לעצמן את המלחמה הארוכה. התברר בדיעבד שרוסיה לא הייתה כזאת, ובין השאר, בין שאר המשברים, גם רב גדול פוקדת רוסיה כבר משנה שנתיים לפני 1917.
0: וכאשר אנחנו מגיעים אל הרעב הגדול, כאשר אנחנו מגיעים להתמוטטות, וצריך לומר, תבוסות איומות שהיו להם אל מול הצבא הגרמני בעיקר, היו להם הישגים מול האוסטרים, אבל זה לא משנה בדיעבד. פה גרמניה נוקטת במהלך מבריק לשיטתה, ומזריקה רעל לאורכי רוסיה, הרכבת החתומה המפורסמת.
1: אכן כך, אבל בוא ניקח ברשותך אורן צד אחד אחורנית. אני יודע שהנרטיב שלנו בדרך כלל שרוסיה, הצבא האימפריאלי, התמוטט באופן מוחלט מול הצבא הגרמני, ורק כישלונות הצבא הרחבה. והאמת היא קצת שונה, בכך שפעמיים שלוש במהלך המלחמה, הצבא האימפריאלי יוצא למתקפה, וכשאנחנו מתקרבים ל-1917, זה בסתיו 1916, הצבא הרוסי מתארגן תחת לפיקודו של הצאר, הצאר ניקולאי השני, למתקפה שעל שם אותו מצביע גדול ברוסילוב, ומספיק מתקדם מול הגרמנים, כן? שהגרמנים נאלצו להעביר דיוויזיות שלמות, רבות, מן המערב אל המזרח כדי לבלום את חיילי ברוסילוב, ובכך, כלומר בהעברת חיילים רבים מהמערב למזרח, מבטיחים את הניצחון של בעלות הברית שלה בקרב הגדול המוכר לנו יותר ברוורדון.
0: כן.
1: וכמה שנים לפני כן, מתקפה כזאת באזור טננברג, מתקפה רוסית, כן, מצליחה לסחוב מספיק חיילים גרמנים כדי להציל את פריז ב-1914.
0: בדיוק בזמן תחילת המלחמה, תוכנית שליפן המפורסמת. אתה צודק לחלוטין, דיברנו על זה, וגם היו להם הישגים בגוליצה מול האוסטרים, אבל השורה התחתונה היא שהמשטר הולך וקורס, והצער, ובעצם בתוך שנה, משהו כזה, אנחנו מדברים על שלוש ממשלות שונות. אנחנו מדברים על הנסיך לבוב, אנחנו מדברים על קרנסקי, ואז כמובן לנין.
1: אכן, הצאר עצמו מוותר על כס השלטון בפברואר 1917. יש שתי מהפכות ברוסיה. המהפכה הראשונה היא תיקרה על פי ההיסטוריוגרפיה, המהפכה של המנשוויקים. יש קצת טעות בכינוי הזה, אבל ככה זה זכור לנו. הצאר עצמו נמצא מחוץ לבירה, מחוץ לסנט פטרבורג, כבר מספטמבר 1915. הוא מחליט לקחת פיקוד על הצבא שלו, והוא נמצא 700 קילומטר במוגילב, עיר מוגילב, בבלרוס של היום, בניסיון לנהל את הצבא משם, לנהל את הקרבות. בינתיים בבית, בפטרבורג, הכל מתמוטט. הכל מתמוטט. אשתו, הצארינה, אלכסנדרה, היא זאת שמופקדת על על הניהול של המדינה. לצידה יש את הנזיר המפורסם, רספוטין. כן, רספוטין. ובשילוב הזה, הלגיטימציה של האוטוקרטיה מתמוטטת, הלגיטימציה שכל כך חשובה במשטרים אוטוקרטיים, הכל מתמוטט, שהביטוי של ההתמוטטות באמת היא תחלופה מהירה של ראשי ממשלה, לא מצליחים להתמודד עם בעיות הרב, ובסופו של דבר בעזרת שביתת נשים בעיר פטרבורג בסוף פברואר 1917 המשטר מתמוטט, ואלכסנדר, ניקולאי, הצאר ניקולאי השני, לא מספיק לחזור בזמן לפטרבורג כדי להשתלט על העניינים, לא בטוח שגם לו הוא היה מגיע,
0: זה היה משנה משהו.
1: והוא נאלץ לוותר.
0: בוא נדבר שנייה על המעבר בין קרנסקי לבין לנין, כי בסופו של דבר זה לא היה מובן מאליו שלנין, שלא נמצא ברוסיה, הוא ואנשיו הבכירים מזה שנים רבות, הוא יגיע עם אותה רכבת חתומה מפורסמת שגרמניה שולחת דרך גרמניה אל פינלנד ומשם לסנט פטרבורג. לא היה מובן מאליו, אפילו כשהוא מגיע לפטרבורג, שהוא ישתלט על המדינה כולה באופן די, לא אגיד קל, אבל באופן מפתיע.
1: אכן כן, כשהוא חוזר באפריל 1917, נשלח על ידי באמת הפיקוד הצבאי הגרמני, עם עוד כ-35 פעילים בולשוויקים בכירים, שהם היו בגלות שנים, לא הכירו אותם בכלל ברוסיה, הם מגיעים לרוסיה ואין להם הרבה תמיכה בתוך רוסיה. וספק באמת, לו הנסיבות המלחמה לא היו כפי שהם היו, שהוא גם לא היה מצליח לאגור כוחות. אבל בכך יש לו סיוע רב של הממשלה הזמנית שהוקמה עם הוויתור של הצאר על כס המלוכה. בהתחלה ברשות הנסיך לבוב, שהוא אמנם אציל, אבל אדם פרוגרסיבי מאוד וחלק מהמהפכה, ולאחר מכן הוא הוחלף באמת באיש אחר, אלכסנדר קרנסקי. שניהם מחויבים להמשיך, או מרגישים, שרוסיה, שהיא כבר לא אימפריאלית, היא רוסיה שלא בדיוק ברור מה היא, חייבת להמשיך במלחמה. וההחלטה הזאת היא תהיה גורלית מאוד, כיוון שהצבא כבר אינו מעוניין להמשיך במלחמה, הוא כבר מותש, החיילים רוצים הביתה. המדינה, אולי יותר חשוב, המדינה החדשה, הישנה הזאת, לא מסוגלת לקלקל את עצמה בזמן המלחמה, ולכן מתוך הסבל הכללי של האוכלוסייה והייאוש של החיילים, החיילים של הצבא, של קרנסקי, לנין וחבריו אוגרים כוח בחודשים האלה, בין אפריל עד לשיא של יולי, כאשר רבבות, אפילו מאות אלפים בתוככי רוסיה, מצטרפים לתנועה, למפלגה הבולשוויקית. אז ללנין, שוב, יש את הצבא הגרמני שמאוד עוזר לו, אבל גם החלטות גורליות, עגומות בדיעבד, של המנהיגים של הממשלה הזמנית.
0: וכאן בעצם יש לנו, שוב, אנחנו חיים בדימויים, כאילו בקופסאות של הנה היה משטר הצאר ואחריו לנין, כמו שאנחנו חושבים, אני יודע מה, על המהפכה הצרפתית, היה המלך ואחריו רובספיר ואחריו נפוליון, או היה השא ואחריו חומייני, כאשר תמיד יש איזו ממשלה סוציאל דמוקרטית שוחרת רוב, עם הבדלים היסטוריים כמובן, באמצע, שלא מחזיקה מעמד, וצריך לומר גם שאותה מהפכת אוקטובר, שהיא כמובן בנובמבר, בגלל ההבדלים בין לוח השנה, היא לא הקץ, היא מבחינות רבות, היא ההתחלה של עידן המעבר.
1: נכון, זה המהפכה השנייה. אתה צודק, בנובמבר 1917, המהפכה השנייה הבולשביקית בהנהגת לנין ועוד אנשים ששמותיהם מוכרים לנו, כמו טרוצקי וסטלין וזנוביה וקמינב, הרבה יהודים שם, למרות שהשמות הם אינם בהכרח של יהודים, אבל הם בעצם...
0: רדק, גם הוא שם ואחרים, חוץ מסטלין כולם יחוסלו.
1: נכון, נכון, או שימותו בסביבה טובה, או נכון, או שיחוסלו. כך או אחרת, באמת המהפכה הבולשביקית תשנה את פני העולם, לא רק את האזור, לא רק את המדינה, את פני העולם ל-70 שנים הקרובות. כיוון שבעצם מה שמוקם כאן, אנחנו בדרך כלל זוכרים, ובצדק, את הפנים הדיקטטוריים של המשטר הסובייטי, אבל יש גם פנים אחרות, פנים כלכליות, פנים אידיאולוגיות, שבעצם הסחף בעולם לכיוון הזה הוא בא מהכיוונים האלה, של כלכלה אחרת, של הסתכלות אחרת, משטרית, על האדם, על שוויון, שוב, לא תמיד יש הגשמה שלה, ובדרך כלל לא הייתה הגשמה מלאה של היעדים של הבולשביזם או של הסוציאליזם שלהם, אבל יש כאן תקווה לפחות, והתקווה הזאת היא מתחילה ממהפכת נובמבר.
0: והמהפכה הזאת כמובן מתחילה את מלחמת האזרחים, שבסיומה כבר לא תהיה רוסיה, כפי שציינת, ל-70 שנה, אלא ברית המועצות, אבל על כך כמובן אנחנו נשוחח בעתיד, כשנגיע אל השנים הגורליות ההן. בעצם אין שנים שאינן גורליות. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור יונתן דקל חן.
1: בשמחה.
0: עדיין ב-1917, ליאון פויכטוונגר, היהודי גרמני, מפרסם את ספרו היהודי זיס. קליינס ברדס היה אמריקני, מפתח את ההקפאה כאמצעי לשימור מזון. מרסל דושאן מציג את מזרקה. וודהאוס הבריטי מפרסם את האדם בעל שתי הרגליים השמאליות, הספר הראשון שבו מוצגות עלילותיהם המאוד מאוד מצחיקות של האריסטוקרט הבטלן והלא חכם, ברטי ווסטר ומשרתו הנאמן הכל יודע, ג'יבס. עשרות ספרים של הומור בריטי, אני יודע, טעם נרכש, במיטבו. לימים אגב, הייתה סדרת טלוויזיה נפלאה ובה גילמו את דמויותיהם יו לורי וסטיבן פריי. ואוטורינו רספיגי האיטלקי הלחין את מעיינות רומא.

וכחלק מאירועי המלחמה הגדולה גם אנו, כלומר העם היהודי, כלומר אותו חלק זעיר מהעם היהודי הנמצא בארץ ישראל, נמצא עצמנו מעורבים, אבל מיוזמתנו. הרי המלחמה מתקרבת לקיצה, ואם אתה רוצה מקום ליד שולחן המסע ומתן, אתה חייב להשתתף במלחמה כדי לדבר על השלום. כמובן, להשתתף בצד המנצח, אם אתה בצד המנוצח, אין לכך שום משמעות. אז צריך לקום ולהתנדב. אריה, אריה, קום התנדב לגדוד העברי, שלישיית גשר הירקון.

0: שלום לפרופסור מוטי גולני.
1: שלום, שלום אורן.
0: ראש המכון לחקר הציונות וישראל על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב. אז התחלנו מהגדוד העברי, בוא נדבר עליהם בהתחלה, כי קורים הרבה מאוד דברים ב-1917. עד כמה הגדוד העברי היה משמעותי, א', מבחינת היישוב, אבל מבחינת הבריטים. הוא היה משמעותי לבריטים בכלל?
1: ודאי שלא. צריך להתייחס לדברים בפרופורציות. אני חושב שהגדודים העבריים, הגדוד הבריטי, הקנדי, האמריקאי, הארץ ישראלי, הם חשובים בעיקר להיסטוריה שלנו, ואם מדובר על זמן אמת, הם מבטאים משהו, משהו מאוד חשוב אגב. התנועה הציונית שמה את עצמה מסיבות אולי מובנות במקום ניטרלי בשעתה. אנחנו יודעים, הם אמרו, שיש חיילים גם בצד הגרמני, גם בצד הצרפתי והבריטי, שהם יהודים ואפילו ציונים, והם הורגים אלה את אלה. אנחנו לא לנקוט עמדה. קמו ועשו מעשה והגלו את עצמם לקופנהגן בלי לנקוט עמדה. היו שני אישים מהשורה, נאמר, השנייה של ההנהגה הציונית אז, ולדימיר זאב ז'בוטינסקי וחיים ויצמן, שאמרו, לא, לא רק שאנחנו לא ניטרלים, אנחנו צריכים לקחת עמדה, והעמדה הזו נהיים עם בריטניה. והיו להם כמה מחשבות בעניין הזה, ויצמן, אולי נדבר על זה בהמשך, הלך לצד המדיני, ז'בוטינסקי הלך לצד הצבאי, וזה הגיוס לצבא הבריטי. זה המעשה פוליטי יוצא מן הכלל בשעתו. שוב, חשיבותם של הגדודים למלחמה הייתה קטנה מאוד, אם בכלל. יש שם, הבריטים היו מתגברים על העותמנים גם בלי הגדודים העבריים, אבל ההד היה חשוב, ואחרי המלחמה, כמו שאתה אמרת בפתיח, הנוכחות הציונית בוועידת השלום בפריז קיבלה מימד חשוב נוסף.
0: ואם אנחנו בנושא הזה, אז אי אפשר שלא לעסוק במחתרת נילי. צריך לומר, בראייה בדיעבד, כמובן, הראייה הטובה ביותר, היה הרבה מאוד היגיון בכך שהיישוב חשש מאוד מפעילותה של המחתרת, הרי העותמנים, נזכיר, דיברנו על כך בתוכנית קודמת, מבצעים את רצח העם הנורא בארמנים ועוד קודם לכן באשורים, הם מגרשים את יהודי תל אביב, ישנו חשש מאוד מאוד גדול, שבגלל אותם, איך היה הביטוי של פעם, אבנטוריסטים, הרפתקנים, היישוב כולו ישלם מחיר דמים נוראי.
1: גם פה אני מציע לקחת הדברים בפרופורציות, מדובר פה בעצם השני צדדים, על הצד של הקבוצה הקטנה של נילי ועל היישוב היהודי, עדיין לא יישוב מאורגן בכללו. וכאן הייתי אומר את הדבר הבא. נתחיל מהיישוב היהודי, כי זה העניין החשוב. היישוב היהודי הצליח לתמרן את עצמו אז אל מצב של פגיעה קטנה יותר מאשר זכו לה במחאות כפולות ומכופלות הארמנים והאחרים. גירוש תל אביב היה גירוש כביכול. לא היה גירוש בתל אביב. האוכלוסייה פונתה צפונה בצורה מסודרת, העיר לא נהרצה, העותמנים הרשו להשאיר שם צעירים ששמרו על הרכוש, וברבות הימים האנשים חזרו אל ביתם ואל מקומם. זה לא היה עולה יפה אם המגמות האנטי-עותמניות היו מגמות על השולחן, ולא היה גיוס כמו מהמקרה של משה שרת ואחרים לצבא העותמני. אלא נילי בדיעבד באמת עשו את הדבר הנכון, הזמן הנכון, במקום הנכון. זו הייתה קבוצה קטנה מאוד, ואני מציע כאן להפריד בין הטרגדיה הקשה, קודם כל של שר אהרונסון, בזיכרון יעקב, וגם של אהרון אהרונסון, שאחר כך נהרג במטוס דואר בריטי, 1919, מעל הלמנש. הם היו בשני אנשים מיוחדים, אני במיוחד רוצה להפריד כאן את אהרון אהרונסון, שהיה לא רק מדען מוכשר, הוא היה גם דיפלומט יוצא מן הכלל.
0: מדינאי, ממש, ממש מהמובילים. ממש, ואם היה נשאר בחיים, היה ממנהיגי המדינה לימים.
1: ללא ספק, ללא ספק. הוא היה בסדר גודל של חיים ויצמן. מסע ומתן, לקראת הפגישות עם הנשיא ווילסון בוועידת פריז, היה לו מקום מאוד מאוד חשוב, רק דוגמה. ובהחלט איש מרשים. אבל את המחתרת הזו שוב בקחת בפרופורט, יותר קבוצה קטנה, שנתנה מידע כזה או אחר, חשוב יותר או חשוב פחות, לצבא הבריטי, אבל כמו מתרץ לגדול,

0: בני הארץ כבר מושרשים כאן, מכירים את האזור, לבין המוסקובים, כפי שנקראו להם, כן? האוסט-יודן ממזרח אירופה, שהגיעו, נאמר, מ-1904 ואילך, עם המון אמביציה פוליטית.
1: והמון אתוס סוציאליסטי.
0: לגמרי, לגמרי, והבורגנים כביכול, או של העלייה הראשונה, היו לצנינים, שהעלייה הראשונה, סליחה, היו לצנינים ביניהם. כן, היה אימות כזה שהוא גם אימות על מי יתפוס איזה מקום בהנהגת היישוב.
1: ברור.
0: וגם חלק מהעניין, המאבק הזה עדיין לא הוכרע בזה מלחמת העולם הראשונה, הוא יוכרע אחריה.
1: ובואו נעבור לאירוע שבוודאי מבחינת הציונות הוא אירוע מכונן בשנת 1917, כמובן הצהרת בלפור, אותו מכתב מפורסם שהנמען לו הוא הלורד ויקטור רוטשילד, ועל פי הגרסאות, או לפחות אחת מהן שאני קראתי, מי שיוצא מחדר הקבינט הוא לא פחות ולא יותר מאשר מרק סייקס, האיש ששמו כן. כמובן מקושר עם הסכם סייקס פיקו, ואומר כן. לאנשים הממתינים בחדר ההמתנה, חיים ויצמן וארונסון, התינוק נולד. הצהרת בלפור, הבריטים יודעים, הם אמורים לדעת, שהיא עומדת בסתירה להסכם סייקס פיקו, לכל ההתכתבויות שלהם עם ההשמים, הם אמורים לדעת שיש פה פצצת זמן.
0: אמורים לדעת, לא בטוח שהם ידעו, וגם אנחנו צריכים לזכור גם פה, הזמן, הזיכרון, העת הסוסימת שלהם. נכון שהכותרת המודפשת על המכתב הזה, הייתה דקלריישן, כי מעשה שיגה כך כותבים. זה לא הייתה הצהרת בלפור שיצא ממשרד החוץ ב-2 בנובמבר 1917. זה היה עוד מכתב שהיה קשור למאמץ אדיר שבריטניה עשתה באותו ימים להחלט מהבוץ תרתי משמע של מלחמת העולם הראשונה.
1: זאת אומרת, הוא נועד בעצם במידה מסוימת של אנטישמיות, היהודים שולטים בעולם, היהודים הם כוחות האופל מאחורי מה שמתרחש ברוסיה, ובאמת הייתה נוכחות גבוהה מאוד, היהודים הם אלה ששולטים או יש להם השפעה אדירה בוושינגטון, צריך את היהודים, בוא ניתן להם משהו, זה מה שאתה אומר?
0: אני חושב שיש בעניין הזה משהו, הבריטים הבינו שהיהודים הם לא כוח אמיתי אלא דימוי, מי שבעצם טיפח ופמפם להם את הדימוי היהודי ככוח עולמי היה לא אחר מאשר חיים ויצמן עצמו, אבל גם בלי ויצמן הבריטים היו נותנים מכתב דמי, כיוון שהיה ויכוח בתוך הממשלה הבריטית של לואיד ג'ורג' באותה תקופה, בין אלה שאמרו בואו נגיע להסכם נפרד עם האימפריה העות'מאנית, הם יחזרו לירושלים, יצאו מהמלחמה באופן חד צדדי ולפחות נרגיע את החרדות הזו, לבין אלה שאמרו לואיד ג'ורג' דור שם, לא, צריך להכניע את האימפריה העות'מאנית, כמובן שוויצמן וחבריו חיפשו את הפתרון השני. ולכן כל גורם שיכול היה לתמוך במאמץ הבריטי לתקוע יצא במזרח התיכון, ניתן לו משהו. מי שעשה את הצהרת בלפור להצהרת בלפור, במובן ההיסטורי של המושג, זה כמובן חיים ויצמן, שבעצם הביא לכך שכעבור כ-5 שנים, ב-1922, הצהרת בלפור נכנסה לכתב המנדט, כלומר, כל המדינות החברות אז, בחבר הלאומים חתומות למעשה על הצהרת בלפור.
1: שזה נושא מרתק, שעוד נדבר עליו כמובן בהמשך, כן. אבל האמת היא שגם בזמן אמת. נכון, זה מכתב, אבל בכל זאת, בלפור הוא אחד האישים החשובים ביותר בבריטניה באותה עת, לא רק מעצם היותו שר חוץ, אלא בגלל המעמד הייחודי,
0: הוא ראש ממשלה לשעבר.
1: הוא ראש ממשלה לשעבר, הוא בכיר לחלוטין, והניסוח, ואי אפשר להגיד שהאנגלים לא יודעים ניסוח, ברגע שאתה אומר את המילים המפורשות של פעולה למען, נכון, אפשר לבוא ולומר, זה לא זה, אבל למען בית לאומי יהודי, זה דברים שקשה מאוד לחזור מהם. אחר כך.
0: נכון, נכון, אבל צריך לזכור קודם כל בלפור היה במידה מסוימת נגד הצהרת בלפור, במובן הזה שהוא היה במחנה של שאמרו בוא נגיע לשלום נפרד עם בריטניה, וויצמן היה צריך לשכנע אותו שזה חשוב להוציא את המכתב הזה. אגב, 10 שנים אחר כך, ב-1928, ויצמן שכנע את בלפור שזה הנייר הכי חשוב שהוא חתם עליו אי פעם. אבל זה כבר סיפור אחר.
1: ואגב, ובלפור צריך לומר, בלפור זה אדם שקורא מדי שנה את כל התנ"ך.

0: זאת אומרת, הוא בן אדם, הוא דתי מאוד מאוד.
1: הוא דתי וביסודו עם המון אמפתיה לעניין היהודי. אני רק רוצה כאן להדגיש שבסופו של דבר, עד כמה שזה מוזר, הבריטים היו פרו-בריטים, יותר משהו פרו-ציונים. אני יודע שאנשים לא תופסים את זה, אבל באופן בסיסי, הבריטים לא הבינו עד תום, אף אחד לא יכול היה להבין מה הולך להיות. הם סברו, ואגב, המשך לסייקס-פיקו, שהאזור של פלסטיין מינוס, יהיה אזור בינלאומי, בעיקר בגלל בעיית המקומות הקדושים, לכן הם ירשו לעצמנו להבטיח לא מדינה, אלא בית לאומי ליהודים בארץ ישראל.
0: וגם כמובן כשהחרב מונחת על הצוואר, אתה מוכן להבטיח הכל לכולם, ונסיים את השיחה המרתקת הזו עם הדבר האחרון שקורה, שזה כמובן הפלישה הבריטית, בסופו של דבר, כי הרי ישנו העניין הקטן הזה, של הפלישה של הגנרל אלנבי, המתקדם מדרום וכובש את ארץ ישראל.
1: נכון, אתה יותר מצודק, הרי בעצם אם לא הייתה הפלישה הזאת, מסע הכיבוש הזה, הצהרת בלפור לא הייתה שווה.
0: לא שווה שום דבר, כמובן.
1: ודאי. אבל זה קרה, וזמן קצר מאוד אחרי הצהרת בלפור, אלנבי נכנס לירושלים. צריך לומר שלויד ג'ורג', כשהוא נכנס לתפקידו כראש ממשלה בדצמבר 1916, ראה בסיום המלחמה עם העותמנים בכלל וכיבוש ירושלים בפרט משימה דחופה ומיידית, ולכן הוא דחף קדימה גם תקציבים וגם צבא וגם גנרל מוכשר כמו אלנבי. ונראה לי שהמעשה הזה יחד עם הצהרת בלפור הוא דוגמה היסטורית איך כל עניין בנפרד בהיבט הציוני, אני מתכוון, כן. לא היה שווה כלום. כלומר, הצעת בלפור לבדה, יפה. כיבוש ארץ ישראל לבדה, יפה. אבל החיבור בין השניים יצר סיטואציה היסטורית שכבר 30 שנה בלבד, הרף עין היסטורי, הקימה את מדינת ישראל.
0: נקודה נהדרת לעצור בה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור מוטי גולני.
1: תודה, תודה.
0: ב-1917 הוצאה להורג אחת הנשים הידועות במאה ה-20, הולנדית בשם גרטרוד מרגרט זלה. היא נולדה ב-1876, כלומר כל הסרטים שאתם רואים אותה בת 20 ומשהו לא, היא כבר 40 פלוס בשלב הזה. אותה הולנדית מתגלגלת לאינדונזיה, אז בשליטת הולנד, התגרשה מבעלה, ובגיל 27 השתקעה בפריז תחת השם שמש. שמש בשפה המלאית. שמש היא שילוב של עין, מטה ויום, הרי, זוכרים? הרי קרישנה? דוגמנית ורקדנית באופן רשמי, מטה הרי חיה על חשבון מאהבים, הסכימה לרגל עבור גרמניה וגם עבור צרפת, למעשה הייתה מרגלת כושלת שלא עשתה כמעט דבר, הועמדה למשפט שלא היה עומד בשום סטנדרט משפטי, והוצאה להורג בפברואר 1917 על ידי כיתת יורים פרי היסטריית התקופה והפחד מהמרידות בצבא צרפת, אבל עדיין מטה הרי נכנסה להיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה ובאופן כללי. עדיין בצרפת, המשורר הצרפתי גיום אפולינר מנסה לתאר את התפאורות והתלבושות שמעצב פבלו פיקאסו לבלט המצעד, ובסוף מוצא את הביטוי המדויק, סוריאליזם, ביטוי שכמובן ייכנס להיסטוריה של האומנות. וכאשר נכנס צבאו של גנרל אלנבי לירושלים, דיברנו על כך בשיחה הקודמת, הוא מתקבל בשירה, שיר על פי לחן של חסידי סדיגורה.

0: שלום לפרופסור דוד אסף.
1: שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום. החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, בעל הבלוג, בעל העונש, עונג שבת, מאוד מומלץ, ומחבר הספר, שיר הוא לא רק מילים בהוצאת עם עובד, ספר מאוד מאוד מומלץ, פרקי מסע בזמר העברי. אגב, מתי ספר ההמשך? אני מחכה בקוצר רוח.
1: בקרוב.
0: יוצא מן הכלל, ננהל על כך שיחה נפרדת. אז בוא נדבר על אותו לחן של יהודי סדיגורה, כל פעם, בכל סרט, בכל מחזמר, כשרוצים להראות את ההוואי היהודי ממזרח אוקראינה ועד לוס אנג'לס, הווה נגילה שם. איך הוא זכה למעמד המיתולוגי הזה?
1: כן, אז באמת, הווה נגילה, אני חושב שהוא השיר בהי הידיעה של הזמר העברי, עד כדי כך הוא הצליח שהיום ילדים שגדלים בארץ חושבים שזה שיר אמריקאי בכלל. ואני שמח, היית יכול לשמיע בפתיח ביטויים של אלוויס פרסלי, של בוב דילן, של ארי בלפונטה ושל מי יודע מי, ושל עוד עשרות אם לא מאות ביצועים של השיר הזה, שזה סימן הצלחה אדיר. עכשיו, ההתחלה שלו היא מרתקת. אתה קצת עשית חסד או צדק, או עשית כבוד לאלנבי, כביכול קיבלו את פניו, אבל נגיד, זה לא ממש מדויק. השיר הזה הוא שיר חסידי,
0: עוד פעם אתה מפריע עם העובדות למיתוסים, הרי זה המיתוס הקלאסי שזה היה חנוכה וקיבלו את פניו וכולי. אוקיי.
1: אז בוא נעשה סדר. הדמות החשובה כאן שעוד לא הכרנו אותה היא אברהם צבי אידלסון, אולי נחזור אליה בהמשך, מורה למוזיקה, חלוץ, אפשר לומר אפילו חלוץ, איש העלייה השנייה. הוא הגיע ב-1906 לירושלים, ולא הלך לעבוד את שדות העמק, אלא פתח בפרויקט של הקלטות. היה לו בבית בירושלים אולפן הקלטות, והוא הקליט שירים של עדות ישראל, כל העדות, מכל הגוונים, מהסורים ועד התימנים, פרויקט באמת חלוצי ואדיר. ובין היתר הוא הסתובב בעיר העתיקה, ברובע היהודי, ושם היה בית כנסת שקוראים לתפארת ישראל של חסידי סדיגורה, ושם הוא שמע את הניגון הזה לראשונה, והתרשם מאוד, ורשם את ה... תווים.
0: תפארת ישראל, אגב, של משפחת בק, אם אני לא טועה.
1: נכון, נכון, שהיה חסיד רוז'ין, שהיה חסיד צדיגורה.
0: אחד מאבותיי, אם אנחנו כבר מדברים על חטאינו.
1: איך אומרים?
0: הגרויסי ייחס.
1: בסוף השידור אתה תברך אותנו ואת המאזינים בזכות הייחוס שלך, ותאחל לנו הצלחה וכל אשר נפלא. בכל מקרה, הוא שמע את הניגון שם. זה לא אומר, אגב, שחסידי צדיגורה המציאו אותו. זה היה הניגון שהם שרו. הם שרו אותו, וכמובן ככל ניגוני החסידים בלי מילים. ב-1918, מיה אחרי הכיבוש הבריטי, שכמובן גרם גלי שמחה אדירים ביישוב היהודי הקטן מאוד, אגב, ב-1917, סוף 17, היו כאן כ-60,000 יהודים בסך הכל, על חצי מיליון ערבים. והוא התבקש להכין שיר למקהלה שלו, הייתה לו מקהלה בבית ספר למל. את כל מה שאני מספר לך עכשיו, הוא עצמו כתב בספרו. וב-1918 הוא התבקש להכין שיר למקהלה, הייתה לו מקהלה מעורבת, בית ספר למל, והוא אז כתב את הווה נגילה. והשיר לדבריו זכה להצלחה עצומה, הוא אומר, תוך זמן קצר ביותר בכל הארץ שרו אותו. כלומר, כל ה-60,000 יהודים שרו אותו.
0: כן, נניח, אני לא בטוח...
1: השאר היסטוריה.
0: יפה,
1: השאר היסטוריה. ולימים, רק תרשה לי עוד לא... אחד, גם הראו על בעלתו של אידלסון, על השיר הזה, ואחד מתלמידיו, בשם נתן זון, שהחזן, שירד לאמריקה, טען שלא אידלסון כתב את המילים, אלא הוא עצמו. אני בצד של אידלסון, אדם.
0: צריך לומר שגם המילים יש להן במידה רבה מאוד, למרות החלוציות וכל והעלייה השנייה וכולי, יש להם איזה נופך חסידי של המוכרחים להיות שמח וכולי וכולי.
1: ברגע זה, אורן, עשית את השגיאה הכי גדולה שכולנו עושים. כולנו. מוכרחים להיות שמח. אבל המילים הם אורו, אחים בלב שמח.
0: אוקיי.
1: זה אחד השיבושים הכי נפוצים בזמר העברי, מוכרחים להיות שמח, וזה יתגלגל למעמד, כן, למעמד שמשפט בפני עצמו.
0: יפה, אז יפה לתקן, אבל עדיין, בלב שמח, יש בזה משהו בליבת החסידות.
1: לגמרי, לגמרי, השמחה בוודאי, אבל ביני לבינך, גם כאלה שהם לא חסידים, מותר להם לשמוח מדי פעם.
0: חד משמעית. ספר קצת על חסידות סדיגורה, שבמהם מגיעה הלחן.
1: חסידות סדיגורה היא...
0: שעליה אם אינני טועה, אתה עשית את הדוקטורט שלך.
1: נכון, נכון. זה הדוקטורט ועוד כמה ספרים, וסדיגורה המקום נמצא היום בצ'רנוביץ. הוא פרוור של העיר צ'רנוביץ, אשר באוקראינה. באותם ימים שבהם נוסדה החסידות הזו, היא הייתה בבוקובינה, שהיא חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית.
0: וצריך לומר שצ'רנוביץ היא עיר מאוד חשובה בתולדות היהדות, עם כמה אישים מאוד חשובים שנולדו בה וחיו בה.
1: בהחלט, גם עיר גדולה, עד היום היא עיר גדולה למדי, והסיפור של סדיגורה מתחיל בכלל בחלק אחר של אוקראינה, אבל באותן ימים הוא ברוסיה הצארית, בעיירה רוז'ין, שם נמצא אדמור ושמו ישראל פרידמן מרוז'ין, שנודע ברבים באורח חייו המאוד מאוד רבתני, מלכותי, אפשר לקרוא לזה, אני קראתי לזה דרך המלכות, והוא מצא את עצמו בעקבות פרשה מאוד מאוד לא נעימה, שבו הוא שם בשותפות ברצח של מלשין יהודי, הוא נאלץ לברוח מרוסיה הצארית, מרוז'ין, והקים את חצרו באותה סדיגורה, אנחנו מדברים על 1840-41 במאה ה-19, הוא מת אחרי 10 שנים, ב-1850, ואת חסידותו, את אדמורותו, ירשו בניו, אחד מהם התיישב בסדיגורה, אברהם יעקב, פרידמן מסדיגורה, ושם הקימו, הבית מדרש הזה, או הקלויז, שמור עד היום במלוא הדרו, אפשר יהיה לבקר באוקראינה, מומלץ מאוד לבקר שם, חסידות מיוחדת במינה, שהתפשטה כאמור מרוסיה הצארית אל אוסטריה, והייתה דומיננטית מאוד באזורים של גליציה המזרחית, רומניה, בוקרובינה וכיוצא בזה.
0: וכיום החסידות הזאת היא לא בגודל כמובן של החסידויות המוכרות של גור ובלז וכולי, אבל היא עדיין קיימת.
1: היא בהחלט קיימת, היא היום התפצלה לפי הירושים של הרבי מרוז'ין, כבר בדור של אחריו, לחסידויות בשם צ'ורטקוב, בויאן, שטפנשט וכיוצא בזה. היום שתי חסידויות דומיננטיות בתוכן, מדי פעם אפשר גם לקרוא עליהם בעיתונות החרדית, משום שיש שם מלחמות צבאות וירושות, סדיגורה בבני ברק ובירושלים חסידות בויאן, שהיא חסידות גדולה יחסית או אפילו יותר גדולה מסדיגורה של בני ברק. הם כבר לא מה שהיו, הם היו במאה ה-19 ידועים יחסית במתינות היחסית שלהם, בפתיחות היחסית שלהם. היום הם כבר חלק של המיינסטרים החרדי, אין הבדלים רבים בינם לבין חסידויות אחרות, פרט לזהות של האדמור שעומד בראשם. אבל את אבא נגילה לא נוכל לקחת מהם.
0: לא נוכל לקחת מהם, והאמת היא שאבא נגילה שנולד, לא, הלחן אולי לא, אבל המילים, נולדות בארץ ישראל, היום הוא מבחינתנו, אני מניח מבחינת חלק מהדור שלי, זה בעצם שיר גלותי, אבל לא במובן של הגלות של נניח של תחום המושב וצימוקים מושקדים וכולי, אלא של הגלות הסוואה של יהודי בברלי הילס ומנהטן.
1: לגמרי, אני מסכים איתך. אגב, הדור שלך זה גם הדור שלי, ובהחלט אנחנו ראינו את אבא נגילה בסרטים, ובעצמנו מי שהיה בבר מצוות או בחתונות של יהודי אמריקה, אבא נגילה הפך להיות, אפשר לומר, שיר אמריקאי, שעבור אמריקאים הוא מבטא את הזהות שלהם לישראל ולציונות. וקרה כאן היפוך מאוד מאוד מעניין, שעבור ישראלים, השיר הזה אפילו, הם לא יודעים שהשיר הזה בכלל נכתב כאן, כמו שאמרנו, בתקופת העלייה השנייה, אלא הוא נחשב לשיר של יהדות אמריקה סבאה בורגנית, כמו שאמרת.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דוד אסף.
1: תודה לכם, שבת שלום.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, תודה רבה רבה כתמיד לכם. מיד יהיה כאן שלום כיתה עם יומן השבוע, להתראות בשבוע הבא, כאן אורן נהרי, שיהיה לכולנו יום נהדר.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: התזמורת הרקומה של מונה כמונה, כן.
2: ביג בנד, אל תהיה
1: זה. כן, כן, כן.
2: בנד נמאי.

0: איזה כיף, כמה טוב על הלב עושה השיר הזה ועוד המילים הפרסקים בגליל בקיץ
1: שבתקווה נחזור לטייל בארץ היפה שלנו קרוב,
2: אמן ואמן
3: רדיו מונדו ראשון עד חמישי בשש בערב בכאן תרבות
4: אנחנו כאן

0: מבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן אומר כי אירועי האלימות בכפר כוסרה אינם על רקע לאומני. אלוף במילואים גדי שמני מזהיר כי לא ירחק היום שאלימות המתנחלים תגלוש לתוך מדינת ישראל. פדוי השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן ינחו את טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. התחזית התקררות בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 1. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון. ראש עיריית כוסרה עבד אל-עזים וואדי אמר לפני זמן קצר כי כוחות צהל והמתנחלים עדיין צרים על 3 בתים השייכים למשפחות פלסטיניות באזור רס אל-עין, נוסף על החסימה המתמשכת של האזור כולו. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי וואדי ציין בריאיון לעיתון אל ערבי אל ג'דיד שסגירת אזור רס אל-עין והפיכתו לאזור צבאי סגור נמשך 16 ימים ברציפות. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד אומר כי מעשי האלימות של מתנחלים בכפר כוסרה אינם על רקע לאומני וקורא לרשויות אכיפת החוק לפעול נגד הפורעים.
7: שמירת החוק היא ערך עליון במדינת ישראל. יש לנו צבא מדהים עם לוחמים, לוחמות הכי טובים לדעתי בעולם. יש לנו משטרה חזקה, וצריך לאפשר להם לעשות את עבודתם. יש לי תחושה כאילו מישהו מנסה ליצור איזשהו מצג שווא של טרור יהודי. אין טרור יהודי, לא קיים מושג כזה. אני חושב שאם יש בעיות של מה שנקרא פורעי חוק כאלה ואחרים, המשטרה והצבא צריכים ויכולים לטפל בהם.
6: חבר הכנסת אלמוג כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים גדי שמני, שהיה אלוף פיקוד המרכז ומפקד אוגדת עזה, מזהיר במשדר כי לא ירחק היום שאלימות המתנחלים תגלוש לתוך מדינת ישראל. הם יתחילו עם ערביי ישראל ואחר כך גם עם מי שלא יסכים איתם.
8: זה לא איזשהו גולם שקם על יוצרו. גם הגינוי הזה של נתניהו הוא יותר מפחד טראמפ. זה ברור לגמרי שמדינה הייתה מחליטה לטפל בעניין הזה, היו גומרים את זה מהר מאוד. כל המחוללים של הטרור הזה שאנחנו רואים היום, יהודה ושומרון, ידועים, מוכרים. אפשר בקלי קלות לעצור אותם, אבל מה? יש להם גיבוי.
6: פעילות צהל בלבנון, דיווחים מקומיים על ירי אש תותחים של צהל על הכפר עיטה אל ג'בל בדרום המדינה. כמו כן, מדווח כי צהל הוציא אל הפועל פיצוץ מבוקר בעיירה חדתה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי גם רדיו נור של חיזבאללה דיווח על ירי ארטילריה של צהל על העיירה אל מנסורי בדרום לבנון. טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. תנועות קומו ומשפחות 7 באוקטובר הודיעו כי מנחי הטקס בפארק הירקון יהיו אלי שרעבי ושני כהן. שרעבי אמר לפני זמן קצר כי הבטיח לבני משפחתו שנרצחו בטבח, שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם.
9: השבעה באוקטובר חייב להישאר חקוק בליבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו, ואסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה. אבל אני אעמוד שם עם כל הכוחות כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו.
6: את דברי פדוי השבי שרעבי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר.
0: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
13: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
11: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
14: מורות קראו לי מעופף, יושב לי בכיתה ומתופף, ג'אן ספורט, רסטות ומשף, שם ראש וחורב, שהכל יישרף, זה עוד בוקר ביהודה לפשתיים.
15: אמא שלי יופה מעולה, היא גם בשלנית מצוינת. היא אוהבת את פועדוב ואת חבריו, בעיקר את אייה החמור. היא אוהבת לרקוד, והיא מביעה בריקוד קשת רחבה ומגוונת של רגשות ומחשבות. לאימא שלי יש את החיוך היפה ביותר שאני ראיתי בחיי. כשהיא הייתה ילדה, אימא שלי שנאה ללכת לבית הספר היסודי. הייתה שם מורה שאמרה לה פעם, מה את מחייכת? ואימא שלי חשבה לעצמה, אבל לא אמרה בקול, כל כך רע לך, אז את לא יכולה לראות אותי מחייכת. ובגיל הצעיר הזה, היא החליטה שהיא תהיה מורה. מתוצרי האפייה המשובחת שלה, שנעשית עד היום מכל הלב, נהנו גם התלמידים והתלמידות שלה. בימי ההולדת שלהם היא קישתה את הכיתה והגישה הוגה. ומאהבתה לפועדוב נהנו כל באי הכיתה, כי אחותי צעירה בשבילה את פו, חזרזיר, טיגר ואיה, על הקירות, בצבעי קיר איכותיים שאבא שלי היטיב לבחור. אמא שלי מחייכת כנקודת פתיחה. ככה היא יוצאת אל העולם. בחיוך הזה היא לימדה כרוך טוב. בחיוך הזה היא ביקרה בבתים של תלמידים והזמינה אותם לנוכחות בחברת האדם. בארבעת הפרקים הקרובים, בהובלותו של פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, נערוך היכרות עם חינוך אמפתי.
14: גברת תונה הוא בסך הכל בסדר, ילד גבר לא מעבר, הוא בסך הכל בסדר, ממוצע שלו ממוצע, הוא לא כל כך מחשיב, אם הוא יכול להתעניין יהיה מגניב.
15: שלום חן.
16: שלום גיל.
15: אני שמחה מאוד שאתה כאן.
16: גם אני שמח להיות כאן.
15: ואנחנו נדבר על חינוך אמפתי, צמד מילים שאני מקווה שארבעה פרקים יעזרו לנו לבאר, כי הם נשמעים לכאורה מובנים מאליהם, אבל נראה לי שהם לא תמיד נגישים, לא תמיד נמצאים סביבנו.
16: תראי, המונח הזה של חינוך אמפתי הוא קצת מוזר, כי בדרך כלל כשמדברים על חינוך ואמפתיה, הרעיון הוא לנסות ולעורר בילדים אמפתיה. זאת אומרת, חינוך לאמפתיה. אוקיי? זה בדרך כלל מה שאנשים מתכוונים. הכוונה שלי בביטוי היא אחרת. היא חינוך מתוך אמפתיה. זאת אומרת שהאמפתיה היא תכונתם או גישתם של המורות והמורים שפוגשים ילדים וילדות.
15: כן, וגם איך שהם עושים את המקצוע שלהם, איך שהם נוכחים בבית הספר.
16: האופן שבו הם נוכחים עבור הילדים והילדות הוא מתוך אמפתיה. עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין, משום שבוודאי עבורי, כמי שעוסק בפדגוגיה ביקורתית, שבדרך כלל מסתכל על הצדדים הבעייתיים של המערכת, הוא מנסה להסביר כיצד הלא מוצלח ומן האפשר, הרעיון הזה שמורות ומורים מגיעים אל ילדות וילדים מתוך אמפתיה, הוא כמובן רעיון עתיק, הוא לא רעיון חדש. ואכן הרבה מאוד מורות ומורים, את הדוגמה של אמא שלך, מגיעים כך לילדות וילדים, אבל זה משהו שלא נמצא בתוך הקוריקולום המקצועי שלהם. זה לא חלק מהפרוטוקול של המקצוע במרכאות. אוקיי? מורה, מאמנים אותה כדי ללמד תנ"ך, כדי ללמד מתמטיקה, כדי להיות יעילה. היא צריכה לתת מאור פנים לילדים, כמובן, היא לומדת לתת מאור פנים לילדים. מדוע? משום ש... אנחנו יודעים שאם היא לא מאירה פנים לילדים, הילדים לומדים פחות טוב. לצורך היעילות עדיף לבוא בגישה חיובית, בגישה מסבירת פנים וכולי וכולי.
15: אני צוחקת כי אתה בעצם מספר לי פה על אמפתיה שהיא לכאורה אמפתיה פונקציונלית.
16: היא סימולציה של אמפתיה.
15: כדי שנצליח ללמד יותר.
16: נכון, כמו שה-AI למשל הוא מאוד ידידותי אלינו.
15: מנומס.
16: כן? הוא מנומס, הוא נותן לנו מחמאות כל הזמן, הוא נותן לנו חיזוקים חיוביים, הוא לכאורה עושה סימולציה של אמפתיה. אנחנו מאוד נהנים מזה, זה לא דבר רע. אבל מסתבר, קודם כל, שחלק גדול מהמורות והמורים לא נמצאים במקום הזה. זאת אומרת, לא רק שהם לא חשים אמפתיה, הם גם לא עושים סימולציה של אמפתיה.
15: כן.
16: ויש לזה הרבה מאוד סיבות. יכול להיות שהם בעצמם לא חוו חוויה אמפתית, אבל גם משום שהמערכות שבתוכם הם חיים, עם כל הכוונות הטובות והרצונות הטובות והיכולות הנדרות, אני מאוד מאוד אוהב מורים ומאוד מאמין בהם, יכול מאוד להיות שהמערכות האלו קצת סרסו את האמפתיה, קצת לא אפשרו לה לצאת החוצה. וחלק מהסיבה היא שלא כל כך מובן מה זה בעצם אמפתיה.
15: אז אני חושבת שבאמת ארבעת הפרקים שלנו יעזרו לנו גם לדבר על המושג, שאת זה אולי כבר אפילו נעשה בפרק הנוכחי, ושאר הפרקים יעזרו לנו להבין איך המערכת שלא במתכוון סרסה את האמפתיה, ואנחנו נדבר על זה. אני רוצה לפני כן לשאול אותך איך אתה הגעת לעולמות האלה, מה גרם לך לבחור לעסוק בחינוך, באמפתיה, בפילוסופיה? האם היה אחד מהם קודם לשני ושלח אותך לאחרים, או שהם הגיעו יחד, והיה לך ברור הקשר ביניהם, החיבור?
16: לא, האמת היא שאני הגעתי לזה במקביל לעיסוקים האקדמיים שלי, אני לא צמחתי בתוך האקדמיה, תמיד האקדמיה הייתה מצעירותי, הייתה חלק מחיי, אבל היא הייתה יותר כתחביב. העיסוק המרכזי שלי בכל חיי הבוגרים, כבר 40 שנה, שאני עובד עם ילדות וילדים במצוקה, בכל מיני תפקידים. מדריך ומורה ורכז ומנהל פרויקטים ומנחה, בכל מיני מסגרות ובכל מיני מקומות, בתוך הממסדים השונים של החברה הישראלית, בעיקר דרך החינוך הבלתי פורמלי, הרווחה וכו'. ובמקביל גם למדתי באקדמיה, גם למדתי פילוסופיה, כי עניין אותי פילוסופיה. ודאגתי גם, אגב, ללמוד דברים שהם רחוקים ככל האפשר מן החיים, אמיתיים.
15: מה זה אומר?
16: הדוקטורט שלי עשיתי בפילוסופיה בודהיסטית. אוקיי.
15: וזה מבחינתך היה רחוק מהחיים שלך, כי לא פגשת את זה קודם, או כי זה לא במרחב הישראלי?
16: לא, עסקתי בפילוסופיה השוואתית, בתרבויות סין והודו, עסקתי בדברים שהם היסטוריה של הרעיונות, בעולם העתיק, וכולי, שפות עתיקות, מתיסינית קלאסית, וכולי וכולי.
15: אוי, איזה כיף.
16: ולא, הייתה הפרדה מוחלטת בין זה לבין העיסוק שלי בעבודה עם ילדות וילדים, שהיה עיסוק שהוא יותר, בוא נאמר, הייתי צריך לעבוד משהו.
15: פרנסה.
16: כסף אף פעם לא רציתי לעשות, אז חיפשתי איזושהי עבודה שהיא בשכר. הציעו לי לעבוד עם חברות רחוב, אז נקרא, עוד לא היה קידום נוער או דברים כאלו.
15: כך קראו לזה? חברות רחוב?
16: כן, לעבוד עם חברות רחוב, כמדריך חברות רחוב, לא היה צריך כישורים מיוחדים לזה, זאת אומרת, היה צריך דופק כדי להתקבל לעבודה. זה בערך היה
15: הסטנדרט,
16: ונראה היה לי שזה בהחלט מתאים לי. ונשארתי בזה המון שנים. הרבה יותר שנים מאשר אחרים. היו איתי עוד כמה אנשים שעבדו איתי, אנשים נפלאים, קולגות, שיחד איתם גם פיתחנו לאט לאט תובנות ביחס למצוקות של ילדים וילדות בכל מיני מקומות, בשכונות מסוימות בארץ. אוקיי? ומיוחד עניין אותנו המפגש הזה שבין מצוקה אישית לבין מצוקה חברתית.
15: כן.
16: זאת אומרת, המצוקה, גם ילדים בשכונות יוקרה, יש להם כמובן מצוקות, אבל אותנו מאוד עניין המפגש הזה בין הכאב והמצוקה של ילדה שגדלה בשכונת עוני, בין העוני שלה לבין המצוקה האישית שלה, הבדידות שלה, ניכור שהיא חשה וכולי, עד כמה הם קשורים אחד לשני.
15: כן.
16: זאת אומרת, שהעמדה הבסיסית שלי בעבודה הייתה עמדה חברתית, עמדה פוליטית, אולי להגיד לא פוליטית מפלגתית, אבל פוליטית במובן הזה שהיא מתייחסת למבנה הכוח ולתהליכים חברתיים, וכיצד הם משפיעים על הפרט.
15: כן.
16: אוקיי? ובמשך השנים, אחר וגם התעניינתי בפדגוגיה ביקורתית, התחילו להתחבר הדברים.
15: או, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, זה נשמע שבאמת קרתה השזירה הזאת.
16: נכון, מן הבודיסטים למדתי את הכוח של חמלה, ושל המחויבות האתית הבסיסית שלנו כבני אדם לפעול להקלת הכאב והקלת המצוקה, ליצור שינוי, ולעבור בעצמנו איזשהו סוג של טרנספורמציה, שאם זה לזה קצת פחות התחברתי, חברתי יותר לרעיון של להוביל או לנסות ולהשיג איזשהו שינוי בחיים של ילדות וילדים, כי הילדות וילדים שאני פגשתי היו במצבים שהם בלתי נסבלים. זאת אומרת, לא יכולתי לסבול
15: את אורח החיים שלהם,
16: את אורך החיים, את החוויה, את תחושת חוסר האונים, את תחושת חוסר התקווה. כשילדים בני 12 אומרים לי, אין לי חלום. אוקיי? הם לא קראו את פועדוב.
15: לא.
16: ואף אחד לא יקריא להם גם את פועדוב. וכשמישהו ניסה להקריא להם את פועדוב, הם לא הבינו על מה הוא מדבר. זאת אומרת, יש אנשים כאלו שיש להם כל מיני רעיונות וחלומות ותקוות, אבל אני לא אחד מהם, אני לא אחת מהם. אוקיי? מדוע? משום שאני בעצם חסרת ערך. כאן אנחנו מגיעים למה ששאלת בהתחלה. איך נוצר מצב שבו כל כך הרבה ילדות וילדים מרגישים את עצמם חסרי ערך, חסרי חלום וכו' וכו' וכו'. וזה היה דבר שמשך אותי גם לחקור אותו ברמה האינטלקטואלית, הסוציולוגית, הפסיכולוגית, וגם בחיים בפועל.
15: כן, במס.
16: בחיים בפועל. איך יוצרים שינוי? מה אפשר לעשות כדי ליצור שינוי? זהו, אז זו הדרך שבה הגעתי אל החיבור שבין שני הכתבים בחיים שלי לפחות.
15: אז לפילוסופיה הבודהיסטית הוספת גם את לימודי חינוך, לימודי סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, מה בעצם הוספת?
16: פילוסופיה, אני פרופסור,
15: המשכת בפילוסופיה.
16: אני פרופסור למדעי ההתנהגות, למדתי, זאת אומרת, עסקתי הרבה, חקרתי פסיכולוגיה חברתית, ושזה בעצם סוציולוגיה, ופילוסופים מטבע הדברים הם גם אוהבים לחקור עיונית, לא אמפירית, אלא הם חוקרים תיאורטיים, לחקור את התיאוריות שדרכם אפשר לנסות ולהבין כיצד תופעה מסוימת עם מינה אפשר. כן. לא מודדים אותה במעבדה, אלא הם מנסים למצוא איזושהי תיאוריה שתסביר ותכניס את הדברים, תיתן להם איזשהו היגיון או איזשהו כיוון. זהו, אז ככה התחברו שני הדברים.
15: והתחלת לממש, ממש יכולת לקחת דברים מהתיאוריה אל תוך עולם המס או מעולם המס, לחבר לדברים שאתה רואה תיאוריות?
16: בוודאי. בוודאי.
15: זה נשמע כיף, כי אתה יודע, נגיד לפיזיקאים תיאורטיים זה קצת יותר קשה. זה לא ככה בכל תחום.
16: זה לא נכון. תראי, בדרך כלל האופן שבו אפשר לייבא תיאוריה לעבודה, בוודאי כשאת עוסקת בתחום כמו מצוקה, הוא בדרך כלל כדי להסביר את הכישלון. כדי להסביר למה שום דבר לא עובד. אוקיי?
15: כן.
16: וזה משהו שאני חושב ש... את יודעת, יכול להיות שאני הצלחתי להסביר מדוע זה לא מצליח.
15: כן.
16: אוקיי, למרות כל הכוונות הטובות, מדוע בסופו של דבר ההיגיון החברתי, המערכתי, הוא פועל כאילו שהוא פועל בניגוד לכיוון שבו כל אחד מהמשתתפים הפרטיים בתוכו,
15: היה רוצה המערכת, היה לפעול רוצה. בו. כן. אוקיי? כן.
16: כולם היו, כל האנשים שלומדים חינוך, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, גם מלמד בסמינרים למורים, הן יוצאות מן הסמינר, והן מלאות עם עיניים בורקות, הן רוצות לחנך את ילדי ישראל, יש להם את הדימוי הנפלא הזה של יאנוש קורצ'אק, שהולך בבית היתומים, והילדים תלויים לו ככה,
15: על הזרועות. הידיים,
16: הם מסתכלים עליו בעיניים משתוקקות, והוא רק מעניק להם אהבה וחום, וכו' וכו'. כן, אותו דימוי שאימא שלך, למשל, ככה, הלכה איתו, הם יוצאים משם כך, הם חלק גדול מהם, יוצאים משם כך מסמינר המורים, ואני פוגש אותם אחרי 3, אחרי 4 שנים, והברק בעיניים כבר קבע, ובסדר, רק רוצים להגיע כבר לחופש הגדול, ונורא יפים, ואולי אני אצא לחופשת לידה, ואולי אני בכלל אעזוב את החינוך, כי זה לא מה שחשבתי. והילדים אוכלים לי את הכבד, וההורים משגעים אותי, והמנהלת מטריפה אותי, ובלאו אחרי אני לא מצליחה לעשות שום דבר. ובין כל את כל מה שאני צריכה ללמד אותם, הם לומדים יותר טוב ב-AI. אז מה, איכשהו החיוניות ירדה.
15: כן, התפוגגה.
16: ופסה. ולכן אותי מאוד מאוד מעניין מה אפשר לעשות עם הדבר הזה.
15: כן. אז אנחנו נדבר גם על איך זה קורה, למה זה קורה. ונראה לי שצריך לדבר על המושג של מנגנוני ערך. כבר אמרת אתה את היות בעל ערך, זה משהו שאנחנו נחזור עליו הרבה בסדרה שלנו. ואני סקרנית להבין מה הם מנגנוני ערך. זה מעין מנגנונים חברתיים? זה האופן שבו החברה מסמנת את מה שבעל ערך בעיניה? איך משהו גם שקורה ברמה חברתית מתרגם או מחלחל לרמה אישית, פרטית.
16: אוקיי, אז בוא נתחיל מכמה הנחות פשוטות.
15: כן.
16: קודם כל, הנחת יסוד אחת, אפשר לחלוק, נתחיל משהו מאוד מאוד פשוט, לא ניכנס כרגע לעומק הפסיכולוגי או הפילוסופי של זה, אלא נתחיל משהו מאוד מאוד פשוט ומוכר, שכל בני אדם, או רוב בני אדם לפחות, זקוקים לערך חברתי. זאת אומרת, שאני כילדה, צריכה, זקוקה לזה, שמישהו יגיד לי שאני חשובה, שאני מעניינת, שאני מסוגלת, שמאמין בי, שאותו מישהו יגיד, יחוש, שאני בעלת ערך עבורו, אני שווה.
15: כן.
16: כן? אני מעניינת, הוא מוכן לפנות את כל הזמן שלו רק כדי להקשיב לי, כדי להסתכל עליי, לראות אותי. להתמקד בי. הוא חושב עליי גם כשאני לא שם.
15: כן.
16: אוקיי? אני זקוקה לזה. כולנו זקוקים לזה. אגב, אנחנו זקוקים לזה גם כאנשים מבוגרים, זה לא ילדים. גם אנחנו זקוקים לזה כל הזמן.
15: בהחלט.
16: אנחנו רוצים שהבוס יגיד, יחשוב עלינו דברים טובים, יראה אותנו כמו שאנחנו באמת, רוצים שבני הזוג שלנו יעריך אותנו.
15: כן.
16: וכן, אנחנו במרדף אחרי המבט הזה גם מצד ההורים שלנו, גם אחרי שהם הלכו לעולמם דרך אגב. אנחנו תמיד במרדף אחרי תחושת ערך. והתחושת ערך הזאת היא חברתית, במובן הזה שהיא מגיעה מבחוץ.
15: כן.
16: אז זאת הנחת יסוד אחת, זה משהו שאנשים צריכים.
15: והיא גם מספרת לנו עד כמה אנחנו בעצם תלויות ותלויים אחד בשני, לא בהכרח במובן הקשה שהמילה תלות מעלה ברובנו, כשאני אומרת אותה עכשיו, אלא באופן העמוק של היותנו יצור חברתי, היותנו חלק מסבכה כזאת של קשרים.
16: זאת אומרת משהו מאוד, מאוד חכם בנקודה הזאת, משום שאני חושב שחלק מההוויה החברתית שבתוכה אנחנו חיים היום, בעידן הנוכחי, אני קורא לו נאו-קפיטליסטי, או אפשר לקרוא לו נאו-ליברלי, אפשר לקרוא לו פוסט-מודרני, זה לא משנה, השם לא כל כך חשוב, אלא זה סוג של הוויה חברתית שבה יחסי תלות נחשבים לדבר רע. אוקיי?
15: כן.
16: זאת אומרת שיש איזשהו מבנה של היגיון חברתי כזה, שמנסים להרחיק אותנו מיחסי תלות.
15: כן.
16: Okay? חלק בצדק. במובן מסוים זה בצדק. במובן מסוים אנחנו גם מפסידים משהו. אוקיי?
15: Okay? כן, אנחנו עוד נחזור לזה כשנדבר על הנאו-קפיטליזם שאנחנו נציג.
16: אוקיי. Okay.
15: לא חשוב איך נקרא לו, אבל צריך להציג כן, אותו כי זה בהחלט הלך הרוח החברתי.
16: אנחנו לאט לאט נדבר, אני חושב שנוכל לאט לאט לפרוס, במקום לתת איזושהי הגדרה, את יודעת, מילונית, פילוסופית, אלא לתת דרך דוגמאות או דרך סיטואציות מסוימות, ננסה לעמוד על טבעה של המציאות הזאת שבה אנחנו.
15: כן.
16: עכשיו, אז אוקיי, אז זאת הנחה.
15: זאת הנחה אחת.
16: עכשיו, הנחה השנייה, מאחר וזה צורך של בני אדם, אז חברות השונות במהלך ההיסטוריה, אכן יצרו סוגים שונים של מנגנוני ערך. זה גם החברה הייתה צריכה את זה,
15: כן.
16: גם כחלק מחלוקת העבודה החברתית. זאת אומרת, לתת ערך למנהיגים או למנהיגות, לתת ערך לאנשים שמקדמים, לתת ערך לגיבורים, לתת ערך למצטיינים, לתת ערך למובילים וכו' וכו'. זה חלק ממנגנוני השליטה החברתית וחלק מחלוקת העבודה החברתית. Okay? וזה עד כה בסדר גמור. אלא שמה שקרה בעידן, או מה שקורה כל הזמן בעידן הנוכחי, זה שחלק גדול ממנגנוני הערך החברתיים ששימשו את התרבות האנושית מאז ומעולם, כולל בעידן המודרני לפני 50 או 100 שנה, הולכים ונפרמים. המנגנונים האלו, הם לא נעלמו, הם עדיין קיימים, אבל חלק גדול מהם הולך ונעלם.
15: אני רגע רוצה שאני אקח דוגמה כדי שאני אבדה שאני מבינה. נגיד שאתה מדבר על מנגנון ערך של הצטיינות. אז בעצם מנגנון ערך של הצטיינות רוצה להגדיר מי היא מצטיינת, מי הוא מצטיין, לעומת מי שלא, כדי שנוכל לתת להם את הערך הזה, כדי שנוכל להכיר בהישג שלהם, בהצטיינות הזאת. ואז נגיד אני קובעת באקדמיה מי הם המצטיינים, בדרך כלל זה עובד לפי ציונים, בדרך כלל זה עובד לפי כמות של ציונים, זאת אומרת זה לא מספיק בקורס אחד, צריך מספר קורסים וכן הלאה, ולפי זה יש לי מנגנון של ערך.
16: אוקיי. אז זה כבר קפץ שלב אחד קדימה.
15: אומרת,
16: מנגנון הציונים, למשל, לדוגמה, הערכה אקדמית, היא בעצם תחליף למנגנוני הערך הקודמים.
15: מעולה, אז תן לי את מנגנוני
16: הערך הקודמים. ואחת הבעיות שהיא יוצרת, שזה לכאורה מנגנון ערך, אבל זה מנגנון שיוצר חוסר ערך.
15: אז מבחינתך זה דוגמה להתפוררות.
16: זה דוגמה להתפוררות.
15: אז מעולה, קודם כל זה מספר לי כמה אני... יציר של תרבות שכנראה מנגנוני הערך שגדלתי בהם כבר היו מהסוג שאתה קורא מנגנוני ערך שמתפוררים. זה דבר אחד שחשוב לי לשים את זה כאן בינינו. והדבר השני זה שאני כן מבקשת שתיקח אותי אחורה למנגנון ערך לפני תהליך ההתפוררות.
16: אז בוא ניקח את הדוגמאות הכי פשוטות שאנחנו מכירים מהחיים שלנו.
15: כן.
16: תסתכלי על תעודת הזהות שלך למשל.
15: כן.
16: אוקיי. תעודת הזהות שלך. זה מנגנון ערך חברתי. באיזה מובן? באיזה מובן? הוא היה בעידן המודרני, היום הוא כבר פחות. מי מתייחס בכלל לתעודת הזהות?
15: כן, זה הדבר הזה שצריך לסחור.
16: תעודת הזהות, לפני 50 או 100 שנה, מה כתוב בה? כתוב בה הגיל שלך.
15: כן.
16: הג'נדר שלך.
15: כן, מגדר.
16: את אישה או גבר. צבע העור שלך, כלומר המוצא האתני שלך.
15: הוא כתוב?
16: כתוב המוצא האתני שלך. Okay. אם את מגיעה מאפריקה, סביר להניח שאת גאת, או אם מגיעה מסקנדינביה, סביר להניח שאת...
15: אז אני רואה את זה בתמונה.
16: ואת רואה את זה כמובן בתמונה.
15: Okay.
16: כתוב שם גם במקומות מסוימים הלאום שלך.
15: נכון.
16: אוקיי? אוקיי.
15: תאריך הלידה, זה הגיל, והשם שלי, השם המלא.
16: כן, okay. מה שכתוב שם זה בעצם מבנה של דיכוטומיות חברתיות. זאת אומרת, ההבדל, תחשבי רגע על הדיכוטומיה של ההבדל בין גברים ונשים, בין שחורים ללבנים, בין אירופאים לאפריקאים, אוקיי? תחשבי על כל, בין ילדים למבוגרים. אלו דיכוטומיות, שבמהלך כל רוב ההיסטוריה האנושית, היו בעצם דיכוטומיות מוחלטות.
15: כן.
16: זאת אומרת, היה ברור שיש הבדל בין ילדים למבוגרים, היה ברור שיש הבדל בין נשים וגברים. וההבדלים האלו גם קבעו את הערך של כל אחד. זאת אומרת, אם אני גבר אירופאי לבן, אני בעל ערך יותר מאישה אפריקאית שחורה.
15: כן, וגם אם זה לא כתוב בתעודה, זה בא לביטוי באופן שבו החברה מאפשרת לי הזדמנויות, מתייחסת, כן.
16: ככה התייחסה אליי, ככה גם חינכה אותנו. אוקיי, היו בתי ספר לנשים שחורות אפריקאיות ובתי ספר ללבנים פריבילגיים אירופאים.
15: כן,
16: היו, עדיין יש, עדיין דרך אגב יש, אבל פחות, הרבה פחות. היום זה לא לגמרי ברור שאני כגבר אירופאי לבן היא בעל ערך יותר מאישה אפריקאית שחורה. סליחה, בשום מובן דרך אגב. למשל, במובן האסתטי ברור שלו. כן, פתאום שחור זה צבע יפה, זה צבע אור יפה, יש דוגמניות שחורות, יש שחקני כדורסל שחורים, יש... הצבע השחור כבר לא נחשב לפחות ערך.
15: במודל היופי, במה שאנחנו
16: במודל היופי.
15: מספרים על מודל היופי.
16: וגם לא בכל שאר, לא בכל שאר המובנים. אוקיי, מי אמר שאישה היא פחות מגבר? הנה, וכולי וכולי וכולי. מובילות תנועות השחרור הכי גדולות, אגב, באפריקה. אגב, מאז ומעולם, מהמאה ה-16 היו נשים... הכל בסדר. עכשיו, אז המבנה הזה של מנגנוני ערך חברתיים הלך והתפורר. הוא הלך והתפורר משתי סיבות. סיבה אחת, זה מה שאנחנו קוראים היום הפוליטיקה של הזהות.

0: בעצם המעבר מהקפיטליזם הקלאסי, שהיה מבוסס על, על ייצור, על תעשייה. על תעשייה שהיא תעשיית גמהון.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: אנחנו מייצרים מפעלי התעשייה, מהפכה התעשייתית וכו' וכו'. אנחנו עברנו לחברה שהיא חברה צרכנית.
1: זאת אומרת, מחברה יצרנית לחברה צרכנית?
0: זאת אומרת, בסיס ההון של החברה, שזה מה שחשוב בקפיטליזם, קפיטליזם זה מה שמגדיל את ההון.
1: כן.
0: בסיס ההון השתנה. כיום, כשאני רוצה לעשות הון, אני מנסה לייצר, אני מנסה להגיע למשהו שצורכים אותו. לא למשהו שאני מייצר אותו. אני לא חושב איך לייצר נעליים טובות, אני חושב איך למכור נעליים גרועות. איך למכור לך נעליים...
1: איך למכור כמה שיותר.
0: כן. וכמובן גם, המבנה הוא גם כזה של איך אני גם אצליח למכור לך מה שאת לא צריכה.
1: כן, כי שזה... אחרת אני לא צריך לעשות הון.
0: הון, בדיוק. והמבנה הזה הוא גם מוריד קצת את קטגוריות הערך. מדוע? משום שבתוך חברה הצרכנית, אין הבדל בין... שחור ללבן, בלילד למבוגר, כל זמן שהוא קונה בקניון.
1: כולם יכולים להיות צרכנים.
0: כולם יכולים לקנות.
1: כן.
0: ולהפך.
1: ולכן כולם קהל היעד שלי.
0: כולם קהל היעד שלי. ולכן פתאום אנחנו רואים, תסתכלי על מרכז קניות באנגליה של המאה ה-19, או אפילו אמצע המאה ה-20, במרכז קניות היום, כן, בקמפדן טאון בלונדון, לעומת הרודס בפני 50-60 שנה, ותראי משהו אחר לגמרי. את תראי פתאום עולם שהרבה יותר צבעוני.
1: כן.
0: אנשים מסוגים שונים, ממקומות שונים, בצבעי אור שונים, עם בגדים שונים, עם קודי לבוש מטורפים. וזה נהדר. ויופי.
1: זה נהדר כי השגנו את טשטוש הדיכוטומיות שדיברת עליו מקודם.
0: וזה נהדר.
1: כולם יכולים להיות בקניון, לכולם יש זכות.
0: כי כולם יכולים לגייס את כרטיס האשראי.
1: זהו. אבל זה בעצם החידוש שאתה גם ביקורתי כלפיו.
0: יש דיכוטומיה אחת שלא ירדה, שנשארה. זה הדיכוטומיה בין עשירים ועניים. היא נשארה.
1: מעמד כלכלי.
0: כן. למעשה, במובן מסוים, אחד מיתרונותיו וחסרונותיו של הנאו-קפיטליזם שאנחנו חיים בו, זה שהוא בעצם הוריד את המסכות מפניו של הקפיטליזם הישן במרכאות, כמובן, והטוב.
1: כן.
0: משום שלא צריך יותר הצדקות. הוא חשוף, זה ברור. כל מה שמשנה זה כמה כסף יש לך בארנק, הולך בארנק, מה הפוטנציאל שלך, מה יכולת השליטה שלך על משאבים כלכליים, זה מה שמשנה. ואנחנו, לא אכפת לי, לא אכפת לי אם את אישה, אם את גבר, אם את הומו, סטרייט, לא אכפת לי אם את ילדה או מבוגרת.
1: העיקר שאת יכולה לשלוף את כרטיס האשראי, ואני בעצם מגיע להון שלי באמצעותך.
0: בדיוק כך. ואז בתוך המצב הזה התפוררו דיכוטומיות, ואני אומר, במובן מסוים זו ברכה. יופי שהתפוררו דיכוטומיות, והלוואי שתמשכנה להתפורר. אוקיי? מצד אחד. מצד שני, פתאום, נותרנו במצב שאין לנו מנגנון ערך. איך אני יודע אם אנחנו שנינו אותו דבר, מה עושה אותי בעל ערך?
1: כן.
0: מה עושה אותי בעל ערך ברמה החברתית?
1: אז okay. כרגע, היום, לפי הנאו-קפיטליזם, אני אשאל אותך פשוט מה המשכורת שלך וכמה אתה מבזבז ממנה. אני אסתכל על האוטו שלך, כדי לראות אם יש לך 750 אלף להוציא על BMW.
0: אבל גם שם, את מבינה, תראי, תסתכלי עכשיו על כל המכוניות פאר, הסיניות האלו, שכל אחד יכול. זאת אומרת, גם לשם אפילו, גם שם, לנסוע בפורש או ב-BMW, זה כבר לא כל כך מנותק. כן, כל צעיר בשכונת מצוקה שעובר את גיל 18 כבר נוהג באיזה BMW ישן. זה לא. הדברים מתשתשים.
1: כן.
0: הדברים מתשתשים, שוב אני אומר, טוב שהם מתשתשים מצד אחד, מצד שני, איבדנו מנגנון ערך. עכשיו בוא ניקח עוד דבר וזה יחבר אותנו קצת יותר לבית הספר.
1: כן.
0: ישנו מנגנון ערך אחר, שקשור למה שקוראים בסוציולוגיה, ריפיקציה. מה זו ריפיקציה? ריפיקציה זה כאשר ממסד מסוים, או מערכת מסוימת, או אדם מסוים, הופך להיות לדמות, או מושא, ליחס נומינוזי. מה הכוונה? הכוונה היא שכשנניח, אני מקבל עכשיו מכתב מהביטוח הלאומי, איך שאני פותח את תיבת הדואר, אני רואה מכתב מביטוח לאומי. הלב שלי מחסיר פעימה. וואו, איזה פחד. ביטוח לאומי. מה הם רוצים? אני כבר לא מרגיש טוב. עוד לא פתחתי את המעטפה. כל שכתבו שאני...

0: זיכו אותי, כן, זיכו אותי באיזה משהו, כמובן שזה לא מה שכתוב. אני מת מפחד מביטוח לאומי. עכשיו, למה אני מת מפחד מביטוח לאומי? הרי זה מוסד שנועד, הוא נבנה כדי לשרת אותי. עובדים כן. אנשים, אנשים בסך הכל, אמנם קצת עצלנים, אמנם קצת, את יודעת, אופורטוניסטים אולי, אבל בסך הכל, זה מוסד שהוא לטובתי.
1: כן.
0: מדוע אני פוחד ממנו? מדוע הוא הפך להיות איזה... משהו זה. מדוע כשאני נוסע בכביש, אני נוסעתי לכאן בכביש, הייתה נעדת משטרה בצד, ואני חלפתי, קודם כל העטתי, לא הייתי צריך, כי לא נסעתי מעל המהירות המותרת, ואני מיד לפתתי את ההגה יותר חזק. אני הרגשתי אשם. אני לא עשיתי כלום, אבל אני כבר הרגשתי אשם.
1: אז אתה נותן לי דוגמה לאיזשהו כוח שהוא מתוך החברה, והוא נועד בשביל החברה, אבל אתה מרגיש כלפיו דווקא איזה אימה.
0: כן, ההיפוך הזה.
1: פחד, חשש.
0: ההיפוך הזה, שמה שנועד לשרת אותנו, אנחנו הופכים להיות המשרתים שלו, משהו שדרך אגב הוא קרל מרקס בקפיטל כתב, אבל הוא לא קרא לזה ראיפיקציה, אבל הוא כבר ראה את הדבר הזה.
1: כן.
0: כמו שהמכונית שנועדה לשרת אותנו, אנחנו מתחילים לשרת אותה. אנחנו כן. צריכים כל הזמן לטפל בה, ואנחנו צריכים לעוץ אותה, ואנחנו נורא נלחצים כשיש לה איזה שריטה, אנחנו הופכים להיות עבדים שלה, במקום שהיא תהיה...
1: משרדת של הצרכים שלנו,
0: של
1: כן.
0: של הצרכים שלנו. המנגנונים האלו של ריפיקציה מאוד נסדקו ברמה הפרסונלית. הם עדיין קיימים, אבל ברמה הפרסונלית הם נסדקו. למה הכוונה? אני היום מנחה מנהלות בית ספר. אבל לפעמים אני נוסע לאיזשהו בית ספר, ואני צריך לפגוש את המנהלת, ואז אני מוצא את עצמי, הולך לחדר של המנהלת.
1: כן.
0: אני פתאום מרגיש שאני נלחץ.
1: זה עדיין פועל עליך?
0: כן, לך אל המנהלת. זה משהו ששמעתי בתור... המנהלת, אוקיי? זה מין דבר כזה...
1: טייטל כזה.
0: זה טייטל ארטילאי שיש לו משמעות, אוקיי? היום אנחנו חיים בעידן שהדבר הזה התפוגג.
1: יאללה, מנהלת.
0: יאללה.
1: שמה עליה פס.
0: כן, זה מישהי שלא הצליחה בלימודים, לא היה לה מה לעשות, לא ידעה, הייתה צריכה להחליט אם לפתוח מספרה או
1: לנהל בית ספר.
0: יאללה, קיבלה, בגלל שהיא בדודה של ראש העיר, קיבלה.
1: נתנו לה.
0: אנחנו יודעים, אוקיי? יש משהו, יש איזה דריפיקציה. דריפיקציה זה חלק מהמאפיינים של הניאו-קפיטליזם, זה דריפיקציה.
1: פיחות הערך.
0: פיחות הערך. לפעמים הוא טוב, ובמובנים מסוימים הוא מצוין. כן.
1: כן.
0: פעם, בן אדם שהיה זוכה במדליה, היה מחכה שנשיא המדינה יתקשר אליו. היום ספורטאי שזוכה במדליה, הדבר האחרון שהוא רוצה זה שביבי יתקשר אליו. זה לא משהו שהוא מייחל אליו. למעשה הוא שם את הטלפון שלו כל הזמן על מיוט כדי שזה לא יקרה. מדוע זה קרה? מדוע זה קרה? משום שאנחנו חיים בתוך עולם חשוף. והחשיפה הזאת היא באמת, היא מתהרת, כן? היא מנקה את הרייפיקציות. אוקיי? איך אני יכול לחוש איזושהי יראת כבוד או סק ש... נגיד, ראש הממשלה, אם נתנו את הדוגמה, יש לי טלוויזיה בחדר שינה, אני רואה אותו בגודל טבעי, אני רואה את העגלי זהה על הפנים שלו, אני רואה שהוא מתגרד, אני רואה את הגמגום שלו, אני רואה את האביטות פנים שלו, אני לא מאמין לאף מילה שהוא אומר, הוא לא נראה לי כמו משהו, כמו איזשהו מוסד.
1: ראוי להערכה, או אולי אפילו הערצה.
0: או הערצה, כן. מתוצאה, אני אתן לך אפילו סיפור קטן אמיתי שלי מהמשפחה. לפני כבר די הרבה שנים, קרוב משפחה שלי, אזרח אמריקאי, הוא כבר נפטר, הוא שלח מכתב לברק אובמה, שהיה אז נשיא ארצות הברית,
1: כן.
0: כל מיני עניינים שהוא חשב כאזרח אמריקאי שורות, נורא רוצה להגיד
1: חשובים,
0: לברק.
1: שהם חשובים, כן, שחשוב שהוא ישמע אותם.
0: ואיזה פלא, אני הייתי מוציא להם את הדואר ומביא להם מתיבת הדואר. הם גאו במקום שיש לו רק תיבת דואר, אז הייתי מוציא את הדואר ומביא אליהם הביתה. ויום אחד אני מוציא את הדואר, ואני רואה מכתב תשובה מברק אובמה.
1: וואו.
0: אוקיי. ומכתב תשובה מנשיא ארצות הברית, הוא פותח את המכתב.
1: אצלי זה אגב לא איבד את הערך, אני הייתי אומרת, וואו.
0: אוקיי.
1: איזה יופי.
0: והוא מסתכל על המכתב, המכתב כתוב בכתב יד.
1: וואו.
0: לא מודפס. אז תשמע, נשיא ארצות הברית, שולח לך מכתב אישי, מכתב יד, וואו. האיש הסתכל על המכתב, קרא אותו עד סופו, קימט אותו וזרק לפח.
1: לא.
0: כן. בעולם שבו אני הייתי ילד, דבר כזה, מכתב מנשיא ארצות הברית, היו ממסגרים אותו, ושמים אותו בחדר העבודה, בסלון, זה ממש מסמך היסטורי, כן? אבל זאת דוגמה, אני חושב, הכי טובה שממחישה, כיצד נכנסנו למנגנון של דריפיקציה, ואותה מורה, פעם, כשאני הייתי ילד, אמא שלי הייתה אומרת, אבל המורה אמרה, המורה אמרה שאתה לא מתנהג יפה.
1: נכון, זה בעל ערך.
0: ואני, תור ילד, לא כל כך הבנתי, אז מה אם המורה אמרה? אבל זה היה, זה היה מאוד...
1: כן, אמא שלך שידרה לך שיש לזה סמכות והשפעה וערך, יש לזה ערך ומשמעות.
0: והיום, ילדות וילדים, וכאן אנחנו גם רואים הבדל, שהוא הבדל מעמדי, שהוא הבדל כלכלי, שהוא הבדל חברתי, בין ילדות וילדים ממקומות שונים, משום שיש לנו ילדות וילדים, שבשבילם המורה אמרה, זה משהו בין מגוחך לבטל בשישים, משום שמי זאת המורה? המורה זה, אני יודע, ההורים שלי, חברים שלי, של אמא שלה, ואנחנו יודעים, ואתמול כשהייתי עם אמא שלי בסופר, אז המורה בדיוק הייתה שם, והיא יצאה את הכרטיס אשראי, והוא לא עבר לה, והיא בכלל זה, ואמא שלי סיפרה שבכלל היא הולכת להתגרש, אז המורה אמרה שאני לא כל כך בסדר, נו, נגדיל.
1: כן.
0: לעומת זאת, יש לי תמיד את הילד העולה החדש, הילדה העולה החדשה, הילדה שמגיעה משכונת מצוקה, שעבורה המורה בבית הספר עדיין שאת המשמעות המאוד מאוד חזקה. אז יש גם הבדל בין האופן השונה שבו הדריפיקציה מתרחשת בתוך החברה שלנו.
1: כן, כן.
0: אבל היא מתרחשת.
1: בתוך הכיתה אפילו, בנתת הדוגמה, כן, שהיא מיקרוקוסמוס לחברה.
0: והדבר הזה בעצם מפיל או מקריס. הם מאוד אוהבים להגיד מקריס,
1: מקריס,
0: נכון?
1: כן.
0: מקריס, גורם לקריסה את מנגנון הערך באמצעות דמויות. פעם כשאם ראש העיר היה נותן לי תעודת הערכה, זה היה וואו.
1: עכשיו התפנה המקום הזה של הערך, ומה החליף אותו?
0: אוקיי.
1: מה נכנס לשם?
0: אז לכן איבדנו מצד אחד, ואנחנו צריכים למלא את הדבר השני.
1: כן.
0: ואז בוא נראה מה מציעים לנו. מציעים לנו את הדברים שבאמת הקפיטליזם הישן והטוב, או הנאו-קפיטליזם העכשווי, הם יכולים להציע. מצד אחד, הם יכולים להציע לי זוהר מזויף רגעי טלוויזיוני. אני יכול להשתתף בתוכנית ריאליטי, למשל. אז חמש דקות אני סלב. סלב, למשל, זה מנגנון ערך שהוא אין לו... הוא חסר ממשות, כי כשאת שואלת בן אדם שהוא סלב, מה אתה עושה? הוא אומר לך, אני סלב. ומי קבע שאתה סלב? הוא אומר, אני קבעתי.
1: כן.
0: אין איזה מנגנון שמכתיר מישהו כסלב.
1: אז איזה זוהר אתה מדבר עליו, זוהר רגעי כזה.
0: אז איזה מין משהו קלוש כזה של סלביות, למשל.
1: כן.
0: שהוא סוג של מנגנון ערך חילופי. שהוא ריק, אין לו ממשות. כי גם אני כסלב לא חש את עצמי באמת כבעל ערך. אני נשאר ריק, הצורך שלי בזה שיתנו לי ערך הוא נשאר עקר.
1: כן.
0: אוקיי? הוא לא מתמלא בעצם. וכוס ריקה. מנגנון נוסף הוא למשל מנגנון התקומה. אוקיי?
1: מה זה?
0: אני חושב שלא סתם ראש הממשלה רצה לקרוא למלחמה האחרונה שעברנו מלחמת התקומה. זה הרעיון הזה שבו אני יכול לקבל תחושה של ערך, רק במידה ואני מציג מצב נוראי, טראומטי, קשה, ילדות קשה, פיגוע שעברתי, מחלה קשה וכולי.
1: טראומה.
0: והתרוממתי ממנה. אוקיי?
1: כן, צמיחה מאסון.
0: כן, עכשיו תחשבי שכל תוכניות הריאליטי היום, בטלוויזיה, ויש די הרבה, אני חושב, הם כולם בנויות על העיקרון הזה, וזה לא משנה אם זה תחרות שירה, או אם זה תחרות ריקוד, או אם זה תחרות הישרדות, לא משנה מהי.
1: תמיד יחלצו מהמשתתפות והמשתתפים?
0: המבנה הוא המבנה של לייצר ערך דרך תקומה. אוקיי, אני אצביע למישהי לא בגלל שהיא שרה יפה, אלא בגלל שהיא הייתה...
1: הסיפור האישי שלה.
0: הסיפור האישי שלה, בגלל שהיא הייתה בשבי באוקטובר, ובגלל שהיא יצאה מזה, וכולי וכולי וכולי.
1: כן.
0: אז זה מנגנון ערך חברתי, ששוב, קודם כל הוא שבלוני, הוא באמת עקר, הוא גם גורם לנו לנבור כל הזמן במה שאנחנו התקשינו, ולהבליט את מה שהתגברנו עליו. אוקיי? ואם אין לי איזשהו סיפור עצוב למכור, אני לא יכול להיכנס לתוך המעגל הזה. זה דבר אחד. וגם אם אני, יש לי סיפור עצוב למקום, אני יכול להיכנס לתוך המעגל הזה, אני לא קמתי. אחוז האנשים שעברו חיים קשים וטראומה, ואכן יצאו מזה, ופתחו ב...
1: ואף צמחו מזה, והשתכללו מזה.
0: הוא אחוז נמוך ברמה שהיא כמעט לא ניתנת לעלות על הדעת.
1: כן.
0: אני זוכר שכשעבדתי עם ילדות וילדים במצוקה, הייתה תמיד שאלה האם לקחת כמדריכים אנשים שהם בעצמם גדלו בשכונות עוני, ויצאו מזה. ומה שגילינו במהלך השנים, זה שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. מצד אחד הם מכירים.
1: כן.
0: מצד שני,
1: מכירים הם ואולי אולי יכולים לשמש כדוגמה. הם מגיעים בזמין
0: תחושה כזאת של, תראו, אם אני הצלחתי, אז גם את יכולה. וזה לא נכון.
1: הבנתי.
0: אני הצלחתי, אבל זה לא נכון שכל אחד יכול.
1: ואז משהו הופך קצת נוקשה בציפייה שלהם, הילדות והילדים?
0: נכון. וגם הילדים
1: יאללה,
0: קובעים.
1: יאללה, תרימו את עצמכם על הרגליים.
0: ואז אנחנו מגיעים למנגנון הקשה ביותר, שיוצר את ההוויה החברתית הזאת, בסביב מנגנוני הערך, וזה המנגנון של העברת האחריות לכישלון אל האדם עצמו. הנה תראי,
1: אל האדם הפרטי.
0: למה את לא הצלחת? נתנו לך את כל האפשרויות,
1: כן.
0: את כל ההזדמנויות. כנראה שמשהו בך, זאת אומרת, החוויה הילדית ברוב הזמן, שכנראה משהו אצלי לא בסדר.
1: גם בפמיניזם מדברים על זה, זו תופעה מאוד מוכרת גם שם, שנשים שדווקא הצליחו, הן דווקא לפעמים אפילו מתנקרות לפמיניזם, או לנשים שהן נמצאות במעמד אחר, ואולי גם יותר מתקשות לשבור את תקרת הזכוכית, כמו שאנחנו נוהגים ונוהגות לקרוא לזה, ואז הן מתנקרות לזה, ואפילו לא מבינות למה הן לא מתאמצות מספיק, או למה הן לא, אולי הן לא פשוט מוצלחות מספיק, אולי הן לא טובות.
0: נכון. ואנחנו רואים את זה בהמון מחקרים, למשל בסוציולוגיה, כאשר את עושה, למשל, שמעתי לא מזמן על איזשהו נתון כזה, שנשים שבאות להתראיין להייטק.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: מתכנתות, נשים מאוד מאוד מוכשרות, מאוד מאוד יכולות וכו' וכו' וכו'. שואלים אותם המראיינים, הערמומיים, כן? הנאו-קפיטליסטים שלנו. שואלים אותם, אוקיי, כמה שכר את חושבת שמגיע לך? אוקיי?
1: כן.
0: ואנשים בדרך כלל, התשובה היא חושבת שמגיע לה, אני לא יודע, נגיד 20,000 שקל לחודש, אז היא תגיד 15.
1: יאללה.
0: תגיד תמיד קצת פחות ממה שהיא חושבת, מה שהיא גם יודעת שמקובל בתחום,
1: כן.
0: כדי להבטיח את זה שהיא תקבל את העבודה. גברים, את יודעת מה הם עונים?
1: יותר גבוה.
0: לא. אומרים, מה התקציב שלך?
1: כן?
0: כן. הם לא אומרים מספר, אומרים, מה התקציב שלך? העמדה הזאת, כעמדה פסיכולוגית, אם את חושבת על זה, היא משהו ש...
1: של לשאול את המראיין.
0: כן, של לשאול את המראיין, וגם לבוא ממקום של, בסדר, בוא נראה אם אני בכלל...
1: אם אני רוצה לשקול את התקציב שלך, אם התקציב שלך בכלל מספיק לי.
0: זה מה שמדגים עד כמה עדיין ההבדל הזה בתחושת הערך.
1: דרמטי.
0: הוא דרמטי בין נשים לגברים, אבל הוא גם מדגים את הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, על האופן שבו אני תמיד, אתן לך דוגמה אחרת, נער הולך, נער שחום אור, הולך ברחוב בשכונת מצוקה, מפחד מהשוטרים, לא מוצא את עצמו, לא מצליח, הוא לא, הוא כבר נזרק מבית ספר, הוא אין לו מה לעשות, הוא משוטט ברחובות, הוא חושב שאף אחד לא ייקח אותו לעבודה. ואוקיי, עכשיו, מה הבעיה של הנער הזה? הוא אומר, רגע, זה בטח בגלל שאני שחור. אבל אז הוא אומר, רגע, סליחה, יש חברי כנסת מהעדה האתיופית שהם שחורי אור, יש דוגמניות שחורות. יש ספורטאים שחורים שמצליחים. לא, זה לא בגלל צבע העור שלי. אז אולי זה בגלל ארץ המוצא שלי. לא, אבל הנה זה. ולאט לאט, המבנה הזה של הורדת הדיכוטומות, יותר מצב שבו...
1: שהוא נשאר רק עם התשובה.
0: בי, כנראה כן. שאני לא בסדר.
1: אני הספציפי, אני מה הספציפי, שהוא בי...
0: בי דפוק.
1: כן. כן. ולכן אני לא מצליח
0: ולכן
1: להצליח.
0: ולכן יותר ויותר אנשים, זה מייצר יותר ויותר אנשים כחסרי ערך.
1: כן.
0: כי האנשים שכן מצליחים להרים את עצמם, הם מיעוט מאוד מאוד מאוד קטן.
1: ואז הם, האנשים שלא מצליחים להרים את עצמם, מרגישים שהם חסרי ערך.
0: בוודאי, הם חסרי ערך. זאת אומרת, נוצר לנו כאן מנגנון של יצירת חוסר ערך. Mm-hmm. במקום מנגנון הערך הישן שהיה, כן. עכשיו אנחנו מייצרים מנגנון שהוא חסר ערך. ומבחינה חינוכית יש לזה גם הרבה מאוד משמעויות.
1: אנחנו ממש לקראת סוף הפרק הראשון שלנו, ואני מאוד שמחה שהספקנו לתת את המבוא הזה, את ההקדמה הזאת, שהיא מאוד מאוד חשובה, כדי שאנחנו נוכל לצלול עכשיו לתוך עולם החינוך ולחוויה הבית ספרית, ולדבר גם על היחסים שיכולים להיווצר בתוך בית הספר, ואיך הם כן יכולים, אני מקווה שאנחנו נגיע גם לפתרון במרכאות, זה לא פתרון, זאת גישה אחרת, שיכולה להציע את החזרת הערך בדרכים אחרות. וכן, אני אופטימית, זה לא שאני רוצה להיות, זה פשוט הטבע שלי, אתה מבין? אז אנחנו נסיים את הפרק הזה, ונמשיך נדבר על דמויות משמעותיות בפרק הבא.
0: בסדר גמור.
1: אני שמחה לבשר שאת סדרת הפרקים הזאת מלווה ספר שמע, חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הספר חיבר פרופסור חן למפרט. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג. הספר זמין להאזנה בעמוד הסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל איסומוני השמע. כשקראתי את הספר כהכנה למפגש בינינו, הרגשתי דחף גדול לתרום לתפוצתו. לשמחתי, בהוצאת רסלינג וגם חן עצמו נענו בחיוב לבקשתי. ספר השמע הזה מוגש עליכם כשירות לציבור. הקלטנו אותו, ערכנו אותו, וכעת הוא שלכם. הזדמנות להעמיק באחד ממחקריו של חן בתחום החינוך בתקופת חיינו העכשווית. הלב הפועם של החברה. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה רבה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה, תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל שערך ועיצב גם את ספר השם שהקלטנו. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים, הלומדים והלומדות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע. שהדלת נטרקת והכיתה משתתקת, למדנו איך לנתק את המחש

כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: ברחובות.
1: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
2: בסדר, לא ביג דיל.
1: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
2: וואי, הכי לא ביג דיל.
3: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: חדשות ברשת בית הכותרות. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמו כהן מטיל ספק בכוונותיו של יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר. בדרום רצועת עזה חיסל צהל שני מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס. בדוי השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן ינחו את טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. והתחזית, התקררות בהדרגה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. בחירות 26, סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמו כהן מהליכוד, מטיל ספק בכוונותיו של יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, כשאמר שימליץ על ראש הממשלה נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה, על רקע הצהרתו ששותפיו לא יהיו מעורבים בכשלי טבח 7 באוקטובר, כדי להביא תפיסה ביטחונית חדשה.
7: האירוע הזה שאת מתארת של אופר וינטר הוא אירוע שאני לא יודע איך לפענח אותו, רק חשוב לדייק, לא הייתי בקונספציה, עוד במאי 23 פתפתי לשכה בסדרות. ברמה אישית קצת עצוב שביקו לי כוח תחת הגית הזו, שלא בצדק אני כמעט ליבדתי את חיי באותו היום. ההתנהלות שם טיפה מוזרה לי, אני עדיין מנסה למתח ככה את הדברים.
5: סוגיית גיוס חרדים בבני ברק החלו עימותים לאחר שניידת משטרה צבאית נכנסה ללב העיר. לא נמסר על נפגעים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ככל הנראה ניידת משטרה הצליחה להוציא את המכונית ובה השוטרים הצבאיים מהמקום. בדר אל בלח שבמרכז רצועת עזה חיסלו כוחות צהל את חסם אסמה חסין נציר, מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. אתמול חוסלו במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה שני מחבלי נוח'בה, יאסר אבו אלחיר ומוחמד אל עדין. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי המחבלים קידמו מתווה טרור נגד כוחות צהל בעת האחרונה ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תוכנית טראמפ לרצועת עזה, תושבת נתיב העשרה, יפעת בן שושן, שחזרה לביתה בדיוק לפני שנה, מביעה חשש מאי הסרת האיום מרצועת עזה, 3 שנים לאחר הטבח.
8: עוד מעט הולכים לשמור עלינו כוחות זרים, זה נורא מפחיד אותי, זה נראה שצהל ימשיך לשמור עליי. עם הכישלון הגדול שהיה ב-7 באוקטובר, אני מה שנקרא סומכת את ידיי על צהל, אני פוחדת מהיום שיכנסו כוחות זרים, והם יתחילו לקבוע מה שנקרא במי יורים ובמי לא יורים, מי מתקרב, מי לא מתקרב. כבר היום הפיקוח הישראלי על המסעיות לא קיים יותר, היום זה אמריקאים בלבד, נקודה.
5: בן שושן אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, תנועות קומו ומשפחות 7 באוקטובר הודיעו כי מנחי הטקס בפארק הירקון יהיו אלי שרעבי ושני כהן. שרעבי אמר לפני זמן קצר כי הבטיח לבני משפחתו שנרצחו בטבח שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם.
9: השבעה באוקטובר חייב להישאר חקוק בליבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו, ואסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה. אבל אני אעמוד שם עם כל הכוחות כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו.
5: לדברי פדוי שבי שרעבי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן תמורת השלום. מפקד היחידה המרכזית מרחב אשר, רב פקד מורטג'י מרעי, אומר כי קל יותר לאיראנים לגייס בני נוער.
10: המודיעין האיראני למד את חוק הנוער, זה
0: זה לא סוד שחוק הנוער הוא חוק מאוד רך, ואנחנו כלפי נערים מתנהגים מה שנקרא במשנה זהירות. קל מאוד להפעיל נערים מסיבה פשוטה, כי החוק כן מגן עליהם, הוא מאוד מורכב, אנחנו קיבלנו כמובן את כל האישורים. כשאתה מפעיל לבין 14, בין 15, זה יותר קל.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות. אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.

0: היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון 30 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. אני לא בטוחה שאתם אפילו זוכרים את זה, אבל היה איזה רגע באחד מסופי השבוע של הקיץ האחרון, ששוב הודיעו לנו בוודאות כמעט מוחלטת שהלילה תהיה מתקפה על איראן.
1: המתיחות במזרח התיכון גואה שוב. דיווח אמריקני, טראמפ החליט על חידוש המתקפה באיראן. ארצות הברית קוראת לאזרחיה לעזוב את ישראל. בטהרן מגיבים במתקפות לעבר ספינות במצא הורמוז ומדינות המפרץ.
2: אנחנו יושבים בסלון, ואיכשהו בדרך כלל זה מגיע אחרי שהילדות כבר נרדמו. אני אומר, טוב, מה נעשה? נלך להורים שלך, אבל מה נעיר אותן? וזה סתם יכניס להן עכשיו לחץ. מצד שני, להתעורר להזקה, זה הרבה יותר גרוע.
0: עומרי, שאותו אתם שומעים כאן, החליט יחד עם בת הזוג שלו שירה, לקחת סיכון מחושב ולהישאר בבית. נטולי ממד ומקלט.
3: אנחנו גרים 4 קומות מעל המקלט, ההורים שלי גרים 2 קומות מעל המקלט. והעדפנו להיות איתם ולחסוך לנו את הריצה הזאת של 2 קומות מעכשיו לעכשיו.
0: גם אורי ובן הזוג שלה, הורים לילד בן 3.5, מצאו את עצמם מתלבטים. האם שוב לנסוע להורים? שזה מה שהם עשו בשני הסבבים הקודמים מול איראן. ואז קמנו בבוקר, אני ממש זוכרת את זה, כדי לגלות שלא קרה כלום.
4: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה, אחרי שכל המזרח התיכון נכנס לכוננות עליונה, החליט נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברגע האחרון לבטל את המתקפה המתוכננת על איראן.
0: שמתישהו בלילה טראמפ החליט לבטל את התקיפה המתוכננת, שבישראל היו משוכנעים שהיא הולכת לקרות. עד כדי כך משוכנעים שלמחרת היו הדלפות נזעמות מתוך צהל נגד טראמפ, בטענה שזה שוחק את היכולות המבצעיות של טייסנו.
5: אלפי בעלי תפקידים בצהל ובמערכת הביטחון נערכו בסוף השבוע להסלמה אזורית. למרות זאת, הנשיא טראמפ הכריז על ביטול התקיפה ברגע האחרון בציוץ ברשת טרוט. גורם ביטחוני ישראלי אומר לנו הערב שהתנהלותו של הנשיא טראמפ פוגעת ושוחקת בקשירות המבצעית.
0: נדמה שאף אחד לא היה מוטרד בממשלה או בקבינט או במטכ"ל מהשחיקה שנגרמת לנו, האזרחים, ליכולות הבסיסיות שלנו. ממה שזה עושה להורים לילדים קטנים שלא יודעים מה לעשות עם עצמם. ממה שזה עושה לילדים שנדרכים כל פעם מחדש.
3: מאז סוף המלחמה האחרונה הוא לא מסוגל לישון יותר אצל ההורים שלי. כי מבחינתו, אם ישנים אצל סבא וסבתא, אז יש מלחמה. קמי בשבת בבוקר, אז אומר, אמא, היום יום שבת. ומחר לא הולכים לגן, כי מחר שוב תהיה מלחמה.
0: אנחנו חיים ככה כבר תכף 3 שנים. אנחנו גאים מאוד ובצדק בחוסן שלנו, ביכולת שלנו לקום כל בוקר ולעמוד בעוד יום. תכף הילדים שלנו ילכו שוב לבית הספר, החזרה המבורכת לשגרה. ואנחנו נוכל להגיד לעצמנו בסיפוק מוזר, וואלה, עברנו קיץ ולא הייתה מלחמה. איך זה הגיוני בכלל? מה המחיר שאנחנו משלמים על זה? מה המחיר שהילדים שלנו משלמים על זה? ואם זה מעניין בכלל את מקבלי ההחלטות?
2: איך אתה יכול לחיות בישראל בשנים האחרונות ועדיין לצפות שיספרו אותך?
0: איך מגדלים ילדים במלחמה שלא נגמרת ומה זה עושה לנו? זה הסיפור שלנו היום.

0: זו לא הייתה בעיה גדולה למצוא הורים שיספרו בחנות ובגילוי לב על מה שעבר עליהם בשלוש השנים האחרונות. הם באמת מגיעים מכל מקום בארץ. אנחנו מביאים כאן רק מדגם קטן מהקולות של האנשים שדיברנו איתם.
1: אז אני מבקש ממך בהתחלה שתציג את עצמך, שם, כמה ילדים, גילאים, איפה אתם גרים ומידת המיגון בבית.
2: בטח, אני צריכה רק לקחת דף ועט כי המוח שלי לא על זה. סליחה רגע. תמיד רציתי לכתוב בעת של פיקצ'ו. שמי אורי ליכטמן, יש לי ולאיש שלי יש לנו ילד אחד בן 3.5. אנחנו גרים בירושלים ויש לנו מקלט בבניין.
3: אז אני עמרי רוזן, אני בן 41, מתל אביב. יש לי שתי בנות, בנות 5 ואחת עוד מעט בת 9. ורמת המיגון שלי היא בניין משנות 40 שהקירות שלו עשויים מחול. אין בו מקלט, בטח שלא ממד, והמקלט הציבורי הקרוב במרחק הליכה של 3-4 דקות בבית הספר השכונתי.
2: שבועיים שלושה הראשונים אחרי הסבב של 40 יום, הוא לא הסכים להיפרד מאיתנו בבוקר בגן, והוא לא הסכים להישאר לבד בסלון או במטבח או בחדר, הוא כל הזמן אמר, אני צריך מישהו מבוגר שישמור עליי. הוא לא היה מפסיק לבכות, והיה מעלה לעצמו את החום, וממש הגעתי למצב שלקחתי אותו לרופא, כדי לבדוק מה קורה, ואמרו לי שאלה פשוט מבעים פיזיים של השפעות רגשיות.
0: ילד בן 3.5, בישראל 2026, זה ילד שמגיל חצי שנה חי בצורה כזו או אחרת במלחמה.
2: הוא ילד מהמם, השפה שלו לצערי הרב היא שפה של אלימות. זאת אומרת, הוא חוזר מהגן ואומר, אמא, ניסו להרוג אותי היום. את לא, מה קרה? זאת אומרת, כן, רמנו כדור, ואז הכדור פגע בי, והוא נפל, והגננת אמרה שצריך לבקש סליחה, ומבחינתו המשחק הזה שניסו להרוג אותו. והוא לא רואה סרטים או סתרות, משהו עם אלימות, אבל זה נוכח בחיינו. מכל צליל הכי קטן הוא קופץ ונדרך.
1: מה עשיתם בסבבים הקודמים?
3: מאיזה סבב מתחילים, כן?
0: זה שוב אומרי.
3: ניקח מהשבעה באוקטובר, הלכנו לבית של ההורים של בת הזוג שלי, שהם בתל אביב ויש להם ממד. באיראן, סבב ראשון, גם חזרנו אל ההורים. בימים האחרונים, אמא שלי מפרדס חנה סידרה לנו דירה של חברה שנתקעה בחול. ובאיראן, סבב שתיים.
0: זה הסבב שנמשך 40 יום.
3: שוב באנו אל ההורים של זוגתי, אבל הפעם הגיעה גם אחותה. חמושה בתינוקת קטנה, ותינוקת קודמת לילדות כבר קצת יותר גדולות, והן קיבלו את הממד. אנחנו בעצם העברנו את הימים שלנו שם בדירה, ובלילות ירדנו למקלט השכונתי בנווה צדק.
0: התמונה הזו מוכרת לכל מי שהיה צריך לישון במקלט. הם סידרו לעצמם פינה קבועה עם מזרונים וקריות, ומדי ערב ירדו לישון שם עם שתי הבנות שלהם.
3: המקלט, אני הגדרתי אותו מקלט 4 כוכבים. הוא היה מטופח ובמצב טוב וחדש יחסית. בהתחלה אמרתי לעצמי, טוב, מלחמה, כן? ובתוך זה מצבנו לא כזה רע. שומע מחבר על דודה שלו בחיפה, שהיא יורדת למקלט עם העובש. אבל כן, בסוף אין לך בית.
0: 40 יום ולילה אין לך בית. ובסוף המלחמה נגמרת וחוזרים הביתה, והכל כאילו בסדר גמור.
1: הילדות מדברות את המלחמה?
3: בטח. בעיקר הגדולה, היא אומרת, בוא, אני רוצה ללכת לישון אצל סבא וסבתא, אני לא מוכנה, זה הביטחון שלי, זה החיים שלי, בשום פנים ואופן אני לא מסכימה, היא כאילו לוקחת רגע את התפקיד של ההורה.
2: תדריכות לא יורדת. רמות הלחץ הן גדולות, השרירים שלי דפוסים יותר, אני ישנה פחות, אני עצבנית יותר, עד שאני מצליחה להירדם, יש לי סיוטים של מלחמה, ודווקא בשבת שאני יכולה לישון, אני מתעוררת לפני 6 ועוד לפני הילד שלי, מתוך פחד שכן תפסתי, לא תפסתי, מה קורה.
0: ולילדים, כמו ילדים, יש תמיד שאלות קשות.
2: הוא שאל מה זה הטילים, מאיפה זה מגיע, אז הבאנו גלובוס, והראינו לו על פני הגלובוס את ישראל ואת איראן ואת סיאטל, כי קבוצת הפוטבול של, שבעלי אוהד היא בסיאטל. הוא ממש יודע להסביר, מכאן יורים את הטילים עלינו, והטילים שלנו יוצאים מדינת ישראל, ואז הטילים שלנו מפוצצים את הטילים שלהם בשמיים. הוא מספר על זה בכזאת התרגשות.
0: אורי לא מפסיקה לחשוב על מה זה עושה לילד שלה, המלחמה הבלתי נגמרת הזו, גם אם היא לכאורה לא כל הזמן.
2: חשבתי על זה שזה לא מאפשר לילד שלי לגדול. כל התראה, כל הזקה, מחזירה אותו חודשים אחורה. אני חושבת שגם מבחינה פיזית וגם מבחינה קוגניטיבית, ובטח ובטח מבחינה רגשית. אז איזה בוקר אחד אנחנו מפוצים במקלט, והוא שואל אותי ממש ברצינות, אומר לי, אמא, למה יש מלחמה? ואין לי תשובה, אין לי תשובה אמיתית לענות לו. אמרתי לו שאני לא באמת יודעת, וחיבקתי אותו. כי הרגשתי שבתור אמא, זה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בסיטואציה. אבל האמת שזה שאלות שגם אני הייתי שמחה לשאול ולקבל עליהן תשובות.
1: שלום צליל אברהם.
4: שלום קרן.
1: אצליל, אתם מכירים מהגשת חיות כיס ותוכניות נוספות שהיא עורכת ומגישה כאן אצלנו, בכאן.
4: אנחנו זוג עם ילד בן 3.5, אנחנו גרים בדרום תל אביב, אין לנו ממד, קרוב ל-40% מהישראלים אין ממד, בתל אביב ל-70% מהתושבים אין ממד, אז גם אם היה לי זה היה סיפור של מישהו אחר. בעם כל אבי היינו אצל ההורים שלי, יש לי חברה שישנה עם שתי ילדות בנות 5 ו-8, 40 יום במקלט. אוקיי? אז לנו יש מזל.
1: אף אחד לא באמת יכול למדוד איך זה משפיע עלינו, לחזור לגור עם ההורים, אהובים ככל שיהיו, תוך כדי מלחמה. ואף אחד לא באמת יכול למדוד מה עושה לנו החרדה המתמדת.
4: מה שאני זוכרת מאוד טוב מהסבבים האלה, זה את שני דברים. אחד, הדבר הזה של לשכב במיטה בלילה, וכל הזמן לסרוק, מה יקרה? אם אני לא אוכל להיות בדירה הזאת, אני אסע לשם. אם יהיה יותר על תל אביב, אני אעבור לפה. אולי ננסה לטוס לחול, אבל אי אפשר ממנתב"ג. אתה מבין איך חי בן אדם שהוא בהישרדות. המוח שלך אף פעם לא נח. הדבר השני שאני זוכרת, זה את השיחות של אנשים, זה כבר עד שבועות. או כבר שנת הלימודים הזאת לא תחזור. וזה אמירות שאין להם שום ביסוס עובדתי, הם רק מתוך דבר אחד, מתוך הפחד, מתקווה. שזה כל כך קשה להתאכזב, אנחנו כל כך צריכים לדעת מה יקרה, שאנחנו מעדיפים להגיד לעצמנו, זה לא ייגמר.
1: אנחנו עובדות ביחד כבר כמה שנים טובות, אני לא חושבת שאי פעם דיברנו על החיים האישיים שלך, כאן באולפן, אבל הגיע הרגע הזה, כי זו הנקודה שבה החוץ משתלט על הבפנים, והופך לתופעה שמשפיעה על כולנו, אבל יותר מכל על הורים לילדים קטנים.
4: זה לא דבר שחשבתי שאני אהיה כל כך מודעת אליו בתור אימא, אבל הדבר העיקרי זה שאת רוצה קודם כל לתת לילד שלך יציבות וביטחון, לספר לו מה יקרה, לתת לו תחושה שיש מישהו בשליטה פה על החיים שלו. כל השבועיים האחרונים שכל פעם היה יקרה, לא יקרה, יקרה, לא יקרה.
1: תקרה או לא תקרה, המתקפה הישראלית-אמריקאית על איראן, כזו שמכניסה את כולנו שוב למקלט ולממד, אם יש לנו בכלל.
4: אז כל הזמן אמרנו, רק שזה יהיה אחרי המסיבת סיום של הגן. זה התאריך שנאחזנו בו, כי אז יהיה אפשר להסביר את זה שאין גן יותר.
5: אמריקני, מצד שני, יש הפעם יותר סימנים שבאמת אולי כן נפלה החלטה שם בבית הלבן על תקיפה אמריקנית רחבה נגד מטרות באיראן. מה יהיה החלק של ישראל? האם האיראנים יתקפו אותנו ואז ישראל תגיב?
4: במוצאי שבת היינו בדרך מירושלים לתל אביב, והבן זוג שלי הסתכל בחדשות בטלפון והחליט שזהו, הלילה זה באמת קורה. והייתה לנו אפשרות ללכת לישון בבית של חברים שיש להם ממד, אז אמרנו, בסדר, עדיף שלא נצטרך להעיר את הילד שלנו באמצע הלילה, אז נלך לישון שם. ואז קמים בבוקר ולא היה כלום.
6: הכל כבר היה ארוך, האצבע הייתה על ההדק, תוכנית הפעולה הייתה מוכנה לביצוע, ואז, כמו בפעמים הקודמות, ברגע האחרון, הנשיא החליט לבלום.
4: הקלה, כאילו התחושה המטומטמת הזאת שעשית את כל זה ולא היה כלום. אבל כבר כל היום מתחיל לקום. כבר את מגיעה לעבודה עייפה, כי לא ישנת בבית שלה. יש איזה משהו באוויר, אבל אפילו לא מדברים על זה כבר, כי מה יש להגיד? ואז הערב היה ערב מאוד לא מוצלח. כל הוויכוחים האלה על מקלחת וארוחת ערב, הכל התלקח כזה, ויותר מסכים מהרגיל, וכאילו זאת נגמר היום וקרסנו לספה, ואז נזכרתי מה היה אתמול, והייתי, זה המחיר. כאילו, מה קרה? אז באותו ערב, אמא ואבא היו קצת יותר קצרים איתו, והוא ראה קצת יותר טלוויזיה. כאילו, באמת לא קרה כלום. אבל זה מצטבר. אני חושבת שזה ממש מצטבר.
7: אז אני קרני, אני בת זוגו של מוטי ואימא לשלושה ילדים, שנעים מכיתה ג' ועד הבת הבכורה שלי מתגייסת בסוף החודש.
1: זו דוקטור קרני גיגי. היא פסיכולוגית חינוכית, העבודה שלה זה לפגוש את הילדים שלנו.
7: את יודעת, עוד לפני שנגיע לסימפטומים ולזה, אני כל הזמן מנסה לחשוב מה המשמעות של לחיות לאורך כל כך הרבה שנים. צריך לזכור שיש ילדים שאת רוב שנותיהם במערכת בילו במלחמות, ששנים כבר לא הייתה להם שנה אחת שהכל התנהל ברציפות. אז עוד לפני שאנחנו מגיעים לקצה, אני מנסה לחשוב מה המשמעות של חיים כאלה. מה זה אומר לא להיות ברצף? לרצף בחיים שלנו יש משמעות קרדינלית על עיצוב הזהות שלנו, על האופן שבו אנחנו תופסים את העולם, על זה שבני אדם באופן כללי צריכים תחושה של יכולת לנבא מה הולך לקרות. זה מרגיע אותנו.
0: הרצף הוא השגרה והידיעה מה בא אחרי מה. זה משהו שהתרגלנו אליו מילדות. עבור הילדים זו יכולה להיות למשל הידיעה שעכשיו יש חג ויש חופש, ואחר כך נחזור לבית הספר ויהיו בחינות. או הידיעה הברורה שבעוד יומיים תתחיל שנת הלימודים ונלך לבית הספר.
7: אנחנו יצורים שצריכים את הדבר הזה בשביל הביטחון שלנו. ובעצם מה זה אומר לגדול? כשאני לא יודע אם בחופש הגדול הזה אני אצא לטיול מהצופים, או שפתאום תהיה הסלמה וזה לא יהיה.
0: הרצף הזה נשבר לחלוטין בשלוש השנים האחרונות, והוא כבר מאוד מעורער ומחורר מאז מרץ 2020, כשהתחילה הקורונה.
7: כל אירוע כזה, כמה דברים מתבטלים, זה כשאנחנו מדברים עוד בתוך האנשים שלא קרה להם שום דבר קיצוני, רק האירועים הקטנים האלה. התבטלה מסיבת סיום, כמה אירועים קטנים שמרכיבים את רצף החיים שלנו, שבמצב רגיל אנחנו מחכים להם, הם עוזרים לנו לייצר את הנרטיב של החיים שלנו, כמה הדבר הזה נעדר מחייהם של ילדים ונוער בשנים האחרונות. וכשאני לוקחת את זה עוד צעד קדימה, אז כמובן שאנחנו רואים בשנים האחרונות עלייה דרמטית, גם בילדים סימפטומטיים. יצא לא מזמן מחקר של אוניברסיטת בר אילן יחד עם משרד החינוך והבריאות, שמצביע על זה שלפחות חמישית מבני הנוער במדינת ישראל סובלים מסימפטומים פסיכיאטריים כאלה או אחרים.
0: במחקר הזה, שיצא בתחילת אוגוסט, החוקרים דיברו עם 7,400 תלמידות ותלמידים בכיתות זין עד י' ב'. יותר מרבע סיפרו על מצוקות נפשיות שהן מתבטאות בגוף או בנפש, כמו כאבי בטן או כאבי גב, עצבנות, מצב רוח ירוד, קשיים בשינה, סחרחורות, נשמע לכם מוכר? הם סיפרו שהם סובלים לפחות משניים מהסימפטומים האלו, כמעט מדי יום במהלך ששת החודשים האחרונים. ויש עוד.
7: 20% עמדו בקריטריונים לפוסט-טראומה. זה שיעורים שאנחנו לא מכירים, זה בעצם מגיפה הדבר הזה. אם במצב רגיל יש לנו, נגמר איזה אירוע, יש זמן לאבד אותו, להבין מה קרה לנו פה. אנחנו עוד לא עברנו את השלב הזה כחברה, ואנחנו רואים הרבה ילדים עם סימפטומים של חרדה, הרבה יותר מקרים של מחשבות אובדניות ואובדנות, הרבה יותר דיכאון. אצל ילדים צעירים, זה יכול להיות התפרצויות זעם, זה יכול להיות רגרסיות התנהגותיות, ואצל בני נוער זה יכול גם כמובן לבוא בהתנהגויות סיכוניות.
4: כמו מה?
7: כמו עבריינות, אלימות, התמכרויות, שאנחנו רואים עלייה בהם בשנים האחרונות.
8: אחרי 40 ימים של מלחמה מול איראן, השנייה בתוך פחות משנה, גם הלילה קיבלנו את תודעת החזלש, איך לא, בחשבון ה-Truth של נשיא ארצות הברית טראמפ.
9: Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield.
8: היה זה מסע ומתן קדחתני של השעות האחרונות שהוביל...
1: אחרי המלחמה האחרונה עם איראן, הסבב הארוך של 40 הימים, חזרנו לשגרה נורא מהר.
7: בין לילה.
1: נכון, ממש בין לילה. כאילו הורידו את המתג והודיעו לנו נגמר. מה זה עושה לנו?
7: כשחזרנו לעבוד גם בבתי הספר, זה ניכר מאוד שהילדים חזרו לא אותו דבר. הם אותם ילדים, הם מקסימים וחמודים, אבל עבר עליהם משהו. והייתה איזו ציפייה כאילו שהם יחזרו להיות רגיל, כבר שבוע אחרי מבחנים, בגרויות. אנחנו לא עובדים ככה, אנחנו לא מערכת שעובדת ככה באופן כזה שאפשר להדליק ולחבות את הכפתור הזה.
1: אנחנו, כלומר, הנפש שלנו.
7: נכון, הנפש שלנו. זה לא עובד ככה אצלנו, אנחנו צריכים זמן לאבד דברים, אנחנו צריכים זמן להבין מה קרה לנו.
0: אנחנו זה גם המבוגרים ובטח הילדים. דוקטור גיגי מסבירה שיש מחיר לזה שאנחנו לא עוצרים לאבד את מה שעברנו.
7: הנפש שלנו זקוקה לנרטיב. היא צריכה לדעת סיפור שיש לו התחלה ואמצע וסוף ורצף. ואני חושבת שהדבר הזה שוב, הוא שם את כולנו באיזה אי שקט, אני מרגישה את עצמי ואת האנשים שסובבים אותי, כל הזמן אי שקט, כל הזמן מתח, ובתוך אירוע שלא נגמר, אני חושבת. זה מאוד קשה לאבד אירוע תוך כדי שהוא קורה. אחד האנטידוטים לפוסט-טראומה, היכולת שלי, שלא יהיה לי איזה רצף של מקטעים לא מחוברים, אלא לספר, להיות מסוגל לספר לעצמי את הסיפור של מה קרה לי פה.
0: תחשבו על עצמכם, כמה פעמים עצרתם בשנים האחרונות ושאלתם את עצמכם, מה קרה לנו פה? ולא הייתה לכם תשובה. גם לזה יש מחיר נפשי. וזה המקום שבו אנחנו נמצאים.
7: ואני חושבת שצריך כל הזמן לזכור את זה, שמאחורי כל מיני התנהגויות שאנחנו רואים היום אצל ילדים ונוער, שהן לא נחמדות והן לא קלות להתמודדות, והן יכולות להיות באמת הרבה פעמים באזורי התוקפנות גם. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה עומד מאחורי הדבר הזה, ולהיות מאוד בחמלה לדבר הזה.
0: יש עוד תופעות שכבר ניתן לסמן אותן בשנים האחרונות.
4: כל פעם שיש מלחמה, זה ידוע ועקבי, הצוותים בגנים לגיל הרך עוזבים, מוצאים אותם לחלט, והם לא חוזרים אחר כך.
0: זו שוב צליל.
4: אז ילד חוזר ממלחמה לגן, ורוב הצוות של הגן התחלף. לפעמים הגננת נשארה והסייעות עזבו, לפעמים כולם עזבו.
0: כשרוב הצוות החינוכי מתחלף פתאום, זה משפיע על הילדים.
4: יש מחקר של מכון טאוב שמראה שיש עלייה בעיכוב התפתחותי בכל הגילאים, בכל הארץ, לא רק בדרום ובצפון, לא רק אצל ילדים של מילואים ניקים, אצל כולם. אני חושבת למשל, נגיד על ילד בכיתה א', שהיה לו טוב בכיתה א', והוא חזר לבית ספר, והמורה שלו לא חזרה.
0: כלומר, היא חזרה פיזית, אבל היא גמורה ושחוקה לחלוטין מהסבב התורן של המלחמה.
4: הייתה קמה בלילה עם ילדים למקלט, והבן זוג שלה היה במילואים, בסדר? ועכשיו היא מגיעה לעבודה והיא עושה את המינימום האפשרי. היא לא נוכחת, היא רק רוצה שהשנה תיגמר כבר. זה דברים שאף אחד לא סופר אותם.
0: דוקטור גיגי עובדת הרבה מאוד שנים במערכת הציבורית, ופעילה בפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית. כי התשובה על המצוקות האלו שסיפרנו עליהם עד עכשיו, נמצאת מבחינתה שם. בראש ובראשונה, לעלייה באלימות אצל הילדים ובני הנוער.
10: ואיך כל זה הלחץ הממושך, החיים האלה במצב הישרדות, נכון? כי זה מה שאת מתארת, חיים במצב הישרדות. איך זה משפיע על העלייה ברמת האלימות בחברה?
7: אני חושבת שאנחנו חווים תקופה מאוד קשה ומורכבת בנושא הזה במדינת ישראל, ולדבר הזה יש כל מיני הסברים. אחד מהם אבל הוא שכדי למנוע אלימות, בטח בקרב ילדים ונוער, נדרשת נוכחות פסיכולוגית, לא שוטרים, נוכחות פסיכולוגית של מבוגרים משמעותיים, שיראו אותם, שיבינו אותם ושיטפלו בהם. אני חושבת שהשביעי לאוקטובר פגש מערכת פסיכולוגיה ציבורית שהייתה במצב אנוש, במצב נוראי. חלק מהדברים הטובים שקרו בשנים האחרונות היה באמת עבודה מאוד מאומץ על הסכם השכר של פסיכולוגים בשירות הציבורי, כשהמטרה בהסכם השכר הזה הייתה להחזיר פסיכולוגים לשירות הציבורי. והמהלך המשלים למהלך הזה הוא עבודה על התקינה. במערכת בריאות הנפש, לדוגמה, אין תקינה של כמה פסיכולוגים, לדוגמה, ביחס לאוכלוסייה.
0: התקן של משרד החינוך לפסיכולוגים חינוכיים נקבע לפני יותר מ-35 שנה, ומאז לא עודכן. הוא עומד על פסיכולוג חינוכי אחד לכל 1,000 תלמידים בכיתות ב' עד י' ב', פסיכולוג חינוכי אחד ל-500 ילדי גן וכיתות א', ופסיכולוג חינוכי אחד ל-300 ילדי החינוך המיוחד. אלו מספרים נטולי כל קשר למציאות שאנחנו חיים בה. את מרגישה שמישהו סופר את הנפש שלנו ושל הילדים שלנו?
7: אני חושבת שזו אחריותה של מדינת ישראל לטפל בבריאות הנפש של אזרחיה. במצב הזה הוא חלק מלחיות פה. זה חלק מלחיות במקום הזה, ומישהו צריך לקחת על הדבר הזה אחריות מלאה.
10: אני תוהה אם את מרגישה שיש מישהו שלוקח בחשבון בכלל את ההשלכות הרגשיות עלינו.
4: אני מרגישה שלא. אבל אני בתור אימא, אני אחראית לשלמות הגופנית והנפשית של הבן שלי. בסדר, זה עליי. אני תוהה האם יש לי פרטנר לזה. האם יש מישהו במדינה שאכפת לו מהיציבות של הבן שלי חוץ ממני? ושמעתי אצלך את גילי כהן אומרת שמערכת הביטחון, המדיניות שהיא רוצה לגבי איראן, זה מדיניות של כיסוח דשא,

0: לשלומם הנפשי של ילדים קטנים שאין להם יציבות ואין להם שגרה מאז שהם נולדו. זה לא נשמע ככה, זה לא נראה שמישהו מודד את זה. אם אתם רוצים מדינים של כיסוח דשא, נגיד שזה מה שאתם רוצים, בסדר? כמה מקלטים חדשים בניתם? כמה חדרי לידה מיגנתם? איזה פתרונות המצאתם כדי שמערכת החינוך תוכל להמשיך לתפקד ולא נחבא אותה כל פעם שזה קורה? ממה שאני יודעת כלום.
1: בסוף השבוע נרשמה דריכות C בישראל, שהבוקר קמה לסיבוב נוסף של מסרים סותרים בין ארצות הברית לאיראן. התנהלות שמשקפת נכון לעכשיו עד כמה ישראל היא לא צד באירוע.
2: בכל פעם שיש מבזק מיוחד או כותרת על האפשרות לתקיפה נגד איראן לעוד הסלמה, את מרגישה את זה בגוף?
0: זה כמו רגע של אימה בסרט, שזה קורה שוב, אבל אני יודעת כאילו שיש לי את הכפתור, ושכמו כל הישראלים אני יודעת כאילו לקום בבוקר, להתקלח, לשתות קפה ולהגיע לעבודה, ואני יודעת שהכל יתפקד. אני לא חושבת שיש סיכוי כלשהו שאין מחיר לדבר הזה. זה גם דבר שיש בו יופי ויש בו כוח, היכולת שלנו להמשיך בשגרה למרות הכל. הייתה כתבה בדמרקר השבוע על זה שיש ירידה ב-2% בהשתתפות של ישראלים בכוח העבודה, ואף אחד לא יודע למה. התעלומה של שוק העבודה, מה קרה? וכל התגובות היו אנשים שכותבים, מה אתם חושבים שקרה? אנשים פה גמורים, אין להם כוחות יותר. יש מונח כזה בפסיכולוגיה, חוסר אונים נרכש. מגדלים אותנו על איזה נרטיב ליברלי כזה, שאנחנו כותבים את סיפור חיינו, אנחנו מחליטים מה נלמד, במה נעסוק, ואיפה נעבוד, ועם מי נתחתן, ומתי נקים משפחה, ואיפה נגור. ולאט לאט אתה לומד שהדבר הזה מתפורר. השליטה שלך על החיים שלך לאט לאט מתפוררת. היכולת שלך לתכנן את העתיד מתפוררת. וזה דבר, אולי אפשר ללמוד לחיות איתו, בסדר? אבל אנחנו אפילו לא מדברים על זה. ואני חושבת שאנחנו חייבים לדבר על זה.
2: אז מה בכל זאת בידיים שלנו? מה אנחנו כן יכולות ויכולים לעשות? כמה עצות מעשיות של דוקטור קרני גיגי. באיזה אופן ועד כמה נכון לתווך לילדים בגילאים שונים את המצב הביטחוני ואת החדשות?
3: בגדול אני אגיד שהילדים שלנו לא חיים בבועה, ונקודת ההנחה שלנו היא שאם אנחנו לא נגיד להם דברים, הם כנראה ישמעו כל מיני חלקיקי דברים, ואולי אגב התמונה שהם יבנו לעצמם בראש תהיה אפילו יותר נוראית מהמציאות. ולכן הגישה היא שעדיף שאני בתור דמות בטוחה ומשמעותית יסביר לילדים שלי דברים. אני חושבת שזה ברור לכולנו שאנחנו לא צריכים לחשוף ילד בן 3 להודעות של טראמפ שמחר הולכים ליפול פה טילים, אבל אנחנו כן, הילדים שלנו מרגישים אותנו. כלומר, אם מתחיל אירוע ואני נהיית יותר דרוכה, אז עדיף לי להגיד משהו, כדי שהילד שלי יבין רגע מה קורה, מאשר לא להתייחס לדבר הזה ולהתעלם ממנו כאילו הוא לא קיים. וההסבר צריך להיות כזה שיש בו את ההסבר על מה שקורה באופן מותאם, ויש בו גם את מה אנחנו עושים כדי להתמודד עם הדבר הזה. אז הגבירו את רמת הכוננות, אז הנה אנחנו עכשיו הולכים לסדר את המקלט לדוגמה. כי הדבר הזה, הסיפור של לעשות, של להיות בעשייה, הוא מאוד מאוד מקדם חוסן, שאני יכול לשנות משהו.
2: איזה ביטויים התנהגותיים אצל ילדים ובני נוער צריכים להדליק נורות הזרה אצל ההורים?
3: אם אני שמה לב שהילד או הילדה שלי, הם בהתכנסות, הם לא יוצאים מהחדר, המצב רוח שלהם נראה מאוד מאוד ירוד, אז כמובן שהדבר הזה צריך להדליק נורה אדומה. ומהצד השני, ואת זה יותר קל פשוט לראות, יש את הביטויים המוחצנים, שיכולים להיות באמת אצל ילדים צעירים, לבוא בתקפי זעם, רגרסיה, אנחנו רואים ילדים שחוזרים להרטיב בלילה, פתאום, אצל ילדים מתבגרים, אנחנו גם יכולים לראות משהו יותר באזורי הזעם, התוקפנות, התנהגויות סיכון. אני חושבת שההורים היום צריכים להתעניין איפה אתה מסתובב, מה אתם עושים, אנחנו צריכים להיות בערנות על הדבר הזה, ושוב, כל אחד גם ביחס לאיך שהוא מכיר את הילד שלו.
2: אבל אנחנו קצת באיזשהו מקום כולנו על הרצף של להיות בסיכון, לא?
3: נכון. אנחנו מדברים על אוכלוסיות מאוד מאוד רחבות שנמצאות בסיכון, אבל גם עדיין אנחנו צריכים לזכור שיש לנו גם הרבה מאוד כוחות. מאוד קשה לי כבר עם המילה הזאת חוסן, אבל כוחות, אולי זה המינוח הנכון לזה.
2: חוסן, כמה פעמים שמענו את המילה הזאת בשנים האחרונות?
4: אני חושבת על זה תוך כדי זה שאני מקשיבה לך, ואנחנו, זה משהו שאנחנו מאוד גאים בו. אנחנו מאוד גאים בחוסן שלנו, ויש לנו חוסן מדהים. אבל אולי אנחנו גם צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו שוחקים אותו.
3: אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את ההבחנה המאוד ברורה בין חוסן לקהות חושים. כי אני חושבת שזה אחד הדברים

0: הם אולי הכי מטרידים. יש איזו תופעה שאפשר לראות אותה, ושוב, תחשבי גם על עצמך, אני יכולה לחשוב על עצמי, שאתה לפעמים כבר נמצא באיזשהו מין מצב שיאללה, שיבוא מה שיבוא, אני כבר אדישה לדבר הזה. קהות חושים היא לא חוסן, כי בקהות חושים אני בעצם מנותקת מהרגשות שלי, זה מצב של ניתוק, שהוא לא מצב חיובי ויש לו מחירים, ולכן קצת קשה לי עם המילה חוסן. חוסן זה בעצם סוג של גמישות, זה היכולת שלי בעצם להתמודד עם כל מיני דברים, אבל זה לא אומר להיות אדיש.
1: איך אנחנו ההורים צריכים לטפל בעצמנו, כדי שנהיה מסוגלים להיות עוגן לילדים, כשאנחנו בעצמנו חווים את העומס ואת השחיקה ואת אי-הוודאות הזו?
0: אנחנו חייבים בטריות, לפחות תאונות על חצי, בשביל שנוכל להיות בשביל הילדים שלנו. אני כבר לא חותרת ל-100%. כל אחד מאיתנו יודע מה עוזר לו להיטען, וזה מאוד מאוד חשוב לבדוק איפה אנחנו נמצאים ביחס לדבר הזה, ולעשות דברים שמכניסים לנו אוויר, כדי שבאמת נוכל להיות בשביל הילדים שלנו.
1: ויש עוד משהו שמטריד את צליל.
2: ועוד דבר אחד זה שאני שואלת את עצמי, מה היכולת שלי היום כאימא להבין את הילדות של הילד שלי? אני גדלתי בישראל, היה מלחמת המפרץ, היה פיגועים. הייתה לי ילדות בסך הכל מאושרת ובטוחה רוב הזמן. אין לי מושג איך זה בשבילו שמאז שהוא בן 10 חודשים יש כל הזמן מלחמה. שהוא מבדיל בין התרה להזקה. אני לא יודעת, והיכולת שלי להבין איך זה בשבילו ומה עובר עליו היא כבר מוטלת בספק. אפילו שהוא גדל פה ואני גדלתי פה, זה כבר כאילו מדינה אחרת.
1: הוא מדבר את זה? יש לו מילים לזה?
2: הוא אמר לי לפני כמה זמן שהוא כל כך שמח שנגמרה המלחמה. הדבר הכי קשה אני חושבת שהיה זה בסבב האחרון, שהילד שלך אומר בבכי, אמא, אפשר בבקשה, בבקשה, בבקשה לחזור הביתה. ואת אומרת לו, לא. לא חשבתי שאני צריכה להתמודד עם זה.
1: לפני סיום, תפילה קטנה לשנת הלימודים שתכף תיפתח.
0: בואי נקווה ונתפלל שהילדים של כולנו יזכו לשנה רצופה של שלום. עולמי. לא, אבל לשנה בלי קטיעות ובלי הפסקות.
1: דוקטור קרנגיגי, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: ותודה גם לצליל אברהם, אורי ליכטמן ועמרי רוזן. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו ב5 כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת, טכנאי ההקלטה יאיר ניומן ואורי אגסי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
5: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: מה איתך? נשוי? ילד? ילדה? מה יש לך שם? תגיד, מה זה? רעיון עבודה? תראה איזה פקק, יעלה בטח תאונה. תראה איזה חותך, זוז בן זונה. אתה מהר, אה? אין מה לעשות, דואגים פה כמו חיות, ואלו התוצאות. תכף מגיעים, תכף מגיעים. אל תשכח את השקץ. אתה בחור טוב, אתה כזה שקץ. תגיד, זה בסדר שאני אצא לך בפינה? יאללה, יום טוב, בואי גברת, התפנה. איפה את רוצה? דרך קיצור או דרך הפקק? יאללה, בואו ניקח את הפקק. עומדים במקום, עומדים במקום, עומדים במקום, עומדים במקום. והמונה דופק, והמונה דופק, והמונה דופק, והמונה דופק.
7: זה היה תומר יוסף זבולון, הידוע בשם הבמה תונה. עכשיו, אני לא מבינה בכלום בראפ, לא מקשיבה לראפ, לא מעניין אותי ראפ, אבל אני יודעת שזה עוד כותב טוב, ותונה הוא פשוט אחלה של כותב, ממש.
6: כן,
7: הוא חכם.
6: לא מספיק מכיר את זה.
7: הוא חכם, הוא מלא הומור, הוא עמוק, ממש כיף של טקסטים. וזה היה קטע קצר מתוך השיר, עומדים במקום. והיום אני רוצה שנדבר על פקקים. חשבתי שבעיקר נשמיץ אותם, אבל מאיה העורכת הסבה את תשומת ליבי שפקקים הם הדרך הטובה ביותר לצרוך פודקאסטים. אז אנחנו בעצם יורים לנו בגלגלים.
6: אוקיי.
7: אז אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה. אז מצד אחד שימשיכו, ומצד שני, בכל זאת צריך לדבר עליהם.
6: אני לא חושב על הצדדים המעשיים של העיסוק שלנו בהסקטים.
7: אוקיי.
6: שלי זה פשוט תענוג להיפגש איתך, ביתי.
7: הבנתי.
6: אוי, להתחיל לבכות.
7: נו, אבל בשביל להיפגש איתי אנחנו צריכים סיבה.
6: נכון.
7: אז אוקיי, אז פקקים, פקקים עוזרים לנו. אז בוא ניתן אולי קצת נתונים, ורק נציין שישראל נמצאת בצמרת המדינות המפוקקות, ועם קצב גידול גבוה. לא רק באירופה, אגב, בהשוואה רחבה למדינות כמו ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, מדובר בבזבוז זמן נוראי, בבאסה איומה, פגיעה בטריון הכלכלי, תרומה לעלייה בזיהום, אבל גם הפקקים שינו את הדרך שבה אנשים צורכים אפילו תרבות, עובדים. זה שינה את העולם, הפקקים. אתה יוצא לך להתעקע בפקקים?
6: אני לא מרבה לצאת מהבית, כפי שיצאתי בעבר, כשהייתי אדם יותר פעיל, אבל מדי פעם, ואני יוצא מעט משום שאני חושש מהפקקים. זאת אומרת, אני מפחית את התנועה שלי במרכז תל אביב, ששם אני גר.
7: כן.
6: אני עושה חישוב באיזה שעה לצאת.
7: כן.
6: והשעות הטובות ביותר לצאת ממרכז תל אביב הן בין 11 בבוקר ל-2 אחרי הצהריים.
7: ל-11 ורבע.
6: 11, כן.
7: בין 11 ורבע.
6: צריך להיוועץ
7: בווייז, כן.
6: ולדעת בדיוק, ואחר כך אני חרד מפני היציאה, ממש חרד. וזה גם...
7: מתי פעם אחרונה שנתקעת בפקק, שאמרת לעצמך, יאללה, אני לא מאמין פשוט שזה המצב. הייתה לך נסיעה לחיפה.
6: נכון.
7: לא מזמן.
6: נכון, הייתה לי לפני חודשיים.
7: חזרת מת, גמור.
6: ביקשו אותי להרצות בחיפה ב-19:00 בערב, אצל בוגרי הטכניון, ואני נדהמתי מהקושי להגיע למקום.
7: כן.
6: זה לקח, אני עובד בחשבון שעה וחצי, נגיד, מדובר על 90 קילומטר או 100 קילומטר, כמה זה כבר יכול ללכת? שעה וחצי? זה לקח שעתיים ורבע לצלוח את המרחק הזה, ולמצוא חנייה, וזה היה נורא. הייתה חוויה קשה ביותר, ונדרתי שאני לא אעשה את זה יותר. ישלמו עבור ההרצאות המטופשות שלי, ככל שישלמו.
7: כן.
6: אני לא יוצא מתל אביב.
7: כן. אני כל פעם שאני תקועה בפקק, אני אומרת לעצמי שיש אנשים שזה ממש שגרת יומם, שהם עושים, נוסעים בפקק בבוקר, וחוזרים אחרי הצהריים, ואני חושבת המון על המחיר הנפשי. כי מעבר לבזבוז זמן הנוראי, יש משהו בתנועה הזאת, שמצד אחד מבקשת ממך ריכוז, כי הרי כל דקה זה יכול להתקדם עוד סנטימטר. זה לא נהיגה. פקק זה לא נהיגה. כי נהיגה זה יכול להיות דבר מהנה מאוד, אתה שם לך מוזיקה ומקשיב, זה יכול להיות דבר ממש כיף, אבל להיות תקוע בפקק זה דבר נורא.
6: אני...
7: נורא. הפיזיות של זה היא בלתי נסבלת.
6: את האסוציאטיות שלי תמיד, אולי זה קצת ממהיר, הולכות לכיוון של ספרות, של כיוון של קולנוע, ויש סרט אחד שהפתיחה לא, מרודפת אותי הרבה מאוד שנים, זה 8.5 של פליני.
7: פליני?
6: כן, זה סרט שאני מאוד אוהב, ראיתי אותו כמה וכמה פעמים. למה אני אוהב אותו? כי בעצם הוא מספר על גורלו של אומן תקוע, במצב של אי אפשרות ליצור.
7: כן.
6: אבל הסצנה הראשונה שלו ב-8.5,
7: לא זוכרת,
6: שהוצג
7: כן.
6: לפני יותר מ-60 שנה, אגב,
7: כן.
6: עולה בראשי לעתים קרובות. הגיבור תקוע בפקק תנועה במנהרה. הוא במאי קולנוע.
7: כן.
6: עוד מעט התברר לנו שהקליעה שלו מסמלת את מחסום היצירה שבו הוא שרוי. ובאמת ב-8.5 פליני מספר על המצוקות שלו באמצעות הכוכב הקולנוע שלו, הקבוע, מרצ'לו מסטרויאני, גיבור נפלא, שחקן נהדר, שהוא מגלם במאי ששמו גוידו, עד כמה שאני זוכר. עכשיו, אשן חודר למכונית וגוידו משתנק, הוא משתדל לפתוח את החלונות והדלתות, ובסופו של דבר הוא מצליח לצאת דרך החלון, ולפרוח לשמיים, הוא נחלץ לכאורה מן הפקק, אבל מה? הוא נחלץ בעזרת בלון שהוא מחובר אליו. אבל אם אינני טועה, העקב שלו קשור לחוץ, ועל האדמה עומד מישהו מסתורי ומושך אותו כלפי האדמה. ואז הוא מתעורר מהסיוט הזה ומוצא את עצמו על חוף ים. זה היה חלום בלהות, זה היה החלום שלו.
7: פקקים כמצב נפשי.
6: ודאי. עכשיו אני יושב במכונית שלי, תקוע בפקק, נגיד במנהרות הכרמל, או על גשר גבעת התחמושת בתל אביב, או במעלה הדרך לירושלים, ואז אני לא חושב על הממד הסמלי ביצירתו של פליני, אלא
7: נכון.
6: על המצב הפיזי של גוידו, שהוא גם המצב שלי. אז אנחנו בעצם נכלנו לזמן בלתי ידוע,
7: כן.
6: בצינוק,
7: כן.
6: שהקירות שלו עשויים מפלדה, ונפח התא הוא בערך 3 מטרים מורכבים, ואני או את מרותקים לכיסא, ובתא הזה אין שירותים, ואפילו לי אין, ואני לא יכול להיפגש עם עורך דין,
7: כן.
6: מנוע מפגישות כן. עם המשפחה שלי, וידוע לי על סמך הניסיון שלי, ועל סמך העיון בווייז, כי זמן ההגעה למחוז חפצי, יוארך מדי פעם בכך וכך דקות. מודיעים לי שהמאסר שלי לא ייגמר, ואינני יודע מתי ייגמר. עכשיו, מעולם, לא קרה שהווייז יגיד לי שזמן הנסיעה יתקצר.
7: זה קורה, אבל לעתים
6: אנחנו... זה קורה.
7: כן, נכון.
6: וגם מבחינה זו, המצב שלי הוא יותר גרוע ממצבו של אסיר, שהרי אסיר שמפגין רצון טוב ומתנהג יפה כלפי הסוררים שלו, ולא מתחצף, אז יש לו איזו תקווה. ועדת השחרורים תדונו בבקשתו לקיצור...
7: כאן אין תקווה, אתה אומר.
6: כאן אין שום תקווה. אתה, אפילו אם נכון. דבר שהתקיעות שלך הייתה ממש ללא דופי, אתה התנהגת נהדר בתא המעצר.
7: כן, לא יורידו לך שליש נסיעה על התנהגות טובה.
6: אז אם ככה, אני מנסה להתנחם בצרת רבים. אני אומר לעצמי, כולם כאלה.
7: זה היה משל מאוד יפה, ההשוואה בין פקק לבית כלא. אני רק רוצה להגיד משהו בקשר לפקקים. זה סוג של נתון שאנחנו מכירים בו, אבל כשאתה מסתכל ממבט על, זה לא הגיוני בכלל. לא הגיוני שאדם יושב בתוך קופסה, ששלושת רבעי לפחות, אם לא 90% ממנה, פנוי. רוב הנהגים שתקועים בפקקים הם בדרך כלל לבד. אוקיי? זה לא הגיוני שאין דרך יותר טובה להוביל אנשים, ואפרופו ישראל, זה לא הגיוני שיש בישראל פקקים כאלה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה ש...
6: שיכולנו גם אחרת אם היינו מתכננים יותר טוב את העתיד.
7: בדיוק. יכולנו גם אחרת אם היינו מתכננים יותר טוב את העתיד. למשל, אם היינו יפן הבא, והיה לנו קו של רכבות מהירות כמו ביפן, אפשר היה לעבור את כל הדרך מאילת עד קריית שמונה, שזה 550 קילומטר, בשעתיים בלבד, כולל איזה 4 או 5 עצירות. ופקקים כמו בישראל, בלי להיכנס עכשיו לשאלת האשמה, בסדר? כי כולם אשמים. זה פשוט קוצר ראות. זה חוסר המוכנות של שלטון, כל שלטון, להתעלות מעל הפוליטיקה הצרה, מעל גזירת הקופונים המיידיים, ולתכנן קדימה. זה פקק. זה הכל. פקקים הם תוצאה של חוסר המוכנות לתכנן קדימה.
6: לא רק.
7: לראות את העתיד.
6: לא רק.
7: כן גם, רק.
6: לא, לא, לא רק, אני אגיד לך מה. אין עוד מדינה בעולם שאוכלוסייתה גדלה בקצב כה מהיר.
7: אבל בשביל... גם זה אפשר היה לדעת. קצב הילודה להפך, גם זה אפשר היה לדעת.
6: אי אפשר היה לדעת ב-1948, כן. שתוך 5 שנים האוכלוסייה שלנו תוכפל על ידי עלייה אדירה.
7: אוקיי, ומשנות ה-80?
6: גם אז הקצב על... כן, אפשר היה. אם מתייעצים מהלשכה המרכזית
7: לסטטיסטיקה... בדיוק, אפשר היה.
6: וחוזים... אחר כך זו שאלה כלכלית. אמצעי התחבורה הנוחים, אלה שיסייעו לנו להתגבר על הפקקים, הם מאוד מאוד יקרים. למה הכוונה? לרכבת תת-קרקעית, שחפירתה עולה הון תועפות. ואין לנו הכסף הזה, אין לנו הכסף
7: אבא,
6: הזה.
7: אבל אתה מפסיד יותר כסף בפריון של העבודה.
6: אבל לא כל דבר יכול אתה... להימדד על ידי אלטרנטיבות.
7: לא, אבל שוק. אתה מפסיד יותר כסף מאשר מרוויח.
6: אני לא אומר,
7: הפקקים,
6: שאי אפשר
7: הפקקים
6: היה...
7: זה בעיה כלכלית לא. עצומה, עצומה.
6: אני מודה, ודאי. אני רק רוצה ללמד סנגוריה.
7: למה?
6: על הפלי...
7: למה אתה רוצה ללמד סנגוריה?
6: מפני שהם נתקלו בשאלות שמאוד מאוד קשה לפתור אותן.
7: בארצות
6: המערב, המטרו הוקם 1880 כבר, אני יודע.
7: למה יש מטרואים שהוקמו עכשיו בהודו? קראתי, דווקא הסתכלתי, בדלי, הרבה יותר מסובכת, עם הרבה יותר תושבים. הדבר הזה, אני חושבת שאנחנו משהו כמו 20 שנה מדברים על מטרו, והסיבה שאין מטרו היא רק פוליטית. רק פוליטית.
6: רק פוליטית. במובן הזה שטבעם של פוליטיקאים בדמוקרטיות בעיקר...
7: להיות מטומטמים.
6: לא, לא להיות מטומטמים, אלא להביא בחשבון את שביעות הרצון המיידית...
7: יפה.
6: של אוכלוסיית הבחרים.
7: נכון, נכון.
6: כן, שאחרת הם לא ייבחרו. ואם הם לא ייבחרו, ייבחר מישהו אחר, כי אז הוא יצטרך ללמוד מחדש את סודות התחבורה.
7: כן. ואני רוצה, יש עוד משהו...
6: אבל נכון.
7: יש עוד משהו נורא מעניין, שבעצם אחד הדברים ששינו את תנאי התעסוקה זה הקורונה. שבגלל הקורונה התחילו כל העבודה מהבית והזומים וכל זה, ובעצם זה תרם הרבה מאוד אנשים...
6: להקיפין, את אומרת.
7: בדיוק, זה תרם. עכשיו, זה לא תרם לפקקים, בגלל שהקצב של הפקקים הוא הרבה יותר מהיר, אבל אם לא הייתה את הקורונה, כן? ולא היו שינויים בהרגלי העבודה, ולא היו נותנים לאנשים לעבוד מהבית, לפחות יום בשבוע, היינו במצב עוד יותר גרוע. כי הם הרבה מאוד אנשים עובדים מהבית כתוצאה מהקורונה.
6: יש לי תחושה עצובה קצת, שאת מיועדת לפוליטיקה בשלב הבא של חייך.
7: אין לי שלב הבא. אבא, איזה שלב הבא?
6: זה לא מוצא חן בעיניי.
7: אני כבר עם רגל בקבר, איזה שלב הבא?
6: אוקיי, אז לא תצטרכי יותר. הבעיה הזאת לא תטריד אותך.
7: כן.
6: בקבר.
7: פקקים. אולי כן, כי גם יש בעיה של...
6: של מקומות קבורה.
7: של מקומות קבורה.
6: וצריך לעבור לשריפת גופות.
7: לא צריך לעבור לשריפת... אתה יודע מה, גם אם לא שריפת גופות, אפרופו, כי גם על זה חשבתי, אני לא מצליחה להבין למה לא קוברים אנשים בעמידה. זאת אומרת, עם הרגליים למטה והראש למעלה, זה היה פותר שני שליש מהמקום. תחשוב שאתה ריבוע קטנצ'יק, 50 סנטימטר על 50 סנטימטר בעמידה. בור יותר עמוק בעמידה.
6: כן, אז יש בעיה של חפירה. שגם היא, יש לה עלות מסוימת, חפירת עומק.
7: והיה לחפור שני מטר למטה?
6: תראי את
7: החמאס. חופרים מטרו, אבא, קילומטרים מתחת לאדמה.
6: תראי את החמאס.
7: נו, והיה לחפור? לא בעיה לחפור.
6: זה עלה.
7: אבל אני רוצה רגע להגיע לחלק הפרקטי, לחלק הפרקטי. אני רוצה לבקש משהו. החוק הוא נורא נורא אכזרי בנוגע לניידים.
6: טלפונים הניידים, כן.
7: נורא אכזרי. נורא אכזרי. נכון להיום, הכנס על שימוש בטלפון היד שלו באמצעות דיבורית עומד על 1,000 ש"ח, וזה 8 נקודות. אני הגעתי לקורס נהיגה מונעת, הקבצה ג' כאילו של מפגרים מתקדמים, בגלל 3 פעמים שנגעתי בנייד. עכשיו...
6: מה זאת אומרת נגעת בנייד?
7: סימסתי.
6: מה זאת אומרת נגעת?
7: דיברתי.
6: מזמשת אותו.
7: נו, ותגיד מה אתה, מהשבק?
6: רצית לדעת אם הוא קיים.
7: אתה מהשבק?
6: הטלפן.
7: טלפנתי, בסדר. טוב, טוב. אז אני אומרת, לא, אז מה שאני רוצה להגיד, לדעתי אם תופסים נהג עם נייד בזמן פקק, לא צריך לתת לו דוח. לא צריך לתת לו דוח, כי זה לא הוגן. עובדתית, בפקקי תנועה, זה משהו שמתאפיין במהירות מאוד מאוד נמוכה, וברמת סיכון לתאונות קטלניות מאוד נמוך, לא צריך לתת כנס כמו שאדם נוהג באוטוסטרדה ונוגע בנייד.
6: אני לא מבין, מתי ראית שוטר לאחרונה על הכביש, כשכנס אותך?
7: אבל אני מסבירה לך, אני הגעתי לקורס נהיגה מונעת מתקדמים, עשיתי קורס נהיגה מונעת, ואז תפסו אותי עוד פעם עם הנייד, בפקק, ואז קיבלתי נהיגה מונעת מתקדמים, שזה 4 או 5 ימים כבר.
6: ולא יכולת עם החן שלך
7: להקשים
6: את הנהג?
7: לא, אתה הקשבת להצעה שלי?
6: כן, אבל תגידי, במכוניות המודרניות לפחות, הרי אפשר לחייג דרך ה...
7: זה בדיוק העניין, שלי אין מכונית מודרנית, הייתה לי מכונית ישנה, ולא הייתה לי את הדיבורית המשוכללת הזאת, ואני חושבת שאי אפשר גם לתקוע אותנו בפקקים של שעות, וגם להיות כל כך אכזריים בנוגע לנגיעה בנייד, זה לא פייר. זה לא פייר, אין שום בעיה לדבר, לסמס, לשחק, להקשיב לטלפון, אם אתה בפקק ולא זז.
6: עכשיו, איך
7: ולא אתה... ולא זז, וזה לא בעיה לנטר את זה, הרי אתה יודע בכל שעה מה העומס של הפקקים. אני חושבת שזה צריך להיות דוחות מדורגים. אם תפסו אותך מדברת בנייד בפקק, שלא ייתנו כנס. שיגידו, סליחה, אנחנו מבינים אותך, לא היה לך מה לעשות, דיברתי עם חנוש, חברה שלך בפקק, יופי.
6: דיברתי עם אבא שלך בפקק.
7: דיברתי עם אבא שלי. מה אתה אומר על ההצעה?
6: אני אומר שצריך לשדרג אותה.
7: כן, שמה?
6: שהכנס יהיה כפונקציה ממהירות הנהיגה שלך בשעה שאת מדברת. זאת אומרת, אם נסעת 180 קילומטר לשעה...
7: נו.
6: לא, אז צריך להחמיר איתך.
7: אבל
6: אם נסעת ב-20, לא צריך להחמיר אותה מאוד, אלא קצת.
7: תגיד, אתה שם לב שאתה חוזר על מה שאני אומרת?
6: לא, אני רק משדרג את ההצעה שלך. גם לגבי קבורה, דרך אגב.
7: אתה חזק בקבורה?
6: לא, כן.
7: אתה חזק בקבורה?
6: זה יותר רלוונטי בשבילי. אז אני בעד שריפת גופות, דרך אגב. אני בעד שריפת
7: גופות. ושריפת מכוניות.
6: ואז האפר, הנפח שלו הוא קטן מאוד בתוך צנצנת חרס.
7: אבל זה לתוכנית אחרת.
6: אוקיי.
7: זה תוכנית שתיקרא גביעות.
6: אוקיי. אז בסדר.
7: אבל הרי, בכל זאת, לא, אני לא יכולה לסיים את השיחה שלנו. בלי בכל זאת להגיד מילת ביקורת על כהונתה של מירי רגב כשרת התחבורה.
6: זה בנאלי כמעט. נו, תגידי, נו. היא בלתי אפשרית, מה את רוצה להגיד?
7: כן, בדיוק.
6: נו, בסדר.
7: בדיוק.
6: שמעתי, מי היה אפשרי לפניה? אגב, היה לנו שר תחבורה לא רע. מי שמשמש
7: היום כשר
6: האוצר,
7: סמוטריץ'. סמוטריץ' היה שר תחבורה לא רע.
6: כן, שר תחבורה לא רע.
7: כך אומרים. אבל אגב, באמת, הנטייה של מירי רגב לשופוני היא פשוט מדהימה. אפרופו מה שאמרנו מקודם, זה רק גזירת קופונים מיידיים, זה רק פרסומים שלוקחים ידוענים ועולים הון תואפות כסף כדי...
6: זה רק בפני שאישה, את אומרת את זה, אם היא הייתה גבר, לא היית אומרת לה את זה.
7: לא, זה ממש קשה לי.
6: לחדתי אותך.
7: נכון. טוב, אז בסדר, אז לא נתעכב על זה. אז בוא נסיים עם קטע קצר מתוך סיפור שכתב, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אבא תגיד לי את שמו.
6: חוליו קורטזר.
7: בדיוק, קורטזר, שנקרא אוטוסטרדה הדרומית. עכשיו, חוליו קורטזר היה סופר ארגנטינאי, מאנשי הזרם הריאליסטי פנטסטי, וזה סיפור פשוט נהדר. ממש עכשיו קראתי אותו לקראת התוכנית, בקיצור עשיתי המון שיעורי בית לקראת התוכנית הבא, שמתרחש כולו, קצת דומה למה שאתה סיפרת על ההתחלה של פליני, הוא מתרחש כולו בתוך פקק תנועה עצום, באוטוסטרדה בדרך לפריז. זה מתחיל כפקק, אבל לאט, לאט, לאט, לאט, זה הופך בהדרגה למצב קיומי, והאוטוסטרדה הופך להיות חבל ארץ, וזהות, ולאום, ואנשים מתארגנים מסביב לזה, ויש אנשים שאחראים על המזון, ואנשים שיש בחירות, זה כל כך יפה. אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ניפרד מכל אחד, מכם ומכן. תודה שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. אבא.
6: החום החל לעלות ואנשים העדיפו להישאר במכוניות בהמתנה לכך שהבשורות הטובות התממשו. בצהריים הילדה שבפז'ו 203 החלה לבכות שוב, והבחורה שברנו דופין הלכה לשחק איתה והתיידדה עם הוריה, שלהם לא שיחק המזל כלל, שכן מימנם ברנו קרבל היה את האיש השתקן, מנותק מכל המתרחש סביבו, ומשמאלם נאלצו לשאת את זעמו הפטפטני של נהג הרנו פלוריד, שעבורו הפקק היה אלבון אישי. כשהילדה התלוננה שוב על צמא, עלה בדעתו של המהנדס ללכת לדבר עם האיכרים שבסים כאריין, מתוך תחושת ביטחון ששם יש די מצרכים. להפתעתו, האיכרים היו אדיבים מאוד. הם הבינו שבמצב כזה יש צורך לעזור זה לזה, וסברו שאם מישהו ייקח על עצמו לנהל את הקבוצה, האישה עשתה תנועה מעגלית בידה, מקיפה את ויסר המכוניות שסרבו אותם, לא יסבלו ממחסור עד שיגיעו לפריז.

0: יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
6: החדשות ברשת בית הכותרות. דרישה לפתוח בחקירה פלילית ובבדיקה מקדימה נגד המנהיג הרוחני של ש"ס הרב יצחק יוסף בעקבות התבטאותו נגד היועמ"שית. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מפקפק בכנות אמירתו של ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר שימליץ שנתניהו ירכיב את הממשלה הבאה. מול נמל קפריסין הטורקית התהפכה וטבעה מעבורת ועליה כ-270 נוסעים. והתחזית התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד מנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות דברים שאמר נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה. בפנייה ליועצת המשפטית, לפרקליט המדינה ולמשטרה, נטען כי בשיעורו השבועי תקף הרב יוסף את היועצת ואמר עליה בין השאר, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה. בעקבות חוות דעת משפטית בנוגע למימון ציבורי להילולת הרב עובדיה יוסף בתקופת בחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתנועה מזהירים שהדברים מעלים חשש של ממש להסתה לאלימות, ומנהלת מחלקת הליטיגציה בתנועה, עורכת הדין יעל בלוך, אמרה כי רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרב הפלילי. בחירות 26, סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד מפקפק בכנות אמירתו של ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר שימליץ על ראש הממשלה נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה. זאת על רקע הצהרתו של וינטר ששותפיו לא יהיו מעורבים בחשלי טבח 7 באוקטובר כדי להביא תפיסה ביטחונית חדשה.
7: האירוע הזה שאת מתארת של עופר וינטר הוא אירוע שאני לא יודע איך לפענח אותו, רק חשוב לדייק, לא הייתי בקונספציה, עוד במאי 23 פתפתי לשכה בסדרות. ברמה אישית קצת עצוב שהשביקו לי כוח לך את הגיט הזו, שלא בצדק אני כמעט ליבדתי את חיי באותו היום. ההתנהלות שם טיפה מוזרה לי, אני עדיין מנסה לנצח ככה את הדברים.
6: מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיעה על הצטרפותם של ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה חכמון ושל אלוף משנה במילואים ניר חג'בי שהיה מנהל הקהילה בקיבוץ כיסופים שבעוטף עזה. כך מסר כתבנו שחר גליק. מול נמל קירניה בקפריסין הטורקית התהפכה וטבעה מעבורת נוסעים ועל סיפונה כ-270 בני אדם. המעבורת הייתה בדרכה לטורקיה. משמר החופים, כוחות ביטחון ומסוקים מנהלים מבצע לחילוץ הנוסעים. כך מסר שר התשתיות והתחבורה בצפון האי ארהן אריקלי.
8: Da Sağlık Bakanlığı'da bu çalışmaların yürütüldüğünü ve tahliye edilen yolcuların muayenelerini gerçekleştirmek için hem liman bölgesinde hem de...
6: הים סוער, סיבת ההתהפכות עדיין אינה ברורה. אנו דואגים לפינוי הנוסעים לחוף מבטחים בלא עבדות, ונגיש טיפול רפואי למפונים, דברי השר הטורקי. כשבנו רם ברנדס מוסר, כי ראש עיריית קירניה אמר שהמצב חמור מאוד. בבני ברק היו בצהריים אימותים לאחר שניידת משטרה צבאית נכנסה ללב העיר, לא נמסר על נפגעים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר שככל הנראה הצליחה ניידת משטרה לחלץ את מכוניתם של השוטרים הצבאיים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
5: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
0: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: נולדתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא בגדיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא בגדיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתביעת מעבורת מול קפריסין הטורקית נספו לפחות 6 בני אדם. על המעבורת היו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. דרישה לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות התבטאותו נגד היועמ"שית. השר יואב קיש אומר שחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית. והתחזית, התחממות בהדרגה.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. האסון הימי מול קפריסין הטורקית. עד כה נמנו 6 הרוגים בתביעת מעבורת נוסעים מול נמל קירניה. כך הודיע ראש ממשלת קפריסין הטורקית. על המעבורת שהייתה בדרכה לטורקיה היו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. משמר החופים, כוחות ביטחון ומסוקים מנהלים מבצע לחילוץ הנוסעים. כך מסר שר התשתיות והתחבורה של קפריסין הטורקית, ארהן אריקלי.
5: Da Sağlık Bakanlığı'da bu çalışmaların yürütüldüğünü ve tahliye edilen yolcuların muayenelerini gerçekleştirmek için hem liman bölgesinde hem
3: Hayam Soer, sibat ha'itabkhut adayn ena brura. Anu doagim lefinuy anusim lkhof mivdakhim belo avedot ve nagish tipul refui limfunim divrei asar. Kashavenu Rambrandes Moser ki rosh iriyat Kiren ya'amar she'amatzav khamur me'od. התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד מנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות דברים שאמר נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה. בפנייה ליועצת המשפטית, לפרקליט המדינה ולמשטרה, נטען כי בשיעורו השבועי התקף הרב יוסף את היועצת ואמר עליה בין השאר, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה. בעקבות חוות דעת משפטית בנוגע למימון ציבורי להילולת הרב עובדיה יוסף בתקופת בחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתנועה מזהירים שהדברים מעלים חשש של ממש להסתה לאלימות, ומנהלת מחלקת הליטיגציה בתנועה, עורכת הדין יעל בלוך, אמרה כי רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרב הפלילי. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר בתגובה כי חוצפתו של הג'ינג'י מרקיעה שחקים ושוברת שיא חדש. אף אחד לא יוכל לפגוע במרן שליטה שאמר דעתו דעת תורה באופן ברור, דברי מלכיאלי. ביישובים קדים וגנים שבצפון שומרון נחנכו היום גני ילדים חדשים 21 שנים לאחר פינוים. שר החינוך יואב קיש אמר בטקס שהחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית.
6: יהי רצון שנזכה לשוב ולבנות, לתקן ולשקם, להפריח מחדש את בתינו ואת אדמתנו, ולראות את יישובינו עומדים איתנים, מלאי חיים ושמחה.
3: כתבנו חיים גולדיץ' מציין שהיישובים קדים וגנים נהרסו במסגרת תוכנית ההינתקות, בקיץ האחרון שעבו עליהם עשרות משפחות והקימו אותם מחדש. סוכנות החלל האמריקנית נאסא שיגרה מקייפ קנברל שבפלורידה את טלסקופ החלל המוביל שלה על גבי משגר של חברת ספייסקס. השיגור ממרכז החלל קנדי יצא כמעט 9 חודשים לפני תאריך היעד המקורי. הטלסקופ, שעלותו $4.3 מיליארד, יצא לנקודת לגרנג' 2 בין כדור הארץ לשמש, במרחק של כ1.5 מיליון קילומטרים מן הכדור. משימתו העיקרית בחמש השנים הקרובות כוללת מיפוי מיליארדי גלקסיות, חקר אנרגיה אפלה וחומר אפל, וספירת כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, בשדה ראייה גדול פי 100 מזה של טלסקופ החלל הבל. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הטלסקופ נקרא על שם ראש מדור האסטרונומיה הראשונה בנאסא, האסטרונומית ננסי גרייס רומן.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי. סדצקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: כמו כל תנועה תרבותית, גם ההיפ-הופ זז בתנועת מטוטלת. לכל פעולה יש תגובת נגד. על כל מוקי יש סבלימינל. לכל פריצה למיינסטרים יש גם הייטרים. ולכל עלייתו יש את נפילתו.
9: אפילו אנחנו, בעצמנו, והאמנו שההיפ-הופ מת.
8: דווקא מתוך התחתית הזו, האנדרגראונד, אם תרצו, התחיל סוג שונה של ראפ בעברית. כזה שמאס באיך שהדורות שלפניו ייצגו את התרבות. חלקם בזו לאיך שנשמע ראפ בעברית.
10: הגיע סופה של התקופה של התרבות החצופה. הפאנק אולי לא מת, אבל הוא מריח כמו גופה.
8: חלקם הביאו אלטרנטיבה גיקית.
11: אנשים אומרים שיש לי סטייל נכון, לכן הם קוראים לי המייק מושון.
8: וחלקם היו כל כך אוטסיידרים, עד שהם פירקו לגורמים את השפה העברית.
12: תוריד שעונים, גברת תכשיטים, טבעת או טבעת, שרשרת שרשרת דילים.
8: חלקן, רחמנה ליצלן, אפילו היו בנות.
13: לא, אל תשחק איתי, בשום פנים ואופן זה לא בשבילי.
8: אז תרימו יד אחת לטובת המוזרים, היצורים, לאחרים של הראפ העברי. הם אלו ששינו את המסלול הצפוי, הפכו אותו להרבה יותר מקורי, יותר מגוון, יותר מעניין.
14: נמאס לי להבין, שמתי את הגבול, נמאס לי להסכים, עכשיו אתם תראו.
8: לאלה שהתחילו למרוד והמשיכו לבעוט.

0: היי שלום, או יוב כמו שאומרים אצלנו בעדה. אתם על זהב שחור האסקט מבית כאן 88 אסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה בכאן 11 אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים, ראפרים ומפיקים שמרחיבים את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עוזרים לנו קצת להעמיק ברגעים, בשירים ובאנשים שעיצבו את ההיפופ הישראלי. אני מתן שרון, ב-20 השנים האחרונות אני עיתונאי היפופ ועוד הרבה לפני כן פשוט מעריץ ענק של הז'אנר, ואני כאן באולפן עם שני MCs נהדרים ששברו הרבה מסגרות ולא הרכיבו אותם חזרה, אל פרוור וסימה נון. שלום לכם חברים.
1: אני אל פרוור.
0: אתה אל פרוור, זה נכון.
1: זה אני, אתה דיברת עליי.
0: אתה האחד והיחיד.
2: זהו.
0: ואת סימה נון.
2: היי.
0: היי סימה.
2: יואו.
0: קודם כל אני אשאל אתכם שני אלטרנטיבים פראיים שכמותכם. אתם ראיתם את פרקי הסדרה, עד כמה אתם מעודכנים?
1: אני לא ראיתי כלום, כי אני לא רואה פה פגנדה של המערכת.
2: אוי ווי ווי לנו.
1: לא, סתם ראיתי הכל.
2: תוציא אותו מפה, תוציא אותו.
0: מה חשבתם עד כה?
2: לא ראית?
1: בטח שראיתי. הוא רואה שראיתי.
2: הוא הראה והעביר אחורה וחזר וכתב גם.
1: כן.
0: מה חשבת על הפרקים הראשונים, ניר?
1: אני מאוד אהבתי ספציפית את הפרק השני, מפני שרואים פוטאג' מעסק שחור, ואני לא יודע אם יודעים את זה עליי, אבל אני שירתתי בגלי צהל.
0: נכון.
1: והתענוג הכי גדול, כולנו היינו רבים על לשמור בימי חמישי בערב, כדי שנוכל ללכת לראות עסק שחור, כאילו בלייב. ואתה יודע, זה כאילו זיכרונות ממש, מכמה שאפשר זיכרונות מתוקים מהצבא, זה זיכרונות מתוקים מהצבא בשבילי.
2: לא היה לזה הצילומים, זה רק ברדיו. אז כאילו לראות את זה פתאום, זה נראה מופרע. זה נראה כאילו אריק אנדרי כזה פתאום, לתקופת אז. זה נראה מופרע. זה נראה מופרע. וכאילו שנתנו לזה מקום, במקום הכי מיינסטרים כאילו, זה הזוי.
0: אני אשאל שאלת מיליון הדולר שבעצם עוסקים מאז שהדוקומנטרי התחיל לעלות, וזה מי חסר לכם עד כה בסדרה?
1: פישי לדעתי מאוד, his absence is...
2: אני חושבת אבל שהוא לא...
1: כן, הוא לא רצה.
0: כן, הוא פרסם בעצמו שהוא סירב להשתתף בתוכנית.
2: אני מרגישה שכאילו זה מה שהם עשו, וזה מה שיצא להם, כאילו זה היצירה שלהם, הדוקו שלהם, זה לא ערוץ ההיסטוריה. אבל יש כאלה שנראה לי באמת קצת פספסו אותם. לא יודעת, אני לא מרגישה שזה ממקום מי להגיד, כאילו מי, לא יודעת.
0: ניר, מי לך היה חסר?
1: באמת פישי, ואתה יודע, אני שמעתי הרבה אנשים מדברים על זה שכל הסצנה של הרגי שהייתה לפני כל העניין הזה של טוני ריי, ואתה יודע, סילברדון ואנשים כאלה, באמת היוו איזשהו בסיס, שזה לא כאילו שנייג'ל פשוט הגיע ופתאום היה איזה, ופתאום נוצרה סצנה שלמה. זה תמיד... כשעושים דוקו מוזיקה, זה נוטה להיות טיפה רדוקטיבי הרבה פעמים, בשביל כשאתה רוצה באמת לתאר את התהליכים. אבל זו טלוויזיה, זה הפורמט. ככה כנראה צריך לעשות את זה. אם הייתי בן אדם שעוסק בזה, אז אולי הייתי יודע להסביר את זה יותר טוב. מה בדיוק, למה הבחירות האלה נעשו לעומת אחרות.
2: מרגיש אבל... לי שזה יותר כאילו נקודת מבט
1: לגמרי.
2: שלהם. כאילו זה לא...
1: בתור בן אדם שגדל בשנים האלה והיה כאילו טינג'ר בשנים כשיצא בעטיפה של ממתק ומחוץ להופעה של פייט נו מור בסינרמה תפסתי את מוקי ואמרתי לו מה זה אתם חורה אתם התפסחרתם מה זה השטויות האלה היום אני יודע להגיד שכמובן נימי נים זה כאילו
2: כמובן זה נכון
1: לא, שכאילו, אולי זה נכון, אבל אין ראפר יותר חשוב בעולם שלי, בראפ בעברית, מינים, כאילו שהוא פשוט...
2: וואי, הוא איש מושלם.
1: לחלוטין לימד אותנו איך לעשות את זה בצורה שפתנית, כן? שכאילו, אוקיי, לחרוז חרוזים ולעשות קיידנס של הביסטי בויז, זה רובנו יכולים, אפילו אתה.
0: בינוני מאוד.
1: כן, אבל ממש... ממש ליצור כאילו יצירות כאלה כמו הוורס במביא אותה הפוך או הוורס בלבקש את הקש זה כבר פאר היצירה יש גם מושקעת בזה המון המון מחשבה
0: בפרקים הטיפ-טיפה יותר מתקדמים כשמתמקדים טיפה יותר בסטנת הרבה הישראלית בסבלימינל טקט וכו' אתה וגם את בעצם, סימה, אתם לא הייתם כל כך בתוך עולמות ההיפ-הופ, אלא שניכם הגעתם הרבה יותר מעולמות הפאנק, פאנק-רוק.
2: כן.
0: איך היה הפרספקטיבה על הראפ העברי של אותם שנים, של תחילת האלפיים, כאנשים שהיו דווקא בסצנת הפאנק? שסצנה...
2: זה הרגיש מאוד דומה.
0: זהו, יש איזו קרבה מסוימת בסצנות.
2: זה הרגיש קטן כמו הפאנק, וגם אני מדבר על זה לדעתי, אני לא זוכרת כבר מה אמרתי בריאיון בזהב שחור, אבל זה היה... די משיק בהרבה נקודות, כי גם ההופעות היו הרבה פעמים באותם מקומות, סצנת הסקט שהייתה, הם היו מקשיבים גם לפאנק וגם להיפ-הופ באותה נשימה, ואחרי הופעות פאנק לפעמים היה גם פרי סטייל, כאילו, זה היה הרבה יותר דבוק ביחד, זה היה שנינו מסכנים ביחד, לכל אחד באים 30 איש, ביחד זה 60, נחמד. אז זה הרגיש, וגם היה משהו אנטי-ממסדי, משהו... שכאילו אתה קובע לעצמך איזה חוקים, ממציא משהו משלך, שלא קיים פה כל כך, כאילו גם הפאנק זה משהו שאתה היית צריך למצוא איך עושים אותו פה, גם אם זה באנגלית או בעברית, ושמה כאילו זה מאוד התחבר לי, כאילו הרגיש לי מאוד טבעי, וגם לאנשים סביבי, לא הייתי לבד בזה, כאילו, זה התחיל לי כאילו ממש ביחד, פשוט היית פה באיזשהו שלב התפוצץ והפך להיות משהו אחר, גדול, ושיש לו כל מיני ענפים פתאום. וזה יפה, אבל עבורי זה התחיל ממקום שהוא כאילו יותר קטן ויותר כזה אישי, ואני שמחה שזה גדל ככה, כאילו זה יפה.
0: כולנו.
2: כן.
0: חוץ ממך, ניר, אתה היית ידוע כהייטר די גדול בתקופה הזאת.
1: שמע, מה אני אגיד לך? אני
0: אוהב את האמת.
2: אתה מזדהה עם מה שאמרתי?
1: שמי, אוקיי.
2: היינו גם תקופות יחסית קצת שונות.
1: בשביל אנשים שהם, נגיד, חנונים של מוזיקה, אז הם יודעים שהדברים האלה, לפחות בהיסטוריה שלהם, בניו יורק, כן, היו מאוד מאוד קשורים אחד לשני. האתוס של פאנק רוק תמיד הרגיש כאילו זה משהו אנטי-ממסדי ומשהו מגראונד לבל, כאילו מהרחוב, מלחיות כאדם צעיר full of peace and vinegar שמחפש כאילו ללכת מכות ולעשות צרות. ודווקא הפגישה שלנו, כשאנחנו באנו עם האתוס הזה לסצנת ההיפ-הופ התל אביבית שלא הכרנו כל כך,
0: אנחנו רצוי להגיד זה.
1: אנחנו זה הפרברים רפיוג'יז, כן? עוד לפני הפיר טרופרס. כשניסינו להכניס את עצמנו, באנו עם האתיקה הזאת של אני...
2: אז קיבלתם קריאה?
1: באנו להיות סוכני כאוס. מה המצב, חבר'ה? כולנו סוכני כאוס, נכון? כולנו באנו לעשות צרות וכזה... לא, אני באתי להרשים את המורה שלי לספרות, מה אתה מדבר? אני באתי לכתוב ורס על כמה אני אחראי ולא אוהב סמים וכאלה, מה זאת אומרת, כאילו? כן, זה נורא הרגיש לי, כאילו...
2: לא, מה?
0: באמת, המפגש הזה בין הפרוורים רפיוג'יז, שהיו ילדים משועממים ממודיעין מכבים רעות, שחיפשו לבעוט בכל מה שאפשר לבעוט בו ומה שאי אפשר גם.
1: כן.
0: ולעומת סצנת ההיפ-הופ הישראלי, שהייתה מאוד מחולקת בשונות.
2: אולי יותר תל אביב? או שזה בכלל הרגשת בארץ, באמת אני, סליחה, אני מחליפה את המקום שלך.
0: לא, יש הרבה מקום לך.
2: זה באמת מעניין אותי.
1: אנחנו מלכתחילה התייחסנו לעובדה שאנחנו ילדי שמנת ממכבים שעושים היפ-הופ כבדיחה. מלכתחילה זה, הסתכלנו על זה כבדיחה.
2: אז הם לא לקחו אתכם כאילו ב... לא סבלת מספיק?
1: זה לא בדיוק זה. ידענו שיש סצנה בתל אביב, אני הייתי שומע על... טקט בתור כאילו צוות שעושה מסיבות, עוד כאילו כשהייתי עוד ב-90s, כן? כשהיה את המועדון הזה, הג'וינט, כן? אני זוכר את הדיבור עליהם, היו לנו כל מיני חבר'ה בשכבה במכבים שהיו כותבים T-A-C-T כאילו על הקיר וכאלה דברים. אני אפילו, אתה יודע מה, אני אפילו אתן להם שאוט-אוט, האחים, התאומים דורי משלב א' מכבים, שבייסיקלי לימדו אותי ואת גבי בן משה, כן, מהלהקה שלנו, מה זה היפ-הופ, הביאו לנו את ה... השמיעו לנו ווטנג פעם ראשונה, השמיעו לנו בונטאג זן הרמוני פעם ראשונה, זה כאילו, אתה יודע. זה היה ממש כאילו האינטרודקשן הראשון שלנו לדבר הזה בתור כאילו, לא, זאת הזהות שלי, אני לא כאילו רוקר ששומע גם סייפרסיל. כן? אני לא כאילו, זה לא הקטע. לא סתם קניתי את Gangsta's Paradise כי זה היה ב-MTV. כאילו, this is who I am. אני בקטע של זה.
0: ואז אתה פוגש את הגרסה הישראלית של זה.
1: זהו, ואז אתה פוגש את הגרסה הישראלית של זה, ואני לא יודע איך להגיד את זה בנחמדות, אבל...
0: אז תגיד בלא נחמדות.
1: It was corny ass shit. וזה נשמע לי corny אז. זה נשמע לי corny היום. הפרק שראינו אתמול, נגיד, היה, אתה יודע, היה
0: פרק
1: שם...
0: פרק מספר 4.
1: שבו הם מדברים על חיילי הנקמה וזולה ממברס בתור משהו שהוא כל כך שונה מכלא 6 וטקט, ומבחינתי זה כזה... אתם אותו דבר מבחינתנו. אתם, מלכתחילה אנחנו הסתכלנו על כל העניין הזה כמין כזה... אלה אנשי מיינסטרים. אלה אנשים שאין להם אדג', אין להם דיס של קניבל קורפס בבית, והם לא, והם לא באים להיות סוכני כאוס.
2: אף אחד לא יודע מה זה.
1: לא, הם לא, הם שומעים מקסימום שלמה ארצי, כן, אם הם לא שומעים היפופ, ואנחנו ניגשנו
0: ל... אתניקס כנראה.
1: זהו, ואנחנו ניגשנו להיפופ כדבר אלטרנטיבי, כי גם כן, אם אנחנו מסתכלים, נגיד, על, אתה יודע, על ה-90s, אז גם לשבק סמך היה אלמנט רוקיסטי כזה או אחר, אבל גם לגנגסטר ב-90s היה אורה אלטרנטיבית, כאילו, אתה יודע, אייס קיוב היה בלאלה פלוזה, ו... Rage Against the Machine יצאו לטור יחד עם רוטנג, וזה כאילו, זה היה, זה היה, היה את הפסקול Judgment Night שהיה...
0: שיר בין רוק לראפ.
1: כן, וכאילו, אנחנו מבחינתנו, היפופ היה זהות אלטרנטיבית. אנחנו לא באנו מלכתחילה להצליח בשום דבר, אנחנו באנו לעשות צרות. כאילו, אנחנו ראינו את זה כעוד כלי שדרכו אפשר להסתבך, כן, כאילו. בגלל זה גם כל הנרטיב של ימי הביניים, שלך ושל גרש, כאילו זה, זה נורא מצחיק אותי, כי נגיד, אם אנחנו מסתכלים על, על פאנק, יש הרבה אנשים שיגידו שהפאנק מת, כשאתה יודע, שהסקס פיסטולס התפרקו, והקלש התחילו לעשות פופ, וזה חרת, הפאנק,
2: שום דבר לא מת.
1: הפאנק נולד אז, כאילו הפאנק ברגע שהוא ירד מהמצדים, ברגע שהוא הפסיק להיות כאילו טרנד, אז, הוא, אז רק הדי-הרדס נשארו.
0: אז אני חושב, אני חושב שזה גם התזה שהסדרה מנסה לייצר, של כל הרעיון הזה של ההיפ-הופ מת לאיזה רגע, הולידה אותו דווקא מחדש, והפרק החמישי הוא מתחיל להתעסק באלטרנטיבות האלה שקמו ונולדו, בקונט מושום, בסדייל, בפיאר טרופרס, פלד, פרברים ופיוג'יז, כל התערובת שם, שהוליד בעצם מחדש את ההיפ-הופ. אבל עד אז, אני חושב שלך היה דעה די מוצקה, כאילו אמרת, זה היה קורני.
1: מאוד,
0: השאלה אם כן. בתוך העולמות האלה היה דברים שכן מצאת את עצמך בהם, שכן נגניבו אותך.
1: שמע, אני חושב שבויקה היו להקה מופלאה.
3: אז מה קורה? אתה מוכן? בואו שול, נדע. אתה רואה מספיק ברור את זה? שחור על הבא.
1: אני חושב שזה היה אחד הדברים הכי מגניבים שהיו בארץ. אני חושב ששלושתם עשו עבודה מדהימה, אבל במיוחד כמובן נימי.
0: כן.
1: ששוב, המשיך להדגים כמה הוא, כמה רמות מעל כולם. כאילו כמה, כאילו 15 צעדים לפני כולם. והעובדה שהם היו הרכב של שלישייה, שגם עושה שירים של לי יש ורס, לא יש ורס ולא יש ורס, הם גם היו להם ורסים משולבים של שלושתם ביחד, במין דינמיקת ביסטי בויז סופר סופר הייפר כזאת, שהם היו נכנסים אחד לשני במילים ובמשפטים. זה היה אדיר, זה גם היה אדיר לראות באופן.

0: זה כאלבום, אני עד היום שומע את האלבום של בויקה, אני חושב שהוא מצוין, כן? אבל לזכותי יאמר, שלא רק על הראפ התל אביבי, אני התנסיתי בזמני, אתה יודע, בגיל מוקדם יותר, גם, אתה יודע, גם, ואני אומר להם את זה, בפנים, ובכל האהבה בעולם, האלבום הראשון של הדג נחש, לא לטעמי. אתה יודע, כשאתה בלהקה, ואתה בחדרי חזרות, הרבה פעמים אתה רואה כאילו שלט כזה, שלדרוש בסיס ללהקת רוק ישראלי מקורי. ורוק ישראלי מקורי הפך למין כזאת סיסמה אצלנו בפרברים, לכאילו דברים שהם בשל, דברים שהם שיט, כאילו.
1: רוק ישראלי זה מעליב.
0: כן, והרבה פעמים, והאלבום הראשון של הדג נחש, כשאני שמעתי אותו, אני אמרתי, טוב, זה פאנק ישראלי מקורי. כאילו זה, אני הרגשתי שאין שם עדיין את האג'. האלבום השני כבר היה הרבה יותר מגניב, והאלבום השלישי כבר היה פיצוץ, והאלבום הרביעי יצירת מופת, ואתה יודע, והיום הדג נחש הם פאוור האוס של מוזיקליות ולהיות אדירים, כן?
2: וגם לא מזיק שהיית על השלישי.
0: כן.
2: מסביר כמה דברים.

0: לא, אבל אני באמת, אני כאילו, גם כשהיינו באולפן והקלטנו את להביא את המכה, אנחנו דיברנו על זה. ויוסי פיין הסכים איתם. אנחנו אמרנו, כאילו, אין שום ספק שהדג נחש היום זה להקה הרבה יותר טובה ממה שהם היו לפני 5 שנים, ויוסי פיין אומר, בהחלט, אין ספק.
1: אני חושב שגם בדוקו יוסי פיין קצת רומז על זה ומצביע על זה. כן. ובשנים האלה סימה היה דברים שאת נגנבת עליהם, כלומר, אהבת את הראפ הישראלי שאותם שנים, או שהפקיסטית שבה הייתה היתרית כמו נראה?
2: לא, אני לא, לא כל כך היתרית, כאילו, אני חושבת שפשוט לא התעסקתי במה אני שונאת, רק חיפשתי מה אני אוהבת, כאילו.
1: זה בן אדם טוב, את סימה.
2: לא, כעסתי על העולם, אבל לא התעסקתי בלסנוא בני אדם, או את מה שהם עושים, לא יודעת, אולי כן, ואני לא, לא עולה לי איזה משהו. M&M. אבל הוא לא ישראלי.
1: אז לא התעניין בראפ העברי, זה בסדר לומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, זה היה, אני חושבת, מהפרברים, זה היה, לא יודעת בת כמה הייתי, 18. שם הבנתי כאילו, אה רגע, יש פה משהו? לא, סבלימינל לפני כן. הלכתי עם חבר שלי להופעה של סבלימינל שהיה בברבי, והיינו כזה, אוה מיי גאד, היה מפורק. ואז יצא האלבום שלו, אז הציון, משהו.
1: האור מציון.
2: האור מציון. וזה היה, וואו, כאילו, וואו. הייתי כזה, בוא נראה, יש פה משהו אחר שקורה פה, מה קורה פה? ואז גיליתי אתכם, פרברים, ושם כאילו התפוצץ לי המוח כזה, וואו, זה מגניב, כאילו, וזה גם מדבר אותי. כאילו, כי הסבלימינל, זה בן זונה, זה היה מדהים, אבל זה לא היה אני, כאילו זה לא היה שלי, כאילו.
1: זהו, אז מה?
2: כמו שחברים שלי בהיפופ, כאילו ממש זה כזה חלק מהזהות שלהם. סדייל, זה היה משהו שגם קפץ, אבל זה הייתי קצת יותר מבוגרת.
0: כן.
2: כאילו, לא ממש ממש קטנה, והייתי בהופעה של פרודוקס, בברזילי. הייתי כזה, מה זה? מה זה? מה קורה פה? פרודוקס משחיסים את העדים. שהייתי כזה, מה קורה פה? מה זה? לא הכרתי לפני, כאילו, הייתי את זה. כן, הייתי במלא פריסטייל, כאילו מלא, הרבה כאלה. הייתי פשוט כותבת מלא ורסים, ולא יודעת איפה אני שמה אותם. ואז...
1: מה גרם לך לרצות לכתוב את הורסים האלה? כאילו, את כותבת רפ בעברית.
2: כי אני כותבת.
1: אבל, את בוחרת לכתוב רפ בעברית, אבל אין איזה השראה ספציפית שאת לוקחת.
2: כתבתי באנגלית אז.
1: אוקיי.
2: כן, כי הייתי כותבת באנגלית לנוטון טור.
1: אוקיי.
2: והייתי פשוט נורא אוהבת לשבת עם אינסטרומנטלס, שזה ג'וניור...
1: הדי-ג'יי של הפרברים הפוג'יז.
2: כן, אז הוא פעם אחת צרב לי דיסק כזה של אינסטרומנטלס, והייתי פשוט, היה שם קרס, כל מיני, והייתי פשוט יושבת על זה, וכאילו כותבת דברים, והייתי כזה, אוקיי, מה אני עושה עם זה? אז הלכתי להרבה פריסטייל כאלה, וחברות שלי היו כזה, תעשי, תעשי, וכולם היו בנים, לא היה בת אחת בדבר הזה, כולם היו בנים, אגרסיבי, אוו, אוו, אוו, ו...
1: תעשי שום את החיקוי בנים, זה המהות שלה,
2: אני אוו, אוו, אוו, חוץ מרויסון, אני הנשמה, אני מתחת, איי, נפתחת השלישית, כזה שהוא מדהים, הוא במדיטציה.
1: חבר פלא אוזן, ואחד הפריסטיילים יותר גדולים בארץ.
2: הוא אימאלה, אימאלה, אימאלה, באמת, לא ראיתי דברים כאלה, וגם אורטגה, הוא מדהים בפריסטייל, לא מטורף. אז חברות שלי היו כזה, תעשי, דוחפות אותי פנימה, והייתי כזה, יש לי ורס, אני לא יודעת, התחלתי מסתם לעשות ורסים כזה, והם כזה, זה בסדר, העיקר שאת עושה בכלל, כאילו.
1: אז הזכרת שבעצם התחלת בוורסים באנגלית, וניר, גם אתם, סליחה שזז, אבל ניר, גם אתם בעצם התחלתם לפעול באנגלית בכלל, הפרברים רפיוג'יז, רק מאוחר יותר התחלת לעבור לעברית. איך בעצם המעבר הזה קרה? למה הוא קרה?
0: שמה? התחלנו את זה באנגלית כי ניסינו להיות כמה שיותר ברורים בזה שאנחנו עושים פרודיה, בזה שאנחנו עושים סטירה כאילו, ואנחנו בפירוש לא משחקים את עצמנו פה, כן? כן, כתבתי ורסים בעברית, נגיד לקיקר פארטי וזה, היה לי שם ורס בעברית,

0: לקיקר פארטי אין לי ממש מושג למה הוורס היה בעברית, נראה לי שבגלל שחשבתי מסחרית, חשבתי כזה...
1: זה היה אמור להיות הלהיט שלכם.
0: כן, בואו ננסה לעשות את זה קומוניקטיבי לאנשים שלא עכשיו יתרחו להיכנס לתוך הבדיחה הפנימית שלנו וינסו להבין.
1: כן.
0: למה אנחנו קוראים
1: לצלחה, כן. פרודיית הגנגסטר אפ המוזרה שהייתם.
0: כן, ובשעת דבסטה, אתה יודע, היה לי אשכרה משהו להגיד, והיה לי... חשוב להוציא את זה, וזה לא היה עובד לא בעברית, אתה יודע?
1: אז היה צריך להוציא ממך את ההייטר על טקט כדי להוציא ממך עברית.
0: למעשה, כן.
1: מבחינות רבות, אז סבלים מנת והצל אחראים על כך שאתה עושה רב בעברית.
0: כן, שמע, באופן כללי, אני חושב שאנשים
2: קצת... אי אפשר לקחת את זה כאילו באיזשהו אופן.
0: אני לא חושב, שמי, אני לא חושב שאנשים כל כך מבינים למה סוג של נטפלנו אליהם. הרעיון המקורי שלי, שמע, אנחנו היינו יושבים כאילו בחצר של חבר שלנו ונגר, זיכרונו לברכה, נדב ונגר, נאמבר וואן גאי. והיינו מדברים על הקונספט הזה, של איך אנחנו הופכים את הפרברים רפיוג'יז, את היוניברס, את המרוול יוניברס המטומטם הזה, שבנינו, שלכל אחד מאיתנו יש שם ודמות וסיפור רקע, ואני, אתה יודע, התאסלמתי בכלא וכל מיני דברים כאלה.
1: ושום דבר מזה לא עובר החוצה בראפ.
0: כן, ברור, אבל עכשיו אתה יודע, מה הדבר שאני הכי אוהב?
1: רסלינג.
0: נכון. אז אני הסתכלתי כאילו באותו זמן על העובדה ש...
2: אתם נשואים.
1: לא, זה ידוע, זה ידוע.
0: זה ידוע.
1: אבל גם נשואים.
0: אבל כאילו באותו זמן אני הסתכלתי כזה על סבלימינל והצל, וראיתי שהם מתחילים כזה לגדול ולהיות עניין. ואמרתי כזה, אני זוכר איזשהו אירוע שכאילו ישבנו בחצר של ונגר, ואמרתי לכולם, בואו ננסה כאילו לביים איתם פיוד, כאילו. בואו ננסה כאילו, בואו נדבר איתם וננסה כאילו זה, ואולי זה ידחוף את שנינו למעלה, ויהיה איזה משהו מגניב שם. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הסטנדרט שלי
2: אז כאו... רציתם להצליח.
0: שמי, רצינו להצליח כי,
2: לתפוס,
0: זה,
2: לתפוס,
0: כי זה יהיה מצחיק, כאילו.
2: כן,
0: כי
2: כן.
0: זה יהיה מטומטם ומצחיק שכאילו ילדי שמנת ממכבים ראות ששרו... על הדברים שהם שרו.
2: הטרלה, הטרלה.
0: כן, רצינו להטריל את העולם, וזה נראה לי הקלש שהיה פה, שכשאנחנו נפגשנו עם הסצנה התל אביבית, הם באו בקטע של לא, זה פוריל בשבילנו. זה באמת המוזיקה שאנחנו הכי אוהבים, זה באמת, כשאני כותב את הוורסים האלה, ואני אוכל את המתחרים, זה ככה הלב שלי נשמע.
1: אוקיי, כאילו... יש פה שאלה מעניינת, כי בעצם במקביל אליכם, גם יש תמויות כמו שחר חסון, אמסי מנצור והצל,
0: כן, ש... נכון, ואגב, כן.
1: שהיו גם בדיחה על סצנת הראפ הישראלית, אבל זו בדיחה שהסצנה קיבלה וחיבקה. מה השוני מהפרברים?
2: אבל...
0: שמע, yeah. זה לא שהסצנה לא חיבקה אותנו בסופו של דבר. הרבה אנשים התחילו כהייטרים שלנו, ואז came around, אתה יודע, קרח נגיד זה, off the top of my head, אני זוכר שהוא בא אלינו ואמר, כאילו, בהתחלה סניתי אתכם כי חשבתי שאתם צוחקים עלינו, ועכשיו אני כאילו מודה לכם שצחקתם עלינו, כי היינו צריכים את הקפה הזאת, כאילו, כזה אחד.
1: בואו נדבר על ספציפית חארדקור.
2: חארדקור.
1: ספר לי באמת על המפגש הראשוני הזה עם קלין, עם קור רוח, בכלל עם הראפ הרוסי הסדיילי הזה, גם וולקן במקרה הזה, שראוי מאוד להזכיר.
0: כן, בהתחלה קראו להם בנגלדף.
1: בנגלדף היו הרכב ירושלמי בזמנו, נכון?
0: וכן, אנחנו היינו פחות או יותר מחוברים לסצנה הירושלמית, וולטר עדיין היה שם. רוקי בי כמובן, סגול כמובן, די ג'י קרס, כל מיני.

0: מבחינתו, ברור שצריך להביא את קלין, כאילו זה, זה no brainer, זה כאילו הבן אדם הכי, הכי אינטואיטיבית תפור על, ה, על הפרויקט הזה.
1: בן אדם שיושב עם מילון בעברית וחורז. בטורף.
2: זה גם איך הוא חורז, ומה הוא מוציא מהעברית, זה מה שבאמת מדהים.
1: מדהים, מרגש.
2: אבל גם ברוסית, בשנים האלה שהוא היה בעיקר עושה hardcore rap, זה היה מדהים איך הוא היה עם flow שונה לגמרי מכל מה שהיה בעברית.
0: ולא הבנתי מילה, אבל we were just enamored, כאילו, הסתכלנו עליו וכזה, פאק, הבן אדם הזה כל כך מגניב, כאילו, הוא כל כך, הוא מלא באש, יעני, והוא הזכיר לנו.
1: מלא בלב גם. כאילו בו זמנית.
0: ופשוט לא היה אפשר לעצור אותו, תמיד היה לו עוד ורסים ועוד ורסים, והוא עשה פרי סטייל והוא זה, ואתה לא יודע כאילו אם הוורסים טובים או לא, כי אתה לא מדבר את השפה, אבל הבן אדם פשוט לא הפסיק, הוא היה כאילו אנרג'ייזר בני של ראפ, וזה פשוט היה מדהים לראות. ואז הוא הביא קרו שלו וזה, ווולקן שיש לו קול מיוחד, וזה פעם ראשונה שוולקן הגיע לבית של גדי כדי להקליט, הוא נכנס הביתה, מוציא גלוק, שם על הזה, ואנחנו כאילו מסתכלים עליו באלם של, הולי שיט, כמה קשה אצלכם בשכונה, והוא כזה, לא, אני עובד כמאבטח.
2: בדיוק.
0: הכל טוב, הכל טוב, הכל צ'יל, הכל בסדר.
2: זה הגנגסטר הפעם איתי בישראל.
1: וואו, גדול. זה האג', אתה מבין?
0: אבל שוב, לחבר'ה האלה היה אג' מעצם קיומם.
1: הם גם באו לפה, הם באו, הם עלו לפה, זה לא כזה פשוט...
2: כן, בפרק החמישי ששודר עוד רגע, הם מספרים ממש את הסיפור בנייה של סדייל ואת כל הסיפור עלייה שלהם, ואיך הם גדלו ברחובות של ירושלים, ויש קסם מאוד מיוחד.
1: מסתובב בלילה בירושלים.
2: חצי, חצי. חצי. זה המנון מוחלט. ודווקא מתוך הזרות הזאת, נמצא באיזה מעמד מיוחד בראפ הישראלי. עכשיו, את כקהל, הזכרת קודם שאת ראית אותם ונפתח לך ראש.
1: כן, ראיתי אותם מהחברים הפנקיסטים, כאילו, שיצא חצי, הייתי כאילו, בת 20, אחרי 20, והיינו שרות את זה כל היום, כל היום, כל היום.
3: חצי של אגרסיה עולמית נופלת על תפיים של סדייל. חצי, חצי. אני רוצח סדרתי שמסתובב בלילה בירושלים.
1: והמבטא, זה היה כל כך מיוחד, כאילו, וזה היה מפה. אתה מבין? כאילו משהו כזה, מין מיקס אנד מאץ' של המדינה המטורללת הזאת, שמה שיוצא ממנה זה תמיד משהו כאילו נורא נורא, שזה מדויק וטבעי, כמו שאתה אומר, כאילו, שמשהו נכון כזה, אז זה לא משנה מאיפה אתה ומה, כאילו, או מה אתה לובש, או אם אתה נראה ככה או לא נראה ככה, זה באמת לא משנה. כאילו, מה שמשנה זה מה יוצא ממך.
2: ממש.
1: בגלל זה אני אומרת, כאילו, זה... איך אתה מתלבא, כאילו, זה לא מעסיק אותי כמו ה... מה אתה אומר? או מה את אומרת?
2: המהות.
1: מה אני שומעת? מה אני שומעת לפני מה אני רואה? אוקיי, אחרי זה לפעמים, אולי מה אני רואה? אולי לא נעים לי, אולי אני מרגישה משהו, אבל זה פחות חשוב מהמסר שעובר. כי אז אתה יכול באמת לדלג על מלא דברים שאולי מהנראות היית לא שומע את הבן אדם. או מפספס אותו.
2: אני חושב שסדאי זה דוגמה מדהימה לזה, כי המסר שלהם והאמירה שלהם כל כך עוקפת את כל הצורה.
1: את כל הסטיגמות, שבטח הם סבלו מהם, וחרה שהם אכלו, כאילו, אלה אותם מדברים עם מבטא מסוים, שם כאילו הם מנצחים את זה. כאילו הם אונסים את הסטיגמה, ולוקחים את זה אליהם. כאילו, וזה ניצחון בעיניי, אני מקווה ש... כאילו, מקווה שהם מרגישים את זה באיזשהו אופן.
2: אני בטוח.
1: אבל מהצד זה כיף לראות, כאילו זה היה כיף לתמוך בזה, וכיף כזה, וואי, איזה מגניב שיש גם כזה, כאילו כולם, כולם בעצם בסביבה. חברים, כאילו.
2: אז רגע, אם כבר חברים, נירה, אתה באמת היית, לא ברכב, אבל היית, כלומר, קלין היה בערך בפייר טרופרס.
0: כן, סוג של, כשהוא נסגר להגיד.
2: אז אני אזניח את תפקידים.
1: הוא עשה לכם לורן היל.
2: אם אני לא אשאל... את השאלה המתבקשת לכל מי שעבד עם קלין, יש לך סיפור טוב של סדאי, של קלין?
0: לא ממש,
1: יש סיפורים מטורפים כאילו על הזה?
2: מפה ועד הודעה חדשה.
0: שמע, אף פעם לא ראיתי את הכאוס של אנטון אוסטרובסקי קורה מול העיניים, אף פעם לא ראיתי אותו נגיד הולך מכות או נעצר או משהו כזה. מה שכן ראיתי אותו זה פשוט קורע את הבמה ונותן בפאקינג ראש.

0: אלטרנטיבי. כן. כלומר, זה היה להיט אצל הפנקיסטים, אצל מטליסטים, ואני זוכר שאני ראיתי את זה, ואני כזה, שיט, עכשיו הם הלהקת ראפ, שהפנקיסטים אוהבים, God damn it. וגם הקטע איתם זה שלא משנה מה אתה תעשה, בתור כאילו סתם ישראלי רגיל, אתה לעולם לא תצליח להיות אותנטי כמוהם. זה בחיים לא יקרה, כאילו. הם פשוט עושים את זה הכי אמיתי והכי אותנטי, ואין פה, אין פה גרם אחד של דמות. יש שם הומור, כן? יש שם המון המון צחוקים והומור וזה, אבל אלה האנשים.
1: זה מהם, נכון.
0: אלה האנשים, ככה הם מתנהגים, ככה הם מדברים, וככה הם חושבים. וזה היה אדיר לראות אותם פשוט מתפוצצים כסדייל, בלי קשר אלינו. אתה יודע, אנחנו רק, אתה יודע, זה כמו נגיד פלד. פלד היה קורא איתנו או בלעדינו, כן?
1: בוא נדבר באמת על המפגש הזה. הראשון עם פלד, כשבעצם הוקמו הפיר טרופרס, אתה גם היית חלק מהפיר טרופרס, באיזה שלב אתה פוגש את הילד פלא המוזר הזה ש...
2: ילד פלד.
1: זה היה הכינוי שלו,
0: כן. ככה קראו לו, ילד פלד.
1: מה שהיה הכינוי שלו בהתחלה. ומתי אתה פוגש את הילד עם הקצוות המחומצנים ו...
0: וואו, שמע, מה שקרה זה כזה דבר. אנחנו באיזשהו שלב, אנחנו היינו הפרברים רפיג'יז, אנחנו מופיעים כבר כמה שנים, אנחנו עושים שמות על הבמות וכן הלאה. ו... אנחנו כל הזמן שומעים אנשים אומרים, למה לא בעברית? למה לא בעברית? אנחנו כזה, אתם רוצים שנעשה בעברית? זה קל, כאילו, יש חצי מהמילים באותו סיומת, כאילו שירים, דברים, גזורים, זה כאילו, זה הכי קל בעולם. אוקיי, נעשה בעברית, אין בעיה.

0: החלטנו לעשות אלבום שבעצם נראה שאנחנו יכולים גם לעשות את זה, וגם, והאג'נדה הייתה, ברור שאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו לא עשינו את זה עכשיו כי בחרנו לא לעשות את זה, כבחירה אומנותית וזהותית, אבל אם אתם רוצים שנעשה את זה, בואו נלמד אתכם גם איך עושים את זה. אז החלטנו לאסוף MCs שאנחנו אוהבים מכל הארץ. זה היה יותר גדי ודואק ניהלו את האוצרות של הדבר הזה. דרך פורום תפוז, האגדי וכל זה. אז לפי מה שאני זוכר, פלד שלח מיני דיסק.
1: אח של פלד שמע את דואק בעסק שחור.
0: נכון.
1: פלד שלח מיני דיסק.
0: שלח מיני דיסק ושמענו אותו, וכאילו, אתה יודע, תוך בדיוק 30 שניות של לשמוע את השיר שהוא שלח לנו, הייתה לו כזאת להקת רייג' כזאת שקראו לה מחלקה סגורה, הם היו כאילו להקה של חברים שלו מהתיכון וזה. ממש תוך 30 שניות, אנחנו, טוב, זה היהלום של האלבום. זה כאילו, זה המרכז של האלבום, מסביבו אנחנו בונים הכל, והוא כאילו הרוח שתנהיג את הכל. כי היה בו פשוט המון המון אש, והוא כעס נורא, והוא היה עדיין מאוד צעיר, הוא מאוד מאוד, הוא היה מאוד מאוד שונה מאיך שהוא היום, כן? אבל
1: אז הוא היה בן 16 בערך.
0: כן, הוא היה בן 16-17, הוא פשוט היה מין זק דל ארוך הקטן, כאילו כועס על העולם.
2: דל ארוך.
0: מדבר על קפיטליזם ועל המערכת, ועל אתם ממשיכים לקנות נמלים קטנות צייטניות, וכל מיני דברים כאילו, אתה יודע שכאילו, אתה שומע את הברזה
2: האלה. הוא עדיין
0: כזה. כן, אבל היום...
1: יותר מתוחכם וצ'יל היום. אז היה לו איזה זעם נעורים שאי אפשר שחרר.
0: כן, עכשיו.
2: כן, ברור, כן.
0: זהו, היה בו...
2: היה לו פחות דברים...
0: זה באמת היה אחד הדברים שהכי קסמו לנו בו, שחיפשנו אג' this guy had it in buckets, כל מה שהילד הזה היה אג' ואמרנו אוקיי, אז בואו נבנה את נבחרת החלומות. את לוקאץ' אני שמעתי לצורך העניין, שאני יושב בשמירה בגלי צהל, אתה יודע, ויש עסק שחור, והם שמים את איש המערות עם נבוד ביד.
3: מזכירים את זה כל שיר, מזכירים את זה כל שורה. כמה אפשר לשמוע יויו, זה הפך להיות נורא. לפחות אני מבין למה זה יצא מהאופנה. טוב חכושי.
0: אני כזה מצחיק, בואו נביא אותו גם. ואז הבאנו אותו. הוא נכנס לחזרה שלנו, הוא אומר, מה זה, אתם נגנים רוק? לפעמים.
1: אופסית.
0: אבל לוקאץ' הגיע לגדי לאולפן במודיעין, הוא הביא איתו בחור בשם אורטגה. אנחנו שומעים את הבחור הזה, אנחנו כזה...
2: גדול, שזה היה...
0: אוקיי, זה... הבחור הזה אדיר, הבחור הזה פשוט לא יאומן. עכשיו, ככל שעשינו יותר חזרות ויותר הופעות של הפיר טרופרס, בין פלד ואורטגה הייתה מין כימיה כזאת שהיא undeniable, כי... אתה יודע, גם לוקאץ' פרי סטיילר בחסד, כן?
2: נכון, נכון.
0: אבל אז הוא היה פחות עושה פרי סטייל, ומי שבעיקר היה עושה פרי סטייל זה אורטגה ופלד. ובאיזשהו שלב אתה פשוט הבנת, טוב, פלד ואורטגה זה כאילו הפרונט של הרכב הזה, ואותם צריך לדחוף קדימה כמה שיותר, כי זה יביא גם את the rest of us כאילו למעלה. כאילו אנחנו הכרנו בעובדה, שהם יותר טובים מאיתנו, והם כזה, ואנחנו צריכים לתת להם להיות הפרונט של ההרכב.
1: זה מצחיק אגב, כי אני חושב שהם היו אומרים אותו דבר עליך.
0: כן, הם טועים. אבל...
1: ניר אוהב להצטנע. סימה, בואי נעצור רגע, כוכבית בצד, ספרי לי על כמה ניר היה ראפר מדהים.
2: וואו!
1: סתום את הפה, ניר, אסור לך להוציא מילה.
2: כן,
1: אין, הוא לא יכול לקבל מחמאות, ולכן אני נותן לך רגע.
2: נפלא, פשוט נפלא. הייתי רק מחכה לרגעים שלו בדיסק.
1: הוא היה פנומן ראפ, כאילו, שלב א' מקבים שסור שלו.
2: הכל הזה.
1: ופלו מהעולם הבא, השבירה של האופן שבו חורזים ושבו בונים משפטים, הגלישה הזאת, מדהים.
3: כי חרוזים כמו שלך נתנו לי כאב ראש, אז התחלתי לקחת מלא אקמול, ואז הגוף שלי פיתח אלרגיה לאקמול, ועכשיו אני לא יכול לקחת אקמול, בשביל תתנפח לי השפה העליונה, וזה ממש מאפן, לא משנה, קורס אמא שלך, זונה. יש לי מות מתכת לא ראית עם השם שלך, חרות עליו, הכל הוגן בדרך למקום הראשון, כי שנינו בתחרות עליו. הלו פוץ קלח, מבזר בכל כל קיבוץ חלה חסרים, כי יש לי בר
2: שם... פלואו כאילו שכזה, באמת, באמת טוב. באמת טוב.
1: ברמות.
2: כאילו שזה לא מנסה להיות טוב. זה לא כאילו, הנה אני מקשיב לזה. לא, זה כאילו, זה שלך וזה מה ש...
1: עבורי כקהל, הוא היה יעלום של הפיר טרופרס, הוא היה הסיבה שלפני פלד, לפני אורטגה, שהוא הילדים המגניבים וכאילו בני הדור שלי והכל, ניר היה הסיבה שהגענו.
2: כן, כן.
1: זהו, סיימנו כוכבית. 100% כותנה. סיימנו כוכבית. אפשר לחזור? תתעלם לחלוטין ממה שקרה פה בדקה האחרונה.

0: נמאס לי להסכים, עכשיו אתם תראו.
1: זה קצת הנושא המעצמא הזה שאין לך להתחמק ממנו. סימה, לא יודע אם שמת לב,
2: רק נשי, את מכירה רק נשי?
1: את גם אישה וגם
3: ראפרית. Women and music,
1: נכון? לא, עכשיו, באמת, את האורחת הראשונה בפודקאסט, ואת ממעטות המרואיינות בדוקומנטרי, ואין ספק שנואב את זה, זה חורה, כאילו.
2: כן.
1: זה קשה לראות קצת את החוסר הזה.
2: אבל עכשיו, היום יש, יש.
1: זהו, אני גם חושב שיש, אבל אני חושב שגם בגלל הסיפור הכרונולוגי של הדוקומנטרי, זה מייצר מצב שבו יש לך מעט מאוד ראפרות לשאוב מהם, אמסי שירי ושורטי מופיעות טיפה בהתחלה, ועד שמגיעים בכלל לשלב, אני יודע שעדן דרסו תגיע מאוחר יותר ותהיה במרכז, ואת כמובן מופיעה בו גם. את חושבת שהיה משהו שאפשר לשנות את זה? מבחינת הדוקו, קודם כל.
2: מבחינת הדוקו? אני שמחתי כאילו לקחת חלק, אין לי עכשיו כזה מסקנות של וואי, איך זאתי לא שם וזאתי לא שם, כי באמת שם קשה להשים אותם, באמת אין הרבה, לא היו הרבה לפחות, אולי אם היו עושים עכשיו על התקופה של עכשיו, אז יש לא מעט שהם קיימות, אבל אני זוכרת בעצמי כאילו שלא היו עוד בנות כל כך.
1: זהו.
2: עד שפתאום אמרו לי, יש גם עדן. ואני כזה, עדן, אנחנו פה ביחד.
1: זה לא שייך יותר
2: מדי. תחזיקי חזק, אנחנו. תחזיקי חזק,
3: הספינה. רוצה לסרוג, כאילו, מה זה?
1: לא, זה לא שלא היה יותר מדי מקומות השראה של בנות שעושות ראפ בשפע. היה את נועה מאצלם
2: בלכב. לא היה הרבה, כן, נועה היא מלא, מושלמת.
1: כן, זה הכוכבית הבאה.
2: כן, נועה מדהימה.
1: טים נועה פארן.
2: כן. אבל הרבה מההשראות שלי, גם בפאנק, בכלל, במוזיקה, הם הרבה פעמים גם גברים, כאילו. בארצות הברית או בחול, בכלליות, אז יש יותר נשים, גם בהיפ-הופ וגם בפאנק. אבל בארץ באמת לא היה הרבה...
1: לא היה הרבה. זה אגב, אני חושב שיש איזו אחריות משני הצדדים, כלומר, כמובן, האווירה שהייתה, ואני מעיד את זה גם כמי שהיה דאז, זה מסיבת נקניקיות מוחלטת, וזה בהחלט לא אווירה שקרבה בנות.
2: גם הפאנק.
3: השאלה היא, אם נגיד המילים המיזוגניות שלנו גרמו לכן ללכת או להישאר? זאת השאלה האמיתית.
2: אני לא מפחדת כל כך מהאישית.
1: ניר, לא הבינו אתכם, דיברתם אנגלית.
3: זה נכון. אבל אז נגיד באו תכלס ועשו כאילו, יש לי משהו להגיד לך, כפר האופי על המטבח, וכאילו, אתה יודע, וזה כבר היה כזה ממש, זה היה כבר כאילו ממש...

0: אבל שוב, זה היה כאילו אג'יות של שנות האלפיים.
1: אבל, כאילו, אני חושבת שזה משהו שנורא הייתי רגילה אליו באנגלית, באי-פופ, אז זה לא היה מוזר לי. כאילו, ובאנגלית יש דיבור מאוד סוטה.
2: מאוד.
1: כמעט פורנו במילים, שבא לידי ביטוי עד היום, ועוד משנות ה-90, שכזה, וואו, זה מה שהם אמרו עכשיו, זה מה שהם אומרים? ופה אין מצב, זה לא נאמר. זה לא קורה, כי אף אחד לא, אין לזה מקום.
2: אין את הבוטות הזאת במיקרופון.
1: כן, וגם השפה בעברית היא מאוד אינטימית, והיא מאוד ספציפית. כאילו, ידעתי שהעולם הוא מיזוגני, סקסיסטי ונגדי, יעני, אבל אני לא קורבן של הדבר הזה, כאילו, אני כן, אבל אם אני אתעסק בלהיות קורבן, אז כאילו, what the fuck, מה אני עושה פה בכלל, כאילו.
0: השאלה היא אם כמוזיקאיות, שרוצות לעשות ראפ, הרגשתן לא מוזמנות בגלל הדברים האלה.
1: לא, אני האמת, תמיד כאילו הבנים שהיו סביבי, מאוד דחפו אותי לעשות את זה. גם בפאנק וגם בהיפופ, זה תמיד היה כאילו, אני לא מרגישה את זה. מה מוזר פה? אבל זה גם עניין של ביטחון שלי, ליד בנים. כאילו, תמיד הרגשתי, לפעמים היה לי יותר נוח עם בנים מאשר עם בנות, כאילו. כי היה משהו נורא חד, חד וחלק.
2: ופחות,
1: פחות מתבלגן. ואני גם ככה בעוד אטמוספירה אחרת. אז כאילו, הדוגריות היא טובה לי. כאילו, דבר, יאללה, טה-טה-טה, כאילו, ואני חושבת שמשהו הביאו כזה, אני אגיד מה שאני רוצה להגיד. כאילו, אתה לא חייב לאהוב. מישהו כתב לי פעם אחת על מטען חבלה, הגיב לי בפייסבוק. חר השיר, אחלה ציצים. והייתי כזה, וואו, איזה יופי.
2: וואו, ביקש ישירות, קיבלתי ישירות.
1: כן, על זה פגע בי, זה פגע בי. בוא נה, איזה זבל אתה, כאילו, בשביל מה זה?
2: למה להגיב?
1: כן, למה? אבל זה כל העולם ככה. השאלה היא,
2: האם יש משהו שההיפופ יכול לעשות כדי לקרוא יותר לנשים, כדי לעודד את זה טיפה?
1: אני חושבת שזה קורה, אני חושבת שלנסות לעשות את זה, זה מטופש. כאילו, כי דברים, זה תהליך שהוא טבעי. מיטו קרה מתוקף כל מיני דברים, ואז יצר איזשהו חוסר איזון מסוים. לוקח זמן לדברים להשתנות. כאילו, אנחנו מדינת דת.
2: כן, כן.
1: אם מישהו שכח. והמדינה הזאת היא לא כל כך כאילו כיפית לזה. אנחנו לא, עדיין לא איראן, אבל...
0: אולי יום אחד נגיע
1: שם. מייבי.
2: תחזיקו את בעוד.
1: מייבי. אבל צריך להילחם בכוחות הרשע, ולוקח לדברים זמן, כאילו, אתה יודע, לפעמים היו אומרים, בוא נעשה עכשיו היפופ נשי, והייתי אומרת, מה זה היפופ נשי? מה זה אומר? מה זה אומר? יש שחלות, כאילו, במיקרופון?
2: זה רף על מחזור.
1: כן, מה קורה? עכשיו אני מבינה, כי זה כל כך יציאה, שמשהו שלא מכירים, צריך לתת איזו הגדרה.
2: כן.
1: אני מבינה את זה, אבל באיזשהו שלב הייתי אומרת, תפסיקו, אני לא רוצה להופיע רק עם נשים, אנחנו לא בבית כנסת. בואו נערבב את הדבר, בואו נחיה את זה, ולאט לאט משהו יצא מזה, משהו שהוא טהור ואמיתי, כאילו. ופתאום באו מלא מלא,

0: בגלל שאני חושבת שלכל אחד, כל אחד מקבל את הכוח שלו מהבן אדם הקודם לפניו, כאילו, ועושים את התיקון לעצמנו. ואם אני לא אתן לעצמי מקום לבמה, אז אף אחד לא ייתן לי. ושמה, כאילו, אסור להתקרבן. כי העולם הוא לא צדקני. העולם הפוך.
1: אגב, קצת נקודות פמיניזם לי, האלבום הראשון...
2: כן, ניר.
1: האלבום הראשון שאני, כן, את יכולה להיות בשקט רגע.
0: אתה לא תשתיק.
1: האלבום ראפ הראשון שקניתי, זה Very Necessary של Salt and Pepper. Here I go, here I go, here I go again, girl, what's my weakness? Okay, then chillin'. זה האלבום מההתחלה עד הסוף היפ-הופ הראשון שקניתי בחיים. אז מבחינתי, נשים תמיד היו בהיפ-הופ. נשים תמיד היו חלק גדול מההיפ-הופ.
2: תודה, ניר.
0: באמת תודה, תודה, ניר.
1: תודה רבה, ניר.
0: תודה רבה שאתה תומך בנשים.
2: פטרון הראפ הנשי.
0: טוב, אתה כבר מתחרט, מתן?
2: לא, כי אני...
0: על היום?
2: כי אני הולך לסיים.
1: האלבום הבא שלי קוראים מבחן בחדל.
2: אני ארוז את השיחה הזאת. אני חושב שאם היה איזה קו...
0: תעזור לנו, אני אנסה. תעזור לנו, כי אני איבדתי את עצמי פה בסיפור.
2: אני חושב שאם היה איזה קו לשיחה שלנו היום, זה על האופן שבו האלטרנטיב... מתקשר, מתכתש, משנה את הזרם המרכזי. כלומר, הדברים שאתם עשיתם ועושים, מתקשרים עם המיינסטרים, מאתגרים אותו, ולפעמים גם משנים אותו. אז השאלה שלי קודם כל היא, אתם עוקבים אחרי אלטרנטיב היפ-הופ ישראלי בשנים האלה, ומה הראפ המיינסטרים של היום יכול ללמוד ממנו?
1: אני חושב שהראפ הכי אלטרנטיבי שאני מכיר היום, זה שיבוש. וארתור 69. ארתור 69 ספציפית, הוא פשוט דמות ופרסונה ומוזיקה כל כך קיצונית, in your face, וכל כך חריגה בניסיון הרגיל של ראפרים ישראלים להיראות כמו סופר אותנטית, וכשאתה יודע, כשאתה עושה ראפ בארץ, אתה נורא נורא רוצה להיראות אותנטית, אתה רוצה להיראות ערכי, אתה רוצה להיראות כמה שיותר חובק עולם.
2: כן? וזה בן אדם שקורא לעצמו נאצי.
1: וזה בן אדם שפשוט שר על שלשול,
0: זה נונסנס. כן. זה כבר נהיה...
1: זה נונסנס.
0: זה מדהים.
1: והמוזיקה גם באלבום החדש שלו נהייתה כל כך קיצונית, וזה, אתה יודע, באלבום הראשון זה היה כי בהייל ארתור, כן? זה היה כאילו, אוקיי, הפרסונה ממש מוזרה ומצחיקה, וזה מוזר מאוד, כל הכבוד. באלבום שיצא עכשיו, או באיפי יצא עכשיו, שיצא עכשיו, גם המוזיקה נהייתה ממש ממש טובה, וקיצונית ומושפעת, נגיד, מהייפר פופ וכאלה דברים. זה מבחינתי, וזה באמת אותו דבר שהיפ-הופ היה צריך ללמוד מאיתנו. קחו את עצמכם פחות ברצינות, אתם לא בטקס הדלקת מסועות, אתם עושים שירים. לא, לא, לא, לא, לא, for the kids, זוכרים? לא, לא, לא, לא, לא, זה כאילו זה שירים, זה שטותי, זה טיפשי, זה לא חשוב. ואתה יודע, ברור שזה כן חשוב, ברור שזה כאילו... הנפש של כולנו זועקת לעשות אמנות וכן הלאה, אבל ההומור, ולא רק ההומור, אלא ההבנה שאתה יכול להשתמש בפלטפורמה שלך כדי לזעזע, כדי to rock the boat, מה שנקרא, כדי לעשות צרות, כדי להסתבך, כדי...
0: להטיל ספק, אני חושבת. להתעורר.
1: יש קונסנזוס, בכל חברה יש קונסנזוס, והקונסנזוסים בישראל הם נהיו כל כך... חונקים וכל כך פה בשביל כולם, וזה פשוט כל כך מרענן לראות פשוט אנשים שאומרים, יש לי אפס כישורים, לא אכפת לי...
2: Fuck that shit.
1: כאילו, זה לא מעניין אותם לנסות להיראות מתוקתקים או מלוקקים, הם פשוט באו לשבור את הבית, ואני מתגעגע לזה באופן כללי בתרבות, אבל...
0: אני גם מרגישה שזה כן קורה, כאילו פתאום בשנים האחרונות קלטתי ש... פתאום יש פוגו, כאילו, בהופעות פאנק, בהיפ-הופ.
2: כן.
0: אני כזה, מה זה? כאילו בלולו,
1: כן.
0: ושיבוש זה גם, זה מטורף
2: מדהימים,
0: לראות.
2: מדהימים.
0: זה מדהים, הנונסנס, וזה גם תיאטרלי.
2: גם באלבום משהו... האחרון שלהם הם מתחילים להגיע לעומקים ולרבדים.
0: כן, כן, זה משהו שהוא בקטע של האלטרנטיבי, כאילו מאפשר למיינסטרים כל מיני דברים, זה משהו שהוא גם משהו ש... קורה טבעית.
2: נכון.
0: משהו כאילו לא מגניב ופתאום מגניב, ואז הוא לא מגניב עוד פעם ואז הוא מגניב. כאילו, זה לא היה פעם ככה. וגם אני חושבת שהעולם כרגע אין ערך לכלום כרגע. הכל הוא הכל. שיש בזה גם מלא אפשרויות. זה כאילו אין חוקים, וזה נותן לילדים כאילו להתבטא. ואני חושבת שזה משהו שכל אחד לוקח ממישהו קצת גדול ממנו, או whatever, אפילו גם בגילו. ומתחילים כאילו לייצר חופש מסוים לעצמנו.
1: כן, נגיד, מה זה נגיד היה פעם להיות היפ-הופ-הד ב-90s או בתחילת 2000? זה אומר שאתה מסיים בית ספר או מסיים צבא, אתה לוקח אוטובוס, אתה נוסע לסנטר, אתה קונה דיסק, אתה הולך הביתה, אתה שומע את הדיסק, אתה קורא את המילים, אתה קונה חולצה, אתה פה, זה היה הזהות שלך. היום אתה יכול לשים דיסנדנס וטופק באותו פלייליסט, כאילו, בקליק אחד, וזה פשוט...
0: ולא לדעת מי זה.
1: זה פחות הזהות שלך, אבל זה פחות כאילו דורש ממך להתחייב לסגנון אחד, לסגנון לבוש אחד, לסגנון חשיבה אחד. הכל פשוט נצרח. ויש לזה צדדים שליליים, אבל הצדדים החיוביים של זה,
0: בדיוק.
1: זה בדיוק מה שאת אומרת.
0: כן.
1: הדברים האלה שפשוט מאפשרים לנו,
0: כן,
1: להיות
0: הכל
1: זה הכל.
0: בנוח.
2: חופש.
0: כן, יש איזשהו כזה, רגע, אני, אולי אני יכול את זה ואת זה כן. ואת זה, כאילו אני...
2: במדינה דתית זה לא מובן מאליו.
1: לא, אבל נגיד, פעם ראשונה ששמעת את טיילר, כן?
2: כן.
1: לא חשבת לעצמך, זה פנקיסט, כאילו?
2: חד משמעית.
1: זה בן אדם שכאילו אתה שומע, אתה יודע, גם סקייטר וגם זה, וכאילו האוריינטציה שלו היא fuck the system ו-fuck you all וכזה אחד. אז ברור שהדברים האלה נכנסים אחד בשני, כי הם אמורים להיכנס אחד בשני. זו תרבות, זה היופי.
2: תענוג, חברים. היה כיף חיים.
0: חברים, תסתמו את הפה שלכם.
2: הגיע הזמן לסגור לכם את המיקרופון. אני רוצה להגיד לשניכם תודה רבה.
0: תסתמו כבר את הפה.
2: אני רוצה להגיד לשניכם תודה רבה.
0: תודה לך.
2: תודה לך, ניר אל פרוור אל הרב.
0: 100% כותנה.
2: סימה נון ברמי. תודה שהייתם איתנו.
0: תודה לך, מתן שרון.
1: תודה לך, מתן שרון.
2: חמודים, התענוג. עד כאן זהב שחור העסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בערב, בכאן 11 וכאן בוקס. תודה לעורך אסף רפופורט, למפיק תום צדיק, לטכנאי אמיר שמואלי ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה הנהדרת. אני מתן שרון, תודה לכם ולכן שהאזנתם. Let's rap.

סקסי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת.

0: חג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
6: מבית כאן הסקטים.
7: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. מפקדים בצבא האמריקני זהירו את שר המלחמה הקסט שהרחבת המלחמה באיראן תחליש את יכולות צבא ארצות הברית. עלה לשבעה מספר הנספים באסון המעבורת מול קפריסין הטורקית. המנהל השעבר של רשות הספנות והנמלים יגאל מאור מזהיר שאירוע דומה יכול להתרחש גם מול חופי ישראל. השר יואב קיש אומר שחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית, והתחזית התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. מפקדים בצבא ארצות הברית מזהירים את שר המלחמה פיט הקסט מהרחבת המלחמה באיראן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טענו אנשי הצבא שערכת מבצעים רחבי היקף ברפובליקה האסלאמית תחליש את היכולת האמריקנית להיאבק באיומים באזורים אחרים, כולל בעורף. עלה לשבעה מספר הנספים בהתהפכות המעבורת מול חופי קפריסין הטורקית. ראש הממשלה של קפריסין הטורקית אמר שכוחות ההצלה מנסים להגיע על 23 נוסעים הנמצאים על המעבורת ההפוכה. כשבנו איתמר מרגלית מציין שבמעבורת שהייתה בדרכה לטורקיה שטו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. התהפכות המעבורת מעלה שאלות בנוגע למוכנות של ישראל להתמודדות עם אסון ימי רב נפגעים. בריאיון לתוכנית השעה הבינלאומית עם ערן סיקורל, הזהיר הדוקטור יגאל מאור, שהיה מנהל רשות הספנות והנמלים, כי תרחיש דומה עלול להתרחש גם בחופי ישראל, בהם פועלות אוניות נוסעים ונופש שעליהן אלפי בני אדם.
8: אסון כזה, וזה אני לוקח אלינו, זה להבין שדברים כאלה יכולים לקרות גם בחוף אצלנו, בשאלה עד כמה אנחנו ערוכים למה שנקרא אירוע רב נפגעים ימי. יש כלי שייט שיוצאים ממדינת ישראל לכיוון מערב עם הרבה מאוד נושאים. יש לנו הכנות לאירוע כזה ברמה התיאורטית, ברמת הנייר. השאלה היא באמת, ביום שהדבר הזה יקרה באופן מעשי, אנחנו מוכנים למשל, כשמדובר על 2,000 אנשים, באמת איך נערכים לקלוט ולחלץ את הכמות הזאת של אנשים מהמים ולהגיד, להעביר אותם במהירות האפשרית לחוף.
7: עלה ל-800 לפחות מספר הנספים בשיטפונות הבזק בגבול נפאל וסין. לפחות 16 מהם נספו בצד הסיני של הגבול. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. מחר צפויה להיחתם עסקת נשק ענקית בין ישראל ליוון. במרכז העסקה, רכישה של מערכות הגנה אווירית בעבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד אירו. מנכ"ל לשכת המסחר ישראל יוון קובי ביטון אומר שמדובר באחת העסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר של ישראל, אך עם זה היא עלולה לערער עוד את הקשרים עם טורקיה.
9: טורקיה רואה בברית האסטרטגית הזאת, עכשיו אנחנו כבר קוראים לה ברית הגנה, כאיום, וכל עסקה כזו שמתפרסמת היא בעצם כמו אצבע בעין אצל הטורקים. ככל ששיתוף הפעולה הזה יעמיק, הוא הופך להיות אזורי ביחד עם קפריסין. אין ספק שזה יביא את הטורקים לפעול ליצירת ברית הגנה משותפת אחרת, כי אנחנו לא נאטו ואנחנו לא נאחלת מנאטו. בתוך כל הדבר הזה אנחנו גם צריכים להסתכל מה זה יביא עלינו או עליהם.
7: ביישובים קדים וגנים שבצפון שומרון נחנכו היום גני ילדים חדשים 21 שנים לאחר פינוים. שר החינוך יואב קיש אמר בטקס שהחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית.
10: יהי רצון שנזכה לשוב ולבנות, לתקן ולשקם, להפריח מחדש את בתינו ואת אדמתנו, ולראות את יישובינו עומדים איתנים, מלאי חיים ושמחה.
7: כתבנו חיים גולדיץ' מציין שהיישובים קדים וגנים נהרסו במסגרת תוכנית ההינתקות. בקיץ האחרון שבו עליהם עשרות משפחות והקימו אותם מחדש. פעילים פרו-פלסטינים תקפו אמש את מבקר העיר ניו יורק לשעבר ברד לנדר, שזכה בפריימרי של הדמוקרטים לקונגרס. לנדר, יהודי המגדיר עצמו ליברל ציוני, ניסה להשתתף בהפגנה בניו יורק, אך המפגינים הפכו כלפיו את הזעם וצעקו לעברו קריאות גנאי וקיללו אותו. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי במהלך מסע הבחירות שלו מתח לנדר ביקורת חריפה על ישראל וטען שהיא עושה רצח עם. בבחירות המקדימות ניצח לנדר את חבר הקונגרס דן גולדמן הפרו-ישראלי בתמיכת ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ברוכה החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות והומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו. המלצה לכלום. האזנה נעימה.
13: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
14: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אפגש עם אדם אחר שלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם יוני בלוך. מוזיקאי, זמר, מפיק מוזיקלי ויזם הייטק בתחום המדיה האינטראקטיבית שהקים את חברת אקו, זה מהויקיפדיה שלך. והיום יוני בלוך ילמד אותי איך לעבור להייטק. היי יוני, מה העניינים?
15: בסדר.
14: סליחה שהתחלתי את זה נורא מביך.
15: קצת מביך, לא נורא.
14: סליחה, אני מצטערת.
15: זה טוב.
14: אני אתחיל בשאלה שתכננתי לשאול אחרונה, איך זה יכול להיות שהשיר שאני הכי אוהבת, שהוא למה את משחקת עם אני מונופול, לא בספוטיפיי?

0: לא היית אמורה, הוא לא היה אמור להיות קיים בכלל. אני חושב, זה שיר מהתיכון.
1: הוא כל כך יפה.
0: וואי, תודה. האמת כי הקלטנו אותו, עכשיו אני בדיוק באיזה תהליך עם האלבום הראשון שלי, כי זה 20 שנה לזה, וכן הקלטנו אותו לאלבום הראשון, ולא סיימנו אותו.
1: אתה יודע שהוא עולה פיראטית, הוא עלה פיראטית ליוטיוב, שהיה ליד בלהעלות אותו פיראטית ליוטיוב. אתה יודע שזה שיר של לסביות משוגעות עליו. כל לסבית ששברו לה את הלב הלכה לשמוע את השיר הזה.
0: אני לא ידעתי את זה, וזה די מעיף אותי.
1: אוקיי, אבל במיוחד שאתה הולך להגיד בזה, מבייש את השיר.
0: לא, השיר הזה שיר דבילי בעיקרון.
1: לא, די, זה חייב לה, זה לא הגיוני שאני צריכה להיכנס ליוטיוב.
0: זה היה אחרי ששמעתי, היה שיר למתי כספי, שזה לא בדיוק שיר, זה מעין תסקית כזה, שאני לא יודעת מכירה, שלמה דורכת עליי, מה אני נמלים?
1: לא מכירה, אבל זה מאוד נשמע כמו מתי כספי.
0: אז זה הגרסה הזו, זה היה כאילו בעקבות השיר הזה.
1: טוב, אני וכל לסבית אחרת בארץ ממש נשמח שזה יהיה בספוטיפיי, לחסוך לנו את הטרחה שייכנס ליוטיוב כל פעם.
0: אז אולי נקליט את זה מחדש בגרסת 2024.
1: זה מושלם.
0: צריך לארח מקלת לסביות, אבל.
1: אנחנו נשמח.
0: בסדר, תכניסי אותי לסצנה.
1: בסדר גמור. אוקיי. טוב, אני אתחיל בקצת שאלות, שאלות רקע, מה שנקרא. אתה בעצם התחלת בבמה חדשה. אני מכירה אתכם בבמה חדשה. זה כאילו דינוזאור של אינטרנט, לעומת מה שיש היום, ולמען מי שלא מכיר את הסיפור, אתה יכול לספר אותו בקצרה?
0: בטח. השנה 1999, מקום אפילו 98, אבל... והאינטרנט בחיתוליו, ואני, כאילו כמו שהיו אומרים אצלי בזה, אתה באינטרנט? אני הייתי באינטרנט.
1: זהו, היה צריך למסגר את זה פעם, היום האינטרנט בכל מקום, פעם היית צריך להגיד, כן, אני בקטע של
0: האינטרנט. יש לי איך להתחבר לאינטרנט, כן. לא, אז אבא שלי היה פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, אז קיבלנו חשבון שם כבר בתחילת שנות ה-90, לפני שהיה ה-WWW.
1: איפה גלשת?
0: זה נקרא גופרה, זה היה מאוד חנוני, כאילו, והיה כאילו, לא משנה, לא ניכנס לזה, כי זה כבר ממש ישמיד לי את הרפיוטיישן, גם ככה לא טוב, אבל זה היה אתר, זה עדיין אתר, אגב, הוא קיים עדיין, והוא מאוד הקדים את זמנו, שכל אחד יכול להיכנס, להירשם ולעלות, בעיקרון במקור זה היה במיוחד טקסטים, הרבה שירה, סיפורים, או אז גם היה ציורים, כאילו, שאתה יכול לעלות.
1: היה גם את קטגוריית אוונגרד.
0: כן, לגמרי, שזה הכל היה, לדעתי, באתר הזה. וזה היה, צריך לזכור זאת, לפני, בעצם סוף שנות ה-90, התחילו גם ה-MP3, והיה אפשר בכלל לעלות גם מוזיקה, ובדיוק התחיל אז שם מין קטגוריה חדשה, שנקרא סאונד, שהייתי מעלה לשם שירים, ולאט לאט צברתי שם קהל. היום אני כבר יכול להודות שזה חלק גדול מלמה זה, זה שלא התחרה בי אף אחד, הייתי די לבד שם. אז היה תקופות שלמות שהיה כאילו, מה הם הטופ 10 שירים הכי מצליחים, והם כולם היו שלי, כי לא היה אף אחד אחר. זאת אומרת, אז למדתי שאני הכי אוהב להתחרות בדברים שאני בטוח מנצח בהם. זהו, אז באתר הזה התחלתי, העליתי לשם שירים. גם למה את משחקת בימני מונופול, היה שם לרגע קאט, כנראה משם הוא
1: ברח. ונחמס לקהילת הלסביות בישראל.
0: כן. וזהו. הבת של מי שאז היה חברת, מנכ"ל חברת התקליטים NMC, הייתה אחת מהילדות שהיו באינטרנט באותה תקופה, ושמע את זה, והשמיע לאבא שלה שהתקשר והציע להחתים אותי. אז עוד היו מחתימים, חברות תקליטים, וזה, וזהו, ככה זה היה. ואז בכל מקום זה היה מאוד כזה, סיפור הסינדרלה של האומן שהתגלה במרשתת.
1: שזה מוזר בגלל שהיום התהליך הוא בדיוק הפוך. היום אם אתה רוצה לעשות מוזיקה, אתה קודם כל שם, נגיד תיק קטן, שזה שיר שנתחן, זה התחיל מטיק טוק. אף אחד לא חושב לפנות ל... הם באמת, כאילו, אני לא יודעת איך זה עובד אפילו. זה,
0: כן,
1: כאילו...
0: לא, חברות תקליטים מחפשות אומנים שמצליחים בטיקטוק. Mm-hmm. אבל כן, זה מאוד, אני חושב שכאילו זה מאוד דיברו על זה אז הרבה, שזה מה שיהיה בעתיד. זה לקח הרבה יותר זמן ממה שחשבתי, כן? חשוב לציין. כן.
1: אני באתי להגיד, העתיד הגיע מהר יותר ממה שחשבתי שהוא יגיע.
0: לא, ממש לא. אני, זה היה נראה לי ברור, אז כאילו זה היה הרבה יותר... כל הרעיון הזה שמגיבים לך ישירות ואתה עונה להם, כאילו היה לי את החלום שיחתימו אותי חברת תקליטים ואני הוציא דיסק ודברים כאלה, את יודעת, אפילו קסטה רציתי להוציא. אבל אנחנו בעולם חדש.
1: מה הזיכרון הכי מוזר שלך מבמה חדשה? כי זה היה אתר מוזר.
0: זה היה אתר מוזר, זה היה קהילה מוזרה, אבל בקטע מגניב לדעתי.
1: אגב, אני התחלתי לכתוב בזכות במה חדשה.
0: כן. זה כאילו היה מעין אתר כזה שזה היה קצת שוב, זה היה חלום של האינטרנט, של תחילת הדרך של האינטרנט, שכאילו הרבה weirdos היו, כולל אני.
1: זה כאילו לקחו מגמת אומנות בתיכון, כל אלה שלא יכולים לשבת עם המקובלים, והיו כזה, בואו נהפוך את זה לאתר.
0: בדיוק.
1: כי אין מספיק אנשים מכם בישראל כדי למלא כיתה, אז בואו נקבץ אתכם מכל הארץ ונשים את זה באינטרנט.
0: כן, אני חושב שאם היית פופולרי ואומן, אז היית יכול למצוא אנשים בעולם האמיתי שיהיו איתך. אם היית אומן מבחינתך, כאילו ולא פופולרי, לא היה לך לאן ללכת, וזה היה, שוב, הרבה מהחלום של האינטרנט, זה שאתה יכול להתחבא מאחורי המסך, והייתה עוד תקופה יחסית תמימה לזה, אז זה היה ככה. וכן, הרבה במה, זה היה, הם היו מאוד מוזרים.
1: היית הולך?
0: כן.
1: מה היה?
0: וואו.
1: רגע, ערב במה, בוא נסביר
0: ערב מה זה. כמו, כמו בסרטים של פעם של כאילו ערב מיקרופון פתוח כזה, כל אחד יכול לעלות ולהקריא שירה, בדרך כלל מאוד אבנגרד. וכאילו, אבנגרד לשם האבנגרד. אני לא אחזור פה על הדברים, כי הם היו קיצוניים. אבל כן, כזה. שם גם הופעתי פעם ראשונה בחיים שלי.
1: וואו, עם איזה שירים?
0: עשינו כזה חמישה שירים, מכיר אותו, כאילו זה היה כבר שירים שהיום הם היו אחרי זה באלבום הראשון, אבל מכיר אותו, נעים בחוץ, נפוליון.
1: והתגובות היו תגובות שחשבת, אוקיי. זה יכול לקרות, למרות שבאמת בהשוואה למה שיש בערב במה, עצם זה שאתה מסתכל לאנשים בעיניים, אומר שזה כנראה יכול לעבוד, אבל הרגשת מהתגובות שזה כזה, זה יכול לקרות.
0: לא, כשעשיתי את ההופעה הראשונה בערב במה, כבר הייתי כאילו, כאילו מצליח מהאתר, שזה, אי אפשר היה לדעת. ממש ההופעה הראשונה שעשיתי, האמיתית הייתה בהייניקן הבימה קלאב, ורק פרסמתי בבמה חדשה, והיא הייתה, היו המקום יכל להכיל 300 איש, והכניסו 300 איש, וואו. ואף אחד לא ידע, המנהלת של המקום, כאילו, הזכירה לי רגע לפני, שאם לא מגיעים לפחות 30 אנשים, אני צריך לשלם את ה-30 כרטיסים, לא משנה מה, אני כזה שמתי כסף בצד, למקרה ש, כי זה לא היה שאפשר לדעת, לא קנו מראש או דברים כאלה, ואז היה מפוצץ, ושלחו אנשים הביתה, וזה
1: וואו.
0: היה... כן, הסיפור שלי תמיד זה שהייתי שגם אף אחד לא ידע מי אני, זה הכל היה מהאינטרנט, לא היה שם תמונה שלי או משהו כזה, אז הסתובבתי בין אנשים בקהל, ואני זוכר ששמעתי שתי ילדות אומרות, כאילו אני מקווה שהוא חתיך.
1: וואו.
0: ואני רק, אני כאילו חשבתי לבטל. כי פחדתי לאכזב.
1: אוי. זה באמת כמו, האינטרנט כל כך השתנה, בגלל שעכשיו מה שהאינטרנט רוצה לגרום לך לעשות, זה להיחשף כל הזמן. אתה צריך להיחשף, אתה צריך להיחשף גם באיך שאתה נראה, גם במה שאתה חושב, גם במה שאתה מרגיש. אתה מכיר את הטרנד הזה בטיקטוק שילדים פשוט בוכים? פשוט בוכים, פותחים מצלמה ובוכים.
0: וואו.
1: והם תוך כדי הבכי מנסים לייבב לך למה הם בוכים, וזה פשוט כאילו...
0: לא, אני בדור שעד עכשיו, אני לא הצלחתי עדיין להתרגל להסתכל לתוך מצלמה ולדבר.
1: כן.
0: בטלפון, אני בדור שלעשות את זה היה הדבר הכי מביך בעולם.
1: בדיוק.
0: וזה ממש לא יאמן איך זה, זה סוג של... זה ממש הרגע שבו הבנתי שאני עברתי דור.
1: כן. אותנו גם ממש גידלו לפחד מהאינטרנט.
0: כן, אבל זה באופן כללי, זה כל ה- "Hey guys, like and subscribe." כן, אז כזה זה לא טבעי לי.
1: מעניין, בגלל שכאילו אתה מאוד היית נציג
0: נכון.
1: של דור שמתי שאתה התחלת, אתה היית כאילו...
0: אבל רגע צעיר. לפני, אז עוד לא נקבעו כל החוקים האלה, אז אני כאילו יכולתי... היה לי מזל שזה היה מוקדם מספיק, שיכולתי להצליח על בסיס זה שהייתי לבד.
1: כן, אתה חושב שהצלחת על בסיס זה שהיית לבד?
0: לא רק, אבל
1: כי
0: זה...
1: כי אתה מאוד מתכתב, כאילו, עם הרבה דברים במוזיקה הישראלית.
0: אני חושב שזה היה עניין של עיתוי, כאילו, מהבחינה הזאת. היה לי, כאילו, איזשהו פאנל כזה, מסלול, כאילו, להצליח בו שלא היה לי תחרות, כאילו, קצת. וזה היה פשוט עיתוי מאוד טוב. את יודעת, החברת הקליטים הגיעה אליי, זה נכון. לא קורה בדרך כלל, לא, זה היה בשבילי, אני הגעתי עם ילקוט באוטובוס מבאר שבע לפגישה, לא דרך
1: וואו.
0: קשרים או דרך.
1: בן כמה היית?
0: הייתי בן 19, זה היה בזמן שהייתי בצבא.
1: מה אתה חושב באופן כללי על טיק טוק?
0: כאילו, בכובע המוזיקאי שלי, זה מגניב, ניסיתי להצליח
1: אתה
0: שם.
1: אתה נע באי נוחות.
0: לא, אוקיי, אני... את יודעת, זה... שוב, זה כזה, זה הרגעים האלה שבהם אני מרגיש זקן. אני...
1: אבל זה, תראה, זה... אני, כאילו, אתה יודע, אנחנו באותו גיל כמעט.
0: לא, אני יכול להיות אבא שלך.
1: בסדר, התנסות של שנתון 81.
0: בדיוק.
1: אבל כאילו...
0: אנחנו באותו, את צריכה להגיד, אנחנו מאותו עשור.
1: מאותו עשור, בסדר. אבל יש את, כאילו, אני גם עכשיו מבינה שאתה מתרגל לחשוב על עצמך כשאתה צעיר, בתור צעיר, ובתור, כאילו, זה חלק מהאופי שלך. זה פשוט כזה, כן, זה, אתה נולדת זקן, ואני נולדתי צעירה, ופשוט הרווחתי. ואז אתה עושה את המעבר הזה, ואתה רואה שיש אנשים אחרים שהם צעירים עכשיו. בדיוק, וזה, זאת כפה, זה כזה.
0: זה כפה, זה כפה. אני גם הייתי מסוג האנשים שתמיד מסתובבים אנשים מבוגרים מהם. עכשיו זה נהיה לא נעים. וזה מוזר, כן, זה מעניין, אבל זה גם, זה הטבע.
1: זה טבע שלוקח זמן להקל אותו, ולוקח גם, לא, את לי לקח זמן להבין שאני אוהבת את זה.
0: אז אני עוד לא אוהבת. אני גם היה לי אבא שתמיד היה אומר לי, אני זוכר מעל שהייתי קטן, הוא אמר לי, עד גיל 27 אתה מתבגר, מגיל 27 אתה מזדקן. ובאופן כללי הוא לא אהב הזדקנות. אז נראה לי זה מאוד אצלי חלחל, ואני מאוד מפחד מזה. אבל לגבי טיק-טוק, אני ניסיתי לעשות כמה, עשיתי כמה דברים בטיק-טוק. חלקם אנשים צפו בהם. אני לא, אבל אני לא מצליח להתמיד בזה נורא, כאילו, אני... שוב, אני חושב שאם הייתי צעיר, אני בטח הייתי משתמש בזה כדי לפצח כל מיני דברים, זה כאילו פלטפורמה מגניבה מהבחינה הזאת. אני קצת מכיר מהעולם של הטק את כל הסיפורים, שזה בעצם הממשל הסיני שולט במוחות הצעירים.
1: ושארצות הברית הולכת להוציא את זה מחוץ לחוק.
0: לגמרי, כן, אז יהיה מעניין בכל מקרה. סביר נראה שזה ייפטר, הם ימכרו את ה... אבל זה, כן, זה עולם מעניין. העובדה שכאילו... סין קצת מנצחת את אמריקה עם הנשק של טיק טוק, זה לא משהו שלפני 20 שנה הייתי יכול לחזות שיקרה.
1: לגמרי, גם עם נשק שהוא מאוד אמריקאי.
0: והוא גם מאוד תודעתי, ולא כאילו, לא היית מדמיין שזה יהיה...
1: כן, הם לא יבנו טיל יותר גדול, אבל הם כן... התבגרות והזדקנות זה מה... אני תמיד מרגיש שהתבגרות זה כאילו, כשזה על הצד הטוב של זה, כאילו התבגר זה... להשקיע לקרן השתלמות, להתבגר זה לדעת איזה יין אתה אוהב, ולהזדקן זה כזה לראות בן דוד צעיר שלך, או בדודה צעירה שלך, ולהגיד לה, או, גדלנו, כאילו...
0: אני זוכר אותך שהיית כזה קטן.
1: שההבדל הוא כאילו, האם אתה עושה את זה, כשזה טוב זה להתבגר, כשזה רע זה להזדקן.
0: כן, זה היה נראה לי רעיון של אבא שלי, כשהוא אמר את זה, זה כאילו רעיון שעד איזשהו גיל אתה משתבח, איזשהו גיל אתה מתחיל לנבול.
1: 27 זה תקרת זכוכית מאוד נמוכה.
0: כן. אבל אני חושב שיש הרבה, היו הרבה מחקרים שזה השיא שלך, כאילו. כן. אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי, אבל כאילו שוב, אני חושב שגם ככל שאני מזדקן, אני, זה קצת כשאתה מאוד צעיר, אתה נורא, אני לפחות הייתי נורא בתחרות, כאילו. אני עדיין בתחרות, אבל אני פחות לחוץ שהייתי. כי מה זה משנה, אני כבר מזדקן.
1: אבל השירים שלך, כאילו, אתה מאוד מצליח בטיק טוק אצל ילדים, מאוד.
0: כן, ואני מת על זה. כשהייתי ילד בעצמי, כשהוצאתי את השירים הראשונים שלי, יש לי שירים מגיל כזה, 16-17, ואז כשהייתי בן 19, אז הרבה מהשירים שהצליחו אחרי זה מאלבום הראשון, כמו מכיר אותו ונפוליון, היו מהגיל הזה. ואת האמת, זו הייתה אותה תקופה שגם פנו אליי לעשות את השיר של הפיג'מות, והדרך שביקשו את זה, זה שאמרו לי, יש איזו סדרה בערוץ הילדים, והם רוצים שתעשה את השיר פתיחה, ואני לא רציתי. כי הייתי בן 19, וערוץ הילדים היה מה שאהבתי לפני כמה שנים, ואני עכשיו מבוגר ורציני, ואני רוצה שכאילו אנשים בוגרים רציניים יאהבו אותי. את האמת שיצא השיר בהתחלה, הוא לא יצא על שמי, אלא על שם ג'וני והבלוקים.
1: נכון.
0: זה גם היה כי הייתי בצבא, ואסור לי היה ממש להוציא שיר. זה היה השילוב של הדברים, אבל אני כאילו אמרתי, אוקיי, אני אתכחש לזה ככה. היום, אני גם מבין בדיעבד, כשאני הייתי בן 15-16, כאילו השנים האלה, זה השנים שבהם התעצבו, כאילו זה השנים הכי חשובות, לדעתי באופן כללי, מהרבה דרכים, אבל במיוחד ברמת ה... כאילו הדרך שאתם באת נהנה וסופג מוזיקה, ביפר התקופה הכי הכי חשובה.
1: כן, זה כל מה שיש לך.
0: וואי, וזה, וכאילו אתה גם... אז היום אני, אם מישהו בן 14-15 אוהב את המוזיקה שלי, אני הרבה יותר מתרגש מאשר אם מישהו מבוגר אוהב את המוזיקה שלי. יש בזה משהו הרבה יותר...
1: למה?
0: כי זה מרגיש לי, זה כנה יותר, זה כאילו, יש בזה, זה משהו פחות שחלטני, כאילו יותר מרגש מהבחינה הזאת. וגם אני היום בדיעבד זוכר שכאילו, הדברים שאני אהבתי בגיל 14-15 לעולם לא יעזבו אותי.
1: חד משמעית.
0: כן, שירים שאהבתי בגיל 23, חלקם אני לא זוכר אפילו מה הם.
1: כן, זה כמו אין האדם אלא תבנית נוף מולדתו, אז אם תבנית דוף מה שמעת בתיכון, זה פשוט מה ששוקע לאישיות שלך ולא יוצא משם.
0: כן, אני חושב שבמיוחד אנשים שממש אוהבים מוזיקה, כן? יש אנשים שהם פחות, שזה יותר כאילו פסקול של החיים, שזה פחות משנה, אבל יש בזה משהו מאוד, אני מאוד מתלהב מזה עכשיו.
1: יש לי תיאוריה על למה זה מאוד מצליח בטיקטוק, כי ממש ישבתי על זה, אתה מכיר את המם מה החודש האהוב עלייך? יוני ואז בלוך, ראית את זה?
0: לא.
1: זה ממש, יש כזה, ראיתי עשרות כאלה, ואז הפסקתי כי פשוט לא יכולתי לראות יותר. אבל...
0: אז זאת אומרת שזה בגלל שזה יוני? בגלל החודש יוני?
1: לא, זה כאילו כל מיני בנות שרוצות להגיד שהן אוהבות אותך, אבל גם לעשות בדיחה, אז זה כזה מה החודש האהוב עלייך, יוני בלוך.
0: הבנתי.
1: אבל אני אפילו, כאילו אני בטח הורגת את הבדיחה, אבל התיאוריה שלי...
0: זה כי גם את זקנה כבר.
1: חד משמעית, אבל אני ממש אוהבת את זה. אני פשוט כאילו, אני זוכרת שכשהייתי בת 14-15, ואנשים לא הבינו משהו, אז כאילו הייתי כזה, כי אתם מסכנים, אני הרבה יותר קרובה לקליפת כדור הארץ מכם, ועכשיו אני כזה, אני לא מבינה את זה. אני לא מבינה את זה, ויש לי רואה חשבון, ולא אכפת לי.
0: זה השילוב ה... השילוב ה... כן.
1: אבל התיאוריה שלי היא כזאת, אני חושבת שבגלל שהיום, האינטרנט, האינטרנט, שוב, זה מצחיק הכל, זה האינטרנט, כי זה הרשתות, אבל הן נורא ממשטרות גם את מה שאתה יכול לחשוב ולהרגיש. המחשבות והרגשות צריכות להיות מאוד, צריכים להיות מאוד נקיים באיזשהו אופן. אתה לא יכול להרגיש רגש מכוער. אתה לא יכול, הכל צריך להיות כאילו בטוב. ויש משהו בשירים שלך שהוא נורא גולמי, שהוא נורא כזה, אתה נורא אומר את האמת, שאסור להם להגיד. הם לא יכולים להרגיש ככה, הם לא יכולים להגיד כאילו, חבר שלי בטול, ואז ניתן לו חבר, והוא לא מסתובב איתנו יותר. אסור לכם להרגיש את זה. זה גבריות רעילה, זה אינסלי, אתה לא יכול. ואז אתה פשוט אומר את זה, וגם אתה obviously לא הדבר שמקשרים לרגשות שאסור להרגיש, כי אתה חמוד. אתה גם נראה לך כאילו זה לא.
0: אלה הכי מסוכנים, את יודעת. אני חושב שאלף, אני אוהב את התיאוריה הזאת, והלוואי, וזה נכון. אני כאילו תמיד התיאוריה שלי הייתה זה שכאילו מוזיקת גיטרות, כאילו אין כל כך עכשיו, כי הפופ הוא המנצח, ושאם אתה רוצה למרוד, אז אתה הולך לשמוע מוזיקת גיטרות, אז אין לך המון המון אופציות. אבל אני יותר אוהב את הגרסה שלך.
1: אתה נורא כאילו תולה את הפופולריות או ההצלחה שלך בזה שאין המון, אבל כן יש המון מוזיקת גיטרות בעולם.
0: בעולם כן, לא, אבל אני אומר, אם אתה עכשיו רוצה רוק ישראלי, כאילו באופן עקרוני...
1: לא, יש הרבה. יש.
0: מה-90s.
1: כן, בסדר.
0: נכון. אבל לא, אז אני חושב שגם הרבה מהקהל שהיא אוהב גם את מוניקה סקס וגם את מרסדס בן, והם כולם מבחינתם מאותה תקופה. אתה מבינה, זה כזה לא... את האמת לזה קשור לזה שפעם אני חושב שספוטיפיי עשו איזה פלייליסט רוק 90s או משהו כזה, ושמו אותי שם. ואני הייתי בתיכון ב-90s.
1: ונעלבת?
0: ממש לא, להפך. תחשבי, אני גדלתי על מוניקה סקס, ופה היה איזה כבוד ענק אם שמים אותי באותו...
1: הרבה מהשירים שלך זה שירים במין דמות של מישהו שלא כזה הולך לו עם בנות. אתה הרגשת שזה משתנה עם השנים? כאילו הרגשת שזה...
0: קודם כל הייתי ממש, ממש מישהו שלא הולך לו עם בנות.
1: באמת? שלושה אלבומים לא הלך לך עם בנות?
0: לא, לא, לא. רוב הלא הלך לי עם בנות התחיל לפני האלבום הראשון. כאילו בתיכון וזה הייתי כאילו מאוד... עזבי מהתיכון, זה כאילו הכל אצלי התחיל כזה, הילדה הראשונה שהתאהבתי בה, אמרתי לה ששאלתי אם היא רוצה את חברה שלי, והיא אמרה לי שיש לי אף גדול, זה כזה.
1: וואו.
0: כן, ואז נורא פחדתי מבנות, הייתי מאוד כאילו, עד היום אני קצת בלחץ מזה, באופן, אבל בגלל זה גם אני הכי נוח לי כאילו במקום הזה של ה... של ה...
1: מאחורי גדר הלוזר כאילו?
0: כן, אני חושב שאני באמת קצת לוזר קודם כל,
1: תראה, זה...
0: זה בשילוב, זה לא רק. כמו שהפסיכולוגית שלי פעם הייתה אומרת, זה לא שחור או לבן, זה שחור ולבן.
1: משפט טוב.
0: זה משפט טוב, כן. וגם חשוב להגיד, באיזושהי נקודה, בבמה חדשה פגשתי את ברק פלדמן, והוא נהיה השותף שלי ליצירה, וגם כתב לי המון מהשירים, וגם כתבנו ביחד המון. אני כאילו הרבה יותר נוח לי בהלחנה, אלא אם אני בדיכאון קיצוני, הרבה מהשירי דיכאון ה... כבדים שלי, או השירים הדבילים, כמו למה את משחקת בימני מונופול, הם שלי לבד.
1: אם מישהו אחר היום, שהוא לא אתה, היה אומר שזה שיר דבילי, הייתי שוברת עליו כיסא.
0: את יודעת, בשביל הקהל שלא מכיר את השיר, את יודעת, בואי, אם נדבר על המילים רגע, זה למה...
1: קדימה, אולי תשיר אותו, אני רואה גיטרה מאחוריך.
0: באמת אי אפשר לנגן אותו, זה היה, זה שיר שנכתב בגלל שהיה לי גיטרים שלושה מיתרים.
1: באמת?
0: כן. בכל מקרה, אז ברק גם כן, הם מאוד, כאילו, השירים שאנחנו הכי אוהב, שאני הכי אוהב, כאילו, לעבוד איתם עליהם, זה שירים שהם כזה, קצת, כאילו, הגבר ה... כאילו, יותר רגיש מהפה. אבל שוב, זה נמצא באיזשהו מקום שזה גם, כאילו, זה בקיצוניות, אני חושב. זה חלק מהבעיה גם.
1: זאת פרסונה מאוד, אתה יודע, יש, אני מרגיש שבכל דור יש את ה... גבר שעוקח לעצמו את ה... שמסוגל לכתוב את השירים האלה, בגלל שאין הרבה שירים כאלה בעברית. יש את דני סנדרסון, יש את קובי עוז, יש אותך. אני לא מצליחה לחשוב על עוד. כאילו, גברים שהיה להם אומץ לכתוב שירים של, למה את לא רוצה אותי? אני בסדר. כאילו, די, תפסיקי להיות מניאקית ותרצי אותי.
0: תשמעי, אני גדלתי בתקופת שולחן לחמישה. לא יודע אם זה שוב, זה רק לדורמון
1: ספציפי. לא, אני מכירה כמובן.
0: זה אחותי הגדולה נורא אהבה, כן. והיה שם, אני זוכר, היה שם ממש סצנה כזאת, שהיה כאילו את ה... היה לה, לניב קמבל היה כאילו את הבן זוג החמוד, ואז היא עוזבת אותו בשביל האופנוען הרשע. והוא ממש אומר כזה, למה אתה... זה בגלל שהוא מניאק. ואני זוכר שבתור ילד גם ממש כאילו רציתי להיות מניאק. כאילו, באיזושהי נקודה קלטתי שאם אני אהיה... שזה כאילו עובד אם אתה... ולא, וניסיתי וחשבתי איך, וכל... זה היה לי נורא מסובך, כי ניסיתי להבין את ההיגיון מאחורי כל הדברים האלה, וזה... אז אני חושב שגם, בחלק מהשירים... אני... כן, אני חושב ש... אגב, גם למה את משחקת במאני מונופול, זה כאילו מנסה גם להיות גבר, כאילו, יודעת,
1: לא... יש פה משהו, כאילו, אפרופו...
0: דברים הרבה על השיר הזה, יחסית לכמה שלא זכרתי שהוא קיים, אז אני...
1: יו, זה שובר לי את הלב.
0: סליחה.
1: אתה חייב לשים אותו בספוטיפיי.
0: אני אשלח לך עותק ייחודי, עם חתימה.
1: באמת?
0: לא יודע, אבל כן, אולי.
1: זה היה לך מלחיץ? כאילו להיות במוזיקה all in, מבחינת החשיפה, מבחינת הדבר, מבחינת זה שאתה המוצר? כן. כאילו אתה הדבר?
0: זה נורא, זה לא טוב לדעתי.
1: מה? תספר.
0: כאילו הדבר הכי טוב, הדרך הכי טובה להיות מוזיקאי זה לא להיות רק מוזיקאי. שאני, שוב, זה נורא חשוב להגיד, אני חושב שהרבה מוזיקאים אמיתיים יגידו לך שמי שאומר את זה הוא לא מוזיקאי אמיתי. ובטח גם אני הייתי אומר את זה בתקופה שהייתי מוזיקאי, כי זה מאוד מאוד רומנטי להגיד שאתה צריך להיות all in כדי שזה ייחשב. ברמה האומנותית. אני חושב שזה טעות איומה.
1: למה?
0: כי אני חושב ש... שוב, ברמת האומנות אולי זה נכון, אבל ברגע שאתה גם, שזה נהיה קריירה, וזה מתחיל להיות מחובר גם להצלחה שלך ול... פרנסה שלך ודברים כאלה, זה נהיה נורא נורא מסוכן, כי היה לי התחילת הקריירה שהייתה מוזרה, כי בגלל או בזכות האינטרנט, ההופעות הראשונות שלי היו מפוצצות, כאילו הייתי עושה ברבים ותמיד מפוצץ, כאילו ההופעות הראשונות שלי התחילו עם הופעות עם המון אנשים, ורוב הסיפורים שאני הכרתי זה על אנשים שבנו קהל, איך אתה מופיע מול ארבע אנשים, אבל אתה עושה הופעה כזאת מדהימה, שכל אחד מארבע אלה יביאו את ארבע חברים שלהם, וזה. ואני במקום זה, כל הופעה הייתי בחרדה של מתי זה ייגמר, ומתי אני כאילו יהיה בה. ואז היה את ההופעה הראשונה שלא באו.
1: איפה זה היה?
0: ברבי כפר סבא, הפעם הראשונה שזה היה באמת מכה וזה, אבל כאילו, היו אחרי זה, היה לי תקופות, שוב, זה היה מאוד...
1: איך זה הרגיש, הופעה הראשונה שלא באים אנשים, אחרי שאתה מפרק מהפעם הראשונה?
0: זה היה מאוד אמוציונלי, כי זה גם היה כזה, אני ואפרת גוש הייתה זמרת ליווי שלי, ואז הוציא את האלבום הראשון שלה, שאני לחנתי את רוב השירים בו, ואז היא הצליחה הרבה יותר ממני.
1: וואלה.
0: ואז היא הלכה לעשות אלבום שני בלעדיי, ואני והיא קצת נותק בינינו הקשר, ואז ההופעה הזאת, שאף אחד לא בא, הייתה הפעם הראשונה שהיא באה.
1: אוי, לא.
0: אז היא באה לראות אותי בכישלון, כאילו, בא... שוב, אני חושב שאלה, זה לא היה כזה, שהיא דווקא נורא פרגנה לי, הייתה ממש חמודה וזה, אבל אני מבחינתי, זה פשוט היה לא יאמן כמה ברור. הכל היה נורא.
1: איפה אנחנו בטיימליין? מתי זה היה אחרי כמה זמן שהופעת?
0: זה היה אחרי מתישהו, אחרי האלבום השני, אני חושב. וזהו, ואז גם האלבום השלישי שהוא יצא, אז עשינו סרט, ואז עשינו כזה סיבוב הופעות בסינמטקים, ואחרי שתי הופעות ביטלנו, כי אף אחד לא בא.
1: וואו.
0: זה אבל, בדיעבד אני נורא נורא שמח, כי האלבום הזה פשוט קשל נורא, כאילו, בזמן
1: באמת, אמת. באמת, זה האלבום שהכי אהבתי.
0: והיום הוא האלבום הכי מצליח שלי, נגיד בספוטיפיי, השיר מקום ראשון מתוכו, זה ממש, זה הדבר שהכי משמח אותי. ובטיקטוק יש הרבה שירים שם שאני ראיתי שנהיו, כאילו, השירים, הסאונדים שמשתמשים בהם וזה. ושוב, זה בדיעבד הצליח כזה 15 שנה אחרי, בלי רדיו וכאלה דברים, וזה הכי מרגש אותי, כי זה כזה, כשאז זה קרה וזה נכשל, אז כל מיני אנשים אמרו לי, דברים טובים, צפים למעלה, ואני אמרתי, סבבה, כן, גם ון גוך ממש נהנה מההצלחה שלו אחרי מותו.
1: אני אעבור להייטק ואני לא אחתוך את האוזן.
0: כן, לא אמרתי שאני אעבור להייטק אז עדיין, אבל הייתי ממש מדוכא, כאילו, ואני נורא שמח עכשיו.

0: כן. וואו. כל הופעה, לפני הופעה, וזה, הרגשתי שכן, זה היה...
1: הרגשת שיש איזשהו מרחק בינך לבין המוזיקה שלך, או שזה אתה, שדוחים אותך, שלא רוצים
0: כן,
1: אותך?
0: כן, אם נגיד, כשאתה מגיע להופעה של עצמך, ואף אחד לא בא, אז אתה מוצא, כן, אנשים כאילו הצביעו ברגליים להגיד שהם לא רוצים אותך.
1: איך החלטת לעשות את המעבר להייטק?
0: לא החלטתי לעשות את המעבר להייטק. מה שקרה זה שהאלבום השלישי הזה בנת יצא, והוא היה כזה... הוא כאילו האלבום הראשון שלי שקיבל ביקורות טובות, יחסית, כאילו מה... כאילו המבקרים הקיצוניים יותר אמרו, סוף סוף יוני מתבגר, כל מיני כאלה וזה. והוא פשוט, זה עדיין היה דיסקים, זה היה תקופה עדיין של זה, ודוגרי זה גם חלק מהבעיה הייתה גם, שזה 2008 וכבר...
1: זה מאוד גבולי.
0: כבר נגמר, כאילו, כן. זה, והוא לא מכר דיסקים בכלל, כאילו. הוא כאילו, ברמה הזאת הוא היה האלבום הכי לא מצליח שלי. ומאוד מאוד...
1: אוי, וגם בניגוד לעכשיו בספוטיפיי, שאתה יכול לדעת כמה מאזינים לזה אונליין, אז אתה לא יודע כמה גונבים ממך את המוזיקה
0: הפיראטית. כן, אף אחד לא הזין, הרדיו לא השמיע.
1: באמת? כאילו,
0: זה לא היה כל הרדיו, אבל גלגלץ אז היו מאוד משמעותיים, מבחינת כאילו, אם הם משמיעים, אז הקהל שמע, אם הם לא משמיעים, אז אף אחד לא יודע שזה קיים כזה קצת, כי שוב, יוטיוב בת שנתיים, לדעתי, או שלוש, ב-2008, אז עוד התחלה, כאילו, של כל העולמות האלה. וכן, פשוט... עשיתי סרט באלבום הזה.
1: כן, היה קליפ לכל שיר, נכון?
0: נכון, שהכל התחבר, ואם היית קונה את הדיסק, הייתם מקבלים זה DVD, אוקיי? רק תביני כמה זה ישן. והבמאי שעשה איתי את הסרט, וטל שמנגן איתי גיטרה, שהוא גם כן מתכנת, ואיש אשכולות, וברק פלדמן שכותב איתי את המילים, והוא גם עבד בהייטק, במקביל. כי הוא לא היה מוזיקאי, הוא היה משורר. אז היה לו יותר זמן. ואז החלטנו לנסות לעשות כזה, היה לנו רעיון עם הסרט הזה, לעשות סרט כאילו מוזיקה אינטראקטיבית. ועשינו כזה ניסיון, והתחלנו להציג את זה בכל מיני מקומות של, כל מיני כנסי טק כאלה. ואת האמת שזה פשוט מאוד דלהיב, וקיבל המון תהודה בהתחלה, ואז איזה מוזיקאי אמריקאי עשה את זה, וזה זכה בפרס בטקס פרסי MTV, שם גם הגענו לבוב דילן ולקולפלי, וזה פשוט כזה קרה. אני בהתחלה התכחשתי, לא אמרתי, בטח לא אמרתי שעזבתי להייטק, אפילו לא הייתי אומר שאני הולך למשרד, כי זה הגעיל אותי קצת, זה היה נשמע כזה...
1: אבל במקביל הרגשת איזושהי הקלה?
0: אז זהו, אני חושב שנשאבתי לזה יותר ויותר, כי פתאום קלטתי שהמוצר הוא עכשיו משהו שאני עושה מהצד, ואם לא אוהבים אותו, אני יכול לשנות אותו, וזה רחוק ממני בלי שאני אצטרך... זה היה גם מעבר מאוד למאחורי הכל... בגלל שכן בהתחלה החברה גם מאוד עסקה במוזיקה, הרבה מהמשקיעים הראשונים שלנו זה וורנר מיוזיק וסוני ו-MGM, כן אותם עולמות, אז היה לי פתאום מאוד מעניין גם לראות את העולמות האלה מאחורי הקלעים, מלהגיע לבוב דילן, למשל, שזה באמת כאילו מהבחינה הזאת גם כן הגשמה מדהימה.
1: פגשת אותו גם.
0: כן.
1: איך זה היה?
0: זה סיפור ארוך אחר.
1: וואו.
0: לזה שגם הייתי בגרמיז כל שנה, כאילו היה, זה היה כאילו מדהים, מבחינה של כאילו פתאום להכיר את הצד הזה של העולם. אז נורא, אז הרגיש לי, זו הייתה בריחה כיפית מבחינה הזאת. צד שני עכשיו לחזור למוזיקה, זה ממש כיף.
1: רגע, מה ראית בצד הזה של העולם? גם בתור מוזיקאי, אני משערת שמגיעה מישראל, אני יודעת זה כי אני, כאילו, אני תסריטאית, וכשאני מסתכלת, נגיד, היום ראינו סרט, והסתכלנו על הקרדיטים בסוף, ואתה רואה שיש רופא על הסט שמקבל קרדיט, בזמן שבארץ אתה, כאילו, אל תשבור שום דבר, כי אנחנו לא באמת מבטחים אותך, וזה כאילו, היה לך רגע כזה של להבין כמה יותר כסף ובאיזה ממדים זה שם?
0: כן, אז את האמת שזה מעניין במוזיקה, כי במוזיקה גם אם אתה נורא רוצה, אתה לא יכול לבזבז הרבה יותר כסף. חוץ מבקליפים, אבל בארץ בפופ כבר מוצאים על קליפים, או הוציאו על קליפים, מה שגם הם הוציאו בחול, אז זה לא באמת שזה... אז להפך, זה הרבה יותר מעניין, מרוויחים הרבה יותר כסף אם זה מצליח, אבל האגואים זה אותם אגואים, כאילו הצד של האומנים זה אותו דבר, זה דווקא ממש מעניין, כאילו. זה קצת יותר מוצדק שם, רק בגלל שהכל הרבה יותר גדול, כאילו.
1: איזה חוויה אתה הכי זוכר מההתחקרות הראשונה במקומות האלה?
0: הייתי בבית, כאילו, היה לי פגישה עם בונו, ובמעלית למעלה, המנהל של בונו הוא כזה ישראלי לשעבר, ובמעלית הוא אמר לי שלא נראה שאני מתרגש מספיק. זאת אומרת שכאילו, את האמת שבאמת לא כל כך התרגשתי, כי אני לא כל כך אוהב את יוטו. אבל היה מאוד מרגש, היה מאוד מגניב.
1: אני מקווה שזה מה שאמרת לו.
0: לא, לא, ממש לא. אני רק, אני הופתעתי שקוראים לו פול. ידעת שקוראים לו בונו פול?
1: לא.
0: אני גם לא ידעתי את זה. הוא נמוך מאוד.
1: באמת?

0: לא מפתיע אותי.
1: והדירה שלו, זה הדירה הכי יפה שראיתי בחיים שלי, והוא אמר לי שהוא קנה אותה מסטיב ג'ובס.
2: וואו.
1: כן. אבל זה, אתה נכנס ישר לפסנתר, ופסנתר כנף, וכזה זכוכיות לסנטרל פארק.
0: וואו.
1: ממש יפה.
0: כל הכבוד לפול בונו.
1: כן.
0: זה נשמע כמו פול בונו קצת.
1: נכון.
0: קודם כל, תספר, מה החברה שלך עושה בעצם? אני כמובן יודעת כי קראתי, אבל...
1: במקור פיתחנו בעצם מעין כזה קודקים לוידאו אינטראקטיבי, שהכוונה זה שהיום, עד היום, כאילו, וידאו, כשאתה עושה לו... שוב, היום את האמת שזה כבר משתדרג לכיוונים יותר קרובים למה שאנחנו עושים מבחינת סטרימינג וזה, אבל כשאתה צופה בווידאו ביוטיוב, בגדול אתה צופה בקובץ לינארי אחד. כשאתה קורא אבל טקסט באינטרנט, אז פתאום יש מילים שאתה יכול ללחוץ עליהם, והם ייקחו אותך בוויקיפדיה, נגיד, לדברים אחרים. כאילו, כל דבר באינטרנט חוץ מהווידאוים, הוא אינטראקטיבי ונותן לך, כאילו, איזשהו...
0: אפשרות.
1: כן, יכולת כאילו להיות חלק מזה. ושוב, חשוב להגיד, בתקופה היא עוד אין טיק טוק, עוד אין כאילו, ואינסטגרם זה רק תמונות, כאילו זה אנחנו, וידאו באופן כללי עוד לא לוקחים אותו ככה.
0: אנחנו מדברים על 2000 ו...
1: זה התחלנו ממש כאילו ב-2011, והתחלנו עם קליפים אינטראקטיביים, שבעצם במוזיקה אתה יכול לעשות בחירות, והם גם, כאילו הרעיון היה ש... שוב, בקליפים... אתה הרבה פעמים יושב, כאילו אתה, כל דבר שאתה עושה במחשב הוא מאוד אקטיבי, ואז אתה לוחץ פליי על השיר, ואתה ככה יושב וצופה בקליפ, זה כאילו לא באמת כל כך קורה ככה, מה שקורה בפועל זה שאתה הולך ואתה עושה עוד משהו, והמוזיקה נהיית ברקע, אמרנו לא, בוא נתן לך משהו להתעסק איתו, שקשור לשיר עצמו, שיהיה לך רצון, ושגם קודם תרגיש שאתה מפספס משהו, שתשמע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, קצת כמו שקורה במשחקי מחשב, נגיד. וזה עבד, כאילו הקליפים שהיינו עושים. אני זוכר למשל אפילו הקליפ של בוב דילן הזה, הזמן הממוצע שכאילו מישהו היה נשאר על הקליפ היה 17 דקות.
0: המון.
1: כן, זה לא רגיל, כן. בדרך כלל הזמן הממוצע על שיר נגיד ביוטיוב הוא הרבה פחות מהאורך של כל השיר.
0: כן, זה 30 לא... שניות, כן. משהו כזה.
1: מ-30 שניות זה נספר כביכול כצפייה, אבל... בכל מקרה, זה כאילו יש שם סיפור שלם כזה, וזה זה ממש עבד, מדהים, כאילו. הבעיה הייתה שבמוזיקה, בקליפים, כאילו במוזיקה, וזה עשה המון רעש, אבל אי אפשר היה למצוא איזה מודל עסקי שכאילו באמת קוראים זה. התגלגלנו להמון דברים, היינו גם קצת בפרסומות וזה, ובסוף נחתנו באי-קומרס, במחירות כאילו של כמו אמזון ודברים כאלה. היה לנו שותף בארצות הברית מאוד מאוד גדול, שזה וולמארט, שאני לא כזה ידעתי מי הם, אבל הם החברה.
0: באמת?
1: כן. כאילו זכרתי אותם, אנחנו גרנו בארצות הברית, כשהייתי ילד, משבתון של אבא שלי, וזכרתי שזה כזה סופר עצום, אבל לא הרבה יותר מזה. אבל זה החברה הכי גדולה בעולם.
0: החברה הכי גדולה בעולם לכל דבר?
1: נכון, נקרא שיש Fortune 100 כזה?
0: כן.
1: אז הם Fortune 1.
0: וואו.
1: הם הכי גדולים, הכי הרבה רבניו, כאילו הכי הרבה כסף, הכי הרבה עובדים בעולם. 2.5 מיליון איש.
0: וואו.
1: הם צבא קטן. או מדינה.
0: ואתם עושים להם בעצם...
1: כן, אם אתה היום, אם אתה נכנס לחלק הרבה מהעמודים של, של המוצרים בוולמארט, אז במקום סתם לראות את התמונה של ברבי, למשל, עכשיו בדיוק עשינו את כל הברביות של מטל, אז אתה יכול לשחק עם הברבי, אתה כאילו רואה את הקופסה, אתה יכול לפתוח את הקופסה, אתה יכול, אז הרבה יותר אינטראקטיבי.
0: כן, זה מדהים, אני בעניין.
1: כן, לא, זה מגניב, וזה מוכיח שזה כאילו גורם לאנשים יותר להבין מה הם קונים.
0: כי בסוף אנשים, באמת כשהם רואים וידאו, אתה באמת משתמם כי אתה כל כך רגיל להיות אקטיבי באינטרנט, אתה כל כך רגיל להתעסק עם משהו,
1: נכון.
0: שאז זה היה מעבר שהיית מגדיר אותו כיותר מפחד או מתשוקה?
1: גם וגם. אני חושב שהייתי ילד, אז הייתי נורא חנון, וכאילו כזה לא מקובל, כאילו הייתי ילד עם בעיות. ויש כזה ציור ש... שאבא שלי שמר שאמא שלי, זה תמיד נורא מצחיק אותה, שאני מצייר את כל המשפחה, וזה כולם כזה, אמא, אבא, זה, ואני עם הגב לציור על המחשב.
0: וואו.
1: אז כאילו, מעבר ללהיות, למדתי פסנתר כזה, מאיזה גיל 5, וכאילו, למה, עשיתי רסיטל, הייתי כאילו מוזיקה קלאסית וזה. אבל במקביל הייתי ממש בעניין של מחשבים. אבא שלי קנה לי קומודור 64, זה היה... מחשב מאוד קדום כזה, לימד אותי קצת לתכנת. כל הסיבה שהייתי בבמה חדשה, ושוב, את רוצה לדבר על פיראטים, אמרת וזה, זה שכאילו, אני את כל ה... בשנות ה-90 הקלטתי את השירים בבית, עוד לא היה תוכנות הקלטה, אולפנים, ביתיים או דברים כאלה, אז אני הייתי בקבוצה כזאת רוסית שפורצת את התוכנות האלה.
0: וואו.
1: כי הם היו לי עשרות אלפי דולרים, כן?
0: איך זה תמיד הרוסים?
1: הם הרוסים, תמיד. והייתי מקליט השירים ככה, כאילו, ככה, זה בא מתוך ה... כאילו, גם ההצלחה שלי במוזיקה באה מתוך החנוניות מחשבים גם, כן? זה לא שזה מנותק מבחינתי.
0: ואיך הפחד, כאילו, אמרת גם וגם, איך הפחד...
1: אני חושב שכן, למשל, הרבה מהבעיות של החברה בשנים הראשונות היו שאני, כאילו, התייחסתי לחברה בתור האלבום הרביעי שלי, ולרע ולטוב, גם הבעיות וגם היתרונות קשורים לזה שהתייחסתי אליה כמו יצירת אומנות ולא כמו עסק, הרבה פעמים.
0: מה זאת אומרת, ומה זה התבטא?
1: הרבה פעמים, לתעדף למשל, לעשות קליפים אינטראקטיביים לבוב דילן, זה נורא מגניב, אבל זה לא בהכרח הדבר, כאילו, הרבה יותר מהר הייתי יכול להחליט שאנחנו עושים דברים עסקיים, כאילו...
0: וולמרט יותר רווחי מבוב דילן.
1: הרבה יותר, וזה לקח לי הרבה זמן להבין שאם אני רוצה שזה באמת יהיה חברה, זה צריך לעשות את הדברים האלה. אני חושב שזה כאילו גם יצר, אבל זה הפך אותנו לחברה מאוד ייחודית, ומאוד... גם מיוחד ומעניין, לדעתי, הרבה יותר לעבוד בה מאשר חברות אחרות, ולהיות בה. וגם היא, יש לה איזה דיכוטומיה שאין לחברות אחרות.
0: איך החלטת שזה נהיה דבר רציני? כי כאילו...
1: כן, אני היה נקודה ראשונה שגייסנו, פשוט כסף. גייסנו 3 מיליון דולר מקרן כזאת שקוראים להם סקויה, והם גם השקיעו באפל וגוגל ויוטיוב. ואז זה כזה קצת מרגיש כזה, כמו שחתמתי בחברת תקליטים, שהקטימה את מוניקה סקס, נכון? זה כאילו המקבילה של זה. זה ממש, כמובן, עשה את הקפיצה הראשונה, ואחרי זה גייסנו גם 16 מיליון דולר, אחרי זה 60 מיליון דולר, בגיוסים האלה, הרבה פעמים בחברות אתה מגייס בשביל לנסות ללכת לאיזה מטרה יותר גרנדיוזית. אז הצעדים האלה חפרו אותנו פנימה.
0: זה מעניין בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שיש להם רעיון, כאילו, אתה יודע, תקים בטלפון רעיון לחברה רעיון לזה, ואז לבוא ובאמת... לעשות אותו, ועוד עשית אותו, האנשים שאתה, שהוא בלהקה שלך, הם אנשים שעובדים, אני לא יודעת אם עד היום, אבל בטח...
1: עד היום.
0: איך זה, איך אתה הופך אותם, איך הפכתם ממוזיקאים להייטקיסטים?
1: אני חושב שהיינו קצת לפני, לא בדיוק הייטקיסטים, אבל כולנו היינו חנוני מחשבים, מהבחינה של, כאילו, כולנו היינו עם רקע במחשבים גם וזה. זה לא היה זר לנו. ברק הוא מהנדס חשמל, ברק שכותב את המילים, והוא גם שותף שלי להקמת החברה. אז זה לא שזה כאילו לגמרי זר לנו, ואז להפך, אנחנו באמת הרגשנו, פנימית אנחנו, שאנחנו מקליטים, שזה האלבום הרביעי שלנו, כאילו באותה תקופה, זה היה מיד אחרי האלבום השלישי, והרגשנו כזה, הכרנו אחד את השני נורא טוב, ידענו איך להפעיל אחד את השני, ידענו איך להפיק בעצם. לא ראינו את זה, לא באנו עם ניסיון בלהקים חברה, אבל היה לנו המון ניסיון בלגרום לדברים שיש לנו תשוקה לגביהם לקרות.
0: זה קצת, אני מרגישה, הגשמה של החלום הישראלי, הייטק. בטח אם אתה מגיע ממוזיקה ואתה מוזיקאי מצליח. כאילו אני מבינה שאולי לא הרגשת ככה כל הזמן. אבל אתה כן מקבל את ההגדרה הזאת, אני משארת כבר.
1: כן, את האמת שיש טוויט שפעם מישהו שלח לי, שמישהו כתב עליי. זה מתן בלומנבלט.
0: אני מכירה אותו.
1: והוא נורא, אני מת עליו, הוא כאילו, הוא מצחיק אותי נורא, ואז הוא... כתב, כשהייתי בתיכון חשבתי שיוני בלוך הוא קולו של הדור שלי, אבל אחרי שהוא עזב את המוזיקה בשביל לעבוד בהייטק, נהייתי משוכנע שהוא קולו של הדור שלי.
0: אז אתה יכול, בתור מי שנמצא בתוך המעבר הזה, שאני באמת חושבת שהרבה אנשים עושים, כאילו הרבה אנשים בסופו של דבר מוצאים את עצמם בהייטק, אתה יכול, אתה מבין למה זה החלום הישראלי? כאילו, הייטק? על איזה, כן.
1: א', זה מלא כסף. זה נראה לי לא רק החלום הישראלי. זה, תשמעי, גם בארצות הברית לעבוד בטק.
0: כאילו, כן, אבל נגיד אם אתה הולך על...
1: סיליקון ואלי, וגם בניו יורק, וגם במקומות, זה כאילו המשכורות הכי גבוהות, והעבודות הכי נחשקות.
0: זה שזה המשכורות הכי גבוהות, ברור. אבל, לא יודעת אם ברור, אבל זה משכורות גבוהות.
1: לא, זה כבר, אז לפני 20 שנה זה היה להיות עורך דין, או רואה חשבון, אפרופו, או רופא שיניים, לא יודע. בכל מקרה נשמע יותר טוב מזה, לדעתי.
0: נכון. אבל אתה לא חושב שזה קשור גם לביטחון? לזה שכשאתה בהייטק, כי יש לך, קודם כל אתה נייד, כי אתה יכול לעבור לכמעט כל מקום בעולם המערבי.
1: זה חדש, זה מאז הקורונה, זה לא תמיד היה ככה.
0: נכון.
1: כן.
0: כן, אבל כן יכולת למצוא עבודה אז במקום אחר, נגיד.
1: גם כעורך דין, עורך חשבון סביר להניח, היית יכול בכל מקום בעולם המערבי. אולי עורך דין זה פה כל מקום. אבל לא משנה, כן, הרבה של תפקידים. אני חושב שבסוף זה, כן, את אומרת, אז מה אם זה המשכורת הכי גבוהה, אבל דוגרי זה התשובה.
0: כן?
1: קודם כל, ברור, כן, שגם התנאים הכי טובים. היה איזו תקופה כזאת של בועת ה...
0: כן.
1: היו הרבה בועות להייטק. אבל כל פעם שיש איזשהו תעשייה שמתפוצצת, אז פתאום כולם נלחמים על העובדים, אז זה היה פתאום התקופה הזאת שאתה, שבגוגל יש שלוש, אני זוכר שהלכתי שם פעם אחת וראיתי שיש להם 300 סוגים של קורנפלקסים. זה הדבר שהכי הלהיב אותי. אני כאילו מבחינתי הייתי בא לעבוד שם רק בגלל זה.
0: אני שמעתי מגוף ראשון סיפור על גיוס מטורף שגם מייקרוסופט וגם גוגל נלחמו על אותו בן אדם, ואז והוא אמר ברעיון שהוא הכי אוהב פיצה, אז גוגל שלחו לו פיצה, ואז מייקרוסופט שמעו שלחו לו פיצה, ואז הם שלחו לו שני כרטיסים לרומא לסוף שבוע. והיו כזה, לך תאכל פיצה.
1: ואז אפל שמעו את זה וקנו לו פיצריה. כזה ממש, לא, אני מבין, זה כזה, כן, אני שמעתי גם סיפורים קיצוניים של... ואז הדברים האלה, אז הם כאילו נהיים קצת לא הגיוניים, כי זה חלק מהדבר לחברה, אין בעיה להוציא המון כסף כזה. ואז נהיה סיפורים ומיתוסים ומיתולוגיה, וזה הופך להיות משהו נחשק. עד שהיום אנחנו כבר בפוסט קצת אחרי זה, זה קצת גם בדיחה.
0: אז אתה פשוט אומר כסף, זה רק כסף.
1: זה אגב גם הייתה אחת הטעויות שלי במעבר לזה, שלא התייחסתי כל כך לכסף.
0: באמת?
1: כן.
0: ומתי הבנת שזה חשוב?
1: הייתה איזו נקודה שמשהו, שאמרתי משהו באיזה אחד מהשיבות בורד, כאילו צחקתי על, אמרתי משהו כזה, חברים, כאילו זה היה משהו זה, אמרתי חברים, זה שאני בכלל מקריא לכם את האקסל הזה, זה נס, אני זמר. ואחד המשקיעים בא אליי בסוף ואמר לי, אנחנו שמנו 30 מיליון דולר בחברה שלך, אני לא רוצה לשמוע את הבדיחה הזאת שוב.
0: וואו.
1: ודוגרי הוא צדק.
0: הוא צודק, אחד משמעית 30...
1: כן, אז זה כאילו לא, אז התירוץ הזה של כאילו, זה קצת כמו שאמרנו, הלוזר ב...
0: כן.
1: לא עבד לי באותו עולם שם, אבל אני חושב שבצדק.
0: אני מרגישה שיש הרבה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שרוצים להיות אמנים. וככל שהזמן עובר, זאת שאלה מי מספיק טוב. זאת כאילו שאלה של האם אתה מספיק טוב בשביל לעשות... יש לי רעיון לפורמט, שדניה אמרה לי לא למסגר אותו כפורמט, כי יגנבו לי אותו. אבל הרעיון שלי הוא כזה. יש לה תוכנית יס-מן, אתה מכיר אותה? עם חנוך דם, שהוא כזה קואוצ'ר, הוא עוזר לאנשים להגשים את עצמם. אני חושבת שצריכה להיות תוכנית בשם נו-מן, שזה הרבה אנשים שרוצים להיות אמנים, רוצה להיות זמר, רוצה להיות סטנדאפיסט, רוצה להיות סופר, רוצה להיות מה שאתה רוצה להיות, ועוצרים אותם באיזושהי נקודה ואומרים להם, תקשיב, אתה לא שר מספיק טוב בשביל להיות זמר, אבל בתור אינסטלטור אתה שר הכי יפה בעולם. בוא נעזור לך לעשות את זה. ואתה קצת עשית את זה לעצמך, למרות שאתה כן, כאילו היית זמר נורא מצליח, אבל זה... אתה קצת עשית את זה.
1: אני מת על זה, כן, זה כמו שבבמה חדשה הייתי הזמר היחידי, אז יכולתי להצליח בקלות.
0: אבל אתה חושב לפעמים, נגיד, מה היה קורה אם היית נשאר במוזיקה, משקיע את כולך במוזיקה, מה היה קורה, או שזה היה כל כך סיוט, שביוחד עכשיו כשזה אובייסלי מאוד עומד במבחן הזמן?
1: לא, אז אני, לפני שהתחלתי את החברה, בכל הקריירת מוזיקה שלי לא הייתי רק זמר. עשיתי מוזיקה לסדרות טלוויזיה, עשיתי מוזיקה לסרטים, עשיתי מוזיקה להצגות. הפקתי אחרים. אז מאוד נהניתי מהמגוון של מה אפשר לעשות במוזיקה. אני מנחש שאם הייתי נשאר, אז הייתי מרחיב את זה לעוד דברים. אני מאוד, אני כן כאילו, בתור חזרה לכאילו, למה הייתי חוטף כל כך הרבה מכות כילד, מאוד אהבתי מבוכים ודרקונים. ואחד הדברים שהכי אהבתי בזה, זה כאילו, זה כל העניין, כאילו, אהבתי וסבלתי ממנו, זה שתמיד כאילו הרגשתי שזה לא מה שאני משחק, אלא כל הדברים שאני מפספס. אם אני נגיד לוחם, ואז אני רואה את הקסמים שהייתי יכול, אם הייתי קוסם, אז אני כל כך בועס, אז הייתי מתחיל מההתחלה והייתי רוצה להיות קוסם. ואז הייתי רואה שהגנב יכול לפרוץ, אז אני רוצה להיות הגנב. ואז גיליתי ש... ולא יכולתי כאילו, כל הזמן רק הרגשתי שאני מפספס. ואותו דבר היה לי גם, אגב, זה קורה לי עד היום, בכל מסעדה, כשאני מזמין משהו לאכול, זה לא מרגיש לי שאני מזמין משהו לאכול, זה מרגיש לי שאני לא מזמין את כל שאר הדברים. אם אני פעם יהיה באמת עשיר, אני פשוט, זה אחד החלומות שלי, לנסות את כל התפריט כל פעם. אבל, אני חושב שבגלל זה גם זה היה לי טבעי, גם העניין של המוזיקה להייטק. אם הייתי יכול להוסיף, כאילו, אם הייתי יכול להיות גם כדורגלן, אז חד משמעית הייתי עושה את זה.
0: כן, זאת הקריירה השלישית שהיית הולך עליה,
1: כדורגלן. זה פשוט נגעתי בזה, ומנעו ממני את זה. הציעו לי להיות בעונה הראשונה של גולדסטאר. וממש רציתי.
0: אז למה לא הלכת?
1: אז סוכנת לי בתקופה הזאת, אמרה לי, בושה וחרפה שאני בכלל חושב על זה.
0: וואו.
1: כי לא, היא אמרה את זה בגלל שבדיוק עברתי להייטק אז, והיא כאילו אמרה לי, אתה אומר לי שאין לך זמן להופעות, אבל יש לך זמן לכדורגל, כזה, אז כאילו זה היה כזה. אז לא עשיתי.
0: חבל, לדעתי זה
1: אולי החרדה היחידה שלי בחיים.
0: מה יותר מלחיץ, מוזיקה או הייטק?
1: הם שני מלחיצים בצורות שונות. אני חושב שהייטק יש בו דברים מלחיצים, mm-hmm. ולא מלחיצים במוזיקה. אני חושב שבמוזיקה, בגלל שהעבודה שלי במוזיקה הפכה להיות במיוחד ההופעות, וזה פעם בשנה במיוחד, כאילו אני עושה, אני לא באמת פעיל כל הזמן, אני פעם בשנה...
0: עושה 5 סולד אאוטים בברבי.
1: הלהקה מגיעה מניו יורק, ואנחנו עושים כאילו מקבץ הופעות.
0: הם כולם בניו יורק עדיין?
1: כן. גם אני הייתי עד לא מזמן, כן. בעצם רק בקורונה חזרנו, ואני עדיין על הקו, אז בקיץ כולם מגיעים, יש לנו זמן לעשות חזרות, ואז אנחנו עושים את ההופעות, וזה נורא נורא כיף, וזה נורא מלחיץ.
0: מה המנגנון של הלחץ? כי יש בזה משהו בחוץ, שאני אומרת, אתה נורא אהוב, אין יותר אהוב מלעשות 5 סולד אאוטים באותו חודש, גם לא תגיד על פני חצי שנה, באותו חודש, עם שירים שכאילו, איך... מה הלחץ? איפה הלחץ?
1: לא, זה נורא מלחיץ, מה זאת אומרת?
0: אני רק... תסביר לי.
1: תראי, זה... זה פשוט מלחיץ, אתה לא יודע איך יצא, אני נורא רוצה שיצא, שוב, זה לא משנה מה, זה עניין, כאילו, אני גם יודע, הלהקה כבר צוחקת עליי, כן, כי לא משנה מה, איכשהו אני תמיד רגע לפני ההופעה, יש כזה, זה נהיה בדיחה, אבל אצלי זה רציני, שאני אומר כזה, בוא נבטל, כאילו, אני לא רוצה, כאילו, אני לא רוצה, כי אני מפחד, אני בחרדות, יש לי פחד במה, נראה לי, לא יודע, זה, אני חושב שאני לא באופי שלי, כאילו, אני נורא אוהב להיות על במה, אוהב את הדברים האלה, אבל יש לי גם, זה כמו שקצת אמרת, אני כן קצת הלוזר. לא נורא, כן? אני לא מתלונן, אבל אני, יש בי את הצד שמאוד מאוד קשה לי עם הדברים האלה. זה נורא נהנה מזה, זה שווה את זה לגמרי, ובדיעבד אני תמיד זוכר רק כמה נהניתי.
0: אבל הרגע לפני זה, למה שוב הבאתי את עצמי לסיטואציה הזאת?
1: בעצם כל שנה כשאני מגיע קרוב לדבר הזה, אני נכנס נורא ללחצים וחרדות, נגיד, תמיד אשתי אומרת כאילו, אבל אתה ידעת, אבל אתה תמיד עושה את זה לעצמך, אתה תמיד אומר, איך אתה לא ידעת, כאילו, איך לא הכנת את עצמך וזה.
0: אז נשמע שמוזיקה זה יותר מלחיץ מהייטק.
1: הייטק זה פשוט נמרח על הרבה יותר זמן, אז כאילו, זה גם מלחיץ נורא, ויש המון דרמות, ואתה, אתה יודעת, היינו בתקופות שפתאום כזה, טוב, עוד חודשיים נגמר הכסף, ואם לא נצליח, אז אני צריך לפטר 100 אנשים. מה? זה לא כאילו נורמלי או הגיוני, ויש לזה גם השלכות ברמת הלחץ והחרדות, שהן הרבה יותר כאילו קיצוניות. עכשיו אנחנו בתקופה ממש טובה, אז אני כאילו פחות בלחץ, אבל זה נורא נורא... זה גם כן רכבת הרים. אני חושב שהם, חזרה למה שדיברנו מקודם, במוזיקה, הלחץ הוא על עצמך, אז הכל גם מתערבב עם הערך העצמי שלך. ובחברה זה גם, כן, אם הייתי קשל, נכשלתי, כן? אבל נכשלתי בחברה, לא במי שאני, כן? כאילו, אני לא המוצר.
0: טוב, שאלה אחרונה, אז איך לעבור להייטק?
1: עכשיו בדיעבד שאני חזרתי למוזיקה, אני יכול להגיד באמת שמעולם לא עזבתי. אני חושב אני כן חושב שמאוד מומלץ לנסות לעשות יותר מדבר אחד. אני חושב שאני, ואולי גם את, בתור ילידת שנות ה-80, גדלנו בתקופה של, כאילו שעדיין ההורים נורא חשבו שהתמחות זה דבר חשוב, תלמד כינור כל יום, או פסנתר כל יום, או שחמט, או דברים כאלה, ופחות כאילו תדע קצת מהרבה דברים. שהיום אנחנו חיים בעולם, עם AI ודברים כאלה, שלדעת קצת מהרבה דברים, זה הדברים שבהם אנחנו ננצח את המכונה. וזה גם, זה הרבה יותר, זה פשוט נותן פרספקטיבות. כאילו, היכולת שלי, למשל, לקחת דברים שלמדתי מהמוזיקה, וליישם אותם בהייטק, ולהפך, עוזר לי להתמודד עם הכל הרבה הרבה יותר טוב. אני מרגיש מאוד ממוזל שאני יכול.
0: טוב, יוני בלוך, תודה רבה.
1: תודה.
0: וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. תודה לעורך הטוב ביקום, אלעד ברנוי. תודה למפיקה הטובה ביקום, לי צדוק. תודה לטכנאי הסאונד שלנו, יוני בלוך, שבעצם מקליט את הפרק הזה, כי הוא יודע לעשות את זה. תודה לכם שהזנתם. תודה לכולם. תודה ושלום.
2: איך לעשות דברים, עם שיר ראובן.

0: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא בגדיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא בגדיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקדים בצבא האמריקני זהירו את שר המלחמה הקסט שהרחבת המלחמה באיראן תחליש את יכולות צבא ארצות הברית. חבר הכנסת בן ברק מהביחד אומר שהפורעים היהודים ביהודה ושומרון הם למעשה טרוריסטים. שר האוצר סמוטריץ' פועל למנוע את התייקרות הדלק. עלה לשבעה מספר הנספים באסון המעבורת מול קפריסין הטורקית. חברת מחלבות גד קוראת להחזרת גבינה שהיא משווקת.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מפקדים בצבא ארצות הברית מזהירים את שר המלחמה פית הקסט מהרחבת המלחמה באיראן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טענו אנשי הצבא שערכת מבצעים רחבי היקף ברפובליקה האסלאמית תחליש את היכולת האמריקנית להיאבק באיומים באזורים אחרים, כולל בעורף. מעשה האלימות הלאומנית של מתנחלים ביהודה ושומרון. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אומר שהפורעים הם למעשה טרוריסטים יהודים שיש לעצור ולהעמיד לדין מיד.
6: אין עצורים, אף אחד לא רוצה לעצור אותם, אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה. ולדעתי, האישית גם יכול להיות שאפילו נתניהו מעוניין שהזירה הזאת תתחמם ותתפוצץ, ואולי זה ישרת אותו. מדינת חוק לא יכולה לעצור את הדבר הזה.
4: רם בן ברק אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. על רקע ההתייקרות הצפויה של הדלק בתחילת החודש הבא, הורה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקדם הוזלה של מס הבלו על הבנזין. זאת כדי למנוע את ההתייקרות הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי ומהמתיחות המתמשכת עם איראן. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת שכעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. מחר צפויה להיחתם עסקת נשק ענקית בין ישראל ליוון. במרכז העסקה רכישה של מערכות הגנה אווירית בעבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד אירו. מנכ"ל לשכת המסחר ישראל יוון קובי ביטון אמר בריאיון לערן סיקורל בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב' שמדובר באחת העסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר של ישראל, אך עם זה היא עלולה לערער עוד את הקשרים עם טורקיה.
7: טורקיה רואה בברית האסטרטגית הזאת, עכשיו אנחנו כבר קוראים לה ברית הגנה, כאיום, וכל עסקה כזו שמתפרסמת היא בעצם כמו אצבע בעין אצל הטורקים. ככל ששיתוף הפעולה הזה יעמיק, הוא הופך להיות אזורי ביחד עם קפריסין. אין ספק שזה יביא את הטורקים לפעול ליצירת ברית הגנה משותפת אחרת, כי אנחנו לא נאטו ואנחנו לא נהיה חלק מנאטו. בתוך כל הדבר הזה אנחנו גם צריכים להסתכל מה זה יביא עלינו או עליהם.
4: פרסום ראשון, חברת בזק נמצאת בתהליך להקמת מלון בגליל העליון בעלות של כ-230 מיליון שקלים. החברה בוחנת להקים את המלון סמוך למושב שער ישוב על קרקע שבשוכנת תחנת ממסר שלה שאינה בשימוש. לפי התכנון, יכלול המלון 350 חדרים, אולמות כנסים ומגרשים לפעילות ספורט אתגרי. במספח פנימי של החברה נכתב כי פיתוח חטיבת מלונאות הוא אחד מיעדיה בשנים הקרובות, תוך מיקוד בפריפריה. כתבנו רובי המרשלג דיווח בתוכנית צבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב' שהמהלך זוכה לתמיכת המועצה האזורית מבואות החרמון, אך תיירנים ביישובים סמוכים הביעו חשש שהיוזמה תפגע בפרנסתם ובערכי טבע באזור. מחברת בזק נמסר כי היא בוחנת מגוון אפשרויות למיזם, ובהן גם בתחום התיירות והאירוח, אך בשלב זה טרם התקבלו החלטות בנושא. חשבון האקס של נשיא ונסואלה לשעבר, הממתין למשפטו בארצות הברית, ניקולס מדורו, מפרסם שתי תמונות שלו מן הכלא. התמונות מתוארכות ליוני השנה, ולצידה נכתב, מתנה קטנה של אהבה ותקווה. אני שולח את התמונות האלה כמתנה קטנה לנכדיי ולנכדותיי, לבנים ולבנות, ולכל האנשים שאוהבים אותנו. ידיעה של קשבנו, ישי בר יוסף. חברת מחלבות גד קוראת להחזרה של המוצר קממבר גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן, שתאריך התפוגה שלה הוא 7 בספטמבר. זאת לאחר שבבדיקה שערך היצרן הצרפתי נמצא בגבינה החיידק ליסטריה מונוציטוגנס. כתבנו נוב ראובני מוסר שמדובר בחיידק העלול לגרום למחלה באוכלוסייה בסיכון גבוה, כגון בעלי מערכת חיסונית חלשה וקשישים, ולגרום להפלות בנשים.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית עד יום רביעי, התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7 מתחברים לעולם, למוזיקה, לרגש. והיום אנחנו מתחילים איפה? בגמביה עם סונה ג'וברטה.

מגמביה, סונה ג'וברטה. מגמביה לברזיל, כך אנחנו במסע שלנו. המרחק אין לו משמעות עבורנו. רק הרגש, והנה גל קוסטה הנפלא. נשמעת בשלושה שירים הראשונים, מריה בטניה.

0: viver sem mim.
1: אנחנו מתקרבים לחודש הולדתה, ספטמבר. טובים מאוד.
0: נו, פוסופי.
1: בואו נשאר בעוד קטע של המופע. היא והקהל. הקהל שר יותר ממנה כאן, סימן.

הרת בביצוע שלהם לפוגל נחל איתה עיראקי יהודי עיראקי כנראה האחים הקואטי אל אתיופיה עכשיו את יו ג'אז איזה וורקס

מחמוד אחמד. זה עוד אחד מענקי האתיו ג'אז. הענקים הוותיקים של האתיו ג'אז בעצם שהפריחו את הז'אנר הזה בזמנו. מולטו הסטטקי. נגן ויברפון. נהל הרכב, תזמורת, במשך שנים. עד היום אני חושב פעילו.

כמה יפה, מלאכת מחשבת. את יג'אז במיטבו. מולטו אסטטקי היום בין 82. ואני חושב שאחד הדברים האחרונים ששמעתי ממנו, בהקלטה כמובן, אני מתכוון לאלבום המשותף שלו ושל הודנה אורקסטרה שלנו. אז הנה שיתוף פעולה יפהפה. והקטע שנשמע מתוך השיתוף הזה נקרא Tension. זה הוביל אותנו לסיום התוכנית. אני משה מורד, ניפגש מחר.

0: עד כאן להיום, אז אנחנו נפגש מחר, כאמור, באותה שעה, בין 6 ל-7, מוזיקה מהעולם.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורן.
2: השעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
6: בסדר, לא ביג דיל.
5: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
6: וואי, הכי לא ביג דיל.
7: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
9: חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת בן ברק ביחד אומר שהפורעים היהודים ביהודה ושומרון הם למעשה טרוריסטים. עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עליה טהר בלבנון. דיווחים על תקיפות של מטוס קרב ישראלי בדרום לבנון. עימות בין פלסטינים, כוחות צהל ומתנחלים באזור המעלה. אריק, בנו של בכיר בחסידות גור, נעצר ונכלה לשבוע. נעצרו קברנית המעבורת שהתהפכה היום מול חופי קפריסין הטורקית ושבעה מאנשי הצוות. והתחזית, התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. הלחימה בלבנון, מקור ישראלי מסר לערוץ הסעודי על ערבייה, כי עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עליה טהר בדרום לבנון. לדברי המקור, כמה מהם הצליחו להימלט לאזורים סמוכים. עוד נמסר שצהל השמיד בעת האחרונה חלקים מהתשתיות במתחם עליה טהר, וממשיך בפעילות כדי להשתלט על הרכס. בתוך כך, דיווחים בדרום לבנון על שתי תקיפות של מטוס קרב ישראלי בין זאוטר השרקיה ומייפדון. כך מסרת כשפתנו יובל ענבר. עימות בין פלסטינים, כוחות צהל ומתנחלים באל מורייר באזור המעלה. הערוץ הקטרי אל ערבי מדווח ממקורות רפואיים על שני פלסטינים פצועים. הפריימריז בליכוד, ועדת הבחירות של הליכוד פרסמה תוצאות סופיות של ההתמודדות, ומהן עולה שהשרה גילה גמליאל נמצאת במקום ה-35 המשוריין לאישה. אתי עטייה משובצת במקום ה-25 המשוריין אף הוא לאישה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. השתמטות חרדי מגיוס, בנו של בכיר בחסידות גור, אריק, נשפט לשבעה ימים בכלא הצבאי, לאחר שניסה להוציא פטור מגיוס. כתבנו דניאל גרוב וייס מוסר שבעקבות המעצר צפויים עצרת וצעדי מחאה של חסידות גור. לקראת ראש השנה והגעתם הצפויה של ישראלים רבים לעיר אומן, משרד החוץ מזכיר כי המלחמה בין אוקראינה לרוסיה נמשכת והמצב הביטחוני במדינה רגיש, מורכב ובלתי צפוי. במשרד החוץ ממליצים לכל המתכננים להגיע לאוקראינה ולאומן, להיערך מבעוד מועד, לגלות ערנות ואחריות אישית ולהקפיד על הוראות החוק ועל הנחיות הרשויות המקומיות. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. התהפכות המעבורת מול חופי קפריסין הטורקית. קברנית המעבורת ושבעה אנשי צוות נעצרו במסגרת חקירת האסון. כך הודיע ראש ממשלת החבל הטורקי האוטונומי. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי בהתהפכות המעבורת נספו שבעה בני אדם לפחות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד יום רביעי, התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי, התקררות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים ושידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה הנושאים שנדבר עליהם היום בתוכנית. לפחות 35,000 בני אדם מתו באירופה מאז מאי בגלל גלי החום, ויש אומרים שאלו אפילו ערכות נמוכות ולא סופיות. למה זה קורה והאם יש מה לעשות עם זה? מחקר ישראלי חדש חושף, מבחני המחוננים שכולם, או לפחות הרבה, עושים בכיתה ב', הם כנראה פספסו עשרות אלפי ילדים במשך 20 שנה. מנהל המזון והתרופות האמריקאי אישר לראשונה חיסון לשפעת המבוסס על טכנולוגיית mRNA. נשמע לכם מוכר מימי הקורונה עליזים? כן, כן. אז מה זה בעצם אומר? מהי הבשורה? והאם היו שני מקורות בלתי תלויים להיווצרות החיים ולא רק אחד? אנחנו נגלה בסוף התוכנית שאותה, אגב, עורך יונתן קיטאין והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: מה שאתם שומעים לכאורה זה מעברר, מקרטע קצת אולי, שזה ממש, זו התחושה שיש לי בבית רוב הקיץ, שבאמת היה קשה במיוחד. אנחנו בישראל אנחנו מרבים להתלונן על החום הבלתי נסבל, אנחנו אפילו משתמשים בביטוי למות מחום, אבל האמת היא שהקושי הזה הוא לרוב לא מתקשר לנו באמת ישירות עם מוות, ובגלל זה זה כל פעם מדהים אותנו מחדש לשמוע על מספרי המתים שעליהם מדווחים בהקשר הזה. במדינות אירופה השנה הקיץ שם היה קשה במיוחד, ובהתאם הנתון שמתפרסם עכשיו שמדבר על לא פחות מ35,000 בני אדם שמתו ביבשת במהלך הקיץ בשל החום, וגם זה לא נתון סופי ויש שטוענים שהוא אפילו נמוך מדי. אז איך בעצם מחשבים את הנתון הזה, למה זה קורה, ואיך זה שהמדינות הכי מתקדמות בעולם לא מצליחות לעצור את התופעה הזאת שרק הולכת ומתעצמת? איתנו פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שידבר איתנו על זה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה ולכל המאזינים.
0: תודה, תודה רבה. זה קטע שאנחנו מדברים דווקא על גל החום הנוראי ועל הקיץ הבאמת קטלני והיום שהיה כמובן אצלנו אבל באירופה, דווקא בבוקר של טפטוף. אני הפעלתי וישרים בדרך לפה, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה אפילו.
1: כן, אוקיי, אז נתחיל אולי באירוע גשם הקצרצר הזה שעובר אותנו ממש ברגעים אלה. על פי תמונת המקם יש כמה מקומות במרכז הארץ ובצפון שמקבלים טמטופים, אולי גשמים קצת יותר חזקים, אבל לא אירוע כמו שציפינו לו האמת, ושעל פי התחזיות באמצע השבוע שעבר חשבנו שבאמת הולך להגיע אירוע חריג וקיצוני.
0: למרות שאני מרגישה שזה משהו שקורה הרבה בשנים האחרונות, אני חלילה לא רוצה לזלזל בחזאים או משהו כזה, אבל הרבה פעמים מבטיחים לנו איזושהי סופה, מבטיחים לנו הרבה יותר ואנחנו מקבלים איזה זרזיף.
1: לא, אני לא חושב שאת צודקת. Okay. אולי את זוכרת את האכזבות.
0: נכון, נכון.
1: ולא את המקרים שבהם הם צודקים 100%, שהם ברוב המקרים. השירות המטאורולוגי שלנו ורמת החיזוי שלו היא מאוד מאוד גבוהה ומדויקת. אני חושב שזה היה אירוע שקשה לחזות אותו משום שהיה שקע קר בקיץ, באוגוסט, דבר שאנחנו ממש ממש לא רגילים אליו.
0: לא.
1: המערכת בעיקר הגשימה את עצמה צפונית לנו, בעיקר בקפריסין ובדרום טורקיה, בחופי לבנון בסוריה, שם באמת ירדו כמויות יפות מאוד של משקעים, עם תופעות מזג אוויר קיצוני, כמו ברד, ברקים, פרצי רוח. וכאמור, המערכת הזאת זזה צפונה, מוקדם ממה שחזינו, ולכן קיבלנו בעיקר את שוליה, אם כי גם בצפון, באזור נהריה, כמו שנקרא, גליל עליון מגבול לבנון, ירדו כמויות נחמדות של גשם, אבל את יודעת, אני שמח על כל טיפה שיורדת בארצנו, כך ש...
0: חד משמעית, אני גם בת של חקלאי, אז אני אומרת בכלל, אני רואה גשם, אני אותי חינכו, שזה אין טוב מזה.
1: בדיוק, אבל אם נשאר את זה למה שאת אמרת, אני חושב שזה מה שאנחנו קוראים אחד מסימני הזמן. זה שאנחנו רואים אנומליות ודברים חריגים, כמו מה שאת תיארת, גלי החום הנוראים שהיו באירופה, ואני חושב שרבים מהמאזינים שלנו, אם יצא להם להיות באירופה במהלך החודשים מאי, יוני, יולי ובוודאי אוגוסט, חוו זאת על בשרם. כן, אנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי האקלים, אולי בהתחלתו, ואלה סימני הזמן. ואנחנו זוכרים לדבר גם על האסון שקרה בנפאל, שזה עוד מופע של שינוי האקלים.
0: בטח, שהוא בעצם שהתרחש בגלל שבירת קרחון.
1: בדיוק, את צודקת. הימלאיה, כמו שאר העולם, חווים התחממות משמעותית, מעלה וחצי, שתי מעלות מעבר לממוצע הקדם תעשייתי, וזה אומר שתהליכי החימום האלה לא פוסחים גם על הקרחונים, אפילו בהימלאיה הגבוהה. ואחת התוצאות שלהם זה מה שראינו בשבוע שעבר בנפאל. כי אי אפשר לעצור את זה כרגע, את ההתחממות הזאת, ואירופה שילמה מחיר כבד מאוד בבריאות תושביה. את שאלת בסימן שאלה, סימן קריאה, איך זה ייתכן שמדינות אירופה לא ערוכות
0: נכון
1: לתוצאות של שינוי האקלים? והתשובה היא, הבנייה באירופה אינה מותאמת לטמפרטורות הקיצוניות שיש במרחבים העירוניים, ומזלוג אוויר אפשר למצוא רק במקומות מעטים, בוודאי לא בבנייה למגורים. אני אתן לך דוגמה, הבת שלי מתגוררת בציריך, היא עושה שם פוסט דוקטורט באוניברסיטה, בציריך היו טמפרטורות של 36-37 מעלות בחלק מגלי החום, ומלבד המעבדה באוניברסיטה שבה היא נמצאת, כל הבניינים לא ממוזגים. אז, וזה שכיח. אני הייתי בעצמי ב- בכנס בברצלונה, אנחנו איזנו שם, יש חוק בספרד שאוסר למזג מסדרונות של אוניברסיטה.
0: מדוע?
1: אני לא יודע, חיסכון באנרגיה.
0: שהם על פניו צודקים, זה מעגל אכזרי, ככל שיהיו יותר מנועים ויותר מזגנים, זה רק מחמם את הסביבה עוד יותר. אני יכולה להבין את זה, אבל בסופו של דבר יש לנו פה בעיה מאוד מאוד רצינית.
1: נכון, אז צריך להיערך אליה מראש, ולתן לפתרונות בזמן אמת, משום שזה לא הפתעה מתי גל חום מגיע, כמו שדיברנו על שירותי חיזוי שיכולים לחזור גשם, יכולים לחזור גם עלייה בטמפרטורה, כל הדברים האלה ידועים. ומי שנפגע בעיקר זה אוכלוסיות חלשות, כי תמותה מחום מחושבת כתמותה עודפת על מה היה קורה אלמלא היה גל החום הזה, ובודקים את המספרים, משווים לאורך סטטיסטיקה מה הממוצע של תמותה במרחב עירוני כלשהו בחודשים אלה בשנים קודמות, ואז משווים את זה למה שמדווח בהווה, ורואים את הפער, ובאמת בגרמניה הפער היה יותר מ-15,000 מקרים, בצרפת כמעט 7,500, ושוב, כמו שאת אמרת, זה אלה כנראה הערכות חסר, והן עדיין לא מביאות בחשבון את אוגוסט.
0: אבל, אבל איך אפשר להגיד שזו תמותה מחום? זה מאוד חמקמק. לא, בתעודת הפטירה לא כתוב מת מחום.
1: נכון, את צודקת. עכשיו, אנחנו, זאת בדיוק הנקודה. כשמדברים על בריאות הציבור, צריך לבדוק מי האוכלוסיות הנפגעות ומה סיבת המוות. עכשיו, לא תמיד הקישור אותו, עמד בחוץ 6 שעות, קיבל מכת חום, התעלף ומת. זה לא הסיפור.
0: בדיוק.
1: בדרך כלל זאת החמרה של מצבים כרוניים, כמו מחלות קרדיו-וסקולריות, אלרגיות למיניהן, מחלות כלי נשימה, לחץ דם גבוה. זה פשוט גורם שמחמיר מצב קיים, ומאיץ את ההידרדרות הבריאותית לאותם אנשים שסובלים ממנו.
0: ולכן הגיל השלישי, אנשים מעלה, אני זורקת 65-70, אני מניחה שזו האוכלוסייה הכי פגיעה.
1: נכון, אוכלוסיות מבוגרות, אבל גם חולים כרוניים, את יודעת, וגם אפילו פעוטות וילדים קטנים,
0: כן,
1: עם שטר בקעת הטמפרטורה של הגוף עוד לא מתייצב ולא יכול לעמוד בחשיפה ממושכת לחום, אז גם כאן, תחשבי על בית מגורים באיזה שכונה באמסטרדם, שאין לו מזגנים, והילדים צריכים להיות בתוך הבית, ב-34-35 מעלות. לא קל.
0: נורא.
1: כן, זה התוצאות שאנחנו רואים. את יודעת, זה תופס את העין, זה תופס את תשומת לב, אבל אם אנחנו מתייחסים רגע לתמונה הרחבה יותר, אז נרחיק רגע לנפאל, ושם הקטסטרופה ש... ראינו שיש צילומים שלה ברשתות החברתיות, הנחשול האדיר הזה של הבוץ והסלעים שקבר אחריו, עיירות קבר תחתיו, עיירות שלמות, הוא גם תוצאה של שינוי אקלים, משום שההימלאיה הגבוהה, הקרחונים מפשירים בקצב מאוד מאוד מהיר. עד עכשיו הסתכלנו תמיד על איסלנד ועל גרינלנד ועל צד הקרח בארצות הללו, וגם, את יודעת, בערי האלפים, מקומות ש... כלומר, העיתונות המערבית והתקשורת המערבית שמים את הפוקוס עליהם, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע כמדענים על מה שקורה בכל העולם, גם בערי האנדים, גם בהימלאיה, גם באירופה, אנחנו מאבדים את הקרח לטובת הטמפרטורה הגבוהה, והמקרה הזה הוא מקרה קיצוני, אבל יהיו עוד כמוהו. אני מצטער לאכזב את המאזינים, אבל צריך להיזהר מאוד, כי הקיצים הבאים גם הם יהיו חמים בקצב ההפשרה. גם בהימלאיה יעצים ויחמיר. כבר עכשיו אנחנו רואים היווצרותם של אגמים של הפשרה ודרדרות של סלעים מתחת לקרחונים הללו, וכל מה שצריך זה איזשהו פוש קטן,
0: כן.
1: סדק פתאומי שמתחיל, וזה תהליך של אבלנש, מפולת נוראית שמדרדרת במקרה הזה לאורך 80 קילומטר.
0: קשה לדמיין את זה, באמת שהתמונות משם הן איומות. אז השאלה היא באמת, זה מצחיק לקרוא לזה כדור שלג, אבל כדור השלג הזה הוא כבר בתנועה. The wheels are in motion. אז מה עושים? כלומר, להזיז כפרים שלמים ממרגלות ההימלאיה, או לבנות מחדש ערים באירופה, זה לא ריאלי.
1: לא ריאלי, את צודקת, אבל אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה מערכות התראה בזמן אמת ככל הניתן, וללמד את הציבור כללי התנהגות ולספק פתרונות קודם כל לאוכלוסיות החלשות. את יודעת, זה לא סיפור חדש, אני לא יודע אם המאזינים זוכרים, אבל ביוני 2003 פקד את צרפת גל חום נוראי, וגם כן נספרו עשרות אלפי מתים וכמה אלפים בפריז לבדה. עכשיו, רוב האנשים היו בבקנס, את יודעת, בחופשת הקיץ, ורק שהם חזרו, הם מצאו, בצורה מחרידה למדי, יש לומר, שהדיירים שגרו בקומות העליונות, הקשישים, שגרו בעליות הגג, אנשים בודדים, לא עבדו את הגל חום, ופשוט לא שרדו. וואו. ולכן, מדינה שכבודם של אזרחיה ובריאותם לנגד עיניה, צריכה לצייד את אותן אוכלוסיות פגיעות במערכות הקראה, באמצעי התגוננות, כי הגלי חום האלה שחווינו השנה רק יהיו תחופים יותר וחזקים יותר בשנים הבאות. למזלנו אגב, בניגוד למה שאמרת, דניאלה, הקיץ בישראל לא היה כזה קטסטרופה. אני חושב שהמאזינים יכולים לדווח שיוני ויולי לא היו נוראים, אוגוסט היה קצת יותר חם, טיפה מעל הממוצע, אבל עברנו קיץ יחסית מתון, אז לנו מדינה ממוזגת של למעלה מ-95% מהבניינים בממוזגים, החוויה של גלי חום לא נתפסת כמשהו קטלני ומסוכן.
0: כאסון טבע פוטנציאלי.
1: כן, אבל הנה, אני אתן לך דוגמה, למערכת שפותחה על ידי המשרד להגנת הסביבה ונחנכה בשבוע שעבר, אומנם בצניעות, מערכת של התראה בפני סכנות שינוי אקלים, שמאפשרת לרשויות מקומיות למפות את האוכלוסיות המועדות לפגיעה, בהתאם לסוג הסיכון האקלימי, שאצלנו בישראל הוא בעיקרו קשור לטמפרטורה ולגלי חום, אבל גם לשיטפונות בזק וברקים. והמיפוי הזה מאפשר לעיר להיערך מבעוד מועד מול האוכלוסייה שלה. אני חושב שמדינות אירופה צריכות להקים מערכות דומות, ולצייד את השירותי בריאות הציבור שלה באמצעים להילחם או להקל לפחות על המצוקה של אזרחים. אני אתן דוגמה
0: אחרונה ממש לסיום.
1: בפיניקס בארצות הברית, מתוך ציפייה וחוויה של גלי חום כוזבים ונשנים, הערים פותחות מרחבי קירור ציבוריים, אולמות גדולים עם מזגנים, עם מעברים, שאלה שלא יכולים לקרר את עצמם מוזמנים לבוא אליהם, לשעות בהם עד יעבור זעם. זה גם פתרון, את יודעת, לתת איזשהו מרחב ציבורי גדול שבו הטמפרטורה צוננת מספיק כדי לאפשר לעבור את האירוע עד שהטמפרטורות תחזור על הממוצע.
0: תראה, מעניין, נשמע יצירתי, נשמע מאוד נקודתי, וצריך באמת לחשוב קצת יותר בלארג' סקייל, כי באמת הנתון הזה, אני חוזרת עליו שוב, 35,000 מתים באירופה, וזה עוד בלי שפורסמו מכל המדינות, ובלי שכללנו את אוגוסט, וגם זה אומרים שזה נתון חסר, ושגם אנחנו גם מדברים על כמה קשה בעצם למדוד את ההשפעה של זה, להגיד, כן, האיש הזה מת בגלל חום, זה נתונים פשוט מטורפים. אנחנו גם רגילים לדבר על אסונות טבע, אתה יודע, ראינו את מה שקרה בנפאל, אנחנו קוראים לזה אסון טבע, לשיטפונות, להוריקן, וגם גלי חום, הגיע הזמן שגם אליהם נתייחס כאסון טבע, זה מדובר באסון, זה מסוכן, ואני מאחלת לכמה שיותר פתרונות, הייתי גם מאחלת שלא יהיה, שלא תהיה התחממות גלובלית, אבל לצערי כנראה שהרכבת הזו כבר מזמן יצא לדרך.
1: אני מסכים עם כל מילה שאת אמרת, נכון? אולי באמת צריך להתאפס לזה כאל אסונות טבע.
0: ממש.
1: ולהיערך אליהם בהתאם.
0: אמן, ושיהיו כמה שפחות. ננוחם במעט טיפות שהיו פה, שאולי מבסות עד לתחילתו של, אני לא אגיד חורף, אבל אולי התקררות. תודה רבה לך, פרופסור יואב יאיר, חבר הסגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שיהיה יום נעים וצונן.
1: כן, כן, להתראות, דניאלה.
0: האם הגדירו אתכם כמחוננים כשהייתם ילדים? האם רציתם שיגדירו אתכם כך, אבל לא הצלחתם במבחן? והאם יכול להיות שבעצם כל זה היה שגוי? מחקר חדש שבחן מה עלה בגורלם של מי שאותרו כמחוננים בכיתה ב' מעלה סימני שאלה לגבי היכולת של מבחני האיתור הללו לזהות את הפוטנציאל האמיתי של התלמידים. אז מה צריך לעשות אחרת, והאם נכון בכלל שהמדינה תשקיע משאבים באיתור מחוננים ובטיפוח שלהם באופן שלא ממש מקובל בשאר העולם, בזמן שהמערכת הרגילה לא ממש מתפקדת? וכמה ילדים מוכשרים אנחנו מפספסים בדרך. איתנו אחת, סליחה, מאורחי המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מחוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז מה בעצם רציתם לבדוק במחקר הזה?
2: אז המחקר, יחד עם השותפים שלי, דוקטור יואל רפ, מנכ"ל המרכז הארצי לבחינות והערכה, ודוקטור דוד מאגן, חוקר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שגם יזם את המחקר, והמחקר מתבסס על הנתונים של הלמ"ס, בדקנו בעצם נתונים ארציים של 19 שנתונים של תלמידים שאותרו כמחוננים ומצטיינים בתהליכי האיתור הפורמליים, כשהשאלה הייתה מה הקשר בין איתור בגיל צעיר כמחונן ובין הישגים במבחנים המרכזיים של מערכת החינוך, מיצב, פיזה, בגרות ופסיכומטרי. ובדקנו את זה משתי נקודות מבט, האם תלמידים שאותרו כמחוננים או מצטיינים, כלומר היו באחוזונים העליונים של תהליך האיתור, היו אחר כך גם ב5% העליונים במדדי ההישג. ומהכיוון השני, הרטרוספקטיבי, שבעיניי הוא גם מאוד מאוד מעניין, אם אנחנו מסתכלים על 5% התלמידים המצטיינים במערכת החינוך, במדדי ההישג של מערכת החינוך, כמה מהם בעצם הותרו בעבר כהם מחוננים או מצטיינים.
0: ומה בעצם, אז האם באמת יש קורלציה? לא כל כך, מה מצאנו? מצאנו, אני כמובן מייחסת לעצמי את המחקר, מה מצאנו? אני ואתם.
2: אז קודם כל מצאנו שאיתור כמחונן או כמצטיין קשור להצלחה עתידית, ולילדים שאותרו כמחונן המאה כן סיכוי גבוה יותר להגיע בהמשך לצמר את ההישגים, לאותם טופ 5%. אבל החפיפה הייתה חלקית, הייתה נמוכה יותר ממה שציפינו. זאת אומרת, רק כ-40% ממי שאותרו כמחוננים הגיעו אחר כך, ב-40% בממוצע, ככה אם אנחנו מסתכלים על המבחנים השונים, הגיעו ל5% העליונים במדדים שבדקנו, ומהכיוון השני, חלק ניכר, ככה כ3/4 מהתלמידים שהגיעו להישגים הגבוהים, לא הותרו בילדותם כמחוננים ומצטיינים. חשוב לציין שהנחת היסוד היא לא שמחוננות והצטיינות לימודית זה אותו דבר. נכון. ובוודאי אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר.
0: זהו, בדיוק רציתי להגיע לנקודה הזו. האם זה בהכרח זו המשמעות? אם הותרת כמחונן בגיל צעיר, זה אומר שתקבל ציונים גבוהים יותר אחר כך? זה לא עובד ככה.
2: נכון. זה נקודה שחשוב לחדד, וזה גם לא הייתה הנחת היסוד של המחקר, שזה מה שיוכיח שהאיתור היה נכון או לא נכון. אבל כן נשאלת השאלה, אם אנחנו בכל זאת בגיל צעיר מאתרים יכולות קוגניטיביות גבוהות, שזה אומר קליטה מהירה, חשיבה, קריאה, כל מיני היבטים בעצם שקשורים בין השאר גם לא רק לתהליכי החשיבה, אלא גם לתהליכי הלמידה, אז כן היה סביר לצפות שלקבוצה הזאת יהיה יתרון, בוודאי במבחנים לימודיים רחבי היקף ככה, שמיועדים לכלל התלמידים, אז זה לא שציפינו שככה כל ילד מחונן יהיה ב5% העליונים, אבל כן שתהיה איזושהי קורלציה גבוהה יותר ממה שמצאנו. וככה, אני חושבת על השאלה שלך, שאם אנחנו אומרים באמת שמחוננות והצטיינות זה לא אותו דבר, ובוודאי שזו גם אחת ההנחות, אז מה כן אנחנו מצפים? איפה כן אנחנו מצפים שתהליך האיתור יבוא לידי ביטוי? כלומר, כן. בכל זאת איזה מדד תוקף, גם אם המדד הזה הוא מדד תוקף חלקי, כי הוא קשור רק להישגים לימודיים, איזה מדד תוקף כן היה מתאים לבחון תהליך איתור, שככה עם כל ההשקעה בתהליך הזה, תהליך איתור של ילדים עם יכולות גבוהות.
0: אז אולי נחזור רגע לתהליך האיתור. בארץ הוא מתקיים בכיתה ב', כלומר גיל 7-8, מה יש בגיל הזה שדווקא אז מאתרים? כלומר, לא יכול להיות שיש ילדים שגם מבשילים קצת יותר מאוחר, למה דווקא בגיל הזה?
2: כן, קודם כל זה נקודה חשובה מאוד באמת, היא גם עומדת הרבה פעמים במרכז ככה של סוגיות שקשורות לאיתור, וקודם כל זה נעשה בגיל הזה כדי לתת יחסית מראשית מערכת החינוך, ככה לתת לילדים מענה ליכולות שלהם, כלומר ילדים שהם באמת בולטים, שלא יחכו הרבה זמן עד שככה יקבלו את ההתאמה המתאימה ליכולות שלהם, ויש הרבה פעמים אפילו ככה טענות מה קורה עם אותם ילדים בגן, ואיך נותנים גם להם מענה בגן. עם זאת, כן יש מחלוקת לגבי הנושא הזה של כיתה ב', בעבר המבחנים היו בכיתה ג' ויש גם היום עבודות שעוסקות בין השאר של דוקטור שם שמי שככה בדק גם את הנושא הזה של גיל האיתור והראה שבכיתה ג' למשל לעומת כיתה ב' אז מתייצבות יותר יכולות שמאפשרות לבחון בצורה טובה יותר את המחוננות. כלומר יכולת שבכיתה ב' ילדים שיש להם איזושהי אפילו יכולת קריאה או השקעה אפילו לפעמים של ההורים בהכנות, אנחנו יודעים שיש גם הכנות למבחנים.
0: בדיוק, יש כאן גם עניין, בסוף אני תוהה אם זה לא מאתר יתרון סביבתי, כי יש מי שבאמת יכולים להשקיע בו הרבה יותר לפני, ויש ילדים שגדלים בסביבות שלא כל כך, לא באופן מכוון, אבל לא מעודדות למידה או ריכוז, כי צריך להתעסק בדברים אחרים לצערנו. אז יש כאן גם, יש כאן כשל אולי מכל מיני כיוונים.
2: שוב, יש פה קודם כל, יש פה סוגיה של באמת היכולת בכלל של מבחנים לצמצם השפעה של הכנה מוקדמת. כן. וזה נכון שיש מכוני הכנה, ואולי אפשר גם לומר שהורים במצב סוציו-אקונומי גבוה יותר יכולים לממן את אותם מכוני הכנה, וזה יכול להשפיע. וכן, זה לא נבדק בצורה מסודרת, אבל יש אפקט לסביבה, כמו על הרבה היבטים חינוכיים. אני חושבת שבאמת זאת סוגיה חברתית, תרבותית, משמעותית. אני כן יודעת שאגף מכוננים ומצטיינים משקיע הרבה מאוד בלאתר תלמידים גם מרקעים אחרים ולאפשר את ההצלחה במבחן וגם לאחר מכן כמובן את התוכניות גם לילדים מרקעים שונים, אבל בהחלט אי אפשר לנתק גם את ההשפעה הסביבתית, ההורית, החינוכית.
0: אני גם, יש בי משהו שאומר, האם ההשקעה המיוחדת בילדים שנמצאו מכוננים, האם היא לא מגדילה בעצם את הפער במערכת החינוך עוד יותר? האם לא נכון להשקיע דווקא בילדים שמתקשים יותר? כלומר, ההשקעה האדירה, שאני חושבת שבאמת היא בסדר גודל חריג, אני חושבת, אולי תקניות תהיה בארץ, האם היא לא, ואם בסוף בכלל, כמו שהמחקר שלך ברר, אולי לא בהכרח מניבה את ההצטיינות האקדמית, הצפויה, אז האם לא גם הגדלנו את הפער וגם שלא בצדק?
2: זאת שאלה שנשאלת הרבה באמת בשטח, למה לא לתת יותר לילדים המתקשים? קודם כל נאמר שברמת משאבים מכוננים לא מוגדרים כחינוך מיוחד, ומקבלים כן פחות משאבים מהמשאבים של החינוך המיוחד. אבל אני חושבת שהשאלה היא אחרת. אני חושבת שברמה החינוכית, עצם העובדה שלא כל הילדים זקוקים לאותו דבר היא לא אפליה. כלומר, אם לילד יש צורך חינוכי שונה, יש הצדקה לתת לו מענה לאותו צורך חינוכי. אז זה הרבה יותר טבעי לנו לחשוב שילד מתקשה צריך לקבל יותר עזרה ויותר התאמות, אבל גם יכולת גבוהה היא צורך אמיתי, והרבה ילדים מאוד מכוננים, מצטיינים, מאוד קשה להם במערכת החינוכית שלא מופנית ליכולות שלהם. אז מבחינתי ובתפיסה שלי, זה לא השאלה אם מגיע למכוננים יותר, אם כבר ככה, אם ההשקעה באמת נותנת להם את המענה שהם צריכים, האם היא נעשית באמת בצורה הוגנת מבחינת בחירת אותם תלמידים, אבל זה לא איזושהי תחרות בין קבוצת ילדים. יש פה מענה לצורך חינוכי אמיתי בתוך המערכת, ובמובן הזה אני חושבת שהשקעה בתלמידים היא חשובה מאוד, גם לרווחה הנפשית שלהם, גם אגב כמדינה להשקעה בעצם בהון אנושי.
0: בטח. אנחנו יודעות להסביר מדוע אחוז שאותי הפתיע מילדים שבאמת הותרו כמחוננים בגיל צעיר, אני לא רוצה להגיד לא ממשו את הפוטנציאל, כי אני לא חושבת שזה נכון, כי אנחנו מסתכלות על ציונים בסופו של דבר, שזה ממש דרך מאוד צרה למדוד הצטיינות או מחוננות, אבל כן, אנחנו יודעות להסביר למה זה, האם זה אומר למה הם לא לכאורה ממשו את הפוטנציאל?
2: אז זהו, קודם כל המחקר הוא לא מחקר סיבתי, אבל כן. אם אנחנו מרחיבים ככה את המחשבה, אז קודם כל זו שאלה שמאוד מאוד חשוב שתישאל, כי בסוף אם איתור מכוננים המטרה שלו זה לאתר פוטנציאל אינטלקטואלי, אז צריך כן לשאול את השאלה איך אנחנו עוזרים להם, מה אנחנו עושים עם האיתור הזה ואיך עוזרים לממש את הפוטנציאל. ואולי השאלה היותר בסיסית זה מהו מימוש פוטנציאל, כלומר מה לגמרי. באמת כן יחשב כמימוש פוטנציאל. אני מתוך ככה עבודה בשטח רואה הרבה ש... אני לא, זאת אומרת שאנחנו יודעים את זה גם מהרבה מחקרים בתחומים רחבים יותר, זה שמימוש פוטנציאל באמת לא קשור רק בפוטנציאל הקוגניטיבי, אלא לדרך למימוש שלו קשורה הרבה פעמים בגורמים לא אינטלקטואליים, למשל, אנחנו יודעים הרבה פעמים שלמחוננים אין כל כך הרגלי למידה, כשהכל קל בגיל הצעיר אז לא מפתחים הרגלי למידה שכן צריך אותם אחר כך, זה לא... מבטיח את זה שתביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך. גורמים רגשיים שקשורים גם לחשש מכישלון, לתחושת היכולת, כלומר, באופן פרדוקסלי, למשל, הרבה פעמים, דווקא תלמידים עם יכולות גבוהות, הרבה יותר מפתחים את אותו חשש מכישלון או הימנעות. אז אני חושבת שבסופו של דבר, אם נסתכל בצורה רחבה יותר על מימוש פוטנציאל, הוא באמת משהו שהוא מעבר לפוטנציאל הקוגניטיבי עצמו.
0: כן, נגיד המחוננות פנים רבות לה, ויש למוח, כל אחד הוא יחיד ומיוחד, ובאמת יש המון דרכים שהדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי. זה מאוד מאוד מעניין, אני גם באמת מופתעת מתוצאות המחקר הזה שלכם, מעניין אותי האם ומשהו ישתנה גם באיתור וגם בחיזוק של אותם, לא יודעת אם חיזוק זו המילה הנכונה, אבל בדחיפה קדימה והסיוע לאותם ילדים שימצאו מחוננים, וגם לא, אני חייבת להגיד, לכולם הגיע. ולכל הפחות, אני ממש שמחה שבילינו כמות נעה של זמן ברדיו, בלדבר על חינוך.
2: גם אני.
0: ועל קידום ילדים במערכת החינוך, שזה באמת הדבר הכי חשוב בעולם. אז אני מקווה שנוכל לדבר על זה עוד הרבה הרבה יותר. ולטובה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מחוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה, מאורחות המחקר המאוד מעניין הזה. תודה רבה.
2: בשמחה, יום טוב.
0: יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זוכרים שבקורונה כולנו למדנו מה זה mRNA, שזה כמובן RNA שליח, ברור, אני בכלל לא גיגלתי את זה לפני השידור. אז למדנו מה זה mRNA ואיך החיסונים שמבוססים עליו הם אלה שהוציאו אותנו מהברוך. אז עכשיו, אותה חברת מודרנה שעמדה מאחורי החיסון ההוא, מציגה חיסון שמבוסס על עיקרון דומה שיטפל במחלת השפעת. עד כמה ההתפתחות הזו היא דרמטית? במה החיסונים הללו שונים מחיסוני השפעת המוכרים לנו כיום? ומה לגבי תופעות הלוואי? יזריק לנו קצת אופטימיות לפני החורף הקרוב, פרופסור דן פאר, ראש המעבדה לננו רפואה, סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מה בעצם אושר עכשיו בפעם הראשונה? מה הכותרת הגדולה לקראת עונת החיסונים הבאה?
1: אז קודם כל אושר חיסון לבני 50 ומעלה, בוא נהיה יותר מדויקים, 50 עד 64.
0: אוקיי.
1: וגם עוד חיסון לבני 65 ומעלה, מבדילים ואני אסביר אחר כך למה.
0: כן, מעניין, אוקיי.
1: שהראו יעילות הרבה יותר טובה מהחיסונים הקיימים, וזאת בשורה. למה זאת בשורה? זאת בשורה משתי סיבות. סיבה עיקרית היא שחיסוני mRNA מאוד מאוד מהר אפשר לעשות להם שינויים, אדפטציות. בניגוד לחיסון שפעת רגיל, שבדרך כלל לוקח לנו 8-9 חודשים עד שאנחנו מייצרים אותו, מסתכלים מה קורה באוסטרליה, בצד השני של הכדור, ובעקבות מידע כזה, מידע גנטי, של הווירוס, אפשר לייצר אותו, מייצרים אותו בביצים בדרך כלל, חיסון ארוך, יעילות לא מדהימה, וה-mRNA נותן לנו אפשרות לעשות חיסונים מהירים מאוד, בזמנים קצרים ביותר, ושפעת עונתית, כל

0: יש סוג זן אחר של,
1: נכון.
0: של וירוס. ולכן...
1: נשמע הגיוני שאנחנו נרצה להיות יעילים ולדעת להתמודד עם זה מהר
0: בדיוק,
1: מהר.
0: בדיוק,
1: אני,
0: בדיוק.
1: אני שמה לנו גם את... אמרת שנדבר אחר כך על עניין הגילאים, אני גם חייבת לשים כוכבית על עניין הביצים, אנחנו רגע נשים את זה בצד.
0: אוקיי.
1: אבל אם תוכל להסביר לנו בקצרה ובפשטות איך ה-mRNA עובד, למרות שכולנו כמובן זוכרים ימי הקורה, כולנו עשינו דוקטורט בזה, אבל בכל זאת להזכיר לנו באיזה משפט איך הדבר הזה עובד.
0: אז בעצם החיסון הזה מבוסס על רצף שמייצר, שגורם לתאים שלנו לייצר את החלבון הוויראלי, את חלבון הווירוס, שנגדו מערכת החיסון יודעת לפעול. אבל פה השינוי הגדול הוא שבמקום שאנחנו נכניס את אותו חלבון וירוס, אנחנו מכניסים רק את ההוראות לייצור החלבון הזה. מין מתכון כזה, שהתאים יודעים לייצר, וזה חוסך כמה שלבים במערכת, אבל המערכת החיסונית יודעת להגיב מאוד יפה ל-mRNA, ובניסוי גדול שחברת מודרנה עשתה, שהוא הפאזה השלישית החשובה לפני אישור, היו 40,000 מתנדבים, והוא הראה יעילות גבוהה יותר, אני לא זוכר את האחוזים המדויקים, למרות שה-FDA דיווח 26.76%, אבל צריך לבדוק את זה, מעל החיסון הרגיל, הקיים היום.
1: זה אומר שהחיסון הוא יעיל יותר ב-26%?
0: יעיל יותר,
1: כן. מה הכוונה?
0: הכוונה היא שחיסוני שפעת הם לא סופר יעילים בגדול. אנחנו
1: זו חתיכת כותרת גם מה שאתה אומר פה.
0: כן, אבל כולם יודעים את זה, נכון? לפעמים אתה מקבל חיסון לשפעת, ואתה נהיה חולה.
1: ועדיין יש לך שפעת, כן.
0: כן, יש לך שפעת, אבל היא הרבה יותר קלה. וזה היתרון בלהתחסן.
1: כן.
0: פה טענו שזה ממש רואים יעילות מאוד גבוהה, זאת אומרת, גם היכולת לחלות בשפעת קלה כנראה נעלמת.
1: מעניין.
0: זאת אומרת, היעילות היא יותר גבוהה, לפחות באוכלוסייה של בגילאים 50 עד 64. מה קורה בגילאי 65 ומעלה?
1: מה קורה שם?
0: בגילאי 65 יש גם תוצאות מאוד מאוד טובות ומבטיחות, אבל ה-FDA ביקש מחברת מודרנה בעצם לבדוק עוד כמה פרמטרים באוכלוסייה הזאת, למרות שהיא קיבלה אישור, הם רוצים לראות עוד כמה פרמטרים של הגנה. נוספת שלא נבדקה בחיסון. אוכלוסיית היעד של מודרנה הייתה 50 עד 64. ולכן הם כנראה לא עשו את כל הבדיקות ל-65 במעלה, ולכן ה-FDA גם הפריד את האוכלוסיות האלה. למה שיש, בעצם כשיש אינפורמציה מלאה, תמונה מלאה של מה החיסון הזה עושה, כולל תופעות לוואי, שנראות דרך אגב מינימליות מאוד, באותם 40 אלף איש, שרובם הגדול הם כנראה בגילאי 50 עד 64.
1: אבל כן דווח על תופעות לוואי, ולהבנתי אפילו אולי קלות, אבל אולי כן, הן לא היו יותר נרחבות מהחיסון הרגיל, שנקרא לזה?
0: כן, אז בדרך כלל אני אומר, יש תופעות לוואי, זה שונה מאוד מקוביד. יש תופעות לוואי קלאסיות של... אדמומיות וכאב במקום ההזרקה. ולפעמים יש גם כאבי ראש. לפעמים. באיזושהי נקודת זמן. תחשבו על התאים, איזה כאבי ראש יש להם, שהם צריכים עכשיו להתחיל לייצר מאורעות שמבינים להם מבחוץ, חלבון כזה. אבל עכשיו ברצינות,
1: כן.
0: אני חושב שההישג הגדול של מודרנה זה לנסות ולקחת נתח בשפעת עונתית.
1: שהיא מתחלפת, שהיא משתנה.
0: בדיוק, היא משתנה כל שנה, והתהליך, כמו שאמרתי, לוקח המון המון זמן לחברות אחרות לייצר חיסוני שפעת, בין 8 ל-9 חודשים. פה התהליך יכול להיות של חודש, חודש וחצי, לייצור.
1: שזה באמת
0: אומרת,
1: הבדל
0: זה אדיר. זה סי מאוד משמעותי, וצריך לקחת בחשבון שלמדנו הרבה מקוביד.
1: אז זהו, אז השאלה היא...
0: קוביד זה היה הפעם הראשונה, ועכשיו אז... המערכת הרבה יותר משופשפת, נקרא לזה.
1: אז בדיוק, אז אני אומרת, חלילה לא מזלזלת, כאילו אני יכולה עכשיו ללכת ושנייה לרקוח איזה חיסון, אבל קוביד כבר היה, אנחנו 2026, זה מדובר על 2020, 2021, כבר עברו 5 שנים, נקרא לזה.
0: נכון.
1: אני אפרגן,
0: נכון.
1: אפילו 4 שנים. זה הרבה זמן, למה רק עכשיו אמרו, אולי זה גם מתאים לשפעת?
0: לא, לא, אמרו את זה כבר קודם.
1: אוקיי.
0: הנקודה היא שהרשויות הרגולטוריות לא נתנו אישור מזורז.
1: כמו שהיה אז.
0: כמו כן. Mm-hmm. שם היה פנדמיה, הייתה מגיפה עולמית מאוד בעייתית, ורצו לעצור אותה. פה עשו מחקר יסודי של שנים, בעצם כמעט שש שנים. כי בעצם התחילו עם זה, אפילו לפני קוביד, התחילו לעבוד השפעת עונתית. Mm-hmm. עם קבוצות מאוד גדולות של מתנדבים. וזה סוג של בשורה, כי למה, אני מעריך שאוכלוסיות של 50 ומעלה, בני 50 ומעלה, למעשה רוב החיסונים שלהם בשנים הקרובות, יהיו חיסונים כאלה מבוססי mRNA. לאט לאט זה תופס. יש גם בפיתוח חיסונים לשינגלס.
1: שלבקת חוגרת.
0: שלבקת חוגרת, כן. שכולם מקבלים, זה חיסון לא טוב היום. החיסון הקיים היום הוא חיסון שאנשים מדווחים על המון תופעות לוואי, בשני מינונים. אז יש חיסון בפיתוח, בפאזה שלישית על, על, על נושא כזה ב-mRNA, שנראה יותר מבטיח.
1: אני מבינה שיש טוב, גם חיסון למלנומה, יכול להיות?
0: כן, אבל שם זה לא בדיוק חיסון. Mm-hmm. שם זה יותר אימונותרפיה. כי אתה לוקח אוכלוסייה שהיא כבר חולה. היא לא מניעתית.
1: הבנתי, כן.
0: זה החולים במלנומה, ואתה עושה להם בוס למערכת החיסון, זה עדיין לא אושר, אבל התוצאות של הפאזה השלישית, שדרך אגב לא פורסמו עדיין, mm-hmm. אבל ההכרזה של חברת מודרנה וחברת מרק, הכרזה משותפת, נראית מאוד מאוד מבטיחה.
1: לפני סיום, אנחנו קודם כל מחזיקים אצבעות ונאחל הצלחה, אנחנו נשמחה לשמוע שיש כיוון כזה חיובי בעולם החיסונים, ובאמת שאולי הקוביד פתח לנו את הדלת לדבר הזה. אני חייבת רגע לחזור אחורה לעניין הביצים, אני הבטחתי שנדבר על הביצים. למה חיסוני שפעת הנוכחיים, הרגילים, הלא mRNA'ים, למה להפיק אותם מביצים ותרנגולות?
0: אז שאלה מצוינת. זה בעצם תהליך הפקה מאוד היסטורי. זה קיים המון המון שנים, והוא כמעט ולא שונה. אז אם רוצים להפיק את זה באמצעות וירוס מוחלש או וירוס מומת, זאת השיטה הכי יחסית פשוטה וסלש זולה.
1: אני חייבת להבין בקצרה אם אתה מצליח להגיד לנו ממש במשפט איך זה עובד, כי אני לא מצליחה להקל את הבשורה.
0: הבשורה היא לא נעימה. בגדול, דוקרים את הביצה בשלבים מסוימים של ההתפתחות, ובעצם זה סוג של אינקובטור לווירוסים האלה. והם עוברים בתוך הביצה, ובסופו של דבר מה שקורה זה שאפשר יודעים לנקות את זה, לסדר את זה, ככה שמערכת החיסון תכיר את זה, ולא יהיו בעיות או תופעות לוואי משמעותיות.
1: סיבה נוספת לקדם את חיסוני ה-mRNA, ואנחנו נאחל הצלחה למתחסנים, לכולנו, לקראת עונת החורף הקרובה, וגם נחזיק אצבעות שבאמת כל ה-due diligence, נקרא לזה, של ה-FDA, של מנהל המזון והתרופות האמריקאי, שבאמת יוכיח את עצמו, ושנראה שהכל עובד כשורה, ואכן עם 26% יעילות יותר.
0: מעל החיסון הקיים.
1: הלוואי, אמן ואמן, ובאמת זה שאפשר לעשות את זה בזמן כל כך קצר, חודש וחצי לעומת 8-9 חודשים עם ביצים, אז מה טוב שיהיה ככה. אז נאחל לכולנו בריאות איתנה ולוחמה טובה כנגד השפעת. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור דן פאר, ראש המעבדה לננו רפואה, סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום נהדר ובריא.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב.

0: הרגע הפלאי הזה שבו החלו לפתע חיים על פני כדור הארץ. המחקר על ראשית החיים נתקל הרבה פעמים במלכודת שמזכירה את בעיית הביצה והתרנגולת. כדי ליצור את החומרים הדרושים לתחילת החיים צריך מערכת מורכבת, אבל כדי שהמערכת הזאת תוכל להיבנות יש צורך באותם חומרים ממש. אבל עכשיו מחקר חדש מציע פתרון אפשרי לסוגיה הזאת. איך נראה הפתרון הזה? ועד כמה הוא פורץ דרך? והאם השאלה הזו היא בכלל, האם השאלה שלנו היא בכלל לא איפה החיים התחילו, אלא כמה פעמים? בלגן. תנסה לעשות לנו סדר בבלגן שהוא החיים עצמם, דוקטור מורן פרנקל פינטר מהמכון לכימיה, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי החיים, האוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום.
0: תשמעי, מודה. אני התקשיתי להבין פה את הכל, אני צריכה שתעזרי לי ותסבירי לי בעדינות. מה מספר לנו המחקר הזה? על ראשית החיים, זה דבר כל כך חשוב שלא הצלחתי להבין. מה מספר לנו המחקר הזה?
1: בשמחה. אז קודם כל, השאלה הגדולה באמת של המחקר הזה היא איך המטאבוליזם או חילוף החומרים מתפתח, והיום יש רשת מאוד מסועפת של אותו סט של תהליכים כימיים שמאפשרים בעצם לאורגניזם לקחת חומרים מהסביבה, לצרכיו, ליצירת אנרגיה, ליצירת חומרים נוספים. אבל זו מערכת כל כך מורכבת שברור שלא הכל הופיע ביום אחד. אז באמת מה שהחוקרים עשו במאמר זה לנסות לשחזר אחורה אלו שלבים היו בדרך שקדמו לחיים שאנחנו מכירים היום. כלומר, מה כבר היה קיים באבות הקדמון המשותף של החיים? מה התפתח אחר כך? והאם לפני שהייתה את כל המערכת המורכבת הזאת, האם היה אפשר לבצע את הכימיה הזאת, את המטאבוליזם, באמצעות הסביבה עצמה, למשל בסלעים וכו'.
0: אוקיי. אז מי הוא אותו באמת אב קדמון שחזרו אליו?
1: אוקיי, אז אנחנו קוראים לו לוקה, או Last Universal Common Ancestor, זה האב הקדמון המשותף האחרון של כל החיים שאנחנו מכירים היום. עכשיו, איך אנחנו מגיעים אליו, או איך אנחנו יודעים אליו? אז כשאנחנו מסתכלים על כל החיים שיש היום, אנחנו יכולים ככה לעשות השוואות של רצפים, למשל, ולמצוא מכנה משותף. וכשאנחנו עושים את זה עוד ועוד אחורה, אנחנו מגיעים לאותו תא קדמון שהוא האב הקדמון ליצורים שאנחנו מכירים היום. זה לא אומר שזה היה התא הראשון שהיה, שזה החיים הראשונים, זה פשוט האב הקדמון
0: המשותף
1: שלנו.
0: שזה אותו לוקה.
1: מכירים היום. זה אותו לוקה, בדיוק. וזה הכי רחוק שאנחנו יכולים להגיע מהביולוגיה של היום. וזה מה שהחוקרים עשו במאמר. הם הסתכלו עליו ועל היצורים החיים שיש, באמצעות היצורים החיים שיש היום.
0: ואנחנו באמת אומרות, לוקה הוא תא, הוא אב קדמון משותף לחיידקים.
1: לחיידקים ולארכיונים, נכון.
0: שארכיונים הם חיידקים קדומים, נקרא לזה. אני לא יודעת אם זה נכון להגדיר את זה ככה. את מאוססת, זה לא נכון.
1: לא, לא, אבל נגיד שזה סוגים של יצור חטאי, שהם שונים מבקטריה, אבל גם הם יצורים חטאים.
0: אוקיי, אז לוקה הוא אבא של שניהם.
1: הוא אבא של שניהם, נכון, הוא גם אבא שלנו.
0: כן, כן. גם אנחנו חיידקים מורכבים, כן.
1: כן, אז לוקה הוא אבא שלהם, ואנחנו יכולים להסתכל עליו באמצעות באמת הסתכלות על היצורים שיש היום. ומה שהחוקרים עשו זה באמת להסתכל על מאות מינים של חיידקים וארכיונים, על המטאבוליזם שלהם, ובאמצעות ככה הליכה אחורה להבין מה היה ולא היה באותו, מבחינת המטאבוליזם, החילוף חומרים, באותו אב קדמון משותף.
0: אוקיי, אז מה בעצם, אז מה היה לו ומה לא היה לו?
1: כן, אז בהקשר של החילוף חומרים, מה שהחוקרים ראו זה שלמעשה חלק גדול מאוד מאותו מטאבוליזם שקיים היום, המטאבוליזם המודרני, לא היה קיים באותו לוקה. זאת אומרת שהוא היה חייב להסתדר או לקבל את שאר החומרים שהוא היה צריך על מנת להתקיים מהסביבה. אז הסביבה שיחקה חלק מאוד מאוד חשוב ביצירה והבאה של חומרים לאותו לוקה. החוקרים דיברו על מתכות, על סלעים שהיו בסביבה שבה הוא חי, ודבר נוסף, זה איזושהי חדשנות נוספת שהחוקרים אמרו, זה במובן של איזו כימיה הסביבה נתנה, והם דיברו על איזשהו פוספית, איזושהי נגזרת של צורה של פוספט או זרחן, ומה שהם הראו זה שאותו פוספית יכל לעשות, לתרום בעצם לאותו מטאבוליזם, לעשות איזושהי ריאקציה שמאוד מאוד חשובות בביולוגיה מודרנית.
0: ופה יש איזשהו פיצול, אני מבינה? זה
1: נכון.
0: אני יכול לקרוא לזה ככה? אוקיי.
1: נכון, אז הפיצול הוא במטאבוליזם ובדברים נוספים, אז ברגע שהיה את אותו לוקה, שהוא האב הקדמון המשותף, היה פיצול לשתי שושלות לאותם ארכיונים ולחידקים. ובאותו פיצול למעשה קרו הרבה דברים. בנוסף לכך, מה שהחוקרים הראו ספציפית במאמר, זה שגם המטאבוליזם של ארכיונים ובקטריה התפתח בצורה, בעצם התוספות שהיו חזרות, התקבלו בצורה הרבה פעמים בלתי תלויה ושונה זו מזו. אז שתי השושלות הלכו בכיוונים שונים מבחינת מטאבוליזם כדי להשלים את החסרים שלהם. אז יש המון המון חדשנות בביולוגיה, באבולוציה בביולוגיה.
0: אז זה כאילו אז נותן לנו שני סוגי חיים שונים שפועלים אחרת, שמעכלים אחרת? אני לא יודעת אם לעכל זה המילה הכי נכונה למטאבוליזם?
1: כן, אז אני לא יודעת אם באמת אפשר להגיד שזה שני חיים שונים, או לפחות לא במובן שרוב האנשים יפרשו את זה.
0: כן.
1: כי המחקר באמת, הוא לא מראה שהחיים נוצרו פעמיים באופן בלתי תלוי, להפך, יש לנו אב קדמון משותף, יש לנו את אותו קוד גנטי, אותו ספר, הוראות, הריבוזום, אותם אבני בניין. בסוף, מה שהפיצול לשני סוגים נקרא לזה, זה הפיצול הזה של השושלות, שמראים שחלקים מהמטאבוליזם הושלמו בנפרד בשתי השושלות אחרי שהן נפרדו באמת מאותו אב קדמון.
0: מעין כל אחת פיתחה את הכימיה שלה ואת התגובה שלה לסביבה, למתכות, כמו שאמרת, לדברים כאלה?
1: בדיוק, בדיוק. והסביבה שבה בקטריות וארכיונים התפתחו היא מאוד שונה, אז הכימיה שהם פיתחו היא שונה, המטאבוליזם הוא שונה והוא תלוי בסביבה, התלות בסביבה היא שונה. בדיוק. אז הם התפתחו באופן שונה ברגע שהם התפצלו, וזה היה תלוי מאוד בסביבה שבה הם חיו.
0: מעניין מאוד. רגע לפני סיום אני חייבת לשאול, עד כמה אפשר באמת להיות בטוחים? אנחנו מדברות על תרחיש גם שלפני 4 מיליארד שנה, וגם אנחנו מדברות ברמת התא אחד התפתח עם מתכת כזו או אחרת. איך אפשר להיות כל כך בטוחים בדבר כזה?
1: כן, אז שאלה מצוימת. זה באמת מה שהמחקר מראה, זה מחזק איזשהו תרחיש מסוים, אבל מן הסתם אנחנו לא יכולים לעשות ניסוי ישיר על מה שקרה לפני כ-4 מיליארד שנה. אז מה שזה כן מראה זה שהכימיה כזאת שמראים היא אפשרית, הכימיה שבה תא קדמון חי בעצם צריך את הסביבה שלו, הכימיה של הסלעים מאוד חשובה, אבל להגיד ש... כך בדיוק זה קרה, יש פה הרבה חלקים חסרים, ואנחנו צריכים, למשל אני במעבדה שלי, אנחנו מנסים להבין את אותם חלקים חסרים מהצד השני של איך כימיה מתפתחת בכלל, מה זה אבולוציה כימית. אז כן, זה נותן לנו עוד מידע, אבל הדרך להבין איך התחילו החיים היא ארוכה.
0: הדרך ארוכה, וקיבלנו איזו טעימה קטנה של פיצול קטן ובתוק מאי שם מלפני 4 מיליארד שנה. מעניין מאוד, תודה רבה לך, דוקטור מורן פרנקל פינטר, מהמכון לכימיה, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, אוניברסיטה העברית, שיהיה יום נהדר.
1: בשמחה, יום טוב.
0: וזהו, חברים, עד כאן 3 שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של 3 שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו שכאן באולפן, עם נעליים בצבעים שונים. שתדעו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים, ושבוע נהדר.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומות.

0: הבאה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, האומנית היפנית, יאיוי קוסאמה, הלכה לעולמה, בת 97, נדבר באישה ששתפה את העולם בנקודות, ונשאל מה הפך אותה לאומנית המצליחה בעולם, ומה בין אומנות לנפש, כל זה מיד. נדבר גם בחשיפה שלנו בכאן תרבות, סוף השבוע, המנצח דניאל ברנבוים שאמור היה להגיע לישראל השבוע ולשמש שופט בגמר תחרות רובינשטיין ביטל את הגעתו. מנכ"ל התחרות יהיה איתנו, ננסה להבין את הנסיבות. גם על בית מדרש יהודי מוסלמי שאמור היה לקום ברהט ורגע לפני הנחת אבן הפינה בוטל. בבית המדרש המשותף ליהודים וערבים אמורים היו ללמוד בצוותא טקסטים קדושים לשתי הדתות, אבל הקולות המתנגדים ברעת ניצחו אותו לפי שעה. נספר לכם את הסיפור הזה מיד. וגם טלוויזיה, מן הצד האחד יובל אביבי עם סיכום עונת בודקת שזכתה להערכה רבה, ומן הצד השני האבא של הצד השני גיא זוהר שחוזר הערב בעונה חדשה שבליבה כמובן מערכת הבחירות הממשמשת. ובה עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. יאיוי קוסאמה, האומנית שהפכה אופל לצבעים, הלכה לעולמה, בת 97 היא הייתה. על פי דיווחים בעיתונות היפנית כבר שבועיים חלפו, מאז מתה, רק בסוף השבוע יצאה על כך הכרזה רשמית. קוסאמה, מהאומניות המובילות, בוודאי המוכרות בעולם, החלה לצייר כבר בגיל 10, ומאז מילאה את העולם במיליוני נקודות פרקות. פולקדוץ בצבעים מרעיבים, לא רק נקודות, גם דלויים, זהובים ואדומים, בגדלים שונים שייצגו את עברה, את זיכרונותיה ואת כאביה. כבר בגיל צעיר קוסאמה העידה על כך שהחלה לראות עזיות, היא ראתה דברים שאינם קיימים, העבירה את הכל אל הדף. ההתמודדות הנפשית שלה הגיעה לשיא, לא רק בניסיונות לקחת את חייה בידיה, אלא גם בקבלת אחריות מסוף שנות ה-70, עם חזרתה למוסד. מולדתה יפן, אחרי שהייה קצרה ומוצלחת בארצות הברית, היא השפזה עצמה בבית חולים פסיכיאטרי, ובו התגוררה עד ליום מותה. נדבר על האומנית המרעיבה הזאת, שבאמת הצליחה לחבר מיליונים ברחבי העולם אל עולם האומנות, ונדבר גם על הנפש, הנפש הדוהבת, לא רק שלה, של אומנים רבים, שאפשרה את האומנות שאנחנו נהנים ממנה. נברך לשלום את הפרופסור מרב רוט, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות וטראומה מבית הספר לטיפול, ייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה. הפרופסור רוט, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך טניה כהן עוזיאלי, מנכלית מוזיאון תל אביב לאומנות. טניה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גואל ופרופסור רוט.
0: נתחיל איתך ברשותך טניה, מה הפך אותה באמת אולי לאומנית המוכרת בעולם, גם אצל אלה, ובעיקר אולי אצל אלה שאומנות אינה חלק מהיומיום שלהם?
2: השאלה הזאת באמת מאוד מעניינת, אבל אני חושבת שלצד העשייה הפורצת הדרך של קוסאמה באמת בשנות ה-60 וה-70, שלא הייתה מוכרת, שהיא פעלה כאישה בקרב גברים כמו אנדי וורול, דונלד ג'אד ואומנים מאוד חשובים, ברגע שקוסאמה התחילה דווקא עם חזרה שלה ליפן עם חדרי המראות שבעצם משקפות ומייצרות איזושהי חוויה אימרסיבית, אני חושבת שזאת הנקודה שבעצם היא פצעה והגיע לכל מיני אנשים שדווקא אומנות זה לא הדבר שמעסיק אותם. ואני חושבת שיש בחדרים האלה משהו שעובד כניגוד. מצד אחד אתה רואה את עצמך משתכפל ומשתקף, אז זה פועל קצת על איזשהו מרכיב נרקיסיסטי שיש בכל אחד מאיתנו. מצד שני, אתה הולך לאיבוד. וכאן יש את העלמה העצמית של קוסמה שמדברת על עצמה, את הרצון למחוק את עצמה. אז זה נורא מוזר, מצד אחד אתה משתקף, מצד שני אתה נעלם בעולם הזה של הנקודות. אני חושבת שזה המרכיב שבסוף הביא המון אנשים, ופשוט זו חוויה מאוד מענה.
0: אז בואי נגיד מילה...
2: וזו התחלה של האומנות האימרסיבית בסוף.
0: בואי נאמר מילה ברשותך, טניה, על ההמונים שעליהם את מדברת, גם פה בישראל מאזינות ומאזינים, בתערוכה של יאיוי קוסמה שהייתה במוזיאון תל אביב לאומנות לפני כ-5 שנים, היו המונים. נדמה לי, טניה, עד היום זו התערוכה המושכת קהל הכי גדולה שהייתה בעשור האחרון, נכון? 600-700 אלף מבקרים שהיו. האם אנחנו לא חוטאים לאומנות של יאיוי קוסמה כשבעצם העולם כולו ראה בה רק נקודות?
2: אנחנו חוטאים לגמרי, כי בעצם קוסמה, את כל תחילת הדרך שלה הייתה התחלה פרובוקטיבית, רדיקלית. אני למשל, ששואלים אותי מה היצירה שאני הכי אוהבת של קוסמה, זה הרשתות אינסוף שהיא ציירה באיזושהי קפדנות, מין רשתות, מין ציור על שמן על בד לבן, שבעיניה זה הזכיר את הניצנות, את הניצנוצים של המים של האוקיינוס, שהיא עשתה את הדרך שלה לפעם הראשונה מיפן לניו יורק. אז היא אומנית שיש לה יד מאוד מדויקת, היא בעצם גם פסלה, גם ציירה, גם עשתה פרפורמנס, היא השתתפה בכל המחאות נגד מלחמת וייטנאם, היא אומנית הרבה יותר מתוחכמת מהאייקון עם הפאה האדומה שאנחנו בעצם אוהבים להתייחס אליה.
0: כן. נזכיר למאזינות והמאזינים שהתערוכה במוזיאון תל אביב לאומנות הייתה אומנם לפני 5 שנים, אבל גם עכשיו יש חדר מראות שנתרם למוזיאון בשנה האחרונה שאפשר לבקר בו. נשים רגע נקודה, טניה, ברשותך, ונעבור לפרופסור מרב רוט. הפרופסור רוט, כשאת עומדת מול ציור של קוסמה, את רואה את הנפש שלה? את רואה משהו שאני לא רואה?
3: זו שאלה נהדרת, כי אני חושבת שכשאנחנו תמיד מול יצירת אומנות, אנחנו בקליבר רק בין הנפש של קוסמה לנפש שלי או לנפש שלך. זאת אומרת, אני אף פעם לא, זה באמת חדר מראות. אני שומעת קודם כל את התשוקה בדיבור של טניה, וזה כל כך יפה מה האומנות עושה לנו. החוויה היא באמת, גם אם אין מראות בחדר של חדר מראות, כי למה האמנות מושכת אותנו? בגלל שהיא משקפת משהו משלנו. כתבתי את זה על מכתב הגנוב של אדגר אלן פו, אמרתי, מה אנחנו רוצים מהסופרים? הם גנבו לנו את הנפש, ואנחנו רוצים שהם יחזירו לנו, שיתנו לנו את הראי בחזרה, שיגידו לנו על עצמנו. אז אני רואה, ולצד זה, אנחנו יודעים שחלק אנחנו רואים, זאת אומרת, אפשר לומר שאנחנו רואים את הנפש של קוסמה, שהיא גם מאוד מאוד עוצמתית וצבעונית, וגם את הניסיון להשליט בסדר.
0: שזה נורא מעניין, כי בציורי הילדות שלה, נכון הפרופסורות? בציורי הילדות שלה רואים את כאבי הנפש, ובציירי הבגרות שלה רואים את הסדר שהיא מבקשת לשים, כמו שאמרת עכשיו.
3: נכון, התהליך הזה הוא מאוד מרתק להתחקות אחריו. וחלק, אם אני עושה מהלכון מהיר מאוד של החשיבה הפסיכולוגית על הדבר הזה, אז פרויד אומר כבר ב-1900, במשורר וההזיה, הוא אומר, מה האמן עושה? הוא לוקח את ההזיות, נגיד, הוא לוקח את העולם הפנימי, את הפנטזיה, והוא נותן בצורה, ואז הצורה הזאת יכולה לתקשר עם האחר. והטרנספורמציה הזאת יש בה איזשהו כוח מרפא במידה מסוימת. אנחנו יודעים שרק במידה מסוימת. אנחנו יודעים שיש יוצרים ענקיים שהתאבדו, למרות שהם היו באמת יוצרים שזו הייתה המהות שלהם, והם עשו את זה על פני חיים שלמים. זאת אומרת, זה לא תמיד מונע את הקריסה, אבל אין ספק שיש בזה את הפוטנציאל, את הפוטנציאל של הטרנספורמציה הזאת, מדבר ששולט בכלל, וקוסמה היא מאוד, היא גם הפכה את זה לאמן טוטלי, כן? היא גם חיה במוסד לחולי נפש, והיה לה סטודיו ליד, זאת אומרת, היא יצרה את זה ממש, זה גם חלק מהאמנות שלה בעיניי, כן? צורת החיים הזאת.
0: שזה קבלת האחריות, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, או שטעיתי בדבריי?
3: אני חושבת שזו גם קבלת אחריות, אבל אני חושבת שזו איזו יצירה קולית כזאת. זאת אומרת, היא אוספת את השיגעון לתוך היצירה שלה, באופן שגם הוא מספר סיפור. גם עצם צורת החיים הזאת מספר הסיפור, היא יצירה בפני עצמה. והדבר הנוסף שאנחנו יכולים להגיד, זה שבאומנות יש לנו איזו הפקעה, איזו הוצאה מבפנים. כן, בפנים יש, נגיד, יש טראומה, או הספר החדש שלך, גואל פינטו, ברשותך לרגע, סדר העניינים, שאני באמת קראתי בנשימה הצורה. אני עוסקת בטראומה 30 שנה, אבל כשאני קוראת את הספר שלך, אני מרשה לעצמי להסיר הגנות ולהתחבר, ובמובן הזה אני גם מדברת עלינו שצופים ביצירות של קוסמה. אני מרשה לעצמי לרגע להתחבר לטראומה באופן יותר ישיר, במובן מסוים, בלי הגנות, כי זה מה שאני קוראת פרדוקס ההרחקה. כי זה הספר שלך, או זו הדמות שבספר, זה לא עליי. דווקא אז זה חודר אלינו, ויש איזה מין, שוב, משחק מראות, וגם משחק של, ויניקוט יגיד, מרחב ביניים. של בפנים ובחוץ, של אני ולא אני, שמאפשר לנו לעשות איזו עבודת נפש, איזו מלאכת אבל, איזו עיבוד טראומה, וגם איזו עבודת תיקון, דרך התהליך הזה.
0: וזה נכון גם, כמובן תודה על המילים היפות, אבל זה נכון גם לתקופה בה אנחנו חיים, הפרופסורות, במובן הזה של תרבות הסלפי, הרי כולנו היינו ברגעים האלה, נכון? ברגע שהתערוכה נפתחה של קוסמה במוזיאון תל אביב, מה עשינו כולנו? כולנו העלינו תמונות של עצמנו ליד הנקודות.
3: כן, התמונות של הסלפי, אני חושבת, הן מגלמות את העובדה שאנחנו בתוכנו תמיד חיים בהשתקפויות. לכן קוסמה, הגאונות שלה הייתה להבין את זה ולהוציא את זה אל האומנות שלה. אבל התרבות הסלפי, פשוט הטכנולוגיה אפשרה לנו לעשות משהו באמת, כמו שטניה אמרה, המרקיסיזם שלנו, אפשרה לנו לקחת את הצורך שלנו בנראות כדי לדעת משהו על עצמנו, והוציאה את זה אל הטכנולוגיה, אבל באיזושהי רמה מאוד מיידית ומאוד דקה, מאוד שטוחה, בעוד שיצירת אומנות עושה את זה באופן מאוד מעובה ומאוד עשיר, כי כל העולם הפנימי מושלח פנימה, גם של היוצר וגם של הצופה, זה קליה ברק העוצמתי הזה שדיברתי עליו.
0: אני רוצה בעוד רגע ברשותך הפרופסורות לשאול אותך אודות מוסר, או לפחות כך אני מגדיר את זה, את העובדה שאנחנו נהנים מהסבל של האחר, מהאומנות של אנשים שסובלים כל כך. אבל עוד לפני כן, טניה כהן עוזיאלי, מנכלית מוזיאון תל אביב לאומנות, זה משנה שאנחנו יודעים שהיא לא עושה את האומנות שלה, ושיש לה מלא מלא אנשים, וזה מפעל, והיא לוקחת חלק ממש מזערי ביצירה עצמו?
4: אני לא חושבת שזה משנה, אנחנו כבר מזמן יודעים, אני חושבת שאולי דושאמפ הוא היה האומן שבעצם הכריע את האומנות, ואמר, האומנות יכולה להיות כל דבר. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד אומנים הם לא אלה שבסוף מבצעים את העבודה. אני אומרת, אני רוצה להגיד איזשהו משפט על קוסמה, שאני חושבת שמתחבר רגע למה שדיברתם קודם. היא אומרת על עצמה, חיי הם נקודה עבודה בין אלפי נקודות אחרות. אני חושבת שכאן אנחנו, כל אחד מאיתנו קצת מתחבר לזה, ואולי זאת הגדולה של קוסמה. היא חושבת ככה, היא מדברת ככה, מי בסוף מבצע את העריכים ממראה או את הכדורים, זה פחות משנה. זאת היא, זאת הנפש שלה, ואני חושבת שבהרבה מקומות הנפש הזאת פוגשת את הנפש של כולנו, שגם אנחנו מרגישים לפעמים כנקודות עבודות כן. בנפי נקודות אחרות.
0: אמרת לפעמים, התכוונת תמיד, נכון?
4: תמיד.
0: הפרופסור מרב רוט, עוד שאלה לסיום ברשותך, וזה שאלת המוסר או הגדרה אחרת טובה יותר שאת תתני. אנחנו נהנים מסבל של אחרים?
3: אני חושבת כמעט הפוך, זאת אומרת, נכון אני אגיד את זה כך, המרחב האסתטי, החלק האסתטי של היצירה אנחנו נהנים ממנו. העבודת מלאכת האבל שהיצירה עושה, אנחנו נהנים ממנה, אבל המילה נהנים שם כבר מתערערת. אני חושבת שבמובן מסוים הפוך מהיצירה, היא מייצרת חיבור, ואתה צודק, הוא גם חיבור אתי, הוא גם חיבור מוסרי, גם יצירה מטפלת בחלקים הפצועים שלנו, והיא מאפשרת לנו דרכה לעשות את הטרנספורמציה הפנימית, ששושנה פלמן, חוקרת ספרות פסיכואנליזה, אומרת מאוד יפה. היצירה היא נראית לנו מסודרת מאוד, היצירות של קוסאמה כל כך מסודרות, כן, כפייתיות מוחלטת, ואנחנו, אבל אז נופלים ברשת, תרתי משמע במקרה הזה, נופלים ברשת, כי היצירה מפתה אותנו עם החק האסתטי שלה, ואנחנו נופלים ברשת שלה לתוך העולם הפנימי שלנו, לתוך הכאוס שלנו, לתוך הכאבים שלנו, ולומדים משהו על כאב אנושי ממרחק ביטחון, שבסופו של דבר אני חושבת שהוא דווקא מרחיב את האתיקה שלנו ולא מפר אותה.
0: יפה, יפה. אולי עוד מילה בכל זאת, טניה כהן עוזיאלי, העובדה שרק שבועיים אחרי המערב גילה שהיא מתה, יש בזה, לא יודע, אותי זה תפס כמשהו נורא נורא יפה, נורא מכבד.
4: כן, אני חושבת שאולי זה אפילו קשור קצת לתרבות היפנית, שיש כאן איזשהו ממד של איפוק, וגם איזושהי הסדרה, כאילו הם מסדרים גם את ה, כמו שהאומנות שלה מסודרת, גם הפרידה שלה מהעולם הפיזי הוא מסודר. בעוד שאני מאמינה שקוסאמה הפכה להיות מעבר לאיזשהו אישות פיזית. היא מעוררת השראה.
0: אולי עוד בחייה.
4: היא ממשיכה להשפיע עלינו. מה?
0: אולי עוד בחייה.
4: כן, יכול להיות. מבחינה הזאת זה כבר לא כזה משנה. בדיוק כמו לא משנה אם מישהו עבורה בונה לנו את החדרי אינסוף. רק להגיד שמאז שהוציאו את ההודעה על המוות של קוסאמה, פקדו את מוזיאון תל אביב מאות אנשים עומדים בתור לראות את החדר אינסוף, וזה מעניין וטוב, כי אני חושבת שאיכשהו היא נכנסה ללב גם של החברה הישראלית.
0: נברך את שתיכן לזכרה של יאיוי קוסאמה, פרופסור מרב רוט, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה לך.
0: וגם לך, טניה כהן עוזיאלי, תודה רבה.
3: תודה, תודה רבה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות המנצח, והפסנתרן דניאל ברנבוים, שאמור היה להגיע השבוע לישראל, ולהשתתף בשני אירועי תרבות משמעותיים, ביטל את הגעתו, כך פרסמנו בפרסום ראשון בסוף השבוע. ברנבוים אמור היה לשמש אחד משופטי תחרות רובינשטיין לפסנתר, אירוע בינלאומי ששלב הגמר שלו ייפתח ביום רביעי הקרוב. הוא גם היה אמור להשתתף בפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בירושלים. עם הפרסום של כאן תרבות על ביטול הגעתו, הוציאו הגופים הודעה רשמית ומסרו שהביטול נובע ממצבו הרפואי המורכב שאינו מאפשר לו לנסוע לישראל. נזכיר מאזינות ומאזינים, ברנבאום בן 83 כבר נודע כאחד מהמנצחים החשובים והנחשבים בעולם. כבר בשנה שעברה הוא הודיע שהובחנה אצלו מחלת פרקינסון. נברך לשלום את אריאל כהן, מנהל תחרות ארתור רובינשטיין הבינלאומית לפסנתר. אריאל, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מתי קיבלתם את I am sorry but I am not coming?
5: היו רמזים ראשונים בעקבות הקונצרטים שברנבוים ניצח על דיוון מזרח מערב, התזמורת שהוא הקים. הוא באמת התיש את עצמו שם בסדרת קונצרטים למיטב הבנתי, וחזר די עייף הביתה. וכעבור כמה ימים קיבלנו הודעה שמצבו הבריאותי, הוא כנראה נפל בבית, מצבו הבריאותי לא מאפשר לו לבוא, הרופאים המליצו לו מנוחה והמליצו שלא יטוס ולא ייסע. זהו, קיווינו שאולי משהו ישתנה וישתפר, אבל לצערנו זה לא צלח. זה חותם עבודה של יותר משנתיים על הבאתו לארץ. חשוב להבין שפנייה לשופטים בתחרות רובינשטיין נעשית לפעמים שנתיים או שלוש, ולפעמים אפילו יותר לפני התחרות עצמה. אצל כולם לוח הקונצרטים מלא ועמוס, והסיכוי שהם יוכלו להתפנות אם אתה פונה אליהם שנה או חצי שנה לפני, הוא אפסי. במקרה של ברנבוים זה היה גם המצב, אבל מכיוון שהוא לקה במחלה, בפרקינסון, אז התפנה לו זמן ביומן, כך שהבעיה העיקרית במקרה שלו לא הייתה היומן, ולכן הוא הסכים לבוא, רצה לבוא למעשה, לתחרות שהייתה אמורה להתקיים באפריל-מאי, אבל כידוע נאלצנו לדחות את, להעביר את השלבים הראשונים של התחרות לאירופה, התאריכים השתנו, ובפרט הגמר השתנה. מה שעורר בעיה לא טריוויאלית גם מול שופטים אחרים.
0: כן. כי... אז נדבר על זה בעוד רגע, רק נתייחס לדברים שאמרת כהן ברשותך, אריאל כהן ברשותך, הזכרת את העובדה שהוא ניצח בחודש האחרון על תזמורת דיוון מזרח ומערב בסדרת קונצרטים באירופה. רק נזכיר למאזינות ומאזינים, אנחנו שוחחנו בשבוע שעבר או לפני שבועיים עם אחד מן הגני התזמורת בר צמח, הוא העיד על המחלה של ברנבוים שהייתה מולו, כן, שהוא ניצח על הקונצרטים, הוא אמר לנו בריאיון, כל סיבוב ההופעות הפך מאוד רגיש, והנגנים היו צריכים לפתח המון המון סבלנות לקשיים שברנבוים באמת גילה במהלך כל הטור הקצר הזה. מה אנחנו יודעים על שאר שופטי התחרות? מרתה ארגריץ' תגיע, כולם מהעולם יגיעו?
5: כמעט כולם, לצערי לא כולם, ושוב, זה הדבר שניסיתי להסביר, מרגע שהוחלט להעביר את השלבים הראשונים לגרמניה, היה ברור שאת הגמר לא נוכל לקיים במועדו, גם בגלל המצב בארץ באותה תקופה, והחלטנו לדחות אותו למועד הקרוב ביותר האפשרי. חשוב היה שהוא יקרה עוד השנה, בין השאר כדי לא לשים את המתחרים, את הפיינליסטים on hold, לחכות ולחכות עד הרגע האחרון. והקושי העיקרי הוא לקבל תאריכים מגופים פעילים שהלוס שלהם מלא, כמו התזמורת הפילהרמונית הישראלית, כמו הקמרת הישראלית, ואז להתאים את זה לזמינות של האולמות, מוזיאון תל אביב, היכל התרבות בתל אביב. למזלנו ובמאמץ מאוד מוערך של הפילהרמונית, הצלחנו לקבל תאריכים בתחילת ספטמבר, כלומר השבוע, בשלושה בספטמבר, התחלה. התחלה לא עם הפילהרמונית, הפילהרמונית היא בקונצרטים בשבעה ובשמונה בספטמבר, ומכאן ואילך בנינו את כל הלוז מול האולמות, ומובן שהלוז של השופטים, חלקם, לא היה פנוי.
0: אז מי מלבדו לא יגיע?
5: אז מרתה ארגריץ' בסיור קונצרטים עם תזמורת מינכן, עם להב שני.
0: אז גם היא לא תגיע.
5: והיא ניסתה להזיז דברים, בינתיים כנראה שלא, כי העלינו גם את האופציה של שיפוט מרחוק, אבל נכון לעכשיו כנראה שהיא לא תוכל להתפנות.
0: מי עוד לא?
5: יפים ברונפמן אמר מיד שהוא לא יכול, יש לו קונצרטים שנקבעו זמן רב מראש, ותאריכים האלה הם קרובים מדי.
0: כן, כמובן אחד הפסנתרנים המבוקשים בעולם, יפים ברונפמן, כן.
5: נעשתה בדיקה מולו לגבי האפשרות לשיפוט מרחוק, כנראה שגם במקרה שלו זה לא יצלח, כי בימים הקריטיים שהוא אמור להיות זמין להזנה מרחוק, יש לו קונצרטים ומחויבויות אחרות. והשופט הפולני פיוטר פלצ'ני גם כן אמר מיד, אני בתאריכים האלה לא אהיה זמין, הוא עדיין בודק אפשרות, ייתכן שהוא יוכל לשפוט מרחוק, אנחנו נדע תוך יום יומיים. כל השאר יגיעו, ועדיין אנחנו נהיה חזר שופטים מכובד מאוד, עם שופטים מהארץ ומחול.
0: זה משנה שמ-12, נכון? זה אמור להיות, זה 12 במקור.
5: כן, מ-12
0: אתם מגיעים ל-10 או לא, 8?
5: ל-9 אפילו, 8 או 9, תלוי.
0: זה משנה?
5: בוודאי שזה משנה, כי אילו חשבנו שאין לכך משמעות, לא היינו מלכתחילה מזמינים 12 שופטים, אבל מבחינה מעשית אין לכך השלכה. אני חושב שזה עשוי לאכזב חלק מה... פיינליסטים, כל אחד רוצה לנגן לברנבוים. מצד שני, זכייה בפרס תפצה על האכזבה, זאת אומרת, מה שבאמת חשוב להם זה לנגן הכי טוב שהם יכולים, והם יודעים שגם השופטים האחרים הם אוזן קשבת טובה מספיק כדי להחליט על איכות נגינתם ועל החוויה שהם יקנו. וכמובן שהם יזכו בפרסים, לפחות שלושה מהם, כך שלמרות האכזבה מכך שהם לא ינגנו לברנבוים, אני חושב שהם התגברו על הקושי. הם כן זכו לנגן למרתה ארגרית שהייתה בקרונברג, כן. וזאת הייתה חוויה מרנינה. הנוכחות שלה החדירה אווירה מיוחדת גם בקהל, גם בין המתחרים וגם בינינו בקרב השופטים.
0: כמה אתם מתרגשים שם כולכם ליום רביעי?
5: הם מתרגשים מאוד.
0: שאלתי עליך, אריאל, כמה אתם?
5: אמרתי, אנחנו מתרגשים.
0: אוקיי, חשבתי שהתכוונת רק למתרגש.
5: כן, כן, כן, אני אמנם יחיד, אבל אני מתרגש ברדים. בשמי ובשם המתחרים ובשם ההנהלה של התחרות. כולנו באמת מאוד נרגשים. זה לא טריוויאלי. הצלחנו להציל את התחרות. בשנה כזאת, אם לא היינו עושים את הפעולות שעשינו, אז היא הייתה צריכה להידחות בשנה או שנתיים. היינו צריכים להתחיל למיין ולבחור מחדש מתחרים, כן. לאכזב מתחרים שהתקבלו והתאמנו לפחות שנה, אם לא יותר.
0: אולי עוד מילה אחת לסיום ברשותך. אתה חושב שהשנה התחרות וההכרזה לזוכים יקבלו את אותו תשומת לב בינלאומית, את אותם כותרות ברחבי העולם כמו שקיבלו בשנים קודמות, או שהמצב בישראל לא יאפשר אפילו לאורחי העיתונים לשים אתכם בכותרת הראשית?
5: אין לי ספק שיקבלו. אני רואה את ההתעניינות גם עיתונאים שהגיעו פיזית וגם פנו והתעניינו וכתבו וראיינו לקראת השלבים הראשונים בקרונברג, וגם עכשיו יש התעניינות בינלאומית גדולה. התחרות משודרת בכל אמצעי כמעט אפשרי, כמובן הכל דרך האינטרנט, ביוטיוב, דרך אתר התחרות שלנו ובאתרים נוספים. גם אתם בתאגיד פותחים כאן, פותחים
0: הכל ערוץ וכאן בוקס. אצלנו בכאן 88,
5: כן, כן. גם וידאו וגם
0: כאן
5: אודיו.
0: כאן כל המוסיקה, כן.
5: כן, ובמקומות נוספים בעולם משדרים אותנו גם בסין, וגם בערוץ מצו ומדיצ'י טיווי, והוויולין צ'נל, ועוד ועוד ועוד. יש עניין רב מאוד.
0: טוב, נברך אתכם כמובן, אנחנו נעמוד בקשר בשבועיים הקרובים, נחזור שוב מאזינות ומאזינים, המנצח והפסנטרן, דניאל ברנבוים ביטל את הגעתו כאן לישראל. עכשיו גם בשיחה הזאת אנחנו לומדים שגם השופטים פיוטר פלצ'ני וגם מרתה ארגריץ' וגם יפים ברונפמן, גם הם לא ישפטו בגמר תחרות רובינשטיין לפסנתר שתיפתח ביום רביעי הקרוב. אני רוצה להודות לך עד מאוד, אריאל כהן, מנהל תחרות ארתור רובינשטיין הבינלאומית לפסנתר, תודה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו אמורים היינו להיות אנשי בשורות הבוקר, רצינו לספר לכם על מעשה תרבותי, רב ערך וראשוני, הנחת אבן פינה לבית מדרש יהודי מוסלמי בעיר רהט. מוסד תרבות שאין כמותו כאן, שבו אמורים היו ללמוד ולחקור את הטקסטים הקדושים ליהדות ולאסלאם יחד, לא בנפרד. אבל האירוע בוטל, ממש מהרגע להרגע, העירייה מחליטה לבטל את האירוע. נמצאת איתנו כעת מי שהיה לה חלק במיזם החשוב, הפרופסור חביבה פדיה, משוררת, סופרת וחוקרת יהדות וישראליות, מרכז אל ישר באוניברסיטת בן גוריון, מכון ון ליר, יושבת ראש התנועה הרוחנית לשלום, מייסדת כתב העת המקוון שפה חדשה. הפרופסור חביבה פדיה, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, גואל, מה נשמע?
0: אפשר להניח שנשבר לך לב, נכון?
6: כן, אבל הוא נשבר כבר בימים האחרונים כל הזמן על כל דבר. אבל כן, בסופו של דבר הייתה דרמה גדולה. אני לא אתעכב עליה, אבל אני יכולה להגיד שאולי אין בשורה טובה מלאה, אבל אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים עם הפרויקט הזה,
0: רק נגיד ברשותך, זהו, רק נגיד ברשותך, אנחנו לא מתעכבים על זה מאזינות ומאזינים, כי הדברים, בדיוק, הדברים מורכבים מאוד, בוא נאמר, גם אנשי העיר, מוסלמים מאמינים שאמורים היו לעלות היום לשידור ולספר על הנס הגדול הזה, הם סירבו לעלות, זה מורכב, אבל עדיין את מקווה, הפרופסור בדיה, שזה יקרה הדבר הזה?
6: כן, אז אני אגיד, המהלך היה מהלך שהיינו שותפים לו, אמיר תדמור שיזם אותו, ואני עם שכים שגם היו שותפים ליוזמה, שכים ומורה בית ספר ומנהלים, כך שבעצם הייתה הסכמה רחבה, גם מאנשים שהם בבתי ספר, מורים, וגם משכים שהם אנשי דת, גם אמיר וגם אני, והייתה תחושה מאוד טובה שזה מתקדם יפה. אחר כך המשבר שנוצר, נוצר באמת בגלל שיש גורמים נוספים בכל מקום שמובילים תמיד לקצוות.
0: כן.
6: לקצוות הקנאיים, להאשמות.
0: את לימדת אותי בשיחה מוקדמת, שאפילו היה lost in translation, כשאתם ביקשתם לכתוב בעברית בית מדרש, זה תורגם נכון בערבית לבית כנסת, ואנשים שם נבעלו.
6: זה לא באמת תורגם לבית כנסת, אלא בעצם זה תורגם למדרסה, ולמרות שמדרסה זה יכול להיות גם בית ספר תיאולוגי וגם בית ספר רגיל, יש אנשים שלקחו את העניין הזה מיד ישר למשמעות התיאולוגיות, ובית אמרו שזה בית כנסת, ושהיהודים רוצים להקים בית כנסת ברהט, מה שבכלל בכלל לא נכון, ולא עלה הלב של אף אחד.
0: אז בואי נשחק בכאילו, ונקווה גם לעתיד. מה רצית, הפרופסור פדיה? מה רצית? נדמיין את המוסד הזה, מה את רוצה שילמדו שם, שיחקרו שם?
6: מה שרצינו זה בעצם לבסס שפה, אי אפשר לבסס שפה באופן כזה שמצד אחד כל אחד בודק את זה בעומקים של המסורות והמקורות שלו, שזה כאילו ההיבט, בוא נגיד, הרחב של השפה, ואחר כך בפנייה אחד לשני, באופן דיאלוגי, בוחרים נקודת מינימום. זה לא שאתה מנסה לייהד את המוסלמים, או המוסלמים מנסים לאסלם את היהודים, אלא הנקודה היא שאנחנו מוצאים את הנקודה, את נקודת המשענת, גם הרוחנית, גם המוסרית, גם האבסטרקטית, גם זאת שיכולה להיענות לסמלים של שתי הדתות, ומתוכל להגיע לפיוס, למצוא את הדרך לפיוס.
0: מצאת טקסטים מכאן ומכאן, מהתנך ומהקוראן, שדיברו אחד עם השני?
6: כן, היה לנו כל דף מקורות שלנו, למשל הדף המקורות הזה שהכנתי וגם חברים עזרו, זה דף מקורות, זה בעצם 20 עמודים, יש מהלך, זה באמת באמת לימוד מסודר ומעמיק, ואני יכולה להגיד שכרגע יש ביקוש לפורומים האלה ולבתי המדרש האלה,

0: לעבוד על זה, אז ממשיכים לעבוד על זה.
1: למה זה חשוב לך כל כך?
0: תראה, קודם כל אנחנו נמצאים כי אנחנו בעצם חייבים לנסות להגיע לאיזשהו הסדר שהוא, זה שעל פני השטח אנחנו חייבים להגיע להסדר פוליטי שיכניס יציבות, וזה הברור מאליו, כן? הסדר פוליטי מוסרי, זה הברור מאליו. אבל מצד שני, דברים ייכחדו ולא יחזיקו מעמד אם אנחנו לא נבנה את הדיאלוגים העמוקים שמביאים אותנו לנקודה של שותפות, גם ברמה רוחנית, אנושית, ברמה שיכולה להצהיר שאנחנו מכילים את הסימבולים של המערכות הדתיות, ושזה לא אנטי מוסר או אנטי בני אדם או אנטי שותפויות. והדבר הזה הוא קריטי, כאילו, לאחרת זה כחדות של ציביליזציה. אני לא רוצה עכשיו להגיד, כולם מדברים על הציונות כרגע, ועל שאלת הציונות וסופה, כן? אבל מעבר לזה, זאת שאלה של, אתה באותה מידה יכול גם להאשים את האסלאם הקנאי, כן? אנחנו צריכים למצוא את המודוס ויוונדי הזה שמאפשר לנו לקיים ביחד דת ומוסר וחיים פוליטיים תקינים. ובלי לעשות את העבודה בכל אחד מהמישורים, ובכל עם בתוך עצמו, כאילו בתוך בוא נאמר נקרא, המסמנים האנכים שמשתלשלים לעומק המסורות שלו, ומצד שני לבוא בכיוון האופקי, אדם אל אדם, פנים אל פנים, עם אל עם, חברה לחברה, קהילה לקהילה, ולבנות את הדיאלוג הזה. ורק מנהיגים רוחניים יכולים גם לתת את הממד הנוסף הזה.
1: כשבעצם את נכנסת מה לאיזשהו פינה שכבר לא קיימת המון זמן, את רוצה לשמש תמונת מראה לרבנים ראשיים שמבקשים להכחיד את היועצת המשפטית לממשלה, או נכון. לכל תמונת הזוועות שאנחנו רואים בכל סוף נכון. שבוע בשטחים.
0: לגמרי, אנחנו פשוט באובדן דרך, אובדן של קנה מידה, אובדן של אמות מידה מוסריות, רוחניות, פוליטיות, וכאילו עד כדי כך שבכל רגע ורגע אתה שואל, האם עדיין יש משמעות לזה שאני רוצה להגיד כאילו אובדן כזה גדול של השפה, שהשפה נצמדת לאובייקטים ולדברים ומאמינה שדרך אלימות או דרך מנגנונים שהם למעשה מנגנונים שהם כבר הרגע שהמרחק בין אובייקט למילה נשמד לגמרי, אז אנחנו נמצאים במצב של
1: חושב. מעניין. אני נורא אוהב, הפרופסור פדיה, שאת משתמשת כל הזמן שוב ושוב, המאזינות והמאזינים שלנו בוודאי שמו לב לזה, למושג שפה, גם בכתב העת המקוון שלכם, שפה חדשה. תגידי מילה על המושג שפה עבורך.
0: האמת היא, וואו, זאת הייתה התקלה, אני אוהבת אותי שאתה תמיד מפתיע אותי. אבל כן, שפה היא בעצם מצד אחד הבסיס הכי גדול שלנו לתקשורת, אנשים עם אנשים. היא בעצם הבסיס לתקשורת שלנו גם עם עצמנו ועם המסורות הגדולות, והיא גם הכלי שיכול לשאת אותנו אל המעבר, אל הטרנספורמטיבי ואל הטרנסנדנטי. שפה היא הכל. ובעצם ברגע שאנחנו מבינים את המורכבות של השפה, אנחנו מבינים שאנחנו חיים בעולם של שפות שונות. זה הבסיס לקצר, הבסיס הכי עמוק לקצר בין אנשים. כשאתה אומר מקום, או שאתה אומר קדוש, או כל מילה שאתה אומר, אנשים יכולים להתאין עליה משמעויות אחרות, כולל גאולה, כולל משיח, כולל כל דבר. ובמצב כל כך אלים ומלחמתי, שאתה מרגיש שכבר לא נשאר רווח בין האובייקט לבין המילה, אז אנחנו צריכים לחזור ולבסס מחדש את השפה, כדי לייצר רווח. מתוך הרווח הזה אנחנו נוכל בחזרה להיות מתואמים, לדבר. זה הדבר שכרגע עומד.
1: אולי מילה לסיום ברשותך. בציבוריות הישראלית, כמה את חושבת בין הפרופסור פדיה לרב יצחק יוסף?
0: מה הכוונה?
1: כמה מרגישים נוח יותר עם הדברים שהוא אומר לעומת הדברים שאת אומרת כעת בשידור?
0: אני אגיד לך, אני ממש מקווה שהרבה אנשים לא מרגישים נוח עם מה שהוא אומר, ובפרט ההודעות האחרונות שלו שהוא יצא כנגד היועמ"שית או כל דבר אחר. אני חושבת שמה שקורה כרגע זה שאנשים שמופקדים על הסמלים איבדו את האחריות שלהם ומשתמשים בשפת הסמלים על כל דבר. כאילו במקום ש...

0: זה גם הסכנה, שדת ופוליטיקה הולכות שהן הולכות יד ביד, אז בסופו של דבר הפוליטיקה בלעה את הדת. זה לא רק שהדת בלעה את הפוליטיקה, הפוליטיקה בולעת את הדת. אין יותר משמעות למערכת ערכים רוחנית, דתית, מוסרית, הכל הולך לאיבוד. זה בעצמו אחד הרווחים שהלכו לאיבוד בין פוליטיקה ודת, כן? אז אני ממש הייתי רוצה לקוות שאנשים יהיו קרובים, או שאני אצליח לדבר לאנשים ולהרחיב גבולות. עכשיו, יש בזה מחיר מאוד גבוה, כי בגלל שאני כל הזמן רציתי להרחיב גבולות ולדבר למכנה המשותף, אז אני כל הזמן יש לי חרדה שאני לא אעשה את מלאכתי נאמנה. אני מודה, זה מאוד קשה לי.
1: כן.
0: אבל מצד שני אתה מרגיש אחריות, ואתה רוצה לעשות את כל... ולכן ההתמקדות היא בשינוך.
1: כן.
0: כי כאן אנחנו עדיין יכולים, כאן כשאתה מגיע לילדים, אתה מגיע לנוער, אתה מגיע לאנשים כאובים, אתה מגיע לאנשים אחרי שהם נתנו את הקורבנות הכי גדולים והקריבו ממשפחתם או מדמם, ומשם אתה בא להגיד לבסס שמתוך הבנה אנחנו בואו ננסה רק לדבר ולהבין מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים, למה אנחנו מתכוונים.
1: שפה, כמו שאמרת. טוב, נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, הנחת אבן הפינה לבית מדרש יהודי מוסלמי בעיר רעת בוטלה, נקווה שנהיה אנשי בשורות בשבועות הקרובים. הפרופסור חביבה פדיה, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, תודה גדולה לך, בוקר טוב שיהיה.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ואולי אנחנו בכלל נשארים עכשיו באותה שכונה, גם בנושא הבא שלנו. הנהלת רשות מקרקעי ישראל ביטלה הזמנה של המחזמר בגלל הרוח שכל כולו משירי שלומי שבת, מפני שמתקיימת בו שירת נשים. כך מפרסמת מרב ארלוזורוב בעיתון דה מרקר. המופע אמור היה להיות מוצג לפני העובדים במסיבת ראש השנה שלהם, אבל ארלוזורוב מספרת שיהודה אליהו, שמשמש ממלא מקום מנכ"ל הרשות, ביטל. הוא כתב לעובדים: קיבלתי פניות מעובדים ששיתפו אותי שהתוכנית האומנותית אינה מאפשרת להם בשל אורח חייהם והשקפת עולמם להשתתף באירוע. בינתיים הפרסום של ארלוזורוב עשה את שלו, פשרה כנראה הושגה. דוברת רשות מקרקעי ישראל מוסרת לנו שהתקיימו שני אירועים עכשיו, האחד בהפרדה, השני שלא בהפרדה. נדבר על הארץ המשנה את פניה. מרב ארלוזורוב, פרשנית בחירה בעיתון דה מרקר, איתי כעת. מרב, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב.
1: תגידי, נתחיל אולי בסוף, הפשרה הזו, איך היא נראית לך?
2: תראה, היא בוודאי עדיפה את פני הביטול לחלוטין. כן. אני בספק רב אם גם היא נחוצה. בואו נזכור על מה מדובר. מדובר על מחזמר משירי שלומי שבת, שנדמה לי שאין מחלוקת שהוא אומן, שאיננו שנוי במחלוקת. כן, נכון? מאוד כן, עממי, כן. אפילו מסורתי, כן. באמת לא מזוהה עם אף צד של המפה הפוליטית. כאילו, איך הגענו לזה? שאפילו שלומי שבת נפסל. עכשיו, זה כמובן קשור, או אנחנו חושבים מאוד שזה קשור לעובדה שמי שעומד היום בראש רשות מקרקעי ישראל, ממלא מקום אגב, הוא לא, אפילו לא הצליח להתמנות כמנכ״ל, זה יהודה אליהו, מקורבו
1: לא, של סמוטריץ'. לא הצליח, מרב ברשותך תסבירי למאזינות ומאזינים, היה ניסיון בגץ,
2: נכון,
1: הוא זה שפסל את זה.
2: פסל, נכון, פסל את המינוי, והוא מקורבו של סמוטריץ', כלומר מזוהה מאוד עם הזרם החרדלי, ואני רוצה לחדד כאן משהו. לפני יהודה אליהו היה מועמד אחר, יהודה מורגנשטרן, על פניו הרבה יותר בעל כישורים, האיש הוא מנכ״ל משרד השיכון, הוא גם נפסל. יהודה מורגנשטרן הוא חרדי. ויש איזושהי הסכמה גורפת בתוך רמי, שיהודה מורגנשטרן לעולם לא היה עושה מהלך כזה. כלומר, לא היה אומר שמחזמר משירי שלומי שבת איננו צנוע דיו. והתחושה היא באמת שמה שהחרדים לא מאפשרים לעצמם, החרדלים כן מאפשרים לעצמם. כלומר, יש כאן בעצם קבוצה שהיא עם אורח חיים כופה, כמעט כמו החרדים, אבל יש לה הרבה יותר עוצמה, היא עובדת, היא משלמת מיסים, היא משרתת בצבא, ולכן היא מאפשרת לעצמה לעשות את מה שאחרים אינה מאפשרים. אני מזכירה עוד משהו, אותו חוק של לימור סונר מלך קדמה, על הפרדה מגדרית באקדמיה,
1: כן,
2: בתואר שני.
1: בתואר שני, כן.
2: כן, גם הוא בעצם ההערכה הרווחת היא שזה לא נועד לעזור לחרדים, כמעט ואין חרדים בתואר שני, זה נועד שוב לקדש את ההפרדה המגדרית שכבר קיימת במכללות להוראה החרדליות. כלומר, בעצם זה מקדם את הציונות הדתית הקיצונית.
1: אבל את כן רואה, מרב ברשותך כמובן מעבר לפרסום שלך ששינה את הדברים כולם, אבל את כן רואה איזושהי התעוררות, אני לומד ממך שגם הסתדרות עובדי המדינה איימו בפנייה לבית הדין לעבודה אם ההחלטה לא תשתנה, גם ארגון נעמת שלח מכתב לנציב שירות המדינה, ראית איזושהי עמידה במין רצון?
2: אז אני רוצה לומר איזשהו משפט כללי ומשפט קשה, זה בעיניי מזעור נזקים. בסופו של דבר, אנחנו, הרוב הדומם והמתון, אנחנו אשמים. אנחנו שולחים את הילדים שלנו לעשות מיליונים בהייטק, ונטשנו את המערכות הציבוריות. נטשנו את הצבא, נטשנו את מערכת החינוך, ואנחנו נוטשים גם את המגזר הציבורי, בעצם את הפקידות הממשלתית. אז אנחנו מאפשרים למערכות האלה גם להידרדר ברמתן, חלקן, וגם להפך למאוד מאוד מגזריות, למשל גם הצבא וגם השירות הציבורי, הופכים יותר ויותר מוטים ציונות דתית, שזה בסדר, אבל אנחנו מאבדים את הממלכתיות, מאבדים את האיזונים, מאבדים את גיוון הדעות במערכות הללו. וכל מה שאנחנו לא נחנך את הילדים שלנו, שלשרת את הציבור, זה לא פחות חשוב משל לעשות מיליונים בהייטק, וההייטק כבודו מקומה מונח, כן. באמת ההייטק מציל את מדינת ישראל היום, משמר לנו את גם את איכות החיים שלנו, וגם את היכולת שלנו להגן על עצמנו, זה הכל כספים שההייטק מביא לנו. ועדיין אי אפשר, רק הייטק צריכים גם להיות בשירות הציבור, ועד שלא נתעורר, בעיניי אנחנו רק במזעור נזקים.
1: אז אולי מרב אני מחבר בין אנחנו אשמים, מהקולפה הזה שאמרת עכשיו, לבין מה שאמרת בתחילה, איך הגענו לזה, הגענו בגלל הסוף, בגלל שזנחנו, לכן הגענו.
2: נכון, בהחלט, ואנחנו מאפשרים, אתה יודע, אפילו לא ציונות דתית, זה הקצה הקיצוני החרדלי של הציונות הדתית, שיום קובע את הטון, גם במגזר הציבורי, גם בצבא, ואתה יודע, וזה פירות
1: הביושים. אבל מה נגיד ברשותך גם בשיחה הזו, מרב? כי בוודאי יש רבים כאלה, אני לא יודע כמה עובדים יש ברשות מקרקעי ישראל, את בוודאי יודעת. נגיד מאות, נגיד אלפים, מה נגיד לגברת כהן או למר בוזגלו, שבאמת עובדים שם ובאמת לא רוצים או לא יכולים להאזין לשירת נשים?
2: תראה, זה אותו ויכוח לגבי ההפרדה המגדרית. בסופו של דבר, בשם השוויון, גם לנו מגיע שיתחשבו בערכים שלנו. מה הם עושים? הם בעצם כופים, נכון? הם מונעים העלאת מחזמר, שפוסלים מחזמר, ולא רק זה, אלא פוסלים אותו בגלל שירת נשים. כלומר, בעצם הם יוצרים הדרה של נשים מהמרחב הציבורי. עכשיו, אי אפשר לקדם שוויון באמצעות אי שוויון עד כדי הדרה של קבוצה שלמה. זה צריכים פה לחנך, אגב. שעם כל הכבוד, אם קשה לך, אז תקום בשקט ותצא. אתה לא יכול לגרום לכך שיחרימו קבוצה שלמה, בגלל שלך לא נוח. ואת האמת, בסוף אתם שואלים אותי, גם צריכים לחנך לזה ששירת נשים איננה דבר פסול.
1: אנחנו לא יודעות, נכון, בינתיים, מה יהיה האירוע התרבותי האחר או הנוסף, נכון? אנחנו לא יודעים. אנחנו גם לא...
2: כן, מדובר, יש שם שם של הצגה שהם הולכים לעלות, הצגה... שמופעת בנשים, אבל כמובן היא ללא שירה.
1: אוקיי, אז נשים כן תופענה, אבל רק
2: ללא
1: שירה שלהם. מעניין יהיה, למרות שזאת לא תהיה אינדיקציה, נכון מרב, מעניין יהיה לראות כמה יופיעו במופע הזה, כמה השתתפו במופע הזה, וכמה במופע האחר.
2: אני, באמת, מכיוון שמדובר בשלומי שבת, אני חושבת שלולי זה שיהודה אליהו, הוא ממלא מקום מנכ״ל רמי, ולעולם לא היה עולה בכלל, ולא היה עולה על הפרק,
1: אף אחד לא היה חושב על זה. לא היה חושב על זה. אמרתי, ובכך נסיים ברשותך, אמרתי בתחילת הדברים שלי שאנחנו נדבר על הארץ המשנה את פניה. את מרגישה את זה, מרב?
2: אני הנה אמרתי לך, שלוש מערכות קריטיות, חינוך, צבא ושירות ציבורי, שהן חלקן מדרדרות באיחוד, במיוחד מערכת החינוך, וחלקן פשוט משנות את פניהן, ולא בגלל שאנחנו, בצמודת הדתית פסולה, היא כמובן איננה פסולה, אבל לא יכול להיות שחלקה במערכות האלה יהיה כפול או משולש מחלקה באוכלוסייה, כי אז התוצאה היא שהמערכות הללו נשארות לא מאוזנות ולא מספיק ממלכתיות.
1: אבל ביום-יום את מרגישה את זה, מרב? את מסתכלת ימינה, שמאלה, ואת...
2: תראה, אני בתפקידי, אני כתבת כלכלית, אני עוקבת אחרי תהליכי קבלת החלטות והניהול הממשלתי. כן, אני רואה שינוי לא טוב בניהול הממשלתי.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני מאוד מודה לך גם על הפרסום וגם על הדברים האלה. מירב ארלוזורוב, פרשנית בחירה בעיתון דה מרקר, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מיד אחרי החדשות יהיה איתנו האומן הבינלאומי סם חלבי, סגירת מעגל עבורו, הילד שגדל במג'ד אל שמס ולא זכה להעדה על בחירתו במסלול אומנות, יציג תערוכת יחיד ראשונה במוזיאון ינקו דדה שבהן עוד, הוא אפילו יעצב פסל עבור בית הספר במקום שבו הוא גדל. סם חלבי יהיה איתנו, ועוד אומן ישראלי שהצליח בעולם, רביד כחלני, האבא של להקת ימן בלוז, הוא גם יהיה איתנו, הפעם עם מסלול חיים אחר לגמרי, הוא הופך להיות מנהל התוכן האומנותי בתיאטרון אינבל. נדבר על החשיבות של תיאטרון אינבל עבורו, וכמובן על התוכניות והתכנונים שיש לו לכל לתיאטרון עצמו. עוד דברים רבים אחרי חדשות השעה 9, דיברנו על שלומי שבת, אז בוא נשמע קצת את שלומי שבת כעת, שובו אלינו אחרי החדשות.

0: הומור. השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, האומן הבינלאומי סם חלבי מיד מיד יהיה איתנו, תערוכת יחיד שלו במוזיאון ינקו דדה בעין עוד תיפתח בסוף השבוע. עוד אומן ישראלי שהצליח בעולם, רביד כחלני, גם הוא יהיה איתנו, אבא של להקה ימן בלוז, הוא עכשיו פונה אל מסלול חדש בחיים, הוא הופך מנהל התוכן האומנותי בתיאטרון אינבל. גם טלוויזיה על שולחננו, מן הצד האחד יובל אביבי עם סיכום עונת בודקת, סדרה שזכתה להערכה רבה, ומן הצד השני האבא של הצד השני גיא זוהר, שחוזר הערב בעונה חדשה שבליבה מערכת הבחירות הממשמשת ובה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים לכיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הצייר סם חלבי, שכבר הציג בעולם כולו, ומי שאחראי לבית הצבעים המפורסם בדליית אל קרמל, יגשים בסוף השבוע חלום. תערוכת יחיד שלו, במעבה היער שמה, תיפתח במוזיאון ינקו דדה אין עוד. בתערוכה חלבי חונת צמחים, ענפי זית וסרגי גפן, מייבש אותם ומצפה בחומר איתום, וכך הופך אותם לזיכרון. לא רק זה, בלב התערוכה מיצב שידמה יער, עשוי מסווח צפוף של ענפי זית, המבקרים ייכנסו אל תוכו, התנועה תפעיל חיישנים, ונורות ידלקו בהתאמה. סם חלבי נמצא איתנו כעת, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך יגל, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: כבוד גדול, ברכות סם, אני מניח שזה רגע משמעותי עבורך.
2: לגמרי, לגמרי, במיוחד באחד שנולד בכפר שוכן לעין הוד, ואני תמיד הייתי מסתכל על הכפר הזה כהבטחה. אבל זה היה רחוק, אתה יודע, אני הייתי ילד קטן שמסתכל על העולם הגדול, ועין הוד בהחלט זה היה מקום שהייתי חולם להיות בו, והנה, עכשיו אני בתוך החלום.
0: זה היה כל כך קרוב גיאוגרפית, נכון סם, אבל אתה יודע שאתה לא יכול, ידעת אז, שאתה לא יכול עוד לצעוד לשם, או לפסוע לשם, או להיות חלק מהמקום הזה.
2: נכון, הייתה מורכבות, כי לא רק מבחינת, כאילו שאני ילד, גם מבחינה מהסביבה, הוא בטוח לא יהיה צייר, הוא בטוח זה רק כישרון שחולף לו, זה בטוח, הוא בטוח יהיה רופא בסוף, יהיה משהו שהוא באמת מביא פרנסה. ואני תמיד חלמתי להיות צייר שמציג בכפר השוכן.
0: אצל מי היה קשה יותר סם, בתוך הבית פנימה, זאת אומרת מג'דל שמס, שאולי הסתכלו עליך ולא הבינו מי זה הילד הזה?
2: דליית אל קרבל.
0: דליית, סליחה. שם היה קשה יותר, או ההבנה שיהיה לך קשה להיכנס לעין עוד?
2: גם וגם. פשוט הייתה מורכבות כזאת, כאילו אין, הרוח היא לא הולכת לכיוון החלה ואוקיי, הילד הזה צייר ואנחנו איתו. אז זה גם היה בפנים של הבית, וזה גם היה כי קשה להיות במזוענים, קשה להציג במקומות שהם נחשבים, ואני עודי ילד. והנה, אני עדיין צעיר, ועציג שם, בשבילי זה חלום מתגשם.
0: איך ניצחת את הכל? איך ניצחת את הסביבה? איך הלכת בדרך שלך?
2: תראה, תמיד ידעתי שאני לא צריך להיות מורד. אני לא צריך לבוא, והצעקה שלי היא באה דרך האומנות. והשחלתי מודעות, והסביבה התחילה לחשף. וכשיש חשיפה, יש יותר החלה. אז הדרך הייתה כזאת, מתחנפת קצת, לפעמים מורדת קצת, אבל עשיתי את זה עם יד על הדופק, ככה שאני עדיין אשאר מתקבל בסביבה שלי.
0: הבית היה בית אומנותי, או בית שאפשר לך להיות בתחום הזה?
2: אמא כן.
0: אמא כן.
2: או שאמא כן.
0: איך, באיזה צורה שמה?
2: בזה שהיא ידעה שאני צריך להגשים את עצמי קודם כל, וכל פעם שהייתה רואה אותי במבוכה, היא הייתה אומרת לי משפט, שני משפטים שאני תמיד חוזר אליהם. סם, אל תתבייש מה שאתה עושה, אומנות זה תרבות. ומקום שיש בו אומנות בעולם הוא מקום מסגשג, והעולם חומרי. וזה מה שקרה היום בדליה, יוגל, אני אומר לך בהתרגשות, אחרי שנפתח בית הצבעים, יותר ממיליון איש הגיעו לבית הצבעים, והאנשים האלה אכלו ושתו וקנו דברים מדליה, והייתה אישישות כלכלית נהדרת בכל האזור.
0: בזכות הבית.
2: לא רק בדליה כרמל, אני יודע, ואנחנו בשיתופי פעולה עם כל מיני מלונות בצפון ובחיפה, וזה מוכיח שכל האזור התאושש.
0: אתה זוכר את הרגע שבו התחלת לחסות בצבע את הבית?
2: כן, זה היה מטלטל, זה היה מפחיד. זה היה קשה.
0: מה חשבת לעצמך? החזקת מה? החזקת דלי? ומה חשבת לעצמך?
2: חשבתי שאני צריך לצבוע את כל העבר. וזה מה שעשיתי. והיום, תראה, בתערוכה שלי ביאנקו דאדה אין הוד, אני גם עשיתי אותו הדבר, אותו הצורך האומנותי, לחדש ולתת חיים אחרים וחדשים לדברים וחפצים שאיבדו את החיים שלהם. אותם ענפי עצים שאיבדו את החיים שלהם, והם יבישים, ממש, גזם. אז משכתי אותם לסטודיו והפכתי אותם ליצירות שממש חיות.
0: אבל אני רוצה להציע אלטרנטיבה לדברים שאתה אומר, סם, כי גם בבית הצבעוני, וגם בתערוכה עכשיו במעבה היער, בשניהם אתה עוסק בחומרים של ילדות, בחומרים שלך, של מי שסם היה, ואתה לוקח את זה, ואתה מכיל את זה, ואתה הופך אותו לשלך.
2: כן, לגמרי. גם בתערוכת מעבה היער, אני, אתה יודע, דברים טובים לא נולדים לבד. לכן יש צוות נהדר שהוא גם עוזר לי בכל ההפקה של הדבר והרמה של הדבר הזה. אם זה היחצנית שלי, סיגל פלדמן, האוצרת הנהדרת, רינה גנוסוב, וכל הצוות שלי, בשביל באמת לדעת איך לשקוע ולהוציא ולשפוך למשך תקופה מאוד ארוכה, בהחלט צריך אטמוספיר שהוא מאפשר, ולשמחתי זה מה שהיה.
0: תמיד צריך מי שיפתח את הדלת. היה יער בדליית אל כרמל?
2: בטח, אני גדלתי בלב היער, אנחנו נמצאים בהרי הכרמל.
0: ואתה זוכר את עצמך כילד נעלם שם?
2: תמיד, תמיד, תמיד הלכתי לאיבוד גם שם. אני ילד שתמיד אהב להיות באדמה, להתעסק בעצים, וכן, הייתי חולם שם, שם הייתי נסחף. תראה, ביער שבניתי בתערוכה, הוא יער שהוא באמת מאפשר לאנשים לחוות את החוויה שאני חווה כשאני מצייר את היצירות שלי. אז רציתי שהקהל שלי יעבור אותה חוויה. אז נכנסים לתוך יער. אני מאוד מציע לקהל לא רק להסתכל עליו, להיכנס לתוכו. זה מצג שאנשים הולכים בתוכו. זה מצג שאנשים גם משפיעים עליו. כי יש חיישנים שם, וכשאתה מתקרב לעץ, העץ יותר מואר, כשאתה מתרחק ממנו נחלש, אז המיצג הוא מגיב לגופו של האדם. וזו חוויה בהחלט שבהשראת כל מה שנחשפתי בילדות וגם אחרי.
0: ואם הייתי מדבר עם סם בן העשר והייתי מספר לו לאן הוא יגיע, מה הוא היה אומר לי?
2: אין מצב, עד היום אני מנותק מההצלחה שלי. תראה, לא מזמן הייתי בהמפטונס, בתערוכה בניו יורק, ושם פתאום אני מגלה שקיבלתי מין מקום של ששת המענים המובילים, ואני מסתכל, אני רואה את הציירים שהם גם קיבלו את זה, פתאום אני רואה את הבן של ג'ון לנון, פתאום אני רואה שמות שאני הייתי חולם אולי לעבור לידם. וזה מחמם את הלב, זה מוכיח שכשאתה עושה משהו מהלב, הקהל הנכון הוא יגיב לזה. וכן, כאילו, היום אני נמצא בשנה מאוד מאוד מאוד מאוד קריטית הייתה, כאילו, מבחינת כל הקריירה, והיא מאוד משמעותית, יותר נכון להגיד. ואני חזרתי לאיטליה, כי באיטליה הצגתי במוזיאון טורינו, ישר לניו יורק, היום אני ביאנקו דאדה, בעוד חודש יש לי קנדה, ואחרי קנדה אני בארק באזל מיאמי, ובסוף השנה אולי יהיה עוד אירוע גדול, אני מקווה שזה יצא לפועל, ויש עוד כמה תוכניות ממש לתחילת שנה הבאה. ובתור בחור שממש ממש חלם להיות במחצית למה שהגיע היום, ממש מרגש.
0: ואולי עוד מילה, אולי סגירת המעגל הכי הכי הכי נעימה ונחמדה, זה שרפיק חלבי מבקש ממך להכין פסל לבית הספר היסודי החדש שנבנה במועצה.
2: נכון, תראה, רפיק חלבי זה סיפור, סיפור אהבה. זה בן אדם, הוא תמיד מספר את הסיפור, איך אמא פנתה אליו כשהייתי בן 16 ואמרה לו, שם צייר גדול, תעשה עליו כתבה. היא אמרה לו, זה דודים
0: האלה. שהוא עבד אצלנו, כן? ברשות השידור.
2: כן, כן, כן. והוא אמר לה, מה? הוא ביקסו, תני לו לגדול. ובינו לבין עצמו, הוא אמר, אוקיי, עוד אמא עפה על הבן שלה, במיוחד שיש לה בן שהביא אותו אחרי 9 בנות. אני בן יחיד על 9 בנות.
0: וואו, וואו.
2: והיום הוא מספר, ובכלל בהתרגשות רבה, רפיק הוא ראה את הכישרון וזיהה את זה ממש לפני שכל ההצלחה קרתה. ולמזלי, הוא איש מכיל ומבין שגם מבחינת אלימות, ללחם באלימות, זה דרך אומנות. והיום דניאל קרמל זה תל אביב של הדרוזים. האיש הזה הוא הביא אותנו להיות במקום ממש ממש ממש נחשק בארץ.
0: ואם לך כילד לא היה אל מי לשאת עיניים לאותם ילדים בבית הספר, עכשיו בטוח שיהיה. אני רוצה להודות לך, נגיד שוב, מאזינות ומאזינים במעבה היער, כך שמה של תערוכת היחיד של סם חלבי במוזיאון ינקו דאדה אין עוד. ייכנסו אל המרשתת, מצאו את הפרטים כולם. סם חלבי, כבוד גדול, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, תודה. תודה רבה.

0: הצלילים היפים האלה, מאזינות ומאזינים של להקת ימן בלוז, מובילים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, רביד כחלני, שעומד בראש ההרכב המצליח הזה, שזכה להצלחה רבה לא רק בישראל, אלא גם בעולם כולו, מונה כעת לתפקיד חדש בתיאטרון ענבל, שבמרכז סוזן דלל, אותו מוסד תרבותי שהקימה קלת פרס ישראל, שרה לוי תנאי. מה יעשה שם? נברך לשלום את רביד כחלני, יוצר ימן בלוז ומנהל תוכן אומנותי באולם תיאטרון ענבל. רביד, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור, מה קורה? איזה מוזיקה, אחלה מוזיקה.
0: זה שלך נדמה לי, לא?
1: כן,
0: קצת שלך, קצת שלך, קצת שלך. נתחיל ברשותך עם התפקיד החדש שלך בתיאטרון ענבל. מדוע לקחת את זה על עצמך?
1: מדוע? לא יודע, היה לי קצת שעמם, אז אמרתי נרים את תיאטרון ענבל. האמת שעכשיו ככה יש הפוגה קצת בהופעות בחול, בגלל שרוב העבודה שלנו היא בעולם.
0: כן.
1: אז עכשיו יש קצת פחות בגלל כל העניין הפוליטי וזה, ולא ממש אוהבים ישראלים בחוץ, אבל ממשיכים, ויש לנו טור באוקטובר, ממש עוד מעט באירופה, ועוד כמה הופעות בארצות הברית, אז הכל בסדר, פשוט השאיר לי קצת זמן לעשות משהו מעניין, ואני די דלוק על זה, וזה בעצם מוסד שככה צריך רענון, יש שם את להקת ענבל.
0: כן.
1: שפועלת במשך כל השנים. אני גם מעט שנכנסתי לשם גיליתי כל מיני דברים שזה בעצם סוג של האומנות הראשונה שנעשתה בישראל. mm-hmm. לשרה לוי תנאי כבר ב-49 הם אספו איזה כמה תימנים והתחילו לרקוד שם בסוזן דלל כשעוד היה שם חול.
0: כן.
1: אז וזה באמת היה אולי הדבר האומנותי הראשון שקרה בארץ, שזה כבוד גדול, זה היה מבוסס על הפולקלור התימני, ומאז קמו שם כל מיני אנשים מדהימים ועם הרבה חזון, כמו מרגלית עובד. כן. שנפטרה ממש לא מזמן.
0: ושעכשיו הבן שלה עכשיו מנהל את העסק.
1: הבן שלה הוא בעצם, כן, הוא בעצם המנהל האומנותי הכללי של תיאטרון ענבל, שהוא מתעסק יותר עם הלהקה עצמה, וכיאוגרף, ועשה דברים מדהימים בעבר, גם עם בת שבע וגם לבד. ברק מרשל. שהוא חמוד כל כך ואני אוהב אותו מאוד, ואני משתלט עכשיו על כל העניין של התוכן של האולם.
0: אז מה החזון שלך בעצם, רביד?
1: החזון שלי הוא להביא בעצם את כל האומנות והאנשים המדהימים שיש לנו פה, ויש לנו פה לא מעט אנשים פשוט מטורפים, מוזיקאים, רקדנים, יוצרים, כיאוגרפים, תיאטרון, מה שלא תרצה, שזה בעצם באמת אנשים נדירים שאנחנו לא זוכים לראות אותם.
0: אז אתה מדבר בעולמות הגילוי אומנים שאנחנו לא מכירים, או הבאה של אומנים מוכרים אל ההיכל שלכם?
1: גם גילוי, גם גילוי, וגם אומנים מוכרים ש התחלתי, בוא נגיד, עם סדרת מופעי סולו שאנחנו קוראים לה אחד אחד, ואנחנו מתחילים ממש ביום שלישי הזה עם יוסי פיין, הבסיסט האגדי שניגן עם כל
0: הכולם, כן?
1: כן, עם פרינס, עם דיוויד בוי, עם מיליון שמות, והוא בעצם גם עכשיו מככב בזהב שחור, שבעצם הוא הפיק את הדברים הראשונים של ההיפופ בישראל. אז אנחנו מתחילים איתו, והוא חבר טוב, ואז תבוא מאיה דוניץ, ותבוא אביגייל שפריר יותר צעירה, בעצם עם סולו מחול, תיאטרון כזה, ויבוא עומרי מור, ואמיר ברסלר, וז'וקה פרפיניאן, מלא אנשים.
0: אז אני שומע על את שמות האנשים שאתה מונה כעת, ואולי זה מוביל אותי אל השאלה הבאה. איך אתה משחק עם הרצון מצד אחד לדבר עם שרה לוי תנאי, ועדיין להשאיר את האתניות כפי שהיא, ושראוי שיהיה לה מקום מרכזי, לבין לדבר את העכשיו?
1: כן. העניין הוא פה, שפה בארץ, אנחנו מלאים בדבר הזה כמעט בכל דבר שכל אחד עושה. כי יש פה ריבוי תרבויות, וזה עדיין צעיר כל העניין הזה. אז אתה שומע את זה כמעט בכל הופעה ובכל יצירה של כל אמן ישראלי פה. גם במחול, גם במוזיקה, גם ב... אז כמעט כל הופעה שאתה מביא היא מלאה בדבר הזה של תרבויות ושל... השפעות מתרבויות, ולהביא בעצם את המודרני לתוך התרבויות, והשפעות שיותר מודרניות והולכות אחורה. מלא דברים כאלה קורים. כמובן שאני הולך, זה רק סדרה אחת שאני עכשיו התחלתי לעשות, והיא כבר מלאה עד מרץ 2027, אבל בעצם אני הולך לעשות עוד סדרות של מוזיקה תימנית, מוזיקה תימנית ששומרת על המסורת, מוזיקה תימנית שמושפעת מדברים מודרניים, מן הסתם מוזיקה מקורית, וגם אנחנו רוצים לעשות חיבור, האמת, ממש לאחרונה דיברתי עם אלמה, חברה טובה, שבעצם אנחנו רוצים לעשות חיבור בין מוזיקאים לרקדנים ויוצרים, ממש לעשות פסטיבל של חיבורים כאלה.
0: מחול הוא חלק מהעולם שלך, רביד?
1: אני רוקד כל הזמן.
0: בבית עם הספונג'ה או רוקד?
1: בכל הופעה אני רוקד לפחות כמו רקדן בעבודה מלאה של מחול, אם לא פי שתיים. אני מאוד אוהב לרקוד, בגיל 20 למדתי בלט לאיזה רגע, ואני, נראה לי שאם לא הייתי מתעסק במוזיקה, הייתי רקדן. אז זה משהו שקרוב לליבי, וגם אני, יש לי אינטראקציה עם בת שבע כבר מעל 25 שנה, גם חברים מאוד מאוד טובים, וגם פה ושם... אני משתתף בכל מיני דברים שקשורים לאנשים שרקדו בבת שבע בדורות האחרונים. אז יש לי ככה, אני קרוב גם לעולם הזה, וגם בת זוג שלי רקדנית בת שבע לשעבר. אז אני מוקף בדברים האלה, אבל זה באמת, אני חייב להגיד שתיאטרון ענבל גם נמצא במקום, בלוקיישן הכי
0: יפה בארץ, כן.
1: הכי מדהים שיש, וגם יש לו היסטוריה מאוד מאוד מאוד חשובה, וגם יש שם קסם, זה ממש, אתה מרגיש את כל ההיסטוריה הזאת בקירות שם ובכיסאות ובבמה, וממש בהכל, כאילו, ומתגייסים כל מיני חברים לעזור עכשיו, ממש מוחי עוזר לי עם התאורה, ועומר שיזף, ואור פז, וכל מיני אנשים על סאונד, כל מיני אנשים ממש טובים שעוזרים ככה להרים את כל החוויה שם.
0: אולי עוד מילה לסיום ברשותך, אני חוזר לדברים שאמרת בתחילת השיחה בינינו על כך שאתה נמצא, שימן בלוז נמצא כעת בסוג של הפוגה לא אוהבים ישראלים. עד כמה אתה באמת מרגיש את זה?
1: מרגיש את זה קצת, אני לא מרגיש את זה יותר מדי, גם לא היה לנו איזה משהו קיצוני או משהו אגרסיבי כמעט אף פעם, אולי פעם אחת או פעמיים ב-15 שנה שאנחנו בטור ואין סוף הופעות בכל העולם, אז אני לא הרגשתי את זה, אולי פעם או פעמיים, אבל לא, זה ממש לא מורגש כל כך, זה פשוט יש הימנעות מסוימת בכללי, אבל זה גם זה יעבור, מה שנקרא.
0: אנחנו נאחל כמובן הצלחה גם לימן וגם לתפקיד החדש המאוד מאוד מרגש שאתה לוקח כעת.
1: כן, אנחנו נרים שם את העניינים לימים הכי טובים של ענבל, וגם נעשה שם איזה קפה תימני על הדרך. ויהיה מדהים ויהיה כיף.
0: עם הרבה סוכר בשבילי. אתה נשמע מאוהב לגמרי. רביד כחלני, יוצר ימן בלוז, מנהל תוכן אומנותי באולם תיאטרון ענבל. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, תודה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזרו.

0: נצ'י נצ'י מכל הזמן הזה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גיא זוהר חוזר הערב אל מסך כאן 11, הבית שלנו, בעונה חדשה של מהצד השני. באופן טבעי, מערכת הבחירות שתתקיים בעוד 60 יום, תעמוד בלב התוכנית שכל כולה חשיפת שקרים של נבחרי ציבור ודוברים איתם. הפעם תוספות רבות, נשאל מהן, גיא זוהר מגיש מהצד השני. בכל ערב אחרי חדשות הלילה בכאן 11 נמצא איתי כעת. שלום גיא.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו.
1: איזה הקדמה נהדרת.
0: לשלוח לך אותה?
1: לא, תקליט לי אותה.
0: אוקיי, יש לי את זה, אני עושה את זה.
1: אני מעביר את זה לכל חבריי.
0: אתה יודע מה חשבתי לפני השיחה? אמרתי, בשעת בוקר מוקדמת, 7 שנים אתה כבר עם מהצד השני. אתה חושב שאפשר ליצור גרף? האם הם שיקרו פעם? האם העבודה שלך פעם הייתה קשה יותר, לעומת עכשיו שהיא קלה יותר?
1: בכנות ובתשובה שיש בה גם מימד מעט פלצפני, זה היום הרבה יותר קשה.
0: וואו.
1: אני אסביר לך למה. אני חושב שכשהתחלנו לפני 7 שנים, אז עשינו משהו שהוא לכאורה עבודה עיתונאית בסיסית של בדיקת עובדות, וניסיון לוודא שמה שנאמר הוא, או משודר או מצוטט, הוא דבר נכון, שיש מאחוריו עובדות בעולם האמיתי. וככל שעבר הזמן, העובדה שעשינו את זה לא משנה פחות ופחות את העולם. למה אני מתכוון? היה רעש גדול, כי הראינו איך המשפט, האמירה על 50 מיליארד שקל שניתנו לחברה הערבית, כן. מצור הבאס וכן הלאה.
0: כן, תוכנית החומש.
1: כן, וזה תוכנית, זה פייק. אוקיי. ובהתחלה שמתי לב שאנשים הפסיקו להגיד לזרוק את המספר הזה, כי הוא מספר שאין מאחוריו מספרים אמיתיים. אבל לאט לאט זה חזר. כלומר,
0: לא רק על ידי האנשים, אלא גם על ידי הפוליטיקאים עצמם, המשיכו להחזיר את השקר הזה.
1: לא, לגבי הפוליטיקה, היום בפוליטיקה הישראלית, אתה נענש הרבה הרבה פחות על שקר. ויש לזה כל מיני הסברים. אז זה לא, תשמע, השיח הפוליטי הוא תמיד היה עמוס בשקרים והטעיות ומניפולציות והנדוס תודעה וכל המילים האלה. תמיד, מאז ומעולם, לא יודע. מאז שיש שיח בין אנשים. אנחנו כל הזמן עושים עבודה אחד על השני. וגם יש לנו עולם ערכים ותפיסות ודעות שלנו שמאפשר לנו לקלוט את העולם בצורה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו נעמוד מול אירוע וכל אחד יראה משהו אחר. אחד יראה איך הפלסטינים יידו אבנים על המתנחלים ואז הם עמדו מולם, והשני יראה איך המתנחלים הגיעו לשם ולחצו את הפלסטינים שיידו עליהם אבנים. אז עכשיו, זאת המציאות. מה שקרה זה פחות או יותר אותו דבר. העניין הוא באמת היכולת שלנו גם לראות את הצד השני. זה נורא קשה.
0: ויש בכלל

0: אינפורמציה, כולל הכל. ואני כל הזמן אומר, אל תגידו, שאני לא יצא ממה שאני אומר שאין אמת. יש אמת, אז זה מה ש... כן. האמת הזאת היא פנימית שלנו, ואנחנו חייבים לעזר בה כדי להתקדם למקום טוב יותר.
1: וזה משנה.
0: אני גם אופטימי.
1: וזה משנה, גיא, אם יש לך 30% רייטינג או מספר פחות, או העיקר אפילו אדם אחד הוא זה שחשוב?
0: לא כל אדם אחד הוא חשוב. חד משמעית. עדיף לעשות את זה במקומות עם הרבה רייטינג, אבל אני חייב להגיד לך שמקומות עם הרבה רייטינג לא רוצים.
1: לא יעשו את זה.
0: לא. לא. זה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, מסובך ומורכב להציג את הצד השני. וזה לא תמיד כיף. הרבה פעמים אני מסתכל על אנשים שצופים בתוכנית, ואני רואה, לא קל להם. התוכנית הראשונה, אנחנו השנה, בגלל שאנחנו ממש לקראת הבחירות, כן. לקחנו את כל המנהיגים, וניצלנו את הפגרה של המונדיאל, כדי פשוט לשבת על כל מנהיגי המפלגות, כל השאר המפלגות, ולנסות גם מצד אחד לפצח את הסיפור שלהם. כאילו, מה הסיפור שהם מספרים לנו? אוקיי. כי כולנו הרי מספרים סיפור, והפוליטיקאים מצליחים, פשוט יודעים לספר סיפור יותר טוב מאיתנו. אז מה הסיפור שנתניהו מספר לנו?
1: וואו.
0: שהוא משנה את ההיסטוריה? לא. אבל שהוא למשל משנה את ההיסטוריה. ומה בנט מספר לנו? שהוא מנהל מדהים, ושהוא, הנה, היה באייטק, והוא יביא את הערכים האלה לניהול מדינת ישראל. וליברמן מספר לנו שהמילה שלו זו מילה. ובן גביר אומר שהוא עושה דברים באופן קיצוני. וכן הלאה וכן הלאה. ואז לקחת את זה, ולנסות לפרק את זה. ולראות האם זה מתאים לסיפור או לא מתאים לסיפור, האם העובדות משרתות את הסיפור או לא משרתות את הסיפור, וזה כבר...
1: וכולם נכשלים גם?
0: זה מורכב. גם? אני רואה מהתגובות של הדברים הראשונים שעשינו, קודם כל, כן, אנחנו לא מושלמים. אתה תעשה לי מהצד השני, אני אומר לך בקלות, אני עושה לעצמי כמובן ראשון, זה אין מושלמים. אתה לא יכול לעמוד כל הזמן בסטנדרטים בלי לטעות. עם כל מנגנוני הגנה. אבל גם אני רואה את התגובה של אנשים, אומרים מה, אבל מצד שני, אבל הנה, אבל הוא כן מצליח, הוא כן טוב. מאפוס, תשפטו, אני לא אומר, רק קחו את העובדות. תבינו את העובדות, ששום דבר פה לא חד משמעי.
1: מה זה מכונת פייקים, גיא?
0: מכונת הפייקים זה שירות חדש, שאני מקווה שיהפוך להיות כתובת לכולנו, לפני שאנחנו מפיצים תמונות וסרטונים לא נכון, פיקטיביים, AI וכן הלאה. אנחנו נציע לכל הצופים ובכלל לאזרחי ישראל, במסגרת היותנו בכל זאת תאגיד השידור הציבורי, מקום וואטסאפ שאתה שולח אליו את הסרטון שקיבלת, שאתה אומר וואו איזה יופי, רגע, אבל לפני שאתה מפיץ שלח ותקבל תשובה האם עשו על זה מניפולציה את AI או לא. זה כמובן במגבלות היכולת המחשוב הנוכחיים, אבל מהבדיקות שלנו זה עובד מדהים, ואני אגיד לך איפה השתמשתי בזה השבוע.
1: תגיד.
0: בתמונות מנפל, שאני מודה שמיד חשדתי בהם. ראית קצת?
1: כן, כן, לראות? כן.
0: זה פשוט תמונות בלתי סבירות בעוצמה שלהם, ואתה אומר, טוב, בטח לקחו איזה סרט, כי יש לנו נטייה כמובן להגזים ולהקצין. אבל לא, תמונות אמיתיות.
1: וואו.
0: אז אנחנו נציע שירות, ובהתחלה ככה, אני מקווה שירוץ בהצלחה, בעדינות בהתחלה, אבל שכל אחד יוכל פשוט, שיהיה לו רשום תיק, לשלוח, לבדוק, ואז להפיץ לכל המשפחה.
1: מדהים. טוב, אולי עוד מילה ברשותך, גיא. נער ראית וגם זקנת. זה הולך להיות חודשיים מסי, מסי, מסי, נכון?
0: אבל קודם כל הם חשובים מעין כמותם, כמו כל מערכת בחירות. יש לנו הזדמנות אחת להשפיע, זאת ההזדמנות. אני שמח שלי יש הזדמנות להשפיע יותר.
1: כן.
0: על השיח ובכלל.

0: והלוואי ונצליח באמת לזקק את ה... את הדיון האמיתי, על מה הדיון פה, שזה מפוזיציה אגב, זה לא דיון אובייקטיבי של עובדות. מה חשוב, מה פחות חשוב, אני לא בטוח, בינתיים אני רואה, מדברים כל הזמן על תככים פוליטיים ועל חשבוניות, ומי ילך עם מי וכמה ואיך זה, ויכניס אותם, לא יכניס אותם, וכל מיני חישובים פוליטיים, אבל, כן. אבל מה אנשים האלה אומרים?
1: כן. נדמה לי שגם שוכחים לשאול אותם את זה במשדרים הרבים.
0: לא, אני חושב ששואלים, אבל זה נורא קשה באמת לשמור כל הזמן שלא מורחים אותנו, שלא מורחים לנו כל מיני סיפורים. וגם כשעונים לנו תשובות מאוד נחרצות, אז רגע, אבל... הוא עומד בזה, הוא מתכוון לזה, כן. הוא לא אמר ההפך פעם,
1: כן.
0: וכן הלאה.
1: התשובה היא כן. מהצד השני, מאזינות ומאזינים, אכן מהערב, בכל ערב, אחרי חדשות הלילה, כאן אצלנו בבית, בכאן 11. גיא זוהר, שפע הצלחה, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, בוקר טוב.

0: נינט מעבירה אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, יובל אביבי, שצופה עבורנו ביצירות התרבות הטלוויזיוניות, היום על משהו משלנו, יצירה מקורית שזכתה להערכה רבה, היא אך הסתיימה, בודקת דרמת הטלוויזיה של גידית פשר ששודרה ב-YES. יובל אביבי, בונז'ור, בונז'ור.
1: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: מזמן לא שמענו מחמאות רבות כל כך ליצירה, תסביר לי למה.
1: אז ככה, קודם כל בואו ננתק רגע את היצירה הספציפית ונדבר על עולם הטלוויזיה הישראלי, שמה שאנחנו שומעים עליו בשנים האחרונות זה שאין תקציבים, כן. אין אופקות מקור.
0: אני אשם בזה, כן. כשאתה אומר שאנחנו שומעים על זה, אתה מתכוון שאתה
1: אני שומע. אני שמעתי את זה אצלך בתוכנית, בדיוק. אני מאזין קבוע כמובן. אז אנחנו שומעים שאין את זה, אין הפקות מקור, וכיוון שאין תקציבים, כשכן עושים הפקת מקור, עושים משהו בטוח, עושים משהו שיחניף לקהל, עושים משהו שידבר למספר גדול ככל האפשר של צופים וצופות.
0: כן.
1: ואפשר להבין את זה בהחלט. והנה יש לנו פה דבר שלפני שאתה מדבר על האיכויות שלו, אפשר לדבר על מה הוא היה. ואני חושב שבמובן של מה שהוא היה, בין אם זה טוב או רע, הוא נס. נס, כי זו סדרה מורכבת, סדרה עם רפרנסים כמו דיוויד פוסטר וואלאס, כן. ודליה רביקוביץ', לצד רפרנסים מעולם הפופ הכי פופולרי, הכי עממי.
0: כן.
1: דיבור מאוד פסיכולוגיסטי, דמות שאנחנו מכירים אותה כקומיקאית, שפתאום רואים אותה רוב הזמן, זה לא סדרה מצחיקה בכלל.
0: לא, זה לא.
1: זה לא סדרה מצחיקה. אתה מוצא את עצמך מהנהן בחיוך, אבל זה לא, זה לא קומדיה, אז פתאום היא עושה משהו מאוד מאוד שונה, משהו אפילו כבד, משהו שדור אינטלקטואלי, משהו אינטלקטואלי, משהו שרוכב על ז'אנרים, יש שם כל הזמן, וגם חבטו בזה קצת, אמרו שזה משומש קצת, אבל יש שם יציאות למחזמר, יש שם כל מיני ציטוטים מבחינת איך שהיא בנתה את ה... איך שהם בנו את, ה... את הסצנות, כל מיני ציטוטים לכל מיני ז'אנרים בעולם הקולנוע והטלוויזיה, ויש פה מוצר מאוד מאוד מורכב שלא מחניף לקהל, וכביכול מנוגד לכל מה שאנחנו שומעים על עולם הטלוויזיה הישראלי. אז לפני שאמרנו אם הצליחו במשימה או לא הצליחו במשימה, עצם זה שעושים סדרה כזאת, עצם זה שיס אומרים יאללה נלך עם זה, נשדר את זה, סדרה, ואתה יודע, אנחנו נורא נהנים לחבוט בעולם הטלוויזיה הישראלי, אבל אחת לכמה זמן יש סדרה כזאת, אחת לכמה זמן אנחנו מקבלים דבר כזה, ואולי אנחנו לא צריכים כל הזמן, אפשר לחשוב שבארצות הברית לא יוצא 90% זבל, ופעם ב...
0: על מה היא בודקת?
1: אז בודקת היא סדרה שמחבת בה גיטית פישר, שגם כתבה, והיא בת 33, עדיין בודקת ביטחונית בנטבג, מקצוע שלכאורה מתאים לאנשים עשור ופחות מתחתיה, שזה אתה השתחררו מצהל, אבל היא נתקעה שם, והיא בעצם קצת תקועה בחיים, בין השאר, בגלל מערכות היחסים המאוד מאוד מאוד בעייתיות, מורכבות, פוגעניות, פתולוגיות, עם ההורים שלה, עם אבא שלה ואמא שלה, הם זוג, הם פרודים ההורים שלה, הם גרושים, ועם שניהם יש להם, יש לה מערכות יחסים מאוד מאוד חולניות, עם האבא משהו סימביוטי, היא גרה איתו, היא מעריצה אותו, למרות שחילופי הדברים ביניהם,
0: קשים.
1: לכאורה מצחיקים ובהומור, אבל בעצם מאוד מאוד אלימים וקשים, וגם עם אמא שלה, היא מדי פעם מבקרת את אמא שלה, גם כן, משהו מאוד לא פתור, מאוד כואב, הרבה מאוד יחסים שנשארו בגיל 14, 15, 16, גיל, מערכות יחסים שלה בעצם נשארו בתחום הזה של הערצה ועימותים שמתאימים מאוד לגיל ההתבגרות.
0: כן.
1: וזה העניין, היא בעצם תקועה.
0: שזה התקיעות, נכון?
1: בדיוק, ולכן גם העניין הזה של לשים אותה בבית הנתיבות הוא כל כך אפקטיבי, למרות שזה באמת מהביוגרפיה האישית של גיטית פישר, היא באמת עבדה שם, כן, היא הודתה על זה בריאיון, שזה היה בשביל הסוג של ניצחון, לחזור לשם כמצלמת, כשחקנית, כתסריטאית, אבל היא באמת עבדה שם, אבל לפעמים המציאות נותנת לנו את כל הדימויים היותר טובים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, אבל זה בדיוק העניין. מישהו שנשאר כל הזמן באותו מקום, בזמן שכל הזמן נעים וזזים, זה מקום של תנועה, והיא נשארת תקועה באותו מקום. בגדול, הסדרה היא גם ארס פואטית. היא מדברת על כתיבה. חלק מאוד מאוד מרכזי מהסדרה הוא אנשים כותבים, אנשים שמופיעים ממה שהם כתבו, אנשים ש... מופיעים על במה עם מה שהם כתבו, או כותבים למקום שירה, או כותבים פרוזה, ובעצם היכולת לכתוב כאיזושהי בשלות של ההתבגרות שלך. כן. כלומר, היכולת שלך באמת להירפא מפצעי העבר עם ההורים והצלקות, שהם מנת חלקם של כל בני נוער בישראל,
0: כן,
1: נכון?
0: כן,
1: או בעולם.
0: כך,
1: כן?
0: אחרת. כן.
1: אתה יוצא מצולק מהיחסים, כן, עם ההורים שלך.
0: כן.
1: אז היכולת לכתוב היא בעצם עדות לכך שהצלחת לעשות איזשהו מטמורפוזה, איזשהו שינוי, ולהפוך לבן אדם יצרני מתפקד, שגם יכול להעביר את הדברים האלה לפסים יצירתיים. אז גם יש לנו את זה מאוד מאוד חזק בסדרה, ובאמת, מה שאמרתי מקודם, שאחד הדברים המאתגרים בסדרה זה שנכון, היא סדרה על פופ, היא סדרה על דרמה משפחתית, היא סדרה שיש בה בדיחות שכל אחד יבין, אבל בגדול יש פה מהלך פסיכולוגי,
0: כן,
1: עמוק. והרבה...
0: שזה לגמרי החלטה של יוצרת, נכון?
1: כן.
0: כי גיתית יכלה לכתוב אחרת.
1: לגמרי.
0: היא גיתית יכלה לקחת את הפרמיס שעליו דיברת, של אותה בודקת באותו נמל תעופה, וליצור סדרה אחרת לגמרי.
1: נכון.
0: היא בחרה לעשות את זה כך.
1: נכון, היא מאוד הפתיעה לפי דעתי את הצופים שלה, שרגילים לראות אותם עם מערכוני רשת שהם כמעט גרוטסקים לפעמים,
0: כן.
1: ומאוד אהובים בישראל, הפכו אותה למה שהיא בעצם, הסרטונים שהם יותר מצחיקים,
0: כן.
1: ויותר הומור, כן. מאוד, מאוד ייחודי לה אגב, והיא אמרה, לא, אני רוצה לעשות משהו אחר,
0: mm-hmm.
1: והיא מאוד מאוד מצליחה בזה, ניכר הכתיבה היא מאוד מאוד משויפת, מאוד מאוד יעילה. אפשר יש גם לסדרה חולשות,
0: mm-hmm.
1: יש גם לסדרה פגמים, אתה רואה לפעמים משהו מאוד מאוד מוגזם, אתה אומר לעצמך שהמהלך הפסיכולוגי שהיא עוברת הוא מהיר מדי, okay. היא הכניסה לתוך שבעה פרקים, דברים שלוקח לאנשים לעבור לפעמים 30 okay. שנה של okay. טיפול okay. לפני שהם מגיעים אליהם,
0: okay.
1: אבל בסדר, אני בתפיסה שלפי דעתי יכולה לעשות סדרה מושלמת,
0: mm-hmm.
1: אבל היא אמרה, הסדרה היא כמו בן אדם. הסדרה היא בן אדם, ואף בן אדם הוא לא מושלם. אני חייבת שהסדרה
0: יפה.
1: לפעמים תהיה פגומה,
0: יפה.
1: שלפעמים הצופים יעמדו מול הסדרה
0: יפה.
1: ויגידו לעצמם, היי, פה היא פישלה, פה היא נכשלה, פה היא לא עשתה טוב, כי הסדרה היא בדיוק על זה, על איפה שאנחנו נכשלים ולא עושים טוב. מאוד מאוד מרשים לראות את המהלך הזה, אפילו לצד, אולי בגלל הפגמים, כן? הרי מה, בן אדם שהופך להיות, עושה תיקון, אנחנו, אם הוא בא מושלם, התיקון לא שווה כלום. מה תיקנת?
0: אין טעם. ואם תקנה, אולי אני בכל זאת אקפוץ אל הסוף.
1: כן.
0: פרק הסיום.
1: כן.
0: דובר רבות.
1: כן.
0: לא, לא, לא, למי שלא ראה מאזינות ומאזינים, לא לדאוג, אנחנו לא נדבר על הסוף.
1: לא נעשה ספוילרים.
0: אבל היא עשתה תיקון?
1: תשמע, הסוף הוא סוף די פתוח. אפשר להגיד שהיא עשתה תיקון מסוים, כאמור, בגלל שזה מאוד מהיר, ובגלל שזה מאוד מאוד נראה קצת חלש מבחינה פסיכולוגית, אתה אומר לך, האם זה תיקון אמיתי או לא?
0: Mm.
1: אבל הנה שוב הדבר הזה של הפגמים של הסדרה, האם היא רצתה שאנחנו נגיד לעצמנו שזה
0: יפה.
1: מהיר מדי ומזויף,
0: יפה.
1: או האם באמת היא רצתה להגיד לנו, רצתה שזה יהיה התיקון? בכל מקרה, ניכר בפרק האחרון, שהדמות שאותה מגלמת גיתית פישר, יוצאת במקום שלם יותר ומאושר יותר, ואחרי, נגיד, אימות מאוד משמעותי עם ההורים, שזה
0: כן.
1: אולי הדבר שאנחנו צריכים, כי אם אתה תקוע בגיל
0: כן,
1: הנאורים...
0: אבל השאלה אם האימות מביא אותנו לכדי פתרון או לא, במקרה הזה...
1: אז אני חושב שאולי מה שצריך לצאת מהסדרה הזאת, זה שהאימות הוא אף פעם לא מול ההורים.
0: מעניין.
1: האימות הוא תמיד בינך לבין עצמך. ההורים כמעט תמיד מפשלים באימותים האלה, גם כמבוגר אתה בא אליהם ואומר להם, עשיתם לי ככה וככה וככה, הם לא אומרים לך, אתה צודק, סליחה, טעינו, הם בדרך כלל אומרים לך, מה אתה וזה וזה.
0: כן.
1: גם אני עושה את זה עם הילדים
0: כן.
1: שלי, כל פעם.
0: כן.
1: אז אולי צריך לחשוב שהאימות עם ההורים הוא הכרחי, אבל שהתגובה שלהם, לא תמיד משנה.
0: כן.
1: אתה עשית את זה בשביל עצמך, ולא בשביל לקבל מהם שום דבר.
0: נגיד למאזינות ומאזינים, כן, נכון?
1: בהחלט, כן, הסדרה כבר הסתיימה. כן,
0: כן, כן, עכשיו יש לכם כבר את האפשרות כולה.
1: יש לכם אפשרות לעשות בינג'
0: כן.
1: כמו שאני עשיתי,
0: כן.
1: ואני חושב שדווקא הסדרה כזאת היא שווה לדבר עליה לפעמים, קצת אחרי שהיא הסתיימה, קצת אחרי שהכל שקע, קצת אחרי שחשבת על עצמך מה זה אומר ומה כל הדברים האלה אומרים לך. אז כמו שאנחנו תמיד אומרים לפעמים במקרים כאלה, כל מי שיש לו ילדים וכל מי שיש לו הורים ראוי שיראה
0: כולנו. בודקת ב-YES, מאזינות ומאזינים. יובל אביבי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, הנה אנחנו שולחים אתכם למשך דרככם בשיר. האזינו לטל עין, שתקרא עבורנו את שירה תינה.
2: תינה. מנסה לא לנטור לכם, על כמה שאתם צריכים, אותי, בכל רגע. מתנתקת בכל פעם שעליי למלא שוב את המקרר. מתרפקת על כאב הנעיצה, רסיסי כלים שאני מדמה לשמות. ואת שואלת, אמא, את מעדיפה להיות איתנו או עם אבא? איתנו, אומרים לך בנים. אבל את כמוני. את יודעת.
0: את כמוני, נטל עין, קרא עבורנו מתוך הספר אור ראשון. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. מיד מיד אחריי, מה יעשה לה? ראיתי את הליינאפ שלה, זו תוכנית שכדאי לכם להישאר ולהאזין לה. מיד מיד אחריי, מה יעשה לה? תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: שקרת? אין שקרנית ממני.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות.
1: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך ושידור נוסף
3: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב. שלום דימה, כבוד גדול. אנחנו נדבר היום על מיסוך והמסך שעומד בינינו לבין הכל, ואולי אנחנו פשוט מעדיפים את זה ככה, שיעמוד שם מסך. נדבר גם על לוז, העיר המקראית שאליה מלאך המוות לא יכול להיכנס. אבל אנחנו מתחילים עם מסע אחר לגמרי, מסע פנימה, בלי מיסוך. והמסע הזה הוא המסע של עומר שם טוב, שהיה בנובה, המסיבה, ונחטף לשם, משם לעזה. במשך 505 ימים הוא היה בשבי חמאס, עד ששוחרר בפברואר 2025. הוא חזר, ובהמתחתו סיפור לא רגיל על הערה. זה לא סיפור חטופים רגיל, במרכאות. הרי אין שום דבר רגיל בלהיות חטוף בעזה, אבל לעומר שם טוב הייתה הערה בגיהנום. באיזשהו שלב הוא מוכנס לתא קטן שאי אפשר לעמוד בו ואין בו אור. תדמיינו על התא מוחלטת, כזאת שאדם לא יכול לראות את היד שלו. אנחנו לא מכירים בכלל חושך כזה. הוא לא רואה ולא שומע, הוא לבד, הוא מורעב והוא בודד. וגם אין לו דדליין, הוא לא יודע מתי הוא יוצא משם. הוא לא יודע אם בכלל הוא יצא משם חי. והוא בחור צעיר מאוד, בן 21, ושם בעלתה ובאימה, הוא עובר מסע רוחני. שלום עומר שם טוב.
6: שלום מאיה, מה שלומך?
5: בסדר גמור, אני... מה שלומך?
6: בסדר גמור, אני ככה מקשיב איך שאת מתאר את הספר, זה מאוד, מאוד מדויק.
5: אני רוצה להגיד לך, כבר בהקדמה אתה אומר לנו דבר די מדהים. אתה מספר, זה כאילו הולך להתחלה ולסוף, אתה מספר שנשאלת אחר כך כשחזרת אם יש משהו שאתה מתגעגע אליו בשבי, ואחרי שנדהמת מהשאלה הזאת, ענית שאתה מתגעגע לימים האלה של החושך המוחלט. זו התקופה שהייתי הכי מחובר אל עצמי ולאלוהים. מדוע לזה אתה מתגעגע? אני כבר, אני חושבת שאני מבינה כי קראתי, אבל תסביר את ה-50 ימים האלה.
6: אז אני אתחיל להגיד ש... אני לא הייתי מאחל לאף אחד לחוות את החוויה שחוויתי.
5: נכון.
6: לא הייתי מאחל אף אחד לחוות 50 ימים של חושך שנקפה עליך ולהיות בתא קטן מאוד ולא לצליח לזוז ולהיות מורב. לא מאחל את זה לאף אחד. אני אמרתי שאני מתגעגע לתקופה הזו באמת מהסיבה היחידה שהייתי מאוד מאוד מאוד מחובר לאלוהים, מאוד מחובר לעצמי. אחרי שבוע בתוך התא הקטן הזה, בחושך מוחלט, אחרי שבוע של שיגעון, שבוע שהרגשתי חנוק ושאני לא יכול לזוז, הגעתי למצב של קנייה מול אלוהים. ממש אמרתי לו שאני בידיים שלו ושאני סומך עליו וכל מה שהוא יעשה ובוחר בשבילי. ומאותו רגע היה איזה מין היפוך כזה, והרגשתי את אלוהים, ממש הרגשתי את אלוהים פיזית, וזו הרגשה שהיא כל כך מדהימה וכל כך נעימה שקשה לתאר, דבר ראשון, את ההרגשה הזו, וזו הרגשה שקשה להגיע אליה ביום יום, ואני מתגעגע להרגשה הזו.
5: אתה גם כותב באיזשהו שלב, אף פעם לא הרגשתי חופשי כל כך. כלומר, יש את התיאור הזה שלך, מה קורה לאדם כש... הגוף, אין גוף, זאת אומרת, הגוף במצב של ערבה, זה לא נכון להגיד שאין גוף, אבל אתה לא רואה אפילו את היד של עצמך, האגו מרוסק, מה קורה כשאין לך כלום, כלום, כלום, כלום. בעצם אתה נהיה חופשי ברגע הזה?
6: באיזשהו מקום כן, כי אתה חוזר למקור שלך, אתה חוזר למי שאתה באמת, למה אתה אמור להיות, מה הייעוד שלך. בסוף יש את הגוף ויש את הנשמה. וברגע שאין גירויים ואין מסביבך שום דבר, אתה בכלל שהוא ריק, אז אתה איכשהו מצליח להגיע לעומק הנשמה.
5: זה דברים שאתה חשבת עליהם שם, או שאתה חושב אותם עכשיו, אתה מבין אותם בדיעבד עכשיו כשאתה פה?
6: לא, חשבתי אותם שם.
5: כי אתה יודע, אני קראתי את זה במבט כפול, אני חייבת להגיד לך, אחד כאדם שקורא אדם, אוקיי? והשני, קראתי את זה כאימא, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני אראה את עומר שם טוב, אבל צריך לדבר גם עם ההורים, מי זה ההורים של הבן אדם הזה? באמת. ויש גם רגעים כאלה של, מה שאתה כן, יש לך נגיד תחוש המישוש, אז אתה, יש שם איזה רגע כזה שאתה מלטף את הקירות, ואומר, אבא שלי, את הרובה הזאת לא היה מאשר. הרובה הזאת הייתה קומה.
6: נכון, כן.
5: הומור שם, זה היה, עכשיו אתה מספר אותו, או שזה גם היה לך בינך לבין עצמך שם?
6: גם ביני לבין עצמי. ביני לבין עצמי. אני חושב שזה מה שהשאיר אותי שפוי באיזשהו מקום. זה מינה, אתה נאחז בדברים הקטנים, הדברים הטובים הקטנים, כדי להישאר שפוי באיזשהו מקום.
5: זה דבר שמחזיק, זאת אומרת ש... אתה יודע, כי נגיד, אוקיי, אני שמחה להגיד שאף פעם לא חוויתי את החוויה הזאת שאתה חווית, אבל היה מנגיד את המשבר הקורונה הגדול, שישבנו בבתים, מסכות, וחשבנו על גורל העולם, כי חשבנו שהמגפה הזאת תהיה נוראית, וחשבנו, המון אנשים אמרו לעצמם, עכשיו אנחנו נשנה דברים, אנחנו נשתנה. אבל ברגע שזה נגמר, כולם חזרו לרוץ וכלום לא השתנה. האם אתה יצאת ואתה נגיד כבר לא יושב בפקק ומתעצבן ומצפצף וכל הדברים האלה? אתה אחר במובן הזה?
6: דבר שם אני כן, אני אחר. אני אחר. אין מה להגיד. אבל כן, ואני כותב את זה בהגדרה של הספר. מהרגע שחזרתי הביתה, כן, הסתנברתי ודעתי הוסחה מהטלפונים ומהגירויים שיש בחוץ ומכל מה שקורה ופקקים ולא משנה מה זה, כי אנחנו חיים באמת במדינה שהיא בסוף היא משוגעת, היא לא נורמלית, היא לא נורמלית.
5: נכון.
6: ואתה התחלתי לאבד את זה באיזשהו מקום.
5: כן.
6: אבל היו דברים בדרך שהזכירו לי במה אני צריך לדבוק, במה אני צריך לעשות. וברוך השם, אני גם היום, זה מלחמה. ואני חושב שלכל בן אדם זה יהיה מלחמה, זה קשה, זה לא קל. אבל צריך להיזכר באמת, ובמה אנחנו מאמינים, ובמה אנחנו רוצים לקדם גם, ומה אנחנו רוצים לעשות.
5: אתה מספר שאתה נזכר שם, אני חושבת שזה עוד לפני הרגע הזה שמורידים אותך למנהרות, כשאתה בדירה, בזה שאמא שלך אמרה שאם אתה רוצה לזמן, אם אנחנו רוצים לזמן אל עצמנו דברים, צריך לכתוב. ואתה כותב רשימה של זימונים ארוכה, ובעיניי מאוד מרגשת, בפשטותה. כי אתה יודע, אתה חושב שהבן אדם יכתוב לשבת על אי בתאילנד לאכול קוקוס, אבל בן אדם במצב הזה כותב שהוא רוצה לחבק את המשפחה שלו, לעשות קידוש, לשיר במקלחת, ללכת לסבסטיאן, להזמין שם את כל התפריט. הלכת לסבסטיאן והזמנת שם את כל התפריט?
6: אז אני חזרתי שומר כשרות. אז לא את כל התפריט, לא את כל התפריט, אבל מה שככה אני יכול, אז כן. הרשימה הזו היא רשימה שבאמת יצרתי מהתקווה הזו, שכמו שהיא מסבירה לי, שאם אני ארשום משהו ואני אתכוון אליו, אז הוא יקרה. הדבר האחרון שרשמתי ברשימה, זה אחרי שהיא תעזב, וזה היה לחזור הביתה.
5: כן. כן, האחרון.
6: כן, האחרון. כי חשבתי שאם אני ארשום את זה, אז יכול להיות שאני גם אחזור הביתה עוד יומיים או שלושה. ו... גיליתי שלא, אבל אני כן יכול להגיד לך שזה מאוד עזר לי, בזמן השבי, לאחז בזה. לקרוא את זה, לדמיין את זה, להיות שם ברגע הזה, ואני מאוד מאמין בזה שזה מאוד עזר לזה.
5: תגיד, הכתיבה של הספר הזה, היא גם איזה מין דבר שעזר לך, כאילו לעשות סדר בתוך עצמך, ואולי להיפטר מזה? אתה רוצה בכלל להיפטר מזה, או שאתה דווקא אומר, אני לא רוצה להיפטר מזה? זה משהו שעברתי, אני רוצה את זה.
6: הרבה זמן לא קיבלתי את זה, הרבה זמן חשבתי לעצמי, אני... בגלל שאנשים מדי פעם כן עוצרים אותי ברחוב, וזה... זה תמיד... זה תמיד אני שומע את הלחשושים של זה החטוף הזה לשעבר, זה החטוף הזה, זה.
5: כן.
6: ואני אגיד לך תמיד, זה איזשהו מקום כבר נמאס לי. נמאס לי כאילו לשמוע את הבדוי שבי, החטוף השעבר. והרבה זמן היה לי קשה עם זה, היה לי קשה עם הטייטל הזה. והיום אני אגיד לך, האמת, אני פשוט מקבל את זה. אני מאמין שזה חלק מהסיפור שלי. וזה לא מגדיר אותי, זה לא מגדיר אותי. כמו זה שאני גם, אני גם פוסט-טראומטי, זה לא מגדיר אותי, זה שאני פוסט-טראומטי, הכל בסדר, אבל אני גם אומר,
5: כן.
6: ואני חי לצד זה. ואני שחקן, ואני מרצה, ואני סופר גם עכשיו, ואני עושה כל כך הרבה דברים. אני אומר.
5: ההקדמה היא בעצם, זה מה שאתה כותב בהקדמה. אתה אומר לנו, באיזשהו אופן, אתה לא אומר את זה ככה, כי אתה בן אדם הרבה יותר מעודן ממני, אבל אתה בעצם אומר לנו, תפסיקו להסתכל עליי במבטים המרחמים האלה כל הזמן. כאילו, מספיק עם זה.
6: באיזשהו מקום, כן.
5: כן.
6: נכון, לגמרי.
5: הנה, אמרתי דרך. חלס, כאילו.
6: כן, כן, כן. שכתבתי את ההקדמה, אז הטיוטה הראשונה הייתה ממש כזאת, בוטה כזאת, כאילו. הנה, זה הספר, קחו את הסיפור, תשחררו את זה.
5: אז שחררו.
6: כן. ואז עידנתי את זה טיפה.
5: אבל אתה יודע שיש גם, אני אגיד לך את הצד השני של זה, אתה לא חייב להתעניין בזה, אבל אתה יודע שיש גם את העניין הזה של אנשים שישבו והתפללו עליך המון זמן, כלומר מבחינתם היציאה הזאת, זה שאתה נמצא חי, קיים, מדבר, נושם, אוכל, אוכל כשר, זה פשוט נס, זה מדהים, זה דבר מדהים.
6: לגמרי, לגמרי.
5: לא כל המבטים מרחמים, אולי חלקם פשוט מסתכלים על הנס.
6: נכון, נכון, נכון, לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך, יש המון המון, גם, אני אגיד לך מה, כל בן אדם שעוצר אותי ברחוב, גם אם זה מבט מרחם, וגם אם זה מבט של איזה יופי ואיזה מדהים וכמה טוב שאתה בבית, שני המבטים, הם עושים את זה מטוב לב ומאהבה. אנשים שהיו ונלחמו, וצעקו ברחובות, והתפללו, ואולי גם מילואימניקים שנלחמו בזה, ואולי חיילים בסדיר, כל כך הרבה אנשים, וכל בן אדם שמגיע אליי, ואומר שלום, ויגיד לי, אתה עבדי השבי הזה, אתה החטוף הזה, אני אקבל את זה באהבה. הכל בסדר, אני לא... זה לא שאני עכשיו, מי שיבוא ויגיד לי, אתה החטוף השעבר, אז אני אתחיל לצוק עליו, לא? הכל בסדר.
5: תגיד, אני רק דומה לו, אבל אתה יכול להתחמד. תקשיב, אנחנו תוכנית ספרות, אז אני רוצה לספר למאזינים. יש שני רגעים בשבי שאתה ממש מדבר על חשיבות האותיות בשבילך שם. פעם אחת בדירה, לפני המנהרות, שמביאים לך המגבונים, ועל האריזה יש כיתוב בעברית, עם מלא שגיאות כתיב, אתה כותב, אני כמעט מתרגש לזכור צורת אות. ואחר כך יש זמן ארוך אחרי 50 הימים בעלתה, מחבלים מגיעים עם שלל. ספרים שחיילים השאירו מאחור, ואתה כותב, מאז חבילות המגבונים בעזה לא ראיתי צורת אות עברית. אני חייב לקרוא אותם, אני חייב שהם יהיו איתי בבור הזה. מה זה הדבר הזה? זה הפתיע אותי לראות מה זה האות בשבילך.
6: הפתיע אותך?
5: כן. עכשיו, אתה יודע, בן אדם רעב, כל העינוי הזה, אות.
6: חיפשתי איזה חיבור למקור שלי. חיפשתי איזה חיבור גם השפה שלי, גם היהדות. בואי, אני מוקף רק בערבית.
5: כן.
6: אני מוקף רק בערבית. אתה לא שומע עברית, אתה לא רואה עברית. ואת מחפש איזה משהו להתחבר אליו. אז אפילו המגוונים האלה, שמיוצרים בשטחי, וכתוב עליהם בעברית שהיא לא עברית באמת, אפילו זה רגש אותי. ואחרי זה לקבל את הדבר המלכות והתהילים, וזה היה בכלל, זה היה משהו שהוא...
5: אז אני אגיד, בין הספרים יש את הנערה שבעתה בקן הצרעות של סטיג לארסן, שאתה אומר שקראת שש פעמים. ואלון חבא, דבר מלכות, ששם יש את הסיפור של יוסף, שהורד לבור, ופרק כף בתהילים. אז בוא נדבר רגע על הנערה שבעתה בקן הצרעות של סטיג לארסן. ספר טוב?
6: ספר מצוין.
5: אוקיי.
6: אני יכול לשתף שהחלק האהוב עליי בספר... היה וואו, אני רגע בבלקאוט עם השמות, שהיא מגיעה שהנערה עצמה מגיעה לספרד, לאיזה אי עם קופים.
5: כן.
6: והם מתארים שם את האי, זה שהיא עולה למעלה והיא מאכילה את הקופים, והיא שמה באיזה בית מלון נחמד ומפואר, והאינטראקציה שלה שם עם איזה מישהו, ופשוט זה היה בשבילי איזה תמונה כזו שבניתי לעצמי בראש, ואמרתי שאני חוזר הביתה, אני נוסע למקום הזה.
5: נוסעת כבר?
6: עדיין לא נוסעתי לשם, אבל אני אסע לשם.
5: אבל מה, נגיד, כשקוראים ספר שש פעמים, כי זה הספר היחיד שיש, אז רואים אותו כל פעם אחרת, מוצאים בו כל פעם דברים חדשים, אנחנו עושים טעות שאנחנו ממשיכים על המספרים ולא קוראים אותם שש פעמים?
6: לא, שמי, אני חושב שבפעמים הראשונות יכול להיות שתראה דברים שונים. אחרי זה, זה פשוט נחמד וכיף. אני, זה כמו שתראה סרט כמה פעמים.
5: כן.
6: הסרט הוא טוב.
5: כן.
6: כיף לך לראות אותו, אז גם הספר, זה דבר.
5: נכון. וגם מוזיקה הייתה איתך שם, אבל באיזשהו מובן מעניין, חקרני ועמוק, למשל, אתה מתווכח בעצם עם, באיזשהו אופן עם שולי רנד על השיר האקה. אתה משנה לו את המילים, אתה לא יכול לשיר שם, וזה דבר מדהים. כי הוא אומר, בשיר הזה, אלוהים, אגיד לך גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות, ואתה לא יכול לחשוב על עצמך, לזמזם לעצמך את השיר הזה ככה. זה לא טקסט שיכול. למה?
6: נכון. כי באותו רגע אני אפילו לא רוצה להגיע למצב שאני בטעות לא מכבד את אלוהים, כאילו במילים כאלה. אני חושב כל בן אדם עובר קושי בחיים שלו, קושי מסוים, ובעיניי, בדעתי האישית, אני מדבר רק עליי, אין לי זכות, קיבלתי מתנה מאלוהים, ואין לי זכות להתלונן על מה שקיבלתי, ואיך שקיבלתי. צריך להסתכל על המצב ולהפיק את הטוב ביותר ממנו, ולהבין שאלוהים שם אותי כאן כרגע, כי זה המצב, וזה נכון, וככה צריך להיות. אז היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, אז שיניתי את המילים שם.
5: תמיד יש לי כוח בעולמך להיות.
6: נכון.
5: כשנחטפת, היית בחור עומר בן 21, שהלך למסיבה, השתחרר מהצבא לא מזמן. היה לך עניין עם אלוהים? התעסקת עם זה? היה לך דיבור איתו?
6: לא יותר מדי. לא יותר מדי.
5: זה לא היה חלק מהעולם שלך בעצם.
6: זה לא היה, לא, זה תיאת, בחור, כאילו, תיאת, ישראלי, יהודי, יש קידוש בבית.
5: כן.
6: יש חגים, מאמין באלוהים, אבל לא היה מעבר לזה, לא היה כאילו יותר מזה, זה לא היה איזה חיבור מטורף, לא חשבתי לזה כל היום, לא התעסקתי בזה רוב הזמן.
5: הדבר המעניין בעיניי בספר הזה, אחד מהדברים, זה שאתה כותב מסע רוחני, ואתה בעצם בתחושה שלי, זה לא ספר שנועד לספר לנו על... פשוט איך זה להיות בשבי בעזה? אתה רוצה להגיד לנו משהו על ההתמודדות שלנו עם הקשיים שלנו, אנשים רגילים שיש להם קשיים רגילים, גם, כן, גם לכם יש קשיים. נכון? אתה רוצה שזה יהיה נכון. ככה. זה הדבר, זה, נכון, זה נכון, הדיבור נכון. שלך אלינו. פחות, גם אתה חוסך מאיתנו כנראה די הרבה דברים. אתה, יש דברים שאתה לא נכנס אליהם שם.
6: המון.
5: כי זה לא העניין שלך, נכון?
6: נכון.
5: אז נגיד נכון. אני אומרת, מה אתה, איך אתה תנסח את הדבר הזה של איך להתמודד עם הקשיים בחיים שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות בעצם?
6: אני חושב שכל בן אדם שנמצא בחושך מסוים, או בקושי מסוים, צריך רגע להסתכל על הסיטואציה שהוא נמצא בה. לקחת צעד אחורה מהסיטואציה. אוקיי?
5: כן.
6: להבין איפה הוא נמצא. להבין מה הוא עובר. אוקיי? להסתכל מסביב. לחשוב מה יש לו, מה אין לו. ולאט לאט, לאט לעשות איזה מין... טבלה של יתרונות חסרונות כאלה, ואני בטוח ב-100% שהיתרונות גוברים על החסרונות. יש לנו חיים, יש לנו חופש, יש לאנשים את האפשרות לקום בבוקר, לצאת החוצה, להריח ריח של של של אדמה, עצים, של, של, של חופש אמיתי. ואני חושב ש... שאין יותר חשוב מזה. אין יותר חשוב מזה. זה נס. ברגע שבן אדם עובר את החושך הזה, הוא מבין שכל הבריאה הזאת זה נס, ושזה שום דבר לא מובן מאליו.
5: עומר שם טוב, מפגש עם עצמי בגיהנום. אני מאחלת לך שיהיה לך כל מה שטוב לך, עומר שם טוב.
6: תודה רבה לך.
5: תודה רבה
6: תודה
5: לך.
6: גם לך.
5: תודה על השיחה הזאת, להתראות.
6: להתראות.

0: נינו סימון, שמענו אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. בגיליון החדש של כתב העת סף, מפנים האורחים שלו את המבט אל המסך ואל מיסוך. מה אנחנו רואים על המסך ומה הוא מסתיר מאיתנו? איך נראים הדברים והאם אפשר לראות אותם בבהירות בזמן הזה? האם אנחנו יכולים בכלל לעמוד במה שיש לראות? האם כל כך גרוע לראות ולהראות חלקית? אולי זה עדיף. לזוז בעולם בתוך התחזות עם מסכה. האם אפשר בכלל לזוז אחרת, בלי מסכות? יש בגיליון הזה טקסטים על, למשל, איך להסביר בדידות לבינה מלאכותית, על ההתחזות, על מה זה וייב, על האפשרות להסתתר באינסטגרם, אבל גם להיות הכי חופשייה שם. זה הגיליון הרביעי של כתב העת סף, אחת מהאורחות שלו היא אירית שטרנברג, שהיא אומנית וחוקרת עצמאית. שלום אירית שטרנברג.
1: היי, מאיה, בוקר טוב.
0: בוקר אור, תודה שבאת. מה ביקשתם בעצם לחקור הפעם בגיליון הזה? מה אמרתם לעצמכם? זה אנחנו רוצים. כשבחרתם את הכותרת הזאת, מסך, מבט מסך.
1: אז אנחנו באנו עם איזו אמביציה לחשוב על היחס בין צלילות ואחירות. וחיפשנו שתי מילים שיתפסו את הדבר הזה, כמו שאנחנו עושים. כל גיליון שלנו בעצם הוא שתי מילים עם נקודותיים ביניהם.
0: כן.
1: אז הבנו שיש משהו מאוד יפה במילה מסך, כי המהלך האינטואיטיבי של המחשבה עכשיו הוא למסכים צגים. נכון, כזה המסכים.
0: נכון.
1: אבל בעצם מסך זה הרבה דברים. זה גם מסכה, זה גם וילון, זה גם דברים שממסכים. ואז אמרנו, ניקח את הכפילות הזאת בין מבט למסך, והיא תהיה נקודת המוצא. כדי לחשוב באמת על צלילות ואחרות, מה רואים ומה לא.
0: עוד מעט אני ארצה לשאול אותך, מה המסקנה הכללית שלך מהכל? אבל בואי רגע נדבר ספציפית על כמה מהטקסטים שם. יש כאן טקסט שנקרא Green Screen, שכותבת גנוסר וולף הנסל, על כך שבשנת 2017 תל אביב דורגה כאחת מ-20 הערים הירוקות בעולם. זה מאוד מצחן בעיניי מה שהיא כותבת שם, כי איך הם בדקו את הדבר הזה? המדד מתבסס על ניתוח אלגוריתמי של תצלומי גוגל סטריט ויו, כלומר, בעצם, כל פח ירוק של העירייה עובר שם כירוק. כל דשא סינתטי, נכון? הסטטיסטיקה היא ירוקה והממשות היא בטון.
1: כן, כן, זה באמת מדהים, זה גם נתון שמדהים לגלות אותו.
0: ממש.
1: אז גנוסר בעצם היא אדריכלית, היא גרה במילאנו, אז גם זה נחמד לקבל איזה מבט על כזה שמסתכל על תל אביב ועל ירושלים ובסוף גם על ניו יורק, את יודעת, זווית כזאת של זום אאוט, מעוף הציפור. ובאמת היא מתחילה בנתון הזה שתיארת, ובמחשבה על החומר שממנו עיר עשויה, ובכמה מעוותים יכולים להיות המדדים שעל פיהם בוחנים אותה. ואז היא עוברת משם לאיזושהי השוואה נורא מעניינת, שחושבת על המסך בקונטקסט העירוני, האדריכלי, על הפסדה, על החזית בעצם, על ממה בניינים עשויים, והאופן שבו החומר משפיע על איך שהעיר נחוות, אבל גם בשלב מסוים על איך שהעיר מנסה לשכפל את עצמה, ולנסות לייצר עוד ועוד ממה שהיא אמורה להציג החוצה, כשהפנים שלה דווקא הולך ומתעוות.
0: נכון.
1: כן.
0: שזה אומר משהו עלינו ועל איך אנחנו זזים בכלל בעולם. זה מאיה מגנט, היא מדברת עם בינה מלאכותית על בדידות. היא מנסה לדבר עם בינה מלאכותית על בדידות, נכון?
1: נכון, נכון. היא רצתה לדבר עם בינה מלאכותית על אהבה. היא רצתה במקור לפתות בוט, או לתת לצ'טבוט לפתות אותה.
0: כן.
1: ולא תאמיני לאן המהלך הזה מוביל.
0: לאן זה מוביל? ספרי.
1: למה מסתבר, לבדידות. אז אחד הדברים שמאוד השפיעו על העבודה, על הגיליון הזה, היה באמת המלחמה במרץ ואפריל.
0: כן.
1: ואז האמביציה המאוד רומנטית, אירוטית, שמאיה הגיעה איתה, פשוט שינתה כיוון. והטקסט שלה הפך להיות טקסט שמנסה לשוחח עם צ'טבוט, שהניסיון שלה היה להעביר לצ'טבוט חוויה שהיא מאוד מאוד אנושית, חוויה של בדידות. ובאיזשהו שלב השיחה הפכה למין אקט פרפורמטיבי, שגם מצליח איכשהו להחיות את הרוח של אומן שמאיה מרפררת עליו, של יוזף בויס.
0: כן.
1: והיא בעצם יצרה טקסט שהוא שילוב של השיחות המאוד אישיות האלה שלה עם הצ'אט, ומחשבות על בדידות והקשר של בדידות למה שקורה לנו במרחב הדיגיטלי. כן, טקסט מדהים.
0: נכון, כי בעצם מה שקורה עם הבינה המלאכותית זה שאנחנו צריכים, היא לומדת מאיתנו, זאת אומרת שקודם כל היא צריכה ללמוד מאיתנו מה זה בדידות, ואז היא יכולה לדבר איתנו על בדידות. אולי.
1: כן,
0: אנחנו,
1: וגם...
0: וגם להגיד לנו, אז אני עכשיו מחבקת אותך. אוקיי.
1: זהו, מחבקת אותך, זה תופס ממש את העניין. שכאילו, היא רק אומרת שהיא מחבקת אותך, היא לא יכולה באמת לחבק אותך, וכאילו הגבולות האלה של מה נשאר בשיחה ולא יכול לעבור למרחב הפיזי, זה משהו שהוא ממש, כשקוראים את הטקסט שלה, אז מרגישים את זה כאיזו חוויה כמעט גופנית של, של חוסר.
0: נכון, אני מחבקת אותך. אבל חשבתי גם שזה מעניין שהאומן אסי משולם במאמר שלו בשבח ההתחזות כותב דווקא, את יודעת, אנחנו תמיד נרצה להגיד שהאמת חשובה לנו וכל הדבר הזה, והוא כותב דווקא באיזשהו מקום על ההכרח שלנו במסכות, והוא מתחיל, או גם אתם אגב בהקדמה שלכם מדברים על העניין הזה של אנחנו לא יכולים לראות את פני האל, אנחנו, האל צריך לשים מסכה כי אנחנו נשרף אם אנחנו נראה אותו.
1: כן, אני חושבת שזה נוגע באיזה מין מחשבה שהיא גם קשורה לאינטואיציה שלנו, לחשוב על מסך או על מסכה כדברים שמרחיקים מאיתנו את האמת. אבל בעצם יש בהם גם את היכולת לחשוף אותה, או לתת לנו גישה לכל מיני אספקטים של המציאות שצריך קודם להסתיר כדי לגשת. אז באמת מה שאסי עושה סביב הנושא של המסכה הוא מהלך שהוא... נותן מקום לערך האמת של המסכה.
0: כן.
1: לאופן שבו המסכה מאפשרת לנו להתבטא כמי שאנחנו, גם מהצד של הדוגמאות האלוהיות של דיוניסוס והאזורים האלה, אבל גם בסוף מהצד שלנו כאנשים שיוצאים לעולם וצריכים לעטות על עצמם מסכות כדי לצלוח את תסמונת המתחזה הפרטית שלהם.
0: כן. זה כתב עת, אני חייב לומר, מאוד מעניין, מאוד עכשווי, הוא באמת מתעסק במה שמטריד אותנו עכשיו, אבל אתה יודע, הוא מתעסק במילה וייב, איזה יופי. איך זה לבנות את הגיליון הזה? מה, איך יצאת לדרך? מה חשבת? ומה בסופו של דבר, מה המסקנות שלך על העולם, עלינו?
1: אוקיי, אז לגבי יציאה לדרך, אני חושבת שיש לנו כבר איזו שיטה, כאילו אנחנו עושים את זה בפעם הרביעית, זה משתכלל בכל פעם, אבל בעצם גם עכשיו מה שעשינו זה, ברגע שהיה לנו את הנושא ואת הפסקה המאוד דחוסה שממחישה איך אנחנו חושבים עליו, התחלנו לפנות לאנשים שנראים לנו מעניינים. ומכיוון שאנחנו מגיעים ממגוון, זאת אומרת, אני והשותפים שלי לעריכה, שזה יואל בוטוויניק וארי בן אריה, אנחנו מגיעים ממגוון רחב יחסית של תחומי עניין, אז אנחנו הולכים אוטומטית לגם קבוצה מגוונת של אנשים. אז זה גם באמת אדריכלית, אבל גם אומנים, וגם אנשים שבכלל מגיעים מעולם התיאוריה, ומעולם הספרות, ומשוררת. זאת אומרת, הפאזל, האוצרות הראשונית הזאת, היא אולי התנועה הראשונה שלנו החוצה. ואז מה יגיע? זאת שאלה שאנחנו לא יודעים לצפות אותה בהתחלה. בטח גם לא ידענו לצפות שתהיה מלחמה של חודש וחצי שתשנה את הכל.
0: כן.
1: אבל מה שקורה הרבה פעמים זה שמתחילים לחזור טקסטים, מתחילים לחזור דימויים, ואנחנו חושפים את הקשרים ביניהם, והם ממש שופכים אור על הנושא הרבה פעמים בדרכים שלא דמיינו. ומתחילים להיווצר כל מיני חיבורים כאלה שאחר כך הופכים להיות חלק מהפאזל של ההרכבה והבנייה של הסדר. אז זה ממש ברמה של איך המהלך היה. ומבחינת התובנת על, אז יש הרבה, כאילו, אבל אני חושבת שאולי הדבר שהכי נשאר איתי זה המחשבה על עמימות כקטגוריה אסתטית. אני אסביר, אני לא אשאיר את זה עמום.
0: כן.
1: אז יש איזה חוויה של רצון להבין את המציאות, שאני מרגישה שאני לפחות גדלתי איתה, והיא מאוד התערערה בשנים האחרונות. היכולת להבין את המציאות, היכולת לראות את הדברים עד הסוף, לדעת מה ממה שאני, נגיד, מקבלת במדיה הוא אמת, דברים בסגנון הזה.
0: כן.
1: ואז פתאום בקונטקסט הזה לחוות גם תיאוריה, אבל גם אמנות וספרות בצורה יותר עמומה, מתחיל להרגיש כמו איזה סוג של נחמה. זאת אומרת, כמו איזה דרך לקבל בהבנה או כמעט בהכנעה את חוסר הבהירות או את חלקיות הבהירות של המציאות. ויש משהו בעיסוק כל כך מפורש בדבר הזה שממש גורם לך להסתכל אחרת על מה את מכניסה לתוך המבט שלך, ואני חושבת שזה משהו שגם ניכר נגיד בדימויים שיש בגיליון. אז אולי הדוגמה הכי טובה לזה זה הצילומים של יעל פרנקל שהצלם

0: יש לנו אתר, saf-mag.com, כל הגיליונות נמצאים שם, הגיליון הרביעי יעלה לשם בהדרגה. אבל במקביל לזה, מתוך אמונה מאוד גדולה באמת בפרינט ובמה שכרוך, אנחנו גם מפיצים את זה אונליין במשלוח עד הבית, וגם בחנויות ספרים עצמאיות, בתל אביב, בירושלים, בחיפה. פשוט אפשר לחפש מגזין סף בגוגל ולקבל את כל הלינקים לכל המקומות, ולבחור אם רוצים להשקיע בהמשך של הפרינט או לאכול חינם.
1: איך אתם, אבל איך אתם מממנים את זה? מה זאת אומרת לבחור? הם צריכים לקנות, אבל איך זה ממומן הדבר הזה? איך זה מתאפשר?
0: כן, אנחנו גם טועים. הצנענו את זה עם שתי תמיכות, ממש במקור בגיליון הראשון. עם שתי תמיכות, אחת מעיריית תל אביב, סביב איזושהי תוכנית בשם מחרתיים, והשנייה ממרכז שלם, שיואל הוא אחד מהבוגרים שלו. ואז יצרנו מין מנוע של גם אירועים וגם ההכנסות מהפרינט שמממן את זה, אבל אנחנו מאוד... מאוד שומרים על העצמאות שלנו גם בהקשר הזה. אז אנחנו מאוד מאוד עדים את הרכישה של הפרינט. באמת, כי הוא מדהים, הוא חוויה אחרת, אבל כן.
1: טוב, אני תמיד מעדיפה פרינט, אז זה לא חוכמה. מבט, מסך, סף, מגזין סף, גיליון רביעי. השיגו לכם אחד כזה. אירית שטרנברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, מאיה.
1: להתראות.
0: ביי.

0: עכשיו במה שכרוך, הבל לכן.
1: נכון, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ואנחנו עם הבל לכן, הפינה שבה חן מרקס חוזר איתנו אל המקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, הוא גם מחבר הספרים, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, והצד האפל של היופי והכיעור. שלום חן מרקס.
2: מאיה, מה קורה?
1: בסדר גמור, על מה מדברים?
2: אנחנו חוזרים אחורה אל הסיפור של המפגש בין שלמה המלך ומלאך המוות, ואנחנו נדבר על המילה לוז שהופיע במהלכו, למען אלה שלא זוכרים. שלמה מגלה שמלאך המוות רוצה להרוג את שני הסופרים שלו, הוא מנסה להבריח אותם לעיר שנקראת לוז, ומסתבר שללוז הזאת מלאך המוות לא יכול להיכנס. מי שרוצים לדעת איך זה נגמר, חפשו אותנו בהסקט וביישומון.
1: כן, איך אני אוהבת את המילה הזאת, לוז. שמת לב שם.

0: אהבתי את זה, אז אמרנו יאללה, בוא נתעמק.
1: כן, כאילו זה כמו דאבל קליק בעכבר על משהו, ככל ששולח אותך.
0: הקלקתי עליך, כן.
1: אוקיי, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נחפש סיפורים אחרים שבהם משתמשים במילה לוז, וכבר עכשיו אנחנו יודעים שכאילו שמשתמשים בה כשם לעיר שבה המוות לא שולט, ותכף נגלה שזה גם מתייחס לעצם שאי אפשר להשמיד, וקוראים איתה כל מיני דברים, אבל אנחנו עושים את הדאבל קליק והולכים אל התנך, ושם היא מופיעה כשם של עיר, כמו שהיא הופיעה בסיפור על שלמה ומלאך המוות. אז הפעם הראשונה בתנך שהמילה לוז מופיעה, זה בסיפור על יעקב, כשהוא בורח מהבית של ההורים שלו. הוא גונב את הברכה, היא הייתה מיועדת לעשיו, בורח מהבית, ישן בשטח, ואז הוא חולם, שזה קטע מגניב נורא, הוא חולם על סולם שמלאכים עולים ויורדים בו, ופתאום באמצע החלום, כנראה שזה היה חלום צלול, יעקב ישערה. הוא אומר, זה המקום שבו נרדמתי, זה בית האלוהים, וזה שער השמיים. ואם ההערה הזאת הוא כנראה מתעורר, ואיך שהוא מתעורר הוא אומר, יש הקבלה בין החלום שלי לבין המציאות, והוא קורא למקום שבו הוא נמצא עכשיו, שם המקום הוא בית אל.
0: כן.
1: והתנך מוסיף ואומר, אבל תראו, ואולם לוז שם העיר לראשונה. זאת אומרת, במקור קראו למקום הזה לוז. וכשחוקרים כאילו מדברים על האירוע הזה, הם אומרים, יש כאן קטע. כי לוז, מעבר לזה שזה שם של אגוז, היא גם מתייחסת לדברים נלוזים. לא ישרים, לא מוסרים.
0: זה בא מן הלוז, כאילו, זה מן הלוז בעצם, גם?
1: זה חלק מהחוקרים אומרים, כן, זה מגיע מן הלוז, ואז יש לי כאן מהלך מאוד מאוד מעניין, שדווקא במקום הלא ישר, לא מוזרי, הנלוז הזה, שמה דווקא נמצא בית האלוהים, שמה דווקא שער השמיים, דווקא פה מלאכים עולים ויורדים. אז יעקב מבין שעם השם הזה הוא לא יגיע רחוק, אז הוא ממתג את השם, את המקום מחדש, והוא קורא לו בית אל, הבית של אלוהים.
0: כן.
1: והפעם השנייה שהמילה לוז מופיעה בתנך, זה סוג של סיקוול. ספר שופטים, ישראל נכנסים לארץ, מרוצים לכבוש את אותה בית אל שעל השם שלה הכריז יעקב, שבהתחלה קראו ללוז, ואחד מהאנשים האלה שגרים בתוך בית אל עוזר לישראל לכבוש את העיר, ובתמורה משאירים אותו בחיים. והתנך אומר, ישראל עושים איתו חסד. והאדם הזה, אחרי שישאירו אותו בחיים, החליט להתחיל מחדש, הולך למקום אחר, מקים שם עיר חדשה, מחשי איזה שם הוא נותן לעיר הזאת שלו.
0: לוז.
1: לוז, בדיוק.
0: רגע, כאילו. אבל אם אתה קורא לעיר שלך לוז, אז זה תהיה עיר שבה אי אפשר למות?
1: זה בדיוק מה שהתלמוד הבבלי עכשיו יעשה. הוא ייקח כאילו את הסיפור שקראנו עכשיו על העיר החדשה הזאת, לוז החדשה, והוא ילביש עליה את הסיפור הבא, אני מקריא. מה חסד עשו עמו? איזה חסד עשו עם האיש הזה? חוץ מזה שנתנו לו להישאר בחיים, שבא סנחריב אל לוז ולא בלבלה, הוא לא הצליח לפגוע בה, וגם נבוכדנצר לא החריבה, עוד מישהו בא, מנסה לפגוע בעיר, לא מצליח לפגוע בה, ואף מלאך המוות, אומר התלמוד, אין לו רשות לעבור בה. הכובש האולטימטיבי, המוות ששולט בכולם, גם הוא לא יכול להיכנס לתוך העיר. אבל התלמוד מספיק חכם כדי להבין שחיים לנצח זה כללה מסוג אחר.
0: כן, לא צריך להגזים.
1: אז הם אנשים שחשבו על הכל חכמנו זיכרונם לברכה, אז הם אומרים, אל הזקנים שבה, בזמן שדעתן קצה עליהם, נמאס להם העניין הזה, יוצאים חוץ לחומה והם מתים.
0: אתה יכול לצאת ולא מות, בסדר.
1: בדיוק, כן, אתה בוחר, כזה כמו שוויץ. הבחירה הנכונה, בכל אופן. אז כאן בעצם יש לנו את אותה מסורת שהייתה לנו בסיפור על שלמה ומלאך המוות, וחשוב לשים לב, העיר עצמה היא לא מבטלת את המוות, היא רק דוחה אותה, היא תוחמת אותו בעצם במרחב, כמו קליפה של אגוז. וזה מגניב, כי בתלמוד יש עוד עיר שגם בה מלאך המוות לא פועל, אנחנו לא נקרא ממש את הסיפור, והיא נקראת בשם אחר, לה קוראים קושטה, שזה בארמית אמת. והסיפור אומר, האנשים לא מתים בה בגלל שהם אומרים אמת, לא, לא, לא משנה מה, אנחנו לא ניכנס לסיפור עצמו, אבל מה שחשוב לי להגיד לקוראים המתקדמים שבנו, שבחלק מהתרגומים לארמית קוראים לגן בעדן, הבראשיתי פרדס קושטה. וזה ממש כמו מפתח שפותח הרבה מאוד דברים, כולל זה שבעולם העליון אסור לומר שקרים, ודרך הרבה מאוד סיפורים, ככל הנראה גם הסיפורים שאנחנו מטפלים בהם עכשיו, אבל לענייננו...
0: לוז.
1: לוז. יש לה משמעות נוספת, אמרנו, לא רק שם של מקום, גם שם עצם, ועכשיו אני מקריא במדרש ויקרא רבה על איזה עצם מדובר. אדריאנוס, שהיה קיסר של רומא, כשהדיקו את מרד בר כוכבא, שחיק עצמות, אנחנו מקללים אותו שישחקו עצמותיו, הוא שואל את רבי יהושע בן חנניה, אומר, מאיכן הקדוש ברוך הוא מציץ את האדם לעתיד לבוא? כשיגיע הזמן לתחיית המתים פיזית, איך זה יתרחש? ויהושע אומר לקיסר, מילוז של שדרה. כשיגיע הזמן, העצם הקטנה הזאת שנמצאת בעמוד השדרה ונקראת לוז, היא כמו גלעין אבוקדו. מה... עצם הזאת היא אדם מצמח מחדש. והקיסר אדריאנוס הופך להיות סקרן, אומר, תביאו לי, אני רוצה להסתכל על העצם הזאת. הביאו אותה לפניו, נתנו במים, הוא נותן את שם את העצם בתוך מים, ולא נמחה, היא לא מתמוססת. תחנו אותה ברחיים, ולא נתחן. נתנו אותה באש, לא נשרף. אז אדריאנוס לוקח את זה באופן אישי, לקח את הלוז, התחיל מקיש עליו, בפטיש, בסדן. נחלק הסדן. נשבר לו הסדן,
0: כן.
1: נבקע הפטיש, נשבר הפטיש, והסיפור מסתיים ולא הועיל ממנו כלום. זו מן גרסה כזאת של חזון העצמות היבשות, כלומר ביחזקאל, כאילו ישראל אומרים, הנה יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, ויחזקאל אומר להם, אל תדאגו, בעתיד לבוא העצמות שלכם יחזרו לחיים.
0: אני מתה על זה, על העצם הזאת, הלוז, באמת.
1: אבל זהו, את יודעת, כאילו, לפני שבועיים היו לי הרבה נסיעות בדרך, וחשבתי על הסיפור הזה, כאילו, ופתאום כאילו קלטתי משהו שלא הבנתי בו. יש כאן משמעות סמלית, ואני אסביר. אדריאנוס ההיסטורי הוא שולט באימפריה הרומית בין 117 עד 138 לספירה, וזו תקופה נורא נורא נורא חשובה, כי תיאולוגית בתולדות של העם היהודי, כי בשנים האלה לכאורה צריך לבנות את בית המקדש השלישי, וכדי להבין את הנקודה הזאת אני צריך להסביר משהו על אמונה בהיסטוריה מעגלית.
0: בבקשה.
1: ויש לנו זמן. בית המקדש השני נחרב בשנת 70 לספירה. מספרים חשובים כאן. עכשיו, אם אני מאמין בהיסטוריה מעגלית, ואם אני ואת חיים עכשיו בשנת 70 לספירה, אנחנו רצים מהר אל התנך, פותחים אותו ומבררים מה קרה בפעם האחרונה שבית מקדש נהרס, וחשוב יותר כמה זמן לקח מהרגע שהוא נהרס ועד שבנו בית מקדש חדש. אז אנחנו פותחים את התנך, מגלים, וואלה, 70 שנים בדיוק בין החורבן הראשון לבנייה של המקדש השני, ובשלב הזה אנחנו אומרים לעצמנו, אבל התנך הוא דברי אלוהים חיים, הוא לא סתם ספר היסטוריה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא לא רק מתאר מה קרה פעם, הוא גם מתאר מה יקרה עכשיו ומה יקרה בעתיד. אז
0: אז עוד 70 שנה.
1: בדיוק, אנחנו חיים בשנת 70.
0: אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש.
1: בדיוק, 70 ועוד 70, 140. שנת 140 לספירה, צריך לקום לי בית מקדש חדש, שלישי. התנך כאילו לכאורה מבטיח לי את זה. עכשיו, אדריאנוס חי ושולט בשנים אחריות. הוא מ-117 עד 138. זה השלב שאם אני בן אדם ריאלי ואני לא מאמין שנופל לי בית מקדש מהשמיים, אז צריך להתחיל לבנות, נכון?
0: כן.
1: אוקיי? לא, כי יש גם דעה כזאת. עכשיו, לפי ספרות חז"ל, וזה נהדר, בהתחלה עושה רושם שאדריאנוס בעניין. כאילו, לפי ספרות חז"ל, הוא באמת מתכוון לבנות בית מקדש שלישי, ואז דברים משתבשים כרגיל, והוא מחליט שלו. אבל כאן זה לא נגמר, כי אדריאנוס... שהבטיח בהתחלה לבנות את הבית מקדש שלישי, מתהפך לגמרי. הוא בונה שם מקדש ליופיטר בירושלים, והעם שיושב בציון כבר לא אף עליו, ואז קורה הדבר המופלא שנקרא מרד בר כוכבא.
0: כן.
1: שוב פעם, אנחנו ריאליסטים, אנחנו מאמינים שאשכרה צריך לבנים ואנשים לבנות את הבית, אז המרד מתחיל ב-132, אוקיי? כי בעצם אני צריך לקחת זמן עד 140 כשיהיה לי בית מקדש חדש. הבעיה הגדולה שבשנת 136 אדריאנוס כאילו מדכא את המרד לגמרי, וזה לא סתם דיכוי, כאילו רוב היישובים בארץ נחרבים, 50% מהיהודים שחיים בארץ ישראל או מתים או נשלחים לגלות. ועכשיו בחזרה לסיפור על עצם הלוז. אז אותו קיסר שהביא שואה על ישראל והרס בעצם את החלום התיאולוגי שלו, שלהם, הוא רוצה לדעת איך מתים חוזרים לתחייה. בעצם בעומק הסיפור אדריאנוס שואל את החכם היהודי, העצמות היבשות האלה שלכם, שהשמדתי, שעבדה תקוותן, איך הן חוזרות לחיים? והחכם היהודי אומר, תשמע, העצמות שלנו קטנות ככל שיהיו, יבשות ככל שיהיו, אתה לא תצליח לפצח אותן, כי מתוכם אנחנו אמורים לצמוח לתחייה.
0: כן.
1: ואדריאנוס מנסה להשמיד את העצם הקטנה הזאת, אבל הכלים שלו נשברים, והכי חשוב... הסיפור התחיל בכללה שתיארה את אדריאנוס כשחיק עצמות, ומי שמנסה להשמיד את עצם הלוז, בסוף הוא מי שנשחקות עצמותיו.
0: איי, איי, איי.
1: כן, כן, כן. לא סתם סיפור חמודי קטן.
0: עם ישראל חי.
1: לגמרי, לגמרי. שוב ושוב.
0: חן מרקס, תודה רבה לך על הסיפור המופלא הזה. תודה רבה.
1: היה פן, יאללה ביי.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה, נועם ישראל, ולדימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. בואי הביתה, נועם ישראל. כלומר, ברי סחרוף.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: מורות קראו לי מעופף, יושב לי בכיתה ומתופף, ג'אן ספורט, רסטות ומשף, שם ראש וחורב, שהכל יישרף, זה עוד בוקר ביהודה לפשתיים.
4: אמא שלי יופה מעולה, היא גם בשלנית מצוינת. היא אוהבת את פועדוב ואת חבריו, בעיקר את אייה החמור. היא אוהבת לרקוד, והיא מביעה בריקוד קשת רחבה ומגוונת של רגשות ומחשבות. לאימא שלי יש את החיוך היפה ביותר שאני ראיתי בחיי. כשהיא הייתה ילדה, אימא שלי שנאה ללכת לבית הספר היסודי. הייתה שם מורה שאמרה לה פעם, מה את מחייכת? ואימא שלי חשבה לעצמה, אבל לא אמרה בקול, כל כך רע לך, אז את לא יכולה לראות אותי מחייכת. ובגיל הצעיר הזה, היא החליטה שהיא תהיה מורה. מתוצרי האפייה המשובחת שלה, שנעשית עד היום מכל הלב, נהנו גם התלמידים והתלמידות שלה. בימי ההולדת שלהם הקישתה את הכיתה והגישה הוגה. ומאהבתה לפועדוב נהנו כל באי הכיתה, כי אחותי צעירה בשבילה את פו, חזרזיר, טיגר ואיה, על הקירות, בצבעי קיר איכותיים שאבא שלי היטיב לבחור. אמא שלי מחייכת כנקודת פתיחה. ככה היא יוצאת אל העולם. בחיוך הזה היא לימדה כרוך טוב. בחיוך הזה היא ביקרה בבתים של תלמידים והזמינה אותם לנוכחות בחברת האדם. בארבעת הפרקים הקרובים בהובלתו של פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, נערוך היכרות עם חינוך אמפתי.
3: גברת תונה הוא בסך הכל בסדר, ילד גבר לא מעבר, הוא בסך הכל בסדר, ממוצע שלו ממוצע, הוא לא כל כך מחשיב, אם הוא יכול להתעניין יהיה מגניב.
4: שלום חן.
5: שלום גיל.
4: אני שמחה מאוד שאתה כאן.
5: גם אני שמח להיות כאן.
4: ואנחנו נדבר על חינוך אמפתי, צמד מילים שאני מקווה שארבעה פרקים יעזרו לנו לבאר, כי הם נשמעים לכאורה מובנים מאליהם, אבל נראה לי ש... הם לא תמיד נגישים, לא תמיד נמצאים סביבנו.
5: תראי, המונח הזה של חינוך אמפתי הוא קצת מוזר, כי בדרך כלל כשמדברים על חינוך ואמפתיה, הרעיון הוא לנסות ולעורר בילדים אמפתיה. זאת אומרת, חינוך לאמפתיה. אוקיי? זה בדרך כלל מה שאנשים מתכוונים. הכוונה שלי בביטוי היא אחרת. היא חינוך מתוך אמפתיה. זאת אומרת שהאמפתיה היא תכונתם או גישתם של המורות והמורים שפוגשים ילדים וילדות.
4: כן, וגם איך שהם עושים את המקצוע שלהם, איך שהם נוכחים בבית הספר.
5: האופן שבו הם נוכחים עבור הילדים והילדות הוא מתוך אמפתיה. עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין, משום שבוודאי עבורי, כמי שעוסק בפדגוגיה ביקורתית, שבדרך כלל מסתכל על הצדדים הבעייתיים של המערכת, הוא מנסה להסביר כיצד הלא מוצלח ומן האפשר, הרעיון הזה שמורות ומורים מגיעים אל ילדות וילדים מתוך אמפתיה, הוא כמובן רעיון עתיק, הוא לא רעיון חדש. ואכן, הרבה מאוד מורות ומורים, נתת הדוגמה של אמא שלך, הם מגיעים כך לילדות וילדים, אבל זה משהו שלא נמצא בתוך הקוריקולום המקצועי שלהם. זה לא חלק מהפרוטוקול של המקצוע במרכאות. אוקיי? מורה, מאמנים אותה כדי ללמד תנ"ך, כדי ללמד מתמטיקה, כדי להיות יעילה. היא צריכה לתת מאור פנים לילדים, כמובן, היא לומדת לתת מאור פנים לילדים. מדוע? משום ש... אנחנו יודעים שאם היא לא מאירה פנים לילדים, הילדים לומדים פחות טוב. לצורך היעילות, עדיף לבוא בגישה חיובית, בגישה מסבירת פנים וכולי וכולי.
4: אני צוחקת כי אתה בעצם מספר לי פה על אמפתיה שהיא לכאורה אמפתיה פונקציונלית.
5: היא סימולציה של אמפתיה.
4: כדי שנצליח ללמד יותר.
5: נכון, כמו שה-AI למשל הוא מאוד ידידותי אלינו.
4: מנומס.
5: כן? הוא מנומס, הוא נותן לנו מחמאות כל הזמן, הוא נותן לנו חיזוקים חיוביים, הוא לכאורה עושה סימולציה של אמפתיה. אנחנו מאוד נהנים מזה, זה לא דבר רע. אבל מסתבר, קודם כל, שחלק גדול מהמורות והמורים לא נמצאים במקום הזה. זאת אומרת, לא רק שהם לא חשים אמפתיה, הם גם לא עושים סימולציה של אמפתיה.
4: כן.
5: ויש לזה הרבה מאוד סיבות. יכול להיות שהם בעצמם לא חוו חוויה אמפתית, אבל גם משום שהמערכות שבתוכם הם חיים, עם כל הכוונות הטובות והרצונות הטובות והיכולות הנדור, אני מאוד מאוד אוהב מורים ומאוד מאמין בהם, יכול מאוד להיות שהמערכות האלו קצת סרסו את האמפתיה, קצת לא אפשרו לה לצאת החוצה. וחלק מהסיבה היא שלא כל כך מובן מה זה בעצם אמפתיה.
4: אז אני חושבת שבאמת ארבעת הפרקים שלנו יעזרו לנו גם לדבר על המושג, שאת זה אולי כבר אפילו נעשה בפרק הנוכחי. ושאר הפרקים יעזרו לנו להבין איך המערכת שלא במתכוון סרסה את האמפתיה, ואנחנו נדבר על זה. אני רוצה לפני כן לשאול אותך איך אתה הגעת לעולמות האלה. מה גרם לך לבחור לעסוק בחינוך, באמפתיה, בפילוסופיה? האם היה אחד מהם קודם לשני ושלח אותך לאחרים, או שהם הגיעו יחד, והיה לך ברור הקשר ביניהם, החיבור?
5: לא, האמת היא שאני הגעתי לזה במקביל לעיסוקים האקדמיים שלי, אני לא צמחתי בתוך האקדמיה, תמיד האקדמיה הייתה מצעירותי, הייתה חלק מחיי, אבל היא הייתה יותר כתחביב. העיסוק המרכזי שלי בכל חיי הבוגרים, כבר 40 שנה, שאני עובד עם ילדות וילדים במצוקה, בכל מיני תפקידים. מדריך ומורה ורכז ומנהל פרויקטים ומנחה בכל מיני מסגרות ובכל מיני מקומות בתוך הממסדים השונים של החברה הישראלית, בעיקר דרך החינוך הבלתי פורמלי, הרווחה וכו'. ובמקביל גם למדתי באקדמיה, גם למדתי פילוסופיה כי עניין אותי פילוסופיה, ודאגתי גם אגב ללמוד דברים שהם רחוקים ככל האפשר מן החיים אמיתיים.
4: מה זה אומר?
5: הדוקטורט שלי עשיתי בפילוסופיה בודיסטית.
4: וזה מבחינתך היה רחוק מהחיים שלך, כי לא פגשת את זה קודם, או כי זה לא במרחב הישראלי?
5: עסקתי בפילוסופיה השוואתית, בתרבויות סין והודו, עסקתי בדברים שהם היסטוריה של הרעיונות, בעולם העתיק, וכולי, שפות עתיקות, סינית קלאסית, וכולי וכולי.
4: אוי, איזה כיף.
5: ולא, הייתה הפרדה מוחלטת בין זה לבין העיסוק שלי בעבודה עם ילדות וילדים, שהיה עיסוק שהוא יותר, בוא נאמר, הייתי צריך לעבוד משהו.
4: פרנסה.
5: כסף אף פעם לא רציתי לעשות, אז חיפשתי איזושהי עבודה שהיא בשכר. הציעו לי לעבוד עם חברות רחוב, אז נקרא, עוד לא היה קידום נוער או דברים כאלו.
4: כך קראו לזה? חברות רחוב?
5: כן, לעבוד עם חברות רחוב, כמדריך חברות רחוב, לא היה צריך כישורים מיוחדים לזה, זאת אומרת, היה צריך דופק כדי להתקבל לעבודה. זה בערך היה
4: הסטנדרט,
5: ונראה היה לי שזה בהחלט מתאים לי. ונשארתי בזה המון שנים. הרבה יותר שנים מאשר אחרים. היו איתי עוד כמה אנשים שעבדו איתי, אנשים נפלאים, קולגות, שיחד איתם גם פיתחנו לאט לאט תובנות ביחס למצוקות של ילדים וילדות בכל מיני מקומות, בשכונות מסוימות בארץ. אוקיי? ומיוחד עניין אותנו המפגש הזה שבין מצוקה אישית לבין מצוקה חברתית.
4: כן.
5: זאת אומרת, המצוקה, גם ילדים בשכונות יוקרה, יש להם כמובן מצוקות, אבל אותנו מאוד עניין המפגש הזה בין הכאב והמצוקה של ילדה שגדלה בשכונת עוני, בין העוני שלה לבין המצוקה האישית שלה, הבדידות שלה, הניכור שהיא חשה וכו', עד כמה הם קשורים אחד לשני.
4: כן.
5: זאת אומרת שהעמדה הבסיסית שלי בעבודה הייתה עמדה חברתית, עמדה פוליטית, אולי להגיד לא פוליטית מפלגתית, אבל פוליטית במובן הזה שהיא מתייחסת למבנה הכוח ולתהליכים חברתיים, וכיצד הם משפיעים על הפרט.
4: כן.
5: אוקיי? ובמשך השנים, אחר וגם התעניינתי בפדגוגיה ביקורתית, התחילו להתחבר הדברים.
4: או, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, זה נשמע שבאמת קרתה השזירה הזאת.
5: נכון, מן הבודיסטים למדתי את הכוח של חמלה, ושל המחויבות האתית הבסיסית שלנו כבני אדם לפעול להקלת הכאב והקלת המצוקה, ליצור שינוי. ולעבור בעצמנו איזשהו סוג של טרנספורמציה, שאם זה לזה קצת פחות התחברתי, התחברתי יותר לרעיון של להוביל או לנסות ולהשיג איזשהו שינוי בחיים של ילדות וילדים, כי הילדות וילדים שאני פגשתי היו במצבים שהם בלתי נסבלים. זאת אומרת, לא יכולתי לסבול
4: את אורח החיים שלהם,
5: את אורך החיים, את החוויה, את ה, את, את ה, את תחושת חוסר האונים, את תחושת חוסר התקווה. כשילדים, בני 12, אומרים לי, אין לי חלום. אוקיי? הם לא קראו את פועדוב.
4: לא.
5: ואף אחד לא הקריא להם גם את פועדוב. וכשמישהו ניסה להקריא להם את פועדוב, הם לא הבינו על מה הוא מדבר. זאת אומרת, יש אנשים כאלו שיש להם כל מיני רעיונות וחלומות, בתקוות, אבל אני לא אחד מהם, אני לא אחת מהם. אוקיי? מדוע? משום שאני בעצם חסרת ערך. כאן אנחנו מגיעים למה ששאלת בהתחלה. איך נוצר מצב שבו כל כך הרבה ילדות וילדים מרגישים את עצמם חסרי ערך, חסרי חלום וכו' וכו' וכו'. וזה היה דבר שמשך אותי גם לחקור אותו ברמה האינטלקטואלית, הסוציולוגית, הפסיכולוגית, וגם בחיים בפועל.
4: כן, במס.
5: בחיים בפועל. איך יוצרים שינוי? מה אפשר לעשות כדי ליצור שינוי? זהו, אז זו הדרך שבה הגעתי אל החיבור שבין שני הכתבים בחיים שלי לפחות.
4: אז לפילוסופיה הבודהיסטית הוספת גם את לימודי חינוך, לימודי סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, מה בעצם הוספת?
5: פילוסופיה, אני פרופסור.
4: המשכת בפילוסופיה.
5: אני פרופסור למדעי ההתנהגות, למדתי, זאת אומרת, עסקתי הרבה, חקרתי פסיכולוגיה חברתית, ושזה בעצם סוציולוגיה, ופילוסופים מטבע הדברים הם גם אוהבים לחקור עיונית, לא אמפירית, אלא הם חוקרים תיאורטיים, לחקור את התיאוריות שדרכם אפשר לנסות ולהבין כיצד תופעה מסוימת עם אינה אפשר. כן. לא מודדים אותה במעבדה, אלא הם מנסים למצוא איזושהי תיאוריה שתסביר ותכניס את הדברים, תיתן להם איזשהו היגיון או איזשהו כיוון. זהו, אז ככה התחברו שני הדברים.
4: והתחלת לממש, ממש יכולת לקחת דברים מהתיאוריה אל תוך עולם המס או מעולם המס, לחבר לדברים שאתה רואה תיאוריות?
5: או, בוודאי. בוודאי.
4: זה נשמע כיף, כי אתה יודע, נגיד לפיזיקאים תיאורטיים זה קצת יותר קשה. זה לא ככה בכל תחום.
5: זה לא נכון. תראי, בדרך כלל האופן שבו אפשר לייבא תיאוריה לעבודה, בוודאי כשאת עוסקת בתחום כמו מצוקה, הוא בדרך כלל כדי להסביר את הכישלון. כדי להסביר למה שום דבר לא עובד. אוקיי?
4: כן.
5: וזה משהו שאני חושב ש... את יודעת, יכול להיות שאני הצלחתי להסביר מדוע זה לא מצליח.
4: כן.
5: אוקיי, למרות כל הכוונות הטובות, מדוע בסופו של דבר, ההיגיון החברתי, המערכתי, הוא פועל כאילו שהוא פועל בניגוד לכיוון שבו כל אחד מהמשתתפים הפרטיים בתוכו,
4: היה רוצה המערכת, היה לפעול רוצה. בו. כן. אוקיי? כן.
5: כולם היו, כל האנשים שלומדים חינוך, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, גם מלמד בסמינרים למורים, הן יוצאות מן הסמינר, והן מלאות עם עיניים בורקות, הן רוצות לחנך את ילדי ישראל, יש להם את הדימוי הנפלא הזה של יאנוש קורצ'אק, שהולך בבית היתומים, והילדים תלויים לו ככה,
4: על הזרועות.
5: על הידיים, מסתכלים עליו, בעיניים משתוקקות, והוא רק מעניק להם אהבה וחום, וכו' וכו'. כן, אותו דימוי שאימא שלך, למשל, ככה, הלכה איתו, הם יוצאים משם כך, הם חלק גדול מהם, יוצאים משם כך מסמינר המורים, ואני פוגש אותם אחרי 3, אחרי 4 שנים, והברק בעיניים כבר קבע, ובסדר, ורק רוצים להגיע כבר לחופש הגדול, ונורא יפים, ואולי אני אצא לחופשת לידה, ואולי אני בכלל אעזוב את החינוך, כי זה לא מה שחשבתי. והילדים אוכלים לי את הכבד, וההורים משגעים אותי, והמנהלת מטריפה אותי, ובלאו אחרי אני לא מצליחה לעשות שום דבר. ובין כל את כל מה שאני צריכה ללמד אותם, הם לומדים יותר טוב ב-AI. אז מה, איכשהו החיוניות ירדה.
4: כן, התפוגגה.
5: בפסה. ולכן אותי מאוד מאוד מעניין מה אפשר לעשות עם הדבר הזה.
4: כן. אז אנחנו נדבר גם על איך זה קורה, למה זה קורה, ונראה לי שצריך לדבר על המושג של מנגנוני ערך. Mm-hmm. כבר אמרת אתה את היות בעל ערך, זה משהו כן. שאנחנו נחזור עליו הרבה בסדרה שלנו, mm-hmm. ואני סקרנית להבין מה הם מנגנוני ערך. זה מעין מנגנונים חברתיים? זה האופן שבו החברה מסמנת את מה שבעל ערך בעיניה? איך משהו גם שקורה ברמה חברתית mm-hmm. מתרגם או מחלחל לרמה אישית, פרטית?
5: אוקיי, אז בוא נתחיל מכמה הנחות פשוטות.
4: כן.
5: קודם כל, הנחת יסוד אחת, אפשר לחלוק, נתחיל משהו מאוד מאוד פשוט, לא ניכנס כרגע לעומק הפסיכולוגי או הפילוסופי של זה, ונתחיל משהו מאוד מאוד פשוט ומוכר, שכל בני אדם, או רוב בני אדם לפחות, זקוקים לערך חברתי. זאת אומרת, שאני כילדה, צריכה, זקוקה לזה שמישהו יגיד לי שאני חשובה, שאני מעניינת, שאני מסוגלת, שמאמין בי, שאותו מישהו יגיד, יחוש, שאני בעלת ערך עבור, אני שווה.
4: כן.
5: כן? אני מעניינת, הוא מוכן לפנות את כל הזמן שלו רק כדי להקשיב לי, כדי להסתכל עליי, לראות אותי, להתמקד בי, הוא חושב עליי גם כשאני לא שם.
4: כן.
5: אוקיי? אני זקוקה לזה. כולנו זקוקים לזה. אגב, אנחנו זקוקים לזה גם כאנשים מבוגרים, זה לא ילדים. גם אנחנו זקוקים לזה כל הזמן.
4: בהחלט.
5: אנחנו רוצים שהבוס יגיד, יחשוב עלינו דברים טובים, יראה אותנו כמו שאנחנו באמת, רוצים שבני הזוג שלנו יעריך אותנו.
4: כן.
5: וכן, אנחנו במרדף אחרי המבט הזה גם מצד ההורים שלנו, גם אחרי שהם הלכו לעולמם דרך אגב. אנחנו תמיד במרדף אחרי תחושת ערך. והתחושת ערך הזאת היא חברתית, במובן הזה שהיא מגיעה מבחוץ.
4: Okay. כן.
5: אז זאת הנחת יסוד אחת, זה משהו שאנשים צריכים.
4: והיא גם מספרת לנו עד כמה אנחנו בעצם תלויות ותלויים אחד בשני, לא בהכרח במובן הקשה שהמילה תלות מעלה ברובנו, כשאני אומרת אותה עכשיו, אלא באופן העמוק של היותנו יצור חברתי, היותנו חלק מסבכה כזאת של קשרים.
5: את אומרת משהו מאוד, מאוד חכם בנקודה הזאת, משום שאני חושב שחלק מההוויה החברתית שבתוכה אנחנו חיים היום, בעידן הנוכחי, אני קורא לו ניאו-קפיטליסטי, או אפשר לקרוא לו ניאו-ליברלי, אפשר לקרוא לו פוסט-מודרני, זה לא משנה, השם לא כל כך חשוב, אלא זה סוג של הוויה חברתית שבה יחסי תלות נחשבים לדבר רע. אוקיי?
4: כן.
5: זאת אומרת שיש איזשהו מבנה של היגיון חברתי כזה, שמנסים להרחיק אותנו מיחסי תלות.
4: כן.
5: Okay? חלק בצדק. במובן מסוים זה בצדק. במובן מסוים אנחנו גם מפסידים משהו. אוקיי?
4: כן, אנחנו עוד נחזור לזה כשנדבר על הנאו-קפיטליזם שאנחנו נציג.
5: אוקיי.
4: לא חשוב איך נקרא לו, אבל צריך להציג אותו, כי זה בהחלט הלך הרוח החברתי.
5: אנחנו לאט לאט נדבר, אני חושב שנוכל לאט לאט לפרוס, במקום לתת איזושהי הגדרה, את יודעת, מילונית, פילוסופית, אלא לתת דרך דוגמאות או דרך סיטואציות מסוימות, ננסה לעמוד על טבעה של המציאות הזאת שבה אנחנו.
4: כן.
5: עכשיו, אז אוקיי, אז זאת הנחה.
4: זאת הנחה אחת.
5: עכשיו, הנחה השנייה, מאחר וזה צורך של בני אדם, אז חברות השונות במהלך ההיסטוריה, אכן יצרו סוגים שונים של מנגנוני ערך. זה גם החברה הייתה צריכה את זה, גם כחלק מחלוקת העבודה החברתית. זאת אומרת, לתת ערך למנהיגים או למנהיגות, לתת ערך לאנשים שמקדמים, לתת ערך לגיבורים, לתת ערך למצטיינים, לתת ערך למובילים וכו' וכו'. זה חלק ממנגנוני השליטה החברתית וחלק מחלוקת העבודה החברתית. וזה עד כה בסדר גמור. אלא שמה שקרה בעידן, או מה שקורה כל הזמן בעידן הנוכחי, זה שחלק גדול ממנגנוני הערך החברתיים ששימשו את התרבות האנושית מאז ומעולם, כולל בעידן המודרני לפני 50 או 100 שנה, הולכים ונפרמים. המנגנונים האלו, הם לא נעלמו, הם עדיין קיימים, אבל חלק גדול מהם הולך ונעלם.
4: אני רגע רוצה שאני אקח דוגמה כדי שאני אוודא שאני מבינה. נגיד שאתה מדבר על מנגנון ערך של הצטיינות. אז בעצם מנגנון ערך של הצטיינות רוצה להגדיר מי היא מצטיינת, מי הוא מצטיין, לעומת מי שלא, כדי שנוכל לתת להם את הערך הזה, כדי שנוכל להכיר בהישג שלהם, בהצטיינות הזאת. ואז נגיד אני קובעת באקדמיה מי הם המצטיינים, בדרך כלל זה עובד לפי ציונים, בדרך כלל זה עובד לפי כמות של ציונים, זאת אומרת זה לא מספיק בקורס אחד, צריך מספר קורסים וכן הלאה, ולפי זה יש לי מנגנון של ערך.
5: אוקיי. אז זה כבר קפץ שלב אחד קדימה.
4: מעולה, אז תקח אותי אחורה.
5: מנגנון הציונים, למשל, לדוגמה, הערכה אקדמית, היא בעצם תחליף למנגנוני הערך הקודמים.
4: מעולה, אז תן לי את מנגנוני
5: הערך הקודמים. ואחת הבעיות שהיא יוצרת, זה שזה לכאורה מנגנון ערך, אבל זה מנגנון שיוצר חוסר ערך.
4: אז מבחינתך זה דוגמה להתפוררות.
5: זה דוגמה להתפוררות.
4: אז מעולה, קודם כל זה מספר לי כמה אני... יציר של תרבות שכנראה מנגנוני הערך שגדלתי בהם כבר היו מהסוג שאתה קורא מנגנוני ערך שמתפוררים. זה דבר אחד שחשוב לי לשים את זה כאן בינינו. והדבר השני זה שאני כן מבקשת שתיקח אותי אחורה למנגנון ערך לפני תהליך ההתפוררות.
5: אז בוא ניקח את הדוגמאות הכי פשוטות שאנחנו מכירים מהחיים שלנו.
4: כן.
5: תסתכלי על תעודת הזהות שלך למשל.
4: כן.
5: אוקיי. תעודת הזהות שלך. זה מנגנון ערך חברתי. באיזה מובן? באיזה מובן? הוא היה בעידן המודרני, היום הוא כבר פחות. מי מתייחס בכלל לתעודת הזהות?
4: כן, זה הדבר הזה שצריך לסחור.
5: תעודת הזהות, לפני 50 או 100 שנה, מה כתוב בה? כתוב בה הגיל שלך.
4: כן.
5: הג'נדר שלך.
4: כן, מגדר.
5: את אישה או גבר. צבע העור שלך, כלומר המוצא האתני שלך.
4: הוא כתוב?
5: כתוב המוצא האתני שלך. Okay. אם את מגיעה מאפריקה, סביר להניח שאת גאת, או אם את מגיעה מסקנדינביה, סביר להניח
4: אז שאת... אז אני רואה את זה בתמונה.
5: ואת רואה את זה כמובן בתמונה. Okay. כתוב שם גם במקומות מסוימים הלאום שלך.
4: נכון.
5: אוקיי? אוקיי.
4: תאריך הלידה, זה הגיל, והשם שלי, השם המלא.
5: כן, okay. מה שכתוב שם זה בעצם מבנה של דיכוטומיות חברתיות. זאת אומרת, ההבדל, תחשבי רגע על הדיכוטומיה של ההבדל בין גברים ונשים, בין שחורים ללבנים, בין אירופאים לאפריקאים, אוקיי? תחשבי על כל זה, בין ילדים למבוגרים. אלו דיכוטומיות, שבמהלך כל רוב ההיסטוריה האנושית, היו בעצם דיכוטומיות מוחלטות.
4: כן.
5: זאת אומרת, היה ברור שיש הבדל בין ילדים למבוגרים, היה ברור שיש הבדל בין נשים וגברים. וההבדלים האלו גם קבעו את הערך של כל אחד. זאת אומרת, אם אני גבר אירופאי לבן, אני בעל ערך יותר מאישה אפריקאית שחורה.
4: כן, וגם אם זה לא כתוב בתעודה, זה בא לביטוי באופן שבו החברה מאפשרת לי הזדמנויות, מתייחסת, כן.
5: ככה התייחסה אליי, ככה גם חינכה אותנו. אוקיי, היו בתי ספר לנשים שחורות אפריקאיות ובתי ספר ללבנים פריבילגיים אירופאים. היו, עדיין יש, עדיין דרך אגב יש, אבל פחות, הרבה פחות. היום זה לא לגמרי ברור שאני כגבר אירופאי לבן בעל ערך יותר מאישה אפריקאית שחורה. סליחה, בשום מובן דרך אגב. למשל, במובן האסתטי ברור שלו. כן, פתאום שחור זה צבע יפה, זה צבע אור יפה, יש דוגמניות שחורות, יש שחקני כדורסל שחורים, יש... הצבע השחור כבר לא נחשב לפחות ערך.
4: במודל היופי, במה שאנחנו
5: במודל היופי.
4: מספרים על מודל היופי.
5: וגם לא בכל שאר, לא בכל שאר המובנים. אוקיי, מי אמר שאישה היא פחות מגבר? הנה, וכולי וכולי וכולי. מובילות תנועות השחרור הכי גדולות, אגב, באפריקה. אגב, מאז ומעולם, מהמאה ה-16 היו נשים... כל בסדר. עכשיו, אז המבנה הזה של מנגנוני ערך חברתיים הלך והתפורר. הוא הלך והתפורר משתי סיבות. סיבה אחת, זה מה שאנחנו קוראים היום הפוליטיקה של הזהות. זאת אומרת, הפמיניזם, התנועות לשוויון, המאבק הבלתי מתני לדמוקרטיה, המאבק לשיתוף, להכלה,
4: זכויות האזרח.
5: והמאבקים האלו היו להם הצלחות גדולות, יש להם הצלחות עד היום, עדיין יש הרבה מאוד עבודה לעשות, שיהיה ברור.
4: כן.
5: עדיין נשים מסתכרות פחות מגברים, אבל הייתה התקדמות מאוד, המוחלטות של הדיכוטומיה נסדקה.
4: כן, אוקיי? כן.
5: הסיבה השנייה, ופה אנחנו מתחברים קצת להוויה החברתית הנאו-קפיטליסטית, היא שאנחנו עברנו בעצם, המעבר מהקפיטליזם הקלאסי, שהיה מבוסס על, על ייצור, על תעשייה. על תעשייה שהיא תעשיית גם ההון.
4: כן, okay? כן.
5: אנחנו מייצרים מפעלי התעשייה, מהפכה התעשייתית וכו' וכו'. אנחנו עברנו לחברה שהיא חברה צרכנית.
4: זאת אומרת, מחברה יצרנית לחברה צרכנית?
5: אוקיי. זאת אומרת, בסיס ההון של החברה, שזה מה שחשוב בקפיטליזם, קפיטליזם זה מה שמגדיל את ההון.
4: כן.
5: בסיס ההון השתנה. וכיום, כשאני רוצה לעשות הון, אני מנסה לייצר, אני מנסה להגיע למשהו שצורכים אותו. לא למשהו שאני מייצר אותו. אני לא חושב איך לייצר נעליים טובות, אני חושב איך למכור נעליים גרועות. איך למכור לך נעליים...
4: איך למכור כמה שיותר.
5: כן. וכמובן גם, המבנה הוא גם כזה של איך אני גם מצליח למכור לך מה שאת לא צריכה.
4: כן, כי שזה... אחרת אני לא צריך לעשות הון.
5: הון, בדיוק. והמבנה הזה הוא גם מוריד קצת את קטגוריות הערך. מדוע? משום שבתוך חברה הצרכנית אין הבדל בין... שחור ללבן, בין ילד למבוגר, כל זמן שהוא קונה בקניון.
4: כולם יכולים להיות צרכנים.
5: כולם יכולים לקנות.
4: כן.
5: ולהפך.
4: ולכן כולם קהל היעד שלי.
5: כולם קהל היעד שלי. ולכן פתאום אנחנו רואים, תסתכלי על מרכז קניות באנגליה של המאה ה-19, או אפילו אמצע המאה ה-20, במרכז קניות היום, כן, בקמדן טאון בלונדון, לעומת הרודס בפני 50-60 שנה, ותראי משהו אחר לגמרי. תראי פתאום עולם שהוא ביותר צבעוני.
4: כן.
5: אנשים מסוגים שונים, ממקומות שונים, בצבעי אור שונים, עם בגדים שונים, עם קודי לבוש מטורפים. וזה נהדר. ויופי.
4: זה נהדר כי השגנו את טשטוש הדיכוטומיות שדיברת עליו מקודם.
5: וזה נהדר.
4: כולם יכולים להיות בקניון, לכולם יש זכות.
5: כי כולם יכולים לגייס את כרטיס האשראי.
4: זהו. אבל זה בעצם החידוש שאתה גם ביקורתי כלפיו.
5: יש דיכוטומיה אחת שלא ירדה, שנשארה. זה הדיכוטומיה בין עשירים ועניים. היא נשארה.
4: מעמד כלכלי.
5: כן. למעשה, במובן מסוים, אחד מיתרונותיו וחסרונותיו של הנאו-קפיטליזם שאנחנו חיים בו, זה שהוא בעצם הוריד את המסכות מפניו של הקפיטליזם הישן במרכאות, כמובן, והטוב.
4: כן.
5: משום שלא צריך יותר הצדקות. הוא חשוף, זה ברור. כל מה שמשנה זה כמה כסף יש לך בארנק, הולך בארנק, מה הפוטנציאל שלך, מה יכולת השליטה שלך על משאבים כלכליים, זה מה שמשנה. ואנחנו, לא אכפת לי, לא אכפת לי אם את אישה, אם את גבר, אם את הומו או סטרייט, לא אכפת לי אם את ילדה או מבוגרת.
4: העיקר שאת יכולה לשלוף את כרטיס האשראי, ואני בעצם מגיע להון שלי באמצעותך.
5: בדיוק כך. ואז בתוך המצב הזה התפוררו דיכוטומיות, ואני אומר במובן מסוים זו ברכה. יופי שהתפוררו דיכוטומיות, והלוואי שתמשכנה להתפורר. אוקיי? מצד אחד. מצד שני, פתאום, נותרנו במצב שאין לנו מנגנון ערך. איך אני יודע אם אנחנו שנינו אותו דבר, מה עושה אותי בעל ערך?
4: כן.
5: מה עושה אותי בעל ערך ברמה החברתית?
4: אז okay? כרגע היום לפי הנאו-קפיטליזם אני אשאל אותך פשוט מה המשכורת שלך וכמה אתה מבזבז ממנה. אני אסתכל על האוטו שלך כדי לראות אם יש לך 750 אלף להוציא על BMW.
5: אבל גם שם, את מבינה, תראה, תסתכלי עכשיו על כל המכוניות פאר, הסיניות האלו, שכל אחד יכול. זאת אומרת, גם לשם אפילו, גם שם לנסוע בפורש או ב-BMW, זה כבר לא כל כך מנותק. כן? כל צעיר בשכונת מצוקה שעוברת גיל 18, כבר נוהג באיזה BMW ישן. זה לא... הדברים מתשתשים.
4: כן.
5: הדברים מתשתשים, שוב אני אומר, טוב שהם מתשתשים מצד אחד, מצד שני, איבדנו מנגנון ערך. עכשיו בוא ניקח עוד דבר, וזה יחבר אותנו קצת יותר לבית הספר.
4: כן.
5: ישנו מנגנון ערך אחר, שקשור למה שקוראים בסוציולוגיה, ריפיקציה. מה זו ריפיקציה? ריפיקציה זה כאשר ממסד מסוים, או מערכת מסוימת, או אדם מסוים, הופך להיות לדמות או מושא ליחס נומינוזי. מה הכוונה? הכוונה היא שכשנניח, אני מקבל עכשיו מכתב מהביטוח הלאומי, איך שאני פותח את תיבת הדואר, אני רואה מכתב מביטוח לאומי. הלב שלי מחסיר פעימה. וואו, איזה פחד. ביטוח לאומי. מה הם רוצים? אני כבר לא מרגיש טוב. עוד לא פתחתי את המעטפה. כל שם כתבו שאני, זה, זיכו אותי, כן, זיכו אותי באיזה משהו, כמובן שזה לא מה שכתוב. אני מת מפחד מביטוח לאומי. עכשיו, למה אני מת מפחד מביטוח לאומי? הרי זה מוסד שנועד, הוא נבנה כדי לשרת אותי. עובדים אנשים, אנשים בסך הכל, אמנם קצת עצלנים, אמנם קצת, את יודעת, אופורטוניסטים אולי, אבל בסך הכל, זה מוסד שהוא לטובתי.
4: כן.
5: מדוע אני פוחד ממנו? מדוע הוא הפך להיות איזה משהו זה? מדוע כשאני נוסע בכביש, אני נוסעתי לכאן בכביש, הייתה נעדת משטרה בצד, ואני חלפתי, קודם כל העטתי, לא הייתי צריך, כי לא נסעתי מעל המהירות המותרת, ואני מיד לפתתי את ההגה יותר חזק. אני הרגשתי אשם.
4: כן.
5: אני לא עשיתי כלום, אבל אני כבר הרגשתי אשם.
4: אז אתה נותן לי דוגמה לאיזשהו כוח שהוא מתוך החברה, והוא נועד בשביל החברה, אבל אתה מרגיש כלפיו דווקא איזה אימה.
5: כן, ההיפוך הזה.
4: פחד, חשש.
5: ההיפוך הזה, שמה שנועד לשרת אותנו, אנחנו הופכים להיות המשרתים שלו, משהו שדרך אגב הוא קרל מרקס בקפיטל כתב, אבל הוא לא קרא לזה ראיפיקציה, אבל הוא כבר ראה את הדבר הזה.
4: כן.
5: כמו שהמכונית שנועדה לשרת אותנו, אנחנו מתחילים לשרת אותה. אנחנו צריכים כל הזמן לטפל בה, ואנחנו צריכים לעוץ אותה, ואנחנו נורא נלחצים כשיש לה איזה שריטה, אנחנו הופכים להיות עבדים שלה, במקום שהיא תהיה
4: משרתת של הצרכים שלנו.
5: של הצרכים שלנו. המנגנונים האלו של ריפיקציה מאוד נסדקו ברמה הפרסונלית. הם עדיין קיימים, אבל ברמה הפרסונלית הם נסדקו. למה הכוונה? אני היום מנחה מנהלות בית ספר. אבל לפעמים אני נוסע לאיזשהו בית ספר, ואני צריך לפגוש את המנהלת, ואז אני מוצא את עצמי, הולך לחדר של המנהלת.
4: כן.
5: אני פתאום מרגיש שאני נלחץ.
4: זה עדיין פועל עליך?
5: כן, לך אל המנהלת. זה משהו ששמעתי בתור... המנהלת, אוקיי? זה מין דבר כזה...
4: טייטל כזה.
5: זה טייטל ארטילאי שיש לו משמעות, אוקיי? היום אנחנו חיים בעידן שהדבר הזה התפוגג.
4: יאללה, מנהלת.
5: מנהלת, יאללה.
4: היא
5: לא ידעה.
4: שמה לה פס.
5: כן, זה מישהי שלא הצליחה בלימודים, לא היה לה מה לעשות, לא ידעה, היא הייתה צריכה להחליט אם לפתוח מספרה או
4: לנהל בית ספר.
5: יאללה, קיבלה, בגלל שהיא בדודה של ראש העיר, קיבלה.
4: נתנו לה.
5: אנחנו יודעים, אוקיי? זאת אומרת, יש משהו, יש איזה דריפיקציה. דריפיקציה זה חלק מהמאפיינים של הניאו-קפיטליזם, זה דריפיקציה.
4: פיחות הערך.
5: פיחות הערך. לפעמים הוא טוב, ובמובנים מסוימים הוא מצוין. כן. פעם, בן אדם שהיה זוכה במדליה, היה מחכה שנשיא המדינה יתקשר אליו. היום ספורטאי שזוכה במדליה, הדבר האחרון שהוא רוצה זה שביבי יתקשר אליו. זה לא משהו שהוא מייחל אליו. למעשה הוא שם את הטלפון שלו כל הזמן על מיוט כדי שזה לא יקרה. מדוע זה קרה? מדוע זה קרה? משום שאנחנו חיים בתוך עולם חשוף. והחשיפה הזאת היא באמת, היא מתהרת, כן? היא מנקה את הרייפיקציות. אוקיי? איך אני יכול לחוש איזושהי יראת כבוד או זה כש... נגיד ראש הממשלה, אם נתנו את הדוגמה, יש לי טלוויזיה בחדר שינה, אני רואה אותו בגודל טבעי, אני רואה את העגלי זהה על הפנים שלו, אני רואה שהוא מתגרד, אני רואה את הגמגום שלו, אני רואה את האביטות פנים שלו, אני לא מאמין לאף מילה שהוא אומר, הוא לא נראה לי כמו משהו, כמו איזשהו מוסד.
4: ראוי להערכה, או אולי אפילו הערצה.
5: או הערצה, כן. מתוצאה, אני אתן לך אפילו סיפור קטן אמיתי שלי מהמשפחה. לפני כבר די הרבה שנים, קרוב משפחה שלי, אזרח אמריקאי, הוא כבר נפטר, הוא שלח מכתב לברק אובמה, שהיה אז נשיא ארצות הברית,
4: כן.
5: כל מיני עניינים שהוא חשב כאזרח אמריקאי שורות, נורא רוצה להגיד
4: חשובים,
5: לברק.
4: שהם חשובים, כן, שחשוב שהוא ישמע אותם.
5: והרי איזה פלא, אני הייתי מוציא להם את הדואר ומביא להם מתיבת הדואר, הם גרו במקום שיש לו רק תיבת דואר, אז הייתי מוציא את הדואר ומביא להם הביתה, ויום אחד אני מוציא את הדואר, מביא להם, ואני רואה מכתב תשובה מברק אובמה.
4: וואו.
5: אוקיי. ומכתב תשובה מנשיא ארצות הברית, הוא פותח את המכתב.
4: אצלי זה אגב לא איבד את הערך, אני הייתי אומרת, וואו.
5: אוקיי.
4: איזה יופי.
5: והוא מסתכל על המכתב, המכתב כתוב בכתב יד.
4: וואו.
5: לא מודפס. תשמע, נשיא ארצות הברית, שולח לך מכתב אישי, מכתב יד, וואו. האיש הסתכל על המכתב, קרא אותו עד סופו, כימת אותו וזרק לפח.
4: לא.
5: כן. בעולם שבו אני הייתי ילד, דבר כזה, מכתב מנשיא ארצות הברית, היו ממסגרים אותו, ושמים אותו בחדר עבודה, בסלון, זה ממש מסמך היסטורי, כן? אבל זאת דוגמה, אני חושב, הכי טובה שממחישה, כיצד נכנסנו למנגנון של דריפיקציה, ואותה מורה, פעם, כשאני הייתי ילד, אמא שלי הייתה אומרת, אבל המורה אמרה,
4: כן.
5: המורה אמרה שאתה לא מתנהג יפה.
4: נכון, זה בעל ערך.
5: ואני, תור ילד, לא כל כך הבנתי, אז מה אם המורה אמרה? אבל זה היה, זה היה מאוד...
4: כן, אמא שלך שידרה לך שיש לזה סמכות והשפעה וערך, יש לזה ערך ומשמעות.
5: והיום, ילדות וילדים, וכאן אנחנו גם רואים הבדל, שהוא הבדל מעמדי, שהוא הבדל כלכלי, שהוא הבדל חברתי, בין...

0: עדיין זאת המשמעות המאוד מאוד חזקה. אז יש גם הבדל בין האופן השונה שבו הדריפיקציה מתרחשת בתוך החברה
1: כן,
0: שלנו.
1: כן.
0: אבל היא מתרחשת.
1: בתוך הכיתה אפילו, בנתת הדוגמה, כן. שהיא מיקרוקוסמוס לחברה.
0: והדבר הזה בעצם מפיל, או מקריס. הם מאוד, מאוד אוהבים להגיד מקריס,
1: מקריס,
0: נכון?
1: מקריס, כן.
0: מקריס
1: גורם לקריסה
0: את מנגנון הערך באמצעות דמויות. פעם כשאם ראש העיר היה נותן לי תעודת הערכה, זה היה וואו.
1: עכשיו, התפנה המקום הזה של הערך, ומה החליף אותו?
0: אוקיי.
1: מה נכנס לשם?
0: אז לכן, איבדנו מצד אחד, ואנחנו צריכים למלא את הדבר השני.
1: כן.
0: ואז, בוא נראה מה מציעים לנו. מציעים לנו את הדברים שבאמת הקפיטליזם הישן והטוב, או הנאו-קפיטליזם העכשווי, הם יכולים להציע. מצד אחד, הם יכולים להציע לי זוהר מזויף, רגעי טלוויזיוני. Mm-hmm. אני יכול להשתתף בתוכנית ריאליטי, mm-hmm. למשל. אז כן. חמש דקות אני סלב. סלב למשל, זה מנגנון ערך שהוא, אין לו, הוא חסר ממשות, כי כשאת שואלת בן אדם שהוא סלב, מה אתה עושה? הוא אומר לך, אני סלב. Mm-hmm. ומי קבע שאתה סלב? הוא אומר, אני קבעתי.
1: כן.
0: אין איזה מנגנון שמכתיר מישהו כסלב.
1: אז איזה זוהר אתה מדבר עליו, זוהר רגעי כזה.
0: אז איזה מין משהו קלוש כזה של סלביות למשל.
1: כן.
0: שהוא סוג של מנגנון ערך חילופי. שהוא ריק, אין לו ממשות. כי גם אני כסלב לא חש את עצמי באמת כבעל ערך. אני נשאר ריק. הצורך שלי בזה שיתנו לי ערך, הוא נשאר עקר.
1: כן.
0: אוקיי? הוא לא מתמלא בעצם. זה כוס ריקה. מנגנון נוסף הוא למשל מנגנון התקומה. אוקיי?
1: מה זה?
0: אני חושב שלא סתם ראש הממשלה רצה לקרוא למלחמה האחרונה שעברנו מלחמת התקומה. זה הרעיון הזה שבו אני יכול לקבל תחושה של ערך רק במידה ואני מציג מצב נוראי, טראומטי, קשה, ילדות קשה, פיגוע שעברתי, מחלה קשה וכולי.
1: טראומה.
0: והתרוממתי ממנה. אוקיי?
1: כן, צמיחה מאסון.
0: כן, עכשיו תחשבי שכל תוכניות הריאליטי היום, בטלוויזיה, ויש די הרבה, אני חושב, הם כולם בנויות על העיקרון הזה, וזה לא משנה אם זה תחרות שירה, או אם זה תחרות ריקוד, או אם זה תחרות הישרדות, זה לא משנה מהי.
1: תמיד יחלצו מהמשתתפות והמשתתפים?
0: תמיד המבנה, או המבנה של לייצר ערך דרך תקומה.
1: אהה.
0: אוקיי, אני אצביע למישהי לא בגלל שהיא שרה יפה, אלא בגלל שהיא הייתה...
1: הסיפור האישי שלה.
0: הסיפור האישי שלה, בגלל שהיא הייתה בשביעי באוקטובר, ובגלל שהיא יצאה מזה, וכולי וכולי וכולי.
1: כן.
0: אז זה מנגנון ערך חברתי, ששוב, קודם כל הוא שבלוני, הוא באמת עקר, הוא גם גורם לנו לנבור כל הזמן במה שאנחנו התקשינו, ולהבליט את מה שהתגברנו עליו. אוקיי? ואם אין לי איזשהו סיפור עצוב למכור, אני לא יכול להיכנס לתוך המעגל הזה. זה דבר אחד. וגם אם אני, יש לי סיפור עצוב למכור, ואני יכול להיכנס לתוך המעגל הזה, אני לא קמתי. אחוז האנשים שעברו חיים קשים וטראומה, ואכן יצאו מזה, ופתחו ב...
1: ואף צמחו מזה, והשתכללו מזה.
0: הוא אחוז נמוך ברמה שהיא כמעט לא ניתנת להעלות על הדעת.
1: כן.
0: אני זוכר שכשעבדתי עם ילדות וילדים במצוקה, הייתה תמיד שאלה האם לקחת כמדריכים אנשים שהם בעצמם גדלו בשכונות עוני, ויצאו מזה. ומה שגילינו במהלך השנים, זה שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. מצד אחד הם מכירים,
1: כן.
0: מצד שני,
1: מכירים הם ואולי מגיעים אולי יכולים לשמש כדוגמה. כזאת
0: של, תראו, אם אני הצלחתי, אז גם את יכולה. וזה לא נכון.
1: הבנתי.
0: אני הצלחתי, אבל זה לא נכון שכל אחד יכול.
1: ואז משהו הופך קצת נוקשה בציפייה שלהם, הילדות והילדים?
0: נכון. וגם הילדים
1: יאללה,
0: קובעים.
1: יאללה, תרימו את עצמכם על הרגליים.
0: ואז אנחנו מגיעים למנגנון הקשה ביותר, שיוצר את ההוויה החברתית הזאת, בסביב מנגנוני הערך, וזה המנגנון של העברת האחריות לכישלון אל האדם עצמו. הנה תראי.
1: אל האדם הפרטי.
0: למה את לא הצלחת? נתנו לך את כל האפשרויות.
1: כן.
0: את כל ההזדמנויות. כנראה שמשהו בך, זאת אומרת, החוויה הילדית ברוב הזמן, שכנראה משהו אצלי לא בסדר.

0: גם בפמיניזם מדברים על זה, זו תופעה מאוד מוכרת גם שם, שנשים שדווקא הצליחו, הן דווקא לפעמים אפילו מתנקרות לפמיניזם, או לנשים שהן נמצאות במעמד אחר, ואולי גם יותר מתקשות לשבור את תקרת הזכוכית, כמו שאנחנו נוהגים ונוהגות לקרוא לזה, ואז הן מתנקרות לזה, ואפילו לא מבינות למה הן לא מתאמצות מספיק, או למה הן לא, אולי הן לא פשוט מוצלחות מספיק, אולי הן לא טובות.
1: נכון. ואנחנו רואים את זה בהמון מחקרים, למשל בסוציולוגיה, כאשר את עושה, למשל, שמעתי לא מזמן, על איזשהו נתון כזה, שנשים שבאות להתראיין להייטק.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: מתכנתות, נשים מאוד מאוד מוכשרות, מאוד מאוד יכולות וכו' וכו' וכו'. שואלים אותם המראיינים הערמומיים, כן? הנאו-קפיטליסטים שלנו. שואלים אותם, אוקיי, כמה שכר את חושבת שמגיע לך? אוקיי? כן. ואנשים בדרך כלל, התשובה היא חושבת שמגיע לה, אני לא יודע, נגיד 20,000 שקל לחודש, אז היא תגיד 15.
0: יאללה.
1: תגיד תמיד קצת פחות ממה שהיא חושבת, מה שהיא גם יודעת שמקובל בתחום, כדי להבטיח את זה שהיא תקבל את העבודה. גברים, את יודעת מה הם עונים?
0: יותר גבוה.
1: לא. אומרים, מה התקציב שלך?
0: כן?
1: כן. הם לא אומרים מספר, אומרים, מה התקציב שלך? העמדה הזאת, כעמדה פסיכולוגית, אם את חושבת על זה, היא משהו ש...
0: של לשאול את המראיין.
1: כן, כן. לשאול את המראיין, וגם לבוא ממקום של, בסדר, בוא נראה אם אני בכלל...
0: יכול, אם אני רוצה לשקול את התקציב שלך, אם התקציב שלך בכלל מספיק לי.
1: זה מה שמדגים עד כמה עדיין ההבדל הזה בתחושת הערך.
0: דרמטי.
1: הוא דרמטי בין נשים לגברים, אבל הוא גם מדגים את הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, על האופן שבו אני תמיד, אתן לך דוגמה אחרת, נער הולך, נער שחום אור, הולך ברחוב בשכונת מצוקה, מפחד מהשוטרים, לא מוצא את עצמו, לא מצליח, הוא לא, הוא כבר נזרק מבית ספר, הוא אין לו מה לעשות, הוא משוטט ברחובות, הוא חושב שאף אחד לא ייקח אותו לעבודה. ואוקיי, עכשיו, מה הבעיה של הנער הזה? הוא אומר, רגע, זה בטח בגלל שאני שחור. אבל אז הוא אומר, רגע, סליחה, יש חברי כנסת מהעדה האתיופית שהם שחורי אור, יש דוגמניות שחורות, יש ספורטאים שחורים שמצליחים. לא, זה לא בגלל צבע העור שלי. אז אולי זה בגלל ארץ המוצא שלי. לא, אבל הנה זה. ולאט לאט, המבנה הזה של הורדת הדיכוטומיות, יותר מצב שבו...
0: שהוא נשאר רק עם התשובה.
1: בי, כנראה כן. שאני לא בסדר.
0: אני הספציפי, מה שהוא בי...
1: בי דפוק.
0: כן. כן. ולכן אני לא מצליח
1: ולכן
0: להצליח.
1: ולכן יותר ויותר אנשים, זה מייצר יותר ויותר אנשים כחסרי ערך.
0: כן.
1: כי האנשים שכן מצליחים להרים את עצמם, הם מיעוט מאוד מאוד מאוד קטן.
0: ואז הם, האנשים שלא מצליחים להרים את עצמם, מרגישים שהם חסרי ערך.
1: בוודאי, הם חסרי ערך. זאת אומרת, נוצר לנו כאן מנגנון של יצירת חוסר ערך. במקום מנגנון הערך הישן שהיה, כן. עכשיו אנחנו מייצרים מנגנון שהוא חסר ערך. ומבחינה חינוכית יש לזה גם הרבה מאוד משמעויות.
0: אנחנו ממש לקראת סוף הפרק הראשון שלנו, ואני מאוד שמחה שהספקנו לתת את המבוא הזה, את ההקדמה הזאת, שהיא מאוד מאוד חשובה, כדי שאנחנו נוכל לצלול עכשיו לתוך עולם החינוך ולחוויה הבית ספרית, ולדבר גם על היחסים שיכולים להיווצר בתוך בית הספר, ואיך הם כן יכולים, אני מקווה שאנחנו נגיע גם לפתרון במרכאות, זה לא פתרון, זאת גישה אחרת, שיכולה להציע, שיכולה להציע את החזרת הערך בדרכים אחרות. וכן, אני אופטימית, זה לא שאני רוצה להיות, זה פשוט הטבע שלי, אתה מבין? אז אנחנו נסיים את הפרק הזה, ונמשיך נדבר על דמויות משמעותיות בפרק הבא.
1: בסדר גמור.
0: אני שמחה לבשר שאת סדרת הפרקים הזאת מלווה ספר שמע, חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הספר חיבר פרופסור חן למפרט. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג. הספר זמין להאזנה בעמוד הסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. כשקראתי את הספר כהכנה למפגש בינינו, הרגשתי דחף גדול לתרום לתפוצתו. לשמחתי, בהוצאת רסלינג וגם חן עצמו נענו בחיוב לבקשתי. ספר השמע הזה מוגש עליכם כשירות לציבור. הקלטנו אותו, ערכנו אותו, וכעת הוא שלכם. הזדמנות להעמיק באחד ממחקריו של חן בתחום החינוך בתקופת חיינו העכשווית. הלב הפועם של החברה. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה רבה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל שערך ועיצב גם את ספר השם שהקלטנו. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים, הלומדים והלומדות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.
2: שהדלת נדרקת והכיתה משתתקת, למדנו איך לנתק את המחשבות.

מזמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: את יודעת, גם הרבה פעמים עולה הדיון באמת על לספר דברים קשים או מסובכים לילדים, ואם להגן עליהם, ואם להמתיק להם, כאילו זה גלולה מרה שצריך לבלוע, ויש פה איזו אמונה, אני חושבת בסיסית שלה, וגם אני, שלי, אני מצטרפת אליה, שזה לא גלולה מרה, זה החיים, זה לא צריך להמתיק את זה במשהו, הגלולה מראש באה עם הטוב והרע שבה, היא, הגלולה היא החיים, עם כל הידע שבהם, ועם כל הדברים הקשים וה... והטובים, ופשוט מה שהמבוגרת המספרת או המבוגר המספר צריך לעשות זה, זה להיות איתם בזה וללוות אותם בזה.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים וגם עם הספרים שהיא עצמה פרסמה, הנובלה החזאית שעוסקת ביחסים בין אדם הטבע ומסופרת דרך שלושה קולות, ועוד מעט אנחנו נדבר עליה. וזיקתה את הסופרת, את האורחת שלי ב-2022, בפרס ברנר לספרות. וממש לאחרונה ראה אור ספר עיון היסטורי לילדים, שקוראים לו ההיסטוריה של הילדות והילדים. ובפתח הספר רואים את המילים מלכים אדירים, מלחמות חשובות, ממצים דגולים ועליהם איקס אחד גדול, כדי להדגיש ההיסטוריה הזאת של הילדות והילדים. הספר האור בהוצאת למה וכנרת זמור הביטן, והוא מלווה באיורים של שירז פומן. שלום, תמר וייס גבאי.
1: שלום.
2: הספר מתחיל עם ההיסטוריה מלפני 1.5 מיליון שנים, עם ילדה שאין לה שם. ויכול להיות שאולי היא בכלל גילתה את האש.
1: כן, ילדים וילדות הם סקרנים, ולפעמים גם לא יודעים עדיין עוד חסרי ניסיון, ויכולים לנסות דברים חדשים, ואולי זה מה שדמיינתי, אולי ילדה גילתה את האש.
2: בוא נשמע איך זה קורה בסיפור שלך.
1: כן. בדיוק כשהיא פונה ללכת, אור מסמך חוצה את השמיים. ועוד אחד, ועוד. קווים עקומים בוהקים. היא מתחילה לרוץ, אבל אז ברק אחד פוגע בעץ שלידה, ומשהו צהוב פורץ ממנו. מה זה הדבר הזה? על אחד מענפי העץ מתפתלת לשון אדומה צהובה, נעה, משתוללת. הענף עם היצור הצהוב אדום המשתולל נושר מהעץ ונוחת קרוב לרגליה. זה חם. מבוהלת רצה הילדה מהר ככל שהיא יכולה ומתרחקת מן האש שמעולם לא ראתה בעבר. היא רוצה לברוח על בני משפחתה, אבל נחיל הדבורים חוסם את דרכה. היא עוצרת ומסתכלת לאחור, מחפשת דרך אחרת להימלט. אז היא רואה שהיצור הלוהט בעצם כבר לא רודף אחריה. להפך, הוא שוכב לו על האדמה והולך ונהיה קטן. היא שבה על עקבותיה ומתקרבת אליו בזירות. היא פוחדת לגעת, לכן היא לוקחת מקל ומושיטה אליו. הלהבות האדומות צהובות מטפסות לאט ובעדינות אל המקל שלה. היא מרימה את המקל ומביטה בו. הלשונות בוערות בקצהו. בזירות היא לוקחת את המקל הבוער ומתחילה לפסוע לאט אל בני השבט היושבים בצל עץ השיטה. דבר כה מוזר, היא חייבת להראות להם.
2: ואת בונה את כל הפרק הראשון הזה סביב הקרבה לטבע, הכוחות של הטבע שהילדה לומדת להשתמש בהם, האישה. ואני באמת חושבת על זה שאם ראינו סדרות בעבר, את ואני, או ספרים, זה תמיד היה דמות של גבר.
1: כן, האדם הקדמון.
2: ואת פורמת את ההיסטוריה ומספרת אותה מחדש.
1: ילדה עומדת ושואלת למה. כן, אני חושבת, אני מאמינה מאוד בילדות, ואני חושבת שלפעמים באמת בילדות יש, מצד אחד זה איזושהי עמדה מאוד לחודה בעולם, כי בתור ילד או ילדה יש לך הרבה פחות אפשרויות, את הרבה מאוד, הרבה פעמים מאוד תלויה, את לא יכולה לקום וללכת ולשנות תרבות או בית ספר אפילו, או לפעמים כיתה, זאת אומרת, את מאוד מאוד, רוב הילדים מאוד מחויבים בשביל למען הישרדותם, להמשיך את התנאים שבהם הם נמצאים, ופחות יש להם מקום לזוז בתוכם. אבל יחד עם זה יש משהו, בגלל המשהו הראשוני הזה, שעוד לא תמיד יודע את הכללים, ועוד לא צבר את החספוס ואת הניסיון חיים ואת ה... ייאוש גם לפעמים. אז גם יש אפשרות עדיין פחות להסכין עם דברים, עדיין גם להרגיש את הצרימה בין מה שאני לבין מה שהעולם מכתיב לי ומצפה ממני להיות, ולנסות אולי לעשות משהו קצת אחרת. ואז אם יש גם סביבה ש שמעריכה את זה ומטפחת את זה, אולי יכולים לקרות דברים.
2: וכאמור, זה ספר עיוני, ממש ספר עיוני שמיועד לילדים קצת גדולים.
1: כן, למרות ששמעתי גם על מבוגרים שקוראים אותו, זה תמיד
2: נחמד לגלות. כן, גם אנחנו יכולים ללמוד לצד כל ילד שמתקדם ככה מקדם את ההיסטוריה, עד בעצם למחצית הראשונה של המאה ה-20, שם הספר מסתיים. יש גם אנקדוטות על מאורעות או אנשים חשובים שחיו באותה תקופה. כי שוב, כל ספרי ההיסטוריה תמיד נכתבו בעצם על אנשים מבוגרים. לפעמים חזרו וסיפרו על הילדות שלהם, אבל זה היה רק איזה מין חלון קטן כדי לספר על מה הם עשו כשהם היו גדולים.
1: כן, ותמיד על האנשים הבולטים, כן. תמיד מי שהצליח ומי שבלט ומי ששינה.
2: כן.
1: ובסופו של דבר ההיסטוריה מורכבת מיליוני מיליוני מיליונים של נשים וגברים וילדות וילדים, שהם נושאים על גבם את ההיסטוריה, הם חיו את חיי היום יום שלהם. שזה בעצם בהרבה מובנים העיקר, אני חושבת, ועל זה הספר הזה.
2: שנים רבות את עובדת עליו.
1: כן, עבדתי עליו, את יודעת, כמובן בהפסקות, ובאמצע, כמו שציינת, כתבתי את החזאית, וכתבתי עוד ספרי ילדים גם, אבל זה ככה הייתה עבודה מתמשכת, די עבודת נמלים.
2: כן, כי את דרש ממך מחקר, וגם את מודה פה להרבה מומחים שעזרו לך.
1: כן, בוודאי, אני לא היסטוריונית, אני באתי מהמקום של ספרות, ושל החוויה. האנושית ושל לנסות לגעת בזה, ואת מאוד שמחתי שעשיתי את הגישור הזה לטבע, כי באמת לא פעם שואלים אותי, באמת בתור סופרת, מה פתאום ספר עיון וככה מידע וכו', ואיך זה קשור אליי ולעשייה הספרותית שלי עד עכשיו, ואת ישר הבאת בדיוק את הנקודה, שגם בחזאית וגם כאן, וגם אני חושבת בדרכים אחרות בעוד ספרים שלי, אני באמת מנסה להתחיל מהנקודה הזאת של הדבר הראשוני הזה של אדם כיצור ביולוגי, בעל חיים מסוג כלשהו, והקשר שלו אל הסביבה. ואז כמובן על זה יש הרבה מאוד שכבות שמצטברות, ובספר על ההיסטוריה של הילדות והילדים ממש אפשר לראות את זה.
2: את כל השכבות שמצטברות,
1: וכל ההבניות וכל המוסכמות.
2: מרחיקות את הילדות והילדים ואת כולנו מן הטבע.
1: כן, ואולי נותנות לנו דברים אחרים כפיצוי, כן. או לפעמים לא כפיצוי, דברים שאנחנו חושבים שיפצו, אבל מסבכים אותנו. ולנסות לראות גם בתוך זה, בתוך כל השכבות האלה, וכל הנורמות, וכל האמונות שלנו, והדפוסים שלנו, מה מיטיב איתנו ומה לא מיטיב איתנו, איזה גלגולים עברנו עם זה. כמובן, אני נוגעת רק באפס קצה, ואני חושבת שגם בחזאית, במובנים מסוימים, נגעתי בזה, ובעיקר בשאלת השייכות שלנו, למה אנחנו באמת, באמת בפנים שייכים, לפני שאנחנו מספרים לעצמנו את כל הסיפור.
2: אז את מתחילה עם הילדה בלי שם, והספר כאמור עובר דרך המון המון ילדות וילדים לאורך ההיסטוריה, הוא מסתיים בילדה שיש לה שם, הוא שמה בטי, חיה במחצית הראשונה של המאה ה-20, כבר יש טכנולוגיה.
1: כן.
2: ובעצם היא קצת נלכדת בקורים של הטכנולוגיה, והיא רוצה פשוט לצאת החוצה.
1: כן, יש לה, היא באה...
2: רוצה לטייל.
1: היא בעצמה מהגרת, כמו הילדה הראשונה, דרך אגב, כן. שגם כן נדדה והיגרה, והיא רוצה... והיא התרחקה, כי היא גרה כנראה פעם באיזה כפר, אני מנחשת בפולין, זה לא כתוב, אבל היא היגרה לניו יורק מאירופה. וכן, היא מאוד רוצה להמשיך את אוסף האבנים שלה.
2: כן, בניו יורק זה קשה למצוא.
1: אין כל כך איך להגדיל את האוסף, ואז היא משכנעת את אמא שלה לצאת קצת אל הטבע, אבל גם כשהן בטבע, הן כבר במקום אחר, מבחינה אנושית.
2: אז הספר היסטורי שגם עוסק במחיר של ההתרחקות מן הטבע?
1: גם בזה, וגם, וכן, בכלל אולי גם במדעים
2: אחרים. לא רק במאחורי הקלים, אלא גם בחזית שלו.
1: כן, כן, יש פה הרבה התייחסויות גם ישירות לטבע, אם זה בעלי חיים שמוזכר באגביות, הקיום שלהם בהתחלה, ואחר כך הם נכחדו, ואם זה שאנשים בהתחלה צורכים את האוכל ואת החומרים שבסביבה שלהם כדי לשרוד ולחיות, אפילו בתקופות מאוד מאוחרות, עד שבאיזשהו שלב התזונה והחומרים הם כבר מגיעים מארצות רחוקות, וכבר הקשר שלך אל הסביבה שלך הוא לא קשר כן. של הישענות והישרדות מיידית, ומתוך זה גם לא של שייכות מיידית.
2: וזה משהו שבשנים האחרונות אנחנו יותר ויותר מודעים לו, גם דרך המשבר האקלים והשיחה האקולוגית, וזה גם משהו שכתבת בספר ילדים, שגם ראה אור בשנים האחרונות, ושמו סתם שדה ריק.
1: נכון.
2: שבו גם הילדים מוצאים שדה שיש בו שיחים, גבעולים, אדמה. המבוגרים רוצים לסלול בו כביש, והילדים רוצים לשמור עליו. הנה עוד ספר שיש בו גם סיפור וגם היסטוריה.
1: כן, כשהם לרגע בקשב ויושבים שם בשדה, הם פתאום מגלים שהוא לא רק, ושיש
2: לא
1: שם רק, הרבה...
2: כן. הרבה הרבה חיים.
1: הרבה חיים, ושהם קשורים אליהם, כן.
2: וככה הם משכנעים את המבוגרים לא לסלול שם כביש.
1: כן, אני חושבת שכל זה מתקשר גם לסוגיות אחרות, זאת אומרת, זה לא נפרד, היחס שלנו אל הטבע, זה לא רק אקלים או הכחדת חיות שהם נושאים חשובים בפני עצמם, אבל כל זה מצטבר לתמונה גדולה יותר של הזיקות שלנו והקשרים שלנו בעולם, והאם אנחנו באמת רואים את עצמנו רק לחודים בתוך האנושות וכלליה, או שאנחנו יכולים לראות את עצמנו באיזה מבט על...
2: את מרגישה כסופרת שזה משהו שאת מגויסת אליו, הנושא הזה? של האקולוגיה, של היחס שלנו לטבע?
1: אני, מה זה מגויסת? זה נשמע כמשהו
2: כן,
1: חיצוני,
2: זהו.
1: אבל אני...
2: שזה
1: אני
2: משהו שמדריך אותך כשאת מתיישבת לכתוב, תמר, אם זה לילדים, אם זה למבוגרים?
1: מצד אחד מאוד... גם הסיפורים שאני כותבת עכשיו, ושאני מקווה שהתפרסמו בכל מיני כתבי עד, ואני מקווה לקבץ אותם לקובץ, הם כולם עוסקים ביחסי אדם וטבע, אז בהחלט זה משהו מרכזי. אבל אני חושבת שזה לא מגויסת במובן הזה, הסיפורים שלי לא עוסקים במוסר הסקל, תשמרו על הטבע. אני חושבת שהם שואלים באמת שאלות על מערכות יחסים. במובן זה שכן, שהטבע זה כולל אותנו, גם בני אדם, זה כולל גם יחסים אנושיים, לכן גם ההיסטוריה של הילדות והילדים מוסקת.
2: זאת אומרת שגם היחסים בינינו, ותכף נראה את זה
1: ב... זה הכל קשור, זה הכל קשור עד כמה אתה, יש לך קשב למה שמחוץ לך. הכל קשור לכמה יש לך, איך אתה מטפח את הזיקות האלה, האם אתה רואה בהם מערכת יחסים, האם אתה עסוק בלשלוט בהם. זה קשור גם למצב הפוליטי בישראל, זה קשור להמון המון דברים.
2: כן, המצב הפוליטי, ובטח בשנה של מלחמה, שבראש ובראשונה עושה הרס.
1: כן, אבל גם בהקשר של בני אדם, שהאם אנחנו מצליחים לקיים מערכות יחסים, או אנחנו עושים דה-הומניזציה וגם דה-לגיטימציה, זאת אומרת, האם אנחנו באמת רק עסוקים בלשלוט, או שאנחנו מקיימים מערכות יחסים, שבהם גם אולי אפשר להגיע לעוד פתרונות שהם לא שולט ונשלט. זה נכון לטבע, וזה נכון גם ליחסים בין אנשים, וזה נראה לי פשוט כל דבר אחד.
2: כן, והנה פתאום דרך השנה הזאת של המלחמה נותנת עוד איזושהי זווית חדשה לסיפורים שאת כותבת. ואני רוצה לחזור לנובלה שלך החזאית, כן. שראתה אור לפני כשנתיים, וזיכתה אותך בפרס ברנר, ראתה אור בהוצאת לוקוס, ובו יש שלושה סיפורים, שלושה קולות, יש את החזאית, אותה בחורה שחוזרת לעיירה בדרום ששם היא נולדה, עיירה בדרום במדבר, שכאשר יש גשם אז באמת יש שיטפון, שהוא יכול, עלול להיות מאוד מאוד מסוכן ולגבות חיים. הקול השני הוא של אביה, שהוא המורה לספרות בעיירה, והוא אוהב לספר לתלמידים בכיתה, בעיקר את הזקן והים, אותו סיפור ידוע של המינגווי על השליטה בטבע. והוא יוצא לבקר את אמו הדמנטית יום אחד, ויורד למרתף, למרתף הבית, ואמא שלה פשוט סוגרת אחריו את הדלת, כי היא לא יודעת שהוא שם. ואז
1: כנראה.
2: מגיע, היא שוכחת שהוא שם, okay. ואז מגיע אותו שיטפון מסוכן, והדמות השלישית היא הנערה. זאת בעצם האחיינית של החזאית, הנכדה של אותו מורה לספרות, והיא נשלחת על ידי אמא, הם עברו כבר, היא עברה למקום אחר, למרכז, היא לא מסתדרת שם בבית הספר, היא נשלחת לאותה עיירה בדרום, כדי שקצת אולי לסדר לעצמה את הראש, ו... שומעת באוזניות כל הזמן את הספר קולי, הזקן והים, וגם מנסה ללכת אחרי איזה כלב שהלך לאיבוד ומצטרף לכלבי בר, ובחיפושים שלה היא מוצאת אופר, צביעה, תינוקת.
1: כן, כן.
2: שגם היא בסכנת חיים.
1: כן, נכון.
2: והיא מנסה להציל אותה. אז יש פה רצוב השוב בין סיפור שהוא גם פחד ואימה ושיטפון ומוות לבין איזושהי תקווה בסוף.
1: כן, שוב אולי גם תקווה דרך הילדה.
2: זאת נובלה מקסימה.
1: תודה.
2: בואי נשמע, את יודעת מה קצת ממנה, את הפרק של הילדה, שבו היא ככה מנסה להציל את אותו, אותה אופרה, וזה מהול בפסוקים של המינגווי, כן. מתוך הזקן והים,
1: נכון,
2: הפרק הזה.
1: נכון, כי היא כל הזמן מקשיבה לו, כדי לנסות בכל זאת להיות תלמידה טובה, מה שהיא לא כל כך מצליחה. היא נופפה בזרועותיה, לא יודעת אם פגעה בענף או בכנף, ורצה שפופה וחראה ליד האופר, שניסה ליישר רגל דקיקה אחת והחזיר אותה. הוא היה מצופה בשכבה של קרומים ודם, שעדיין הייתה רטובה, אבל בכמה מקומות החלה להיקרש ולהתייבש, והיא שמתה במהירות את התיק מהגב וחיטטה בו בדחיפות, ולא מצאה בו אלא את העותק של הספר. זהו סיפור מלא הוד על דייג שהוא התגלמות הנאצל שבאדם, ועל דג ענק שמגלם את הנאצל שבטבע, אמרה הקריחה האחורית. היא פתחה אותו ותלשה כמה דפים. הספר היה ישן ודפיו דקיקים. היא נגבה והספיגה בהם את פרוות הרך הנולד, והשליחה אל העשב את הדפים שספגו את דם הלידה, ונעשו רכים גם הם. ושוב תלשה ונגבה בעדינות והספיגה, ואת הדפים האחרונים, והקריחה הרטיבה במים מן הבקבוק שלה, והחליקה בהם בעדינות את הפרווה, עד שהאופרית, כשנקטה אותה הבחינה במינה, הבהיקה בחום בהיר ורח, ולא נותרו עוד דפים בספר.
2: הספר עוזר להציל את האופרית הזאת, והיא משמשת לה פתאום כמו איזו אימא.
1: הנערה לאופרית?
2: כן.
1: כן, כי אימא של האופרית, ואולי גם אימא של הנערה, אגב, מנותקת ממנה. נכון. אימא של האופרית היא צביעה ששוחררה משבי, שגדלה באיזשהו מרתף על ידי בני אדם, ואף פעם לא ממש ידע להתנהג כמו צביעה, ולכן היא לא ממש ניגשת אל הוולד שלה ולא מטפלת בה, והנערה מנסה לחבר ביניהם, כשהיא בעצמה, אני חושבת, זה לא פרט שזוכה להרחבה בספר, אבל ברור שם שיש שם גם ברקע של הנערה עצמה, יש איזה
2: סיפור נטישה.
1: סיפור עם רחוק, עם אמא שלה, עם המשפחה שלה. דרך אגב, הצביעה הזאת, צביעה שקיבלתי השראה באמת מצביעה שהכרתי בירושלים, בעמק הצבעים, שגם שוחררה משבי, ואף פעם לא הבינה כנראה אם היא צביעה או אדם, בגלל שהיא כל כך התרגלה לבני אדם. ובאמת המקום הזה של משהו היברידי כזה, משהו באמצע, שאני חושבת שאפשר גם להיפגש בו, בני אדם וחיות, שאנחנו לא לגמרי רק זה או רק זה, אנחנו
2: גם וגם
1: מסובכים, אנחנו כבר עברנו כל כך הרבה עיוותים ושינויים, גם הם, גם אנחנו, ואנחנו ביחד בזה. זה משהו שקצת בא לידי ביטוי כאן, אני חושבת.
2: והחזאית, החזאית, אותה אישה צעירה שחוזרת לעיירה, והיא בעצם מאוד מרוחקת מהאנשים, היא ממש דמות תלושה.
1: כן.
2: היא בעצם מין אורקל כזה, שאולי אף אחד לא רוצה להקשיב לו.
1: כן. היא יחידה
2: שמודיעה על המים האלה שישטפו אתכם.
1: נכון, היא חוששת לפי התחזיות שלה, שבאיזשהו שלב העיירה כבר לא תחזיק מעמד מול השיטפונות שיבואו, והעיירה יושבת ככה על מצוק, היא לא יודעת כמה היא תשרוד, וזה דבר שאנשים מתקשים לקבל, כי במיוחד אבא שלה, שהוא ככה מין באמת גם מורה לספרות, אבל גם מין מנהיג ככה בעיירה, וקשה לו לקבל את זה שאי אפשר לעשות משהו, כן. כי האדם הוא רגיל לפעול ולעשות ולהציל.
2: לפעול ולאמצעים טכנולוגיים ולהציל את עצמו באמצעות
1: כן,
2: הטכנולוגיה.
1: כן, ותמיד אפשר עוד טלאי על טלאי, וכן, ולמצוא הרבה מאוד גם באמת מהעיסוק היום, שאני לא מומחית בו, אבל אני ככה אדע לו פה ושם, ובניסיונות לפתור את את כל הקשיים שלנו, מערכות היחסים עם הטבע וההכחדה והמשבר האקלים וכו', הם נשענים באמת על עוד ועוד טכנולוגיות ופתרונות ועקיפות.
2: באיזשהו שלב, שבעצמן עושות את הטבע.
1: ולכל דבר יש מחירים, כן. ואני, ושוב, אני באמת לא אומרת שהפתרון מצוי אצלי בכיס, וברור שכל מיני, יש הרבה כוונות טובות והרבה פתרונות שיכולים להביא לטוב, אבל יחד עם זה, משהו חסר, אני חושבת, הרגע הזה שבו שוקלים מראש את כל העמדה שלנו כאן, כמי שמנסים לנהל את זה, ולארגן את זה ולתקן את זה, במקום אולי קצת לצאת מאזור הנוחות ולנסות להתכוונן לזה אחרת. ושוב, להבין שאנחנו פה, שזאת מערכת יחסים, של הקשרים, של זיקות, שבהם גם לנו יש מקום וגם
2: לאחר יש אנשים מקום. אנשים הן החכמות פה, בנובלה הזאת, החזאית.
1: כן, אני חושבת
2: החזאית והילדה.
1: נכון, אני חושבת שהילדה באמת מביאה איזשהו משהו אחר, אבל אני לא חושבת אני לא ניסיתי לפחות לעשות שזה יהיה הנשים הטובות והגברים רעים, כי אני לא מאמינה בזה, אבל אני חושבת שיש גם היסטורית.
2: המורה הוא לא משהו רע.
1: כוונותיו טובות, והוא עושה הרבה דברים טובים, והחזאית עושה גם דברים שליליים, כי היא בסופו של דבר משקרת ואומרת שלא יש שיטפון בזמן שכן יהיה, וגם הנערה כשהיא מצילה את הצביעה, היא בעצם עוברת על הכללים, והיא מתערבת בה, היא נוגעת באופרית כשלא אמורים לגעת. זאת אומרת, מראש המצב הוא כל כך מקולקל שאף אחד לא יכול באמת לעשות את המעשה הנכון. אין איזה מעשה נכון, אבל יש משהו מראש בגישה, שאני חושבת שהגישה של הנערה היא שונה, שבעוד שהחזאית אולי באמת מרוחקת ומשהו סטרילי אצלה, ולכן גם אני חושבת שאחריתה, אולי אני לא אעשה ספוילר, אבל בוא נגיד, אין תקומה לגישה שהיא מציעה, גישה שהיא באמת פשוט אולי מוותרת על הקשר הזה, ועל האפשרות להתמודד ביחסי אדם בטבע, אלא אני אולי נכנעת לטבע באיזשהו מקום, ומול הגישה של האבא של המורה שמנסה באמת לנהל את זה, והגישה של הנערה היא אולי באמת מציעה יותר איזושהי מערכת יחסים עם זה, מערכת יחסים מסובכת ולא נקייה וטהורה ולא חפה מפגמים, אבל מראש משהו שמתקשר עם זה.
2: היא כבר הייתה קרובה מאוד אל קצה הרחוב, אל המצוק, אבל היססה ועצרה. חשבה עכשיו אולי לחזור לאחור. למה לה לגשת לשם? מה תראה שם שהיא לא יודעת כבר מכאן? זאת החזאית. טריס נפתח בפתאומיות בבית לידה. האם מישהו מסתכל בה, בוחן לאן תבחר ללכת? בלי להביט היא התחילה לרוץ. מיד נשמעו אחריה צעדי רדיפה. הצטרפו אליהם עוד ועוד רגליים רבות דוהרות. זה הכלבי בר. מתנשפת הגיעה לקצה הרחוב אל המצוק. כאן העיירה הפכה לטבע. התמזגה בו. כך נהגו לומר בגאווה, בהנאה, אבל זה היה שקר, צריך להודות. אין מה להאדיר את הקשר הזה בין העיירה לסביבתה, כאילו הוא חשוב, כאילו הוא קיים. כאילו יש כאן שניים, עיירה וטבע. כאילו הם לא אחד.

0: הסופרת תמר וייס כאן איתי באולפן היום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. יש לה ספר חדש לילדים, ספר עיון היסטורי ששמו ההיסטוריה של הילדות והילדים, והיא ממש הולכת לאורך ההיסטוריה מאז שאנחנו זוכרים אותה מלפני 1.5 מיליון שנים ועד 120, ומספרת את ההיסטוריה דרך ילדות וילדים ולא דרך מלכים וממציאים ומחריבי עולמות, אלא אלה ששיחקו בעולמות. וגם הנובלה של החזאית שקיבלה פרס ברנר, אנחנו חוזרות אליה פה, ועכשיו אנחנו מתחילות עם חמשת הספרים האהובים עלייך, שחלקם גם קשורים לכתיבה שלך. והספר הראשון, ברלין אלכסנדר פלץ, הרומן של אלפרד דבלין, שעוסק בימים האלה בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה, הדקדנטיות הברלינאית, חבורת הפושעים שמסתובבים ברחובות ומנסים ספק להציל, לשקם את עצמם, ספק לעשות דברים אפלים אחרים.
1: והספר הזה הוא באמת עשוי, את קוראת אותו, אולי אחר כך אני מתקריא קטע, את קוראת אותו, את פשוט נמצאת בתוך הרחוב.
0: כן.
1: הפסקול של הספר הוא עשוי לא רק ממחשבותיו של הגיבור, אלא גם ממחשבותיהם של האנשים שעוברים מולו ברחוב. פרסומות ברקע, מודעות, רעשים לפעמים.
0: זה זרם התודעה של כל הסביבה והרחובות
1: שמסתובבים. זרם התודעה של העיר, של ברלין, של הכיכר.
0: כן.
1: כן, לפעמים אפילו את שומעת את מהלומות, לא יודעת מה, פטישים שמשפצים ברקע, ואת פשוט שם. ובעיניי זה, בהקשר לדברים שדיברנו עליהם, זה שוב מופת של כתיבה שמחוברת לסביבה לגמרי. ואיפה האדם בתוך זה, ואיפה זה דווקא אותם אותו בתוך עצמו, הגיבור של הסיפור הוא אסיר שריצה תקופת מאסר על הרגה, לא יודע, צפק בשוגג או רצח, או כל אחד איך שהוא יפרש את זה, והוא מנסה לשקם את חייו, והוא עובר ממש מסע רוחני מתוך החומריות הזאת, מתוך הקשרים המאוד מאוד גסים ובוטים לפעמים עם הסביבה וכל גם הזוהמה והקושי שלה. הוא עובר מסע רוחני מאוד מאוד משמעותי, וזאת כתיבה באמת מאלפת בעיניי, האופן שהיא מחכה כל כך, מחכה בקוף את המציאות.
0: כן, שפה אנחנו לא מדברים על טבע כמו בספרים האחרים שלך, אלא על טבע שבעצם העיר ממש חמסה אותו. זאת גם עיר כבר שאחרי מלחמת העולם הראשונה, שכן באמת הטכנולוגיה כבר הרסה ורצחה
1: כן.
0: מיליונים.
1: כן, אבל הטבע כל הזמן שם, כי זה כן. הכל כאילו בשר ודם, ויש קטע קשה לקריאה כן. של בית מטבחיים, והכל שם. אז זה טבע במלוא רוחב ועומק המילה. אני ככה אדגים קצת בדילוגים. בתחנה עלו לקו 4-4 אנשים, שתי נשים מזדקנות. איש פשוט שפניו מודאגים, וילד בכובע וכיסוי אוזניים. שתי אנשים באו יחד, גברת פליק וגברת הופה. הן רוצות לחפש חגורת שבר לגברת הופה, המבוגרת בין השתיים, כי יש לה נטייה לשבר בטבור, והן כבר ביקרו אצל החובש בברוננשטרסה, ואחר כך הן מתכוונות לקחת את הבעלים לאכול. הגבר הוא הרכב שיש לו בעיה עם הקץ חשמלי משומש, שקנה לבוס בזול. נתנו לו מגהץ פגום. הבוס ניסה אותה כמה ימים, אחר כך הוא הפסיק לחמם. עכשיו הוא צריך להחליף אותו, המוכרים לא רוצים, כבר פעם שלישית הוא נוסע לשם, היום הוא צריך לשלם איזו תוספת. הילד, מקס ריסט, יהיה יום אחד פחח, אב לשבעה ריסטים נוספים, יעבוד כשותף בעסק של הליס ושותפיו, שרברבות וכיסוי גגות ליד גרינאו. בגיל 52 יזכה ברבע הפרס בפייס הפרוסי ויפרוש מהעבודה, וימות בגיל 55 באמצע משפט פיצויים שינהל נגד העסק של הליס ושותפיו. במודעת האבל ייכתב, ב-25 בספטמבר נפטר באורח פתע מהתקף לב, בעלי האהוב אבינו היקר, הבן, האח, הגיס והדוד, מקס ריסט, בטרם עלו לו 55 שנה. תודה מיוחדת למר דיינן על מילות הנחמה החמות. מקס ריסט זה היום הוא בן 14. זה עתה יצא מבית הספר הקהילתי. בדרך אמור לבקר בלשכת הייעוץ לקשיי דיבור, קשיי שמיעה, קשיי ראייה, קשיי הבנה, קשיי חינוך. שם ביקר כבר פעמים רבות כי הוא מגמגם, אם כי מצבו כבר משתפר. זה ככה באגביות, תוך כדי שנוסעים, שהגיבור שלנו נוסע, אנחנו נוסע באוטובוס, ואנחנו תוך כדי זה חווים גם את הדמויות האחרות, גם את התודעות שלהם, גם את העתיד שלהם, גם את העבר שלהם. הכל נוכח, הכל מלא מלא חיים, כשהוא בעצמו רודף אותו המוות של האישה שהוא הרג.
0: אז זה ברלין אלכסנדר פלץ, הרומן של אלפרד דבלין, ככה רומן גדול, שהוא גם מסרטט את נבחי הנפש, וגם רומן תקופתי, וגם את מה שעבר על גרמניה בין שתי המלחמות, ואולי למה היא התמוטטה מחדש אל תוכה. לא כן, אולי, כן, ומדוע היא התמוטטה מחדש אל תוכה נאציזם.
2: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: והספר הבא הוא הרומן טסקה, מאת אילנה רודשבסקי, שראה אור בהוצאת שתיים, והוא זיכה אותה בפרס ספיר לספר ביקורים. טסקה זה כיסופים, געגועים, זאת מילה ברוסית שאין לה בדיוק מילה בעברית, אבל זה הדבר הכי קרוב, ומדובר פה על משפחה שמהגרת בשנות ה-70, מיליטה לישראל, היא מתיישבת כנראה באיזושהי עיירה בסיני, ואז מפנים אותה אחרי הסכמי השלום, והמשפחה שוב צריכה להגר. ומנסים למצוא מקום שיהיה להם בית, אבל זה לא כל כך פשוט. האמא מתגעגעת לליטה, אל התרבות, האבא רוצה להיות ציוני חלוץ, בתקופה שבה כבר אין כל כך חלוצים. ולימים הילדה שלהם גדלה והופכת להיות מתכננת ערים.
1: שזה קשור לבית ישירות.
0: גם קשור לבית וגם מתוודעת לשחיתות שיש סביב הניסיונות לתכנן בתים של אחרים.
1: כן.
0: אז בין הבית שמתפרק בילדות לבין הבית שנבנה תוך כדי שחיתות מתנהל הרומן היפה הזה טסקה.
1: כן.
0: ומה כבש אותך בו?
1: אני הכרתי את הסופרת הזאת כשהייתי אחת מאורחות כתב העת המוסך.
0: ופרסמתי שם
1: כתב עת לספרות המוסך, כן, שמופיע באתר הספרייה הלאומית, ודרך קיבלתי את פרסמתי שם סיפור שלה, ופשוט אני מרגע זה מאוד מאוד רציתי להכיר את כל הכתיבה שלה, כי פשוט יש לה קול מאוד מאוד מיוחד ורענן וחדש בעיניי, ומאז אני באמת עוקבת אחרי כתיבתה, ככה שאני גם הכרתי את כתב היד הזה של הספר טסקה לפני שהוא ראה אור, ונכבשתי בקסמיו, ומעבר ליופיו, שוב, הוא גם מתחבר לי באמת לנושאים שבאמת מעסיקים אותי אישית בשנים האחרונות, של שוב הקשר אל המרחב והשייכות בתוכו, וכאן את דיברת על ההגירה ועל הבית, עכשיו, יש לה במסגרת הקול המיוחד שלה, יש לו כל מיני מאפיינים, אחד הדברים זה באמת קולה של האדריכלית, שהיא מתארת את הקשרים עם המרחב דרך המידות שנדרשות כדי לחיות במרחב, והאופן שהמרחב פולש אל תוכחה או מאפשר לך דווקא מקום, וממש זה מופיע בשפה. של הספר ומביא את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. זה יכול לראות כגימיק, אבל בגלל המשמעויות שמצטברות על זה, זה הרבה מעבר לגימיק, זה ממש שפה ודרך לספר את החיים שלנו. אלקה שאלה עותק של ספר הנתונים לאדריכל מספריית המחלקה ללימודי עיר וסביבה בתחילת סמסטר שבו לקחה קורסים בתכנון בתי מגורים ואף פעם לא החזירה. בפעם הראשונה שפתחה את הספר, התרשימים היו בעיניה כמו חלקים מסרט או יורים בסיפור. כמה מקום למשל צריכה אישה כדי להתכופף להוציא עוגה מהתנור? כי כשהיא תעשה את זה, הגוף שלה יבלוט לאחור, ויתפוס יותר מקום ממה שצריך בשביל סתם מעבר. וגבר, נקווה שזה יהיה הגבר שלה, יתחכך בה, בכוונה או בטעות כשהוא יצא מהמטבח, והיא תחשוב באמת כמה זמן כבר לא... מעבר, 60 סנטימטר, מסדרון, 80 סנטימטר, שטח פנוי שמאפשר התכופפות לצד תנור אפייה, פתיחת דלת או מבט לתוך התנור, 120. או ילד שישב לשולחן לכתוב חיבור ויזיז את הכיסא שוב ושוב בחריקות מוציאות מן הדעת, ואמא שלו תקשיב ותחשוב, אולי בכל זאת היינו צריכים לקחת אותו להבחון, ולא יהיה לה מושג מה הוא יכול לכתוב לילדה אחת, שבעצם היא כבר לא בדיוק ילדה, כשאין אף אחד מסביב, בלי לזוז בכלל, וגם בלי לשלוח. שטח לפני שולחן בשביל כיסא תלמיד, 60 סנטימטר. כיסא 45 סנטימטר רוחב, 45 אורך. שולחן 60 סנטימטר עומק, 1.20 מטר רוחב. מגירת שירים, 15 סנטימטר גובה, 60 עומק, רוחב משתנה. אז באמת הדברים האלה, כמובן גם למשל הקשר שנרמז שם בין גבר לאישה, הם מופיעים בעוד חלקים בסיפור, המרחב שחולקים ומחלקים.

0: אנחנו נשארים עם רכבים שגם קולעים אותנו, ועוברים לרומן הקיר, מאת הסופרת האוסטרית מרלן האוסהופר. אישה נוסעת לסוף שבוע באלפים האוסטרים, אך בדיוק מה שהיה נחוץ לנו קצת עכשיו לקרר את עצמנו. ולמחרת בבוקר היא קמה, ויש קיר שקוף בינה לבין שאר העולם. זה מין איזו סיטואציה פנטסטית. בצד אחד של הקיר הכל קפה, ובצד השני הכל חי. והיא שם לבד עם כל היצורים החיים.
1: זהו, הקשר שלה ניתק, ורק היא והסביבה.
0: והסביבה, והיא צריכה לשרוד.
1: באמת הדבר הזה שבוקר אחד פתאום את קמה, ומשהו כבר לא שם. האנושות לא שם, האנושות, משהו מתפורר, משהו נעלם בזיקות, חוויה כזאת מאוד חזקה, ובאופן מאוד משונה, הספר הזה שלכאורה היה יכול להיות מבעית, מאוד מאוד הרגיע אותי. אני כל הזמן רק רציתי שהוא לא ייגמר, רציתי להיות שם איתה בגלל שהיא פשוט, היא עושה את זה, היא שורדת את זה, ולא באיזה רגעים רואים גדולים, היא פשוט בעבודה סיזיפית, היא דואגת למחייתה, וזה כאילו לא כל כך מעניין. את רוב הזמן את קוראת איך היא גידלה את זה וקצרה את ההוא ולכה להשיג מים ולכה. פשוט משהו מאוד מאוד יומיומי. שוב, אם חוזרים לעיסוק שלי, באמת ביומיום.
0: זה כאילו אפוקליפטי, אבל.
1: כן.
0: אפוקליפטי עם תיקון.
1: כן, והמשמעות והחיים נוצרים מתוך החיים עצמם, מתוך החיות שבזה. יש בזה, מצאתי בזה הרבה נחמה ורוגע. היא גם לא מתעסקת הרבה במחשבות על מה שקורה, או לפחות היא לא משתפת אותנו בזה. היא אומרת, לפעמים לא ישנתי כל הלילה, התמודדתי עם המחשבות, אבל הספר לא עוסק הרבה במחשבות על המצב שלה, אלא פשוט הדברים מתרחשים ומתרחשים, והחיים ממשיכים, והיה בזה משהו רב עוצמה, במובן, כאילו, המינוריות של זה. אני אקרא הקטע שבו היא דווקא באופן חריג כן חושבת על הדברים. אם הזמן קיים רק בראש שלי, ואני האדם האחרון, הוא יגיע לקיצו במותי. המחשבה הזאת מעודדת אותי. אולי יש ביכולתי לרצוח את הזמן. הרשת הגדולה תיקרה ותשקע בתהומות השכחה על כל תחולתה האגומה. אני ראויה להכרה תודה על כך, אבל אחרי שעמות, איש לא ידע שרצחתי את הזמן. האמת היא שלמחשבות אין שום משמעות, הדברים פשוט קורים, וכמו מיליוני אנשים לפניי, אני מחפשת בהם משמעות, כי העירותי אינה מאפשרת לי להודות שהמשמעות של אירוע מסוים תמונה כולה באירוע עצמו. שום חיפושית שאדרוך עליה בפיזור דעת לא תראה באירוע המצער שקרה לה רצף מסתורי בעל משמעות אוניברסלית. היא הייתה מתחת לכף רגלי באותו רגע שבו הנחתי אותה על הקרקע. מקום טוב תחת השמש, כאב קצר וחד, ואז כלום. רק אנחנו נידונו למרדף אחר משמעות שלא תיתכן. אני לא יודעת אם אי פעם משלים עם הידיעה הזאת. קשה להיפטר משיגעון גדלות קדמון שמושרש עמוק. צר לי על בעלי החיים וצר לי על בני האדם, משום שהם הושלחו אל החיים האלה בלי ששאלו אותם. אולי על בני האדם צריך לרחם יותר, כי יש להם בדיוק מספיק שכל כדי להתנגד למהלך הטבעי של הדברים. תכונה זו הפכה אותם לנבזיים ומיואשים ופחות ראויים לאהבה. עם זאת, הם היו יכולים לחיות אחרת. אין דחף הגיוני יותר מהאהבה. האהבה הופכת את חייהם של האוהב והנאהב לנסבלים. אלא שהיינו צריכים להבין זאת, בזמן שזו הייתה האפשרות היחידה, שזו התקווה היחידה שלנו לחיים טובים יותר.
0: ואין בני אדם, הם מאחורי הקיר.
1: כן, ובסופו של דבר, החלומות שלה מתערבבים, היא חולמת שהיא יולדת בעלי חיים, ומשהו... בסופו של דבר, משהו חוזר אל הבסיס של הזיקות.
0: בדיוק כמו בספרים שלך.
1: כן, כן.

מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי היום הסופרת תמר וייס גבאי, ואנחנו כאן עם הספרים החדשים שלה, הספר

0: היסטוריה של הילדות והילדים, זה ספר עיון היסטורי מקסים שמלווה באיורים, שראה אור בהוצאת למה וכנרת זמורה ביטן, ועם חמשת הספרים שהיא הכי אוהבת, ועכשיו אנחנו הולכים לספר הרביעי. שאלת ברונו של אלכסנדר המון, הוא סופר שהגיע, סופר שהיום יושב ופועל בארצות הברית, אבל הוא מסרייבו במקור, והוא היגר לארצות הברית בשנות ה-90, בזמן המלחמה הנוראית שם. ובספר אנחנו פוגשים בן דמותו או משהו כזה, שחי ומתארח אצל משפחה אמריקאית וחוזר בחזרה אל מלחמות העולם ואל המחנות הריכוז וההשמדה שהיו לא רק של הנאצים אלא גם ברוסיה של סטלין, גם ביוגוסלביה של טיטו, כל האכזריות שידעה אירופה ויושבת בתוך הזיכרון של אותו אורח מהגר בארצות הברית.
1: כן, זה ספר שאני, אמנם הוא יצא מזמן וקראתי אותו כשהוא יצא, אבל אני חוזרת אליו כל כמה שנים.
0: הוא ראה אור בהוצאת עם עובד בסדרת פרוזה אחרת שאילן המרמן ערכה בשעתו.
1: הוא מנסה לספר את הסיפור הזה, שבלתי ניתן לספר אותו, ואני חושבת שכולנו גם קצת חווים את זה עכשיו, אולי ביתר סט סופרות וסופרים כמוני, שמנסים גם לכתוב משהו ולבטא משהו עכשיו. ואיך אפשר להתחיל לבטא אותו? איך זה שכשזה קורה לאחרים, זה נראה לך רחוק ובלתי נספס?
0: שאת רואה את זה בטלוויזיה, כן.
1: ובארצות רחוקות, ולאנשים עם צבע אור אחר, זה נראה לך רחוק, ואיך זה פתאום פוגש אותך, דברים שחשבת שקרו רק לסבים וסבתות שרחוקים, או... כן, אז הוא ממש מתעסק בחומרים האלה, לכן זה גם שוב
0: סיפורים,
1: נקרא...
0: זה קופת סיפורים, אבל הם ממש קשורים אחד בשני.
1: זהו, זה ממש סיפורים שונים, ואני חושבת שזה חלק מהדרך שלו להתמודד עם הניסיון לספר הזה, שהוא פשוט... מתוך ייאוש, אני חושבת, נוצר אצלו חופש אדיר, ככה אני חווה את זה, לנסות לספר את הסיפור בכל כך הרבה דרכים. יש בתוך הספר הזה חליפת מכתבים ויומן וסיפור בדיוני שילד מדמיין עם הערות שוליים כאילו מדעיות. זיכרונות ילדות ומין הרחקה שהוא מספר כאילו על עצמו בגוף שלישי. יש פה פשוט כל כך הרבה צורות סיפור.
0: שמבקשות בדרכים. לספר את אותו את המלחמה.
1: והכל מתחבר, גם יש כל מיני מוטיבים, גם הנושא תמיד הוא המלחמה, כן. וההגירה שלו והניסיון להתקרב ולהתרחק הלוך וחזור לאמריקה, וגם בתוך זה כל מיני מוטיבים חוזרים, הכלבי הפר אוכלים את אוכלים את הגופות, והם חוזרים בכל מיני גרסאות. תמיד יש סיפורים על כלבים, גם בהקשרים אחרים, אבל זה תמיד, ברגע שאת מספרת סצנה כזאת, ואז מדברת בהקשר אחר על כלב, לא משנה כמה חורים חמוד הוא יהיה, זה ישר הזכיר לך את הסצנה ההיא. אז יש פה סצנות מאוד קשות.
0: וגם אצלך בחזאית יש כלבים.
1: נכון, וזה תמיד חוזר. והשפה שלו היא עמוסה כל כך בדימויים כאלה, שכבר, שהם מצד אחד חופשיים ואסוציאטיביים, ומצד, יחד עם החופש האסוציאטיבי הזה, ומאפשר גם כזה דיוק, שזה באמת משהו יוצא מן הכלל בעיניי, ואני ממש רוצה ללמוד ממנו.
0: מאיזה סיפור?
1: אז אני קוראת מהסיפור, מהחלק שנקרא יוזף פרונק העיוור ונשמות מתות. אני חושבת שמהסיפור הזה בא השם של הקובץ שאלת ברונו, כי יש שם גם באמת מפגש עם משהו שמהדהד גם את ברונו שולץ, אבל לא ניכנס לזה באמת...
0: הסופר הפולני שנרצח.
1: כן, כן, אז יש פה איזה קשישה שמתישהו שואלת איפה אתה ברונו, קשישה סנילית ששואלת איפה אתה ברונו, איפה אתה ברונו, ובאמת אני חושבת שזה מהדהד ישירות לשואה, ובהקשר הזה זה מאוד ברור למה. אבל כאן אולי אני אקרא את הקטע שבו פרונק, שאני חושבת שהוא בן דמותו של הסופר, מגיע, נוחת לראשונה בארצות הברית, והוא עדיין בשדה התעופה. פרונק ראה זוג קשיש יושב תחת אחת הטלוויזיות. לגבר היו קמטים שהגיחו כמו קרני אור מזוויות העיניים, וכובע של הרדסקינס. לאישה היה שיער מנופח והיא דמתה מאוד לוושינגטון של שטר הדולר. שלט מאחוריהם אמר אזור המאשנים. הם ישבו שותקים. מבטיהם הניצבים זה לזה התלכדו מעל למאפרת הפח שבמרכז השולחן. המלצרית, אני גרייס אמרה, מה עניינים? הביאה להם פעמיים מילר לייט, אבל הם לא נגעו במשקה. במקום זה הוציא הגבר ספר שחור מתיק הקנבס המרופט שלו ופרס אותו בין שני הבקבוקים המזיעים. אחר כך הם קרו בו יחד, ראשיהם כמעט נוגעים זה בזה. ידו השמאלית של הגבר מוטלת על ידה הימנית של האישה, כמו צפרדיה על צפרדיה כשהן עושות אהבה. הם התחילו לבכות, לוחצים זה את ידו של זה בכוח רב כל כך, עד שפרונק יכול היה לראות שקצות האצבעות של האישה מאדימים, בעוד שציפורניה עברודות כמו נמתחות החוצה. זה היה בשביל פרונק הראשון בסדרה של מה שאנחנו מכנים בדרך כלל הלם תרבות. הוא שוטט ברחבי נמל התעופה, מדמיין לו שהוא בנוי בצורת גופו של ג'ון קנדי, המוטל פרקדן ברגליים וידיים פשוטות, ומטוסים דמויי עלוקות מוצצים את בעונות רגליו ואצבעות ידיו. הוא דמיין לו שהוא נע דרך מערכת העיכול של קנדי, שוחה בנהר מבעבע של מיצי קיבה כמו חיידק, ומוצא עצמו בחיליית השירותים המגרגרת. הוא יצא מנמל התעופה דרך אחד מנחיריו של JFK, שמוניות ניצבו לפניו בשורה כמו שפם דק. באמת אני חושבת שהחופש שלו פה לתאר את הדברים, הדמיון הזה, נספר את זה בצורה את הדברים שאי אפשר לספר על הזרות, ומצד שני, הנה הוא רואה בזוג הזה, הזוג הזה סוחב איתו משהו ובוכה שם, כמו שהוא עצמו, והם כולם ביחד חולקים את הגוף הזה של JFK, נמל התעופה.
0: המקום שבו לפעמים אתה יכול להחליף ארץ אחרת לגורל אחר, ולפעמים לא. ואתה תמיד נשאר מהגר. וזה תמיד נמצא בתוך הכתיבה שלו, של אלכסנדר המון, שכאמור חי בארצות הברית היום. כותב ספרים מאוד מאוד יפים ומיוחדים. תמר, אנחנו חותמים עם ספר ילדים, ספר נוער, שגם עוד השפיע שוב על הכתיבה שלך. נוריקו סן, הילדה מיפן של אסטריד לינגרן. הסופרת השוודית, וזו סדרת ספרים שהיא כתבה על כל מיני ילדים בכל מיני ארצות, כדי שנכיר ילדים מתרבויות אחרות, והן גם תורגמו לעברית.
1: כן, אחרי מלחמת העולם השנייה, עם איזה רצון באמת לקרב בין ילדים, בני עמים שונים, הרבה חזון, וזה תורגם לעברית על ידי לאה גולדברג.
0: כן, ויש כל מיני ילדים מכל מיני כן, מדינות, ואת בחרת את נוריקו מיפן.
1: בחרתי נוריקו סן כדוגמה, אבל באמת כל הסדרה הזאת, והכל של אסטריד לינגרן, שהוא כל, אני חושבת, מאוד מאוד מיטיב לילדים, בכך שהוא גם פונה למשירות, ולא חושש משני דברים, אני חושבת. גם לא חושש לספר דברים קשים. את זה רואים בספרים יותר אחרים שלה, במדיקן ובאחרים. מיומיו שלי. גם אולי בנוריקו סן, כן? האמא לא פנויה כל כך לילדה, וזה בסדר גמור, והיא פשוט מתווכת את זה בצורה מאוד אחראית, מאוד מיטיבה, מאוד נמצאת שם עם הילדים, מובילה אותם בתוך זה. והקול הזה שגם לא חושש להמיס מידע על הילדים, לא חושש שהילדים ישתעמו מזה, כי זה קול שמאמין שאני מביאה לכם כאן משהו בעל ערך ומשהו מעניין ומשהו שיגע בכם. זה קול שאני מאוד ניסיתי אפילו במודע לאמץ אותו, אמנם בסיפורים אחרים לגמרי, בהיסטוריה של הילדות והילדים. וכמו שאולי אני אקריא, כמו ש אסטריד לינגרן באה ואומרת, זהו ספר על נוריקו סן, הילדה מיפן. היא גרה בעיר הבירה של יפן, טוקיו. היא בת 5.5, ובמירה תלמד בכיתה א', תלמד לקרוא ולכתוב בכתב היפני. זהו כתב קשה מאוד. צריך לדעת כמעט לצייר אותו, ולומדים אותו לאט לאט. אבל זה יהיה בעוד 30 שנה, כאשר יתחילו הלימודים. ובינתיים נוריקו סן רק משחקת ועובדת בגינה של יד ביתה. לנוריקו סן יש אחות גדולה ממנה קצת. אחותה כבר לומדת בבית הספר. יש לה חברות אחרות מאשר לנוריקו סן, חברות מבית הספר, ונוריקו סן משחקת עם ילדים אחרים. בבוקר מתעוררת נוריקו סן. למה היא שוכבת על הרצפה? כי כך נוהגים לישון האנשים ביפן, הגדולים וגם הילדים. אין להם מיטות, מציעים קרים רכים על הרצפה, מתכסים בשמיכה יפה, וזה נוח וטוב. פשוט מספרת לנו ומכניסה אותנו לעולם בביטחון ובעדינות ובאדינות, ומאוד מאוד אני מאמינה בכל הזה ובדרך הזאת לדבר עם ילדים. את יודעת, גם הרבה פעמים עולה הדיון באמת על לספר דברים קשים או מסובכים לילדים, ואם להגן עליהם, ואם להמתיק להם, כאילו זה גלולה מרה שצריך לבלוע, ויש פה איזו אמונה, אני חושבת, בסיסית שלה, וגם אני, שלי, אני מצטרפת אליה, שזה לא גלולה מרה, זה החיים, זה לא צריך להמתיק את זה במשהו, הגלולה מראש באה עם הטוב והרע שבה, הגלולה היא החיים. עם כל הידע שבהם, ועם כל הדברים הקשים, והטובים, ופשוט מה שהמבוגרת המספרת, או המבוגר המספר, צריך לעשות זה, זה להיות איתם בזה, וללוות אותם בזה. ואני מקווה שגם אני הצלחתי לעשות את זה בספר שלי, לפחות ניסיתי.
0: וכך הוא מסתיים עם אותה בטי. הוא שכבר מחשיך, הם מנסים למצוא את הדרך חזרה אל המכונית שהתרחקו ממנה, אבל הם לא יודעים לנווט לפי הכוכבים. כשהם מגיעים סוף סוף אל המכונית ומדליקים את הפנסים שלה, המון צבי ים קטנים, שזה עתה בקומין הביצים, מתחילים ללכת בטעות לכיוון אורות הפנסים המנצנצים במקום אל הים המנצנץ, כמו שהם אמורים לעשות על פי הטבע שלהם. כן, הרבה דברים השתנו בקשר שבין הטבע לבני האדם, ובני האדם עוד יצטרכו לתקן זאת. ואז אמא אומרת, אני רוצה מהר הביתה להספיק לשמוע את תוכנית הרדיו. זו תוכנית שמספרת על כל מיני חידושים ותגליות, ואמא מאוד אוהבת להאזין לה. הנה, יש פה גם רדיו. כן. הרדיו זה התיקון הטוב. כן. אמא הולכת להקשיב לרדיו, ובטי מתיישבת ליד החלון ומביטה בכוכבים ובירח.
1: אז בסוף אמא.
0: כן. שהירח מביט רק בה ומוסר לה דרישת שלום רחוקה מהרבה ילדות וילדים שהביטו בו במשך שנים רבות ויביטו בו גם בעתיד.
1: באמת בפרק הראשון רואים את, את הילדה הראשונה גם, נכון. לפני 1.5 מיליון שנה מביטה בירח, ושירז פומן, שכדאי גם לציין אותה בתור המאיירת הנפלאה, כן. של הספר הזה, צעירה באיור האחרון, את הילדה מהמאה ה-20 מביטה בירח ורואה בהשתקפות את הילדה הקדמונית מלפני 1.5 מיליון שנה מביטה בו גם. ובסוף, כמין השתקפות נוספת, יש פרקים ריקים שבהם הילדות והילדים מוזמנים לספר את ההיסטוריה של סבא וסבתא שלהם ושל עצמם, וגם לדמיין ילד או ילדה בעתיד. זה גם בבואה על גבי בבואה. זה הסיום.
0: בבואה על גבי בבואה. זה מילים יפות לסיים איתן את התוכנית. הסופרת תמר וייס גבאי, תודה רבה לך שהיית כאן עם הספר שלך, ההיסטוריה של הילדות והילדים שראה אור בהוצאת למה וכנרת זמורה ביטן, ספר עיוני, היסטורי, מקסים, מלווה ביורים, שייתן לילדים ולילדות שלכם להכיר הרבה ילדות וילדים מפעם ועד היום. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו כאן בתאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.
1: תודה רבה.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: נגד הזרם. רועי חסן מארח.
2: הילד שגדל בבית על מוזיקה מעיראק וממצרים התאהב בנעוריו במוזיקה קלאסית וברוקנרול. אולי השילוב הזה הוא מה שהביא אותו אחרי 40 שנים במדבר להיות חלוץ המוזיקה האתנית בישראל. והיום, כשהגל שהתחיל תפס תאוצה אדירה, הוא חוזר לשיר את הבלוז.
3: אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית יוצר ומוזיקאי שאני נורא נורא אוהב, יאיר דלל. אהלן יאיר, מה שלומך?
4: אהלן רועי.
3: מה שלומך?
4: אני מצוין.
3: כן? איך אתה בימים אלה?
4: ימים עמוסים, האמת היא, סוף שנה, במקום שבו אני מלמד, בכללת ספיר, קולנה ירוחם, וקונצרטים של תלמידים, הגשות... כמה הופעות קטנות ונחמדות.
3: אתה מלמד בדרום, בירוחם ובסדרות?
4: כן. וגר בצפון, אתה יודע.
3: אשכרה.
4: אשכרה.
3: זה נסיעות ארוכות.
4: מדברים על פריפריה?
3: מה זה בצפון? איפה בצפון?
4: באמירים.
3: איפה זה?
4: אני לא מספיק מכיר. ליד מירון.
3: וואו, האזור יפה ממש.
4: אזור יפה.
3: אתה יודע, אני בשביל חבריי התל אביבים, אני גם גר בצפון, למרות שאני לא גר בצפון, אני גר בחדרה. זה כאילו, זה די המרכז של ה... זה הפופיק של המדינה באיזשהו אופן, אבל...
4: משהו כזה.
3: לא, אתה יודע למה אני אומר? כי אני זוכר לפני כמה שנים, אתה מלמד אבל לא תיכונים, נכון?
4: לא, לא, סטודנטים.
3: סטודנטים. כי אני זוכר שעד לפני כמה שנים היה ממש עניין עם זה, עם ילדים ש... גדלו בבתי ספר ולמדו במגמות מוזיקה עד גיל מסוים, ואז בגילאים כאלה בוגרים, כזה של גיל 17 שצריך לעשות כבר רסיטלים וכאלה, אז הם היו נאלצים לנסוע למרכז, לתל אביב, רמת גן, כדי לעשות רסיטלים. זה היה סיפור כזה, אבל נראה לי שזה דברים נאו...
4: זה נכון, הרבה דברים השתנו. האמת היא שגם עד לפני ממש שנים מועטות, לא היית יכול לעשות רסיטל במוזיקה מזרחית, למשל.
3: כן.
4: אתה חייב לעשות רסיטל, אם אתה רוצה לעשות רסיטל, תעשה רסיטל במוזיקה מן המערב.
3: למרות שקונסרבטוריון למוזיקה מזרחית, יש כבר הרבה מאוד שנים בארץ.
4: לא, לא כל כך הרבה.
3: לא, אני יודע שהיה בתל אביב עוד שנות ה-70 קונסרבטוריון כזה.
4: לא, למוזיקה מזה מזרח? לא, לא היה.
3: לא?
4: לא, לא, לא היה. אוקיי. אצל ביישובים הערבים יש. ואז באמת הייתה ועדה שאני הייתי חלק ממנה, ועדת ייעוץ, מה עושים עם זה? איך אנחנו מסדרים את מערכת הלימודים, או בוא נגיד מערכת הלימודים, המגמות המוזיקה, שתלמידים שרוצים להגיש את עצמם במוזיקה מן המזרח, בעיקר בחברה הערבית והדרוזית, יוכלו לעשות את זה, גם בלי לעבור את כל הדרך של המוזיקה מן המערב, כי זה קשה שניהם ביחד.
3: כן.
4: מי שצריך רק את המערב, אז הוא רק את המערב.
3: זה ממש לתפוס את כל העולם, לתפוס את
4: המערב. זה מאוד קשה שניהם ביחד. לילד בן 16-17 זה מאוד קשה שניהם ביחד. אז זה מתקדם, יצא מזה, יוצאים מזה דברים טובים.
3: ויש היום הרבה חבר'ה צעירים שמגלים עניין במוזיקה המזרחית, אבל אתה יודע, המזרחית השורשית, מה שנקרא?
4: הרבה מאוד.
3: כן?
4: באופן יחסי, הרבה מאוד.
3: אז זה משמח לשמוע.
4: כן, כן, זה מאוד משמח לשמוע.
3: כי זה גם מפתיע באיזשהו אופן אולי, לא?
4: אני לא יודע אם זה הפתיע אותי.
3: אני אגיד לך למה אני אומר את זה.
4: כי הייתי בן, אתה יודע, חלוט
3: בעניין הזה. לא, אותך בטוח לא, אבל אני אגיד לך למה אני אומר את זה. כי אם אני לוקח את המקום של המוזיקה המזרחית המיינסטרימית לצורך העניין, ורואה מה קרה איתה ב-20 שנה האחרונות, מהרגע שבו אולי היא מה שנקרא במרכאות ניצחה, והתגברה על הקשיים, והתחילה להיות מושמעת ברדיו בלי סוף, ובטלוויזיה, והכוכבים הכי גדולים בארץ, באותו רגע, לפי התיאוריה שלי, המוזיקה המזרחית מתה. זאת אומרת, זה כבר אין את המוזיקה המזרחית שאנחנו זוכרים כמוזיקה מזרחית, אתה יודע, למרות שגם אז יש כאלה שיבואו ויגידו, גם אז זה לא המוזיקה המזרחית. אבל לפחות מה שהתעצב במדינת ישראל כמוזיקה מזרחית במשך 30 שנה, הפרק הזה נסגר.
4: אתה יודע מה, אני קצת שמח שאתה אומר את זה. כי כשאנחנו אומרים את זה, אז מסתכלים עלינו בעיניים רעות.
3: למה? לא, זה לא, כי... אני לא אומר את זה כביקורת וכשלילה.
4: לא, זה לא ביקורת
3: ולא שלילה. מחיר, אבל... זה מחיר הניצחון, באיזשהו מקום. אתה יודע, ברגע שאתה מנצח, אז אתה הולך ומתרוקן מנכסיך באיזשהו אופן, כי אתה כבר מאותו רגע רוצה לדבר לקהל הכי רחב של אנשים, אז אתה כל הזמן מכוון יותר ויותר רחב, והמהות הולכת ומתמוססת.
4: כן, העניין הוא שבכל סוג מוזיקה יש הבדל כנראה בין הפופ לבין המוזיקה היותר אומנותית. אנחנו לא יכולים להשתחרר מזה, זה גם במוזיקה הקלאסית האירופאית, וגם ברוק אנד רול, יש את הפרו, הפרוגרסיב תמיד היה, והיה את הפופ, תמיד, כן. תמיד זה ככה. וגם פה נוצר מצב כזה, של מוזיקת פופ ים תיכונית, אני לא קורא לה מזרחית, אני קורא לה ים תיכונית, זה יותר מתאים. וגם מקורות ההשראה שלה עם ים תיכונים, זה יותר מתאים. והמוזיקה האומנותית, מה שקראו לפני 30 שנה, 40 שנה, כשהתחלנו, קראו לזה מוזיקה אתנית.
3: כן.
4: כן?
3: שזה עכשיו, הגדרה לא משהו.
4: אחר כך קראו לזה מוזיקת העולם.
3: זה בכלל עוד, נורא.
4: או, בכלל נורא
3: זה,
4: והיום.
3: זה זווה.
4: והיום כבר קוראים לזה מוזיקה מן המזרח, שזה קצת יותר זה. אני לא יודע איך להסתדר עם ההגדרות האלה.
3: לא בטוח שצריך להגדיר.
4: לא צריך כנראה להגדיר.
3: כאילו כשאתה מנגן משהו בהשראת המוזיקה העיראקית, אז הוא בהשראת המוזיקה העיראקית, ואז אתה משהו בהשראת המוזיקה האיראנית, בהשראת המוזיקה האיראנית, הקשר ביניהם הוא כביכול כמעט דמיוני, לא?
4: לא, לא. דווקא מה שאמרת, הקשר הוא לא דמיוני בכלל, אבל...
3: לא?
4: אבל תכף נראה. אבל הקטע הוא ש... שכולנו חיים פה, בסוף. וכולנו יוצרים פה בסוף. ובסוף, זה הכל מוזיקה ישראלית.
3: כן,
4: והמוזיקה המוזיקה הזו היא לא פחות ישראלית ממה שעושה ג'ימבו ג'יי, או טונה, לצורך העניין. כן? זה, או דג נחש, שזה השפעות אמריקאיות לחלוטין, אבל קוראים לזה מוזיקה ישראלית. ולנו קוראים פתאום איזה מוזיקת עולם. איזה עולם? מאיפה?
3: העולם שמחוץ לארצות הברית.
4: מאיזה עולם?
3: העולם שמחוץ לארצות הברית. יש ארצות הברית ויש את העולם.
4: ויש את העולם. אז זהו, אז זה ויכוח ענק, ואני חושב שלא כדאי להיכנס אליו בכלל, אולי בפסטיבל המשוררים הבא. כי זה נושא טוב, זה נושא מעניין מאוד, איך זה הגיע לזה ולמה זה. אבל עדיין, לצערי הרב, אתה יודע, יש את המיינסטרים, תוכנית שלך נקראת נגד הזרם. יש את הזרם המרכזי, מה שנקרא, ויש את כל אלה שהם לא בזרם המרכזי. אז אני אתמול לתחקרנית אומרת לי, איך אתה רואה את עצמך נגד הזרם? אני אומר לה, אני לא הולך נגד הזרם, אני המצאתי זרם משלי. זרם מקביל. בוא נקרא לזה זרם מקביל. אז יש את הזרם המרכזי ויש את הזרם המקביל. הזרם המקביל זה כל מה שאחר. כל מה שנשמע קצת אחרת. בעניין הזה זה המוזיקה...
3: לקחת לי את השאלה עכשיו, אתה יודע, הרבת את התחקרנית. אבל אם כבר אתה מעלה, אם אתה כבר מעלה את הנושא הזה, אז אתה קורא לזה זרם מקביל. אוקיי, אני מקבל את זה. אתה יודע, גם באיזשהו אופן, גם לי באופן אישי, למרות שזה שם התוכנית, יש לי בעיה עם השליליות של הנגד בנגד הזרם. אני מבין מה אתה אומר. השאלה היא אולי קצת מעבר לאיך אתה מרגיש בביטוי הזה נגד הזרם, או בלשונך בזרם המקביל, של איך זה בא לידי ביטוי במוזיקה שלך, ואפילו יותר מזה, האם זה בחירה? זאת אומרת, זו בחירה להיות בצד המקביל, או שאתה לא יודע לעשות אחרת, אתה יודע, מבחינה רוחנית, מה שנקרא. זאת אומרת, אתה יודע, יש כאלה, שיודעים לחיות בין העולמות, שיודעים לכתוב שיר או סיפור שיגיע למאות אלפי אנשים, ובאותה מידה גם לכתוב שירים שיגיעו ל-20 אנשים. ויש כאלה שחיים בקיצוניות, שהם יודעים רק את זה לעשות ורק את זה לעשות. לא מבחינת knowledge, לא ידע כזה, אלא מבחינת מה היצירה שלהם נובעת מהם. איפה אתה עומד במקום
4: הזה? אז זהו, אני עומד בכל העולמות. האמת היא שאולי זה קצת לא צנוע להגיד, אבל...
3: לא, אנחנו לא פה בענייני צניעות, אין לנו...
4: אני פשוט בכל העולמות. המוזיקה היא בשבילי אולי הדבר הנשגב ביותר, האומנות הנשגב. אני לא יכולתי לברוח ממנה. גם כשניסיתי, באמת ניסיתי. תראה, אני הוצאתי את האלבום הראשון שהייתי בגיל 40. בגיל 40 התחלתי להופיע. וניסיתי לברוח ממנה כל הזמן, ובסוף השתלטה עליי, אבל אני מגיל מאוד צעיר, מגיל 4, שאני זוכר את עצמי, אני מחובר למוזיקה, אם זה בהתחלה היה מוזיקה עיראקית ששמענו בבית, והיינו הולכים לחפלות ברמת גן, ואחר כך זה הביטלס והרוק אנד רול של הרולינג סטונס, ובסוף נתפסתי על בלוז, וזה יריעה, ובכלל למדתי כינור קלאסי 12 שנה. זה נגן, כן, והייתי כנר לא רע בכלל.
3: קלאסי, כאילו...
4: קלאסי אירופאי, עד הסוף, אתה יודע. נעצרתי בפגניני, בקפריזות של פגניני, שם. אז אני באמת בכל העולמות. הייתה לי בחירה. מה יהיה הזרם המרכזי שלי? החלטתי שהזמר המרכזי שלי יהיה מה שקראו אז מוזיקה אתנית. זאת אומרת, יצירה ישראלית... חדשה, תחשוב, זה לפני 35 שנה, יותר, כמעט 40 שנה, שאני לוקח את הכינור ומכוון אותו כיוון מזרחי, את הכינור הקלאסי,
3: כן.
4: ומכוון אותו כיוון מזרחי, ועוזב את הגיטרה ולוקח את העוד, ואלה יהיו שני הכלים העיקריים שלי. ואיתם אני יוצר, ופה אני סולל דרך חדשה, לא מוכרת, ללכת בה ולראות מה יהיה בה. אתה יודע מה, זה קצת דומה לדרך שעשה שלמה בר. אנחנו קצת אחריו, אבל לא הרבה אחריו. במקביל לישראל בורחוב ומזרח מערב. כן? ואפילו עוד לפני בוסטן. בוסטן אברהם שהייתה. זה הכל, היו בסך הכל, כמה היו? אולי...
3: אני מכיר את כל השמות שאתה אמרת נורא טוב, מדרך אשתי, אמרתי לך.
4: וזה לא היה יותר. זה מה שהיה. ואת הדרך הזאת החלטנו ללכת בה, וזה באמת הייתה החלטה, בחירה ממש, ממש מודעת. זה לא אומר שלא המשכתי לכתוב שירים שהם שירי רוק כאלה, שעדיין חלק מהם נמצאים במגירה, ולא הוצאתי אותם. זה לא אומר שלא המשכתי לנגן בלוז, האלבום האחרון שלי הוא בלוז. בלוז, בלוז. וקראתי לו My Old Love, שזה...
3: אבל זה יוצא דופן בקורפוס היצירתי שלך. זאת אומרת, זה לא שיש לך בין כל האלבומים כמה אלבומים, ואז אלבום בלוז, וכמה אלבומים בלוז.
4: לא. זה כן, זה נכון, זה יוצא דופן, אבל זה יוצא דופן בזה שאני מוציא את זה החוצה, זה לא יוצא דופן בתוך הפנימיות שלי.
3: כן, זה בטוח.
4: אני הולך לג'מים של בלוז, אנשים רגע, מה ירד על הסיפור? אז אתה תכף תשמעו. אז אתה מבין, או פתאום אני שולף מפוחית בלוז מהכיס, ומתחיל לנגן.
3: ובג'מים על מה אתה מנגן של הבלוז?
4: על כינור.
3: על כינור?
4: כן, הוא עוד לא שומעים.
3: כן. ואני זוכר מהאלבומים שלך, שהיו לך חלק מהאלבומים עם הרכב נגנים, חלק אלבומים סוליסטים לגמרי.
4: נכון.
3: זאת אומרת, רק נעימות. ואני זוכר שמה ש... הפתיע אותי בזמנו, אני מדבר איתך 20 שנה אחורה, כשהכרתי את אשתי והיא הכירה לי את המוזיקה שלך ושל כל מי שהזכרת קודם, זה שבתוך הדבר הזה שאני חשבתי שהוא רק בעולם המוזיקלי, זאת אומרת של מה שקוראים, לא יודע אם זה נכון לומר, נעימות,
4: כן.
3: פתאום יש שירים.
4: יש, כן, יש שירים, אני אוהב שירים.
3: אצלך יש הרבה שירים.
4: אצלי שירים, כן, יש שירים.
3: הרבה שירים, ואתה שר, ואתה לפעמים מערך זמרים.
4: נכון, נכון, אני אוהב את זה, אני אוהב לשיר.
3: זאת אומרת, אתה גם פרפורמנס של זמר, זה לא רק מוזיקאי ברמת המוזיקאי על שאתה, אלא אתה גם שר ביצירה.
4: כן, אני לא קורא לעצמי זמר, אבל אני שר, אני אוהב לשיר. ותראה, ויש פה משהו מאוד מיוחד, עד היום אין הרבה אנשים ששרים עם עוד, חוץ מהפייטנים. חבושה וכדומה.
3: תדע לך שהיום יש דור צעיר של, באמת, אני אומר לך, של, אני לא מגזים, הרבה מאוד צעירים שמנגנים עימוד ושרים.
4: אז זהו.
3: והם עושים אבל מוזיקה מערבית לגמרי. זאת אומרת,
4: לא,
3: הם,
4: על...
3: משלבים את העוד בתוך המוזיקה
4: כן.
3: המערבית.
4: לא, אני לא, לא, לא מדבר על זה, אני מדבר על משהו שהוא יותר, אולי יותר, יותר שורשי. אין, ואין, אבל לשיר עם העוד זה אחרת משל לשיר עם גיטרה, אתה יודע. כי בגיטרה אתה מלווה את עצמך בהרמוניה, באקורדים. ובעוד אתה מנגן את המנגינה שאתה שר. זאת אומרת, זה מנגינה על מנגינה.
3: אבל גם בעוד אפשר לנגן את הקורדים.
4: לא.
3: לא?
4: זה, זה, זה גם המבנה של הכלי הזה, הוא לא. אפשר לעשות את זה, עושים את זה, אבל אז זה כבר לא עוד. אז כבר כך גיטרה. היופי של זה, שזה יוניסון, גם כשאתה שומע את השירים של עבדולואה, באום קולטום, מי שלא יהיה, אתה שומע שכל התזמורת מנגנת כמו שהזמר שר. ואין שם הרמוניה. אין שם אקורדים בתזמורת. זה ההבדל הגדול בין מוזיקה מערבית למוזיקה מזרחית. זה הרצאה שלמה.
3: לא, אבל גם במוזיקה מערבית בתזמורות אין אקורדים.
4: לא, יש בכך, יש הרמוניה.
3: אוקיי, אוקיי, אתה קורא לה הרמוניה אקורדים.
4: כן, זה שום פשוטה, זה אקורדים.
3: אני ממש אוהב קונצרטים. אתה יצא לך, אני מניח, לנגן לא מעט עם תזמורות.
4: בטח, את החומר שלי גם עם תזמורות.
3: תתאר לי את ההרגשה הזאת. כי אני בתור קהל, אני יכול להגיד לך שמבחינתי זה ההופעה המושלמת להיות בה, זו הופעה של תזמורת. זאת אומרת, גם אם זה גם מוזיקה קלאסית, מוזיקה מזרחית, זה לא משנה לי. אני אוהב ללכת לקונצרטים.
4: זו חוויה בלתי רגילה, תראה.
3: אבל איך זה מרגיש שאתה על הבמה? שאתה בסינרגיה עם כל כך הרבה נגנים, עם מנצח?
4: אז אני אגיד לך, בוא נלך אחורה כמה חודשים, ממש מעט. היצירה האחרונה שכתבתי קוראים לאף אחד לא צריך למות. פיש חד עלה זה ממות. יצירה קשה. עם פואמה באמצע מאוד נוקבת, שמסתיימת במשפט, מספיק ידענו כלמה ותן רחמים בארץ הזאת.
3: אתה כתבת את הפואמה?
4: אני כתבתי, כן. ואני כתבתי גם את היצירה. וזו יצירה להרכב, בוא נגיד לו לצורך העניין, אתני, שיש שם אוד סולו, קמנג'ה סולו, קלרינט סולו, ניי סולו, ושתי קרייניות, אחת בעברית ואחת בערבית. במקרה זה, הבת שלי, אחת מהן, והבת של הלייל, החבר שלי הבדואי, שמנגן על ניי, שהיא אחת מהן. ואת היצירה הזאת עשינו עם תזמורת צימפונית. היא כתובה לתזמורת צימפונית ואנסמבל. יש לה גם ביצוע יותר קטן, אבל זה הביצוע הגדול. וזה עולם מדהים. לפני כן, בשנה שעברה, ניגענו את שחרזדה בתיאטרון ירושלים, שגם כן זו יצירה שנכתבה על ידי רימסי קורסקו, ואליה הכנסנו קטעים בפרסית ובעיראקית עם אנסמבל נגנים של 12 חברים שנגנו מוזיקה פרסית וגם מוזיקה עיראקית, והשילוב ביניהם, זאת אומרת, הכל היה מתוזמר. ולפני זה עשיתי את ישראל במצרים של הנדל, אבל, שזה שילוב במזרח.
3: תספר לי על האנרגיה הזאת, של לנגן בתזמורת, אתה יודע, שמישהו מרים יד ומשהו
4: כן,
3: קורה.
4: כן, זהו, האנרגיה היא מדהימה. פתאום אתה מרגיש גם קטן וגם גדול בית ובונה אחת. כן, למשל, בשיר זמן סלם ב-1994, באוסלו, גם כן, זה התחיל משם. אתה מרגיש פתאום קטן וגדול, בית ובונה אחת. קטן כי אתה אחד בין מאה, משהו כזה, יושב עם עוד ומנגן. מה עוד עושה בתזמורת, פתאום? אבל פתאום גדול. למה גדול? כי אתה סולן. אתה לא כנר שלישי בשורה השלישית. אתה יושב עם העוד ואתה הסולן של התזמורת באותו רגע.
3: כן. כן? אתה הלייר בפני עצמך, אבל, אתה שכבה בפני
4: בדיוק,
3: עצמך.
4: בדיוק, אבל באותו רגע אתה גם קטן, כי אתה צריך להיות איתם בתאום מוחלט. והמנצח הוא השולט על העניין. זה לא כמו שאתה עם הרכב שלך, שאתה שולט על העניין. המנצח הוא השולט על העניין. ואם המנצח אוהב את זה, אז אתה מרגיש נפלא. בדרך כלל הם אוהבים את זה.
3: ובתור מישהו שמופיע, כבר אמרת קודם, בערך 40 שנה, אתה אוהב להופיע? זה משהו שאתה אוהב את החלק הזה ב...
4: אני אוהב, האמת היא, כן, אני
3: אוהב. כי אתה יודע, זה מתחלק. יש כאלה שמאוד אוהבים להופיע, ויש כאלה שזה הדבר האחרון שהם רוצים לעשות, זה לעמוד על במה ו...
4: אז לא, אני עוד בשלב הזה שאני אוהב. כן. אני מקווה שזה ימשיך עוד קצת, עד שאני אחליט שזהו. כי גם זאת התבטחתי ההחלטה. אני עוד בשלב הזה שאני אוהב. כן, אני אוהב להופיע במקומות קטנים וגם במקומות גדולים. אני חושב שזה אהבה מאוד גדולה למה ש... למוזיקה ולמי שבא לשמוע.
3: אני מניח, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה לשמוע שיר, לשמוע מוזיקה.
4: כן.
3: אתה בחרת משהו בשבילנו, נכון?
4: האמת היא שבחרתי את הבלוז.
3: נו, מעניין מאוד.
4: נתתי לך הכל. שיר, אתה יודע, שיר כזה של בלוז. עזבה אותך, יאללה, תכתוב.
3: בוא נשמע.

0: נתתי לך הכל.
1: נתתי לך הכל, אתה רואה?
0: יאיר דלל בבלוז, אתם על נגד הזרם, כאן תרבות. יאיר דלל כאמור איתנו, זה בלוז בלוז, אתה אומר זה נגד הזרם להביא אותה בכינור מוביל בבלוז ישראלי.
1: כן, באיזשהו מקום, כן, אני לא יודע אם מישהו עשה את זה פעם.
0: ואתה גם נשמע מאוד מעניין פה, מבחינה ווקלית, זאת אומרת, אני לא זוכר אותך שר ככה.
1: נכון, הבלוז מוציא ממני משהו אחר.
0: זה לא שפה אתה שר בגבוהים, אבל אני תמיד זוכר אותך כזה שר כזה עם כל בס ולמטה.
1: יותר למטה, כן. פה זה מוציא ממני כנראה עוצמה אחרת, בכל זאת.
0: כן. זה מעניין מאוד. אתה אומר שזה גם יצא בווייניל, כן?
1: זה יצא בווייניל, כן. My old love.
0: My old love. מתי זה יצא?
1: לפני שנה וחצי.
0: זה עדיין חדש.
1: עדיין חדש, זה היה בתקופה של הקורונה, לא היה לנו מה לעשות. אז חבר שלי אמר, יאיר, בוא נחזור אחורה כמה עשרות שנים.
0: מי מנגן באמת בתקליט הזה?
1: אז ככה, המתופף זה מיקי שביב. הוא התנדב להיות מתופף. הוא ממש ככה, ביום, יאיר, אני בעל תופף.
0: איזה מדהים מיקי שביב.
1: כן, ועל הבס מנגן גיל גילמן, ועל גיטרה מנגן שי, ואיתרמר בק מנגן מפוחית וגם שר, בחלק גדול מהתקליט, ואיתן דרפקין מנגן קלידים ופסנתר, בחור צעיר ומוכשר ורמות על, ושני, הבת שלי שרה.
0: זה ממש בנד.
1: כן, ממש בנד.
0: זה יפה מאוד. ואז בוא נחזור קצת אחורה לשיחה שלנו, כי קודם אמרת, ככה שמתי לב בין השורות, אמרת, וניסיתי לצאת מזה, מהמוזיקה. ניסיתי. אמרת, כמה שאני הייתי מוזיקאי, מאה שאני זוכר את עצמי, אבל ניסיתי לצאת מהמוזיקה. באיזה שלב?
1: לא רציתי להפוך אותה למקצוע. תראה, אני התגייסתי במלחמת יום הכיפורים, הנחתי את הכינור בצד, למשך כמעט 3 שנים, למעט ג'יימס סשנים ספורים בתל אביב, במועדון הרוק של שאול גרוסברג, אם אתה יודע על זה משהו.
0: לא, אני לא יודע.
1: בתקופה של רמי פורטיס.
0: אני אשמח לשמוע.
1: רמי פורטיס, ברי סחרוב, גם שם יש לי היסטוריה איתם. אבל הנחתי את הכינור הקלאסי, זה כינור שצריך להתאמן, אתה לא יכול. אתה עוזב אותו שנה, הוא עוזב אותך 10 שנים.
0: כן, אה?
1: ואז השתחררתי מהצבא, ויצאתי לטיול בארץ עם גמל.
0: אשכרה. כן. מה זה אומר טיול בארץ עם גמל?
1: גמל.
0: איפה?
1: בנגב. אוקיי. כל הנגב וסיני. היה לי גמל, קראתי לו אולמן, על שמו של דוויין אולמן, הגיטריסט של אולמן ברזס בנד.
0: וכמה זמן ערך המסע הזה?
1: עד שהוא מת. שנה בערך יותר קצת.
0: מה אתה אומר?
1: הוא מת מהקשת נחש בסיני.
0: אוי ואבוי.
1: ונשארתי ככה באמצע וואדי וואטיר, בלי גמל ובלי כלום בעצם. זהו. בלי כלום. אחר כך עשו סרט שקוראים לו אין לי ג'יפ, הגמל שלי מת. על זה.
0: מה זאת אומרת, סרט
1: עלילתי? לא, סרט תיעודי, עליי. קראו לו, אין לי ג'יפ, הגמל שלי מת. זה היה לפני איזה 20 ומשהו שנים.
0: כי ליוו את המסע הזה?
1: לא ליוו.
0: בדיעבד?
1: בדיעבד עשו את הסרט. ואז הצטרפתי הייתי מדריך בסיני, של טיולים. ואחר כך הצטרפתי לרשות שמורות הטבע, והייתי פקח בעין גדי. עד למלחמה הבאה. המלחמה הבאה הייתה מלחמת לבנון. שם חטפתי את הפלש. האמת היא, שקצת עודף אותי עד היום. בעקבות ליל אימה, בוא נקרא לזה ככה, בגזרה המזרחית, החלטתי שאני חוזר למוזיקה. למחרת בבוקר,
0: חוזר למוזיקה בינתיים בתור תחביב, בתור
1: לא,
0: משהו
1: לא,
0: של...
1: לא,
0: זה,
1: בתור,
0: או
1: לא,
0: לעשות עשייה לא, מוזיקלית.
1: עשייה מוזיקלית והוראה מוזיקלית. למחרת התקשרתי מלבנון.
0: אבל אתה יכול להסביר את זה? למה בעצם? מה קרה? מה קרה באותו רגע שאתה אומר, שאתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות?
1: אתה יודע מה? זה היה משהו מאוד רוחני. אני לא יכול להסביר את ההיגיון שעומד מאחורי זה. אני יכול להסביר רק את ההרגשה. הלילה באמת מפחיד. כאילו אתה בטוח שאתה לא תראה את האור של השמש בבוקר. זה הרגשה כזאת מחורבנת. זה טוב. נו, כל מי שעבר איזושהי טראומה מכיר את זה. ואז אני נשבעתי באותו לילה שאם אני רואה את האור של היום בבוקר, אני מתקשר, ידעתי גם לאן, משום מה. זה הכל היה כאילו מישהו כיוון את זה. אני מרים טלפון למדרשה למורה למוזיקה בתל אביב. וזה מה שעשיתי. לקחתי את הטלפון המחולל הזה של פעם, כן. עם החוט.
0: כן, עם החוגה.
1: עם החוגה. לא, עם הדבר הזה. איך קוראים לזה? המחולל. טלפון שדה.
0: ועונה
1: לי, ועונה לי מרכזייה, מרכזנית. ואני אומר, תקשרי אותי בבקשה למדרשה למורים למוזיקה בסמינר לוינסקי. אומרת לי, מה? אני אומר לה, כן. ואז היא מוצאת את המספר בטוב ליבה, ומחברת אותי, ועונה לי המנהל של המדרשה, תימני יקר מאוד, שנפטר, זכרו לברכה, קוראים לו עובדיה טוביה. ועובדיה טוביה, במבטא תימני כבד, שואל אותי עם מי הוא מדבר, ואז אני מדבר לו, אתה מדבר עם יאיר דלל, הוא אומר לי, כן, מה רצונך, בעברית כזאת של פעם, אני אומר לו, אני רוצה להירשם ללימודים בשנה הבאה. אז הוא אומר לי, טוב, מה הבעיה? תבוא לרשם. אמר לו, לא, אבל אני נמצא בלבנון, במילואים. יש פה קצת מלחמה. אז הוא אומר לי, מן בדיחות הדעת, חצי סרקזם, חצי בדיר, הוא אומר לי, טוב, תגמור את המלחמות ותבוא. אמרתי לו, אני גומר, אני בא, אבל תשמור לי מקום, כי שנת הלימודים כבר התחילה.
0: אתה באיזשהו אופן אולי פתחת לעצמך את הפתח יציאה החוצה משם.
1: בדיוק ככה.
0: זאת אומרת, אתה כבר בנית לעצמך את הסיפור של היום אחרי.
1: תיארת את זה נכון. תיארת את זה ממש נכון. זה היה אוניית המפלט. אני השתחררתי מהמילואים, ויום למחרת מצאתי את עצמי, בסמינר לוינסקי, עם צלצולים באוזניים, שעד היום יש קצת, כן, טיקים כאלה, לא יודע להבחין בין אקורד לבין לא אקורד, דיסוננס, קוסוננס, לא יודע מה קורה.
0: שם התחלת ללמוד מוזיקה לראשונה? לא.
1: לא.
0: לא, שם אתה כאילו...
1: זה כבר השלב ב'.
0: מוזיקולוגיה, כאילו.
1: שלב ב', זה כבר. כן. אתה יודע, אחרי 8 שנים שלא נגעתי בכינור,
0: כן,
1: יותר.
0: כן, כן, זה כאילו כבר, אתה הולך ללמוד מוזיקה באופן...
1: אני הולך ללמוד מוזיקה באופן מסודר.
0: רשמי.
1: כן, כדי להיות איזשהו מוזיקאי, או מורה, או מוזיקאי, או מלחין, משהו. כן? זה כלל את הכל. והתחלתי להיות מורה. אחרי 3 שנים, התחלתי ללמד. בבית ספר, בערבה.
0: אתה אוהב ללמד?
1: אני קרוע על זה.
0: כן?
1: אני מאוד אוהב ללמד. אולי זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות.
0: כי מה?
1: לא יודע, זה לתת לאנשים, זה לקבל, זה לקבל. מהתלמידים אתה מקבל, מהסטודנטים אתה מקבל, כל הזמן. זה לתת ולקבל, לתת ולקבל, לתת ולקבל. זה לא מפסיק. הלוך וחזור, רצו ושוב.
0: אתה אומר לתת ולקבל, כי יש משהו במורה, שלפחות מורה טוב, לדעתי, שהוא לא רק מלמד, הוא גם לומד כל הזמן.
1: כל הזמן, זה מה שאני עושה.
0: אני אומר, אתה הסברת את זה מאוד יפה במילים אחרות, שזה לתת ולקבל, אבל זה באמת העניין הזה של ללמד וללמוד.
1: שנים אני מורה. שנים, מ-1980.
0: בוא נחזור רגע למקום שממנו באת, מאיפה שזה התחיל. אתה אומר, גדלת בבית, שמעו במוזיקה ערבית, ואחר כך עברת לביטלס, וקודם כל, איפה גדלת?
1: ברמת גן.

0: למה התחלת
1: ללמוד? למה? טוב, זה סיפור נורא מעניין.
0: זאת אומרת, באיזה גיל התחלת ללמוד ולמה? למה ילד מגיע לקונסרבטוריון בעיר שלו ומתחיל ללמוד כינור קלאסי, כשהוא גדל בבית שמשמיעים בו מוזיקה עיראקית וערבית, והוא גדל על הביטלס ולד זפלין?
1: אז תשמע, זה סיפור מעניין, זה סיפור קצת ארוך, אבל אני אקצר אותו. ברמת גן, כל שבוע היו חפלות של עיראקים, בבית האזרח, ברחוב הביאליק. וההורים שלי לקחו אותי לשם, כי לא היה אז בייביסיטר וכאלה דברים. או שהיינו נשארים לבד, או שהיו לוקחים אותנו. אז לקחו אותי.
0: אתה זוכר את החפלות האלה?
1: אני זוכר בדיוק למה גם. זוכר מי היה שם. גיל 4, מאז שמתחיל הזיכרון לשבת, אני זוכר ככה. אני זוכר כנר עם משקפיים כאות מאוד, קוראים לו דאוד אקרם. אני זוכר נגן עוד, שאחר כך הפך להיות המנטור שלי, המאסטר שלי, יוסף אל-עוואד. אני זוכר את אברהם סלמן שניגן קנון.
0: בטח, עלי רחמו.
1: כן, כולם עלי רחמו.
0: לא, אני מכיר אותו, הוא היה, יש לי את האלבום שלו בבית, שהוציאו לו מהירוק הזה. סלטנה. וואו, איזה אלבום מדהים זה.
1: נכון, ואני לא זוכר את המתופף, אבל זה היה פחות חשוב. מי שתפס אותי בצליל, בעיניים, במראה, היה דאוד אקרא. נגן כינור, עם סיגריה בפה, האפר נופל על הכינור, והעיניים שלו מכוסות במשקפיים קהים. ולידו בקבוק מים. זה לא היה מים, זה היה ערק. אבל בשבילי זה היה מים. ואז אני אמרתי לאבא...
0: הם היו רוקסטארס אמיתיים, החבר'ה האלה.
1: ואז אני אומר לאבא, אני רוצה כזה. זה מה שאני רוצה. הכלי הזה. לא ידעתי איך קוראים לזה.
0: זה לא מבהיל את אבא שלך?
1: זה הבהיל אותו. ואז הוא אומר לי, נחכה עוד שנה. הגענו לגיל 5, אני אומר לו, נו. הוא אומר לי, יא אבני, נחכה עוד שנה, שאתה תיכנס לבית ספר יסודי, ואז נראה מה יהיה. בינתיים הוא שלח אותי ללמוד חלילית. הגענו לבית ספר יסודי, גיל 6, משהו כזה, ואז אני אומר לו, אבא, הבטחת לי. והוא אומר לי, תראה, זה קשה, והמצב קשה, ואין... הוא לא אמר אין כסף, אבל זה היה ברור. ואולי זה קשה מדי. ואז עשיתי כמה הפגנות בבית, שבירת צלחות, למשל. אמא שלי יודעת לספר את הסיפור טוב. והוא לקח אותי לקונסרבטוריום. ובקונסרבטוריום, איפה אפשר ללמוד? בקונסרבטוריום.
0: כן, ברור.
1: ואז בקונסרבטוריום הסתבר שלימודי המוזיקה הם בכלל לימודי מוזיקה מערביים, כי... אבל אני לא ידעתי מה ההבדל.
0: כן.
1: הייתי ילד קטן.
0: מוזיקה זה מוזיקה.
1: ואז שם תופס אותי המנהל צבי צורי, שאיש נפלא, שכל הילדים שלו מוזיקאים. והוא אמר לאבא שלי, תשמע, או שאתה מלמד אותו כינור, או שתיקח אותו ותלך הביתה. ואז אבא שלי נכנע. והלכנו למשה ויינשטיין בתל אביב, וקנינו כינור. קטן.
0: לא הבנתי מה הוא אמר לו. מה זאת אומרת?
1: או שאתה מלמד אותו כינור, או שתיקח אותו.
0: מה זאת אומרת? האבא ילמד אותו כינור?
1: לא, או שאתה מלמד אותו כינור בקונסרבטוריום.
0: אוקיי, או שאתה רושם אותו לחוג.
1: או שתיקח אותו. אין שחור ולבן. אין אמצע. זה שחור ולבן. ואבא שלי כנראה קצת נבהל מהאמרה הזאת. וזהו. ונרשמנו. וככה המשכנו.
0: והחיבור שלך למוזיקה קלאסית היה מיידי, או שזה משהו שהיית צריך?
1: לא, לא הייתי צריך לעשות כלום, כי אתה לא יודע את ההבדל. זה מוזיקה, זה מוזיקה.
0: כן, מוזיקה זה מוזיקה כשאתה ילד, אבל אתה מתפתח, אתה גדל.
1: אז זהו, אז תראה מה קרה. מה אני זוכר שקרה אחרי חצי שנה?
0: אני יכול להגיד, אני מאוד אוהב מוזיקה קלאסית היום, אבל בוא נאמר, כשהייתי ילד, זה היה רחוק ממני.
1: לא, אני אהבתי. זאת אומרת, למדתי לאהוב את זה.
0: לא, לא יש שלאהבתי, לא שלא אהבתי כשהייתי ילד. לא הכרתי ולא פגשתי ולא שמעתי, אבל בבגרותי, כשהתחלתי להקשיב למוזיקה קלאסית, אני מאוד אוהב מוזיקה קלאסית.
1: אז זהו, תראה, אתה לא ידענו מה זה, אבל כשאתה גדל לתוך זה, אז אתה לומד לאהוב את זה, אז זה באמת היה פחות נגיש. אבל למדתי לאהוב את זה, ואז התחלתי לחפש בתחנה רדיו את כל המוזיקה. אז באמת הייתי יושב ליד הרדיו, שומע, אמא שלי שומעת ערבית, אני הייתי עם הרדיו הגדול הזה, ומסתובב בין הרוק אנד רול שהיה אז, היה הרבה ביטלס אז, והמוזיקה של...

0: של כל המוזיקה. אבל תראה מה קרה, אחרי חצי שנה, פחות או יותר, אני בא למורה, ואני אומר לה, אני רוצה לנגן לך משהו. עכשיו אתה טיפול מהרגליים. אני לוקח את הכינור ומנגן לה, בג'ומלן חי משיח חזה, כן? והיא אומרת לי, מאיפה השיר הזה? אני אומר לה, שמעתי ברדיו. עכשיו, למה ניגנתי את זה? כי זה נשמע הכי מזרחי שהיה אפשר להיות. כן, שעוד חיים טובול שם.
1: כן, כן, סלח שבתי.
0: כן, סלח שבתי, זה היה הכי מזרחי שהיה אפשר לשמוע. לנגן את זה לכינור.
1: מזרחי כלשהו.
0: כן, איזשהו משהו כזה.
1: כי זה בזה גם היה דמות שלו, מזרחי כלשהו. כן,
0: הוצאתי את זה מהשמיעה, והיא אומרת לי, איך למדת את זה? אני אומר לה, שמעתי ברדיו, והתחלתי לנגן עם הרדיו. והיא אומרת לי, וואה, הוצאת מהשמיעה? בוא אני אלמד אותך לכתוב את התווים של זה. ואז היא לימדה אותי לכתוב את התווים של זה, וזה אולי היה השיר הסו-קולד מזרחי
1: הראשון. הראשון שניגנתי, גדול.
0: שניגנתי. טוב, אתה יודע, אז במשך השנים מוזיקה קלאסית.
1: אתה אומר, דברים מתגלגלים, זאת אומרת, עם כל הביקורות, כל השנים על סלח שבתי ועל התפיסה המזרחית בזה, למרות שאני אוהב את הסרט הזה. אני מפריד את ה...
0: אני אוהב את הסרט
1: הזה. אני מפריד את הביקורת האקדמית, ואני מאוד אוהב את חיים טופול, וגם את קישון, וגם את הסרט.
0: כן, כן. סרט נפלא.
1: לא, אני לא חי באקדמיה, בוא נגיד ככה. אני יכול להבין את הביקורות, אבל אני לא חי באקדמיה.
0: אני לא חושב שהוא עשה את זה בכוונה.
1: להפך, לא רק שהוא לא עשה, גם אם הוא עשה את זה בכוונה.
0: הוא לא עשה את זה בכוונה.
1: אני בטוח שלא. אמרתי, אני בעדו בסיפור הזה. אני אוהב את הסרט, ואני אוהב גם אותו כיוצר.
0: אבל אתה יודע מאיפה זה בא.
1: וגם איתו פה, אני רק אגיד, גם אם הוא עשה את זה בכוונה, למרות שאני מאמין שלא,
0: הוא לא עשה את זה.
1: הוא כל כך חיפר בשוטר הזולאי.
0: כן, כן, כן.
1: שכאילו, אתה יודע ש...
0: לא, הוא בסדר, תשמע.
1: אתה יודע, הוא זה הדמות המזרחית הכי טובה שנכתבה אי פעם בתרבות הישראלית.
0: אתה יודע מאיפה לקחו את ההשראה?
1: של מי?
0: של סלח שבתי.
1: נו.
0: היה אחד במעברה במורשה ברמת השרון. עיראקי, שקראו לו סלח שבת. ומשם הם לקחו את ההשראה.
1: כי סלח, באמת, אני מכיר עיראקים עם סלח.
0: נכון, סלח שבת, זה היה השם שלו. אז עשו מזה סלח שבתי.
1: גדול.
0: והם היו אצלו בבית.
1: נשמע מעניין מאוד.
0: ככה זה התגלגל. אבל זהו, ואז אתה יודע. אבל אני ניגנתי מוזיקה קלאסית מערבית, אבל לא נטשתי את הדברים האחרים. זאת אומרת, לא סגרתי לאמא שלי את הרדיו. הרבה אנשים מספרים... הייתי סוגר לאמא שלי את הרדיו. כן, זה כמו דודו טסה, שהיה הולך, סוגר לאמא שלו את הרדיו.
1: אני גם לא, אני גם
0: לא. אני לא עשיתי את זה, אחותי עשתה את זה.
1: אני לא התביישתי בכלל, כי האמת, כי לא יודע, אני גם גדלתי עם מורים, שכאילו הם אפילו לא היו, אבא שלי, אני לא יכול להבחין אותו, כי נגיד כמו אצלך שאתה יכול להגיד, ההורים שלי היו עיראקים. עוד שאבא שלי לובי, הוא היה מזרחי, ב-definition, בהגדרה של מה שהוגדר פה בישראל, אמנם בצורה מלאכותית, כמזרחי, אבל הוא היה שם, זה היה מאוד הומוגני, זאת אומרת, זה היה מאוד בטוח בעצמו. אז אני בבית גדלתי כאילו עם אבא שמעריץ את עופר לוי ואריק לוי, אתה מבין? ושומע פריד אל אטרש ואום קולטום, אבל גם אין לו בעיה לשמוע, לא יודע מה, אריק איינשטיין.
0: זאת אומרת,
1: הוא היה מאוד... בטוח בעצמו.
0: זה נהדר.
1: אתה מבין? זאת אומרת, הומוגני כזה.
0: זה נהדר. אצלי, אבא שלי למד את לשמוע מוזיקה קלאסית, ולאהוב אותה דרך הכינור שלי, דרכי. הוא היה בא לכל הקונצרטים. הוא בא גם אחרי זה לכל הקונצרטים. גם כשהפכתי להיות אומן מופיע, הוא היה בא. הוא לא הפסיד אף אחד.
1: והם אהבו את זה ההורים שלך?
0: הכל הם אהבו.
1: שאתה להיות מוזיקאי?
0: עכשיו תראה, מה שקרה הוא, אבא... זכרו לברכה, הוא עשה הכל בשביל שאני אמשיך ללמוד. אחד הדברים שהוא עשה, זה באמת מאוד מרגש, לא היה לו כסף. האמת היא שלא היה לו כסף. זה אני אומר בשקט, אף אחד לא שומע. לא היה לו כסף לשלם. שנה שלמה בקונסרטור מגבעתיים הוא לא שילם. אז באו ואמרו לו בסוף השנה, תראה, אדון דלל, אי אפשר. צריך לשלם משהו. עשה איתם ברטר. שרק אחרי כמה שנים הבנתי מה הוא עשה. הוא לקח חופש מהרכבת ישראל שבה הוא עבד. חופש השנתי שלו שבועיים.
1: כן.
0: צבע את כל הקונסרבטוריום. במקום לשלם.
1: תראה מה זה, ההורים שלנו.
0: תראה מה זה.
1: זה...
0: אני בא, אני רואה אותו צובע. אני אומר לו, מה אתה צובע? הוא אומר לי, ביקשו ממני. איזה ביקשו?
1: זה אי אפשר להסביר בכלל.
0: אי אפשר להסביר. בסופו של עניין...
1: אתה יודע, זה עשה לי צמרמורת, כי זה לא סתם... זה, זה, יש, יש באיזה עוצמה באבא כזה. הוא ימצא את הפתרון. הוא לא רק ימצא, הוא גם מצא את הפתרון.
0: כן.
1: בשביל הבן שלו. זה לא בפה, אני אעשה את, אני אחצה את העולם בשביל הילדים שלי, אלא באמת למצוא את הפתרון ולגרום לילד לקבל את מה שהוא צריך לקבל. זה עכשיו, עוצמתי מאוד.
0: עכשיו, מה בסופו של דבר? בסופו של דבר, אני לא מנגן מוזיקה מערבית קלאסית, והפסקתי לנגן הרבה זמן, ושחזרתי לזה, חזרתי לנגן את המוזיקה שלו.
1: של אבא.
0: אתה מבין? בסוף זה, הגלגל ככה הסתובב.
1: כלום לא סתם.
0: כלום לא סתם. והוא היה הולך ברמת גן בגבעתיים, היו אומרים לו, אדון דלל, אתה אבא של יאיר דלל, הוא היה ככה מתיישר, הוא אומר.
1: מלא גאווה.
0: אני אבא של יאיר דלל.
1: איזה יופי, איזה סיפור. תראה, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, ואני חושב שזה סיום הכי מדהים שיכולתי לבקש. אני באמת
0: תודה
1: אומר,
0: לך, תודה לך.
1: זה באמת היה סיפור מצמרר ועוצמתי, ואתה יודע, אני מאוד רגיש להורים שלי, ואבות זה דברים שאני, אבא שלי הוא יקר לי מאוד, ואני אומר, אני עושה הכל לכבודם ועבורם, עבור אמי ועבור אבי, ואני שומע סיפורים כאלה, זה ממלא אותי, זה באמת סיפור מאוד עצמתי ויפה מאוד. אז יאיר, תודה רבה שפתחת את הלב כאן.
0: תודה רבה לך.
1: ונאחל לך שרק תמשיך.
0: וגם אתה. וניפגש ביחד.
1: תודה, אמן.
0: על אותה במה.
1: יאללה, נדאג לזה, בעזרת השם. אז אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חס, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, באותה שעה, אותו מקום. להתראות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, וננסה כבר לבוא אל פרשת השבוע של השבת אשר באופק, פרשת כי תבוא. זוהי הפרשה השביעית של ספר דברים, כאמור נאומו האחרון של משה. אלו הם הדברים, דברי משה, מה שרצה לדבר אלינו המנהיג ברגע האחרון. אני בכל פעם אומר שהמורשה שלו היא מורשה מילולית, כלומר, יש תוכן לדבריו. הם מצביעים על עולם המעשה, אבל הכוח המניע של המציאות אלו מילים. ועד כמה אתה צריך להיות עדין בהן. לפעמים אתה משתמש במילים חריפות, אבל השיקולים לגבי המילים החריפות אלו שיקולים עדינים. ואני אומר זאת מפני שאנחנו נמצאים בישורת האחרונה. הלא יש שיאמרו